världen nu i nattrepris. God morgon världen som ju sänds första gången på söndag morgnar. Då var Cecilia Schavar programledare.

0: Trumps attacker mot journalister fortsätter. Nu portas mediebolag från Vita huset. En vecka efter valet, men ingen regering ännu. Hur många är egentligen Anderssons alternativ? Socialdemokraterna backade i valet och det är stort i flera gamla S-fästen. Vi får reportage från ett blåare Norrland.
1: Sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut.
0: Liberalerna håller sig kvar i riksdagen, men SD-kramen och det nya vägvalet väcker fortsatt känslor i partiet. Krönikan den här veckan av Katarina Barling.
2: Mitten, det är ordet som svensk politik kretsar runt just nu. Men var ligger politikens mitt egentligen?
0: Och så panelen om valresultatet. Nästa timme om Sverigedemokraternas tapp och helt nya Pippi Långstrump-sånger. Kommer om världen 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.

0: Jag heter Cecilia Schavar. USAs president Donald Trump tar nu sina attacker på nyhetsmedia ett steg längre och portar flera stora mediehus från Vita huset. CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, är fake news och de borde inte få rapportera fiktion och lögner om presidenten, Trump-administrationen eller USA, enligt Trump själv. Jag talade tidigare med vår USA-korrespondent Gina Lindberg.
1: Ja, Donald Trump tycker alltså att mediernas rapportering om honom är orättvis och han vill försöka ta kontroll över den. Och det gör han genom att slänga ut journalister som rapporterar på ett sätt som han inte gillar. Så att han kom med det här beskedet plötsligt och oväntat på fredag eftermiddagen att tre amerikanska redaktioner, alltså CNN, Politico och MS Now, ska inte längre få ha reportrar på plats i Vita huset, vilket de har haft i åratal. Och han sa rakt ut att det här beror på deras rapportering, som han beskriver som felaktig och negativ. Och så vände han sig till journalisterna i ovala rummet och uppmanade alla att rapportera mer positivt. Han pekade ut vissa journalister i gruppen som han tycker gör ett bra jobb. Och han hotade också med att porta ännu fler medier framöver. Han nämnde New York Times, han nämnde Washington Post. Så att han försöker på det här sättet styra rapporteringen om sig själv.
0: Mm. Han har ju tidigare försökt porta enskilda journalister och mediehus och sådär från vissa delar av bevakningen i Vita huset. Varför tar han det nu ett steg längre?
1: Ja, det här verkar ha varit ett spontant beslut från Trump själv. Och varför han kommer med det exakt just nu, det vet vi inte. Även kommunikationsavdelningen i Vita huset verkade helt överrumplad av det här beskedet. De visste inte hur de skulle hantera det. Men det här ingår ju i ett mönster från Donald Trumps sida. Det är ett mönster av angrepp mot medierna. Och det här senaste draget kommer nu i ett läge när det är ganska mycket som går emot Donald Trump. Han är pressad av låga popularitetssiffror, kriget mot Iran, mellanårsvalet. Och i det här pressade läget så väljer han att skjuta mot bevakningen, mot journalistiken och i det här fallet mot specifika medier.
0: Mm. Gina Lindberg, du tillbringar ju mycket tid själv i Vita huset och rapporterar därifrån. Kan du beskriva lite den här symbiosen mellan administrationen och media, hur den fungerar? För journalister har ju funnits på plats i Vita huset i decennier.
1: Ja, och vi journalister, vi har tillgång till briefingrummet i Vita huset där presskonferenserna hålls till exempel. Och de stora amerikanska medierna, dit CNN till exempel hör, de har fasta platser, fasta akkrediteringar och ingår också i det som kallas för presspoolen. Så att de har en sorts joursystem där de delar upp dygnet mellan sig för att några reportrar

0: för det som han hävdar är felaktig eller lögnaktig rapportering. Och nu går han vidare och försöker kasta ut flera journalister, flera specifika medier, för att han inte gillar deras bevakning.
1: Trump säger själv då att den här portningen ska börja gälla omedelbart. Kan han på egen hand besluta det?
0: Ja, han har uppenbarligen gjort det. Han har beslutat det på egen hand. Och de här reportrarna som det gäller, deras akkrediteringar, de har redan dragits in. Så att Trumps beslut har fått omedelbar effekt.
1: Och hur har då till exempel CNN och de andra mediebolagen här svarat?
0: För det första så försvarar de sin bevakning och säger att vår bevakning är faktabaserad, den är riktig, vi står bakom den. Och sen menar de också att det som Trump gör nu är olagligt, att det är ett brott mot konstitutionen, ett brott mot pressfriheten, så att nästa steg är att de kommer gå till domstol. Och det är bland annat en speciell sak som Trump sa i fredags i ovala rummet som de pekar på som problematiskt. Vi kan lyssna.
2: There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine, but I don't have to let them into my into the people's house.
0: Ja, Trump säger bland annat att det är något fel på ett land som tillåter folk att skriva kritiska artiklar med flit. Och då är det många pressfrihetsexperter som svarar att det är ju just det som är en del av pressfriheten. Nämligen att man får publicera artiklar med kritik mot makten. Det är inte ett tecken på att ett land har problem, som Trump säger, utan det är ett kännetecken för en fungerande demokrati.
1: Finns det någonting som talar för att det kommer att kunna stoppas i domstol? Eller så, du nämnde ju att de vill ta det vidare, de här mediebolagen.
0: Ja, det är många tryckfrihetsexperter, pressfrihetsexperter som säger att det här är ett solklart fall. Men det är svårt att veta, därför att det pågår ett liknande fall i domstol nu och det är inte avgjort än. Det handlar om nyhetsbyrån AP som har varit delvis portade från Vita huset, och det har de varit ända sedan februari förra året. För de vägrade ju lyda Trumps språkorder och språkbruk. Han ville att alla skulle börja säga Gulf of America istället för Gulf of Mexico. Och AP hävdade att de har all rätt att använda det gamla etablerade namnet, och då kastade Trump ut dem. AP överklagade, vann i första instansen i domstol. Så det domslutet var att det här är ett brott mot konstitutionen, pressfriheten. Men efter det har Trump överklagat, så att den juridiska tvisten pågår. Så att det här AP-fallet kommer ju bli ett viktigt prejudikat, men det är alltså inte avgjort än.
1: Säger Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent.
3: Jag kan väl konstatera att alla partiledare har med olika grad av entusiasm sagt att det är rimligt att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget.
1: Ja, det blir som väntat efter att valresultatet stod klart i veckan. Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får i uppdrag av talmannen att bilda regering. På sin sida har hon Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men hur hon ska lyckas få ihop en regering med de stenhårt ritade röda linjerna från olika partier är fortsatt oklart. De senaste dagarna har partiledare på båda sidor upprepat sina krav.
4: Vi har redan innan valet gjort stora förflyttningar vad gäller vilka vi kan sitta i regering med. Inte minst har vi nu sagt att vi kan sitta i regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men vi har också varit tydliga med att vi kan sitta i regering med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna.
5: Vi kommer att rösta för en regering som vi själva sitter i. Och vi föredrar förstås en fyrpartiregering för att den ska bli handlingskraftig.
6: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister.
1: Partiledarna för Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna där. Men nu för att reda i detta är Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gesén. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
1: Ja, när du har pratat med partierna de senaste dagarna, kanske lite mer bakom kulisserna, och när du har lyssnat på vad företrädarna säger utåt då. Alltså, är Magdalena Andersson närmare en regeringsbildning nu än för några dagar sedan?
7: Det kan ju ha hänt saker under lördagen som inte har läckt ut, men annars skulle jag nog svara nej på den frågan. Tidigare i veckan så var ju stämningen avvaktande tills det fanns då ett färdigt valresultat. Det kom i torsdag, så då avgick ju Ulf Kristersson, och sen först i fredags då så inleddes ju igen.

0: egentligen det verkliga arbetet då med att försöka få till en regering.
1: Nöten att knäcka för Magdalena Andersson är ju Centerpartiet och Vänsterpartiets röda linjer. Och V kräver att få sitta i regering, C kräver att V inte sitter i regering. Dadgo Starre och Tand Ringqvist har de senaste dagarna markerat de här linjerna ännu tydligare nästan. Alltså varför gör de det?
0: Ja, det kan man fråga sig. Men det är för att de menar allvar, tror jag. De vill inte att det ska råda någon som helst tvivel om vad som gäller. Utan det här är respektive partis bergfasta position. Och det är svårt att se hur det här ska kunna lösas upp. Centerpartiet vill inte gå till historien som partiet som då för första gången släppte in Vänsterpartiet i regeringen. Och efter alla avslöjanden om antisemitism och terrorstöd så är ju Socialdemokraterna inte heller särskilt intresserade av det. Medan då Vänsterpartiet anser sig vara valets stora vinnare. De menar att deras väljare har rätt till inflytande som alla andra. Och det får man bara på allvar i regering då.
1: Och för att argumentera för det här då, så säger Elisabeth Tand Ringqvist att väljarna visat på ett tydligt mittenmandat i valet. Och Nooshi Dadgostar å sin sida att väljarna visat ett tydligt vänstermandat. Eller gett dem ett tydligt vänstermandat då. Alltså vem är det som har rätt här?
0: Ja, det där är ju värt ett eget seminarium, att partierna tolkar valresultatet helt och hållet på det sätt som gynnar dem själva. En tredje partiledare, Ulf Kristersson, anser ju att väljarna har röstat fram en icke-socialistisk majoritet som vill ha ekonomisk högerpolitik. Så det är inte bara väljarna som blir förvirrade av alla dessa tvärsäkra besked om vad de har röstat fram, utan det blir ju alla. Men det man kan slå fast, det är ju att det tydliga regeringsalternativet med fyra Tidöpartier inte fick tillräckligt många röster för att sitta kvar, utan det är oppositionen då som har vunnit, vilket ju alla menar, inte alla menar att man kan säga eftersom det inte finns ett klart regeringsalternativ där ännu.
1: Mm. Men Elisabeth Tand Ringqvist pratar ju ändå om att det skulle gå att bilda regering med Socialdemokraterna, Centern, kanske Moderaterna, Liberalerna och KD också, att de är öppna för det. Men det här är väl inte heller möjligt om man lyssnar på KD, L och M?
0: Nej, det enda som har uppfattats som kanske lite tänkbart, det var ju att Kristdemokraterna under vissa omständigheter kanske skulle ha kunnat överväga samarbete vänsterut, eftersom Ebba Busch så ihärdigt under valåret odlade spekulationer om detta genom att ständigt då berömma Magdalena Andersson för konstruktivitet och så där vidare. Men nu räcker ju inte Kristdemokraternas mandat, utan minst Liberalerna skulle också behövas i den här ekvationen. Och det finns nog ingen, tror jag, som på allvar menar att Liberalerna som just överlevt då i riksdagen tack vare moderata och kristdemokratiska stödröster, att de skulle byta sida. De har ju dessutom byggt hela sin valkampanj på att varna för, som de har skrivit på affischerna då, att det går citat rött åt helvete slutcitat om de rödgröna får makten. Så att, alltså för mig i alla fall, så är det helt uteslutet att Liberalerna skulle byta sida en gång till.
1: Så vad har Magdalena Andersson just nu för olika praktiska alternativ för en regering?
0: Det är väldigt svårt att se det i nuläget. De flesta menar att någon måste vika ner sig. Antingen får Vänsterpartiet släppa kravet på ministerposter, eller så får Centerpartiet och för den delen då Socialdemokraterna själva försöka stå ut med att Vänsterpartiet ändå får några ministerposter till slut. Men som sagt, de vill verkligen inte detta. Så att just nu så är läget väldigt låst.
1: Vem har mest att förlora på ett extraval då, om det nu skulle gå så långt?
0: Spontant tror jag att det blir tuffast för Centerpartiet. De har ju också ökat i valet, men inte alls lika mycket som Vänsterpartiet. Och de har en svårare position där de ju då dels står i spagat på så sätt att de vill ha en röd regering men som ska bedriva blå politik då, i alla fall den ekonomiska politiken. Och dessutom så säger de absolut nej åt båda hållen då, både till Vänsterpartiet och till Sverigedemokraterna. Så de har så att säga ingenstans att ta vägen om det nu inte går att få till den här mitt vattendrömmen som de har. Och då löper de risken att uppfattas som den ständiga nej-sägaren och den som då ställer till med ett sånt här extraval. Vänsterpartiet har en mer begriplig position. De säger ja till alla partier som behövs i en rödgrön regering, inklusive då det i grunden ganska blågröna Centerpartiet. De vill bara få vara med och slippa vara dörrmatta. Men sen är det ju klart att ett extraval skulle vara riskabelt för båda två och även för Socialdemokraterna som ju tappade rejält i valet här och riskerar att tappa ännu mer. Så att de kommer att göra allt för att försöka lösa detta. Och de flesta tror ju inte att det blir extraval trots allt.
1: Tack Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och vi fortsätter med inrikespolitiken. För även om Magdalena Andersson nu får i uppdrag att bilda regering så gick ju Socialdemokraterna tillbaka i valet. Partiet backar på landsbygden och i synnerhet i norra Sverige som blir allt blåare. Vad hände då egentligen med det röda Norrland? Vår reporter Magdalena Martinsson har tittat närmare på det.
2: Norrlänningen har liksom traditionellt varit väldigt pålitliga socialdemokratiska röstare. Sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut.
3: Vi ska tillbaka till statsvetaren Anders Lidström lite senare. I de fem Norrlandslänen tappade Socialdemokraterna i genomsnitt 4 procentenheter av väljarstödet jämfört med vid förra riksdagsvalet.
4: Här har vi lite valaffischer kvar, plakat vid vägkanten i Umeå. Moderaterna, sänkt skatt på bensin, diesel och el. Och en bit bort här en bild på Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Dags att ta Sverige på allvar.
5: Sänkta bränslepriser tilltalar nog norrlänningar generellt. I alla fall när man håller sig utanför stan. Det skiljer ju ganska mycket var partierna står i den frågan också.
3: Umeåbon Christian Lejon är ute på promenad med sonen Ivar som nyss lät sig gå och har blåa gummistövlar på fötterna.
5: Nu måste jag gå och kolla till den här bilden.
4: På väg ner i en vattenpöl.
5: 17 år kvar så får väl han rösta.
3: Christian Lejon ser med intresse på grannlänet Västernorrland där Socialdemokraterna tappade allra mest. Samtidigt som nystartade Norrlandspartiet tog sig in i alla kommuner och regionen.
5: Det är ju ändå lite spännande som norrlänning som man är. Så att det kanske sprider sig.
6: Norrland kan bättre själv. Vi förtjänar bättre än det är nu.
3: Elina Arabs Norrlandspartiet blev största parti i kommunvalet i Kramfors. Här i det som brukar kallas Röda Ådalen tappade Socialdemokraterna hälften av sina väljare. Norrlandspartiets mål är ökat självstyre och att behålla mer av värdet från naturresurserna. Något Christian Lejon i Umeå tycker vore rättvist.
5: Själv är jag ju lite befarad av att liksom kapitalismen har dragit fram så mycket i Norrland. Man har tagit här mer än vad man gett. Och trots det har vi sett en stor avbefolkning i decennier. Så det tycker jag känns lite vemodigt om man ska vara ärlig. Så jag ser gärna att resurserna stannar där de framställs så att säga. Vattenkraften, det vill bara börja där. Rennäringen har pågått väldigt lång tid. Den är hotad på sina håll. Moderna skogsbruket. Natur är någonting som har försvunnit från Norrland väldigt stor omfattning. Det är livsmiljöer som ger glädje och rekreation till människan.
3: Trots tappet så är Socialdemokraterna fortfarande det största partiet i Norrland och större här än i landet som helhet. Men i norr är det nu Moderaterna som ökar mest och även Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna går framåt. Fatema Mohammadi jobbar inom vården i Umeå och tror att människors ekonomi fick Socialdemokraterna att tappa väljare.
7: De tänkte inte så mycket på ekonomi, kanske tänkte mer på tryggheten. Och folk tänker på ekonomi. Att det blir dyrare och dyrare allt. Det är bara att räkna till hyran och till mat varje månad.
8: Det vi ser är ju de facto en krasch för Socialdemokraterna i norra Sverige.
3: Journalisten och författaren Po Tidholm som länge följt läget i Norrland.
8: Det här tappet är ganska förväntat och ganska självförvållat.
9: Tack vare den gröna industri som nu etablerar sig här, som skapar jobb och som skapar tillväxt.
3: Flera stora industribyggen och ökat uttag av naturresurser är på gång och planeras runt om i norra Sverige. Samtidigt som det är personalbrist och arbetskraft flygs in och ut, medan kommuner kämpar för att få ihop ekonomin och välfärden. Och det är i Socialdemokraternas näringspolitik på Tidholm ser förklaringen till det stora tappet.
8: Det finns ju en gammal socialdemokratisk formel för hur man uppnår lokal välfärd. Och den är ju i princip så att en industrietablering eller en exploatering av en naturresurs leder till arbetstillfällen. Arbetstillfällen leder till ökade löneskatter. Ökade löneskatter går att omsätta i lokal välfärd. Problemet är ju att det inte ser ut så. Det har inte sett ut så på ganska länge och särskilt inte i norra Sverige. Så att det här är lite tondövt. Det finns en historisk skuld här som jag tror ligger Socialdemokraterna i fatet.
3: På Tidholm tror jag att Socialdemokraterna tog norrlänningarnas röster för givna och skippade att rikta några särskilda vallöften till norra Sverige.
8: Jag tror att Socialdemokraterna verkligen har tagit rösterna i norra Sverige för givet. Och jag tror att det är extra olyckligt. Alltså, ska man vinna stora kvantiteter röster, ja då är det ju storstäderna man ska kampanja och i södra Sverige där folk bor tätare. Men i ett sånt här tajt val som det här var, där det skiljer 50 000 röster, då är det ju klart att Socialdemokraterna hade ju kunnat vinna större om man hade plockat de här lågt hängande frukterna.
3: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet, slipar på de sista detaljerna i sin nya bok om den politiska kulturen i Norrland, som han säger sticker ut.
2: En mycket mer positiv inställning till jämställdhet, exempelvis till miljö, till internationellt bistånd, till att ta emot flyktingar från andra länder.
3: Han har länge forskat på Socialdemokraternas tillbakagång i norr.
2: Ja, norra Sverige har ju varit väldigt rött. Alltså går vi tillbaka till 1970-talet så var det 60% som röstade på något parti till vänster, Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Och det satt kvar väldigt länge ända tills, ja, bara för en 10-15 år sedan när den här trenden började avvecklas.
4: Vad var vändpunkten då?
2: Man börjar se tecken på att de här gamla röstmönstren börjar krackelera. Att den politiska kulturen i norr inte längre på samma vis fördes över från en generation till en annan. Utan att väljarrörligheten blir mycket större. Att man inte tar ställning utifrån hur ens föräldrar har röstat. Utan att man mer självständigt bestämmer sig för vilket parti man ska stödja.
4: Moderaterna är det parti som ökar mest då i norra Sverige.
2: Ja, Moderaterna är fortfarande mindre i norra Sverige än i landet i övrigt. Men ökningen har varit snabbare här. Och det är också en trend som har pågått i 15-20 år. Och jag ser det också som ett uttryck för den här allmänna utjämningen som pågår. Att de regionala skillnaderna mellan landet avtar. Och då blir det inte lika stigmatiserat att rösta på Moderaterna som det har varit tidigare. Att vara höger i Norrland, det har inte varit särskilt populärt.
3: Så vad kommer att hända framöver med det traditionellt så starka röda fästet i norra Sverige?
2: Från ungefär 2014 års val så minskar Socialdemokraterna i Norrland snabbare än i resten av landet. Visserligen har Vänsterpartiet fått en del av de rösterna, men sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut. Men det vet vi ju först om långt in i framtiden, för att den biter sig ändå fast väldigt starkt fortfarande. Det här är ju fortfarande ett fäste för framförallt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
1: Reporter här var Magdalena Martinsson. Liberalerna klarade riksdagsspärren, men lokalt backade även det partiet på flera håll. Och oron inom Liberalerna har märkts runt om i landet efter debatten om samarbetet med Sverigedemokraterna. Vår reporter Anders Diamant tog sig till Lund, ett av partiets starkare fästen, och han kom dit några dagar före det att valet skulle äga rum.
10: Hej och välkommen.
11: Tack så mycket.
12: Tove Klette, hon är idag 87 år och är fortfarande aktiv i Liberalerna. Lunds grand old lady för den som vill kalla henne.
10: Jag fick mitt första politiska uppdrag 1976. Då satt jag i en taxeringsnämnd. Och sen 1979 så kom jag in i kommunfullmäktige. Så det är 50 år.
11: Hur trogen partiet har det varit?
10: Jo, jag har varit väldigt trogen.
12: Jag besökte henne på torsdagen före valet. Utgången är väldigt oklar. Undersökningarna har ju pekat i olika riktningar.
10: Vi såg ju opinionssiffrorna. Det var ju som man knappt kunde somna på kvällen med 1,9%. Opinionsundersökningar är vad de är. Så det enda som gäller är ju valdagen. Men jag tror vi har en chans att stanna kvar.
12: Partiets värderingar, de tycker hon fortfarande stämmer överens med hur de sett ut över tid.
10: Att jag satsade på dåvarande Folkpartiet, det borde ju också på en slogan. Det behövs både hjärta och hjärna i politiken. För partiet stod ju då och står fortfarande för fri marknadsekonomi kombinerat med socialt ansvar och skyddsnät när livet är tungt.
12: Men det där Sverigelöftet tillsammans med Sverigedemokraterna som skulle garantera SD-ministerposter vid en borgerlig valvinst, vad tycker hon egentligen om det?
10: Naturligtvis så skaver det. Och jag kände mig inte heller hemma i det som socialliberal. Men kanske är det så i en demokrati att man måste kompromissa och ibland samarbeta med meningsmotståndare. Och för mig är det viktigt att vi har ett borgerlig regering som kan driva de frågor som jag känner för.
12: I en annan universitetsstad så fattade en annan liberal ett annat beslut och valde att starta ett nytt parti.
13: Jag var ju med på det här berömda partistyrelsemötet den 13 mars när partiledningen la fram att man ville teckna Sverigelöftet med Sverigedemokraterna. Och det var ju en kupp utan dess like.
12: Malin Sjöberg-Högrell, hon hoppade av Liberalerna i våras och startade istället Liberalt initiativ i Uppsala i början av juni. Eftersom hon tyckte att Liberalerna sedan ett tag tillbaka har börjat gå åt fel håll.
13: Jag tycker att de här idealen har försvunnit under flera års tid. Så det är inte bara det här Sverigelöftet, för egentligen droppen som rann över bägaren. Men jag tycker de ideal som har försvunnit är medmänsklighet, humanism, hur man ser på andra människor. Vi har ju varit det partiet som har varit förespråkare för permanenta uppehållstillstånd. Vi har inte tyckt om angiverilag. Helt plötsligt så är vi ju som att vi är en kopia, minikopia utav Sverigedemokraterna som är ett nationalistiskt parti. Simona Mohamsson har ju även sagt att nu är vi ett konservativt liberalt parti. Och det var inte det partiet jag gick med i.
12: På Stortorget i Lund, bland alla valstugor, torsdagen före valet, där står Kristoffer Karlsson som sedan ett år tillbaka är första namn på Liberalernas kommunlista.
14: Jag tycker att det här samarbetet har gett mycket, mycket gott för Sverige.
12: Det är gott om människor i valrörelsens slutspurt i Lund. Många ställer frågor till politikerna denna soliga sensommardag. Kristoffer Karlsson hade gärna sett en ny alliansregering. Men han försvarar samtidigt tidssamarbetet med Sverigedemokraterna med tanke på hur väl han tycker att det har fungerat.
14: Titta tillbaka till 2022, hur såg läget ut då? Det var räntor som steg, det var hög inflation, det var skjutningar regelbundet, sprängningar runt om i landet. Alltså det fanns ganska stora samhällsproblem som de tidigare regeringarna inte hade lyckats lösa. Och jag tycker ändå att den här regeringen har löst väldigt mycket av det.
12: När det gäller Mohamssons överenskommelse med Åkesson som skulle ge Sverigedemokrater ministerposter i en högerregering så väljer Kristoffer istället att fokusera på fördelarna med den politik som löftet också innebar.
14: Det här Sverigelöftet som Liberalerna har med Sverigedemokraterna, tittar man vad som står i det där så är det ju liberal politik. Alltså det är till exempel skydda den akademiska friheten, det är satsningar på LSS. Så vi har ju fått Sverigedemokraterna att signa upp på väldigt mycket liberal politik.
13: Ibland är det som att makten förblindar.
12: Malin Sjöberg-Högrell igen. Hon som startade Liberalt initiativ.
13: Det viktiga är att man får makten. Och då kan man helt plötsligt tänja på koalitioner. Men för mig, jag har engagerat mig politiskt för värderingarna. Och jag tycker inte att man ska slå knut på sig själv för att få makten i all evighet så att säga.
12: Men Kristoffer Karlsson, han har också sina gränser för hur samarbetet med SD skulle kunna se ut. Det blir tydligt när jag ställer den här frågan till honom.
15: Kommer du kunna tänka dig att bilda en koalition med Sverigedemokraterna lokalt i Lund om det skulle dyka upp en sån möjlighet?
14: Helt utslutet, då avstår vi hellre från makt.
15: Men på riksplanet så ser du inga som helst problem?
14: Nej, men på riksplanet har man andra frågor att hantera än vad vi har på nationellt plan. Här i Lund har ju vi inte haft problem med skjutningar. Vi har inte behövt ta tag i inflationen och allt det där som man har behövt göra på nationell nivå. Där är det andra problem att lösa än lokalt. Och här i Lund så vill vi ha politik som är nära mitten. I de stora värderingsmässiga frågorna, där står vi för långt ifrån varandra för att kunna hitta ett meningsfullt samarbete.
16: Enligt SVTs vallokalsundersökning.
12: När valet väl genomfört så får jag tag på de alla tre framåt kvällen.
16: Så får Liberalerna 5,4%, är en uppgång med 0,8.
17: Nu är jag otroligt glad och lättad. Jag har inte vågat tro på det. De senaste två veckorna har ju varit en känslomässig berg- och dalbana. Jag kände hur hjärtat bultade extra mycket. Då när de sa nu det en minut kvar, sen kommer vallokalsundersökningen. Jag gick upp ur soffan och hade en liten glädjedans för mig själv.
18: Vi är över ett 60-tal personer samlade här på valvakan i Lund. Och stämningen är fantastisk för att vi överlever. Vi klarar oss kvar i riksdagen. Och så blev det också ett sjuhelvetes jubel när vallokalsundersökningen visade att Moderaterna blev större än Sverigedemokraterna.
19: Och vad var anledningen till det?
18: Varför det jublet var stort? Nej, men det är för att vi tycker att Moderaterna är ett mycket bättre parti än vad Sverigedemokraterna är.
20: Jag är fortfarande på valvaka tillsammans med Liberalt initiativ och vi är dryga 50 personer här i den lokal där vi är. Och alla tittade ju på vad säger den här valundersökningen som kommer nu. Och jag tror att många blev förvånade över att den var så pass hög för Liberalerna.
12: När de sista rösterna till slut var kontrollräknade i veckan så fanns det ett resultat.
3: Hoppet är ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet i år. Det här är Ekot som sänder.
12: Och i Lund så backade Liberalerna, något som Tove Klette var förberedd på, men inte med så mycket.
17: Nej, det blev ju verkligen smolk i glädjebägaren, för i Lund så halverades Liberalerna. Jag tror ju att lundaborna på något vis har straffat oss för samröret med SD.
12: Jag har fått tag på Kristoffer Karlsson när han är på återvinningscentralen.
18: Nu är jag på tippen och sorterar ut valrörelsen. Vi slänger affischer och grejer.
12: Varför Liberalerna blev av med hälften av sina 12 mandat i Lund, det berodde på att Kristoffer Karlsson var ett nytt namn, säger han, och därmed relativt okänd på posten.
18: Det är den enskilt viktigaste förklaringen skulle jag säga. Och sen har vi flera andra delförklaringar också, men det är som ofta en komplex situation där det finns många olika faktorer som är med och avgör.
12: Två andra saker som spelat in har att göra med att deras politik inte har förnyats på länge och på en intern kultur där företrädare kritiserat varandra öppet eller anonymt. Något som Kristoffer Karlsson menar har gjort partiet otydligt. Även om Liberalerna höll sig kvar i riksdagen så har de gått tillbaka lokalt på många platser, inte bara i Lund. Det säger Malin Sjöberg-Högrell från Liberalt initiativ.
21: Man har också vaknat upp till att man har åkt ur väldigt många ställen runt om i landet och att man har backat väldigt mycket lokalt. Så att det är ju inget fantastiskt resultat för partiet i helhet.
12: Stödrösterna som framförallt verkar ha kommit från Moderaterna, de har bara en kortsiktig funktion. Det betonar Malin Sjöberg-Högrell.
21: Men det är ju inga bestående röster som partiet har fått och det är ju inte någonting som kommer leda till att partiet kan växa på längre sikt eller bygga organisationerna lokalt.
12: Men ett parti som Liberalt initiativ, det är inte något Sverige behöver idag, det säger Kristoffer Karlsson.
18: Jag tycker att det är ett parti som inte har någon framåtrörelse. De längtar tillbaka efter som det var för några år sedan. Och det jag inte gillar med det är att problemen har ändrats.
12: Det gick inte heller så bra för det nystartade partiet i Uppsala. Ungefär 1% röstade på Liberalt initiativ, men de har siktet inställt på nästa val. Vad kan det då tänkas stå på deras valaffisch när det blir dags?
21: Oj, det har jag inte riktigt tänkt på. Men medmänsklighet i främsta rummet skulle jag säga.
12: Till slut då. Tove Klette, hon går in på sitt 51:a år i Lundapolitiken och ser hur de nya krafterna i partiet har börjat växa fram.
17: Det är ju en ny generation som har tagit vid Liberalerna. Så det är klart att det är annorlunda mot när jag var mest aktiv.
12: Hon ser att det finns något att lära sig av att det nu dyker upp ett konkurrerande parti, om än litet, men med de traditionella liberala värdena.
17: Vi som är socialliberaler och lite den gamla stammen, vi måste ju naturligtvis se till att påverka nu. Och jag tror vi har en läxa att göra och vi måste arbeta väldigt konstruktivt och se till att vi är den liberala rösten.
1: Reporter här var Anders Diamant. Nu en krönika av Katarina Barling.
0: Mitten. Det är ordet som svensk politik kretsar runt just nu. Vissa, särskilt Centerpartiet, menar att en mittenregering är vad som skulle lösa upp alla krånglande röda linjer och knutar. Men var ligger politikens mitt egentligen? Och vilka partier kan rimligen sägas vara i mitten? Det är just Centerpartiet som gör de mest uppenbara anspråken. Redan namnet, Centern, signalerar att här ligger mitten. Så enkelt är det förstås inte. I politik är det mycket lite som är enkelt. C är på många sätt inget mittenparti. De är tydligt höger i ekonomiska frågor. Om man tänker på mitten som blocköverskridande nit, så har dessa kompromissambitioner under lång tid inte omfattat det tideblock som under senare år utgjort högern. Det är heller inte helt klart vad C menar med mitten. Kanske är det alla partier mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, den jättebreda mitten. Eventuellt sätter C här sitt hopp till Liberalerna. Historiskt har de ofta sett som mitten. Men numera är L en hängiven försvarare av en regering till höger. Och den liberala kulturen rymmer en principfasthet som inte är helt i samklang med den balans som präglar mitten. Att principerna sen kan skifta är en annan sak. Eller ta Kristdemokraterna, som under valrörelsen bejakade samarbete över gränser, men inte alltid. Och i många tunga värderingsfrågor ligger KD en god bit åt höger. Sen har vi Socialdemokraterna, ett parti som trots sin ideologiska hemvist till vänster verkar ses som självskrivet i en mittenregering. Kanske beror det på att mitten i svensk politisk kultur ligger något närmare vänster än höger. Kanske beror det på S välkända pragmatism. Eller så är det storlek som avgör, så att ett stort parti uppfattas som mer mitten än vad det egentligen är. Fast det skulle ju innebära att även Moderaterna och Sverigedemokraterna låg nära mitten, och de är väl i alla fall höger. Å andra sidan, M bytte en gång namn från Högerpartiet till Moderata samlingspartiet, ett sätt att närma sig den måttfulla mitten. Och SD ligger i synen på välfärdsstaten ofta nära S. Men om vi väljer en annan ingång, kanske är det kompromissvilja som avgör om man är mitten. Vänsterpartiet håller visserligen hårt på att få sitta i den regering man förutsätts stödja. Men i övrigt framhåller partiets vice ordförande Ida Gabrielsson i stort sett dagligen att partiet är öppet för gränsöverskridande förhandlingar med C. Med det resonemanget skulle Vänsterpartiet just nu framstå som mitten det är med, trots att V är det enda parti som även med sitt namn signalerar att det inte är mitten. Miljöpartiet då? Ja, de borde rimligen se det som en förolämpning att placeras på mitten längs den dimension där de vill se politikens fokus, miljö och klimat. Och i ekonomiska frågor ligger MP till vänster. Ändå verkar MP underförstås som självklara i en mittenregering. Kanske är det för att de inte alltid gör så mycket väsen av sig. Möjligen är det ett effektivt sätt att uppfattas som mitten. Eller så är själva ordet mitten vilseledande. Det för tankarna till en punkt på en linje, medan politik har mer gemensamt med trasselsudd än plangeometri. Till skillnad från geometrins mitt verkar politikens mitt kunna ligga på alla möjliga ställen. Kanske vore det mer rättvisande att tala om blandpolitik än om mittenpolitik. Och istället för en mittenregering om en flerfärgad blandregering.
1: Statsvetaren Katarina Barling. Dags för veckans panel som förstås kommer handla mycket om valresultatet. Jag har med mig Kajsa Stålhammar, tidigare Kettil, Moderata Borås tidning med från Borås. God morgon.
6: God morgon.
1: Och här i studion Henrik Jalalian, oberoende rödgröna ETC. Och Linda Järnek, Liberala Expressen. Välkomna ni också.
19: Tack så mycket.
1: Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda regering, men än så länge verkar hon inte kommit närmare en lösning på hur Centerpartiet och Vänsterpartiet ska kunna samsas om att ingå i eller stödja en sån. V kräver ju att få sitta i regering, C vägrar stötta en regering med V. Så frågan är, borde Centerpartiet och Vänsterpartiet släppa sina röda linjer? Kajsa Stålhammar.
6: Nej.
1: Henrik Jalalian.
8: Nix.
1: Linda Järnek.
19: Ja.
1: Men då börjar vi med dig. Varför det?
19: Jag skulle önska att alla partier satte upp röda linjer i sakfrågorna hellre än i samarbetsformerna. Det här blir ju så otroligt svårt. Nu ska man försöka få ihop ett regeringsunderlag. Men Centerpartiet vill inte ens vara i samma rum som Vänsterpartiet. De vill alltså inte ens bara, det handlar inte bara om att sitta i regering tillsammans, utan det handlar också om att förhandla tillsammans. Det blir ju väldigt omöjligt. Och jag tror att väljarna förstår att man har gett ett valresultat som är väldigt jämnt, där väldigt många partier behöver komma överens. Då kommer man att behöva släppa vissa röda linjer, man kommer behöva förhandla, man behöver ge och ta. Och det tror jag att väljarna skulle tycka var ansvarsfullt. Så att, jag hoppas att partierna släpper sina röda linjer, men jag vågar inte tro att de kommer göra det.
1: Henrik Jalalian, de ska inte göra det tycker du?
8: Jag håller egentligen med Linda här, men det är ju framförallt Centerpartiet tycker jag som behöver sansa sig lite grann. Alltså de har i över 10 år i princip hållit svensk politik gisslan genom att inte kunna bestämma sig, genom att inte välja sida och vilja ha en konstellation som ingen annan vill ha. Och det fungerar inte längre och det märks ju nu i regeringsbildning efter regeringsbildning att ska man vara ärlig, varför vet vi vem Andreas Norlén är och varför vilka kakor han äter? Det är ju på grund av Centerpartiet. Och man måste liksom sluta curla det här partiet nu. Att jag tycker att det är framförallt de som får sansa sig. För alla andra kan prata sakpolitik. Men Centerpartiet lyckas inte med det.
1: Kajsa Stålhammar, håller du med Henrik Jalalian här att det är Centern som ska kanske främst släppa de här röda linjerna då?
6: Nej, tvärtom. Jag skulle vilja vända på perspektivet här. Alltså grejen är ju att Centerpartiet har ju redan kompromissat. Det var såklart ingen liten sak för ett borgerligt parti att ställa sig bakom en socialdemokratisk statsministerkandidat. Så att det är lite märkligt att den delen glöms bort. Bara för att Centerpartiet har kompromissat så är det som att då är det nollställt borta. Då börjar vi om från noll. Så att jag skulle vilja att man faktiskt har med sig den här stora eftergiften när man nu går in i regeringsförhandlingar. Så att det är ju snarare Vänsterpartiet som måste, om de nu vill ha en socialdemokratisk istället för en moderat statsminister, att det då är Vänsterpartiet som måste ge sig här. Och det är väl tyvärr inte mycket som tyder på att det kommer att hända. De har ju snarare blivit ännu tydligare på den här punkten att de kräver att få sitta i den regering de släpper fram. Sen är det väl så att alla partier har väl hög svansföring så här i början för att sen kunna få någonting i förhandlingar. Så det blir intressant att se.
1: Okej, Linda Järnek.
19: Centerpartiet har ju faktiskt ytterligare ett val. De skulle ju kunna faktiskt välja att trycka på gul knapp i en statsministeromröstning och släppa fram en regering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, men då utan Sverigedemokraterna, utan att ha Sverigedemokraterna som stödparti i riksdagen. Och i så fall så kan de ju säga att de faktiskt har klarat båda sina röda linjer, stoppat ministrar från båda sidor.
1: Se där, en tredje väg. Men Henrik Jalalian, Kajsa Stålhammar håller inte med dig.
8: Alltså det där, då räknar man ju helt borta Vänsterpartiet. Alltså de har ju inte haft någon kompromiss med Centerpartiet. De har ju inte fått något inflytande alls på väldigt länge.
5: Så att det blir liksom svårt för dem att tänka att de ska ge sig. Jag tycker att det blir lite falsk balans när man säger att Centerpartiet och Vänsterpartiet ska kompromissa lika mycket. Det är som om jag skulle säga här att ja, men Linda Järnek, jag tycker att hon inte ska prata någon mer i de här panelerna. Och så kan man, du kommer ju inte hålla med såklart Linda, och så kommer ni säga men nu får ni kompromissa ihop er. Du kanske kan prata i varannan panel. Alltså det är orimligt. Jag tycker att det är en falsk balans.
1: Vi går vidare, så noterar jag att Henrik Jalalian och Kajsa Stålhammar, ni svarade ja, eller ni svarade väl nej på min fråga då. Men egentligen så tyckte ni ju att bara ett av de här partierna skulle släppa sina röda linjer. Jag frågade ju om båda. Men hörni, nästa ämne. Vänsterpartiets framgångar i flera förorter har lett till debatt i veckan. Vänstern har anklagats av både SD:are och moderater för att mer eller mindre ha utövat påtryckningar på vissa håll under valkampanjen. Anklagelser partiet menar i sig är ett hot mot demokratin. V och S har mobiliserat islamiströster som tidigare haft andra partier att rösta på, säger Jimmy Åkesson. Och det är nya utomeuropeiskt födda medborgare som haft fräckheten att besluta om framtiden för vårt land, enligt SDs Kent Ekeroth. Det är Vänsterpartiet som gjort en lyckad valkampanj, menar de själva. Jag undrar nu, var det i själva verket Tidöpartierna som glömde bort förorterna i valkampanjen, Henrik Jalalian?
5: Ja.
1: Linda Järnek?
19: Ja.
1: Kajsa Stålhammar?
6: Ja, kanske.
1: Kajsa Stålhammar, vi börjar där borta med dig.
6: Ja, men Vänsterpartiet, de har ju mobiliserat rejält i de här områdena och framgångsrikt dessutom. Och det är ju så det funkar i valrörelser, att partier knackar dörr och kampanjer där de tror att de har störst chans att vinna röster. Men det är ju inte samma sak som att det per automatik är där de bara kan vinna röster. Så att här har nog borgerligheten en läxa att göra. Och jag gissar att det kommer att ingå i en del analyser efter valet nu, vad som gick fel och vad de skulle kunna göra bättre nästa gång. För mycket av den politik som de borgerliga partierna för fram, som det skulle nog kunna locka de här grupperna också. Att lägre skatter för låg- och medelinkomsttagare, att det ska löna sig att jobba och fokus på tryggheten. Och här kan de ju faktiskt visa också på resultat i form av att skjutningar har gått ner och sånt. Så att det är nog frågor som skulle kunna gå hem.
1: Linda Järnek, det skiljer sig bara omkring 50 000 röster mellan blocken. Och man vet att i de flesta invandrartäta områden så brukar man rösta på oppositionen. Kan det inte vara mer taktiskt ändå att lägga mer krut på andra håll framöver också för Tidöpartierna?
19: Alltså i den dåtid när jag var partipolitiskt aktiv i Folkpartiet, som det hette, då brukade vi prata om att vattna där det växer. Och det handlade ju om att man gick och dörrknackade i de områden där man trodde att man hade störst chans att välja det. Men det är klart att det blir fel om man också glömmer vissa områden, att man aldrig är där. Men det räcker ju inte. Jag tror inte det hade hjälpt om man kommer liksom kvart i valdagen och knackar dörr, utan då behöver man ju vara där kontinuerligt under mandatperioden. Men som Kajsa var inne på, så det finns absolut röster att vinna här. Det är många där som vill ha betydligt hårdare straff och som tycker att det är bra att man har vänt synen på kriminalitet till exempel. Och som Kajsa också var inne på, det är många där som vill ha sänkta skatter. Så att det finns en grogrund, men då behöver man ju vara där och ta hand om den.
1: Henrik Jalalian.
5: Jag är ganska illa berörd av frågeställningen att vissa svenska medborgares röster inte skulle räknas på samma sätt som andra. Jag tycker att det är ofattbart egentligen att vi pratar om så i svensk politik nu. Men jag tycker inte att borgerligheten ska vara förvånad. Alltså fattigdomen har mer än fördubblats. Man har haft en retorik mot människor i förorten, mot muslimer, mot minoriteter. Man har, många människor har en personlig erfarenhet hur människor utvisas och så. Man ska knappast vara förvånad att att ha fört en sån politik så att folk inte går man ur hus och röstar på Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det borde inte förvåna dem det minsta.
6: Får jag bara flika in? Jag tror att vi är överens i den här panelen om att retoriken kring hur muslimer röstar och de här hårresande uttalandena, att det är helt oacceptabelt, och jag hoppas att så många som möjligt markerar mot det här, för det här får vi inte vänja oss vid i debatten i svensk politik.
19: Helt enig med det.
1: I vår nästa timme har vi två SD-debattörer med som bland annat kommer få reagera på det här också. Vi går vidare till sista frågan, tycker jag.
7: Mm.
1: Ja, hyllningskörer skanderade Simona Moamsson på Liberalernas valvaka där glädjen inte visste några gränser över att partiet höll sig kvar i riksdagen och till och med växte lite sen förra valet. Hon beskrivs av partikamrater som den som räddade kvar partiet. Men det gick betydligt sämre lokalt. Det hörde vi nyss reportage om här. Och enligt SVTs vallokalsundersökning var det troligen stödröster som räddade kvar partiet. Så jag undrar, är Liberalernas valresultat en framgångssaga eller konstgjord andning på ett tynande parti? Och min fråga på det är Liberalerna kvar i riksdagen nu på egna meriter, Linda Jannek?
19: Jajamän.
1: Kajsa Stålhammar?
7: Nej.
1: Henrik Jalalian?
5: Ja.
1: Då får du börja, Henrik.
5: Alltså jag tycker faktiskt att Jimmy Åkesson kanske hade en poäng när han på valnatten pratade om att det finns nog en hel del väljare som är snarare tidöväljare än vad de är ett visst parti inom Tidöblocket. Och så förklarade han ju att Sverigedemokraterna gick tillbaka. Jag tror att det kanske ligger någonting i det. Men tittar man på Liberalerna så hade de väl ungefär 33% av deras väljare som röstade på dem i förra valet röstade på dem nu igen. Så resten är ju på olika sätt stödröster. Samtidigt så det går väl inte att förneka att de har gjort en otrolig upphämtning och en arbetsinsats. Men jag tänker att det är nog många, alltså att man kanske ska se att svenska väljare är ganska lättrörliga och att man kanske vet mer vilket block man tillhör, ja, förutom Centerpartiet då, än vilket parti man tillhör.
1: Men Linda Jannek, du lät övertygad.
19: Ja, och jag tycker det är så konstig syn på väljarna. Att för att man har röstat på ett parti förut så liksom är man deras egendom sen. Det är väl klart att väljare rör sig och de har blivit mer och mer lättrörliga. Och om vi ska prata om just Liberalernas väljare så är de mest lättrörliga av alla partier. Och så har det sett ut i över 20 års tid. Så att det är ju liksom ingen snack om saken att det var en otrolig upphämtning. Här pratar vi om ett parti som liksom fördubblar sitt väljarstöd på typ 2 veckor i en valrörelse. Det har vi ju inte sett förut.
1: Men de fick väljarna plötsligt syn på dem de sista 2 veckorna,
19: ja,
1: eller?
19: Ja, alltså jag tror att många hade ju räknat ut dem. Och de hade varit lite av en liksom laughingstock under hela våren. Och sen plötsligt så kommer de ut, syns mer. Simona Moamsson var duktig i flera debatter. Jag tror också att det här att hon bar en Davidsstjärna i Expressens och Dagens Industris debatt för att visa solidaritet med svenska judar som inte vågar bära den. Det tror jag många väljare såg och uppskattade som modigt. Och jag tror att de gjorde helt enkelt ett bra valrörelse. Så att, jag tycker att de har verkligen kämpat för varenda röst.
1: Ett ja och ett nej, Kajsa Stålhammar. De är inte kvar i riksdagen på egna meriter.
21: Nej, det stämmer ju som Linda säger att Liberalernas väljare är lättrörliga och det blir väl så om det är ett parti hyfsat i mitten också att det är lätt att gå åt båda håll och liknande. Men visst, det var en fantastisk valspurt och det ska de ha all cred för, men det är också så att många röster kom från Moderaterna och här får man ju faktiskt flika in att också att Moderaterna gjorde ju ett jätteval som både kunde bjussa på väljare till Liberalerna och öka sitt eget stöd. Men om jag ska tillbaka till frågan här, hur ska Liberalernas väljare veta vad de röstar på när det svänger så mycket? Det är väldigt stor skillnad mellan dagens Liberalerna och det socialliberala Folkpartiet. Jag tycker det känns lite grann som att efter omsvängningen i SD-frågan så är Liberalerna mer som ett mini-Moderaterna fast med mer skolfokus. Så att nu behöver de nog hitta sin identitet och framförallt berätta om den. Och förhoppningsvis lagom till nästa val ska väljarna veta vad de röstar på.
1: Linda Jannek.
19: Ja men absolut. Alltså, den här vägvalet man gjorde i våras, det ledde ju till en partisplittring där vänsterfalangen lämnade. Och det gör ju att de som är kvar nu faktiskt har möjlighet till en nystart och att skapa ett nytt parti med en ny inriktning. Jag tror att det behövs ett liberalt parti som är optimistiskt, öppet inför omvärlden, vill ha en vass klimatpolitik och en bra skola och som är frihetligt. Och det, för Moderaterna är ju ett liberalkonservativt parti, men Liberalerna har inget stråk av konservatism.
5: Ja, alltså allt det där du säger låter ju jättefint. Jag tror att det blir väldigt svårt att göra i samarbete med Sverigedemokraterna. Men det är inte min sak att bestämma hur de ska göra det. Men man kan väl konstatera att det man kan säga, jag tycker faktiskt att de har gjort en arbetsinsats. Och det är skickligt på något sätt ändå. Men det de inte har är ju en stark egen bas. Så det är väl det, den stora svårigheten de har. De saknas i många kommuner, det kommer ju kännas. Och de har haft ett ungdomsförbund som inte har kampanjat för dem. Och man saknar ju det här tydliga liberala väljarstödet, väljare som identifierar sig som liberaler. Så där blir en utmaning såklart.
1: Vi får väl se om 4 år igen hur det går för partiet då. Tack! Panelen den här veckan. Henrik Jalalian, oberoende rödgröna Dagens ETC, Linda Jänek, Liberala Expressen, Kajsa Stålhammar i en studio i Borås, Moderata Borås Tidning.
7: Återutsändningen av Godmorgon världen fortsätter nästa timme. Fram till nyheterna, ett par minuter ur Snedtänkt med Kalle Lind. Det senaste avsnittet handlar om den amerikanska sångerskan och skådespelaren Marilyn Monroe. Karin Grönberg är gäst i programmet. Hon har gjort en scenföreställning om Marilyn Monroe. Right.

Och man märker ju att hon är en väldigt skicklig sångerska. Ännu mer kanske i sådana nummer som Diamonds Are a Girl's Best Friend, som ju hon gör i Gentleman Prefers Blondies, som ju också är den film och det numret som jag tror de flesta har sett, om man inte då tar I Wanna Be Loved By You som hon ju sjunger i som Like It Hot, som ju nästan är, det är ju paradnumret. Men alltså hennes sätt att hantera sin röst, hon har ju stenkoll. Okay.

0: Många ser ju henne bara som en sexsymbol, men hon är absolut inte bara det. Hon är verkligen en skådespelare, hon skrev egna dikter. Otroligt intellektuell och så bredd i sitt konstnärliga uttryck. I wanna be loved by you. The diddly diddly
1: diddly dum. Boop boop doop. Hör Snedtänkt om Marilyn Monroe i appen Sveriges Radio. Klockan är 3, vi får nyheter i P1.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket efter hård kritik från polisen tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Och det gäller även känsliga mejl om brottsbekämpning och underrättelsetjänst. Enligt säkerhetsexperten André Catry visar där på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar om vad som kan läggas i molnet.
3: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
4: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
2: Rapporterade Mikael Grill Pettersson. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna 2 nya militärbaser på ön. Det gäller dels Narsarsuaq på sydligaste Grönland som tidigare var amerikansk flygbas under det kalla kriget och Mästersvig på Grönlands östra kust där det idag finns en mindre dansk militärbas med 2 man. Det här uppger källor med insyn i saken till Reuters. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Och här och nu fortsätter återutsändningen av söndagens God morgon världen.

Demokraterna tappar mest av alla och sökandet efter förklaringen är i full gång. Hör två SD-debattörer. Politisk satir sen från Radioskugga. Ryssland trappar upp attackerna mot järnvägen i Ukraina, men tågen fortsätter rulla. Vi får reportage från Kiev. Och så det här.

0: vet alla namnen.
1: Nu släpps helt nya Pippi Långstrump-låtar. Men hur går man tillväga för att förnya en nationalskatt? Vi ska till Frankrike sen efter sommarens skogsbränder. Brandgator ska stoppa nya katastrofer. Och sist idag ett kosseri av Helena von Zweiberg.

0: Jag heter Cecilia Schavar.
1: Totalt så ökar regeringspartierna med ungefär 2,5 procentenhet. Och det är sannolikt det som är huvudförklaringen till att vi tappar ungefär motsvarande plus lite till. Det kan också ha skett då, som jag sa, ett tapp till partier utanför riksdagen. Det kan också ha skett ett visst tapp till soffan, även om valdeltagandet ser ut att vara ganska högt.
0: Ja, en av valets överraskningar var nedgången för Sverigedemokraterna. Under veckan har partiet dissekerat resultatet, en tillbakagång med ungefär 3 procentenheter, för att försöka förstå hur det kunde bli så. Partiledaren Jimmy Åkesson rabblade upp några möjliga förklaringar under en pressträff i fredags, där han också slog fast att han inte avgår eller tar någon paus. Det är den konservativa tankesmedjan Oikos, grundad av bland andra Sverigedemokraten Mattias Karlsson, som fått i uppdrag att genomföra en analys av resultatet. Och med mig nu finns Arvid Hallén, programansvarig på Oikos. Välkommen till Godmorgonvärlden.
2: Tack och god morgon.
0: Ja, ni ska ju undersöka det här närmare nu då. Men det som Jimmy Åkesson nämner, att SD kan ha tappat väljare till partier utanför riksdagen, till andra tiderpartier, att tidigare SD-väljare stannat hemma. Hur ser du på de här olika förklaringsmodellerna?
2: Jag kan ju börja med att säga att jag kommer inte vara del av den här eftervalsanalysen åt SD. Så att inget jag säger här ska ses som att det föregrips på något sätt vad mina kollegor kommer komma fram till.
0: Ah, bra att veta.
2: Alltså det ligger väl antagligen ganska mycket i Åkessons resonemang. Sen får man väl borra vidare och se hur stora de här effekterna var, om det fanns andra ytterligare effekter. Jag tror själv att en viktig effekt är att de frågor som SD är starkast i, migration och kriminalpolitik, det var dels inte de viktigaste frågorna i det här valet, och sen dessutom att det här monopol som SD har haft på invandringspolitiken, det har ju utmanats väldigt hårt av många andra partier. Så att man har ju mer konkurrens, och då säljer man kanske lite mindre av sin produkt.
0: Mm. Ni från Oikos då, kan du ändå berätta någonting om hur ni kommer gå tillväga då, eller dina kollegor där som kommer genomföra den här analysen?
2: Ja, jag antar att de kommer börja med datainsamling och sen sätta sig ner och analysera datat och sen se vad det blir för resultat baserat på detta.
0: Mm. En ytterligare gäst finns med oss, Rickard Sörman, politisk redaktör på oberoende Sverigedemokratiska kanalen Riks. Välkommen du också.
3: Tack för det.
0: Vad tänker du om de här förklaringarna som lagts fram hittills om SDs tapp?
3: Ja, det är naturligt att tänka att eftersom Sverigedemokraterna minskar och regeringspartierna ökar, att vi har haft ett väljarflöde dit. Skillnaden mellan blocken är ju inte så jättestor. Så att, men problemet är ju det att om man tittar i Valu, som såvitt jag vet hittills är det man får förhålla sig till, och det finns ju på SVTs hemsida, då kan man ju se väljarströmningar där, väljarströmmar. Och där antyds det ju att det är fler som har gått från Moderaterna framför allt, kanske även Kristdemokraterna, till SD än vad som har gått från SD till regeringspartierna. Och det måste man ju ta med i beräkningen här. Så att jag hoppas att man kanske får fram bättre siffror, mer förtroendegivande siffror, och att man heller inte önsketänker här. För det kan ju vara så, vilket Jim Åkesson också nämner då, att väljare har gått till två småpartier, Alternativ för Sverige och Örebropartiet, men också att man har tappat till soffan då. Mm. Och man har ju tidigare rekryterat bland soffliggarna, och då är det också naturligt att man tappar till dem kanske.
0: Just det var ungefär drygt 52

0: Visst då att de tycker att Sverigedemokraterna inte är lika, att de inte utgör ett lika tydligt alternativ, att man hade förväntat sig mer kring migrationen exempelvis. Och det är ju det som är den stora frågan ofta när det gäller Sverigedemokraterna, hur man ska förhålla sig till migration. Det är väl där någonstans, liksom att man förväntar sig att det ska vara mer av ett outsiderparti än ett parti som är med, så att säga. Mm. Sverigedemokraterna är ett stort parti, man har många olika väljare att förhålla sig till, och då är det en konst att hålla två flanker samtidigt.
1: Arvid Hallén, Socialdemokraterna tappar i hela norra Sverige i princip, kan man säga, men SD tappar också stort i Skåne. Vad beror det på?
2: Ja, alltså just specifikt i Skåne så är det väl lite svårt att säga något annat än att det är ju SDs traditionellt starkaste ställe. Så att om folk går till soffan så blir det kanske mer dramatiskt just där. Att SD går fram just i norra Sverige däremot, inre Norrland, i Soseland, liksom, det tror jag beror mycket på att folk är glada över att bensinpriserna har sänkts.
1: Men vad drar du för slutsatser av att det är ett starkt SD-fäste, att där backar man?
2: Det är svårt att dra långtgående slutsatser i detalj vad gäller enskilda regioner om det inte finns en väldigt tydlig faktor när vi är på ett tidigt stadium och vi har inte ett fullgott datamaterial. Så det är svårt att, alltså man kan ju gissa på någonting, men man vill helst inte spekulera utan att man har något lite bättre underlag.
1: Rickard Sörman, vill du spekulera?
0: Ja, alltså det kan helt enkelt vara ganska banala orsaker. Det är ju ändå så att SD har nu varit med i svensk politik ganska länge. Man har suttit i riksdagen sedan 2010. Man har suttit i kommunerna nere i Skåne framförallt ännu längre. Och någonstans så är det också så att väljarkåren vill ibland gå lite efter nyhetens behag. Så att SD skulle kunna fortsätta den här liksom enastående tillväxtsagan, det är kanske inte någon som har trott ändå. Mm. Så att det kan ha med det att göra också.
1: Någonting som nämnts... Förlåt, Arvid Hallén.
2: Jag tycker när man talar om den här... Vad sa du? En enastående tillväxtsaga. Så kan det vara intressant med en internationell jämförelse. Att Sverigedemokraterna är ett parti som har varit i opposition. Både bokstavligen men också liksom, som i sin inställning. Ända sedan partiet grundades på 80-talet. Man har alltid varit utanför. Man har blivit mobbad av etablissemanget. Och nu har man för första gången liksom kommit in i värmen. Och när vi tittar på när detta skedde för partierna, systerpartierna i Danmark, Norge och Finland, så tenderade man att tappa mellan 5 och 15 procentenheter. SD har nu tappat 3. Det betyder inte att det är bra att man har tappat 3. Det är dåligt att man har tappat 3, givetvis. Men historiskt, jämfört med vad man kunde förvänta sig, så är ändå tappet, så att säga, mindre än vad man borde ha tippat på.
1: Något annat som lyfts fram av företrädare för SD, men också Moderaterna till exempel, som svar på varför oppositionen vann och Vänsterpartiet gick fram i vissa förorter, är nya utomeuropeiskt födda medborgare som röstat. Kent Ekeroth, regionråd för SD i Dalarna, har gått längre, kallat dem för röstboskap i veckan. Det här har fått hård kritik. Vad tänker du om den här debatten, Rickard Sörman?
0: Jag tänker att vi har att göra med någonting som är väldigt avgörande här. Och det är ju så att vi får alltså nya medborgare som får rösta. Och jag tittade lite snabbt här förut. Jag tror sedan 2010 fram till 2026 så har antalet valberättigade i riksdagen ökat med 800 000. Inte alla. Dels har vi kanske ett lågt valdeltagande där, men om det har ökat, och speciellt då i de utsatta områdena, så finns det ju anledning att tro att de har gått till Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Betyder det att de här partierna har tjänat på det här? Nej! Tillsammans har ju de här två partierna gått bakåt. Och de utgör inte längre ett enhetligt, möjligt socialistiskt regeringsalternativ i Sverige. Utan de måste ju samarbeta med Centern. Vad som sker i svensk politik, det är att vänstern fyller på med nya medborgare. Och de svenska väljarna, assimilerade invandrare, människor som inte känner sig hotade av SD, de rör sig högerut hela tiden. Och jag tror att det här påverkar alla partier och även Sverigedemokraterna, som då i princip står längst ut i höger och fångar upp alla till sist. Det kan möjligtvis också förklara en del av väljartappet, att en del har fortsatt ännu längre högerut.
1: Arvid Hallén. Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna har om Kent Ekerots då förklaring sagt att det är en uppgift.

0: en inställning som han inte köper, att blockskillnaden ändå är marginell, att man bör fundera mer på varför man inte kunde attrahera då 40 till 50 000 ytterligare röster, mobilisera bättre i andra distrikt. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det ligger väl mycket i det. Alltså den stora effekten i det här valet med invandrarväljare, det är ökad mobilisering snarare än att det är fler som är röstberättigade. Men det som mest av allt karaktäriserar svenska val, de senaste tre valen, det är att det är extremt jämnt. Valet som vi hade nu, 2026, det är att vi gick från en väldigt liten högermajoritet, och så fick vi en väldigt liten vänstersväng, och nu har vi en väldigt liten vänstermajoritet. Förlåt. Faktum är att valresultatet 2026 är i praktiken identiskt med valresultatet 2018. Så att det är klart att man med bättre valrörelser och mer mobilisering kan högern vinna val i framtiden också. Det är ställt bortom varje fråga. Man måste vara lite bättre helt enkelt.
0: Vi lär få anledning att återkomma till alla de här frågorna de närmsta veckorna. Tack till er två där. Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos, och Rickard Sörman, politisk redaktör på oberoende Sverigedemokratiska Riks. Nu blir det satir med Radioskugga.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Hörs jag?
3: Nej.
4: Sverige har röstat. Vi har ett valresultat. 8000 expertanalyser och exakt noll aning om vem som faktiskt styr landet, även om Kristersson har avgått. Fråga: hinner vi få en ny regering innan nästa valrörelse drar igång? Jag heter Fritte Fritzson och du lyssnar på Radioskugga. Ja, valet blev inte någon succé för Socialdemokraterna. Nu ska de istället försöka få till en koalition mellan partier som V och C, vars röda linjer får Västbanken att verka okomplicerat. Vi ska nu till ett land som har en lång historia av just röda linjer, nämligen USB. Johan Ljuskraft, du finns med oss därifrån.
5: Ja, jo, jag sitter på den lilla ögruppen USB-C utanför USBs östkust och följer valrörelsen här.
4: Ja, berätta. Hur har det gått?
5: Ja, jo, valet blev oerhört spännande med bara ett par hundra röster som skiljer blocken åt. Men det mest spännande är kanske hur socialistledaren Marcella Jones ska få till en handlingskraftig regering, med tanke på alla de röda linjer partierna dragit upp.
4: Ja, vad är det där för röda linjer?
5: Ja, jo, kommunistpartiet har till exempel sagt att de bara stöttar socialisterna om de får bestämma allt.
4: Oj!
5: Ja, man hoppar till där. Och centrumlistan vill absolut inte stötta socialisterna om de inte får var sin t-shirt med texten "Vi tar ansvar för USB".
4: Men det borde väl kunna gå att ordna, eller?
5: Ja, jo, om det inte vore för att socialistledaren Marcella Jones har så svårt att medge att andra har gjort någonting bra. Själva vill socialistpartiet inte regera med någon som inte tycker exakt som dem. Sen har vi de gröna, vars röda linje är att linjerna ska vara gröna.
4: Ja, det här låter som något av en gordisk knut.
5: Ja, jo, men då känns ändå årets valrörelse enkel jämfört med 1988. Då ett parti krävde 100 000 pesos i en attachéväska. Ett komplett set bestekknivar och den brittiska skådespelaren Donald Sinden som är memoarer. Samt en helikopter som kunde ta dem till Pilwill.
4: Ja, det låter svårt.
5: Ja, speciellt memoarerna. Oerhört eftertraktade på olika antikvariat.
4: Ja, det kan jag tänka mig. Men vad säger högerpartierna då?
5: Ja, men de pratar mest om valboskap. Alltså invandrarväljare som utnyttjat sin rätt att rösta och då röstat fel. Alltså på de rödgröna.
4: Ja, det kan ju kännas lite snopet. Men vad kommer hända nu då? Hur ska allt det här lösas?
5: Ja, det kommer antagligen bli så att Marcella Jones ser de andra partierna strängt i ögonen. Och så blir det som hon vill.
4: Oj, hon låter sträng.
5: Ja, hon har något av det vi brukar kalla resting bitch face.
4: Ja, där har Magdalena Andersson kanske en del att lära. Hallå?
5: Jag avstår för att kommentera det. Säg bara...
4: Ja, okej. Okay. Tack då, Johan Ljuskraft, som rapporterade från USB.
6: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
4: Ja, hörni, Liberalerna gjorde det. De tog sig över strecket. Och har Simona Mohamsson ringt hit och tackat oss på Radioskugga? Nej, Inte ett ljud, inte ett blomogram, inte ett sms, ingenting. Det var ändå vi som bjöd in de där bajarna den där avgörande söndagen före valet, kommer ni ihåg?
2: Alla mannar upp på däcket, för nu ska vi över strecket. Krama Jimmy!
4: Och de här supporterna, de övertygade inte bara väljarna, de inspirerade uppenbarligen partygänget på Liberalernas valvaka också. Om inte Simona säger tack får väl vi säga grattis. Men jag kan inte låta bli att bli lite orolig. Det var något osunt i den där uppspärrade blicken, det hysteriska leendet. Det var nästan som hon trodde att de som röstade på henne faktiskt var liberaler. Hybris är farligt, så frågan är vad hon tar sig till härnäst. Går på vattnet över till riksdagshuset. Bokar Ullevi till nästa landsmöte. Med Beyoncé till kaffet. Siktar på statsministerstolen. Någon måste påminna Simona om att ägget är tomt. Det är som ett pampigt sekelskifteshus. Supermaffigt på avstånd, men pillar man lite på stuckaturen så trillar det ner skumplastbitar i kaffet. Och bakom kartongväggen upptäcker man att hela rucklet hålls ihop av eltejp. Och desperata stödröster från Staffanstorp.
6: 4 år till!
4: En brännande fråga i valrörelsen har ju varit den så kallade miljardärsskatten som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslagit. Spotify-grundaren Martin Lorentzon svarade i en debattartikel att det skulle leda till att miljardärerna lämnar landet. Ritter Adolf Schuknecht von Dürr, välfärdsentreprenör med god insyn i den här exklusiva sfären. Du är med oss nu. Vad säger dina miljardärskompisar? Kommer de att fly landet?
3: Ja, jag är rädd för det, Fritte. Vi talar alltså om människor utan inkomst, det är viktigt att komma ihåg. Nolltaxerare. I vår tid slavarbetare. Det är en grupp som dessutom växer i antal.
4: Slavarbetare, lite överdrivet, eller?
3: Ja, kanske det. Men bara ytterst lite i så fall. Miljardärerna behandlas mer och mer som kreatur av vänstern.
4: Men finns det verkligen ingen av de här ultrarika som funderar på att stanna kvar i Sverige? Ingen patriotisk entreprenör som går mot flyktingströmmen?
3: Jo, Fritte, det finns faktiskt ett tragiskt undantag. En ensam stackare nere i Skåne, en friskoleentreprenör som mot alla odds har misslyckats helt. Det ska ju i princip vara helt omöjligt att inte bli miljardär på att driva skola i dagens Sverige. Men den här jeppen har på något vis lyckats med den bedriften. Jag tror knappt att han har nått upp till 100 miljoner i fritt kapital.
4: Ja, tråkigt för honom, verkligen. Men för alla andra miljardärer är alltså väskorna redan packade.
3: Precis, Fritte. De sitter bävande på sina kappsäckar och bara väntar på att Magdalenas regeringsförhandling ska gå i lås. Uff, jag skulle vilja kalla det en humanitär kris i lyxsegmentet.
4: Ja, men bara så att jag förstår dig nu, Richter. Du fasar över alla miljardärer som ser sig tvungna att fly och samtidigt är du själv välfärdsentreprenör och nolltaxerare och flydde till Bohusland redan 2010 under alliansregeringen. Vad var det för drivkrafter som styrde dig då? Har skatt alltid varit detsamma som stöld för dig?
3: Jag ska se, det är ögonblicket bara för din skola här.
4: Vad är det du sitter och mixtrar med?
3: När jag kollar om inspelningen rullar.
4: Du spelar in det här samtalet?
3: Jep, sug på den!
4: Ritter, vi är i direktsändning. Det går alldeles utmärkt att både spola tillbaka och lyssna i efterhand på webben.
3: Hallå?
4: Okej, där försvann Ritter Adolf Schuknecht von Dürr i det digitala molnet. Ja, vi får avsluta här och konstatera att de rödgröna har en lång resa framför sig för att kunna bilda regering. Kanske får de göra som Bamse och Brummelisa en gång gjorde. Viska i varandras öron, krypa till kojs och krama varandra extra länge. Jag heter Fritte Fritzson. Vi hörs igen om en vecka.
0: Satir av och med just Fritte Fritzson, Erland Karling och Per Julin. Den ukrainska järnvägen har blivit en livlina genom kriget. Tågen har evakuerat miljontals människor från frontnära städer, transporterar soldater och förnödenheter. Och det är med tåg som utländska ledare och diplomater tar sig till Kiev eftersom det ukrainska luftrummet är stängt. Men på senare tid har Ryssland trappat upp attackerna mot järnvägen och även passagerartåg har blivit måltavlor. Ändå fortsätter tågen att rulla. Sveriges Radios korrespondent besökte Kievs centralstation dit många anländer och reser från varje dag.
7: På perrongen i Kiev står ett par tätt intill varandra. De säger inte så mycket. En lång omfamning, en kyss, händer som dröjer sig kvar. Han har precis klivit av tåget från Dnipro i sydöstra Ukraina. Senaste gången vi sågs var i december i fjol. Så fort jag fick permission så satte jag mig på första bästa tåg hit till Kiev.
8: Відпустку, як мені дали, так я і приїхав.
7: Hur det känns? Underbart. Bara underbart.
8: Чудово. Просто прекрасно.
7: Överallt längs perrongen, möten och avsked, omfamningar, buketter som ges och tas emot, rullväskor som släpas ombord. Människor som står kvar en stund efter att deras anhöriga klivit på. Varje dag reser tiotusentals ukrainare med tåg. Sen luftrummet stängdes den 24 februari 2022 har den ukrainska järnvägen spelat en avgörande roll för transporter av civila, vapen och förnödenheter, evakueringar och för att hålla ihop landet och de delar av Ukraina som annars riskerar att isoleras. Men under den senaste tiden har Ryssland allt mer riktat in sig på järnvägen och passagerartåg.
9: Det är
7: ett helt annat läge nu, säger Vitaly Juchnivskij, ombordsansvarig på ett tåg som snart ska avgå mot Charkiv. Tack och lov har inget av mina tåg träffats hittills. Men det har hänt att vi har behövt evakuera tåget 5 gånger på samma sträcka på grund av drönarhot. Ibland har man varit tvungen att stanna mitt i ingenstans, på ett öppet fält där det inte finns några skyddsrum. Då får vi bara be folk att hålla sig borta från spåret. Man hinner inte tänka eller känna efter så mycket. Det viktigaste är att tömma tåget och få folk i säkerhet i den mån det går. De flesta följer reglerna, men det finns också människor som inte kan eller orkar lämna tåget. Äldre eller personer som har svårt att gå eller röra sig. Och det är kanske det jobbigaste. Att lämna tåget och veta att det fortfarande finns passagerare kvar, säger Vitaly
9: Juchnivskij.
7: Tidigare i veckan attackerades ett tåg i västra Ukraina, bara ett par kilometer från den polska gränsen. I klipp i sociala medier syns tågresenärer rusa längs perrongen. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget och en av tågvagnarna fattar eld.
10: Alexander Pritsovsky, chairman of the management board of Ukrainian Railways.
7: Och det här är en ny taktik, menar Alexander Pritsovsky, VD för det statliga järnvägsbolaget Ukrzaliznitsa.
10: Dramatic increase in enemy targeting railway infrastructure as well as what's most alarming our rolling stock, our trains.
7: Tidigare riktades attackerna främst mot infrastrukturen, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen allt oftare och ibland flera gånger per dag, säger han.
10: Just in one day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy, which is a city up north. Another one was connecting Dnipro and Zaporizhia.
7: Samtidigt som vi pratar i vänthallen på stationen i Kiev kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg. Denna gång mot ett tåg i Charkiv.
10: There is such a short time for people to react and we have injured sometimes casualties when people die because of the speed and the power of those strikes.
7: Framförallt använder sig Ryssland nu av jetdrönare. Drönare som flyger betydligt snabbare än sina föregångare, de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer, och är därför betydligt svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och därav alla evakueringar och förseningar.
10: Now with the current safety situation we do take deliberate steps when we stop trains for the safety stops, evacuate people.
7: Tidigare var punktligheten något järnvägen var stolt över. Även under invasionen har över 90% av tågen kommit i tid. Men nu händer det att man står stilla i flera timmar. Så fort det finns något hot i luften så måste vi evakuera. Säkerheten kommer i första hand. Men ibland finns det inte tid för att ta folk i säkerhet. I bästa fall har man 10 minuter på sig från upptäckt hot till att tåget måste tömmas på folk. I andra fall betydligt mindre tid. En verklighet som vi nu måste anpassa oss till, säger Alexander Pritsovsky.
10: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt and we need to be smart.
7: I början av året införde Ukrzaliznitsa nya säkerhetsrutiner. Tågen stannar kortare tid på stationer som är särskilt utsatta för attacker och vissa tågavgångar har helt ställts in. Men trots åtgärderna går det inte att garantera fullständig säkerhet. Bara i år har mer än 1700 järnvägsanläggningar i Ukraina angripits enligt Okryzaliznitsa. Det är fler än under hela 2025 och mer än dubbelt så många som under 2024. Bland målen finns stationer, tågvagnar, depåer och annan infrastruktur.
10: In one of this war, the Russians did everything possible to stop the railways from running because everyone understands that this is not, this has not just practical but also symbolic meaning.
7: I höstas förra året slutade tågen att gå till Kramatorsk och Sloviansk i Donetsk-regionen efter ryska framryckningar och återkommande attacker. Okryzaliznitsa har beskrivit besluten som tillfälliga och fattade av säkerhetsskäl. På en av perrongerna hjälper Vitali Yuchnivsky de sista passagerarna ombord på tåget mot Charkiv, så långt österut man kan komma med tåg numera. Han kontrollerar biljetter, hjälper till med väskor och ser till att alla kommer på.
9: Okryzaliznitsa надає хороший сервіс.
7: Det är fortfarande det mest bekväma sättet att transporteras på. Även nu under kriget erbjuder vi den bästa servicen. På de moderna snabbtågen kan man få varm mat. Vi har wifi och rena toaletter, säger han stolt. Det är ju vid den ukrainska järnvägen som är landets pulsåder. Förvisso med något oregelbunden puls numera, men ändå.
9: Ну, це без перебільшення артерія країни.
7: Han kliver ombord. Dörrarna stängs och tåget börjar rulla.
9: Дякую вам.
11: Дякую.
9: Все, до побачення.
11: До побачення.
0: Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.

0: Ja, en del av er lyssnare kanske hör vad det är vi lyssnar på här genom texterna och något med soundet kanske. Men för er andra kan jag avslöja att det är helt nya Pippi Långstrump-låtar. Sammanlagt ska 20 stycken nya Pippi-sånger släppas innan året är slut. Hittills finns 10 att lyssna på. Och de har skrivits och komponerats av barnboksförfattaren Lotta Olsson och musikern och kompositören, bland annat känd från Fläskkvartetten, Krille Olsson, och det 8-åriga Alva Krönmark som sjunger. Och ni sitter här i studion nu alla tre. God morgon!
1: God morgon! God morgon.
0: Välkomna hit! Om vi börjar med dig, Lotta Olsson. Vad tänkte du när du fick det här uppdraget av Astrid Lindgrens aktiebolag?
1: Jag blev ju så himla glad. Och de hade varit lite hemlighetsfulla. De hörde av sig på mejl och sa att de ville att vi skulle ha ett möte och de ville diskutera ett samarbete. Och jag visste ju inte alls vad det var. Och jag tänkte på vägen dit, tänkte jag två saker. Dels tänkte jag att om det är någon sån här att de vill att jag ska skriva vidare på något äventyr, sen vad hände i Nanglima, så kommer jag säga nej. För då är jag emot. Men och vad det än är i övrigt så ska jag inte tacka ja med en gång. Jag måste tänka igenom det. Och så kom frågan och jag bara skrek. Ja, det vill jag ju höra. Jättegärna. Och sen blev jag lite rädd förstås för hur det skulle gå. Och 20 stycken är ganska mycket. Men det har varit så roligt och en sån ära.
0: Vad låg den här rädslan i då?
1: Nej, men alltså, det måste ju bli bra. Alltså, Astrid Lindgren är ju ändå en av våra, liksom, är ju en ikon. Och också känns det väldigt viktigt att inte, om man nu får det här ärofyllda uppdraget att göra det här, så måste man ju förvalta det väl. Jag måste ju göra någonting som jag tror att Astrid hade varit nöjd med. Och det känner jag faktiskt att jag tror att hon hade.
0: Hur gick du tillväga då för att uppfylla det där uppdraget då?
1: Jo, men jag är en person som också älskar att få uppdrag. Och jag älskar när det liksom snävas in, gärna så mycket som möjligt. Och här var det ju, det skulle ju vara 20 sånger allihopa i liksom Pippis universum. Så jag bad också Astrid Lindgren AB om förslag på saker som de tyckte att det behövde. För det finns ju inte så mycket Pippi-låtar sedan innan. Det finns ju liksom bara den här, vad heter det? Det här kommer Pippi Långstrump och Sjöröva Fabbe. Men, och då sa de till exempel att ja, det vore ju bra med så här någon sång om kull med poliser. Och en del av de saker de föreslog hade jag också liksom skrivit upp. Men sen sa jag också, för det var också en sak som direkt kändes väldigt viktig för mig. Och det var att jag måste också få göra någon eller några sånger som har ett större mörker. Alltså ett allvar.
0: Och vi ska faktiskt höra ett smakprov på en av just de sångerna. Mm.

0: Alva Krönmark, det är ju din röst vi hör här. Det är du som sjunger. Hur har det varit att spela in de här låtarna?
1: Alltså det har varit jättekul. Alltså, ja.
0: För jag tänkte just på det. Hur mycket har du lyssnat på de gamla Pippi-sångerna? Alltså Pippi Långstrump, Visan och Sjöräva Fabbe och sådär. Alltså, som sjungs av Inge Nilsson.
1: När jag var liten, alltså då var Pippi allt för mig. Alltså jag gick runt och lekte Pippi. Jag stod i badrummet och sjöng och liksom Pippi var allt för mig liksom.
0: Mm. Och vad kände du när du fick frågan om att sjunga de här nya Pippi-sångerna?
1: Jag blev jätteglad. Först tänkte jag lite så här, hur ska det här gå? Men sen så bara
0: lite som Lotta Olsson
1: ja.
0: Uppdrag.
1: Ja.
0: Vilken av de här 20 låtarna är din favorit?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att den här Sjöräva visan, den är jättekul att sjunga.
0: Mm.
1: Men sen så tycker jag ju att de är så annorlunda. Alltså vissa är lite mer roliga och vissa är lite mer sorgliga, lugna och så.
0: Den här Sjöräva visan var den vi hörde lite i början där, va? Mm. För precis innan vi satte igång så pratade ni om en låt vi ska höra på slutet som heter Städa lagom. Att du tycker om den. Vad är det som är bra med den?
1: För att min pappa, han är väldigt mycket så här. Häng upp handduken, Alva. Alva, nu har du råkat göra så att skorna ligger huller om buller. Spring ner och fixa det. Och då brukar jag reta honom lite med att typ sjunga den. Och då så, ja, det är väldigt kul, tycker jag.
0: Säger han också då, ja, vi städar lite lagom bara.
1: Ja, ibland.
0: Krille Olsson, som har komponerat musiken till de här låtarna. Vad ville du beskriva för slags känsla eller för slags Pippi-värld?
2: Alltså, texterna är ju ganska ledande i hur musiken ska låta, tycker jag. Eller så har jag liksom gjort i alla fall. Eller jobbat med det. Och för mig var det ju, precis som för Lotta, att man blev livrädd när man fick frågan så här. Det här är en dum idé. Det kommer nog inte jag klara av riktigt. Men jag var också väldigt noga med att det skulle vara liksom i samma anda som Georg Riedel. Och inga jämförelser med honom i övrigt, för han var mycket mer kompetent än vad jag någonsin kommer bli. Men han har i alla fall försökt hålla mig i samma värld som han var i. Så tänkte jag med det.
0: Mm.
2: Att det kommer gå åt pipan, men jag gör ändå.
0: För det var ju en fråga jag hade förstås. Många av oss och våra barn och så också har vuxit upp med Georg Riedels versioner då, vad du kände inför det. Men då förstår jag, livrädd och det kommer gå åt pipan. Men varför behövs de här nya sångerna då, tänker du?
2: Jag tänker att dels så blir de ju fina och bra, tycker jag ändå. Och sen behöver väl en ännu en generation behöver läsa Pippi Långstrump. Och det finns andra barnböcker man behöver läsa också. Men det är svårt, som jag uppfattar idag, att få barn att hitta litteratur. Det är mycket annat som stökar.
0: Vi hörde ju Alva Krönmark berätta om en låt som hon lite så här använder i sin vardag då också. När hon när pappa tjatar på att städa. Är det ett kvitt och på något sätt att de här låtarna kan hänga med så där i barnens värld?
2: Ja, det kanske det är. Jag vet inte så noga. Jag tänker att jag är jättenöjd med det som jag har gjort och de musiker som jag anlitat är alldeles fantastiska. Alva sjunger jättebra. Men texterna är ju, de ger så väldigt mycket, så mitt jobb har ju varit förhållandevis enkelt.
0: Men Lotta Olsson, du som har skrivit texterna då, hur har du förhållit dig till Astrid Lindgrens språk och hennes texter?
3: Alltså jag vet inte riktigt. Först så, när jag fick det här uppdraget så fick jag också en anledning att läsa om Pippi Långstrump. Så det var ju det första jag gjorde liksom. Och sen på något konstigt sätt, jag upplevde, det här låter jag inte någon särskilt flummig person eller sådär andlig, men jag tyckte att hon på något sätt var med mig när jag skrev. Alltså att det nästan skrev sig självt. Några av dem i alla fall. Det var så oerhört lustfyllt och roligt och lätt i någon mening.
0: Alva Krönmark, till sist. Du sa att Pippi Långstrump hade betytt väldigt mycket för dig när du var liten. Vad tänker du då kring att det liksom blir din röst som mångas barndomar framöver kommer att höra när de hör de här och sjunger de här nya Pippi-låtarna, kanske för generationer framåt?
1: Alltså det känns jättekult och liksom, det är liksom en ära att få det här jobbet.
0: Tack säger jag till er alla tre, Alva Krönmark, Lotta Olsson och Krille Olsson, som tillsammans har komponerat, skrivit och sjungit de här 20 nya Pippi Långstrump-låtarna. Och medan vi byter ämne så tar vi en sång till.

0: och dammråttor som husdjur. Förutom häst och apa, mina stora favoriter. Men alla måste städa för chef och
1: präst. Nu byter vi ämne. Vi ska till Frankrike. För branden i Gironde i slutet av juli var en av landets största skogsbränder i modern tid. I 10 dagar rasade elden, till synes omöjlig att stoppa. Och nu ställs frågan hur man ska skydda sig nästa gång. I fokus står brandgator, trädfria passager som kan bromsa lågorna. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg har varit i Gironde och bland annat träffat Benoît Bertherot som på eget initiativ lät röja en brandgata medan elden närmade sig.
2: On est jeudi, l'incendie vient de franchir 25 km dans notre direction et on n'a rien à lui opposer ici, je parce qu'il rien les pompiers.
3: Det är torsdag den 23 juli 2026 och den våldsamma branden i departementet Gironde är nära halvön som heter Cap Ferré. Jag ansåg att risken var stor att elden skulle nå den yttersta udden, berättar Benoît Bertherot.
2: Et là, maintenant, il va rentrer dans la presqu'île, il va aller jusqu'au fond de la presqu'île. On pense qu'il faut faire en premier un pare-feu pour protéger l'agglomération.
3: I samråd med den lokala grannföreningen organiserar Benoît Bertherot att en brandgata röjs för att separera skogen från bebyggelsen längst söderut. När jag kör förbi brandgatan påminner det mest om en bred motorväg av sand och den är 1 kilometer lång.
2: Et là voilà ce qu'on a fait. Donc ça c'est le lendemain, le tu vois.
3: Benoît Bertherot är vad man brukar kalla en profil här på halvön. Hans stora ägor längst ut på udden har funnits i familjen sedan han var barn. Nu är han i 80-årsåldern.
4: Men vous êtes ici depuis 20 ans ou plus ou...
2: D'abord, j'étais ici quand j'étais petit.
4: Ah oui.
2: Voilà, donc
3: Det är vidunderligt vackert där vi sitter utanför det stora utsträckta trähus som man kallar sin stuga. Buskar och vindpinade tallar ger skydd från havet alldeles intill.
2: C'est moi qui l'ai dessiné et construit.
3: Jag har ritat huset själv, berättar Benoît Bertherot, medan han bjuder mig på en kopp kaffe.
2: Voulez du sucre?
4: Non, merci.
3: Benoît Bertherot är en förmögen excentriker som nästan alltid går barfota i lappade tunna ylletröjor. Han är kontroversiell och har både sina belackare och sina beundrare. Det är inte första gången han trotsar lagen. Hans initiativ att röja en brandgata har fått genomslag även nationellt i Frankrike och har synts i debatten om brister i det förebyggande arbetet mot skogsbränder. Benoît Bertherot själv hävdar att han agerade i ett nödläge.
2: C'était pas un choix. C'était une contrainte absolue, tu vois. Une nécessité absolue.
3: Jag kör här nu mot Le Porche som är den värst drabbade staden och det luktar fortfarande faktiskt brandrök och det är kilometer efter kilometer med utbränd skog som jag passerar. Brandgatorna eller avsaknaden av brandgator är det stora samtalsämnet när jag åker runt i Gironde. Med väl röjda brandgator hade brandmännen haft större möjlighet att stoppa eldens framfart tidigare. Nu förstördes mer än 42 000 hektar skog och runt 240 hem brann ner. Det är den mest omfattande branden i Frankrike sedan 1949. Men Benoît Bertherots brandgata behövdes inte den här gången. Det var brandmännens hårda arbete och inte minst att vinden snabbt vände som räddade halvön. Istället hamnade kommunen Le Porche återigen mitt i brandens frontlinje. Jag kommer dit dagen efter ett möte mellan invånarna och ansvariga myndigheter och politiker. I lokal-tv ser jag hur en kvinna ilsket ropar att arbetet under branden är ett misslyckande.
5: Det är en misslyckande!
3: Och väl framme i Le Bourget talar alla om mötet. En av dem är Edith Ricot. Hennes familj hör till de 184 hushåll i Le Bourget som förlorat sina hus. Beskedet nådde henne genom en granne. Dagen efter att familjen på eget initiativ lämnat hemmet, då lågorna närmade sig. Vi sitter vid tennishallen som blivit hjälpcenter för de drabbade. Hon berättar att en av frågorna på mötet handlade om bristen på information. Det dröjde 3 dagar innan myndigheterna informerade om evakuering.
5: On n'a pas compris pourquoi ils avaient pas fait évacuer de suite tout le village.
3: Informationen spreds istället i privata grupper online. Hennes familj tog sin tillflykt till några vänner. Det är märkligt att det inte finns en evakueringsplan för en by mitt i ett område med förhöjd risk för bränder, säger Edith Ricot.
5: On vit dans une région à risque incendie élevé. C'est pas normal que dans un village comme le nôtre, il y ait pas de plan d'évacuation établi.
3: Och även i Le Bourget ställs frågan: varför fanns det inte brandgator? Och varför kom brandflygplanen så sent, säger en annan man jag träffar på hjälpcentret.
6: Bon, on aurait eu des avions, on n'en serait pas là. Mais par manque de moyens aériens, faut préciser.
3: Sylvain Delzon, som är forskare på universitetet i Bordeaux, bekräftar det alla säger. Brandgator är det mest effektiva sättet att bromsa bränder.
7: Les pare-feux sont extrêmement efficaces pour limiter la vitesse du feu.
3: Men den franska skogslagen är föråldrad och behöver ändras, fortsätter han. Den motverkar öppna trädfria ytor, trots att det är just det som behövs för att stoppa elden.
7: La loi forestière interdit de déboiser des parcelles. Donc il va falloir travailler là-dessus parce que il est interdit de laisser des zones non boisées.
3: Det talas också ofta om hur viktigt jordbruket är för att hålla markerna öppna.
7: On entend beaucoup parler de l'utilisation de l'agriculture pour sous forme de pare-feu, c'est-à-dire.
3: Den lösningen avfärdar Sylvain Delzon som orealistisk. Girondes vinodlare kämpar redan nu för att överleva ekonomiskt. De kan inte också bära ansvaret för att hålla marken öppen, anser han.
7: La filière viticole est extrêmement en crise en Gironde. Donc proposer cela me paraît quand même assez fou.
3: Och den främsta orsaken till de här svårstoppade megabränderna är människan, slår forskaren Sylvain Delzon fast.
7: C'est indirectement l'activité humaine puisque c'est le changement climatique, le fait qu'il fait beaucoup plus chaud et donc il fait beaucoup plus sec.
3: Det är vi människor som orsakat värmeböljorna och torkan och i förlängningen bränderna, säger han.
7: Donc ça reste quand même lié à l'activité humaine directement, oui.
3: Sen har vi då kommunernas ansvar. Philippe de Gonville, som är borgmästare i Lège-Cap-Ferré, håller med om att de kunde varit bättre förberedda. Men när det gäller Benoît Barthérots brandgata säger han att det är oacceptabelt att ta lagen i egna händer.
8: Nous sommes dans un état de droit, il y a des règles, il y a des lois.
3: Om monsieur Barthérot verkligen brytt sig, borde han ha hjälpt till att göra en brandgata längre norrut så att den skyddade alla samhällena på halvön och inte bara Cap-Ferré längst söderut, säger Philippe de Gonville.
8: Que monsieur Barthérot, plutôt que de protéger sa propre maison et son propre village, protège l'ensemble des villages et protège l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier.
3: Vi återvänder till Cap-Ferrés udde och samtalet vid träbordet på Benoît Barthérots veranda. Han kommer fortsätta sin kamp för att det ska bli fler brandgator och för att brandflygplan permanent stationeras i Gironde. För det handlar inte längre om ifall elden kommer. Det handlar om när den kommer, säger han.
2: On va brûler. C'est pas est-ce qu'on va brûler ou pas, c'est quand on va brûler.
3: Det kommer brinna igen. Den extrema värmen och torkan i Gironde i år är inte en engångsföreteelse, konstaterar även Benoît Barthérot. Och efter att skogen brunnit upp kommer brandmännen återigen hyllas för sitt släckningsarbete, säger han. Och följer mig sen till bilen, barfota, i sin lappade, tunna ylletröja.
2: Et puis dans 10 jours, on dira bravo les pompiers, vous avez été courageux, puis il y aura plus le massif forestier.
1: Reporter var vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Nu ett kåseri av Helena von Zweigbergk.
9: Häromdagen blev jag stående med några gamla tomma finvinglas i handen som jag varit dum nog att diska i diskmaskinen. Nu såg de mjölkiga och hopplösa ut bortom all räddning. Genom årtionden hade de sparats och tagits om hand, men en diskmaskin, en obetänksam människa, och det var över. Nåväl, de här kan jag inte skänka bort, tänkte jag. Ingenting att gå till myrorna med, bara slängas. Men var? Där man återvinner returglasflaskor? En irriterande misstanke om att det inte skulle funka gnagde i min plikttrogna själ. Jag gjorde som så allt mer ofta nu för tiden, frågade ChatGPT. Och det var förstås som jag misstänkte, att glasen ska iväg till något ställe orimligt långt och krångligt borta. Och de står nu i min hall sedan några veckor tillbaka. Det går inte längre att säga sina mer eller mindre tillgjorda att men det hade jag ingen aning om, men det får jag tänka på i fortsättningen. Numera finns det rätta svaret alltid ett knapptryck bort. Och ja, jag vet, man ska göra rätt, jag gör rätt, men det finns en liten latmasks förtrytelse någonstans i botten av min själ. En annan situation, en ung människa i min närhet skulle steka sig en biff. Jag stod bredvid och gav det ena rådet efter det andra. Är pannan tillräckligt het? Det är bra om köttet inte är för kallt och så vidare. Så där ivrigt och lite beskäftigt som man gärna blir när man tror sig kunna något. Men snart märker jag att den unga människan inte lyssnar. Istället håller han mobilen i handen och följer instruktionerna där. De rätta, uppdaterade instruktionerna hur man steker kött. Chatten ständigt denna bror duktig som lapat i sig samlade erfarenheter och kunskap och portionerar ut dem i sitt lismande kompisaktiga språkbruk. Vem bryr sig om? Så här brukar jag göra. Utkonkurrerad som man blir av den lysande lilla rutans förträfflighet. Generationer av åldrande människor kan stå där med sina genom livet förvärvade kunskaper, men de kommer inte att efterfrågas. Och man kan inte ens himla med ögonen och göra sig lustig över detta. Chattens bror duktig, för denna bror duktig har ingen själ och bryr sig inte om vad man tycker eller tänker. Vältalig men ändå stum tar den över människors längtan och delar med sig av det man vet. Att fela är mänskligt brukar vi ju trösta oss med, men den sortens mänsklighetens privilegium är snart borta. Man kan i alla fall inte skylla på den, för alla vet att det rätta svaret finns alldeles i närheten. Fast en kan chatten fortfarande ha fel. Det kan vi nöjt konstatera emellanåt. Och jag kan avundas lättheten med vilken det medges när man så påpekar. Ja, du har rätt, det stämmer inte, skrivs det sorglöst och frankt. Så vid sidan av att oftast veta så gestaltar chatten en känsla av att det där med sanning inte är så himla viktigt. Nonchalansen kring vad som verkligen är rätt eller fel får utsagorna att flyta väl fritt. Chatten har som bekant varken stolthet eller skam. Ursäktandet känns bara tillgjort. Och det är ändå till sist skammen som får mig att undvika och slänga vinglasen bland returflaskorna. Och stoltheten kommer att vara min den dagen jag tar mig iväg till återvinningen där långt borta. Så fortfarande 1-0 till mig och mänskligheten.
1: Helena von Zweigbergk.

En vecka börjar ta slut och en ny tar snart sin början. Ikväll avslutas parlamentsvalet i Ryssland, det första sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men där inga verkliga utmanare till president Vladimir Putin tillåts ställa upp. Imorgon, måndag, inleds beredskapsveckan och EUs utrikeschef Kaja Kallas deltar i FNs generalförsamling i New York. På tisdag auktioneras säsongens första hummer ut på Göteborgs fiskauktion. Och då hålls även rättegång mot den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg som står åtalad för bland annat grov olovlig körning och innehav av narkotika. På onsdag begravs norska prinsessan Astrid i Ris kyrka i Oslo. På torsdag väntas Kinas ledare Xi Jinping träffa president Donald Trump i Washington. På fredag är påven Leo på statsbesök i Frankrike. På lördag är det samlarkortsmässa, Card Expo Sweden som den heter, i Stockholm. Och Kungliga Dramatiska Teatern håller premiär på Antikrist av Lars von Trier i dramatisering av Annika Silkeberg. Också det alltså på lördag. Och på söndag, precis som vanligt, är Godmorgon världen tillbaka. Man kan alltid lyssna på oss i appen Sveriges Radio. Annars live klockan 9 i P1 varje söndag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Programledare var Cecilia Schavar, producent Cecilia Tengmark och tekniker Lona Kasai. Det här var en repris från i söndags. Det handlar om preventivmedlens historia i Sverige i Vetenskapsradion om en dryg timme. Anna Ines Bergman har skrivit en avhandling om preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
1: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer. Och då ökade smittspridningen av syfilis och gonorré. Så att när kriget bryter ut, andra världskriget 1939, då ser vi, då har vi ett totalförsvar. Vi har en större beredskapspolitik än vad vi har haft under första världskriget. Och över 1 miljon män blir inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna, som vi vet. Och under den här perioden så har man också börjat föra statistik över könssjukdomarnas spridning. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen. Dels för att det är kostsamt för staten eftersom det är de som bekostar all behandling. Men också för att blir det krig, ja, då måste soldaterna vara friska och kunna strida. Just smittofrågan blir så otroligt aktuell under krigsåren så att staten börjar faktiskt upplysa själva om kondomen. Mm. Och under den här perioden då så vill de ju såklart säkerställa att kondomen faktiskt gör jobbet som den utlovar. Så de gör kontrolltester, kvalitetskontroller. Och då mot slutet av kriget så ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
2: Vilket också kanske kan förklara den babyboom som var under 1940-talet. Men hur som helst, det var inte helt enkelt att få fram tillräckligt med kondomer under brinnande krig. I Sverige fanns det en kondomfabrik som låg i Åmål i Dalsland.
1: Och det är det här företaget som heter aktiebolaget Rubberfilm. Men eftersom det finns en stor brist på gummi under kriget, så börjar det här företaget då annonsera ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
0: Anna Ines Bergman, doktor i ekonomisk historia, som har skrivit en avhandling om preventivmedelsmarknaden i Sverige mellan åren 1910 och 1979. Och du hör henne berätta mer i Vetenskapsradion strax efter 5. Nu är klockan 4. Vi får nyheter i P1.
3: Ekonyheter. Svenskt näringslivs ekonomer ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att den svenska ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
4: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
5: Är lågkonjunkturen slut nu?
4: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
5: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
4: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
5: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
3: Rapporterade Anders Hjelmin. För att få ett slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det här uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT före massskjutningen på skolan i Tumbler Ridge i vintras där 8 personer sköts ihjäl. Det var Ekot.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Hur blev internationella fotbollsförbundet en geopolitisk tungviktare? Och hur märks den makten även utanför fotbollsplanen? Hör Konflikt om en liten stund.
7: Bästa lyssnare. Häng med i bokcirkeln om romanen Lucy av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med. Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio live på bokmässan lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Och nu Konflikt. Programledare Fernando Arias.
8: Buenos Aires 1978. VM-final. Argentina mot Nederländerna. Efter 90 minuter står det 1-1. Matchen går till förlängning. Då kliver Mario Kempes fram. Argentinas stora stjärna pressar in ledningsmålet. Några minuter senare kommer spiken i kistan. 3-1. Arenan exploderar i jubel. Sångerna, skriken av glädje, ljudet från den kokande stadion färdas genom den argentinska huvudstaden, över gator och kvarter, ända fram till militärflottans utbildningscenter. Där, bakom byggnadens väggar, har militärjuntan inrättat ett av diktaturens mest ökända koncentrationsläger. Människor som misstänks vara regimkritiker hålls inspärrade och torteras. Många där inne lever i totalt mörker. De har huvor över ansiktet när de hör publikens glädjerop. En påminnelse om att världen utanför fortsätter som vanligt. Idag vet vi att VM-guldet blev en framgång för den argentinska militärjuntan. Ett tillfälle att visa upp ett välordnat och framgångsrikt land samtidigt som övergreppen fortsatte. Och vi vet att det var långt ifrån sista gången som FIFA gav världens största fotbollsfest till ett auktoritärt styre.
9: New corruption allegations have engulfed soccer's world governing body. An inquiry has heard FIFA officials accepted bribes in exchange for votes at last year's World Cup selections.
8: Om världens största sport, hemliga uppgörelser, korruption och varför FIFA gång på gång väljer att liera sig med auktoritära ledare i svaga demokratier och diktaturer. Jag heter Fernando Arias och det här är Konflikt.

0: Välkommen in och säkra din tröja på aiksport.se eller stanna förbi butiken på vägen hem.
1: Det är hemmamatch för AIK mot Mjällby i Allsvenskan.
2: Andreas är på AIK-matchen här och är hemmafan, antar jag. Om jag säger FIFA till dig, vad säger du då?
3: Korrupta jävlar.
2: Kan du utveckla det?
3: Nej, men det känns som att det är många liksom, bossar som vill ha liksom, makt, skulle jag säga.
2: Jag säger FIFA till dig, vad säger du då?
4: På frågan.
5: Jag säger FIFA:n.
2: Kan du utveckla det?
5: Nej, men vad fan, den där skiten känns ju lite halvkorrupt. Det är min känsla, utan att ha så bra koll.
2: Ett AIK-fan som heter Gunnar. Vad tycker du om FIFA när jag säger det?
6: Spontant tänker jag att det är dags att jag ett omtag, ett storstäda och fokusera mindre på affärsmässighet och mer på sporten.
1: Ja, Ulrika Bergqvist, producent. Vi ska ju prata fotboll i det här avsnittet. Mm. Men inte AIK eller matchstatistik eller spelartaktik, utan politik.
7: Exakt. För det internationella fotbollförbundet FIFA, det är ju inte vilken organisation som helst, utan en som med sina kontakter och ekonomiska muskler vuxit sig stark nog att påverka världen.
8: I would characterize FIFA in the modern era as an extremely powerful organization.
7: Med makt att bestämma var turneringar hålls, vilka som har rätt att sända och annonsera när hela världen tittar på. Det säger Jules Boykoff. Han är författare och professor i statsvetenskap och har fokuserat just på FIFAs makt.
8: $15 billion derived from this tournament.
7: Sommarens fotbolls-VM till exempel drog in rekordsummor.
8: That's more than any sporting event in the history of sports.
7: Och FIFA har genom åren byggt upp ett slags beskyddarnätverk.
8: They basically at FIFA run a clientelistic patronage network that distributes millions of dollars or euros to football associations around the world.
7: Där världens olika fotbollförbund har mycket att vinna på att hålla sig väl med toppskiktet, säger Boykoff. Och det här nätverket, som han då kallar det, bygger på personliga relationer där FIFA gynnar förbund och nationer i utbyte mot lojalitet och röster.
8: And this instills a certain fidelity, loyalty, and from all of these football associations.

0: spel och transparens.
1: Welcome to the Global News podcast from the BBC.
0: Och den här debatten, den blev kanske som mest tydlig i efterspelet kring fotbolls-VM här sommaren 2026. När det läckte ut att FIFAs ordförande Gianni Infantino ville göra ett separat bolag av delar av FIFA och sälja ut andelar av organisationen. Ett bolag han själv skulle leda.
1: And we're joined by our chief football news reporter Simon Stone to talk about that controversial FIFA plan to sell stakes in the World Cup to private investors.
0: Och det här förslaget, det möttes av högljudd kritik från fotbollförbund runt om i världen.
2: The future of global soccer has been thrown into chaos.
0: Som kritiserade Infantino och bland annat sa att man inte kan sälja ut fotbollens själ.
2: European soccer governing body has now voted to boycott men's and women's FIFA events.
0: Protesterna blev så stora att Infantino till slut drog tillbaka förslaget. Nu är han enormt ifrågasatt men har ändå precis meddelat att han vill fortsätta leda förbundet trots de här protesterna.
3: Och allt det här som händer just nu, att vissa kräver Infantinos avgång, att FIFA kritiseras och så vidare, det är toppen på ett väldigt stort isberg. Så hur hamnade FIFA här? I ett vägskäl där de europeiska fotbollförbunden hotar med bojkott? Vad är det för krafter som styr fotbollsvärldens toppar? Och hur har den här makten använts och utvecklats genom historien? Therese Rosenvinge, reporter i det här avsnittet. Alltså, hur hamnade vi här egentligen? Var vill du börja?
4: Jo, men berättelsen om FIFA, den börjar för mer än ett sekel sedan. År 1904 närmare bestämt, i Paris.
5: Det är rätt löst i kanterna, både nationellt och internationellt. Men formellt bildas man ju 1904 och det är ju det som är avstampet.
4: Och det här är Olof Lund. Han är fotbollsjournalist på TV4, författare till flera böcker om den internationella fotbollen och grundare av Fotbollskanalen.
5: Jag grundade Fotbollskanalen ganska precis 20 år sedan, 24 september 2006.
4: Ja, i alla fall. Förra seklets början, det är en tid när fotbollen växer i Europa. Och det uppstår då helt enkelt ett praktiskt behov av att organisera sig. Och det är länderna Frankrike, Belgien, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Danmark och Sverige som tillsammans bildar Fédération Internationale de Football Association på franska. Men det dröjer till 1930 innan det är avspark i historiens första fotbolls-VM i Montevideo, Uruguay. Sprakigt ljud, svartvita bilder och rätt krångligt för européerna som måste åka båt över Atlanten för att ta sig till det här VM:et. Men förutom det så har inte Europa särskilt mycket att gnälla över vid den här tiden. För det är Europa som sitter på makten över sporten.
5: Det är ju så att Europa i takt med att man på många sätt ligger före många i världen och har ekonomisk makt och liknande. Det gör ju att man på det sättet kan liksom ta greppet om de här organisationerna.
4: I andra delar av världen som har fokus på överlevnad snarare än att spela fotboll, säger Olof Lund.
5: Så att det gör ju att Europa blir väldigt, väldigt stark kraft redan från början som skapar en obalans. Men som jag då tror de som styrde i FIFA eller styrde i olika fotbollsförbund i Europa, de tyckte det var en naturlig balans, för det speglade bara styrkeförhållandet och att man la inte så mycket värde vid att fotboll ska komma igång i andra länder.
4: Så makten i FIFA speglar verkligen den rådande världsordningen här under början av 1900-talet. Samtidigt blir fotbollen och fotbolls-VM allt mer populärt, och det här gör att en speciell person i Europa ska få upp ögonen för fotbollens politiska potential.
3: Precis, Therese. För det är vid den här tidpunkten som ett nytt fenomen växer fram som inte hade ett namn då, men som vi idag kallar sports

0: washing.
1: 1934 is obviously a very tense and difficult time in Europe with the rise of fascism.
0: Det här är Karim Zidane, journalist och författare.
1: Covering the intersection of sports and politics.
0: Han har skrivit en hel del om sport och politik, bland annat för New York Times och för The Guardian.
1: And Italy becomes the host for the 1934 World Cup.
0: 1934 så arrangeras VM av Italien som styrs av diktatorn Benito Mussolini.
2: Non sono pochi oggi nel mondo che affrontano i problemi.
0: Och Mussolinis VM kommer att bli en slags förebild för framtida diktaturer som vill arrangera VM i fotboll, säger Karim Zidane.
1: But he was cunning. He understood that football was replacing the church as sort of this key unifying force in society.
0: Han ser att människors passion för fotboll är en enande kraft som han som auktoritär ledare kan dra nytta av.
1: It was a great way to bring Italians together and to create a modern understanding of Italy.
0: Så fotbolls-VM blir dels ett nationellt projekt för Mussolini som kan använda sporten och mästerskapen för att skapa en gemensam stolthet över nationen. Och det skadar förstås inte att Italien går och vinner.
3: Vittorio Pozzo esulta. A pochi minuti dalla fine la sua squadra ha la vittoria in tasca.
1: Because by winning the event you continue to ride this wave of momentum of yes, we are united, we are actually the best, and it creates a sense of supremacy.
0: Och Karim Zidane berättar att Mussolini också vill skicka ett budskap till omvärlden om ett utvecklat Italien där fascismens ideal blomstrar och leder till välstånd. Det var alltså på samma gång ett nationellt och ett internationellt projekt. Om man är journalist där och då så får man en liten tekanna med sig hem, beskriver Karim Zidane. En souvenir med en fascistisk symbol på.
1: So imagine you're a journalist and you're actually going home with a fascist teapot.
0: Förlagan har vi här alltså. Till det som skulle komma senare.
1: It goes to show you how sports washing, as we've come to understand it, this normalization of authoritarianism and fascism is imbued into the heart of international sporting events like the FIFA World Cup.
0: Och vi ska komma tillbaka till det här, för Mussolinis tvättande av landets rykte genom fotbolls-VM, det kommer inte bara kopieras utan också förfinas.
4: And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
5: Under andra världskriget så ligger de internationella mästerskapen helt på is, men därefter kommer ju freden, drömmar om en bättre värld och ja, de internationella sammanslutningarnas comeback.
6: Ja, men idrotten för brödrar som det brukar heta, och att man hade en väldigt stor tilltro att om vi kan mötas över, ja, men på fotbollsplanen eller i andra tävlingar, så kan vi på något sätt förbrödras, kan bli en bättre värld.
7: Lidholm lider med i fint läge, får inte från sig, nu är han i sjukt läge, nej han lättar bollen, svassar inte, där kommer skottet i mål! Ja!
5: Sverige firar VM-silver efter avgörande mot Brasilien 1958, och den internationella fotbollen är nu tillbaka på allvar. Men på andra håll i världen samtidigt så gror ett missnöje över FIFA. Ett missnöje som också växer till en ilska som snart faktiskt kommer att förändra FIFA i grunden.
6: Man får egentligen börja 1966, för att det bråkas under, det är en britt som är FIFA-president, Stanley Rue, eller Sir Stanley Rue heter han.
5: Sir Stanley Rue vill få in Sydafrika i FIFA-familjen, trots deras apartheid.
6: Och det är samma med det som vi idag kallar Zimbabwe, då Rhodesia, som ju har en, ja, men en politik som är rasbaserad, vilket väcker ont blod i Afrika, så att Afrika deltar inte i kvalet till VM 1966.
5: Och det här, det blir något som kommer definiera den internationella fotbollen och FIFA. Alltså det här maktförhållandet där Europas värderingar och Europas företrädesrätt retar gallfeber på andra nationer. Och det här återspeglas också i vilka länder som får vara med och spela VM.
6: Just den här kampen att i takt med att länder i Asien och Afrika också vill spela VM, och de har väldigt få platser jämfört med Europa, och VM har inte börjat växa.
5: Och snart är det fler som blir förbannade på hur FIFA utövar sin makt.
6: Varför ska det vara så här? Och Stanley Rue gör det inte lättare för sig när han inför VM 1974 i Västtyskland tvingar Sovjet att spela en VM-kvalmatch borta mot Chile på den arena där Pinochet, diktatorn som två månader tidigare tagit makten och avsatt Allende, och han har ju fängslat och torterat folk på den här matcharenan.
5: The Ghost Match brukar det här kallas. För Sovjet, de vägrar gå in och spela på Estadio Nacional i Santiago, där det alltså samma höst har skett avrättningar.
6: Vi vägrar spela på den arenan och FIFA tvingar dem.
5: När matchen ska spelas, då är ena halvan av plan tom.
6: Segern går till Chile. Chile får alltså vara med i VM 74 i Västtyskland.
5: Nu tippar missnöjet över. Britten Stanley Rue kastas ut. En ny person utses att basa över FIFA. Och nu i efterhand så kan man, ja, i mångt och mycket säga att det är här som dagens FIFA föds. In på scenen kliver en brasiliansk affärsman och tidigare vattenpolospelare, João Avelange. Under hans ledning så kommer FIFA att förändras i grunden.
8: Descendências europeias, asiáticas, africanas, enfim.
0: Och här tänker jag att ett bra tillfälle att komma in med Karim Zidane igen, journalisten som täcker skärningspunkten mellan sport och politik.
1: And then there was the famous story of one person who had been disappeared.
0: Argentina! Argentina! 1978, Argentina har precis vunnit fotbolls-VM.
1: This is a woman who was later freed and got to tell this story.
0: På gatorna så är människor i eufori. Och någonstans i den där segeryran så försöker en bil ta sig fram i folkvimlet. I den där bilen sitter en kvinna, Graciela Dalio heter hon, som gripits av militären.
1: And the car had been stopped because there's so many people on the streets that they can't even move the car.
0: Enligt hennes eget vittnesmål flera år senare så vill hon försöka ropa på hjälp där och då i bilen. Hon vill berätta att hon gripits, att militärregimen gör så här. Men det gör hon inte.
1: And she says this, I don't think anybody would have listened or believed or understood what was going on. They were so enraptured in this moment of happiness and joy.
0: Ingen skulle förstå, tror hon. Ingen skulle lyssna på henne. Det är det där som händer, menar Karim Zidane. Ett sportevent, ett mästerskap, kan ha en förblindande effekt på invånare. Man glömmer de brister och de svårigheter som finns och som man tvingas leva under.
1: That it has the ability to create such exceptional joy in a way that few other things do. And it is that joy that can be corrupted, right, by these governments.
0: Enligt vissa källor så kan runt 30 000 människor ha dödats eller försvunnit under juntans diktatur i Argentina. Flera av dem kastades ut från flygplan. Men där, alltså under det där ögonblicket när Argentina sparkade in den där avgörande bollen, då fick människor något annat att tänka på.
1: And for the most part, unfortunately, it was a success for Videla. And I have spoken to Argentinian journalists and fans who were in attendance at the time, and they would be the first to tell you, both the journalists and the fans, that honestly we didn't know anything bad was going on at the time.
0: Och under den här tiden, Therese, så har alltså FIFA fått en ny president, brasilianaren João Avelange.
5: Ja, så nu är det en icke-europé som håller i tyglarna inne på FIFAs högkvarter i Zürich, Schweiz.
6: Avelange ser ju möjligheten att expandera VM.
5: Och under Avelanges ledning så utmanas Europa i sitt herravälde över fotbollen. Och Nu går vi in i en tid där allting växer. Fotbollen växer på alla tänkbara sätt.
6: Han fattade precis det här på att spela på missnöjet med Europa och det europeiska koloniala förtrycket som ju då, jag menar 74, det är ju i högsta grad, det är ju många länder i Afrika har ju brutit sig loss mindre än ett decennium tidigare och jag menar Indien och liknande, så att det är ju en tid där det här är väldigt aktuellt och att han fattade det och utnyttjade det och skaffade ett totalt grepp om fotbollen.
5: Och nu kommer också pengarna. Pengar för att synas vid sidan av plan, men också pengar direkt till spelare för att få dem att bära skor av ett visst märke.
6: På 70-talet bryter det här igenom och då inser ju företagen att ja, men här vill man ju synas.
5: Adidas och Coca-Cola är tidiga på bollen. Ursäkta mitt göteborgsskämt där. Men det är inte bara liksom reklamen som börjar generera mer pengar. Också tv-rättigheterna blir dyrare i samma veva, för nu har ju alla en tv hemma.
6: Plötsligt är ju tv-intäkterna viktigare än publikintäkterna.
5: Och i och med allt det här så skapas också en slags mutkassa, säger Olof Lund.
6: Mutor till folk både inom den olympiska rörelsen och inom FIFA för att komma åt de här rättigheterna och... Det var inte ett brott att ta emot pengar i Schweiz.
5: Olof Lund beskriver en miljö och kultur här där nya affärsmöjligheter upptäcks och där det finns ett stort mått av kreativitet.
6: Det här blir liksom ett sätt att göra affärer och de som var i de här organisationerna, det är också lite jungfrulig mark. Man kan testa olika saker och de testar hej vilt och tjänar enormt mycket pengar.
5: 70-tal blir 80-tal som sen blir 90-tal och när fotbollen närmar sig det nya millenniet, då gör den det som en kommersiell ångvält.

0: alltså, okej, Therese, så den här brasilianaren Joao Avalanche, han lyckas ta över makten i FIFA, ja, men ungefär samtidigt som den internationella fotbollen blir en gigantisk pengamaskin.
1: Ja, och han är ju också drivande i att den blir det. Enligt FIFAs egna siffror så tjänade man motsvarande 1 miljard kronor på VM 94 om man använder dagens dollarkurs.
0: Men den där siffran, kan man lita på den? Alltså givet alla skandaler vi vet om idag, eller finns det liksom dolda pengar, eller hur man ska säga?
1: Jag tänkte precis komma till det, för nu ska vi tillbaka till Paris, där allt ju en gång började. Men nu är vi framme vid 1998. På en fransk lyxrestaurang, 56 våningar över marken, så har en svensk-fransk lunchbuffé dukats upp. Vin, öl, whisky fyller glasen, och det finns förstås också gott om champagne. Huvudperson inne på den här svenska bjudningen, det är Lennart Johansson. För nu är det bara 2 dygn kvar innan det ska avgöras vem som blir nästa bas för FIFA. Och det står mellan Johansson och schweizaren Josef Sepp Blatter. Delegater och ministrar tar för sig av maten. Det snackas om att Pelé kanske ska dyka upp till stöd för Johansson. Och där i minglet så finns också Olof Lund.
2: Ja, men Lennart Johansson har nog en stor chans. Han hade byggt mycket allianser i medlemsländerna i Afrika, hette det.
1: Kanske skulle FIFA nu för första gången styras av en svensk.
3: I am very confident about tomorrow's election.
1: Förväntan ligger i luften och det blir dags för omröstning.
4: Så dagens presidentval i det internationella fotbollsförbundet FIFA.
2: Han fick ju storstryk, han gav ju upp redan efter första röstningsomgången dagen efter.
4: Det blir alltså schweizaren Sepp Blatter som tar över presidentskapet i FIFA.
3: Jag konstaterar bara att han tog en överlägsen seger, och det är bara att gratulera.
2: Sen framkom det ju även att det hade stuckits in bruna kuvert med pengar till olika medlemsländer från Afrika. FIFA sa att det var förskottsbetalning av bidrag. Ja, det går ju inte att utreda i efterhand. Det är klart att Lennart Johansson på ett sätt var liksom bitter, men han hade väl, insåg väl också maktspelet som pågick. Att det här, så här går det till i internationella organisationer, mer eller mindre, tyvärr.
1: Och pengarna som snurrar inför den här omröstningen, de verkar komma från ett lite nytt håll i världen. I efterhand går en somalisk fotbollshöjdare ut och berättar att en gulfstat ska ha erbjudit honom $100,000 för att rösta på Blatter. Han dömde senare för förtal för att ha sagt sådär. Men även Lennart Johansson har i efterhand berättat att en medarbetare till honom också sett bruna kuvert inför den här omröstningen.
0: Men Therese, alltså om jag bara får fråga, hur funkar det där? Är det så att varje medlemsland har en röst?
1: Alltså olika beslut tas på olika sätt i FIFA, och det där kan vara lite snårigt. Men här då på en kongress så är det så att kandidaterna försöker få stöd från de olika länderna, eller då, om vi ska vara väldigt noga här, medlemsförbunden, som ofta är samma som länderna. I det här fallet så slutar omröstningen med röstsiffrorna 80-111.
5: He gives me the envelope. Ladies and gentlemen.
1: Zürich 2010. FIFAs blå färg dominerar i mässhallen, där Sepp Blatter just klivit upp på scen.
5: FIFA World Cup 2018, FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
1: I kuvertet beskedet om att Ryssland ska få arrangera VM 2018. Men det är inte det enda kuvertet som öppnas den här kvällen.
5: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
2: Det går väl ett sus lite genom publiken att ja, men just att ett litet emirat stort som Skåne, visst, de hade vräkt ut mycket pengar och de hade ju granskats en del, men det var ju återigen den här modellen med en exekutivkommitté där folk kunde sälja sina röster till högstbjudande, och då sålde ofta till flera stycken. Och det var en våldsam kamp, och man hade också lagt 2 mästerskap på en omröstning, vilket gjorde att det blev också ett politiskt schackrande.
0: Alltså vad då? Eller säljer sina röster? Vad menar han med det?
1: Jo, här när FIFA ska bestämma vilket land som ska få anordna VM, då är det den dåvarande exekutiva kommittén som röstar. 2010 består den av 24 personer.
0: Okej, men och det är här då som muter kommer in i bilden?
1: Ja, men exakt. För som Olof Lund säger här så kan medlemmarna i kommittén sälja sina röster till länder som vill arrangera ett VM. Och inför den här omröstningen så är det två medlemmar som har stängts av just på grund av misstankar om sålda röster. Men det betyder ju då också att det finns 22 kvar att påverka. Och det kommer i efterhand fram att i det fördolda så är det mycket som pågår inför den här omröstningen. En omröstning som sen sker anonymt.
2: Qatar vill ha Michel Platinis röst. Michel Platini som då är UEFA-president. Han har besegrat Lennart Johansson 2 år tidigare. Han sitter därmed i FIFAs exekutivkommitté, har en av de här rösterna.
1: Det kommer fram i efterhand att Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy har anordnat en lunch i Élysée-palatset inför den här omröstningen. USA, inte Qatar, är förhandsfavoriter att få VM 2022, men på lunchen där i Élysée-palatset så finns Katars kronprins och även då fransmannen Michel Platini som ingår i FIFAs dåvarande exekutiva kommitté.
2: Sarkozy kallar på honom och säger att för Frankrikes skull så behöver du rösta på Qatar, och Qatar köper ju stridsflygplan, de lovar investeringar. De lovar dessutom att de ska köpa Sarkozys favoritklubb Paris Saint-Germain och göra det till en toppklubb.
1: Så mutor och korruption, maktspel och dolda förhandlingar. Debatten om hur det gick till när Qatar fick VM 2022, den rasar. Och en tidig morgon i maj 2015 brister fördämningarna för det som sen kommer gå till historien som den stora FIFA-skandalen.
6: We begin with a bombshell in the world of soccer. Some of the sports top executives were arrested this morning at a hotel in Zurich, Switzerland.
0: Ja, och för att förstå den här stora FIFA-skandalen ska vi lära känna en ny personlighet.
7: Your Excellency, the Governor General. Distinguished guests, dear friends.
0: Han heter Chuck Blazer. Under 90-talet lyckas han stiga i graderna i FIFA. Och någon som skrivit en hel del om honom, det är Tariq Panja.
8: Tariq Panja, I'm a sports correspondent with the New York Times.
0: Som skriver för New York Times.
8: He was enormous. Like if you look at him, he had this kind of appearance of Santa Claus, if you want.
0: Chuck Blazer, en stor man, säger Tariq Panja, alltså fysiskt stor. Han ser ut som jultomten lite, och han brukar faktiskt ofta klä ut sig som jultomten.
8: Oh, with this big beard, unruly hair, and a very large man. So he had a big presence, and he had a big voice in global football.
0: Och han är stor inom FIFA också. Han sitter i den mäktiga exekutiva kommittén, det organ inom FIFA som alltså avgör vem som får anordna mästerskap.
8: So what this enabled Chuck Blazer to do was to have not one, but two apartments in Trump Tower.
0: Och det här har gjort honom rik. Nu är vi i början på 2000-talet. Chuck Blazer äger 2 lägenheter i Trump Tower. En där han själv bor i.
8: One for him.
0: Och en lägenhet för sina husdjur, sina katter.
8: And one famously for his cats.
0: Han äter på dyra restauranger på Upper East Side på Manhattan. Han reser och bloggar om sina resor. Och där på den där bloggen som fortfarande finns kvar kan man se bilder av honom när han träffar Miss Universe och Nelson Mandela till exempel. Och så är han lite av en lokalkändis i New York eftersom han ofta kör runt i sin permobil med en papegoja på axeln.
8: His parrot Max on his shoulder, as he often would.
0: Men en dag, 2011, när han åker runt så där med sin papegoja.
8: And he was tapped on the shoulder by 2 G-men from the FBI and said, Mr. Blazer, we'd like to talk to you.
0: Så stoppas han av män i mörka kostymer som knackar honom på axeln. FBI.
8: And I think very quickly he agreed to cooperate with the investigation.
0: Chuck Blazer blir en informant, en mullvad, och börjar helt enkelt lämna hemlig information om FIFA till FBI.
8: Chuck Blazer would secretly record his meetings and conversations with top football executives and officials for a number of years.
0: De utrustar Blazer med en dold mikrofon. Under flera år så spelar han in sina samtal med andra FIFA-toppar runt om i världen.
8: All of this culminates in a sweeping indictment in 2015.
9: The world's most popular sport was kicked in the gut today.
0: Och det här leder till att USA:s federala åklagarmyndighet i maj 2015 åtalar en rad FIFA-pampar.
10: They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game.
9: In Switzerland, seven of the sport's top international officials were arrested in a pre-dawn raid. In Miami, the FBI searched the headquarters of FIFA's US affiliate.
0: Åklagarna använder sig av en lagstiftning som skapades för att få bukt med maffian. Det handlar bland annat om korruption, pengatvätt och andra ekonomiska brott.
10: Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves.
0: Och flera av de åtalade erkänner sig skyldiga och gör upp med åklagaren för att slippa rättegång.
8: That revealed decades of corruption involving some of the most senior officials in global football.
0: Åklagarna använder sig av en lagstiftning som skapades för att få bukt med maffian. Och det handlar om korruption och pengatvätt och andra ekonomiska brott. Och flera av de som åtalas erkänner sig skyldiga och gör upp med åklagaren för att slippa rättegång. FIFA-topparna Blatter och Platini, som du pratade om, Therese, de stängs av från all fotboll inom FIFA efter ett beslut av FIFAs etikkommitté.
1: Och kvar finns nu då ett FIFA med ett kraftigt skadat rykte och som är i behov av en ny ledning. Nu gör den här mannen entré.
11: Dear friends, chers amis.
1: Gianni Infantino. Han är italiensk-schweizisk jurist och han har ett stort leende på läpparna när han går upp på scen som FIFAs nionde president i ordningen.
11: I cannot express my feelings.
1: Men hans budskap är allvarligt.
11: I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era in FIFA, a new era in FIFA where we can put again football in the center of the stage.
2: Så det fanns väl en tro att ja, men han kanske kan stå för någonting annat.
1: Här har vi Olof Lund igen.
2: Då han åker ut till sitt första IFAB-möte, det är de som bestämmer reglerna. Han åkte ut till det första mötet till EasyJet och sa att det är fotbollens pengar, det ska gå tillbaka till fotbollen.
12: Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи.
1: Putin har annekterat Krimhalvön när VM 2018 spelas i Ryssland. Efter mästerskapet ger Putin Infantino en rysk vänskapsorden och de ler på bilder tillsammans.
13: Amnesty's report is based on interviews with over 130 migrant construction workers building the Khalifa Stadium, most from Bangladesh, India and Nepal.
1: Från Qatar började samtidigt komma olika rapporter om att migrantarbetare där utnyttjas och i vissa fall dör när de bygger arenorna inför nästa VM. Begreppet sportswashing slår igenom på bred front, i alla fall i vårt hörn av världen, och Infantino, han hanterar det här genom att plocka upp en strategi som ger ekon från förr.
14: I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons to people.
2: Och det är då han får knyta, göra bågen till Havelange, där han då säger att Europa ska be om ursäkt i 3000 år för vad man utsatt världen för i 3000 år innan man ska komma med sina moraliska lektioner. Det är ju då han säger, today I feel Qatari, today I feel like a migrant worker, today I feel gay och allt vad han kände sig som.
14: Today I feel African.
2: Men han spelade ju stenhårt på det här Europa mot resten av världen. Och det går ju hem.
1: Och med tiden förändras Infantino. Från att ha flugit lågprisflyg till möten till att resa på ett betydligt bekvämare sätt.
2: Privatjet från Qatar Airways ingår, det är sponsoravtal där Qatar Airways sponsrar FIFA, så ingår det också att FIFA-presidenten disponerar ett privatjet.
1: FIFAs kommunikationskonto växer också under Infantino, och Le Monde avslöjar att FIFA betalat motsvarande 30 miljoner kronor till en engelsk mediebyrå som bland annat
2: sköter hans sociala mediekonto för att tajma olika tidszoner och liknande. Ja, men de har ju gjort sig loss från den vanliga världen.
1: Samtidigt har rättvisans kvarnar haft sin gång mot Platini och Blatter. Efter ett schweiziskt åtal om misstänkt korruption och bedrägeri frias de båda för andra gången 2025. Domstolen kunde helt enkelt inte bevisa att en utbetalning på motsvarande drygt 20 miljoner kronor från Blatter till Platini bakåt i tiden var ett brott. Enligt dem själva rörde det muntligt avtalade konsulttjänster. Och nu är vi framme vid sommaren 2026. Då händer ju det här. Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Där själva sporten, fotbollen, ibland kommer i skymundan på grund av skandaler.
15: And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
1: Donald Trump medger att han har ringt Infantino och bett honom ta bort ett rött kort mot USA:s anfallsstjärna Florian Balogun. Det gör FIFA då, och fotbollsfans och analytiker världen över rasar.
16: This for me, Gianni Infantino needs to resign.
17: We should call it what it is, which is just basic sporting corruption and cheating.
1: Längs arenorna och under de omdebatterade nypåfunna vätskepauserna som FIFA infört syns fortfarande de där varumärkena som tog sig in i sporten på 1970-talet. Men numera trängs de också med kinesiska teknikjättar, ett saudiskt oljebolag och Qatar Airways. När slutsignalen går i mästerskapet har FIFA omsatt rekordsumman 145 miljarder kronor. Pengaregnet är ett faktum, men det visar sig snart att Infantino har ännu större planer.
2: Via media, det var ju Times i London och Financial Times som avslöjar planerna att bolagisera delar av verksamheten, och där planen var att Infantino, för han vill ju bli omvald 4 år, så får han inte sitta längre, då skulle han sen bli liksom vd för det här bolaget och dels kunna tjäna mer pengar men också ha kvar makten utan att behöva bli stå till val. När det läcker ut och det visar sig att nästan ingen känner till det, inte FIFAs styrande råd, definitivt inte nationsförbunden, och han dessutom lockar dem att ja, men svarar ni snabbt får ni 20 miljoner dollar extra, vi höjer den årliga insatsen, eller vi höjer det årliga bidraget från FIFA från 8 miljoner dollar till 20 miljoner dollar. Det är klart det är enorma pengar för dem, men det gjorde att väldigt många blev arga ovanpå Balogun.
1: Gianni Infantino, juristen som skulle komma in och rensa upp i FIFA. Han tvingas i slutändan både backa och be om ursäkt från det här förslaget om att sälja ut VM. Och det är där vi står nu, hösten 2026. UEFA, det europeiska fotbollförbundet och svenska fotbollförbundet har lyft sin hand från Infantino vid det här laget. Och just nu när vi sitter här och pratar, Fernando, så pågår en maktkamp inför nästa år. För då ska det avgöras. Kommer Infantino få fortsätta styra FIFA? Har han stöd för det? Eller kommer han att utmanas och ersättas av någon som vill något annat? Om det ens går att göra något annat.
2: Och det är klart att man kan peka på Gianni Infantino. Sen kan man fråga hur mycket är personen, hur mycket är systemet?
0: Så från en liten sportorganisation för fotbollsälskare till dagens FIFA, där förbundets toppnamn lyfter luren och presidenter världen över svarar. Men vi hör också hur många börjat reagera på den här toppstyrningen av FIFA.
18: Fotbollen ska ju vara en fristående kraft som kan förena människor världen över, som ska vara fri från politiskt inflytande och politisk påverkan. Och vi har sett vid ett antal tillfällen här nu att man inte har tagit hänsyn till det fullt ut så som man kan förvänta sig. Och att man också i de beslutande positionerna har rundat flera av de organ som viktiga frågor ska passera i en fungerande demokratisk organisation.
0: Som Simon Åström, ordföranden för Svenska fotbollförbundet, som tillhör dem som inte kommer stötta Infantinos omval.
18: Det pågår ett intensivt arbete just nu, framförallt från europeiskt håll, där vi har en väldigt stor samsyn mellan de 55 nationer som är representerade i UEFA, som är vårt europeiska organ. Och det finns också i den nordamerikanska och centralamerikanska delen av fotbollen ett starkt motstånd mot Infantino och stora delar av Asien också.
0: Och Ulrika Bergqvist, om vi nu tittat på hur och varför FIFA ser ut som det gör idag, vad kan vi säga om organisationens framtid? Alltså, kan man se någon sorts systemfel som går att rätta till här?
19: Mm. Det finns ju de som faktiskt studerat hur FIFA hanterar sin makt.
20: Too much power has been concretized at the very top of the FIFA hierarchy in the president.
19: Jules Boykoff, den amerikanske statsvetarprofessorn som vi hört tidigare i avsnittet, han tillhör de debattörer som hörs i den här frågan just nu. Han är själv tidigare fotbollsproffs faktiskt i USA. Och i sin forskning har han tittat på idrottsorganisationers makt och fokuserat alldeles särskilt just på FIFA. Och han menar att ett av grundproblemen just nu är att FIFAs ordförande har fått på tok för mycket makt.
20: And you can see that because people on the supposedly powerful FIFA council, they were blindsided by this private equity plan from Infantino.
19: Och ett bevis för det, ser han, är just att FIFA-rådet inte informerats innan Infantino gjort stora utspel. Som idén om att sälja ut delar av rättigheterna till fotbolls-VM till ett privat bolag.
20: And it wasn't the first time that they were as well. Let's not forget, they didn't know about the FIFA Peace Prize as well. That was just conjured out of nothing by President Infantino and handed over to President Donald Trump.
19: Eller när Infantino i december 2025 plötsligt meddelar att Donald Trump tilldelas ett nyinstiftat fredspris.
21: On this special occasion, it is an honor to be joined by the FIFA president Gianni Infantino.
22: Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th president of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
19: Infantino berömmer det han beskriver som Trumps fredsmäklarkvaliteter, och han får en guldpokal och en medalj.
22: Beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
23: Right now.
22: Okay, let me hold. Fantastic.
19: Och i sitt tacktal tar Trump bland annat på sig äran för att rädda 10 miljoner liv i Kongo, men passar också på att berömma Infantinos rekordförsäljning av fotbollsbiljetter.
24: The numbers are beyond any numbers that anybody, even beyond what Johnny thought was possible.
20: So you have two very prominent instances of people inside the organization that are supposed to be powerful, that are supposed to be checks on the president, but were anything but in those two instances.
19: Så Boykoff, han målar upp en bild av ett FIFA som under Infantino blir allt mer toppstyrt, och han drar sig inte för att använda ordet diktatoriskt.
25: Become increasingly dictatorial, you wrote. Is that how you see it?
20: Absolutely. I mean, it appears that Infantino makes major decisions at the organization with scant input from people who are supposed to be checks on his power.
19: FIFA ska ju enligt sina egna stadgar vara en politiskt neutral organisation, påpekar han. Samtidigt som Infantino sitter med i Donald Trumps fredsråd och poserar i MAGA caps.
20: It's hard to look at Gianni Infantino's relationship with President Donald Trump and think of it as a neutral relationship. Infantino sits on the so-called Board of Peace from President Trump, where he has worn a MAGA-style red cap that says USA on the front and 45-47, the numbers of the presidency of President Trump on the side of it. So, you know, those acts are clearly a political acts, and that is why a lot of people have been pushing back against Infantino and his leadership in recent months.
3: big perspective in my life has been football.
19: Alan Tomlinson var tidigare professor vid Brighton University. Nu är han pensionär och sitter på en liten dålig lina i sitt hem. Men han är en av tungviktarna i forskningen kring fotboll och politik och började följa FIFA redan på 70-talet.
3: And FIFA had hardly had anything written about it in the 1970s.
19: Han kom rätt nära FIFA-topparnas värld under en tid.
3: Observing what it's very early on, it's established dodgy practices.
19: Men Tomlinson och en av hans nära kollegor fick själva känna av FIFAs makt när de under 90-talet publicerade ett forskargräv med titeln Bad Fellas, som handlade just om Sepp Blatter och korruption.
3: It was targeted by Sepp Blatter, the then FIFA president, who sent legal documents into our homes in England.
19: FIFA hotade att ställa akademikerna inför rätta, men det blev aldrig någon rättegång. Istället tystades boken helt enkelt ner. Publicister avskräcktes från att sälja den, säger Tomlinson. Men så här i efterhand ses den som banbrytande, och Alan Tomlinson, han är glad att han inte blev skrämd att sluta granska FIFA.
3: I'm pleased to say it did not get into the court and it didn't stop me.
19: Alan Tomlinson, han har ett eget smeknamn för Infantino. Han beskriver honom som en avatar. Och det Infantino skickligt ägnat sig åt under sin tid som ordförande, det är att bygga personliga band till världens starka män, påpekar han.
25: President Xi Jinping has held talks with FIFA president Gianni Infantino.
19: Och nu pratar vi inte bara Trump här, som Infantino länge varit en god vän med, utan också personer som Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och Kinas ledare Xi Jinping.
25: The Chinese leader has previously expressed a desire to see his country qualify for, host and win the World Cup.
19: Kina finns ju idag i samband med internationella fotbollsarrangemang främst representerat på annonseringsfronten och i mycket av de tekniklösningar som FIFA köpt in. Men kommunistdiktaturen finns ändå med bland de länder som nämns i sammanhang av framtida stormästerskap.
0: Och där kan vi ju nämna att Saudiarabien tilldelats VM 2034, trots då protester som handlat om landets brist på mänskliga rättigheter.
19: Precis. Och forskaren Rules Boykoff, han ser ett mönster i hur Infantino och FIFA hanterar sina allianser och menar att det här inte handlar om fotboll, utan om en annan trend som sprider sig över världen nu. Att FIFA blir mer auktoritärt.
20: Across the world we're seeing the rising tide of authoritarianism. We're definitely seeing a rise in authoritarian practice inside of bodies such as FIFA. And that very much needs to stop.
19: Trump, påpekar han, använder sig av sportswashing ungefär på samma sätt som vi sett i diktaturer genom historiens lopp.
20: If sportswashing is when political leaders use sports to deflect attention from chronic social problems at home and to look important on the global stage while teeing up opportunities for political, economic and diplomatic advancement, then yes. But it's clear that President Trump used the World Cup, not unlike dictators from the past.
19: Att presidenten genom att ringa sin gode vän Infantino, hans egna ord, kunde trolla bort ett rött kort mot en av USA:s spelare. Det använde Trump för att visa på sin styrka.
20: What he was saying when he intervened in that red card successfully was that he could bring those global institutions like FIFA to heel, and that he was a powerful guy who you should support going into these important midterm elections. And I actually think you can understand a lot of what Trump did or tried to do during the 2026 World Cup by viewing it through a lens of US domestic politics and his efforts to sway people in the United States to vote Republican in these midterms.
0: Okej, så auktoritära ledare som Boykoff beskriver Trump som här får sin egen ego boost och möjlighet att vinna väljare tack vare fotbollen. Men kan man göra något åt det där?
19: Ja, och det här, det är ju egentligen det han helst vill prata om. För Boykoff, han älskar ju själv fotboll och tror ändå att man kan vända den här trenden vi ser nu.
20: There are a lot of people out here in the world that care about football and the future of football who would be more than willing to spend their time overseeing the finances of FIFA.
19: Och forskare som Boykoff och Tomlinson, liksom många fotbollsintresserade världen över, de hävdar att det krävs någon form av opartisk översyn för att rädda fotbollen. Och att FIFAs egen etiska kommitté har diskvalificerat sig själv genom att inte ta tag i problemen. Vi måste få ett stopp för att FIFAs ordförande kan använda pengarna som ett instrument för att gynna sin egen makt, säger Boykoff.
20: And get some toothy regulation that will try to make sure that the money that's flowing through the system goes where it's supposed to go and isn't simply used as an instrument for the president of the organization to maintain his power and influence.
19: Och han ser faktiskt ett hopp i de protester som finns nu mot FIFA, Infantino och korruptionen.
20: FIFA's entering a really interesting moment in its history where it's getting an enormous amount of public pushback. And so yes, FIFA is stepping into a crossroads and it'll be really interesting to see what happens over the coming months.
19: Så fotbollsvärlden står helt enkelt inför ett viktigt avgörande i mars 2027 när det alltså ska bestämmas om Infantino ska återväljas som ordförande eller inte. Och Boykoff, han menar att högre värden står på spel här. Om Infantino får sitta kvar så sänder det ett budskap om att korruption och auktoritära tag inte straffar sig utan tvärtom belönas.
20: Well, I think if Infantino stays, it will signal that basically you can get away with anything at FIFA. And I think it'll send a very clear message to other sporting bodies that it's a free for all right now and there's really nothing to stop you. And that's dangerous in this wider political moment.
0: Vi har sökt FIFA för en kommentar och för att de ska få svara på kritiken i det här avsnittet. FIFA har avböjt en intervju och skriver att organisationen efter korruptionsskandalen 2015 genomfört omfattande reformer för ökad transparens, styrning och ekonomisk kontroll. Och att man infört nya kontrollfunktioner och ett visselblåsarsystem. Konflikt är slut för idag. Det här programmet gjordes av Dag Malmqvist på Radiosporten, Therese Rosenvinge, producent var Ulrika Bergqvist, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Fernando Arias.

0: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
1: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
0: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio. Och ikväll är det Göteborg som får besök av 2 av korrespondenterna. Nu är klockan 5, vi får nyheter i P1.
2: Ekonyheter. Svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver organisationens ekonomer upp sina förväntningar. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp från 2,3% till 2,9%, vilket är mer optimistiskt än både regeringen och Riksbanken. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Skatteverket tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Det kan Ekot avslöja idag. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från bland annat polisen som menar att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperter menar att det här visar på problemen när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet. Och mer om granskningen kan man höra i appen Sveriges Radio. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. På agendan finns också frågan om FNs egen framtid, både vad gäller finansiering och hur den framtida ledningen ska se ut. För att få slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
0: Det handlar om preventivmedlens historia i Sverige från 1910 till 1979 i Vetenskapsradion om en liten stund.
5: Ny teknik tränger undan gammal.
6: Det här är en svindlande snabb utveckling.
5: Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats.
7: AI håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
5: Hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv?
8: Mobiliserande och stärkande, inte bara bevarande.
9: If you want to break through innovation, you need to take risk and you need to fail.
5: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Och nu alltså Vetenskapsradion. Reporter Joakim Lindvall.
10: Vi hade pessaren, sen hade vi svampar, vi hade lin.
11: Vänta, svampar? Vadå?
10: Det var som en tvättsvamp ungefär.
11: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
10: Men eftersom det finns en stor brist på gummi under kriget, så börjar det här företaget då annonsera ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.

0: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
1: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
0: Det säger Anna Ines Bergman, doktor i ekonomisk historia och som har skrivit en avhandling om preventivmedelsmarknaden i Sverige mellan åren 1910 och 79. Vi har bestämt träff på Kungliga biblioteket i centrala Stockholm och i väntan på att få komma in i en läsesal dit Anna Ines beställt fram material som vi ska kolla på så passar jag på att fråga henne om varför hon som ekonomisk historiker vill skriva just om preventivmedel.
1: Jo, det är ju marknaden då. Jag har varit intresserad av hur det här har köpts och sålts och hur marknaden har, hur den har gått från att vara en väldigt liten, kontroversiell och begränsad i lagstiftning marknad till att sen på slutet av 70-talet när man liberaliserar lagstiftningen, det blir tillåtet att sälja och marknadsföra preventivmedel helt fritt, då har det också blivit en massmarknad som är i stora delar accepterat. Så jag vill se den här förändringen. Hur har marknaden blivit legitim över tid?
0: Så din avhandling då, det som vi ska prata om idag, det börjar någon gång där i början av 1900-talet och sen så sträcker det sig fram till 70-talet någon gång, va?
1: Ja, 1910 till 1979 har jag studerat.
0: Mm. Är det bara kort, vi ska börja med i det här sen när vi kommer in i läsarsalen och då vi kan titta på föremål. Men under den här perioden, har det hänt jättemycket under den tiden?
1: Vi har också den sexuella frigörelsen som är med och påverkar. Vi har de stora världskrigen som påverkar. Sen har vi också en vurm för det medicinska och vetenskapen under den här perioden. Och också en automatisering av handeln som påverkar väldigt mycket preventivmedelsförsäljningen.
0: Och det är ju på något sätt det som gör det så intressant också, just den här produkten som, jag menar, vi skulle kunna prata om potatisskalar eller vad som helst, något annat föremål. Men den här produkten, eller de här produkterna då, preventivmedel, de inbegriper ju så ofantligt mycket. Alltså det är ju inte bara en pryl, utan det som du beskriver här, det är så mycket.
1: Ja, absolut. Och där är det ju också en stor skillnad mellan de olika typerna av preventivmedel. I början på 1900-talet, ja men då har vi ju pessaren, vi har livmoderinlägg, vi har svampar, vi har kemiska preventivmedel som ofta kommer i form av pulver, tablett eller vätskor. Och sen har vi kondomen. Och kondomen är ju den vinnande varan på den här marknaden som sen blir den liksom huvudsakliga preventivmedlet som vinner striden bland produkterna då, eftersom det är det enda smittskyddande verktyget som finns på att köpa kommersiellt.
0: Mm, just det. Okej, och nu strax ska vi då bli insläppta i den här läsesalen. Vad kommer vi få se där för någonting, Anna Ines?
1: Jag har tagit fram lite reklamtryck som jag tänker att vi ska kolla på. Så jag tänker att vi kan se dels förändringen i hur man har marknadsfört preventivmedel och sen diskutera. Ja, men det här säger ju också någonting om synen på sexualiteten men också synen på företagandet. Mm. För det, egentligen så är det ju en berättelse inte bara om hur preventivmedel blir legitimt utan också den här typen av sexuellt företagande som faktiskt blir legitimt.
0: Okej, alla grejer med, då ska vi gå till receptionen då.
1: Ja.
0: Så trasslar vi oss då igenom gångar, trapphus, säkerhetskontroller för att till slut komma fram till läsesalen eller specialläsesalen dit Anna Ines har fått med sig några pappersmappar med trycksaker som kan berätta preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
1: Här ska vi se.
0: Ett gulnat litet prospekt tar du fram här nu, Anna Ines.
1: Ja, här har vi inte bild på affären. Jag tror att den här tror jag finns en bild.
0: Okej, nu tar du fram ett annat litet, vad säger man, prospekt. Vad är det för någonting du tar fram?
1: Det här är en reklambroschyr från 1911.
0: Men där, vad står det? Fransk, det är så sneklig text. Vad står det för någonting, Anna Ines?
1: Det står HAB, franska gummidepåten. Och då är det företagaren C.M. Andersson som hade en sjukvårdsaffär som hette Franska gummidepåten i Stockholm där han sålde preventivmedel.
0: Hygieniska gummivaror.
1: Exakt, man kallade ju dem ju väldigt sällan för preventivmedel utan

0: Det finns ju noteringar om det liksom under den bibliska tiden att man använde sig av olika typer av barriärer. Sen var ju den absolut vanligaste preventivmetoden vad jag har brutit samlag. Så att de här företagen som försöker sälja preventivmedel, de jobbar lite i motvind i början på 1900-talet.
1: Men likväl började poppa upp affärer som sålde preventivmedel under namnet sjukvårdsaffärer.
0: Och det här är en företagsform som existerade i princip nästan uteslutande mellan 1910 och 1970-talet. Och då hade de butik och postorder.
2: Och vad sålde de med? Plåster och grejer? Eller vad sålde liksom en sjukvårdsaffär?
0: Ja, det var plåster och sen så var det mensskydd och liksom alla typer av hygienartiklar. Men från vad jag har kunnat se så är det ungefär 90% av inkomsterna kommer från preventivmedelsförsäljningen. Så att det är preventivmedelsaffärer i grund och botten.
2: Skapades de här affärerna just för att sälja preventivmedel då? Eller vet man någonting om det?
0: Ja, det verkar som det. Det är några figurer, några personer som är politiskt engagerade i den så kallade nymalthusianska rörelsen och i olika typer av socialistiska eller anarkistiska rörelser som väljer att starta sjukvårdsaffärer för att både bedriva politisk agitation kring preventivmedelsfrågan men också kring frågan om fattigdom. Och de pratar också om utrikespolitik. De är ganska varierade i sin agitation. Och sen så vill de då sälja preventivmedel för de tror att det kommer leda till bättre förutsättningar för framförallt kvinnor men också arbetarklassen.
2: Aha, så man startar liksom en kommersiell affär med en politisk agenda på något sätt?
0: Ja, precis.
2: Ovanligt, eller?
0: Ja, det finns ju liknande exempel tror jag. Man kan prata om också de här sexleksaksaffärerna som kom senare på 90-talet. Där fanns det också en politisk drivkraft bakom att vi ska sälja de här produkterna för sexuell njutning, för kvinnors frigörelse och så vidare. Så det är inte ett helt ovanligt koncept.
1: Ja, affärer med en politisk eller ideologisk agenda. Preventivmedel har under hela 1900-talet skapat debatt om moral och etik, om religion, om kvinnofrågor och om medicin och folkhälsa. Det har också funnits olika lagstiftningar som styrt försäljningen av preventivmedel. Under 1910-talet hade riksdagen till exempel beslutat om att affärsinnehavarna inte fick göra reklam för preventivmedel.
0: Det här blev då inte fallet utan reklamen ökade faktiskt efter att det blev förbjudet.
1: Men oavsett om reklam var tillåtet eller inte så var det och kanske fortfarande är lite skämmigt att gå in till en affär för att köpa preventivmedel.
0: Men det här var ju framförallt en postorderhandel. Mm. Så att det företagen gjorde det var att de hade separata postadresser för män och kvinnor. För att det här var en marknad som var väldigt könsseparerad. Så att exempelvis kvinnor kunde skriva sina postorderbeställningar till andra kvinnor och män till män. Och affärerna, butikerna var också könsseparerade. Så att de hade en ingång för herrar och en för damer. Och så till och med på 10-talet så fanns det en firma, Nils Adamsson då, som hade telefonnummer så du kunde faktiskt beställa hem preventivmedel via telefon. Om du bodde i Stockholm så kom en springpojke och lämnade över. Men då fanns det ett telefonnummer för kvinnor och ett för män.
2: Okej, <Okay. Ja. laughs> så då kan man få de där grejerna lite snabbt. Men annars så skickades de då med posten.
0: Ja, precis. Ja.
2: Mm, så du fick hem det i brevlådan eller så?
0: Ja, ungefär. Man gick till postkontoret ofta och hämtade ut. Men posten granskade ju också en del av den här postförsändelserna. För att det var ju olagligt att sprida preventivmedelsinformation. Så att postkontoret hade anställda som var där för att leta efter preventivmedelsreklam också.
1: Ja, preventivmedel väcker känslor. Men från att det har varit något som borde begränsas under början av 1900-talet så blev det under andra världskriget något som borde användas mer, inte minst på grund av könssjukdomar. Det berättar Anna Ines Bergman som alltså skrivit en avhandling om preventivmedlens historia i Sverige under

0: 1800-talet?
1: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer. Och då ökade smittspridningen av syfilis och gonorré. Så att när kriget bryter ut, andra världskriget 1939, då ser vi, då har vi ett totalförsvar. Vi har en större beredskapspolitik än vad vi har haft under första världskriget. Och över 1 miljon män blir inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna, som vi vet. Och under den här perioden så har man också börjat föra statistik över könssjukdomarnas spridning. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen. Dels för att det är kostsamt för staten, eftersom det är de som bekostar all behandling. Men också för att blir det krig, ja, då måste soldaterna vara friska och kunna strida. Just smittofrågan blir så otroligt aktuell under krigsåren, så att staten börjar faktiskt upplysa själva om kondomen. Mm. Och under den här perioden då så vill de ju såklart säkerställa att kondomen faktiskt gör jobbet som den utlovar. Så de gör kontrolltester, kvalitetskontroller. Och då mot slutet av kriget så ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
0: Vilket också kanske kan förklara den babyboom som var under 1940-talet. Men hur som helst, det var inte helt enkelt att få fram tillräckligt med kondomer under brinnande krig. I Sverige fanns det en kondomfabrik som låg i Åmål i Dalsland.
1: Och det är det här företaget som heter aktiebolaget Rubberfilm. Och här ser vi då, det här är ett reklamtryck från 1934. Och här ser vi en bild på de ugnarna som man använde i kondomtillverkningen. Mm-hmm. Så som du ser, det är bara 2 ugnar och sen så är det små porslinsformar som är formade som ljus nästan. Mm-hmm. Och det är ovanpå, de här porslinsformarna doppas i latex, mm-hmm, och sen går de in i ugnen. Så det är en ganska långsam tillverkningsprocess. Men ändå så lyckas de under krigsåren förse Sverige med en stor del av de kondomerna som existerar. Men eftersom det finns en stor brist på gummi under kriget, mm-hmm, så börjar det här företaget då annonsera ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
0: Okej, så kondomerna under andra världskriget var gjort av gamla gummistövlar?
1: Ja, exakt.
0: Det kanske var därför det var hål i dem också.
1: Ja.
0: Men det importerades också kondomer från Nazi-Tyskland.
1: Så att det är stora handelssamarbeten med Tyskland under andra världskriget som försörjer oss med preventivmedel.
0: Men även om staten ändrat uppfattning om kondomen under andra världskriget så fanns det ett motstånd mot den, berättar Anna Ines Bergman.
1: Det finns kristna röster från frikyrkan, Levi Petrus exempelvis. Han föreslår att man ska införa som ett monopol, en standardbod för preventivmedelsförsäljningen, precis som man har för spriten. Så att det finns ett motstånd mot att den här kommersiella delen av preventivmedelshandeln ska få fortsätta som den gör. Dels så är ju en stor del av befolkningen är kristen under den här perioden. Men också att det finns en idé om att den sexuella varor är osedligt. Det är fult med sexualiteten. Det ska inte synas i det offentliga rummet. Och det kommersiella rummet är ett offentligt rum. Så att man vill helt enkelt försöka se till så att det där sköter man privat ungefär.
2: Borde inte istället från samhällets sida ansträngningarna i första hand inrikta sig på att genom en lämplig fostran få unga människor att inse sitt ansvar istället för att visa beredvillighet att förhindra följderna utav ett ansvarslöst beteende?
0: Från en debatt i riksdagen 1959 om huruvida preventivmedel ska få säljas i automater eller inte. Det var Karin Wetterström från Högerpartiet vi hörde där. Elisabeth Sjövall från Socialdemokraterna var däremot för en friare försäljning.
3: Vad vi vill skydda mot och vad vi vill hjälpa till att skydda mot genom att underlätta försäljningen av skyddsmedel, det är ju dels de icke önskade graviditeterna och dels könssjukdomarna.
1: Med det så säger man att det ska bli mer lättillgängligt med preventivmedel, för att staten tycker i grund och botten att det är en bra idé med skydd mot könssjukdomar. Och under 50-talet har det också funnits en stor diskussion och debatt kring vad man då ansåg vara höga aborttal. Så att man börjar kalla preventivmedel för ett abortförebyggande medel. Och då får det också en högre status. Så att man vill försöka främja tillgången till preventivmedel. Men man vill försöka begränsa vilka grupper som får den här ökade tillgången. Så att när man tillåter automater på 60-talet, ja, då ser man till så att automaterna får inte vara i närheten av barn och unga. De ska sitta x antal meter över marken så att barn inte ska kunna se.
0: Okej, det var liksom en sån fysisk grej att de satt till det.
1: Ja, okay. Ja, exakt. Och sen så försökte man också se till då, eller i lagstiftning så reglerade man att en automat fick inte sätta sig upp på obevakade toaletter, offentliga toaletter. För att det betraktades som samlingsplatser för homosexuellt, manlig homosexuellt sex. Så där vill man ju också begränsa att det här preventivmedelsförsäljningen, den är till för den heterosexuella vuxna människan. Och sen börjar det bytas ut. Vi har ju den här ungdomens liksom sexuella frigörelse. Den börjar konkurrera ut de här äldre föreställningarna om sexualiteten. Så på slutet av 60-talet, då finns det ett stort stöd för att avskaffa preventivmedelsförordningen. Eller åtminstone liberalisera den.

0: Sen kom 1970-talet.
1: Och då blir det fritt. Och det är då man kan börja gå till olika matvarubutiker och bensinmackar och köpa kondomer.
0: Det säger Anna Ines Bergman, doktor i ekonomisk historia och som har skrivit en avhandling om preventivmedelsmarknaden i Sverige mellan åren 1910 och 1979. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under min sida i appen.
3: Det är en rimlig nivå av oordning. Jag har snarare accepterat kaoset. Jag tycker att kaoset är okej. För att kaoset tar inte över. Snarare är det ju en varm plats att landa i liksom.
4: Kaos är aldrig långt borta i en trebarnsfamilj. Men nu får man till en varm röra istället för ett iskallt gräl. Kan man organisera bort familjebråk? Häng med på Familjekaos i veckans Kropp och själ. Tisdag i P1 och podden finns alltid i Sveriges radioappen.
5: Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig? Eller ska man försöka få saker att hända?
6: Möt tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.
5: Ja, jag kan inte välja alternativ 1. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat.
6: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
7: Så om något nytt som kommer att höras i P1 med start om en knapp vecka.
8: I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet. Vi undrar ju genast vad det här handlar om, men kan ni först lite kort presentera er?
9: Jag heter Rickard Inter, jag är filmregissör, radioproducent och en lagom vilsen 62-åring.
10: Jag heter Katarina Wikars och är 64 år och har jobbat jättelänge på Sveriges Radio. Och när jag inte är här så påtar jag i jorden och försöker vara lite existentiell.
8: Vad är det här för serie?
9: Det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk.
8: Ni är ju 60 plus. Är det här någonting som är typiskt att fundera över i den här åldern?
10: Jag tror att vi har funderat över det här jämt. Alltså, när vi började inse att vi var urdåliga på att hålla ihop äktenskapen och att det var för sent att leva halva livet med någon, så blev vi lite ledsna. Sen så tänkte vi också ganska mycket på skilsmässor och ritualer, inte minst. Sådär. Varför det inte finns några ritualer då det handlar om skilsmässor. Sådär.
8: Titeln, hur kom ni på den?
10: Alltså titeln kom vi väl egentligen på för att vi från början skulle pitcha in en serie som handlade om vardagsproblem. Och hittade på 7 vardagsproblem. Men sen så tänkte vi också att vi skulle bygga upp ett vardagsrum där vi skulle exempelvis bara dra ut en låda och se vad vi hade för tema. Vad har vi sopat under mattan idag?
9: Just det.
10: Sådana där saker, att vi rent visuellt skulle bygga upp ett vardagsrum där vi kunde prata om vardagsproblem. Fast det blev inte riktigt så, men vi tyckte att det var fint för att det blev ett rum. Vi försökte skapa ett rum.
9: Ja,
10: ett
9: Dinter och Vikars rum, skulle man kunna säga.
11: Phones are fucked. No one knows where we are.
8: Vilka är vi hör i serien utöver er?
10: Ja, för först så är det några halvgamla äktenskap. Och då har vi ett helt halvgammalt äktenskap och sen har vi några delar av det. Sen det är folk som har levt ihop länge och då frågar de så här: vi har inte klarat av det här. Hur gör ni? Sitter ni mycket i soffan tillsammans? Vad gör ni liksom på dagarna?
9: Ja, det är liksom halvgamla poeter, kulturpersoner av olika slag.
10: Ja, någon säger så här: jag är ohjälpligt kär i frugan efter 35 år.
12: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge. Och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
9: Vi pratar ju med en man som skiljer sig och eftersom han inte får tag i en lägenhet så får han flytta hem till sina gamla, mer eller mindre döende föräldrar. Och vad det kan innebära. Liksom.
10: Vi träffar också någon som eldar upp en soffa i skogen.
9: Ja, som hämnd.
10: Sen så intervjuar vi människor som är mycket äldre än vad vi är, som börjar närma sig 80 eller är över 80. 80 är inte det nya 60.
13: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
8: Vad tar ni själva med er efter att ha gjort den här serien?
9: Att jag har slutat dejta. Att jag inte ska byta lägenhet. Jag ska inte skaffa någon ny fru, kanske.
10: Nej, vi ska vara där vi är. Fast jag ska inte vara där jag är. Men Rickard ska vara där.
9: Jag ska vara där.
8: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
10: Ja, de kan man lyssna på i P1 från och med måndagen den 28 september klockan 11:30 på förmiddagen med någon repristid på helgen. Det, alltså, det är tre måndagar först och främst då 11:30 in i oktober. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
8: Och ett utomordentligt bra ställe att lyssna då, det är i appen Sveriges Radio. Och Rickard, vad kan man söka på då enklast?
9: Vardagsrummet, Dinter och Wikars.
8: Tack så mycket Katarina Wikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien I vardagsrummet nu i höst. I P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Magnus Victorin var det som intervjuade här. Efter denna lilla utflykt till framtiden, även om den bara är en knapp vecka bort, ska vi nu få nyheter och aktualiteter i P1.
1: God morgon och välkomna till en tisdag med oss på P1 Morgon. Här fördjupar vi de stora nyheterna, bland annat idag om de röda linjerna i politiken. Vad är de värda och hur mycket kostar det att backa ifrån dem? Apropå det svårlösta regeringspusslet efter valet. Det finns misstankar om valfusk i Dalarna som kopplas till Vänsterpartiet. Vi ska prata också om var gränsen går för det otillåtna i ett val. Beredskapen vid NATOs östra flank mot Ryssland också. Vår korrespondent har besökt den östra skölden, som den kallas av vissa. Och efter skoldådet i Fagersta så vittnar elever om klipp i sociala medier där den misstänkta mördaren hyllas. Vi har reportage om den saken. Dessutom hur man tar hand om alla äpplen som trillar ner så här på hösten. Mikael Kulle heter jag. Nu blir det nyheter.
2: God morgon från Ekot. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet.
3: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
4: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
3: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
5: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
3: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Och Ekot har sökt företrädare för Vänsterpartiet, reporter Helena Björk. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres, alltså generalsekreteraren som avgår vid nyår. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det här uppger källor med insyn till Reuters. Under kalla kriget hade USA över 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland. I Ryssland kommer det efter helgens parlamentsval allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i partiet Jabloko som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
6: В целом по России с независимыми наблюдателями всё весьма плохо.
7: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jabloukas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor.
6: Многим из них пришли повестки в военкомат.
7: Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer hjälpa saudierna med att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Så kan vi berätta att kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Nordstedt att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad, skriver Dagens Nyheter. Så vädret idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Temperatur från i söder 15-18 grader till i norr 10-15 grader. Ekot med Karina Segura Morberg.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Det här är en kortad repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Lisa Engman i Stockholm som ville prata om vårdskador.
10: Ja, men alltså jag vill prata om det här med vårdmissar och vad som händer efteråt, vårdskador och liksom anhörigperspektivet.
9: Okej.
10: För jag har varit med om det. Ja. Nej, men min pappa, han dog till följd av, vad ska man säga då, vårdmissar, vårdskada. Och innan han då dog så gjorde han en anmälan till LÖF, heter det. Det är regionernas oberoende försäkringsbolag för skador. Då. Ja, men han gjorde den här anmälan när han förstod att det var vårdskada. Och sen när han avled så fick vi då ett besked ungefär 1,5 år efteråt. Ja, jag hade lite kontakt med handläggaren i och för sig under tiden, men då fick vi liksom ett slutbesked då att ja, men vi kommer då få en ersättning på grund av de här skadorna som gjorde att han avled. Och då skulle vi få en utbetalning på 22 000 kronor.
9: Jag medger att jag är okunnig när det gäller det här systemet. Vad är det tänkt att de där pengarna så att säga ska vara ersättning för?
10: Ja, men det är väl skada och värk. Alltså för... Ja, på något sätt då anhöriga i och med att den här skadan gjorde att han avled.
9: Ja.
10: Så är det väl någon form av plåster på såret. Och det är väl det som är intressant med de här anmälningar man gör. Vad hände sen och så vidare.
9: 22 000 känns ju såklart väldigt, väldigt lite pengar när det handlar om ett liv.
10: Jo, det blir liksom, man är lite intresserad av hur diskussionen gick till när de satt där och kom fram till den här summan.
9: Mm. Vad är det du menar behöver förändras?
10: Ja, men det jag menar behöver förändras är att man som anhörig ska, när man känner att någonting är fel så ska man höja sin röst och våga be om hjälp innan det kanske är för sent. Och det är väl det jag vill försöka uppmana till, att man brukar säga att ja, men ska man vara sjuk måste man vara frisk, någon måste föra ens talan, och det är ju lite så tyvärr som det är.
9: Mm.
10: Det är också som nästan, det var ett erkännande och samtidigt ett hån, den här summan. Att man nästan hade kunnat skippa det utan mer få... Många är med om det här med vårdskador och vad händer sen? Jag tycker att det är en intressant diskussion att få med det här liksom anhörigperspektivet.
9: Absolut. Det du är inne på handlar väl också om att, så att säga, kunna få hjälp tidigare medan vården pågår, så att säga. Förstod jag dig rätt då?
10: Ja. Ja, det är ju det jag vill också liksom belysa. Att när man känner att någonting är fel, att man måste höja sin röst och våga faktiskt. Det är ju inte så att tiga är guld, utan det är ju den som höjer rösten som får hjälp. Det vet ju många om, men det är ju alltid lätt att vara efterklok och oj, tänk om jag gjort så här eller så här istället.
9: Tack för att du tog upp det här ämnet. Det är säkert många som är berörda och som på olika sätt skulle behöva den här hjälpen som du är inne på.
10: Ja, ja, hoppas det.
9: Nu säger jag hej och välkommen till Jörgen Emanuelsson i Uddevalla.
11: Hej och god morgon.
9: Vad vill du prata om?
11: Jo, det här med humlefisket är ju här i Bohuslän har blivit så upphåsat. Och jag tycker att det saknas regler och bestämmelser. För gemene man som inte vet hur detta fungerar så kan vem som helst åka och köpa burar på Jula eller Biltema och bara släppa ut i havet. Och problemet är då att de vet inte hur det ska gå till. Alltså man måste ha viss speciella liner som sjunker och som inte körs över och propeller och så vidare då. Och varje år så säger de här människorna, de snodde 4 burar av mig. Det går inte alls till så, utan de har lagt dem på fel sätt i farleden eller i närheten av sjömärken. Eller så har de då blivit nerramlade från en kant. Aha. Och så ligger de där och spökfiskar. Jag tycker det är konstigt att inte man har något motsvarande som jägarexamen som man då kanske har i dina trakter. Man kan inte bara skicka ut kreti och pleti och skjuta hur mycket de vill och en tävling med som sköt flest älgar och störst älgar och hit och dit. Jag tycker det är oerhört märkligt att jag blivit så.
9: Ja, intressant. Om jag förstår det rätt så får den som är svensk medborgare eller stadigvarande boende i Sverige får fiska hummer från och med idag då och fram till vad det nu var, november någon gång tror jag eller någonting sånt. Sen är det yrkesfiskare som får fiska lite längre. Men det finns alltså inga tydliga regler för vem som får fiska hummer. Du Jörgen, om det då är många som inte riktigt vet hur man gör det här och är helt nybörjare och sådär. Vad får det för konsekvenser tänker du?
11: Konsekvensen blir ju att de tappar burarna för att de inte förstår hur var man lägger dem så att de inte ramlar ner från en klippa under vattnet för man har dem för korta linor. Eller så lägger de dem så att strömmen gör att kulan ligger i farleden. Ja, då kommer ju någon båt och kör över den, då går linan av.
9: Jörgen, om jag får blotta min okunskap här lite grann. Ja. Vad gör det att det hamnar burar då som inte tas upp? Vad blir konsekvensen av det?
11: Jo, det kallas för spökfiske. Och det är redan för 25 år sedan var jag med i naturprogrammet där nere från Kalmar om detta. Jo, då simmade in en fisk och så kommer inte han ut och så kommer in en krabba och så äter den fisken. Och så kommer in en hummer och så dör den och så kommer en ny fisk. Det kallas för spökfiske.
9: Okay.
11: Då har man försökt åtgärda det med att en sida ska vara av ett nedbrytbart ämne då. Ena sidan nätet då kan man säga på buren. Men det är fortfarande ett jätteproblem med att de fastnar i detta. Men det är väl som du säger, kunskapen är inte så stor om detta och jag tycker det finns två grundproblem. Det är att myndigheten som sköter fisket i Sverige, den ligger i Jönköping. Ja. Och det är klart att då är man ganska långt ifrån där det händer. Och
9: ditt förslag är att det skulle man är tvungen att ha en slags en hummerexamen helt enkelt.
11: Ja, det kan man kalla det. Ja. Körkort eller kunna det mest elementära hur det fungerar. För att undvika de problemen så tycker jag att det är för många då, men det är väl någon form av mänsklig rättighet. Det hade ju aldrig funkat som älgarna att vi kan åka upp till Värmland och skjuta hur många vi vill, utan då vill man ju ha det reglerat. Det finns ingen statistik över all hummer som fiskas av privatpersoner utan bara utav yrkesfiskare då.
9: Ja, men då fortsätter vi här i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Gunilla Karlsson i Junsele. Vad tänker du på idag?
12: Jag tänker på resultatet av riksdagsvalet.
9: Ja.
12: Och tänker jag på att skolorna nyss har börjat och då brukar samtalen om mobbing också komma.
9: Vi håller oss till det ena så att säga. Det blir så rörigt
12: ja,
9: annars.
12: Ja, men de har med varandra att göra.
9: Okay.
12: Alltså barn gör inte som vi vuxna säger. De tar efter hurdant vi gör.
9: Så brukar man
12: och
9: säga.
12: Och vi vuxna ägnar oss åt mobbing. Våra främsta företrädare i landet, de som nu ska bilda regering, ägnar sig åt mobbing. Jag kan inte sitta i det rummet där den sitter för han har fel färg eller fel bakgrund eller tycker fel saker. Mm. Alltså, jag stöter ut den som inte tänker och tycker likadant som jag själv.
9: Aha.
12: Lösningen på de här jätteproblemen som vi har idag med krig, miljökris och vad kommande pandemier och vad sjutton.
9: Ja, vi har gott om utmaningar, det kan man säga.
12: Ja, gör ju att alla borde ju samlas och hjälpas åt och lösa de här akuta problemen. Vi kunde ju det när det var covid. Mm. Då var ju alla enade om hur vi skulle ta hand om den krisen. Så har jag ett konkret förslag. Komplettera tankesmedjorna som ju funderar teoretiskt över saker och ting. Komplettera dem med runda bordsmedjor där man samlar människor med i olika åldrar, olika bakgrunder, så olika som möjligt och som får fundera över ett gemensamt problem. Samma problem som tankesmedierna funderar över. Då är också de som inte blir representerade när vi har ett majoritetsstyre, då blir också de inkluderade i problemlösningarna. Det är inte med tankar. Våra känslor måste med också. Vad händer med mig när man tar det eller det beslutet?
9: Ja. Avslutningsvis, Gunilla, om du skulle få ge ett gott råd till de här 8 partierna nu som på ett eller annat sätt faktiskt ändå fortfarande tänker sig att det ska förhandlas. Vad skulle du vilja säga till de högsta företrädarna där?
12: Samlas runt bordet, lös problemen gemensamt, lyssna på varandra och känna efter vad innebär det här för framtiden. Och framtiden måste vara lång, inte bara 4 år. Slut.
9: Tack så hemskt mycket, Gunilla. Det var fint sammanfattat. Tack för att du ringde.
12: Tack själv.
9: Du har hört en kortad repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på tisdag och slussen öppnar 9:00. Numret är som vanligt 020 22 10 10.

Överlämna det som ömmar. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Stilla musik omger mig och en behaglig doft fyller rummet. Massörens varma händer arbetar längs min rygg och jag märker hur mina andetag blir långsammare och djupare. Plötsligt träffar massören en öm punkt vid min skuldra och blixtsnabbt spänner jag hela kroppen. Aj, hör jag min egen röst brista ut och blir lite förvånad hur ont det gör. Ja, här bär du på något, säger massören mjukt. Försök att andas och slappna av, så jobbar vi igenom det här. Massörens lugn lugnar ner mig och trots smärtan lyckas jag sänka axlarna och andas lugnt igen.

När någon annan träffar mina ömma punkter så reagerar jag snabbt. Det blir någon sorts skyddsreaktion. Vare sig det gäller det ömma i kroppen eller det ömma i själen. För att bli trygg igen behöver jag oftast inse att det inte är någon fara med mig, trots att det känns och gör ont. Och när jag förstår att den som träffat min ömma punkt inte är ute efter att skada mig, utan tvärtom bemöta mig och finnas till för mig, då kan jag släppa skyddet och även ta emot hjälp. Det som händer i massage är helande. Någon ger sin fulla närvaro för mig, hjälper mig att släppa taget, släppa spänningar och bara ta emot. Det ömma punkter som jag kanske inte ens visste fanns blir omhändertagna med värme och omsorg. På massagebänken inser jag ofta att jag har på något sätt gått i otakt med mig själv och med livet. Jag har hållit fast, hållit undan, samlat på mig och skjutit framför mig. Jag behöver hjälp att hitta tillbaka till mig själv och överlämna det som blivit en börda. När jag ligger där på massagebänken så tänker jag plötsligt på bibelberättelsen där en förlamad man ligger på en bår och blir buren av sina vänner fram till Jesus. Vägen fram är inte enkel, men vännerna ger inte upp. De litar på att bara de kommer tillräckligt nära Jesus, på beröringsavstånd, så kan han hela deras vän. Jag ligger där på massagebänken som förvandlas till en bår, och jag tillåter mig att bli buren.

Jag läser ur Lukas evangeliet. En dag då Jesus höll på att undervisa kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. De försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår, mitt framför Jesus. När han såg deras tro, sade han: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Stig upp, ta din bår och gå hem." Genast reste mannen sig mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Gud, tack för att det sårbara och sårade i mig får finnas nära dig. Jag överlämnar mig åt din omsorg. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Framtiden.
2: Och jag längtar intensivt.
3: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
1: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
4: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
5: God morgon. Nu är det dags för en sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. Ett lågtryck ligger sydost om Skandinavien och en högtrycksrygg växer in västerifrån över landet. På Norska havet rör sig ett lågtryck åt nordost. Utsikter till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Växlande 1-6 meter per sekund. I eftermiddag på Fiskebankarna och Sydutsyra sydväst 4-9. I natt allmänt väst eller sydväst 3-8. Mest god sikt från i natt någon skur och risk för dimma. Skagerrak. Växlande 1-6. Sent i eftermiddag väst eller sydväst 5-10. Mest god sikt från i natt någon skur och i natt risk för dimma. Kattegat och Vänern. Växlande 1-5. God sikt och i natt risk för dimma. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nord 5-10. I eftermiddag växlande 1-6. God sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Nord 7-12. Tidvis skura med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken. Nord 3-8. I eftermiddag något ökande. Mest god sikt, men imorgon bitt i regn som rör sig in österifrån med måttlig till dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Nord 4-9. Ikväll växlande eller nord 1-6. Mest god sikt. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nord 3-8. I eftermiddag växlande eller nord 1-6. Från ikväll norrifrån syd och ökande till 5-10 meter per sekund. Mest god sikt. Och tittar vi på vattenståndet i havet nu på morgonen så hade Kalix 34 cm över nollnivån här år 2000. Ratan 32 över. Sundsvall 21 över. Stockholm 40 över. Karlskrona 59 över. Klagshamn 52 över. Och Göteborg 4 cm över nollnivån här år 2000. Och Vänerns vattenstånd är 33 cm över referensytan på sjökortet. Och tittar vi på några observationer från klockan 5 så hade Torsminde nordväst 4 meter per sekund, Oxefyr nord 4, Skagen ost 1, Nordkoster nordost 3, Väderöarna ost 3, Måseskär saknar uppgifter, Pålgrunden nord 6, Naven nordost 2, Vinga nordost 3, Nidingen nordost 4, Anholt nordost 6, Hallands Väderö nord 5, Drogden nord 4, Falsterbo nord 7, Arkona nord 4, Skillingen nordväst 2, Hammarodden nord 6, Hanen nordväst 7, Utklippan nord 5, Ölands Södrudde nord 6, Ölands Norrudde nord 8, Harstena nordväst 4, Hoburg nord 6, Östergarnsholm nord 9, Fårösund nord 10, Gotska Sandön nord 8, Landsort nord 5, Skarpa nordväst 3, Svenska Högarna nord 7, Söderarm nord 6 och Finska Utö nord 6, Nyhamn nord 5, Märket nord 9, Örskär nord 12, Äggegrund nord 9, Kuggören nordväst 6, Brämmön nordväst 7, Lunge saknar uppgifter, Skaksudden nordväst 4, Järnesklubb nordväst 3, Holmön nordväst 4, Bjureklubb väst 6, Piterönskär nordväst 4, Rökhallen nordväst 5, Kimi 4 nord 8 och Storön nordväst 3 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
6: Ja, god morgon. 22 september i almanackan. P1 Morgon i radion är så välkomna. Misstänkt valfusk, det är en av de nyheter vi följer den här tisdag morgonen. Katarina Boive på Ekot.
7: Ja, efter en oväntad inkryssning i riksdagen så utreder åklagare nu om det har skett valfusk.
6: Och var gränsen för valfusk går, det fördjupar vi oss i senare under timmen. Dessutom besök vid NATOs östra gräns mot Ryssland. Denna Baltic Defence Line som den kallas får bilder därifrån. Mikael Kulle här som skickar ordet till nyheterna när klockan blir 6.
7: Skatteverket pausar nytt mejlsystem efter säkerhetskritik från polisen. FNs framtid på agendan när världens ledare samlas för toppmöte. Bilhandlare åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att ha köpt bilar från ryska ambassaden. Och 50 år efter giftskandalen i Teckomatorp, snart kan sista biten av förorenad jord vara sanerad. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och enligt säkerhetsexperten André Katry visar det här på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
8: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då de facto inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
9: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Och Skatteverket uppmanade de andra myndigheterna att göra de nödvändiga anpassningarna för en fortsatt kommunikation. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Polisen räknar ut att det bara under årets första 5 månader gått totalt över 100 000 mejl mellan de två myndigheterna, varav merparten handlat om brottsbekämpning som underrättelseverksamhet och personskydd. Säkerhetsexperten André Katry har stor förståelse för kritiken mot planerna.
8: Polisen blir ju ganska förvånad när Skatteverket kommer med den här begäran.
9: Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och de är inte ensamma om att reagera. Under sommaren har det varit flera kontakter och möten mellan myndigheterna. Och nu i september har alltså Skatteverket, med bara en månad kvar till det planerade genomförandet, valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna som just nu informeras om stoppet.
7: Reporter Mikael Grill Pettersson. En utredning om misstänkt valfusk har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
10: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
11: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
10: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
12: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
10: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
7: Och Vänsterpartiet ville igår kväll inte kommentera de här uppgifterna. Reporter Helena Björk. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
13: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
14: Svenske toppdiplomaten Carl Skau är på väg in i FN-högkvarteret i New York med ett bistert budskap till världens ledare. Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
13: Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
14: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. USAs president Donald Trump är en av de första på den långa talarlistan och han håller sitt anförande i FN idag tisdag. Han väntas också direkt efter talet träffa Danmarks statsminister och Grönlands regeringschef för att skriva under det nya avtalet om Grönland. Ett avtal som enligt Trump ska ge USA permanent kontroll över säkerheten. Gina Lindberg, New York.
7: För att få ett slut på blockaden av Hormuzsundet så arbetar Frankrike just nu med en ny resolution för FNs säkerhetsråd. Målet är att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. Och då ska vi prata lite om det avtal om Grönland som vi hörde Gina Lindberg precis rapportera om. Efter det här avtalet om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det gäller dels Narsarsuaq på sydligaste Grönland som var amerikansk flygbas under det kalla kriget och Mestersvig på Grönlands östra kust. Det här uppger källor med insyn i saken till Reuters. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer allt fler anklagelser om att den liberala oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i Jabloko som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
15: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor. Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
7: En bilhandlare i Stockholmsområdet åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att hans företag köpt 3 fordon som ägdes av den ryska ambassaden i Sverige. Köpet gjordes genom ett misstänkt bulvanföretag. Vi hör åklagaren Carolina Lindekrantz.
16: Vi har haft lagstiftning i Sverige under en längre tid som gör att man kan helt enkelt begå brott genom att man inte tar hänsyn till de sanktioner som finns.
17: Bilföretaget betalade 415 000 kronor

0: organiserade brottsligheten sätts besöka Rysslands ambassad och köra runt i en av ambassadens bilar. Han förekom i en granskning från Ekot där vi kunde visa att ambassaden varit inblandad i misstänkt penningtvätt genom blufffakturor till svenska bolag. Den åtalade bilhandlaren förnekar brott och säger att köpet var ett misstag och att han inte visste att bilarna ägdes av ambassaden. Enligt lagen så går det att ansöka om undantag från sanktionerna i särskilda fall, men det gjorde alltså inte bilföretaget.
1: Har man inte ansökt om ett sådant tillstånd, då har man inte rätt att göra affärer genom att man så att säga berikar den ryska federationen eller att man tar emot någonting från den ryska federationen.
2: Åklagare Carolina Lindekrantz och reportrar var Carl V. Andersson och Per Kudo. I Kambodja har regeringen utropat seger över de kriminella bedrägerinätverk som opererat i landet. Men det är få av de högt uppsatta aktörerna som ställts till svars, samtidigt som många av de som tvingats jobba i bedrägericentren har lämnats vind för våg.
3: The Chinese brought us here. We have been locked up in the company. They collected our passport.
4: Kineserna som förde hit oss höll oss inlåsta, tog våra pass och tvingade oss att arbeta under hot om våld, säger Junior från Kamerun.
3: The big sum of the workers also.
4: Varje år lurar kriminella nätverk till sig hundratals miljarder dollar från offer över hela världen genom olika typer av nätbedrägerier. I Kambodja har över 100 000 människor från olika världsdelar, likt Junior, arbetat i stora kontorskomplex med att lura folk på pengar, ofta under någon form av tvång. Men bedrägerierna har skadat Kambodjas anseende internationellt och efter hårda påtryckningar från bland annat Kina och USA har myndigheterna här till slut agerat. Många av de större bedrägericentren har stängts ner och regeringen har utropat seger över nätverken. Samtidigt har man hittills inte gett sig på några av de inflytelserika kambodjaner bland de personer inom regeringen som misstänks haft kopplingar till bedrägerierna. Axel Kronholm, Phnom Penh.
2: Snart kan följetongen runt en av Sveriges största miljöskandaler få ett avslut. Det handlar om företaget BT Kemi som på 1960- och 70-talen grävde ner stora mängder farligt och giftigt avfall i marken vid fabriken i skånska Teckomatorp. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner kronor så att en sista saneringsinsats kan göras på BT Kemi-området under nästa år.
5: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT-kemiskandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
6: Helena Svensson, projektledare för BT-kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
5: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över. Alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
6: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
7: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott här sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
6: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
8: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
2: Reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. De personliga föremål som tidigare tillhört den avlidna franska filmlegendaren Brigitte Bardot har sålts på auktion i Paris. Föremålen, bland annat två av hennes gitarrer, stråhattar, solglasögon och möbler, såldes sammanlagt för runt 11 miljoner kronor enligt AFP. Och så vädret. Idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur från i söder 15-18 grader till i norr 10-15 grader. Mikael Kulle, nu tar du över.
9: Just så, P1-morgon denna tisdag om misstänkt valfusk. Vad det kostar att backa från röda linjer i politiken. och så hur man skiljer på olika äppelsorter.

0: sorter, lite grann av det vi ska hinna med. Men någonting som trendar bland unga just nu, det är gamla musikspelare. Kulturnytts Camilla Valdan, du vet mer om det.
1: Ja, många elever lyssnar på musik när de jobbar enskilt på lektionerna för att kunna fokusera. Och nu med mobilförbud i skolan så vill de istället ha gamla spelare som iPods och CD-spelare. Vilket märks på auktionssajter där försäljningen av dem ökat markant. Och så spelas det in internationell storfilm i Göteborg. Jag har träffat huvudrollsinnehavaren, norska stjärnan Renate Reinsve.
0: Då har vi lite att återkomma till i Ekonomiekot, så ja, det blir goda nyheter kan man väl säga, Carl V. Andersson, för det finns de som ser riktigt ljust på läget.
2: Ja, företagen gör det. Lågkonjunkturen är slut, det här säger Svenskt Näringsliv nu.
0: Och goda tider är här, eller?
2: Det får man väl säga.
0: Ja, det får man väl säga. Ja, du får berätta mer om den saken. Vetenskapsradion skickar in Stefan Nordberg och konstaterar att det behövs mer kunskap om jordras.
3: Ja, vi minns väl kanske översvämningar i Västernorrland 2025 då vägar spolades bort och tåg spårade ur. Och det kostar ju samhället enormt mycket pengar. Och därför så finns det i många delar av landet utredningar som man kan gå till för att få mer kunskap om det här. Men det saknas för just Västernorrland.
0: Vad är det för utredningar som kan ge svar man behöver?
3: Ja, men det är liksom en kartering kallas det för, som man, där man utreder vad det är för olika mineraler, jordarter som finns. Och i just de här fallen så fanns det väldigt mycket finkornig lera och silt som gjorde att marken var extra känslig. Men vi har pratat med experter som pratar om att det saknas kunskap i just de här regionerna.
0: Kanske något man kan förbättra då till framtiden. Radiosporten också. Emil Håkansson, god morgon.
4: God morgon.
0: Fotboll för hela slanten, eller?
4: Så ser det ut. Herrlandslaget har ju samlats här i Stockholm nu för Nations League-matcher. Först och främst på fredag emot Rumänien. Och vi har pratat med Emil Holm som ju missade VM i somras på grund av en skada.
5: Jag är på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam.
4: En av storstjärnorna i laget alltså som nu konkurrerar om startplatser i slutet av veckan. Ska också hinta om att det kan bli lite Gianni Infantino också när vi ändå är inne på temat fotboll.
0: Då så, då har vi lite av den tisdag morgon vi kommer höra om Anna Roxvall, Louise Steinberger. Det är morgonens ansvariga producenter. Den senaste veckan så har det varit oroligt kring NATOs östra flank, inte minst under den stora militärövning som Belarus och Ryssland har genomfört. Gränsområdet mellan Litauen och Polen, den så kallade Suwałki-korridoren, anses vara ett av NATOs mest kritiska områden vid en eventuell väpnad konflikt med Ryssland. Och vår internationella korrespondent Daniel Alling har varit på besök i just det området.
6: Det här är ljudet av Polens gräns mot Belarus, eller NATOs mot Ryssland, om man så vill. Vi går på en halv meter bred träspång som är utlagd över den mycket blöta sankmarken mitt i den lätt höstfärgade skogen vid den polska gränsbyn Jawowka.
7: Daniel Alling, nice to meet you.
6: Major Boaszej Mugaszewski hälsar på de dag och natt utposterade gränssoldaterna med skarpladdade vapen som står med cirka 200 meters mellanrum. Majoren säger att området där vi befinner oss är svårbevakat på grund av den utmanande terrängen. Uppgiften för den enhet som vi besöker är först och främst att stoppa migranter. Polen anser nämligen det är bevisat att Ryssland genom Belarus använder migranter i sin hybrida krigföring för att försöka destabilisera Polen. Majoren berättar också att representanter för NATO och europeiska regeringar varit här och tittat på hur de jobbar här vid gränsen. Och för några år sedan beslöt Polen att bygga en 5 meter hög gränsmur längs hela sin långa gräns mot Belarus. Längs den går nu också en asfalterad smal väg där gränsvakterna snabbt ska kunna ta sig fram. Där gränsmuren inte gått att bygga på grund av till exempel svår terräng står alltså istället soldatpatruller utposterade.
8: Do you feel like you are the first line of defense for Poland and NATO in this conflict with Russia and Belarus.
6: Jag frågar gränssoldaterna Bartosz och Patrik om de också känner att de genom sitt arbete försvarar NATO och Europa.
9: Tack. Różne myśli są, ale tak człowiek już później jak się w to wdrąży.
6: De säger att man kanske inte tänker på just den faktorn varje dag, men säger de, man ser ju de belarusiska soldaterna då och då vet man att vi också är en del av det större försvaret. Ja, gränsmuren och soldaterna längs den polska gränsen blir i praktiken en del av ett större försvarssystem som Polen och de baltiska staterna och även Finland plus andra NATO-länder söderut med gräns mot Belarus och Ryssland bygger längs den så kallade östra flanken. Försvarslinjen kallas i Baltikum för The Baltic Defense Line och i Polen för The Eastern Shield, den östra skölden. 5-6 mil längre norrut längs den polsk-belarusiska gränsen har den lilla skogsvägen som leder fram till gränsmuren förstärkts med storstenad ljus makadam. Alldeles i närheten plöjer en bonde i höstmarken med sin traktor. Ljudet breder ut sig över tystnaden vid gränsen där allt den här dagen är lugnt. Men tittar man ut i terrängen ser man här försvarshinder av ett helt annat slag.
8: Ja. When were they placed here?
6: Det är stora vita cementformationer formade som ett kryss, flera ton tunga, som står utställda i terrängen, fyra rader i rad, flera hundra meter långt som ett vitt stort band precis invid gränsen. Tillsammans med topografin, kullar, skogsdungar, diken och floder ska de fungera som stridsvagnshinder, hjälpa till att bromsa en eventuell invasion österifrån. Här ser man alltså Polens och NATOs så kallade Eastern Shield mitt framför sig. I länderna längs den östra gränsen kan gränsförstärkningarna se lite olika ut och överallt anpassas det också till modern krigsföring med drönare och annan modern teknik.
10: Nie.
8: Why not?
10: Nie, dlaczego nie? Dlatego, że władza, która jest u nas.
6: Jag åker vidare längs gränsen norrut och kommer till den polska staden Suwałki. Jolanta sitter på en bänk på det lummiga torget i centrum och säger att hon inte är orolig. Hon lever på så normalt igår och litar på att regeringen gör sitt jobb, säger hon.
11: Maybe at the beginning there was some a little panic in 2022.
8: Aha.
11: Yeah, and we made passports for our kids.
8: Oh really?
11: Yeah, and
6: Lech, som jag springer på torget, säger att när Rysslands fullskaliga invasion inleddes för 4,5 år sedan så var han orolig. Då lät han och hans fru göra pass till barnen om något skulle hända. Nu har man vant sig på något sätt, säger han, och man lever på ungefär som vanligt. Suwałki är en stad med drygt 65 000 invånare. Den har gett namn till det som man i dessa sammanhang brukar kalla för Suwałki-korridoren eller Suwałki-gapet. Gränssträckan på drygt 6 mil mellan NATO-länderna, Polen och Litauen som ligger inklämd mellan ryska Kaliningrad i väster och Rysslands allierade Belarus i öst. Suwałki-korridoren anses vara helt avgörande för NATO-länderna för att kunna hantera en väpnad konflikt. Tanken är nämligen att de fysiska försvarsanläggningarna som just nu byggs tillsammans med inhemsk och utländsk NATO-trupp i området ska bromsa en invasion österifrån så länge att NATO-länderna hinner förstärka med soldater och utrustning västerifrån, och då måste Suwałki-korridoren försvaras och hållas öppen.
11: And that's why we are preparing by ourselves. We are not counting in the first few moments for someone. We would like to count on ourselves.
6: I slutändan kan Polen bara lita på sig själv, säger Lech. Det här är Daniel Alling, internationell korrespondent från Suwałki-korridoren.
12: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
13: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
12: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
14: En kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
12: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
0: Men nu närmast kan vi lyssna på Tankar för dagen med Mark Levengood.
15: På Island besökte jag en gång en geisher. ett rykande hål i marken och när jag kastade i en bit tvål så sköt en vattenpelare av kokande vatten rakt upp nästan 20 meter. Inte vet jag hur det fungerar. Någonstans i djupen måste en urtida källa bubbla under ett enormt tryck. Det var kraftfullt och lite skrämmande och påminde märkligt nog om min moster. Inte för att hon var skrämmande, inte alls. Men om man hällde ens lite Irish coffee i min moster så exploderade hon i berättelser om sånt som sedan länge borde vara glömt. Men med en passion och känslostyrka och påstridighet som också var lite skrämmande. Alla vet att när din mamma kom från barnhemmet så hade hon soten. Min mamma, alltså hennes syster, föddes 43, mitt under världskriget. Och det är sant att hon var barnhemsbarn. Och lika så att lungsoten eller tuberkulosen rasade lika vilt som kriget. Men kriget tog slut och mamma fick komma till en riktig familj. Tuberkulosen tog inte slut. Man fick bukt med den. Men bakterierna kapslade in sig och kunde ligga helt stilla i en människa i år. Ja, i årtionden, för att sen slå till med sin dödliga kraft. Ens misstanken om att någon burit på tuberkulos gjorde personen till någonting farligt som bör undvikas. Så jag gick till min mor och frågade, är det sant att du hade tuberkulos som liten? Och min mor, som i vanliga fall var resonlig, ja, inte jätteresonlig, men förhållandevis i alla fall ibland. Hon exploderade också, likt geishern. Jag hade fan i mig inte tuberkulos. Gå och säg det till den där haggan att jag inte har och aldrig har haft soten. Så, en ny tur till moster och en ny Irish coffee och utbrottet av inflammerade historier tog ny fart. Fram tills din mamma kom till familjen så var jag yngst. Men så kommer hon med självlockigt hår, host, host, host, och alla sprang benen av sig för att dalta med henne. Jag förstår, invände jag. Jag har ju en son och sen när min dotter föddes så klart att det kunde uppstå svartsjuka, men jag försökte förklara för honom att med henne kom ju en massa ny kärlek, så hans syster stal inte min kärlek till honom. Moster viftade bort mina invändningar. Och på nyår med alla gästerna, då fick jag vara det gamla året. Folk ojade sig, oj, vilket gammalt år. Och vad hände sen? Jo, sen kommer din mamma som det nya året. Och hon har tagit ballettlektioner och en liten tutu. Och alla klappar händerna så här, hurra, hurra, hurra. Kära moster, det är ju över 70 år sedan. Ja, men det är så typiskt. Och jag börjar se ett mönster. Likt tuberkulosen var både mamma och moster en inkapslad känsla av att inte vara älskade, att inte vara det utvalda barnet. Mor var ju över 3 år gammal när hon äntligen fick komma till familj, och moster, också hon barnens barn, kände sig förskjuten. Tuberkulos kan ligga inkapslat i 70 år och sen explodera, men det kan syskonrivalitet och sår i hjärtan också göra. Nu är både moster och mamma borta. Jag saknar dem båda. Och nej, jag fick ingen ordning på det där. Och jag vet fortfarande inte huruvida mor hade soten, men det kan kvitta. Dessutom finns ju vaccin i det här mot tuberkulos. Men jag vet nu, ännu tydligare, att jag ska visa mina barn att jag älskar dem. Inte lika mycket, utan båda var för sig alldeles omåttligt. Jag ska banne mig vaccinera dem i en gejser av kärlek, så att det enda inkapslade de bär på är vissheten. Jag är värd att bli älskad.

0: Mark Levengoods tankar för dagen. Och här är vi redo att möta denna tisdag strax om misstankarna om valfusk i Dalarna. Vi ska prata om var gränsen för fusk går. Och efter skoldådet i Fagersta så vittnar elever om klipp i sociala medier som hyllar den misstänkta mördaren. Återkommer med reportage. Men nu, Ekots Katarina Boive med en nyhetsuppdatering, för klockan har blivit 6:30.
1: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt bland annat polisen så uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption. Och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer det allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i liberala partiet Jablaka som vittnar om att partiets observatörer bland annat blev fråntagna sin akkreditering som valövervakare och att andra hindrades från att komma in i vallokalerna. Och efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Först om att svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver man upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
3: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner och en större tro på att försäljningen ökar.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
4: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
3: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
4: Sven-Olof Daunfeldt tycker att Riksbanken kan vänta med att höja räntan trots att både ECB och Fed har höjt. Men förutspår en höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
2: Reporter var Anders Hjelmin. Vi tittar på börstavlorna. Även där pekar kurvorna uppåt. Shanghai har gått upp 0,2% nu på morgonen. Hongkong ligger på plus 0,4% medan Tokyo-börsen håller stängt. Igår steg Nasdaq 2,3%, Dow Jones 0,7% och Stockholmsbörsen 1,2%. En dollar just nu 9 kronor och 83 öre. En euro kostar 11 kronor och 28 öre.
0: Och det här med vad saker kostar, det kan bli dyrt om man inte vet vad marken under oss består av. Stefan Nordberg på Vetenskapsradion.
5: Ja, skadorna efter översvämningarna i Västernorrland 2025, där då vägar spolades bort och tåg spårade ur, beräknas kosta samhället nästan en kvarts miljard kronor. Och för att förebygga sådana händelser är det viktigt att veta vad marken består av. Men i norra halvan av landet så kan det vara svårt att få reda på.
1: Att vägar spolades bort i Västernorrland hade bland annat att göra med att marken där på många håll innehåller mycket finkorn i lera och silt. Då blir den mer känslig. Ska man bygga en väg eller ett bostadsområde är det viktigt att veta vad marken på olika tänkbara platser består av. I Sverige finns sedan länge så kallade jordartskarteringar att utgå från, men inte överallt.
6: I den norra halvan av landet så är ju den noggranna karteringen saknas på väldigt många platser.
1: Säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.
6: Och det gör att det är svårt att ner på detaljnivå planera för saker och ting, för att man inte vet egentligen hur marken ser ut.
1: I söder finns det bättre kartläggningar. Det bekräftar statsgeolog Gustav Petersson på SGU, Sveriges geologiska undersökning. Där är man medveten om problemet och försöker komma i kapp. Just nu genom arbete i också skredkänsliga Jämtland. Martin Neldén i Västernorrland igen.
6: Det här har många av mina kollegor som jobbar med andra frågor kopplat till klimatanpassning och sånt där också pratat om, att just att vi behöver en mer detaljerad kartering när det kommer till jordarter. Att det saknas i norra delen av Sverige.
5: Och andra orsaker till att just Västernorrland drabbades hårt, vad man gjort för att förebygga nya översvämningar och vad man mer kan göra, hör vi om i Vetenskapsradion i appen, reporter Camilla Widebäck. Oljeutsläppet i Hanöbukten 2023 verkar inte ha gett några långvariga effekter på fisk. Det visar provfisken som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet gjorde efter att färjan Marco Polo gick på grund och läckte ut olja. Örjan Östman är en av forskarna som kunde göra den här undersökningen tack vare att de provfiskat i området redan innan olyckan.
7: Vi var lite intresserade av att se vad det fanns för fiskar i de här ålgräsängar. Ålgräsängar är ju väldigt viktiga kustnära livsmiljöer för fisk, både som födosöksområde och som uppväxtområde för många fiskarter.
8: Och sen efter att ni var ute och fiskade för att se vad ni fick upp för fisk och hur den mådde efter oljespillet, och vad fick ni för resultat?
7: Det var ju lite blandade resultat första året direkt efter oljeutsläppet. För då såg vi ju ganska stor skillnad i fisksamhället. Att bottenlevande fiskar som tånglake till exempel hade försvunnit från de oljepåverkade områdena. Och istället hade det blivit mer små frisimmande fiskar som till exempel storspigg. Och sen så när vi återupprepade det här då 2025, alltså 2 år efter olyckan, då hade ju de här tånglake och bottenlevande fiskarna återkoloniserat de mer oljepåverkade områdena där. Så att vår slutsats är ju att de ganska snabbt kunde liksom återhämta sig från det här oljeutsläppet från Marco Polo. Jag tycker också att det är viktigt att påpeka att man gjorde ganska stora insatser på att sanera olja. Så att naturligtvis kunde effekten ha blivit mycket större om man inte hade försökt att plocka in så mycket olja som man lyckades plocka in. Men slutsatsen är väl kanske att fisk inte är de som är mest känsliga för den här typen av oljeutsläpp. Utan där det hade blivit mer oljeutsläpp så kunde de sen simma tillbaka eller ta sig tillbaka 2 år senare då, helt enkelt.
5: Sa Örjan Östman, reporter Sara Sällström. De planetära gränserna överskrids allt mer, det konstaterar forskare från det tyska Potsdam-institutet för klimatforskning i den nya rapporten Planetary Health Check 2026. Begreppet planetära gränser handlar om 9 saker som ska säkra överlevnaden för livet på jorden och den mänskliga civilisationen. Men 7 har redan överskridits, bland annat klimatförändringen och försurning av havet. Och enligt den nya rapporten så har läget försämrats ytterligare, även om ingen ny gräns har överträtts. Och bland konsekvenserna lyfter forskarna fram rekordvarma hav och sommarens extremhetta i Europa.
0: Och strax i P1 morgon ska vi prata om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vi har en professor i juridik på väg till en av våra studios. Men någonting annat först. Efter skolattacken i Fagersta för en dryg månad sedan reagerar ungdomar som var med om dådet på att otäcka videoklipp börjat dyka upp i deras flöden i sociala medier. Och vi ska träffa några av eleverna i Fagersta som vittnar om en märkbar förändring.
9: Jag kan visa några videos.
10: Jag sa, det här är helt galet.
11: Malik El-Khatib och Walid Hadidi står böjda över sina mobiltelefoner. De är ofta inne på TikTok. Men någonting har hänt i flödet av bilder som flimrar förbi sen attacken på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti.
9: Det är sån här edit, det är sån här AI-skit.
11: Det dyker upp bilder och videoklipp som hyllar den misstänkte mördaren och kända gärningsmän från andra dåd. AI-genererade klipp där mördarna skildras dansande framför bilder på dåden. Och siffror som visar hur många de dödat.
10: Och sen står det minus ett. Det ska stå för att han, alltså minus en person som han dödade. Det är såna här videor att folk hyllar mördare. Det är jättesjukt, jag förstår inte ens. Det finns massa sånt här skit ute online.
11: Liam Nebel, som nu är misstänkt för mord och mordförsök, hade innan dådet spridit såna här videoklipp enligt en tidigare granskning från Ekot och P4. En flicka dog och tre pojkar skadades i svärdattacken i Fagersta. En av dem skadade en nära vän med Malik och Walid. Och det är alltså inte bara i slutna grupper på nätet där de här klippen som hyllar mördare sprids.
12: Vi satt i elevhallen vid en bänk.
11: Mohammed Ali Hussein går vård- och omsorgsprogrammet på Brinellskolan. Fredagen den 21 augusti satt han i skolan och pluggade med en kompis.
12: Jag ser en kille som bär en mask, hjälm och har en svärd i handen.
11: Han trodde först att det var någon som klätt ut sig för att skoja när han fick syn på den misstänkte mördaren.
12: Och liksom, han har svarta kläder.
11: Det var Mohammed Ali som hjälpte Malik och Walids kompis efter att han blev huggen med svärdet.
12: Så jag ser hur han blöder liksom jättemycket. Och då i stunden jag tänkte liksom, okej, om den här gärningsmannen kommer ut igen, den killen som är skadad kommer vara lättast offret. Så han måste iväg härifrån. Han måste räddas.
11: Han tryckte sin luvtröja mot såren för att stoppa blödningen. Med hjälp av en annan killes epa tog de sig till sjukhuset. Först nu börjar Mohammed Ali förstå vad de varit med om.
12: I början var det liksom lite overkligt. Man kunde inte tro på det. Man känner det är någon film jag kollar på. Första typ så här veckan. Och nu började jag liksom landa på något sätt att nej, vänta, det hände mig på riktigt. Man mår fortfarande liksom illa. Jag mår inte bra.
13: Så det är jobbigt liksom?
12: Precis, alltså det tar tid. Det här kommer vara någonting, så här, någonting med oss för hela livet.
11: Han mår dåligt av alla bilder som dyker upp i flödet på sociala medier. Videofilmer som driver med offren och hyllar den misstänkte mördaren.
12: Det finns jättemånga som ser upp till han. Man ser en vanlig video om honom och så går man in på kommentarsfältet. Och så är liksom, det finns vissa som ser ut till honom och säger men han gjorde jättebra jobb. Åh, jag vill bli som honom. Han hann före mig. Han hann göra det här före mig. Stod det sist jag läste oss.
13: Hur känner du inför det där då liksom?
12: Alltså man blir jätteorolig och man blir osäker på sin omgivning. För att liksom, det var en kille som gick med oss i skolan. Vi hade aldrig tänkt liksom att han skulle göra något sånt. Och nu vet jag inte liksom verkligen om det finns någon i min omgivning som tänker på samma sätt. Det är jätteläskigt. Man vet aldrig vad en person tänker. Man vet aldrig vad som pågår i andras huvud. Och det är jätteläskigt faktiskt.
13: Tror du att det kommer fortsätta så? Att det kommer förändra ditt, liksom, hur du använder sociala medier?
12: Absolut.
13: På vilket sätt då?
12: På jättemånga sätt. Jag använder dem mindre. Man känner inte sig säker. Liksom. Man vågar inte ens lägga ut en bild på sig själv. Man vet inte vad det är som finns där ute.
11: Förutom Liam Nebel, en 16-årig pojke som ska ha haft kontakt med honom innan dådet, misstänkt för medhjälp till mordet i Fagersta och för förberedelse till mord i Stockholmsområdet. I samband med polisens kartläggning har också flera andra barn som ska ha haft kontakt med Liam Nebel omhändertagits. Bland annat en 13-årig pojke från Göteborg och en 15-årig flicka från Sörmland som misstänks för egna mordplaner. Hon nekat till brott och 16-åringen nekat till de brott han är häktad för. men enligt Ekot och P4s tidigare granskning ska den 15-åriga flickan ha återpublicerat bilder och videor kopplade till skoldåd. Och enligt handlingar som Ekot och P4 läst har hon sagt att hon levt ett dubbelliv. Att allt våldsamt hon uttryckt på sociala medier är fantasier och att hon är en annan person i verkligheten.
12: Alltså, vad som än händer, jag kommer aldrig lita på någon typ av sociala medier numera. Nu är det så att man kan inte lita på personen i verkligheten för att man vet inte vad de gör på sociala medier. Och man kan inte lita på personen på sociala medier för att man vet inte vad de gör alltså i verkligheten. Så det blir liksom som en krock att det går inte att lita på någon numera. Det är jättesvårt.
0: Reportage av Daniel Velasco, och jag ska säga att vi sökt TikTok utan resultat. Företaget har tidigare sagt att våld och våldsbejakande extremism har ingen plats på TikTok och att de arbetar intensivt för att hitta och ta bort innehåll och konton som bryter mot deras regler. Och den häktade i det här fallet, Liam Nebel, medger att det finns sannolika skäl för häktning avseende misstanken om mord, men enligt hans advokat är det inte samma sak som att han erkänner brott. Igår kom besked att Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Och samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att det i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. I en av våra studior nu, nämligen i Örebro, Joakim Nergelius, som är professor i juridik vid just Örebro universitet. God morgon.
14: God morgon.
0: Brottsmisstankarna här gäller otillbörligt verkande vid röstning. Rent generellt, vad betyder den här brottsrubriceringen?
14: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval, och då handlar det om att kanske människor på sjukhus eller äldreboenden och så har blivit påverkade att rösta på ett visst sätt, eller någon har tagit hand om deras röster. Men det som skiljer ut det här fallet är ju att det finns misstankar mot en person som har blivit invald i riksdagen, och jag vet inte hur konkreta de misstankarna är, men det gör det här till ett lite ovanligt fall. Det handlar alltså om att man har försökt påverka andra att rösta. Normalt sett handlar det om att det är röster på ett visst parti. I det här fallet är det också lite speciellt därför att det handlar om röster på en enskild person.
0: Kan man säga att Ekot inte har några uppgifter om att just Mohammed Ali är misstänkt för något brott i samband med det här, men du menar att det speciella just är att det handlar om en person som faktiskt blivit invald som det rör?
14: Ja, det är ovanligt. Jag känner inte till något liknande fall tidigare, och det som sagt, det skiljer ut sig, och också det att det har inletts en förundersökning, därför att normalt den här typen av historier uppmärksammas i media och det blir lite diskussion, och sen så vet man inte exakt vad som har hänt. Det är svårt att styrka och så vidare. Men här har det ju avancerat uppenbarligen lite längre, och det gör det ju till ett lite speciellt fall.
0: Nu vet vi ju inte precis allt som hänt här. Det är ganska sparsamt med detaljer, men är det någonting annat som framkommit så här långt som du reagerar särskilt på?
14: Nej, det är en ovanlig historia, och man kan ju, hela systemet med personval är ju lite märkligt egentligen, därför att om jag såg rätt nu så var det 8 personer som hade blivit invalda i riksdagen på personval. Man införde det systemet för att man skulle ha en närmare kontakt mellan väljare och valda, så att säga, och det är klart att 8 personer av 349 i riksdagen, det är ju inget väldigt stort genomslag. Dessutom, om man betänker hela den här historien, så är det ganska få röster egentligen som det påstås handla om, drygt 600 röster. Det är alltså inte, det krävs alltså inte så mycket för att bli invald på ett personval. Och det är värt att uppmärksamma. Ni hade ju ett inslag igår också om Lars Leijonborg som hade blivit invald i Malmö. Och det var något liknande, drygt 600 röster. Så gränsen för att bli kryssad är uppenbarligen ganska låg.
0: Om man lämnar just det där med personvalet och vad som krävs för att komma in. Men gränsen för vad man får och inte får göra i samband med ett val, till exempel att skjutsa ett antal personer fram och tillbaka för att de ska kunna rösta, det i sig är väl knappast olagligt?
14: Nej, det är tillåtet. Det nämns uttryckligen i brottsbalks Aftonbladskommentaren såg jag som ett exempel på någonting som man får lov att göra. Och det här handlar, det är möjligt, om jag förstod uppgifterna igår rätt, så ingår bussning, skjutsning i det hela. Det är inte det som är klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om, som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt. Det är den delen som eventuellt är brottslig, det är inte själva skjutsandet som sådant.
0: Så just om någon skulle överlämna pengar till någon för att den skulle rösta på ett visst sätt, då blir det per automatik brottsligt, eller?
14: Ja, det tror jag nog man kan säga.
0: Och när det gäller det här med att dela ut förkryssade valsedlar, det är ju vanligt att man ser partier stå och dela ut vanliga valsedlar, men om det är en förkryssad valsedel, vad säger lagen om den saken?
14: Ja, det är allvarligare, och det här med att partierna står vid vallokalen och delar ut röstsedlar, det har ju funnits i alla tider. Men det är, så vitt jag vet, delar man bara ut partisedlar, alltså valsedlar för ett visst parti, och sen får ju den enskilde som ska rösta själv markera om man vill kryssa en viss person. Här har vi på nytt det här med, det är lite komplicerat med personval, att i det här fallet det som påstås är att man har haft förkryssade valsedlar som gynnar en viss person, och det skiljer sig från det som alla partier har möjlighet att göra, nämligen att stå och dela ut valsedlar både vid vallokalerna och på torg och så vidare. Så det här skiljer ut sig på det sättet.
0: Så skulle det vara ett kryss redan på valsedeln som man får, då är det, eller ser lagen det som ett sätt att försöka påverka personen i en viss riktning, eller?
14: Ja, så är det. Och som sagt, det här är ju ingen vanlig situation, och jag känner inte till det. Det är möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt och ingenting som någonsin har uppmärksammats tidigare.
0: Just i det här fallet då, vi vet ju inte alls hur den här förundersökningen kommer gå och vad det slutar i, men om det skulle bli så längre fram i den här processen att någon döms för brott i just det här misstänkta valfusket i Dalarna, hur skulle det påverka Mohammed Alis plats i riksdagen?
14: Ja, det beror ju på hans egen inblandning i det hela, och det vet vi ingenting om. Vad man kan säga är att den enda instans som kan skilja en invald riksdagsledamot från dess uppdrag är en domstol, och det ska då ske i samband med en brottmålsrättegång där en person fälls för ett visst brott som inte är helt bagatellartat, och samtidigt kanske då åklagaren yrkar, eller även om åklagaren inte har yrkat det, så kan domstolen ta upp frågan om vederbörande kan sitta kvar i riksdagen. Och det har alltså förekommit fall när enskilda riksdagsledamöter har blivit av med sin riksdagsplats för att de fällts för ett allvarligt brott. Men det finns också exempel på fall där någon dömts för ett brott men inte blivit av med sin riksdagsplats därför att brottet har inte ansetts vara tillräckligt allvarligt. Så att den frågan, blir man invald i riksdagen så är mandatet personligt, och det varar i 4 år. Det finns ju ett exempel på det med alla de här vildarna i riksdagen. De är ju invalda personligen för hela valperioden och avgår inte trots att de lämnar kanske ett parti. Och det är i grunden samma sak här, att den som är invald sitter kvar om inte en domstol i samband med en fällande dom konstaterar att personen är inte lämplig att sitta kvar i riksdagen.
0: Men om någon annan skulle dömas i det här fallet, men det finns kopplingar till just det här personvalet, om du skulle säga någonting kort, vad händer då?
14: Ja, det är ju som sagt, det är för tidigt och vi kan inte riktigt bedöma. Men teoretiskt sett, jag skulle säga så här, att om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand och hans delaktighet kan inte styrkas, då kan inte någonting hända, så vitt jag kan berömma, för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak, då är han ju anstiftare till brottet och kan dömas för det. Men som sagt, det där är spekulationer. Vi vet inte riktigt vad som har hänt i det konkreta fallet.
0: Joakim Nergelius, tack så mycket. Professor i juridik vid Örebro universitet. Och Ekot har sökt Mohammed Ali och Vänsterpartiet centralt och lokalt för kommentar utan svar. I en intervju med SVT så nekar Mohammed Ali till misstankar om brott. Camilla Valdan med Kulturnytt nu, och då handlar det om en ny trend bland skolelever.
15: Ja, mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner, och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
16: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
17: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
18: Då får de använda datorn.
17: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
18: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva. Och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar köter, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
17: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
19: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
15: Reporter var Vivica Blad, som är om musik. Taylor Swift blir första mottagare av MTV Video Music Awards nya utmärkelse för artistregissörer. Priset ska uppmärksamma musiker som gjort betydande insatser även bakom kameran inom musikvideo och visuellt berättande och delas ut på årets Video Music Awards gala på söndag. Så stod A$AP Rocky på svensk scen igår igen, 7 år efter häktning och dom i Sverige, och kvällen på Avicii Arena präglades av hög energi, militärisk estetik och hyllningar till publiken. Mer om spelningen finns på vår sajt sverigesradio.se. Nu fortsätter Pet Morgon, Mikael Kulle.
0: Ja, vi pratade om riksdagen förut och vem som valts in. Kan nämna att Liberalernas Lars Leijonborg fick över 700 personkryss, om det är någon som undrar över den siffran. Moa Hallberg nu på SMHI Meteorolog. En solig dag väntar, eller?
20: God morgon. Ja, men det stämmer. Vi har en högtrycksrygg som har rört in över landet, vilket gör att dagen också inleds med soligt väder i nästan hela Sverige. Men på Norska havet så rör sig ett lågtryck åt nordost och drar efterhand in en front med moln över landet västerifrån. Och i främst fjällen kan efterhand regn också tidvis förekomma. Och även öster om fjällen i Norrland enstaka skurar framåt senare delen av dagen. Prognos till imorgon bitti, och vi börjar med Götalands fastland och Öland. Mest soligt väder, men från eftermiddagen kan tätare moln tidvis skymma solen. Och på dagen 14-19 grader. I kväll börjar molnen tätna allt mer, och i natt halvklart i mulet väder och även dis och dimma kan förekomma. Nattemperatur som lägst 1-6 grader. Nordlig vind, från ikväll svag vind. Gotland och östra Svealand. Solvarmt med moln och möjligen någon lokal skur, på dagen 14-18 grader. I kväll och natt omkring halvklart, även dis och dimma kan bildas. Och i natt som lägst 2-7 grader. Nordlig vind, från ikväll svag vind. Västra Svealand. Först soligt, men molnen tätnar allt mer västerifrån, och på dagen 11-16 grader. I Dalafjällen 5-10 grader. I kväll och natt halvklart i mulet väder, och på en del håll dis och dimma. Och i natt som lägst 0-5 grader. Svag vind. Södra Norrlands kust inland. Först soligt väder, men efterhand ökat molnighet västerifrån, och på dagen 11-16 grader. Jämtland och Härjedalen 6-12 grader. I kväll och natt halvklart i mulet väder, och även någon skur kan förekomma, och i natt 1-8 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden halvklart i mulet, och från idag vid middagstid tidvis regn. På dagen 5-10 grader, i natt 3-8 grader. Mest svag vind. Norra Norrlands kustinland. Soligt väder, och framåt eftermiddagen börjar en front med moln leta sig in västerifrån. På dagen 10-15 grader. I kväll fortsatt ökat molnighet västerifrån, och även skurar kan förekomma, i natt halvklart i mulet och 1-8 grader. Sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnen tätnar västerifrån och regn väntas tidvis, och på dagen 2-10 grader. I natt luckras molntäcket upp allt mer, och nattemperatur 0-5 grader. Tidvis frisk vind omkring syd. Under morgondagen har vi lågtryck både sydöst och sydväst om oss, och ett högtryck i nordost. Och i västra halvan av landet väntas molnen dominera, även skurar kan förekomma. Och i östra halvan en hel del moln, men som tidvis varvat med solstunder. Och på torsdag inleds dagen med regn i väst och ökad molnighet och skurar i öst. Men framåt eftermiddagen först torrare luft ner med nordliga vindar, och molnigheten minskar allt mer. Och tittar vi på några temperaturobservationer från klockan 6, så hade Stockholm 9 grader, Göteborg 6, Malmö 10, Karlskrona 11, Kalmar 7, Visby 13, Jönköpings flygplats 2, Norrköping 6, Karlstad 5, Gävle 6, Mora 2, Sundsvall 6, Östersund 5, Umeå 4, Vilhelmina minus 2, Luleå 4 och Kiruna minus 2 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur uppmättes i Latnivara som ligger i norra Lappland med 4 minusgrader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 5:09 med landrapport. Nu tillbaks till P1-morgon.
0: Ja, så var vi här igen. God morgon på er. Det är tisdag. Strax slår klockan 7. Då ger Ekots Katarina Boive oss nyheter om ett nytt mejlsystem som inte verkar hålla måttet.
1: Ja, det är Skatteverket som skjuter upp införandet av ett molnbaserat mejlsystem efter kraftig kritik från andra myndigheter.
0: En helt annan fråga. Vad är röda linjer värda i politiken och hur mycket kostar det att backa ifrån dem? Apropå den där svårlösta regeringsekvationen som Magdalena Andersson nu sitter med. Senare i timmen också om vår beredskap för kris och krig. Mikael Kulle heter jag. Nu tar vi och lyssnar på nyheter.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk efter oväntad inkryssning i riksdagen. FNs framtid på agendan när världens ledare samlas för toppmöte i New York. Bilhandlare åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att ha köpt bilar från ryska ambassaden. Och 50 år efter giftskandalen i Teckomatorp, snart kan sista biten av förorenad jord vara sanerad. Ja, Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och enligt säkerhetsexperten André Katri visar det här på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
3: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då de facto inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
21: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Och Skatteverket uppmanade de andra myndigheterna att göra de nödvändiga anpassningarna för en fortsatt kommunikation. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Polisen räknar ut att det bara under årets första 5 månader gått totalt över 100 000 mejl mellan de två myndigheterna, varav merparten handlat om brottsbekämpning som underrättelseverksamhet och personskydd. Säkerhetsexperten André Katri har stor förståelse för kritiken mot planerna.
3: Polisen blir ju ganska förvånad när Skatteverket kommer med den här begäran.
21: Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och de är inte ensamma om att reagera. Under sommaren har det varit flera kontakter och möten mellan myndigheterna. Och nu i september har alltså Skatteverket, med bara 1 månad kvar till det planerade genomförandet, valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna som just nu informeras om stoppet.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Igår kom besked att Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning. Joakim Nergelius är professor i juridik vid Örebro universitet.
14: Ja, det är ju ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval och då handlar det om att kanske människor på sjukhus eller äldreboenden och så har blivit påverkade att rösta på ett visst sätt eller någon har tagit hand om deras röster. Men det som skiljer ut det här fallet är ju att det finns misstankar mot en person som har blivit invald i riksdagen och jag vet inte hur konkreta de misstankarna är, men det gör det här till ett lite ovanligt fall. Det handlar alltså om att man har försökt påverka andra att rösta. Normalt sett handlar det om att det röster på ett visst parti. I det här fallet är det också lite speciellt därför att det handlar om röster på en enskild person.
0: Kan vi säga att Ekot inte har några uppgifter om att just Mohammed Ali är misstänkt för något brott i samband med det här, men du menar att det speciella just är att det handlar om en person som faktiskt blivit invald som det rör?
14: Ja, det är ovanligt. Jag känner inte till något liknande fall tidigare och det som sagt, det skiljer ut sig och också det att det har inletts en förundersökning därför att normalt den här typen av historier uppmärksammas i media och det blir lite diskussion och sen så vet man inte exakt vad som har hänt. Det är svårt att styrka och så vidare. Men här har det ju avancerat uppenbarligen lite längre och det gör det ju till ett lite speciellt fall.
0: Gränsen för vad man får och inte får göra i samband med ett val, till exempel att skjutsa ett antal personer fram och tillbaka för att de ska kunna rösta, det i sig är väl knappast olagligt?
14: Nej, det är tillåtet och det nämns uttryckligen i brottsbalkskommentaren, såg jag, som ett exempel på någonting som man får lov att göra. Och det här handlar, det är möjligt, om jag förstod uppgifterna igår rätt, så ingår bussning, skjutsning i det hela. Det är inte det som är det klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt.
1: Säger Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, och han intervjuades av Mikael Kulle tidigare här i P1 morgon. Och vi ska säga att Vänsterpartiet, de ville igår kväll när vi sökte dem inte kommentera de här uppgifterna om misstänkt valfusk. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
2: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
4: Svenske toppdiplomaten Carl Skau är på väg in i FN-högkvarteret i New York med ett bistert budskap till världens ledare. Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
2: Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
4: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering framåt och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. Gina Lindberg, New York.
1: Den iranstödda Houthi-rörelsen måste omedelbart upphöra med sina attacker mot Saudiarabien. Det uppmanar G7-ländernas utrikesministrar. Fördömandet kommer kort efter att Houthi-rörelsen hävdat att Yemen utsatts för en dödlig attack. Samtidigt uppmanas Iran att upphöra med att beväpna och stötta Houthierna. G7-länderna utgörs av USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Explosioner har hörts på flera håll i Ukraina under natten, bland annat i städerna Kryvyi och Dnipro. Flera personer uppges vara skadade, rapporterar public servicebolaget Suspilne. Även i landets huvudstad Kiev har flyglarmen hörts under natten. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer allt fler anklagelser om att den liberala oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i Jablaka som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
6: В целом по России с независимыми наблюдателями всё весьма плохо.
8: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor.
6: Många av dem пришли повестки в военкомат.
8: Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: En bilhandlare i Stockholmsområdet åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att hans företag köpt 3 fordon som ägdes av den ryska ambassaden i Sverige. Köpet gjordes genom ett misstänkt bulvanföretag. Vi hör åklagaren Carolina Lindekrans.
22: Vi har haft lagstiftning i Sverige under en längre tid som gör att man kan helt enkelt begå brott genom att man inte tar hänsyn till de sanktioner som finns.
23: Bilföretaget betalade 415 000 kronor för de 3 bilarna. Betalningen gjordes inte direkt till den ryska ambassaden utan till ett

0: fall. Men det gjorde alltså inte bilföretaget.
1: Har man inte ansökt om ett sådant tillstånd, då har man inte rätt att göra affärer genom att man så att säga berikar den ryska federationen eller att man tar emot någonting från den ryska federationen.
2: Åklagare Carolina Lindekrans vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och reportrar, det var Carl V. Andersson och Per Kudo. I Kambodja har regeringen utropat seger över de kriminella bedrägerinätverk som opererat i landet. Men det är få av de högt uppsatta aktörerna som ställts till svars. Samtidigt som många av de som tvingats jobba i bedrägericentren har lämnats vind för våg.
3: The Chinese brought us here. We have been locked up in the company. They collected our passport.
4: Kineserna som förde hit oss höll oss inlåsta, tog våra pass och tvingade oss att arbeta under hot om våld, säger Junior från Kamerun. Varje år lurar kriminella nätverk till sig hundratals miljarder dollar från offer över hela världen genom olika typer av nätbedrägerier. I Kambodja har över 100 000 människor från olika världsdelar, likt Junior, arbetat i stora kontorskomplex med att lura folk på pengar, ofta under någon form av tvång. Men bedrägerierna har skadat Kambodjas anseende internationellt och efter hårda påtryckningar från bland annat Kina och USA har myndigheterna här till slut agerat. Många av de större bedrägericentren har stängts ner och regeringen har utropat seger över nätverken. Samtidigt har man hittills inte gett sig på några av de inflytelserika kambodjaner bland de personer inom regeringen som misstänks haft kopplingar till bedrägerierna. Axel Kronholm, Phnom Penh.
2: Snart kan följetongen runt en av Sveriges största miljöskandaler få ett avslut. Det handlar om företaget BT Kemi som på 60- och 70-talen grävde ner stora mängder farligt och giftigt avfall i marken vid fabriken i Teckomatorp. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner kronor så att en sista saneringsinsats kan göras på BT Kemi-området under nästa år.
5: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT-kemiskandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
6: Helena Svensson, projektledare för BT-kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
5: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
6: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
7: Ja, det har vi hållit på i många år. Vi har bott där sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
6: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
8: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
2: Reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket var huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka och 28% dricker minst en gång om dagen. Närmast i P1-morgon så gäller det svårlösta politiska frågor.
9: Det är nyval eller en förhandlingslösning och det är de alternativen de har.
10: Men de här röda linjerna, vad säger de om det?
9: Alltid funnits i alla förhandlingar. Man börjar ju där. Mm. Sen får man väl se vad man gör. Mm.
11: Ja, det var tidigare statsministern, socialdemokraten Göran Persson, intervjuad av Aftonbladet. Och de röda linjerna i politiken handlar just nu mycket om Centerpartiet och Vänsterpartiet i försöken som görs för att bilda en ny regering. Men röda linjer är inget nytt. Vi ska prata om vad som får politiker att backa från olika ultimatum eller löften och vilket pris som det kan ha. Med oss från Uppsala, Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. God morgon.
12: Ja, men god morgon.
11: Du kom med flera exempel.

0: exempel på det här från förr när vi ringde dig igår, bland annat ett från 1976 när Centerpartiet även då var inblandat. Kan du berätta?
1: Får jag först bara kommentera det som Göran Persson sa, nämligen att man börjar alltid med en röd linje. Ja, det vill jag nog inte hålla med om, för att när vi talar om röda linjer så är det är en tydlig självbindning som man avger. Man säger att vi kommer aldrig att vika från just det här. Man skickar alltså en väldigt stark signal, inte bara till väljarna som ska veta vad som gäller, utan också till de andra partierna så de ska veta vad som gäller. Det här kommer vi aldrig att kompromissa om. Och det är en viss skillnad jämfört med det jag tror han syftade på, nämligen att man går in med vissa krav och vissa alltså ingångsvärden som man då förhandlar om, så att säga. Det som kännetecknar just en röd linje då, det är att den kan man inte kompromissa om. Man kan inte heller, så att säga, komplettera dagordningen och föra in nya frågor som gör att man kan komma runt den här låsningen som där finns, utan det är ja eller nej. Ja, det var en liten utvikning.
0: Ja, skillnad på ingångsvärden och ja, en röd linje då. Men det du kom att tänka på när vi lyfte det här.
1: Ja, jo, men det var ju Fälldins, alltså det är länge sedan, och det är exakt 40 år sedan när vi fick den första borgerliga regeringen på 44 år. Centerpartiet hade då under Torbjörn Fälldins ledning gått till val på att man skulle avveckla kärnkraften. Man skulle göra det snabbt också, inom 5 år. Och det var så att säga en sån här skäl, en röd linje helt enkelt. Det var inte förhandlingsbart, han skulle inte dagtinga med sitt samvete. Och det här, så blev det ju, han var ju tvungen att göra det, han var tvungen att kompromissa. Men vad som låg i den andra vågskålen, om han hade stått på sig, det hade ju inte blivit någon regering då. Och då hade det blivit en väldigt stor svekdebatt för Centerpartiet, när man hade chansen att för första gången på ett halvt sekel bilda en borgerlig regering och inte tog den. Så att hur han än gjorde så blev det väldigt svårt för Fälldin och Centerpartiet.
0: Jag tror till och med vi har ett litet ljudklipp på när Torbjörn Fälldin talade där för 40 år sedan.
2: Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse.
0: Ja, så lätt det då när det gällde kärnkraftsprogrammet. Men Tommy Möller, du sa det, hur han än gjorde så blev det fel. Vad ska man säga att priset blev för att backa från det där för honom just?
1: Ja, till att börja med så sprack ju regeringen. Den här kompromissen som ingicks blev ju inte hållbar. Den sprack efter 2 år. Den här frågan, det här sveket som då, den här svekdebatten han fick innebar ju för hans egen del att hans väldigt höga förtroende som man hade från början kraftigt försämrades. Och för hans parti, Centerpartiet, så påbörjade man en lång nedförsbacke i valresultat och opinion. Man var ju det klart största borgerliga partiet 1976, 25% hade man av väljarna. Och sen så vet vi alla hur det har gått, alltså successivt har Centerpartiet kommit att bli ett av de mindre partierna.
0: Den här debatten om kärnkraften fortsatte ju sen under 80-talet. Efter olyckan i Tjernobyl beslutade dåvarande socialdemokratiska regeringen att snabba på avvecklingen. Beslutet var, citat, oåterkalleligt enligt miljö- och energiministern då, Birgitta Dahl. Det där ordvalet, oåterkalleligt, vilken betydelse fick det?
1: Det var ju en röd linje, så att säga. Det var ju ett oeftergivligt krav. Det fanns inga alternativ. När man väl några år senare då tillsammans med andra partier ingick en stor energipolitisk överenskommelse där man skulle lätta på den här, man skulle inte ha den här snabbavvecklingen som det här oåterkallelighetskravet innebar, så fick hon ju naturligtvis en fråga om detta. Det var ju oåterkalleligt, frågade Ekot, kommer jag ihåg, på den här presskonferensen. Thomas Empel var det. Och då svarar Birgitta Dahl att ja, det var oåterkalleligt då. Så allting kan ju förändras naturligtvis.
0: Allting kan förändras. Ja, ska vi ta ett exempel till som du lyfte, nämligen det var valet 2002 tror jag bestämt och gällde trängselavgifter.
1: Ja, det var ju också en lite speciell fråga. Där hade ju Socialdemokraterna i Stockholms stad gått till val på att inte införa trängselavgifter, men sen ingick ju då Göran Persson i sina förhandlingar med Miljöpartiet för att få dem att stödja Göran Persson som statsminister en uppgörelse om att man skulle ha en folkomröstning om trängselskatter. Så då körde man ju över den lokala socialdemokratiska ledningen Så det var ett annat exempel.
0: Och när man får ändra sig, jag ska också passa på att ändra mig 1976 när Fälldin höll tal. Det är ju 50 år sedan och inte 40 år sedan, ja, nu tiden går. Men du, Tommy Möller, om vi tittar utifrån de här exemplen som du lyfter här och tittar på situationen idag, det här med röda linjer, hur mycket säger de egentligen om hur politiker eller partier kommer att agera framåt?
1: Ja, det är ju ett svårt läge framförallt för Centerpartiet nu i de här stundande regeringsförhandlingarna, för att här har man ju sagt att man kommer aldrig att acceptera Vänsterpartiets röda linje, nämligen att få sitta i regeringen. Och då är ju läget, som alla vet, väldigt låst. Och om vi utgår från Centerpartiet återigen då, så finns det ju bara den enda möjligheten att man får till stånd det här som är partiets dröm, kan man väl säga, att man får någon sorts mitten regering, men alltså socialdemokratiskt ledd regering i någon form. Det kan vara en enpartiregering eller det kan vara en koalitionsregering. Men om vi tittar på matematiken så måste man alltså då gå åt höger snarare, för att Vänsterpartiet kommer alltså enligt det här sättet att se på saken inte att acceptera eller inte vika ner sig från sitt ministerkrav. Och då förutsätter då det här att Liberalerna och KD också stödjer en sån regering, annars får man ju inte en majoritet för att släppa fram en socialdemokratisk minister. Och det är väldigt svårt att tänka sig, framförallt att Liberalerna med alla de här stödrösterna från Moderaterna de har fått nu kommer att gå med på det. Så det tror jag är inget alternativ.
0: Och båda parter står ju väldigt fast i sina positioner, blickar mot varandra. Men om någon av de här partierna, något av de här partierna skulle då backa från sin röda linje, vad ser du att kostnaden för det skulle kunna bli?
1: Ja, det parti som kommer att vika ner sig i så fall får ju en stor svekdebatt som kommer att kosta mycket naturligtvis.
0: Alltså Vänsterpartiet, vad då? Kosta vad?
1: Ja, förtroende.
0: I väljarnas ögon, ja, eller bland partikollegor eller andra partier?
1: Ja, både, men det vi talar väl framförallt om opinionsmässiga tillbakagångar här.
0: Så då får man väga sakpolitiska eventuella vinster mot förtroendetapp hos väljarna?
1: Ja, alltså en möjlig utväg är ju att Vänsterpartiet viker ner sig när det gäller ministerkravet mot att man får väldigt bra betalt politiskt. Det kan vara att man får en slopad karensdag, det kan vara höjda skatter, det här vinstkravet i välfärden, alltså överhuvudtaget den ekonomiska politiken. Då är frågan, kommer Centerpartiet att gå med på det? Alltså, om man då liksom ändå fått igenom det att det inte ska bli några vänsterpartister i själva regeringen. Ja, det är väl också väldigt tveksamt. Så att det är ju återigen ett väldigt låst läge.
0: Tveksamt och många frågetecken som hänger i luften. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Stort tack. Vi kommer inte så längre med den här saken den här morgonen, utan det får partierna lösa. Så får vi se vad som händer så småningom.
3: Istanbul tisdag. Musik. För många av oss är musiken självklart del av vardagen. Nästan som mat och vatten. Men inte för människor i Gaza som har levt utan ett fungerande elnät i 3 år. Där laddas mobiler vid stationer som drivs av generatorer och solpaneler. Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, har berättat för mig att han inte har lyssnat på musik på 3 år. När jag väl lyckas ladda mobilen vill jag behålla den laddad så länge som möjligt. Att lyssna på musik är något överflödigt, sa Sami. Men häromdagen fick han lust att lyssna på Umm Kulthum, Egyptens nationalikon. När han satte på hennes musik bad hans 15-årige son honom att stänga av. Musiken påminde sonen om deras sönderbombade hem och ljudanläggningen de hade där. Jag köpte den för att mina barn skulle kunna lyssna på tarab. Med bra ljudkvalitet, berättar Sami. Tarab är en klassisk arabisk musikgenre som kännetecknas av romantik, passion och längtan. För många som har vuxit upp i ett arabiskt hem är tarab förknippat med barndomen. Och så är det för mig. I min familj lyssnade vi på tarab. Framförallt på Abdelhalim Hafez. Också han, en egyptisk sångare.

0: Som barn älskade jag Hafez. Hans röst påminner mig om min fars sångröst. Doften av min mors nybakade pita bröd och värmen som kom från köket. Jag kunde lyssna på Hafez, titta på hans svartvita romantiska filmer och drömma om att en dag få bära klänningar som liknade de skådespelerskorna bar i filmerna. När livet känns hårt och jag håller på att tappa kontakten med mig själv brukar jag lyssna på Hafez och annan musik från min barndom. Ett sätt att komma hem. Det var det Sami försökte göra när han satte på musiken. Att hitta hem igen. Och jag kan inte sluta tänka på barnen i Gaza. Om de nu skulle kunna lyssna på musik. Vilka dofter, bilder och känslor kommer musiken att väcka hos dem när de blir vuxna? Och vad ska de hitta hem i när livet blir hårt? Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och med det skickar vi in ännu en röst i denna morgon i P1 Morgon nu, Radiosporten med Emil Håkansson och fotboll, va?
2: Stämmer mycket bra. Jag ska börja med att vända blickarna emot Stockholm igen där landets bästa nu åter är samlade.
3: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
4: Jag är på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Reporter här, William Valdetoft. Fotboll var temat, ja, nu till ett namn som den senaste tiden varit på mångas läppar.
5: FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino öppnar nu för en dialog om reformer i det internationella fotbollsförbundet. I ett brev till FIFAs styrelse och alla 211 medlemsnationer som den norska nyhetsbyrån NTB tagit del av så skriver Infantino att han vill beställa en oberoende extern granskning av FIFAs nuvarande ramverk för styrning av stora strategiska initiativ. Han skriver även att han vill samarbeta med de förbund som varit kritiska mot honom och att dessa reformer kan tas upp på FIFA-styrelsens möte den 15 oktober. Det var efter att Infantino föreslagit att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare som flera förbund riktar stark kritik.
2: Reporter här Andreas Lundin. Vi avslutar med simning, för det 13-åriga underbarnet från Kina, Yusi Di, har nu slagit till med en ny supertid i bassängen. 2.06.10 på 200 meter medley räckte igår till ett nytt asiatiskt rekord. Dessutom den näst snabbaste tiden som registrerats på distansen någonsin i hela världen.
1: Och ett par frågor för Pet Morgons närmaste halvtimme. Vad kan göras åt att det dyker upp hyllningar av den misstänkte mördaren efter skoldådet i Fagersta i sociala medier? Och så är det beredskapsvecka i landet. Vad är det vi behöver bli bättre på när det gäller förberedelser? Nu, 7:30 visar klockan, Ekots nyhetssammanfattning.
6: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid, bland annat generalförsamlingens finansiering och vem som väntas bli den nya generalsekreteraren. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer det allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i liberala partiet Jablaka som vittnar om att partiets observatörer bland annat blev fråntagna sina akkrediteringar som valövervakare och att andra hindrades från att komma in i vallokalerna. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Igår morse så var det ju hummerfiskepremiär. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot, att jämföra med fjolårets 51 000 kronor kilot. Och en stor del av pengarna går till sjöräddningen. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
7: Och Ekonomiekot inleder med att svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver man upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
8: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner och en större tro på att försäljningen ökar.
9: Är lågkonjunkturen slut nu?
8: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
9: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
8: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
9: Sven-Olof Daunfeldt tycker att Riksbanken kan vänta med att höja räntan trots att både ECB och Fed har höjt. Men förutspår en höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
8: Vi har stora grupper på arbetsmarknaden som står väldigt långt från arbetsmarknaden och som inte har varit i arbete på väldigt, väldigt många år. Och det här är en svår grupp att få i arbete och här behöver nog politiken ta krafttag.
9: Konjunkturbedömningen bygger bland annat på en enkät bland medlemsföretag som för första gången på 4 år visar på ett bättre stämningsläge än normalt. Svenskt Näringsliv har drivit kampanj mot vissa politiska förslag från oppositionen.
8: Det som vi är mest bekymrade över, det är ju det här slopade karensavdraget.
9: Men samtidigt är ju då företagen väldigt positiva trots de här förslagen att de finns på bordet.
8: Ja, nej, men jag tror också att företagen har här varit rationella och man har sett att i Sveriges riksdag så finns det inget stöd för de här förslagen. Men det som är viktigt är att politiken måste ha det här långsiktiga perspektivet och tänka att ja, men hur ska vi få svensk tillväxtkraft att öka på sikt. Det är det som är viktigt att komma bort från de här kortsiktiga konjunkturstimulanserna som man har genomfört nu.
7: Reporter var Anders. Nu om att det finns tydliga tecken på att AI slår ut de enklare IT-jobben. Det här enligt arbetsgivarorganisationen Almega. Produktionen inom IT- och kommunikationssektorn har ökat med 30% på 3 år. Ändå har jobben blivit 3% färre. 9 av 10 företag inom sektorn använder AI i sin verksamhet enligt Almega. Omkring 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut från A-kassorna förra året. De felaktiga utbetalningarna utgjorde över 3% av de totala A-kassebeloppen på drygt 24 miljarder kronor. Det här visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att de sökande anger fel uppgifter. Vi tar en titt på börserna. Shanghai rör sig runt nollstrecket. Hongkong ligger på plus 0,3% medan Tokyo-börsen håller stängt. Igår steg Nasdaq 2,3%, Dow Jones 0,7% och Stockholmsbörsen 1,2%. En dollar just nu 9 kronor och 83 öre. En euro kostar 11 kronor och 28 öre. Och vidare i Petmorgon.
1: Med vetenskapsnyheter levererade av Stefan Nordberg.
10: Skadorna efter översvämningarna i Västernorrland 2025 beräknas kosta samhället nästan en kvarts miljard kronor. För att förebygga sådana händelser så är det viktigt att veta vad marken består av. Men i norra halvan av landet så kan det vara svårt att få reda på.
11: Att vägar spolades bort i Västernorrland hade bland annat att göra med att marken där på många håll innehåller mycket finkorn i lera och silt. Då blir den mer känslig. Ska man bygga en väg eller ett bostadsområde är det viktigt att veta vad marken på olika tänkbara platser består av. I Sverige finns sedan länge så kallade jordartskarteringar att utgå från, men inte överallt.
12: I den norra halvan av landet så är ju den noggranna karteringen saknas på väldigt många platser.
11: Säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.
12: Och det gör att det är svårt att ner på detaljnivå planera för saker och ting, för att man inte vet egentligen hur marken ser ut.
11: I söder finns det bättre kartläggningar. Det bekräftar statsgeolog Gustav Petersson på SGU, Sveriges geologiska undersökning. Där är man medveten om problemet och försöker komma i kapp, just nu genom arbete i också skredkänsliga Jämtland. Martin Neldén i Västernorrland igen.
12: Det här har många av mina kollegor som jobbar med andra frågor kopplat till klimatanpassning och sånt där också pratat om, att just att vi behöver en mer detaljerad kartering när det kommer till jordarter. Att det saknas i norra delen av Sverige.
10: Och andra orsaker till att Västernorrland drabbades hörs i Vetenskapsradion i appen, och reporter var Camilla Widerbäck. De planetära gränserna överskrids allt mer, det konstaterar forskare från Potsdam-institutet för klimatforskning i rapporten Planetary Health Check 2026. Begreppet planetära gränser handlar om 9 saker som ska säkra överlevnaden för livet på jorden och den mänskliga civilisationen. Men 7 har redan överskridits, bland annat klimatförändringen. Och enligt den nya rapporten så har läget försämrats ytterligare, även om ingen ny gräns har överskridits. Bland konsekvenserna lyfter forskarna fram rekordvarma hav och sommarens extremhetta i Europa. Oljeutsläppet i Hanöbukten 2023 verkar inte ha gett några långvariga effekter på fisk. Det visar provfisken som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet gjorde efter att färjan Marco Polo gick på grund och läckte ut olja. Direkt efter olyckan så kunde man se att bottenlevande fiskar hade försvunnit från de oljepåverkade områdena. Men redan efter 2 år så hade fiskar återkoloniserat områdena.
1: Och fler vetenskapsnyheter om en knapp timme. Efter skoldådet i Fagersta så har ungdomar reagerat starkt på att de får upp otäcka klipp i sociala medier som knyter an till dådet för en månad sedan. Tidigare i morse hörde vi Mohammed Ali Hussein som går på Brinellskolan. Han hjälpte en av dem som skadades svårt i skolattacken och berättade att han mår dåligt när han ser videoklipp där gärningsmannen hyllas.
13: Det finns jättemånga som ser ut till han. Man ser en vanlig video om honom och så går man in på kommentarsfältet. Och så är liksom, det finns vissa som ser ut till honom och säger men han gjorde jättebra jobb. Och jag vill bli som honom. Och han hann före mig. Han hann göra det här före mig. Stod det sist jag läste.
14: Hur känner du inför det där då liksom?
13: Alltså man blir jätteorolig och man blir osäker på sin omgivning. Mm. För att liksom, det var en kille som gick med oss i skolan. Vi har aldrig tänkt liksom att han skulle göra något sånt. Och nu vet jag inte liksom verkligen om det finns någon i min omgivning som tänker på samma sätt. Det är jätteläskigt. Man vet aldrig vad en person tänker. Man vet aldrig vad som pågår i andras huvud. Och det är jätteläskigt faktiskt.
14: Tror du att det kommer fortsätta så? Att det kommer förändra ditt, liksom, hur du använder sociala medier?
13: Absolut.
14: På vilket sätt då?
13: På jättemånga sätt. Jag använder dem mindre. Man känner inte sig säker, liksom. Man vågar inte ens lägga ut en bild på sig själv. Man vet inte vad det är som finns där ute.
1: Det säger Mohammed Ali Hussein, och hela Daniel Velascos reportage finns på sverigesradio.se/p1morgon. Nu har jag fått besök av Helena Josefsson som är chef för Center mot våldsbejakande extremism. God morgon.
15: God morgon.
1: Du har lyssnat på hela det här reportaget från Fagersta. Vad fastnar du för särskilt?
15: Nej, men det är fruktansvärt att vara med om en så traumatisk händelse som ett skoldåd. Och sen också att andra använder det som någon form av underhållning. Så jag tycker det är starkt av de här killarna att kunna prata om det. Den här typen av innehåll som beskrivs i klippet, det borde inte få förekomma. Och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
1: Jag ska komma in på det, men hur tycker du att ungdomar eller föräldrar som får upp sådana här klipp i sina flöden, att man ska agera och hantera dem?
15: Ja, men jag börjar med ett föräldraperspektiv. Och du har kommit en bra bit som förälder. Om du vet att ditt barn får upp den här typen av klipp på dina plattformar, då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Och för många barn så är ju det som händer på sociala medier en superstor del av deras liv. Och som förälder så är det bra att vara en del av det. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen, så vill du kolla vad som händer online.
1: Just det där med att inte döma då, finns det någonting man inte ska göra som förälder där det riskerar att slå fel?
15: Ja, du behöver fortsätta vara nyfiken, du behöver fråga varför är det här innehållet intressant, varför tror du att du har fått det här innehållet. Du behöver ha ett samtal med ditt barn där ni kan mötas. Om du är ung och får upp den här typen av klipp, så behöver du undvika och ge det uppmärksamhet. Du ska inte kommentera, du ska absolut inte dela det vidare. Anmäl också till plattformen så att plattformarna blir medvetna om problemet. Och du kan också ta en skärmdump och anmäla till polisen om innehållet är brottsligt.
1: Vad ser du för risker då med att ta del av den här typen av innehåll?
15: Ja, vi vill ju inte normalisera den här typen av innehåll. Jag tycker att det viktigaste att komma ihåg är att ett skoldåd är en sällanhändelse. Bara för att du tar del av ett extremt innehåll så betyder det inte att du går från liksom ord till handling. Å andra sidan så kan det finnas andra risker till att du radikaliseras, och någonstans så den här typen av innehåll kan påskynda radikalisering, förstärka en liksom uppfattning. Så att på det sättet så är det, bör du undvika att titta på den typen av innehåll.
1: Och det är väl de mer extrema exemplen, men det där med normalisering som du nämnde skulle kunna bli resultatet. Vad ser du framför dig?
15: Någonstans så är det ju märkligt om barn spenderar flera timmar med våldsbejakande innehåll. Innehåll som glorifierar våld. Och någonstans så visar det att vi som samhälle tillsammans behöver agera så att det inte blir normaliserat.
1: Det här med modereringen då, som du var inne på lite tidigare. Ni på Center mot våldsbejakande extremism skulle kalla till er sociala medieföretagen efter Fagerstadådet. Vad har det där resulterat i?
15: Vi bjöd in de stora sociala medieplattformarna för ett möte, och vi hade ett möte med TikTok för 2 veckor sedan ungefär. Vi ser gärna att det blir fler möten med fler plattformar.
1: Vill inte alla komma, eller vad är det som händer?
15: Det var TikTok som svarade och TikTok som kom. Och vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat. Och ur vårt perspektiv, Center mot våldsbejakande extremism, så hjälper vi gärna till om det är någonting vi kan göra.
1: Men utifrån den dialogen ni hade, med tanke på att det här materialet ändå finns på de här plattformarna, tycker du att TikTok och andra sociala medieplattformar gör tillräckligt för att få bort det?
15: Uppenbarligen inte.
1: Och i dialogen, är det någonting som framkommer där som du ser behöver läggas till i arbetet?
15: Vi kom inte riktigt så långt mer än att vi kommer fortsätta ha dialog. Och för vår del så ser vi också att vi tillsammans i myndighet Sverige också behöver komma tillsammans för att se vad kan vi göra för att göra mer utifrån ett myndighetsperspektiv.
1: Men blev det här mest ett informationsmöte eller ställde ni några krav på TikTok i det här fallet?
15: Vi delade kunskap och sonderade vad TikTok skulle kunna vilja ha hjälp av från oss för att komma vidare i det här arbetet.
1: Var det någonting som de ville ha hjälp med?
15: Ja, de vill ju veta när någon ser innehåll som inte ska finnas på nätet. Å andra sidan så behöver de ju själva uppenbarligen jobba mer på ett annat sätt med moderering.
1: Så framåt, vad önskar du ska hända för att det här ska kunna begränsas, förhindras i högre utsträckning?
15: Någonstans så tror jag att alla behöver bidra. Alla måste ta ansvar för att inte sprida den här typen av material vidare och inte normalisera den här typen av material. Ny lagstiftning kan behövas, men det tar tid.
1: Vad då för ny lagstiftning?
15: Det kan jag inte svara på i det här läget.
1: Men vad skulle vara målet med lagstiftning, menar du?
15: Nej, men att den här typen av innehåll inte, att det omedelbart tas bort och att modereringen fungerar bättre.
1: Så högre krav på sociala medieföretagen?
15: Ja. Och samtidigt så vill jag säga också att det är ju, här och nu så är det ju jättebra att vi får upp medvetenheten om vilken typ av material som finns på plattformarna. Jag tror också att vi tillsammans som samhälle, som vuxna, behöver kliva in i onlinevärlden så att vi inte befinner oss på en annan plats än vad våra barn gör. Och vi behöver prata med unga om det.
1: Prata om det, mer delaktighet, ta reda på vad som händer. Några saker vi tar med oss från intervjun. Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Tack så mycket för att du kom hit. Och vi har sökt både TikTok och Meta som inte har återkommit just i det här fallet. Annars kan vi notera att det är beredskapsvecka i landet. Hur bra krisberedskap har chefen för Myndigheten för civilt försvar? Det kommer vi in på om några minuter och lite senare också Ekots nyheter. Det gäller det. Åklagare som utreder misstänkt valfusk i Dalarna efter oväntad inkryssning i riksdagen. Men allra närmast, Kulturnytts Camilla Valdan. Det spelas just nu in en internationell storfilm i Göteborg.
16: Ja, filmen If Love Should Die handlar om den brittiska 1700-talstänkaren och författaren Mary Wollstonecraft. Och i huvudrollen ser vi den norska stjärnan Renate Reinsve.
17: We have a lot of similarities, actually. She was very strong and very sensitive at the same time. We start with the
18: producers. Jag träffar skådespelaren Renate Reinsve i ett av Göteborgs mest profilerade 1700-talshus, Gatan Hjelmska huset. Här har filmteamet med Göteborgs stads goda minne ändrat en del detaljer för att huset ska förvandlas till Mary Wollstonecrafts hem i London. Hon kallas ibland feminismens moder och skrev bland annat boken Till försvar för kvinnans rättigheter.
17: We owe her that she fought so hard and was so lonely and had such a hard life trying to make things right that she felt was fair.
18: Vi har henne att tacka för så mycket. Hon slogs för rättvisa och jag känner igen mig i hennes känsla av att inte alltid förstå reglerna i samhället, säger Renate Reinsve på engelska, så att den franska regissören och manusförfattaren Mia Hansen-Löwe också ska förstå. Mia Hansen-Löwes intresse för Wollstonecraft kom från en annan Mary, Mary Shelley, som skrev Frankenstein och som också var dotter till Wollstonecraft, som dog kort efter den födseln. Vi får följa Wollstonecraft de sista 12 åren i livet, tiden runt franska revolutionen, då hon också reste till Sverige och Norge. Men de scenerna spelas in på Irland och inte Göteborg. Det viktiga är att försöka gjuta liv i den här 1700-talskvinnan och inte bara göra en kostymfilm, säger Mia Hansen-Löwe.
17: Obviously it's a time that I wasn't in, so I don't know it the same way I know my own time, but it's in a way it's even more exciting to try to bring it back to the present somehow.
16: Och reporter här var Emma Engström. Artisten Dungen släpper nya albumet Vidrig vår, som han själv beskriver som ett skilsmässoalbum.
19: En lång relations sönderfall, det låter ju otroligt dramatiskt, men det är väl bara en vanlig svennig skilsmässa. Ta mina grejer.
18: Gustav Eistes, som i år har gjort musik under namnet Dungen i 25 år, ser albumet som det mest nakna och personliga hittills och säger att det beskriver en tuff men också väldigt mänsklig period i livet.
19: Det var något av barnen som reflekterade över att allas föräldrar är ju skilda. Jag är inte Dr. Phil liksom, eller några råd i det här, utan det här är min historia och alla de irrationella känslorna som man är sårad, man vill att det ska vara som det var förut, till att man förstår att det blev som det blev, till att man längtar till något annat och ja, alla de där känslorna som man har under en sån här process då. De flesta säger
18: det tar minst ett år. Trots att den trogna Dungen-lyssnaren kommer känna igen sig i produktionerna så skiljer sig ljudbilden från förr. Den är en annan, kanske med åren lite mognare. Men att Gustav Eistes nu släppt musik i ett kvarts sekel gör det inte mindre läskigt att visa upp nytt material.
19: Det är fruktansvärt.
18: Är det lika nervigt nu?
19: Ja, absolut. Om inte värre än någonsin. Ja, det är liksom ett skapande och ett pusslande och ett arbete som är otroligt givande och roligt. Och sen så ska den ges ut och jag sitter här hos dig och den här delen av verksamheten som är så otroligt jobbig och nervöst.
18: I oktober väntar en turné och det är något han ser fram emot.
19: Då lägger sig allting och då får du liksom leva sitt eget liv på något vis.
16: Reporter Tanja Ulriksson. Personliga föremål tillhörande den avlidna franska filmlegendaren Brigitte Bardot har inbringat motsvarande kring 11 miljoner kronor på en auktion i Paris. Föremålen såldes sammanlagt för nästan 20 gånger så mycket som det uppskattade värdet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Totalt gick 285 objekt under klubban, däribland stråhattar, solglasögon, möbler och gitarrer. Bardot avled i december i fjol, 91 år gammal, och intäkterna från auktionen går till hennes djurskyddsstiftelse och till hennes son. Nu fortsätter Peter Morgon, Mikael Kulle.
1: Och en viktig fråga så, hur länge klarar vi oss själva i kris eller krig? Några timmar? Dagar? Veckor? Med budskapet Du är en del av Sveriges totalförsvar så arrangeras nu beredskapsveckan för 10:e året för att göra samhället bättre förberett på situationer som vi hoppas aldrig ska inträffa. Mikael Frisell, generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar, finns med oss nu. Välkommen!
20: Ja, men stort tack!
1: Du åker runt i landet, har sett olika initiativ. När blev du senast positivt överraskad av något som gjorts för att förbättra beredskapen?
20: Ja, men det finns många saker ute i landet som görs den här veckan som man blir imponerad över. Till exempel flera kommuner inviger sådana här trygghetspunkter dit medborgarna kan gå för att få information, lite värme, vatten och så vidare, bland annat på Visingsö. I Sundbybergs stad till exempel så har man utrustat alla skolor och förskolor med en nödryggsäck som innehåller vevradio, första hjälpen, telefonlister, karta över närområdet. Jag tror jag var nere i Kristianstad så genomför man någon form av beredskapsmoment i gymnasieutbildningen för blivande kockar. Man får alltså genomföra matlagning där man saknar el och traditionella köksresurser. Så det finns många, många bra initiativ ute i Sverige den här veckan.
1: Är det någonting du själv har lärt dig av när du sett olika saker?
20: Nu har inte jag hunnit vara på de här ställena än, utan jag är på väg ut i Sverige. Men till exempel förra året var jag i Västerås. Jag vet att de jobbar väldigt med en krisövning där de kan öva kommunens krisberedskap. Det fick jag se. Jag fick se skyddsrum i Västerås förra året och jag vet att de är väldigt på med de frågorna i år också. Men jag är på väg ut här i Sverige.
1: Och får se fler saker då. Men det här budskapet från er sida då, du är en del av Sveriges totalförsvar. Vad konkret vill du att det ska betyda för var och en av oss?
20: Nej, men det är att du och jag ska känna att vi har ett ansvar och vi behöver bidra, och alla små steg du och jag gör för att stärka vår beredskap stärker samhället och Sveriges beredskap. Att man verkligen ska känna att man är en del av Sveriges totalförsvar och Sveriges beredskap.
1: Och vi vill ju ingen av oss ha varken kris eller krig, så vad är det för scenario som faktiskt ändå är nödvändigt att förbereda sig på, tycker du?
20: Nej, men vi pratar ju om nu att vi måste förbereda oss för det värsta scenariot med svåra påfrestningar på samhället under en längre tid med komplexa situationer. Om vi gör det så kommer vi också vara mycket bättre för att hantera mer vardagliga kriser. Vi behöver liksom vara mentalt förberedda. Hur hanterar jag min situation om det inte finns någon el, vatten, avloppet kanske inte fungerar. Det är svårt att koppla upp mig och kommunicera. Så att vi tänker igenom de här situationerna och funderar på vilka åtgärder jag behöver göra tillsammans med mina nära och kära och på min arbetsplats.
1: Just det här med att hushållen ska stärka sin beredskap, det har vi ju hört ganska länge. Var någonstans brister det som mest enligt dig? Är det vår mentala beredskap eller att vi rent praktiskt inte förbereder oss tillräckligt?
20: Nej, men jag tror att den mentala beredskapen har nog stärkts genom att du och jag ser varje dag och hör i media hur det pågår i Ukraina och vikten av att vara förberedd. Så jag tror det kanske är mer det praktiska att man ska ta nästa steg. Okej, jag vet att jag kanske behöver förbereda mig, nu måste jag göra det också. Så det är det jag tror vi behöver jobba vidare med. Fortsätta att prata om varför vi ska förbereda oss och ge exempel på enkla åtgärder så vi verkligen gör praktiska saker. Det tror jag är det vi ska jobba vidare med.
1: Och tanken det är ju att vi som individer ska klara oss själva i en vecka vid kris eller krig. Och jag tänkte fråga dig om din egen beredskap. Lite korta svar här kanske, men hur många dagar skulle du klara dig på egen hand?
20: Nej, men jag klarar mig en vecka enligt som det är i den här broschyren. Sen är ju min uppgift att ta mig till jobbet, så det är där jag ska ha min största beredskap.
1: Mm, men hemma då, vad har du för mat i nödskafferiet? Vad är det viktigaste?
20: Jag har en väldigt duktig sambo som är väl förberedd, så vi har både mat, vatten, vi har vevradio, vi har ficklampa och sådana saker som vi behöver här. Så första hjälpen, kit, så vi kommer klara oss utan vidare en vecka.
1: Men du vet inte riktigt själv vad det finns då för mat, utan det där får andra ta hand om.
20: Ja, men det är givetvis både varor som man kan lagra under längre tid där, både konserver och torrvaror om jag säger så, och vattendunkar finns det. Och vi har haft lite utmaningar uppe i vår kommun tidigare här, och då klarade vi oss bra med att vi hade vattendunkar i kylskåpet.
1: Ja, hur mycket vatten har du lagrat?
20: Exakt hur mycket jag har nu, det vet jag inte riktigt, men det är ett antal liter så jag och min sambo klarar så att det är ett bra tag.
1: Mm. Har du någon alternativ värmekälla då, som du kan använda om det blir strömavbrott?
20: Ja, men jag har ju, du vet, som en gammal officer måste man ha såna här saker som man kan värma mat, givetvis.
1: Och vevradion, nämnde du P4, beredskapskanalen. Vet du vilken frekvens du ska ratta in om du skulle vara i Stockholm?
20: Jajamän, 97,5.
1: 93,8 eller 103,3 i just Stockholm i alla fall, i stadskärnan. Men du kanske tänker på en lokal frekvens. Nåväl,
20: ja,
1: i broschyren Om krisen eller kriget kommer så lyfts också det här med grannarna fram, att vi behöver hjälpa varandra. Har du pratat mycket med dina grannar om krisberedskap?
20: I min övernattningslägenhet i Stockholm har jag inte gjort det så mycket, men när man träffar grannar där jag bor uppe i Boden så givetvis pratar man om det här, och framförallt får jag ju frågor med hänsyn till kopplat till mitt jobb när jag möter kamrater och vänner ute på stan och sådana saker. Så jag tycker ändå det pågår en bra diskussion för att vi ska stärka våran beredskapskultur ute i landet.
1: Och väldigt kort, vad är det viktigaste du säger till dina grannar i de lägena?
20: Nej, men det är det här att det räcker inte att bara vara mentalt förberedd, utan man måste också vidta de här enkla åtgärderna, och att varje åtgärd hjälper till att stärka den samlade beredskapen.
1: Mikael Frisell, stort tack för att du var med denna beredskapsvecka. Generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar är du. Och här i studion i Stockholm finns min kollega Katarina Bojve redo. Det betyder Ekonyheter alldeles strax. Om vad?
6: Ja, om misstänkt valfusk.
1: Och sen om en kvart ungefär fortsätter vi prata lite grann beredskap för strömavbrott. Och så ska vi provsmaka lite olika äppelsorter också för att bli lite klokare på den saken.
6: Åklagare utreder misstänkt valfusk efter oväntad inkryssning i riksdagen. Skatteverket pausar nytt mejlsystem efter säkerhetskritik från polisen. FNs framtid på agendan är världens ledare samlas för toppmöte i New York. Och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället. Ja, igår kom besked att Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen.
0: Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, säger att brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning är mycket ovanliga.
21: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval. Och normalt den här typen av historier uppmärksammas i media och det blir lite diskussion. Men här har det ju avancerat uppenbarligen lite längre. Jag känner inte till det. Det är möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt.
0: Att skjutsa människor till vallokaler är inte olagligt och inte heller att dela ut valsedlar. Gränsen går vid ekonomisk ersättning och förkryssade valsedlar enligt Joakim Nergelius. Det finns inga uppgifter om brottsmisstankar mot Mohammed Ali själv. Och vad som skulle kunna hända med hans riksdagsplats om ett brott har begåtts beror på hans inblandning, säger Nergelius.
21: Teoretiskt sett, jag skulle säga så här att om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand och hans delaktighet kan inte styrkas, då kan inte någonting hända så vitt jag kan berömma för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak. Då är han ju anstiftare till brottet och kan dömas för det.
6: Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet. Och vi har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar. I SVT har Mohammed Ali nekat till inblandning. Reporter var Karin Kristensen. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och enligt säkerhetsexperten André Katri visar det här på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
22: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då de facto inte kan utbyta den informationen som skulle behövas för att deras verksamhet ska fungera.
23: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Och Skatteverket uppmanade de andra myndigheterna att göra de nödvändiga anpassningarna för en fortsatt kommunikation. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Polisen räknar ut att det bara under årets första 5 månader gått totalt över 100 000 mejl mellan de två myndigheterna, varav merparten handlat om brottsbekämpning som underrättelseverksamhet och personskydd. Säkerhetsexperten André Katri har stor förståelse för kritiken mot planerna.
22: Det jag uppfattar är ju att polisen blir ganska förvånad när Skatteverket kommer med den här begäran.
23: Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet, och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Polisen avvisar hela idén om att flytta mejltrafiken och de är inte ensamma om att reagera. Under sommaren har det varit flera kontakter och möten mellan myndigheterna, och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna som just nu informeras om stoppet.
6: Reporter Mikael Grill Pettersson. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
2: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
3: Svenske toppdiplomaten Carl Skau är på väg in i FN-högkvarteret i New York med ett bistert budskap till världens ledare. Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
2: Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
3: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering framåt och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. Gina Lindberg, New York.
6: Explosioner har hörts på flera håll i Ukraina under natten, bland annat i städerna Kryvyi Rih och Dnipro. Flera personer uppges vara skadade, rapporterar public service-bolaget Sospilne. Även i landets huvudstad Kiev har flyglarmen hörts under natten. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer allt fler anklagelser om att den liberala oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i Jabloka som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
4: В целом по России с независимыми наблюдателями всё весьма плохо.
5: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor.
4: Många av dem пришли повестки в военкомат.
5: Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. En inkallelse betyder inte att man genast blir skickad till fronten i Ukraina, men personen måste fysiskt uppsöka arméns kontor och fylla i alla uppgifter på plats. Igor från det liberala partiet Jabloka säger att för dem handlade helgens valprocess inte om resultatet som redan var uppgjort på förhand. Kampanjen blev istället ett tillfälle för många unga väljare i Ryssland att få syn på andra som också vill ha fred i Ukraina och som är kritiska till det nuvarande politiska systemet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
6: En bilhandlare i Stockholmsområdet åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att hans företag köpt 3 fordon som ägdes av den ryska ambassaden i Sverige. Köpet gjordes genom ett misstänkt bulvanföretag. Vi har åklagaren Carolina Lindekrans.
24: Vi har haft lagstiftning i Sverige under en längre tid som gör att man kan helt enkelt begå brott genom att man inte tar hänsyn till de sanktioner som finns.
25: Bilföretaget betalade 415 000 kronor för de 3 bilarna. Betalningen gjordes inte direkt till den ryska ambassaden utan till ett misstänkt bulvanföretag som sen överförde pengarna till konton utomlands. Enligt åtalet var det här ett sätt att försöka dölja bilköpet och kringgå de ekonomiska sanktioner som införts mot Ryssland på grund av Ukraina-kriget.
7: Och i ett unikt mål åtalas nu en företrädare för bilföretaget för brott mot internationella sanktioner. Den åtalade bilhandlaren förnekar brott och säger att köpet var ett misstag och att han inte visste att bilarna ägdes av ambassaden. Enligt lagen så går det att ansöka om undantag från sanktionerna i särskilda fall, men det gjorde alltså inte bilföretaget.
24: Har man inte ansökt om ett sådant tillstånd, då har man inte rätt att göra affärer genom att man så att säga berikar den ryska federationen eller att man tar emot någonting från den ryska federationen.
6: Det sa åklagaren Carolina Lindekrans och reportrar det var Per Kudo och Carl V. Andersson. I Kambodja har regeringen utropat seger över de kriminella bedrägerinätverk som opererat i landet. Men det är få av de högt uppsatta aktörerna som ställts till svars. Samtidigt som många av de som tvingats jobba i bedrägericenter

0: kriminaller, likt Junior, arbetat i stora kontorskomplex med att lura folk på pengar, ofta under någon form av tvång. Juniors kompis, Bertrand, säger att de nappade på en annons om jobb inom marknadsföring, men när de väl kom hit visade sig vara något annat.
1: But when we arrived it was something different. We never wanted to do it, so we were forced to be there.
0: Men bedrägerierna har skadat Kambodjas anseende internationellt och efter hårda påtryckningar från bland annat Kina och USA har myndigheterna här till slut agerat. Många av de större bedrägericentren har stängts ner och regeringen har utropat seger över nätverken. Samtidigt har man hittills inte gett sig på några av de inflytelserika kambodjaner bland de personer inom regeringen som misstänks haft kopplingar till bedrägerierna. Axel Kronholm, Phnom Penh.
2: Och så Sverige igen. Vi är inne i beredskapsveckan och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället, bland annat genom ett riktat statsbidrag. Vi hör Victoria Nygren från Bölegårdens bygdegårdsförening i Sidsjö.
3: Det är stora rum och öppet liksom, så att man kan ju både komma upp och få värme och förhoppningsvis då mat om vi får bidraget och kan fixa köket.
4: Jag är alltid så osäker på hur.
5: Victoria Nygren är det som låser upp dörren till Bölegården i Sidsjö, Sundsvall. Hon är vice ordförande för bygdegårdsföreningen här och en av dem som sökt pengar från Bygdegårdarnas riksförbund för att öka beredskapen i våra svenska kommuner.
3: Som det är just nu så har ju köket en väldigt liten yta och spisen står mitt i rummet och det blir trångt och knöligt och ingen fläkt. Så att man vill ju helst inte laga mat där inne just nu.
5: Ja, kök är ett typexempel på åtgärder för att höja beredskapen. Andra exempel är reservkraft för eloberoende vattenförsörjning och värme. 6 miljoner kronor har Bygdegårdarnas riksförbund fått efter ett direkt regeringsbeslut och tanken är att fler bygdegårdar ska ingå i kommunernas beredskapsplaner.
3: Kommunen har ju utsett vissa samlingspunkter och vad som krävs av lokalen för att kommunen ska kunna använda det som samlingspunkt. Och vi håller på att forska lite i på vilket sätt samarbetet kommer kunna ske. För det är ju både lokal men det är också personal och mat och vatten och allt sånt om det skulle vara någonting då. Men att vi kommer kunna använda det här, det kändes ju som en lysande idé med tanke på att närmsta samlingslokal för det här området annars är i Nacksta. Då det är en bit härifrån.
2: Det sa Victoria Nygren från Bölegårdens bygdegårdsförening och reporter det var Alexander Arvidsson, P4 Västernorrland. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummern auktionerades ut för 53 000 kronor kilot och det är att jämföra med fjolårets 51 000 kronor per kilo. En stor del av pengarna går till sjöräddningen. Och så vädret. Idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur från i söder 15 till 18 grader till i norr 10 till 15 grader och i fjällen 4 till 9 grader. Mikael Kulle, vad är på agendan nu?
6: Ja, bland annat apropå det här misstänkta valfusket i Dalarna som vi hört om under morgonen så söker vi Vänsterpartiet och lovar att återkomma om vi får en intervju eller möjligtvis en kommentar därifrån under sändningen. Vi håller på fram till 9:30. Annars har vi varit inne på det här med beredskap. Lite grann. Och efter de stora strömavbrotten i vintras när stormväder drog fram över norra och mellersta Sverige så arbetar man nu för att förhindra att det där ska hända igen. Gävleborg var särskilt hårt drabbat. En del var utan el i runt 2 veckor där. Och utanför Bollnäs ska man nu gräva ner elledningar för att göra elnätet mer robust. P4 Gävleborgs reporter Karin Johansson har vi med oss. Du har åkt ut till Freluga. God morgon.
7: God morgon. Och än idag, trots att det nästan har gått 10 månader snart sedan stormen Johannes och Anna, så kan man fortfarande se trädfällen, timmerupplag. Det körs fortfarande timmerbilar överallt här i Gävleborg för att komma liksom, köra iväg med alla de här träden som då har ramlat ner. Men jag befinner mig nu hemma hos Peter Hedin som var en av många som blev strömlösa efter stormen. Peter, vad var det som hände där i mellandagarna?
8: Ja, det blåser ju fruktansvärt mycket och På förmiddagen den 27 så försvann strömmen.

0: Och sen så var den borta i drygt 3 dygn här hos oss.
1: Var ni hemma när det här inträffade?
0: Ja, jag var hemma och satt och jag vet inte vad jag gjorde. Men jag gick ut och tittade ut genom fönstret och såg hur träden på grannens mark tvärs över vägen rasade ett efter ett. Enorma krafter och många träd som föll.
1: Vad tänkte du då?
0: Ja, men det var lite otäckt. Så man är ju lite orolig. Vi har ju ett träd som står hyfsat nära huset och sådär. Man undrar, liksom, kommer det att blåsa ner på vårat hus och förstöra saker och sådär. Mm. Vi klarade oss.
1: Och ni blev ju då strömlösa under 3 dygn drygt. Hur klarade ni utan elen då under de här dygnen?
0: Ja, men helt okej. Först så var våra barn borta hos mina föräldrar. Så det var skönt att inte ha dem hemma. Sen så har vi ju en del. Vi har lite extra vatten så man kan spola toaletter. Vi har möjlighet att elda inne så att man håller värmen. Vi har mat ifall det skulle liksom bli så att det blir brist. Som tur var så pågick ju samhället runt omkring här. Så det gick ju fortfarande att handla. Det gick att åka in till samhället och hämta dricksvatten och sådär. Mm. Så vi klarade oss ganska bra.
1: Du hade en lite kreativ lösning här som ni kom på efter några dagar. Berätta.
0: Ja, våran elbil. Man kan inte bara stoppa in ström i bilen utan man kan även ta ut ström därifrån. Så vi drog in ström i huset från bilen och kopplade in vattenkokare, kopplade in frys, internet, tv, lite belysning, ett extra element. Så att lite guldkant på tillvaron där.
1: Mm. Vi har även med oss Thomas Holt som är projektledare på Elevio. Inte för just projektet som pågår här just nu här i Freluga, men liknande projekt i närområdet. Och drygt 100 000 hushåll sägs ha blivit strömlösa under stormarna i vintras. Så hur hårt drabbades Elevio snart, Thomas?
2: Ja, men initialt hade vi ungefär 40 000 strömlösa abonnenter och av dem så var det ungefär 10 000 som hade strömavbrott i bara mer än några dagar. Och ytterligare av dem då så hade vi runt tusentalet som faktiskt hade strömavbrott i upp till 2 veckor. Och det var en väldigt tuff situation ute i näten. Det var väldigt mycket träd överallt. I normalfall skulle det kunna vara kanske 1-3 träd per 100 meter ledning. Nu hade vi 30-40 träd. Och det låg ju som ett plockepinn i skogen över skogsbilvägar. Och det var en hel del träd att passera innan man var framme där det var fel också. Så det var kärvt. Och det är tufft för de som jobbar ute i fält sådana här tillfällen. För det är inte bara mycket att göra, det är farligt också. Och det är många som är ute samtidigt. Vi hade vid ett tillfälle ungefär 250 personer i fält samtidigt. Och 50-talet maskiner och det är väldigt mycket som händer då och man måste ha koll på allting för det får inte vara någon som riskerar liv och hälsa. Även om det är otroligt viktigt att få tillbaka strömmen såna här gånger så måste det vara kontrollerat.
1: Och just nu som sagt pågår ju flera projekt där luftledningar då grävs ner i marken och ett av projekten pågår då här i Freluga utanför Bollnäs. Och vad innebär det här för de cirka 1000 hushållen som det faktiskt berör, Thomas?
2: Elen är ju nödvändig för såväl hushåll som för näringsidkare och för de som bor inom ett sånt här område där det görs värdesäkring. Där vi bygger om så får du ju en stabilare och mer tillförlitlig leverans. Risken för avbrott vid såna här händelser minskar och som framförallt risken att man har långa avbrott.
1: Peter, som sagt, du har varit med om flertalet strömavbrott, både långa som korta. Vad tänker du om att de här ledningarna nu grävs ner?
0: Ja, men det är jättebra. Vi brukar ha 10-15 strömavbrott per år på grund av träd som fallit över ledning. Det ska bli skönt att slippa gå runt och ställa om ugnsklockor och sånt efter varje strömavbrott.
1: Det är som sagt beredskapsvecka just nu. Thomas, hur stärker det här er beredskap mot exempelvis oväder eller andra eventuella kanske sabotage?
2: Det handlar ju om samhällets motståndskraft. Vi är kris och krig. Och har vi ett stabilt elnät med en trygg leverans så kan vi som samhälle fokusera på andra viktiga saker när när det behövs då. Och för våran del så handlar det om att vi vill ju ha säkra nät, stabila, trygga nät, och när vi bär det säkra, när vi bygger om och bygger nytt, så handlar det om att vi försöker täppa till så många kritiska luckor som möjligt då, för att bibehålla en trygg leverans.
1: Nu var det här visserligen ett extremväder då i vintras, men varför har det inte grävts ner tidigare?
2: Om vi ser till Gävleborg och Gästrikland och många andra delar av landet, så har vi ju framförallt sen Gudrun, vi har ju värdesäkrat. Man har ju ungefär grävt ner från 25% av ledningarna till 75%. Och man ser ju att det blir bättre. Det blir färre avbrott, det blir kortare avbrott. Och i ett sånt här läge hade vi inte gjort alla de insatser man har gjort på övriga platser och andra platser, så hade ju återställningsarbetet under en sån här störning varit otroligt mycket mer omfattande. Det hade tagit mycket längre tid.
1: Ja, så säger alltså Thomas Holt, projektledare på Ellevio här hemma hos Peter Hedin, som var en av många som blev strömlösa under stormen Johannes framfart. Stort tack till er båda två.
3: Tack. Och P4 Gävleborgs reporter Karin Johansson som åkte ut dit. 22 september idag, en tid på hösten när det regnar äpplen i många trädgårdar. Men hur tar man bäst hand om alla äpplen, och vad skiljer olika sorter från varann? Vi ska få lite guidning nu i några klassiska svenska äppelsorter. Agneta Östlund, verksam i Sveriges pomologiska sällskap. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
3: Du är ute och berättar om hur man kan ta reda på vad man har för äppelsorter i sin trädgård. Hur mycket eller lite kunskap märker du hos människor?
4: Tyvärr alldeles för lite kunskap. Det verkar som när man går och köper ett hus, så får man inte reda på vad det är för träd som står på tomten, eller några andra växter heller för den delen.
3: Så man vet inte riktigt vad man har där ute?
4: Nej, det är väldigt sorgligt, för att vi har en fantastisk uppsättning underbara äppelsorter i det här landet. Tunnskaliga, fina, aromatiska, som man inte kan köpa i handen, för att de kan inte hantera de här tunnskaliga äpplena.
3: Så vad är de vanligaste frågorna du får om olika äppelsorter när du är ute och pratar om det här?
4: Vad har jag?
3: Vad är det för någonting på träden? Ja, och hur vet man det egentligen?
4: Ja, det är inte lätt. Det finns ju några sorter som är väldigt lätta att känna igen, som Åkerö som finns i många trädgårdar. Den har ju en tegelfärg och en avlång form som är väldigt unik. Men annars är ju världen full av röda och gröna äpplen.
3: Ja, ungefär så. Men du sitter ju här, du har tagit med dig både massa äpplen, vi ska komma in på dem, men också en stor bok med olika äppelsorter. Finns det några knep som man kan ta till då om man vill vara lite detektiv och ta reda på vad det där trädet bär för någonting?
4: Det allra bästa knepet är faktiskt att man tar med sig 5 typiska äpplen från trädet i en papperspåse och går till en sortbestämning, så en pomolog kan hjälpa till att avgöra. För det är inte så att man kan se direkt på utsidan på de flesta äpplen vad det här är för någonting. Utan det behövs någon kunnig människa som har hållit det här äpplet tidigare, som luktar på det, känner på det, ser formen, färgen.
3: Det är så svårt alltså, för ja. Du sitter till och med här med ett förstoringsglas, har du tagit med dig för att kunna då spana in äpplena lite extra, eller?
4: Ja, och det är ju inte bara utsidan som avgör. Man behöver klyva äpplet mitt i och titta på hur ser det ut inuti, hur ser kärnhuset ut? Hur ser foderröret ut?
3: Är det där förstoringsglaset kommer till användning då, eller?
4: Precis, så man vill titta på pistiller och ståndare, då måste man ha ett förstoringsglas.
3: Ja, precis. Vi ska hugga in lite på äpplena så att du kan förklara lite grann. Alla dessa äpplen som du sa, det är både röda, lite mörkröda, lite ljusare. Massa spännande namn här, några som man känner igen, Åkerö bland annat. Men så har vi lite blandningar här. Britta Horn står det på ett äpple, Mio, Rosvik. Så har vi ett litet här som det står Champagne Renette på. Det blir man ju lite nyfiken på.
4: Visst låter det läckert.
3: Ja, den där kanske vi kan skära upp en liten bit så vi får smaka du och jag. Generellt, de här olika sorterna, hur stor skillnad är det?
4: Ja, det är en ganska stor skillnad faktiskt. Om man har en provsmakning och testar flera i följd så märker man att äpple, det är inte bara ett äpple.
3: Nej, vad är det vi börjar med då?
4: Nu börjar vi med Åkerö. Mm. Och det är ett äpple som man oftast känner igen direkt på smaken. Vad tycker du?
3: Klassiskt, friskt.
4: Mm. Saftigt.
3: Mm. Väldigt smakrikt.
4: Mm.
3: Och just det där krispigheten, att det inte är, jag tycker när det blir mjöligt och mjukt så där, det är lite tråkigt.
4: Ja, men det är också så att om man väntar för länge så mjuknar alla äpplen, de förändras ju med tiden. Och de här äpplena som blir mogna tidigast i mitten slutet på augusti, de har också väldigt kort hållbarhet. Har du ett transparent blanche, det klassiska mosäpplet, då måste du liksom vara hemma den veckan och ta hand om det.
3: Det är så kort spann, man måste vara beredd. Mm.
4: Men sen när de mognar senare på säsongen, då får de också generellt sett längre lagringsmöjligheter.
3: Så ju längre in på hösten man kommer, då kan man behålla äpplena lite längre, lagra, göra någonting med dem.
4: Och de allra senaste, sista äpplena i raden, de är ju vinteräpplen som inte är goda att äta från trädet. Du plockar dem när kylan kommer, lägger undan dem 3-4 veckor någonting och plockar ut ett äpple med en helt annan arom, som äpplet Ribston till exempel.
3: Plockar ut, säger du. Var någonstans har man dem då för att de ska hålla sig och bli ännu godare?
4: Ja, det är det knepiga. Jordkällare är ju idealiskt, men det är inte så många av oss som har den.
3: Det är ju inte det.
4: Matkällare, bra.
3: Vinden, kylskåpet.
4: Vinden kan gå bra. Och har man ingen annanstans så kan man ställa dem på balkongen i en låda på en frigolitskiva. Och så lägger man ett antal gamla trasmattor över och ställer mot väggen. Då kan det hålla sig rätt länge till den svåra kylan börjar.
3: Lite knep, men nu får vi nästan hugga in på något mer där. Vad tycker du vi ska gå vidare med när vi pratar?
4: Nu tar vi ett Rossvik.
3: Rossvik. Skillnaden mellan Rossvik och Åkerö.
4: Japp.
3: Vad är det? Vad är det som särskiljer dem?
4: Ja du, det är svårt att beskriva smak. Det här äpplet, om man plockar det direkt från trädet en septembermorgon efter en sval natt, då är det något av det juligaste som finns. Det är saftigt, det är aromatiskt. Och aromatiskt, då ska du ha både syra och sötma. Så att du får en komplex smak.
3: Mer fruktigt, helt klart. Nu undrar jag om den där champagne-renetten. Det vill man ju inte missa här när vi nu sitter och provsmakar.
4: Nej, nu tar vi champagne-renetten. Och det här exemplaret är ganska litet. Vi har haft ett torrår i år, så det är svårt med storleken på en del.
3: Och vad har det med champagne att göra?
4: Det skulle jag också vilja veta. Men det är så naturligtvis att den som namngav det tycker att det finns en ton av champagne i smaken. Ja, äpplet i sig har en ganska skimrande yta och är vackert, tycker jag.
3: Och alla de som då går och tittar ut på sitt äppelträd där kanske undrar över vad det är, hur man ska göra. Förutom det där med att det kan vara svårt att artbestämma. Men ditt bästa råd om man har äppelträd och vill göra det bästa möjliga av dem?
4: Ja, man ska ta reda på vad man har för någonting. För i och med att man får reda på vilket äpple man har, då får man ju också reda på vad ska jag göra bäst med det här äpplet? Vad har jag det helst till? Är det ett mosäpple? Ett äpple jag gör äppelkaka på? Eller ska jag gå och musta dem?
3: Så att man gör rätt sak med sin frukt.
4: Ja, för att optimalt använda dem. Nu får du här en bit.
3: Ja, jag ska hugga in på lite till. Precis, tack snälla. Agneta Östlund som alltså kom hit. Agneta Östlund som är verksam i Sveriges pomologiska sällskap. Och det är ju som sagt äppeltider, så vi får väl fortsätta mumsa på här. Så ska vi gå vidare i programmet också. Så småningom pratar vi om mer kring det här med valfusk och vad som egentligen är tillåtet och inte tillåtet i valtider. Men allra närmast för klockan tickar på mot 8:30. Ekots Katarina Boive som ger oss de senaste nyheterna.
5: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har. Och Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Bland annat generalförsamlingens finansiering och vem som väntas bli den nya generalsekreteraren. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer det allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i liberala partiet Jabloko som vittnar om att partiets observatörer bland annat blev fråntagna sina akkrediteringar. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det här visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka och 28% dricker minst en gång om dagen. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
6: Som inleder med att svensk näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver man upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
7: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner och en större tro på att försäljningen ökar.
8: Är lågkonjunkturen slut nu?
7: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
8: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
7: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
8: Sven-Olof Daunfeldt tycker att Riksbanken kan vänta med att höja räntan trots att både ECB och Fed har höjt. Men förutspår en höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
7: Vi har stora grupper på arbetsmarknaden som står väldigt långt från arbetsmarknaden och som inte har varit i arbete på väldigt, väldigt många år. Och det här är en svår grupp att få i arbete och här behöver nog politiken ta krafttag.
8: Konjunkturbedömningen bygger bland annat på en enkät bland medlemsföretag som för första gången på 4 år visar på ett bättre stämningsläge än normalt. Svenskt Näringsliv har drivit kampanj mot vissa politiska förslag från oppositionen.
7: Det som vi är mest bekymrade över det är ju det här slopade karensavdraget.
8: Men samtidigt är ju då företagen väldigt positiva trots de här förslagen att de finns på bordet.
7: Ja, nej, men jag tror också att företagen har här varit rationella och man har sett att i Sveriges riksdag så finns det inget stöd för de här förslagen. Men det som är viktigt är att politiken måste ha det här långsiktiga perspektivet och tänka att ja, men hur ska vi få svensk tillväxtkraft att öka på sikt. Det är det som är viktigt att komma bort från de här kortsiktiga konjunkturstimulanserna som man har genomfört nu.
6: Reporter var Anders Hjelmin. Nu om att det finns tydliga tecken på att AI slår ut de enklare IT-jobben. Det här enligt arbetsgivarorganisationen Almega. Produktionen inom IT- och kommunikationssektorn har ökat med 30% på 3 år. Ändå har jobben blivit 3% färre. 9 av 10 företag inom sektorn använder AI i sin verksamhet enligt Almega. Omkring 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut från A-kassorna förra året. De felaktiga utbetalningarna utgjorde över 3% av de totala A-kassabeloppen på drygt 24 miljarder kronor. Här visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att de sökande anger fel uppgifter. Och vi tar en titt på börstavlorna där Shanghai rör sig strax över nollan. Hongkong ligger på plus 0,1% medan Tokyo-börsen håller stängt. Igår steg Nasdaq 2,3%, Dow Jones 0,7% och Stockholmsbörsen 1,2%. En dollar just nu 9 kronor och 84 öre, en euro 11 kronor och 28 öre.
3: Vi tar vetenskapsnyheter då närmast. Vad händer egentligen efter en oljekatastrof? Det blir en fråga till dig, Stefan Nordberg.
9: Ja, i alla fall oljeutsläppet i Hanöbukten 2023 verkar inte ha gett några långvariga effekter på fisk. Det visar provfisken som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet gjorde efter att färjan Marco Polo gick på grund och läckte ut olja. Örjan Östman är en av forskarna som kunde göra den här undersökningen tack vare att de provfiskat i området redan innan olyckan.
10: Vi var lite intresserade av att se vad det fanns för fiskar i de här ålgräsängar. Ålgräsängar är ju väldigt viktiga kustnära livsmiljöer för fisk, både som födosöksområde och som uppväxtområde för många fiskarter.
11: Och sen efter att ni var ute och fiskade för att se vad ni fick upp för fisk och hur den mådde efter oljespillet, och vad fick ni för resultat?
10: Det var ju lite blandade resultat första året direkt efter oljeutsläppet, för då såg vi ganska stor skillnad i fisksamhället. Att bottenlevande fiskar som tånglake till exempel hade försvunnit från de oljepåverkade områdena, och istället hade det blivit mer små frisimmande fiskar som till exempel storspigg. Och sen så när vi återupprepade det här då 2025, alltså 2 år efter olyckan, då hade ju de här tånglake och bottenlevande fiskarna återkoloniserat de mer oljepåverkade områdena där. Så att vår slutsats är ju att de ganska snabbt kunde liksom återhämta sig från det här oljeutsläppet från Marco Polo. Jag tycker också att det är viktigt att påpeka att man gjorde ganska stora insatser på att sanera olja, så att naturligtvis kunde effekten ha blivit mycket större om man inte hade försökt att plocka in så mycket olja som man lyckades plocka in. Men slutsatsen är väl kanske att fisk inte är de som är mest känsliga för den här typen av oljeutsläpp, utan där det hade blivit mer oljeutsläpp så kunde de sen simma tillbaka eller ta sig tillbaka 2 år senare då, helt enkelt.
9: Sa Örjan Östman, reporter Sara Sällström. Skadorna efter översvämningarna i Västernorrland 2025, då vägar spolades bort och tåg spårade ur, beräknas kosta samhället nästan 250 miljoner kronor. För att förebygga sådana händelser så är det viktigt att veta vad marken består av. Men i norra halvan av landet så kan det vara svårt att få reda på det.
12: Att vägar spolades bort i Västernorrland hade bland annat att göra med att marken där på många håll innehåller mycket finkorn i lera och silt. Då blir den mer känslig. Ska man bygga en väg eller ett bostadsområde är det viktigt att veta vad marken på olika tänkbara platser består av. I Sverige finns sedan länge så kallade jordartskarteringar att utgå från, men inte överallt.
13: I den norra halvan av landet så är ju den noggranna karteringen saknas på väldigt många platser.
12: Säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.
13: Och det gör ju att det är svårt att ner på detaljnivå planera för saker och ting, för att man inte vet egentligen hur marken ser ut.
12: I söder finns det bättre kartläggningar. Det bekräftar statsgeolog Gustav Petersson på SGU, Sveriges geologiska undersökning. Där är man medveten om problemet och försöker komma i kapp, just nu genom arbete i också skredkänsliga Jämtland. Martin Neldén i Västernorrland igen.
13: Där har många av mina kollegor som jobbar med andra frågor kopplat till klimatanpassning och sånt där också pratat om att just att vi behöver en mer detaljerad kartering när det kommer till jordarter. Att det saknas i norra delen av Sverige.
9: Och andra orsaker till att just Västernorrland drabbades hårt, vad man gjort för att förebygga nya översvämningar och vad man mer kan göra, hör vi om i Vetenskapsradion i appen. Reporter Camilla Widebäck. Så om sjungande lemurer med tricks som liknar de operasångare har. Det menar forskare som har tittat och lyssnat på en lemurart kallad Indri. Det är en lemur som kommunicerar mycket med sjungande ljud, och forskarna har genom att analysera videoupptagningar bland annat kunnat se hur de öppnar sina munnar mer när de sjunger extra höga toner. Och det påminner alltså om den teknik som operasångare använder sig av för att nå de riktigt höga tonarterna, konstaterar man. Och det är extra bra att kunna om man bor i täta skogar som indren gör, där visuella signaler blockeras av det täta lövverket. Det rapporterar Reuters.
3: P1-morgon denna tisdag morgon, där vi noterat att igår kom besked att Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Och samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att det i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Lite tidigare i morse pratade jag med Joakim Nergelius, som är professor i juridik vid Örebro universitet, och började med att förklara vad greppet otillbörligt verkande vid röstning innebär.
14: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval, och då handlar det om att kanske människor på sjukhus eller äldreboenden och så har blivit påverkade att rösta på ett visst sätt, eller någon har tagit hand om deras röster. Men det som skiljer ut det här fallet är ju att det finns misstankar mot en person som har blivit invald i riksdagen. Och jag vet inte hur konkreta de misstankarna är, men det gör det här till ett lite ovanligt fall. Det handlar alltså om att man har försökt påverka andra att rösta. Normalt sett handlar det om att det röster på ett visst parti. I det här fallet är det också lite speciellt, därför att det handlar om röster på en enskild person.
3: Kan man säga att Ekot inte har några uppgifter om att just Mohammed Ali är misstänkt för något brott i samband med det här, men du menar att det speciella just är att det handlar om en person som faktiskt blivit invald som det rör?
14: Ja, det är ovanligt. Jag känner inte till något liknande fall tidigare, och det som sagt, det skiljer ut sig. Och också det att det har inletts en förundersökning, därför att normalt den här typen av historier uppmärksammas i media och det blir lite diskussion, och sen så vet man inte exakt vad som har hänt. Det är svårt att styrka och så vidare. Men här har det ju avancerat uppenbarligen lite längre, och det gör det ju till ett lite speciellt fall.
3: Nu vet vi ju inte precis allt som hänt här. Det är ganska sparsamt med detaljer, men är det någonting annat som framkommit så här långt som du reagerar särskilt på?
14: Nej, det är en ovanlig historia, och man kan ju, hela systemet med personval är ju lite märkligt egentligen, därför att om jag såg rätt nu så var det 8 personer som hade blivit invalda i riksdagen på personval. Man införde det systemet för att man skulle ha en närmare kontakt mellan väljare och valda, så att säga. Och det är klart att 8 personer av 349 i riksdagen, det är ju inget väldigt stort genomslag. Dessutom, om man betänker hela den här historien, så är det ganska få röster egentligen som det påstås handla om, drygt 600 röster. Det är alltså inte, det krävs alltså inte så mycket för att bli invald på ett personval. Och det är värt att uppmärksamma. Ni hade ju ett inslag igår också om Lars Leijonborg som hade blivit invald i Malmö. Och det var något liknande, drygt 600 röster. Så gränsen för att bli kryssad är uppenbarligen ganska låg.
3: Om man lämnar just det där med personvalet och vad som krävs för att komma in. Men gränsen för vad man får och inte får göra i samband med ett val, till exempel att skjutsa ett antal personer fram och tillbaka för att de ska kunna rösta, det i sig är väl knappast olagligt?
14: Nej, det är tillåtet. Det nämns uttryckligen i brottsbalkskommentaren, såg jag, som ett exempel på någonting som man får lov att göra. Och det här handlar, det är möjligt, om jag förstod uppgifterna igår rätt, så ingår bussning, skjutsning i det hela. Det är inte det som är klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om, som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt. Det är den delen som eventuellt är brottslig, det är inte själva skjutsandet som sådant.
3: Så just om någon skulle överlämna pengar till någon för att den skulle rösta på ett visst sätt, då blir det per automatik brottsligt, eller?
14: Ja, det tror jag nog man kan säga.
3: Och när det gäller det här med att dela ut förkryssade valsedlar, det är ju vanligt att man ser partier stå och dela ut vanliga valsedlar, men om det är en förkryssad valsedel, vad säger lagen om den saken?
14: Ja, det är allvarligare, och det här med att partierna står vid vallokalerna och delar ut röstsedlar, det har ju funnits i alla tider. Men det är, så vitt jag vet, delar man bara ut partisedlar, alltså valsedlar för ett visst parti, och sen får ju den enskilde som ska rösta själv markera om man vill kryssa en viss person. Här har vi på nytt det här med, det är lite komplicerat med personval, att i det här fallet det som påstås är att man har haft förkryssade valsedlar som gynnar en viss person, och det skiljer sig från det som alla partier har möjlighet att göra, nämligen att stå och dela ut valsedlar både vid vallokalerna och på torg och så vidare. Så det här skiljer skiljer ut sig på det sättet.
3: Så skulle det vara ett kryss redan på valsedeln som man får, då är det LSE-lagen det som ett sätt att försöka påverka personen i en viss riktning, eller?
14: Ja, så är det. Och som sagt, det här är ju ingen vanlig situation. Och jag känner inte till det. Möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar. Men det är definitivt inte vanligt och ingenting som någonsin har uppmärksammats tidigare.
3: Just i det här fallet då, vi vet ju inte alls hur den här förundersökningen kommer gå och vad det slutar i, men om det skulle bli så längre fram i den här processen att någon döms för brott i just det här misstänkta valfusket i Dalarna, hur skulle det påverka Mohammed Alis plats i riksdagen?
14: Ja, det beror ju på hans egen inblandning i det hela och det vet vi ingenting om. Vad man kan säga är att den enda instans som kan skilja en invald riksdagsledamot från dess uppdrag är en domstol, och det ska då ske i samband med en brottmålsrättegång där en person fälls för ett visst brott som inte är helt bagatellartat, och samtidigt kanske då åklagaren yrkar, eller även om åklagaren inte har yrkat det, så kan domstolen ta upp frågan om vederbörande kan sitta kvar i riksdagen. Och det har alltså förekommit fall när enskilda riksdagsledamöter har blivit av med sin riksdagsplats för att de fällts för ett allvarligt brott. Men det finns också exempel på fall där någon dömts för ett brott men inte blivit av med sin riksdagsplats därför att brottet har inte ansetts vara tillräckligt allvarligt. Så att den frågan, blir man invald i riksdagen så är mandatet personligt och det varar i 4 år. Det finns ju ett exempel på det med alla de här vildarna i riksdagen. De är ju invalda personligen för hela valperioden och avgår inte trots att de lämnar kanske ett parti. Och det är i grunden samma sak här, att den som är invald sitter kvar om inte en domstol i samband med en fällande dom konstaterar att personen är inte lämplig att sitta kvar i riksdagen.
3: Men om någon annan skulle dömas i det här fallet, men det finns kopplingar till just det här personvalet, om du skulle säga någonting kort, vad händer då?
14: Ja, det är ju som sagt, det är för tidigt och vi kan inte riktigt bedöma. Men teoretiskt sett, jag skulle säga så här, att om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand och hans delaktighet kan inte styrkas, då kan inte någonting hända så vitt jag kan bedöma för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak då. Är han ju anstiftare till brottet och kan dömas för det. Men som sagt, det där är spekulationer. Vi vet inte riktigt vad som har hänt i det konkreta fallet.
3: Sa Joakim Nergelius, som är professor i juridik vid Örebro universitet, när jag pratade med honom lite tidigare i morse. Och Ekot har sökt Mohammed Ali och Vänsterpartiet både centralt och lokalt för kommentar utan svar. Än så länge i alla fall. I en intervju med SVT så har Mohammed Ali nekat till alla misstankar om brott. Vi lämnar den saken så länge. Konstaterar att denna morgon hör vi också en del om ett mejlsystem på Skatteverket. Ett nytt sådant som stoppas efter kritik. Återkommer till den saken när klockan slår 9. Nu är klockan 8.49. Kulturnytt med Camilla Valdan om en miljondonation till ett museum.
15: Ja, när Sveriges museum om förintelsen förbereder sitt mer permanenta hem går nu föreningen Förintelsens överlevande in med en stor donation.
16: Vi kommer kunna nå många fler besökare och kunna ta emot ännu fler skolklasser.
17: Niklas Järvklo är biträdande chef på museet.
16: Det kommer också visa att Sverige tar minnet på allvar.
17: Museet ska flytta till Blaséholmen i Stockholm och väntas vara i de nya lokalerna runt 2030. Nu bidrar föreningen Förintelsens överlevande med 1 miljon kronor till flytten.
16: Det kommer gå till att iordningställa de nya lokalerna på Blaséholmen. Och för att vi ska kunna landa på en rimlig hyra så behöver vi en breddad finansiering.
17: Tommy Ringart är ordförande i föreningen Förintelsens överlevande.
18: Förut så var det 50-tal överlevande, bland annat min pappa, som var ute i skolor och berättade om förintelsen och hur de överlevde, hur de kom till Sverige och så vidare. Idag är det 3 stycken av de överlevande som fortfarande orkar gå ut.
17: Tommy Ringart säger att museet är viktigt för att även framtida generationer ska kunna lära av överlevare. Han uppmanar nu andra att donera pengar till museet.
18: Därför att vi tror att det finns ett intresse av att stödja den här verksamheten, för att förintelsen är en del av Europas historia, men det är också en del av Sveriges historia.
17: Niklas Järvklo säger att privata donationer kan bidra till ett nytt sätt att finansiera kultur.
16: Vi på museet välkomnar bidrag från både privatpersoner och stiftelser och näringslivet. Och som många kulturinstitutioner så behöver vi jobba aktivt med en breddad finansiering för att våra lokalkostnader ska fungera långsiktigt och för att bygga ett museum av internationell klass, och det vill vi lyckas med.
15: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner, och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
19: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får ha lyssnat på musik för att koncentrera bättre.
20: Vi brukar ha dator, då får man lyssna på musik lite när man jobbar och sånt.
21: Är du en av dem som brukar liksom använda?
20: Nej, jag brukar inte. Jag brukar bara koncentrera mig själv.
21: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
22: Då får de använda datorn.
21: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
22: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva, och då är det bara musiken. Så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra. Eller ja, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
21: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
23: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
21: Och Sofia Hagelin har tidigare märkt liknande trender bland äldre teknikprylar.
23: Gamla knapptelefoner eller dumb phones. För när diskussionen om just skärmtid och viljan att koppla bort sig briserade som mest i media, så såg vi också ett tydligt ökat intresse på Tradera.
15: Reporter här var Vivica Blad. Artisten Dungen släpper nya albumet Vidrig vår, som han själv beskriver som ett skilsmässoalbum.
24: En lång relations sönderfall, det låter ju otroligt dramatiskt, men det är väl bara en vanlig svennig skilsmässa.
21: Gustav Eistes, som i år har gjort musik under namnet Dungen i 25 år, ser albumet som det mest nakna och personliga hittills och säger att det beskriver en tuff men också väldigt mänsklig period i livet.
24: Det var något av barnen som reflekterade över att allas föräldrar är ju skilda. Jag är inte Dr. Phil liksom, eller några råd i det här, utan det här är min historia och alla de irrationella känslorna. Som man är sårad, man vill att det ska vara som det var förut, till att man förstår att det blev som det blev, till att man längtar till något annat och ja, alla de där känslorna som man har under en sån här process då. De flesta säger det
21: tar minst ett år. Trots att den trogna Dungen-lyssnaren kommer känna igen sig i produktionerna, så skiljer sig ljudbilden från förr. Den är en annan, kanske med åren lite mognare. Men att Gustav Eistes nu släppt musik i ett kvarts sekel gör det inte mindre läskigt att visa upp nytt material.
24: Det är fruktansvärt.
21: Är det lika nervigt nu?
24: Ja, absolut. Om inte värre än någonsin. Ja, det är liksom ett skapande och ett pusslande och ett arbete som är otroligt givande och roligt. Och sen så ska den ges ut och jag sitter här hos dig och den här delen av verksamheten som är så otroligt jobbig och nervöst.
21: I oktober väntar en turné och det är något han ser fram emot.
24: Då lägger sig allting och då får du liksom leva sitt eget liv på något vis.
15: Reporter här var Tanja Ulriksson och nu fortsätter Pet Morgon, Mikael Kulle.
3: Och vi gör det genom att koppla upp SMHI och meteorolog Moa Hallberg. God morgon.
25: God morgon. En högtrycksrygg har rört sig in över landet och idag väntas en hel del sol i nästan hela Sverige. På Norska havet rör sig ett lågtryck åt nordost och drar in en front med moln över landet västerifrån, och i främst fjällen kan efterhand regn också tidvis förekomma. Men även öster om fjällen i Norrland enstaka skurar framåt senare delen av dagen. Prognos till imorgon bitti, och vi börjar med Götalands fastland och Öland. Mest soligt väder, men från eftermiddagen kan tätare moln tidvis skymma solen. på dagen 14-19 grader. Och ikväll börjar molnen tätna allt mer och i natt halvklart till mulet väder och även dis och dimma kan förekomma. Natttemperatur som lägst 1-6 grader. Nordlig vind, från ikväll svag vind. Gotland och östra Svealand. Solvarmt med moln och möjligen någon lokal eftermiddagsskur och på dagen 14-18 grader. Ikväll och i natt omkring halvklart och även dis och dimma kan bildas och i natt som lägst 2-7 grader. Nordlig vind, från ikväll svag vind. Västra Svealand. Tätare moln har rört sig in västerifrån och skymmer tidvis solen och på dagen 11-16 grader. I Dalafjällen 5-10 grader. Ikväll och i natt halvklart i mulet väder och på en del håll dis och dimma. I natt som lägst 0-5 grader. Svag vind. Södra Norrlands kust och inland. En hel del sol men tätare moln har rör sig österut och på dagen 11-16 grader. I Jämtland och Härjedalen 6-12 grader. I kväll och i natt halvklart i mulet väder och även om skur kan förekomma och i natt 1-8 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden halvklart i mulet och från idag vid middagstid tidvis regn. På dagen 5-10 grader, i natt 3-8 grader. Mest svag vind. Norra Norrlands kustinland. Mest soligt väder, men framåt eftermiddagen börjar en front med moln leta sig in västerifrån och på dagen 10-15 grader. I kväll fortsätter öka molnet västerifrån, även skurar kan förekomma och i natt halvklart i mulet och 1-8 grader. Sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnen tätnar västerifrån och regn väntas tidvis och på dagen 2-10 grader. I kväll luckras molntäcket upp allt mer och natttemperatur 0-5 grader. Tidvis frisk vind omkring syd. Och imorgon har vi lågtryck både sydost och sydväst om oss samt ett högtryck i nordost. Och i västra halvan av landet väntas molnen dominera och även skurar kan förekomma. Och i östra halvan en del moln men som tidvis varvas med solstunder. På torsdag inleds dagen med regn i väst, ökad molnighet och skurar i öst. Men framåt eftermiddagen först torrare luft ner med nordliga vindar och molnigheten minskar allt mer. Och kampen mellan högtryck och lågtryck fortsätter sedan in under veckoslutet och det ser ut som att det kommer vara för årstiden varm luft på grund av sydvindar som bildas i samverkan mellan lågtryck och högtryck. Men om det blir mest uppehåll eller regn för Sveriges del är ännu osäkert. Och tittar vi på några temperaturobservationer nu från klockan 8 så hade Stockholm 10 grader, Göteborg 7, Malmö 10, Karlskrona 11, Kalmar 9, Visby 13, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 8, Karlstad 6, Gävle 8, Mora 3, Sundsvall 7, Östersund och Umeå 6, Vilhelmina 0, Luleå 6 och Kiruna 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Latnivara som ligger i norra Lappland med 4 minusgrader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 5:01 med land- och sjörapport. Nu tillbaks till P1 morgon.
3: Tisdag när vi fortsätter uppdatera oss om nyhetsläget här i Ekot om bara en liten stund. Sen pratar vi mer om politiska röda linjer och vad det kostar att backa från dem när man sagt att man ska göra på ett visst sätt. 9:30, ja då väntar ju Ring P1, ni kan höra av er och idag är det Nicke Nordmark som vill prata med er.
0: Ja, men det stämmer. Igår handlade det bland annat om hummerfiske, vårdskador och människans instinkt att dela in grupper i vi och dem. Men det är ju ni som lyssnar som bestämmer vad dagens program ska handla om. Blir det mer politik idag eller finns det något du tycker hamnat i skymundan senaste månaden som förtjänar att lyftas? Ta chansen och ring. Slussen är öppen och numret är 020 22 10 10. Ring nu.
1: Ekot med nyheter. Åklagare utreder misstänkt valfusk efter oväntad inkryssning i riksdagen. Skatteverket pausar nytt mejlsystem efter säkerhetskritik från polisen. FNs framtid på agendan när världens ledare samlas för toppmöte. Och bilhandlare åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att ha köpt bilar från ryska ambassaden. Ja, Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen.
2: Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att det i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, säger att brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning är mycket ovanliga.
14: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval. Och normalt den här typen av historier uppmärksammas i media och det blir lite diskussion. Men här har det ju avancerat uppenbarligen lite längre. Jag känner inte till det. Möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt.
2: Att skjutsa människor till vallokaler är inte olagligt och inte heller att dela ut valsedlar. Gränsen går vid ekonomisk ersättning och förkryssade valsedlar enligt Joakim Nergelius. Det finns inga uppgifter om brottsmisstankar mot Mohammed Ali själv. Och vad som skulle kunna hända med hans riksdagsplats om ett brott har begåtts beror på hans inblandning, säger Nergelius.
14: Teoretiskt sett, jag skulle säga så här att om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand och hans delaktighet kan inte styrkas, då kan inte någonting hända så vitt jag kan berömma för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak. Då är han ju anstiftare till brottet och kan dömas för det.
1: Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, och vi har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar. I SVT så har Mohammed Ali nekat till inblandning och reporter var Karin Kristensson. Skatteverket stoppar långt gångna planer. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och enligt säkerhetsexperten André Katri visar det här på hur olika myndigheter bedömer vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då de facto inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Polisen räknar ut att det bara under årets första 5 månader gått totalt över 100 000 mejl mellan de två myndigheterna, varav merparten handlat om brottsbekämpning som underrättelseverksamhet och personskydd. Säkerhetsexperten André Katri har stor förståelse för kritiken mot planerna.
4: Polisen blir ju ganska förvånad när Skatteverket kommer med den här begäran.
5: Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och de är inte ensamma om att reagera. Under sommaren har det varit flera kontakter och möten mellan myndigheterna. Och nu i september har alltså Skatteverket, med bara 1 månad kvar till det planerade genomförandet, valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna som just nu informeras om stoppet.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
6: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer 1.
7: Svenske toppdiplomaten Carl Skau är på väg in i FN-högkvarteret i New York med ett bistert budskap till världens ledare. Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
6: Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
7: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. USAs president Donald Trump är en av de första på den långa talarlistan och han håller sitt anförande i FN idag tisdag. Han väntas också direkt efter talet träffa Danmarks statsminister och Grönlands regeringschef för att skriva under det nya avtalet om Grönland. Ett avtal som enligt Trump ska ge USA permanent kontroll över säkerheten. Gina Lindberg, New York.
8: Explosioner har hörts på flera håll i Ukraina under natten, bland annat i städerna Kryvyrich och Dnipro. Flera personer uppges vara skadade, rapporterar public service-bolaget Sospilne. Även i landets huvudstad Kiev har flyglarmen hörts under natten. En bilhandlare i Stockholmsområdet åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att hans företag köpt 3 fordon som ägdes av den ryska ambassaden i Sverige. Köpet gjordes genom ett misstänkt bulvanföretag. Vi hör åklagaren Carolina Lindekrans.
10: Vi har haft lagstiftning i Sverige under en längre tid som gör att man kan helt enkelt begå brott genom att man inte tar hänsyn till de sanktioner som finns.
11: Bilföretaget betalade 415 000 kronor för de 3 bilarna. Betalningen gjordes inte direkt till den ryska ambassaden utan till ett misstänkt bulvanföretag som sen överförde pengarna till konton utomlands. Enligt åtalet var det här ett sätt att försöka dölja bilköpet och kringgå de ekonomiska sanktioner som införts mot Ryssland på grund av Ukraina-kriget.
12: Och i ett unikt mål åtalas nu en företrädare för bilföretaget för brott mot internationella sanktioner. Den åtalade bilhandlaren förnekar brott och säger att köpet var ett misstag och att han inte visste att bilarna ägdes av ambassaden. Enligt lagen så går det att ansöka om undantag från sanktionerna i särskilda fall. Men det gjorde alltså inte bilföretaget.
10: Har man inte ansökt om ett sådant tillstånd, då har man inte rätt att göra affärer. Genom att man så att säga berikar den ryska federationen eller att man tar emot någonting från den ryska federationen.
8: Åklagaren Carolina Lindekrans vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Reportrar Per Kudo och Carl V. Andersson. I Turkiet har flera elever skadats i en skjutning utanför en gymnasieskola i Manisa-provinsen, rapporterar lokala medier enligt AFP. Gärningsmannen ska vara en ännu oidentifierad person som flydde till fots. En insats för att gripa personen pågår, rapporterar Hürriyet. Vi är inne i beredskapsveckan. Och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället, bland annat genom ett riktat statsbidrag. Vi har Victoria Nygren från Bölegårdens bygdegårdsförening i Sidsjö.
13: Det är stora rum och öppet, liksom, så att man kan ju både komma upp och få värme och förhoppningsvis då mat om vi får bidraget och kan fixa köket.
26: Jag är alltid så osäker på hur...
27: Victoria Nygren är det som låser upp dörren till Bölegården i Sidsjö, Sundsvall. Hon är vice ordförande för bygdegårdsföreningen här och en av dem som sökt pengar från Bygdegårdarnas riksförbund för att öka beredskapen i våra svenska kommuner.
13: Som det är just nu så har ju köket en väldigt liten yta och spisen står mitt i rummet och det blir trångt och knöligt och ingen fläkt. Så att man vill ju helst inte laga mat där inne just nu.
27: Ja, kök det är ett typexempel på åtgärder för att höja beredskapen. Andra exempel är reservkraft för eloberoende vattenförsörjning och värme. 6 miljoner kronor har Bygdegårdarnas riksförbund fått efter ett direkt regeringsbeslut och tanken är att fler bygdegårdar ska ingå i kommunernas beredskapsplaner.
13: Kommunen har ju utsett vissa samlingspunkter och vad som krävs av lokalen för att kommunen ska kunna använda det som samlingspunkt. Och vi håller på att forska lite i på vilket sätt samarbetet kommer kunna ske. För det är ju både lokal men det är också personal och mat och vatten och allt sånt om det skulle vara någonting. Då. Men att vi kommer kunna använda det här, det kändes ju som en lysande idé med tanke på att närmsta samlingslokal för det här området annars är Nacksta. Och det är en bit härifrån.
9: Victoria Nygren från Bölegårdens bygdegårdsförening och reporter var Alexander Arvidsson, P4 Västernorrland. Och då ska vi få höra vad som har hänt i sportvärlden. Emil Håkansson, Radiosporten.
16: Och jag börjar med fokus handboll, för nu är det 120 dagar som har passerat sen sist. Men imorgon återvänder ligorna på högsta nivå. Fast det är med en viss skepsis.

0: det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan, det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
1: Reporter här Susanna Andrén. Mycket mer kring handbollens ligastart finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök på Radiosporten för djupning. Ikväll är det dags för omgång 2 utav årets SHL-säsong. Omgång 2 utav Hockeyallsvenskan, den spelades klart redan igår kväll där den profilerade målvaktsvärvningen Jonas Enroth spikade igen för sitt AIK.
2: Det satt långt in. Jag tycker Kalmar öppnade väldigt bra. De hade hela första perioden i stort sett. Tryckte tillbaka oss lite där i första 30 minuterna nästan. Och det känns skönt att vi lyckades sy ihop det på ett sätt. Men vi känner samtidigt att vi har mycket att jobba på, tror jag.
1: Ja, det var igår det. Hela 5 SHL-matcher bjuder Sportextra ikväll på alltså. Dessutom med BK Häckens Champions League-möte med Inter. Och så som extra krydda den avgörande SM-finalen i Speedway. 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Då ska vi höra om att i Japan har minst 4 människor omkommit, över 20 har skadats och flera saknas efter att en kraftig tyfon dragit fram. Samtidigt är tiotusentals utan ström i Tokyo-området. Över 400 byggnader har skadats i spåren av tyfonen. Det svenska vädret är däremot inte så dramatiskt. Idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur från i söder 15-18 grader till i norr 10-15 grader. Mikael Kulle, du ser väldigt nöjd
4: ut. Det lät alldeles lagom odramatiskt, den väderprognosen. Höstdag även idag.
3: Ja.
4: Innan vi pratar politiska röda linjer så får jag väl konstatera att det blir lyssnarfest även idag 9:30, Nicke Nordmark.
5: Det stämmer. Jag hörde att det är beredskapsvecka. Hur preppade du där hemma?
4: Inte tillräckligt.
5: Nej, det är inte jag heller faktiskt. Det var en liten påminnelse idag när jag lyssnade på radion att jag behöver nog uppdatera det där. Hur som helst, det är ju inte du och jag, Mikael, som bestämmer vad Ring P1 ska handla om. Det är ju du som lyssnar som har möjligheten att ringa in och påverka samhällsdebatten. Vi vet att våra riksdagspolitiker faktiskt ofta lyssnar på Ring P1. Så vad tycker du är viktigt att prata om? Vad engagerar dig? Ring Slussen nu så kanske vi kan ha ett ödmjukt och lyssnande samtal. 020 22 10 10 är numret. 020 22 10 10.
4: Och så länge in i politiken.
6: Det är ju nyval eller en förhandlingslösning, och det är de alternativen de har.
7: Men de här röda linjerna, vad säger de där?
6: Alltid funnits i alla förhandlingar. Man börjar ju där. Mm. Sen får man väl se vad man gör. Mm.
4: Ja, det var tidigare statsministern, socialdemokraten Göran Persson, här intervjuad av Aftonbladet. Och de röda linjerna i politiken handlar, som många har hört, just nu mycket om Centerpartiet och Vänsterpartiet i dessa försök som görs att bilda ny regering. Men de här röda linjerna, det är ju inget nytt. Vi ska prata om vad som får politiker att backa från ultimatum eller löften och vad det kan ha för pris. Jag hade med Tommy Möller tidigare i morse. Han är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och han började med att ge sin syn på just det här som Göran Persson sa, som vi hörde nyss.
8: Får jag först bara kommentera det som Göran Persson sa, nämligen att man börjar alltid med en röd linje. Ja, det vill jag nog inte hålla med om, för att när vi talar om röda linjer så är det är en tydlig självbindning som man avger. Man säger att vi kommer aldrig att vika från just det här. Man skickar alltså en väldigt stark signal, inte bara till väljarna som ska veta vad som gäller, utan också till de andra partierna så de ska veta vad som gäller. Det här kommer vi aldrig att kompromissa om. Och det är en viss skillnad jämfört med det jag tror han syftade på, nämligen att man går in med vissa krav och vissa alltså ingångsvärden som man då förhandlar om, så att säga. Det som kännetecknar just en röd linje då, det är att den kan man inte kompromissa om. Man kan inte heller, så att säga, komplettera dagordningen och föra in nya frågor som gör att man kan komma runt den här låsningen som där finns, utan det är ja eller nej. Ja, det var en liten utvikning.
4: Ja, skillnad på ingångsvärden och ja, en röd linje då. Men det du kom att tänka på då när vi lyfter det här.
8: Ja, jo, men det var ju Fälldins, alltså det är länge sedan, och det är exakt 40 år sedan när vi fick den första borgerliga regeringen på 44.

0: 4 år. Centerpartiet hade då under Thorbjörn Fälldins ledning gått till val på att man skulle avveckla kärnkraften. Man skulle göra det snabbt också inom 5 år. Och det var så att säga en sån här själv, en röd linje helt enkelt. Det var inte förhandlingsbart, han skulle inte dagtinga med sitt samvete. Och det här, så blev det ju, han var ju tvungen att göra det, han var tvungen att kompromissa. Men vad som låg i den andra vågskålen, om han hade stått på sig, det hade ju inte blivit någon regering då. Och då hade det blivit en väldigt stor svekdebatt för Centerpartiet när man hade chansen att för första gången på ett halvt sekel bilda en borgerlig regering och inte tog den. Så att hur han än gjorde så blev det väldigt svårt för Fälldin och Centerpartiet.
1: Jag tror till och med vi har ett litet ljudklipp på när Thorbjörn Fälldin talade där för 40 år sedan.
2: Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse.
1: Ja, så lätt det då när det gällde kärnkraftsprogrammet. Men Tommy Möller, du sa det, hur han än gjorde så blev det fel. Vad ska man säga att priset blev för att backa från det där för honom just?
0: Ja, till att börja med så sprack ju regeringen. Den här kompromissen som ingicks blev ju inte hållbar. Den sprack efter 2 år. Den här frågan, det här sveket som då, den här svekdebatten han fick innebar ju för hans egen del att hans väldigt höga förtroende som han hade från början kraftigt försämrades. Och för hans parti, Centerpartiet, så påbörjade man en lång nedförsbacke i valresultat och opinion. Man var ju det klart största borgerliga partiet 1976, 25% hade man av väljarna. Och sen så vet vi alla hur det har gått. Alltså successivt har Centerpartiet kommit att bli ett av de mindre partierna.
1: Den här debatten om kärnkraften fortsatte ju sen under 80-talet. Efter olyckan i Tjernobyl beslutade dåvarande socialdemokratiska regeringen att snabba på avvecklingen. Beslutet var, citat, oåterkalleligt enligt miljö- och energiministern då, Birgitta Dahl. Det där ordvalet, oåterkalleligt, vilken betydelse fick det?
0: Det var ju en röd linje så att säga. Det var ju ett oeftergivligt krav. Det fanns inga alternativ. När man väl några år senare då tillsammans med andra partier ingick en stor energipolitisk överenskommelse där man skulle lätta på den här, man skulle inte ha den här snabba avvecklingen som det här oåterkallelighetskravet innebar. Så fick hon ju naturligtvis en fråga om detta. Det var ju oåterkalleligt, frågade Ekot, kommer jag ihåg, på den här presskonferensen. Thomas Empel var det. Och då svarar Birgitta Dahl att ja, det var oåterkalleligt då. Så allting kan ju förändras naturligtvis.
1: Allting kan förändras. Ja, ska vi ta ett exempel till som du lyfte, nämligen det var valet 2002 tror jag bestämt och gällde trängselavgifter.
0: Det var ju också en lite speciell fråga. Där hade ju Socialdemokraterna i Stockholms stad gått till val på att inte införa trängselavgifter. Men sen ingick ju då Göran Persson i sina förhandlingar med Miljöpartiet för att få dem att stödja Göran Persson som statsminister en uppgörelse om att man skulle ha en folkomröstning om trängselskatter. Så då körde man ju över den lokala socialdemokratiska ledningen. Så det var ett annat exempel.
1: Och när man får ändra sig, jag ska också passa på att ändra mig 1976 när Fälldin höll tal, det är ju 50 år sedan och inte 40 år sedan nu, tiden går. Men du Tommy Möller, om vi tittar utifrån de här exemplen som du lyfter här och tittar på situationen idag, det här med röda linjer, hur mycket säger de egentligen om hur politiker eller partier kommer att agera framåt?
0: Ja, det är ju ett svårt läge framförallt för Centerpartiet nu i de här stundande regeringsförhandlingarna. För att här har man ju sagt att man kommer aldrig att acceptera Vänsterpartiets röda linje, nämligen att få sitta i regeringen. Och då är ju läget, som alla vet, väldigt låst. Och om vi utgår från Centerpartiet återigen då, så finns det ju bara den enda möjligheten att man får till stånd det här som är partiets dröm, kan man väl säga, att man får någon sorts mitten regering, men en socialdemokratisk ledd regering i någon form. Det kan vara en enpartiregering eller det kan vara en koalitionsregering. Men om vi tittar på matematiken så måste man alltså då gå åt höger snarare, för att Vänsterpartiet kommer alltså enligt det här sättet att se på saken inte att acceptera eller inte vika ner sig från sitt ministerkrav. Och då förutsätter då det här att Liberalerna och KD också stödjer en sån regering. Annars får man ju inte en majoritet för att släppa fram en socialdemokratisk minister. Och det är väldigt svårt att tänka sig framförallt att Liberalerna med alla de här stödrösterna från Moderaterna de har fått nu kommer att gå med på det. Så det tror jag är inget alternativ.
1: Och båda parter står ju väldigt fast i sina positioner, blickar mot varandra. Men om något av de här partierna skulle då backa från sin röda linje, vad ser du att kostnaden för det skulle kunna bli?
0: Ja, det parti som kommer att vika ner sig i så fall får ju en stor svekdebatt som kommer att kosta mycket naturligtvis.
1: Vänsterpartiet, kostar vad?
0: Ja, förtroende.
1: I väljarnas ögon eller bland partikollegor eller andra partier?
0: Ja, både, men det vi talar väl framförallt om opinionsmässiga tillbakagångar här.
1: Så då får man väga sakpolitiska eventuella vinster mot förtroendetapp hos väljarna?
0: Ja, alltså en möjlig utväg är att Vänsterpartiet viker ner sig när det gäller ministerkravet mot att man får väldigt bra betalt politiskt. Det kan vara att man får en slopad karensdag, det kan vara höjda skatter, det här vinstkravet i välfärden, alltså överhuvudtaget den ekonomiska politiken. Då är frågan, kommer Centerpartiet att gå med på det? Alltså, om man då liksom ändå fått igenom det att det inte ska bli några vänsterpartister i själva regeringen. Ja, det är väl också väldigt tveksamt. Så att det är ju återigen ett väldigt låst läge.
1: Låst läge, sa Tommy Möller tidigare i morse. Han är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet om politiken och kommande regeringsbildning.
3: Istanbul tisdag, musik. För många av oss är musiken självklart del av vardagen. Nästan som mat och vatten. Men inte för människor i Gaza som har levt utan ett fungerande elnät i 3 år. Där laddas mobiler vid stationer som drivs av generatorer och solpaneler. Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, har berättat för mig att han inte har lyssnat på musik på 3 år. När jag väl lyckas ladda mobilen vill jag behålla den laddad så länge som möjligt för att kunna göra mitt jobb och kommunicera med min familj och omvärlden. Att lyssna på musik är något överflödigt, sa Sami. Men häromdagen fick han lust att lyssna på Umm Kulthum, Egyptens nationalikon. När han satte på hennes musik bad hans 15-årige son honom att stänga av. Musiken påminde sonen om deras sönderbombade hem och ljudanläggningen de hade där. Jag köpte den för att mina barn skulle kunna lyssna på tarab. Med bra ljudkvalitet, berättar Sami. Tarab är en klassisk arabisk musikgenre som kännetecknas av romantik, passion och längtan. För många som har vuxit upp i ett arabiskt hem är tarab förknippat med barndomen. Och så är det för mig. I min familj lyssnade vi på tarab. Framförallt på Abdelhalim Hafez. Också han, en egyptisk sångare.

0: barn, älskade jag Hafez. Hans röst påminner mig om min fars sångröst. Doften av min mors nybakade pita bröd och värmen som kom från köket. Jag kunde lyssna på Hafez, titta på hans svartvita romantiska filmer och drömma om att en dag få bära klänningar som liknade de skådespelerskorna bar i filmerna. När livet känns hårt och jag håller på att tappa kontakten med mig själv brukar jag lyssna på Hafez och annan musik från min barndom. Ett sätt att komma hem. Det var det Sami försökte göra när han satte på musiken. Att hitta hem igen. Men det är inte bara elbristen som gör det svårt. Jag har svårt att sätta på musik. Det känns olämpligt att lyssna på musik när jag är omgiven av tusentals döda människor som fortfarande ligger under rasmassorna, sa Sami. Och jag kan inte sluta tänka på barnen i Gaza. Om de nu skulle kunna lyssna på musik, vilka dofter, bilder och känslor kommer musiken att väcka hos dem när de blir vuxna? Och vad ska de hitta hem i när livet blir hårt? Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner? Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
2: Norsken, Svensken och Dansken var det. Men vad är det med finländarna då? Ska vi inte glömma bort dem? Nej, det ska vi inte. Förmiddag i P1 idag med Louise Epstein. Vad har Finland som inte vi har?
3: Ja, de har ibland regeringar som vi ser väldigt sällan i Finland. Alltså regeringar med partier från båda sidorna, blockgränsen. Och den stora frågan nu, du har pratat om det här på morgonen, är hur ska Sveriges nästa regering se ut?
2: Ja, hur gör de med det där pusslet som verkar så svårt här?
3: Sen finns det också vissa som menar att Sverige och Finland blir lite mer lika varandra på senare år. Men det är rätt spännande. Det är inte talmannen som sköter jobbet med att få en ny regering, utan det är oftast ledaren för det största partiet. Och sen får alla svara på massa frågor om vad de tycker i olika sakfrågor. Och sen så småningom så har man en regering. Och jag tycker det här är så spännande. För du vet, i Sverige så brukar man ju säga att partier från olika sidor, blockgränsen, de kan inte regera tillsammans för att det är för stora ideologiska skillnader, även om det kan gå på kommunnivå. Så då undrar jag, hur tänker man i Finland? Kan Sverige lära sig något?
2: Inga talmansrundor, inga finska pinnar till kaffet.
3: Yes, ja, de kanske har kakor när de försöker komma överens. Och så de har ju de här stora majoritetsregeringarna. Blir det alltid bättre än en minoritetsregering? Så vi kommer in på det också.
2: Då lyssnar vi på för- och nackdelar med Finlands sätt att lösa det här på förmiddag i P1 10.03. Komma skall i tablån. Gänget bakom P1-morgon denna tisdag 22 september. Anna Roxvall har varit producent, Louise Steinberger ekoproducent, Thomas Eriksson reporter, tekniker Brady Jouvier och Maria Stillberg, Arvid Mellgren vår sändningskoordinator och här i studion Mikael Kulle som tackar för att ni hängt med under morgonen. Kul att göra sällskap. Nu tar vi och skickar vidare ordet. Det är Ring P1 som gäller med programledare Nick Nordmark.
4: Ja, tack så mycket för det, Mikael. Varmt välkomna allihopa till Ring P1. Här i Luleå, där jag sitter, är det en strålande krispig höstdag och jag ser fram emot att höra era tankar. Det brukar vara lite fler män än kvinnor som ringer, så är du kvinna eller icke-binär så är du sådär lite extra välkommen, även om givetvis alla får ringa till oss. Har det hänt något i din närhet som du vill prata om? Har du kanske klurat på en lösning på något samhällsproblem? Eller vill du göra mig uppmärksam på något som det pratas alldeles för lite om? Ring nu 020 22 10 10 och jag börjar med att säga hej och välkommen till Sven Blomqvist i Göteborg. Hallå Sven.
5: Hejsan.
4: Hejsan. Vad vill du prata om?
5: Jag vill prata om att vi borde slopa personvalet i Sverige och återgå till det vi hade innan, nämligen att man röstar på olika partier och sen får partierna välja vem som ska företräda partiet i riksdagen.
4: Mm-hmm. Hur kommer det sig att du tror på den här varianten, återgången?
5: Ja, det har inte fått med sig någonting positivt. Vi har fått en massa politiska vildar som tar sig friheten och rätten att ändra på de beslut som ett parti tar. Mm.
4: En nyfiken fråga där, Sven. Det här med att vi har ett personval där man kan bedriva en personvalskampanj och på så sätt komma in för ett parti i riksdagen, alltså före de som partiet har satt upp högre upp på listan. Alltså. Tänker du att det har gjort att vi har fått fler vildar?
5: Ja, det vet jag inte. Det kan jag inte säga, men det har inte fått med sig något särskilt positivt heller. Mm-hmm. Jag tycker man måste ha lite mer ordning och reda i politiken inom partierna. Så att, nej, man ska stänga möjligheten för politiska vildar att bryta mot de partier som folk har valt. För de allra flesta röstar ju inte personval, utan de röstar på partier.
4: Mm, just det. Varför tänker du att det är ett problem att vi också har med, vi kan ju välja så att säga, om vi inte vill kryssa någon eller om vi vill kryssa en specifik kandidat som vi kanske tror extra mycket på. Vad är det för problem du menar uppstår då?
5: Ja, det är ju ingen fördel, men problemet är ju att vi har bland annat politiska vildar som ändrar på politiska beslut genom att helt enkelt hoppa av mitt under en pågående riksdag.
4: Ja. Jag bara tänker att det kan de ju göra sig, även om man inte har kryssat in dem. Alltså en kandidat som partiet har satt upp kan ju bli vilde längre fram under mandatperioden.
5: Nej, då är meningen att han inte ska kunna slippa ifrån, utan hoppar man av partiet mitt under pågående riksdag, då är man också av med sin riksdagsplats.
4: Jag förstår du menar.
5: Då ska han ersättas. Han ersättas av någon som följer partilinjen.
4: Okej. Ungefär nästa på listan får du hoppa in som ersättare för den här som har hoppat av partiet eller blivit utesluten. Så du menar?
5: Ja.
4: Jag fattar. Ja, det kanske man skulle kunna tänka. Men då skulle man också kunna tänka att vi kan ju ha ett personvalssystem kvar. Men fortfarande är det så att man behöver följa partiets linje och politik, och blir man, ja, hoppar man av eller blir utesluten så ersätts man, eller?
5: Ja, huvudsaken är att de inte får något inflytande om man hoppar av partiet. Mm.
4: Och om jag är rätt informerad så har vi väl lagstadgat det här med personval i grundlagen, va? Eller är jag ute och cyklar där?
5: Jajamensan, jag vet det. Ja. Men det gäller det ju att börja nu och inte vänta.
4: Nej, då behövs det två val, va? Ja. För att vi ska kunna ändra på det där.
5: Ja, tack. Mm. Det vill vi gärna ha.
4: Ja. Men var det, både den här mandatperioden har det ju varit en del uppmärksammade fall med vildar, så det där kanske är någonting som fler funderar på. Har du pratat med fler som tänker på det här?
5: Nej, inte alls. Jag har förmåga att tänka själv.
4: Ja, det är underbart. Men då kanske det här samtalet gör att fler får upp ögonen för
5: Jag hoppas det. Jag tycker att det är dags att slopa ett personval som inte har gjort någon större nytta utan snarare skada. Mm. Tack, adjö.
4: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Sven. Ha det så gott. Ja. Fint.
5: Tack själv.
4: Hej. Ja, ett konkret förslag för att stävja det som kan uppfattas som ett problem med politiska vildar i riksdagen. Vi fortsätter här i Ring P1. Hej och välkommen Roland Järv från Linköping. Hallå Roland.
6: God morgon.
4: God morgon. Vad har du på hjärtat?
6: Nej, vi har ju sån här beredskapsvecka den här veckan. Mm. Jag tänkte själv besöka ett föredrag i Linköping då på torsdag. Då. Men jag säger det att som beredskapen är nu så är det rena rama skämtet mot vad det borde vara. Vi har alltså i Sverige inte någon ordentlig datalista för samtliga grävmaskiner, lastbilar, dumpers och caterpillars och så vidare som du kan rekvirera till de olika platserna där saker och ting kan hända. Mm. Om vi tar exempelvis den där grejen i Norrland här där du hade, väl det var utanför Gävle där hela banvallen spårades bort.
4: Mm. Just det, Sundsvallstrakten, ja. Tror jag. Men okej, okay, jag förstår.
6: Ja, just det. Vad man först och främst tänker på, det är ju då försvaret. Försvaret borde ju givetvis kunna rycka in här. Det skulle bara behövas en enda order. Lasta samtliga lastbilar med makadam 150 mm och till detta Sollefteå.
4: Ja.
6: Och då samlar man ihop från hela landet. Då kan de ta en dag på sig och åka dit upp, fylla upp alltihop det där. Mm. Och sen så kom det folk från SJ och fixa järnvägen och sen kan man åka. Här höll man alltså på i, jag tror det var minst en vecka.
4: Du tänker alltså att vi skulle ha då, till exempel försvaret skulle kunna ha en stående flotta av de här olika typerna av lastbilar och grävare och övrigt som kan rycka ut när det händer någonting?
6: Ja, försvaret har det.
4: Okay.
6: Men det är frågan om ordergivningen. Jag som räddningsledare ska bara behöva lyfta telefonluren och ringa ett telefonnummer till någon central i Sverige som har dygnet runt jour när såna här saker inträffar. Och där ska det finnas skickliga ingenjörer som kan avgöra saken och sen i sin tur rekvirera vad som de anser behövas.
4: Mm.
6: Om jag inte själv kan precisera det här.
4: Nej.
6: Och det ska alltså då kunna gå på mindre än ett dygn. Vi hade ju en sån där likadan katastrof hade ju nere i Göteborg när hela utanför Göteborg, Uddevalla var det väl, när hela vägen vad är de har där?
4: E6an
6: bara försvann.
4: Ja.
6: Och det var väl en 500 meter eller vad det var, ett ras där.
4: Ja.
6: Då ska du också bara kunna ge en sån där order och all sån här nödvändig utrustning från hela Sverige ska bara kunna samlas då till den platsen med vad som behövs med bara i stort sett ett telefonsamtal,
4: ja, Roland,
6: eller på annan sätt av kommunikation.
4: Ja, jag tänker att det du pratar om är ju just det här med beredskap. Alltså att man ska ha så att säga stående resurser som ska kunna användas om det inträffar olika former av händelser, katastrofer och så vidare. Vad tror du det beror på att det inte riktigt ser ut så idag?
6: Därför att vi har bara teoretiker idag. Vi har inga som har varit med om det här i praktiken. Mer än några få undantag och det är väl vi, några av oss gamlingar förstås.
4: Ja.
6: Som vanligt. De här yngre, de tror ju att vi kan lösa allting med datorn.
4: Ja.
6: Det går bara inte, va?
4: Nej, det...
6: Vi ser ju exempelvis hur det var med tsunamikatastrofen i Thailand.
4: Mm.
6: Säger till de här regeringsföreträdarna att vi är på semester. Tack vare att det var en duktig kvinna som jobbade på någon resebyrå som slog larm ordentligt och som kunde då ta tag i hela historien. Men det skulle ju också ytterligare ha funnit en katastrofgrej där som bara har gett en enda order till SAS exempelvis.
4: Ja.
6: Skicka alla flygplan ni kan, hämta hem alla svenskar omgående.
4: Ja, jag tänker, den var ju speciell den. Om vi lämnar tsunamikatastrofen, jag tänker också att det handlar om resurser. Har vi resurserna menar du att kunna få det här att funka på det sätt som du efterlyser?
6: Ja, men det är ju registret du behöver och den där kommandocentralen.
4: Mm.
6: Och sen i såna här situationer så går ju allting går ju under ordet nöd. Och när det är nöd, då rycker alltså staten in och står för de kostnaderna som måste vara. Va?
4: Mm.
6: Teamkostnader, driftskostnader, materialkostnader och liknande saker. Just när det är nöd.
4: Ja. Roland, du har varit väldigt konkret i ditt förslag. Jag tackar dig för att du ringer in och är tydlig med vad du tycker behövs. Tack så mycket, Roland.
6: Ja, tack. Jag hoppas att någon politiker lyssnar på det också.
4: Ja, men det brukar de göra. Sen vad som händer, det får vi se en annan gång.
6: Ja.
4: Okej, ha det gott, Roland. Bra, hej hej. Ja, ring P1. Vi fortsätter ju med våra samtal här. Men jag ska säga också att det händer ju saker på Ring P1s Facebook-sida. Idag var ju den första hummern för i år har då sålts efter att fisket började igår. Och igår då ringde Jörgen från Uddevalla och han tyckte att kraven för att få fiska hummer borde skärpas. Den här frågan har vi alltså som en öppen tråd på Ring P1:s Facebook-sida. Jörgen var bekymrad över konsekvenserna att burar försvinner och orsakar så kallat spökfiske. Att redskap förloras i havet och blir långvariga fällor. Så vi frågade, vad tycker du om ett krav på licens eller utbildning för att få fiska hummer? Och Gunilla skriver då, jag håller med inringaren, kunskap behövs, så vore absolut bra med hans förslag. Och Helmut skriver, det borde vara krav på stålvajer och ett flöte som inte lossnar eller går sönder om en båt kör på flötet. Finns alldeles för många övergivna burar fulla med döda vattenlevande djur. Och Maud, hon har en liten annan tanke om det här. Hon skriver att man har i Storbritannien, tror hon, satt en lag på att humrar och krabbor ska bedövas innan kokning. Det har forskats och förståtts att de är högt kännande varelser. Vad som händer i en hummer eller en krabba när man släpper dem i kokande vatten har jag läst, och det var bara fruktansvärt. Nu vill jag uppmana er som lyssnar att istället för att gå in på Facebook precis nu, istället ringa in till mig på 020 22 10 10. Det är du som väljer ämnet och vi har faktiskt plats för fler inringare. Ring nu 020 22 10 10. Och det har Ardalan Sadeghi gjort i Borås. Hallå Ardalan.
7: God morgon, god morgon.
4: God morgon, god morgon. Vad går du och tänker på idag?
7: Jo, det är så här att jag läste en krönika på Expressen som är skrivet av Ann Heberlein, där hon hade skrivit att ADHD är det nya avlatsbrevet. Och som jag förstod ordet betyder det liksom en botgöring eller förlåtelse eller syndabot. När jag slog upp det.
4: Ja.
7: På synonymer. Men det är två saker, eller till att börja med så har jag själv kontaktat Ann Heberlein via mail och okay. Ansvarig utgivarna eventuellt och bjudit in henne på samtal via P4 Sjuhärad som jag pratade förra veckan, men utan resultat.
4: All right, vad är det du tänker om det hon skriver då?
7: Jo, det är två saker faktiskt som är ganska, eller väldigt upprörande faktiskt. Det första är att hon skriver liksom att hon bara skriver liksom att kvinnor tycker att det, eller medelålders kvinnor då, tycker att det är mode att ha ADHD, alltså en trend. Sen sökte jag själv här på nätet och alltså skrev liksom att är ADHD en trend, och står det liksom tydligt nej, det är ingen trend, även om fast det har ökat i statistik och så etc.
4: Jag beror på vad man menar med ordet trend där, tänker jag. Alltså det kan ju vara en trend att antalet med diagnoser ökar, men om man menar trend så som i mode, vad är det hon menar, tänker du?
7: Det är det jag har försökt få svar från henne, men jag har inte fått något, och det är väldigt svårt okay. Att liksom anta, så att jag tycker bara det är märkligt att man använder ordet mode, för det är ingenting med mode eller trend att göra, utan det är någonting som ökat i samhället på grund av ökad kunskap, ändrade kriterier, ökat krav från samhället.
4: Mm.
7: Det andra är att hon i ett stycke då skrev liksom att hur kan en diagnos på en livslång kronisk sjukdom vara eftertraktad? Och då tänker jag så här att antingen när det kommer till kunskap kring diagnoser så vet man, eller så vet man inte och tar reda på detta. Och
4: när det gäller diagnoser så, menar du, antingen vet man eller så vet man inte.
7: Precis, alltså antingen så har man kunskapen eller så har man det inte.
4: Ja, just det, jag tänker att där är ju vetenskapen sådan att den är under utveckling. Det kan väl vara så att man idag har vissa kriterier och ställer vissa diagnoser, medan vi om 10 år kanske ser på det på ett annat sätt, eller hur tänker du?
7: Det är såklart sant. Vetenskapen ska ju såklart, alltså det ska utvecklas och så, men det är, samtidigt är det ju viktigt också inte att förminska oss med ADHD, för risken är ju att vi kan bli utsatta för diskriminering, fobi, fördomar när sånt här skrivs. Och då tycker jag att det, från min sida, alltså utifrån hur jag läste, eller hur jag uppfattade hennes krönika, var ju väldigt nedlåtande.
4: Mm.
7: Och för att när man ska få en diagnos just ADHD då, så tycker jag att man, alltså så är det ju så att då måste du ha haft symptomerna innan 12 års ålder, alltså i barndomen.
4: Okej.
7: Okay. Sen, ja.
4: Jag tänker bara att jag förstår det du är inne på, och samtidigt så läser jag lite grann i hennes krönika. Hon skriver ju att en människa är mycket mer än en diagnos. Hon är också mycket mer än kemiska processer i hjärnan. Jag tänker att hon öppnar ju för en bred och human syn på oss människor, eller?
7: Alltså just när de skriver kemiska processer i hjärnan, det kan jag inte säga någonting, för jag är ingen, alltså jag är inte sakkunnig inom hjärn.
4: Nej,
7: alltså,
4: inte jag heller.
7: Som att säga. Nej. Men just när det gäller mer än sin diagnos, det beror på hur man ser det. Det finns väldigt många tolkningar kring det, men det är ju viktigt att man inte liksom förminskar varken sig själv eller bara för att passa in i omgivningen och låtsas som att man inte har diagnoser, för diagnoserna som du har, alltså symptomen, kommer ju ändras över tid ju äldre du blir, men det betyder inte att det växer bort. Och hon, Ann Heberlein, har ju inte skrivit så om de som är fysiskt funktionsnedsatta, så varför skulle hon skriva så här om oss med psykiskt? Dessutom har hon själv diagnos, så varför skulle hon gå emot sig själv, liksom? Det förstår jag inte.
4: Nej, jag förstår ju inte riktigt allt det här heller. Jag har inte läst hela krönikan, nej. Så att det är svårt för mig att veta precis hur hon har tänkt i det här fallet. Men du menar är att om man har ADHD så ska man få den hjälp som man behöver, och vad är det mer du menar?
7: Man ska självklart få den hjälpen, men det är också problematiskt när sånt här krönika då blir offentligt publicerat, för risken är ju då att personer med ADHD eller autism kan få sina rättigheter inskränkta, alltså att det blir en minskande, för att det är lätt att ta åt den informationen man får utan att vara källkritisk.
4: Jag förstår.
7: Ja,
4: men Ardalan, då har ju du i alla fall fått bemöta den här krönikan i Ring P1. Det är väl, det är väl bra?
7: Absolut.
4: Får vi se om Ann Heberlein hör av sig också. Hon är välkommen att ringa in hon också. 020-22-10-10. Bra, Ardalan, tack för att du ringde in.
7: Ja.
4: Ha det gott.
7: Tack så mycket.
4: Fint.
7: Samma.
4: Hej. Ja, vi får se om Ann Heberlein hör av sig. Men nu ska vi gå vidare med Daniel Sonesson i Stockholm. Hej Daniel.
8: Hej Sam, hur är läget med dig?
4: Jo, men det är bara bra. Hjärnan får jobba på högvarv här när det är telefonsamtal live och jag inte vet exakt vad de kommer att handla om, så det är underbart.
8: Nej.
4: Vad vill du prata om?
8: Jo, nej men nu är det ju en debatt kring valsedelssystemet och så, eftersom det finns en diskussion kring ett eventuellt fusk. Viktigt att använda termen eventuellt, eftersom man inte vet hur det har gått till och det behöver ju prövas rättssäkert och så vidare.
4: Ja, det är mycket vi inte vet i det där fallet.
8: Ja, men exakt va. Så man måste ju faktiskt föra sig med lite respektfull ton här och undersöka och få svar innan man börjar peka på massa olika håll och så.
4: Ja.
8: Men jag tycker att det viktiga med det här är att då behöver man ju se på valsedelsystemet i ett större perspektiv. Och det finns ju ett förslag då på bordet från Valmyndigheten då att man ska begränsa då vilka partier som får lägga ut då valsedlar med personvalsröster. Så där har man då föreslagit, och man nämner då klimatperspektivet då som en av argumenten då, att man måste ha 10 000 namnunderskrifter för att överhuvudtaget kunna lägga ut personvalsedlar i framtiden. Det tror jag, det skulle vara mycket olyckligt tycker jag, eftersom det här skulle leda till då att det blir väldigt svårt för nya politiska rörelser att få synas och höras på samma demokratiska villkor som de etablerade partierna, och man måste ju, det skulle vara väldigt olyckligt tycker jag om man gör de demokratiska valen i Sverige till en överklassfråga, om du förstår vad jag menar, för det blir ju det.
4: Nej,
8: då, alltså vem har mest pengar.
4: Okej, du menar så, men jag tänker så här, det du pratar om är att alla partier ska ha rätten att lägga ut sina valsedlar med personnamn på, inte bara de som har väldigt stort och brett stöd.
8: Ja, nej men precis så. För annars så är det ju att man fundamentar som en mur runt de partier som redan har kommit in och har då den organisationen, de pengarna som krävs och möjligheten att mobilisera sina medlemmar runt om i landet att kunna lägga ut det. Det är ju en enorm apparat som kostar oerhört mycket pengar att få lägga ut valsedlar på det sättet. Och jag tror det skulle vara väldigt dåligt för vår demokrati om man gör sådana avgränsningar, och därför skulle jag vilja säga och peka på att ett annat förslag som vore väldigt gynnsamt för vår demokrati, Det är ju snarare att säkerställa att alla partier får ha ut sina valsedlar eller faktiskt rent av komma med en gemensam valsedel. Då kan man ju inte på samma sätt bli anklagad för, eller vi skulle begränsa utrymmet i alla fall för fusk, som det vissa då pekar på, att man slänger valsedlar i vallokaler och sådär. Då skulle man undvika det här. Va? Om alla partier skulle vara angivna på samma valsedel, det skulle vara mycket mer demokratiskt och likvärdigt för alla partier. Det tycker jag definitivt att Sverige är redo för att ta en seriös debatt om och ta fram, och det här borde vi definitivt införa i Sverige, tycker jag.
4: Ja, jag behöver förstå lite mer här, Daniel. Alltså, menar att man, det skulle finnas liksom en, om vi tar riksdagsvalet till exempel då, om vi har en valsedel där då alla partier och deras företrädare ska stå på den valsedeln och sen får man kryssa vad man röstar på, är det det du menar?
8: Ja, det kommer ju då ett förslag här där man kan titta på det, alla partier då står angivna som partier i sak då, så kan man då välja att kryssa det parti då som man anser står närmast sina egna värderingar, så anger man det partiet då. Och sen så tycker jag ju definitivt att personvalsedlar då, som får vara en sak som är på sidan, det tycker jag ju ska delas ut för samtliga partier. Det skulle ju stärka demokratin. Och sen finns det ju faktiskt ett till förslag som jag tycker skulle vara otroligt bra för demokratin i Sverige. Och det är ju att svenska väljare får chansen att välja ett förstahands- och ett andrahandsalternativ. Och tänker använda Feministiskt initiativ som ett exempel här. Ett parti som faktiskt föll precis innan riksdagsspärren där. Jag tror de fick 3,8 eller 3,9%. Det var någonting liknande, va? Hade det varit så att människor kände sig trygga med att de kunde rösta på ett parti som låg närmast deras värderingar. Och de inte var rädda för den här bortkastade rösten, som är det här argumentet som många försöker kampanja med, då hade ju antagligen Feministiskt initiativ kommit in i riksdagen, för då hade fler vågat rösta på det, och då hade andrahandsalternativet varit en röst på ett parti som man då det ska gå till istället om ens förstahandsalternativ inte klarar riksdagsspärren. Okay. Och det tycker jag är väldigt bra. Det skulle ju verkligen revitalisera hela demokratin att man tillåter att människor får och vågar rösta i linje med sina värderingar. Jag är säker på att FI hade varit inne i riksdagen om man hade gjort så.
4: Ja, och hur kommer det sig att du är så engagerad i den här frågan med till exempel det här ett andrahandsval?
8: Jag tycker att det här är en viktig demokratifråga. Jag ser att det växer just liksom flera olika politiska rörelser och politiska partier och initiativ som kampanjar på frågor som de stora etablerade riksdagspartierna inte vill ta i. Nej. Det är politiska frågor som delas av många medborgare, men de kommer inte till tals, de hörs inte, det kanske inte passar de samarbetsbeten de har, de samtal de har, de olika företrädes- och samarbetsorganisationer de företräder, vilket gör att vissa politiska frågor inte kommer till tals och inte lyfts på samma sätt.
4: Nej, just det.
8: På det här, och eftersom många människor då tycker det här och ser då har olika politiska fallningar då, så tycker jag att det hade varit mycket bättre om man hade ett system där de känner sig trygga i att de faktiskt kan rösta på ett parti som de då tycker är företräder deras frågor. Till exempel då Feministiskt initiativ då vid det läget när de var så nära att komma in i riksdagen. Så hade det varit ett utmärkt tillfälle för människor att känna sig trygga och rösta på det.
4: Ja, Daniel, du har lagt fram några konkreta förslag som du funderat på. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1.
8: Ja, men tack så jättemycket.
4: Ha det gott.
8: Tack, tack.
4: Bra, hej hej. Ja, finns ytterligare då en diskussion på Ring P1:s Facebook-sida. Inte ens hälften av Sveriges bussåkare använder bälte enligt Trafikverket, trots att det är lag på att använda säkerhetsbälte i de bussar där det finns. Så vi frågade alltså om hur man ska få fler att spänna fast sig när de åker buss. Linus skriver, det är väl bara att göra som i bilar att ha bältespåminnare. Helst då något riktigt irriterande men som inte stör medpassagerare allt för mycket. Ja, jag fastnade i tanken där om vad det skulle kunna vara. En liten helstöt kanske. Pia skriver, har varit med om flera gånger att busschauffören säger ja, när alla har satt på sig bältet så kan vi köra iväg. Det finns flera andra trådar där på vår Facebook-sida som ni kan gå in i och diskutera i. Men nu kör vi direktsändning i Ring P1 och jag säger hej och välkommen Gunnar Eriksson i Älvsbyn. Hej Gunnar!
9: Ja, men hej, det är en demokratifråga här också egentligen.
4: Ja, vad roligt. Kör.
9: Det är inte så att demokrati och ekonomi håller ihop, va? Jag är en gammal prenumerant av Dagens Nyheter från 60-talet.
4: Ja.
9: Och jag bor här i Norrbotten. Mm. Och sen har jag prenumererat på Piteå-tidningen. Då bestämmer Piteå-tidningen att de ska bara dela ut sin tidning 3 dagar i veckan.
4: Ja.
9: Och det innebär att idag fick jag 3 Dagens Nyheter. Jag fick söndagens, måndagens och tisdagens Dagens Nyheter. Aha. Då är det ju inte Dagens Nyheter längre.
4: Nej, just det. Det blir förgårdagens.
9: Det ekonomin går för in verkligheten. Alltså man alltså anpassar sig efter ekonomin då, för att det skulle kosta extra då för del att dela ut sin tidning när inte Piteå-tidningen är med och betalar utdelningen.
4: Ja, det är alltså så att de har DN och Piteå-tidningen har båda två då dragit in antal dagar som de faktiskt kör ut tidningarna till brevlådan.
9: Ja, men Piteå-tidningen kommer med 3 nummer, alltså 3 nummer i veckan. Men Dagens Nyheter ger ut sin tidning varje dag.
4: Ja, just det. Men de delar bara ut om de dagarna även Piteå-tidningen kör ut.
9: Exakt. Och ja. Det här är intressant, va? Alltså ekonomin då går före demokratin.
4: Jag fattar.
9: Dagens Nyheter heter ju Dagens Nyheter, men nu blir det för gårdagens och dagen innan nyheter som kommer. Och det här är intressant, va? Det är ett vackert exempel på att ekonomin tar över demokratin som ni pratade om tidigare här nu.
4: Mm. Mm.
9: Och det här tenderar hela tiden, och vi har ju hela tiden runt om i världen såna här ledare som Trump och många av de här som kör den här ekonomi hela tiden, och vi har i Sverige också ekonomi. Men demokratin, vad är det? Jo, det är att den enskilda människan ska vara med och påverka sin vardag, sin verklig vardag. Och det gör, nu är det bara de som har gott om pengar som påverkar, om det är företag eller enskilda personer. Och den så kallade utomparlamentariska ekonomin ökar hela tiden gentemot den demokratiska.
4: Du kopplar alltså ihop demokratin med utgivningen av tidningen där?
9: Ja, det är om du handlar Dagens Nyheter.
4: Ja.
9: Och så får du 3 dagar gammal tidning.
4: Ja.
9: Då är det Dagens Nyheter jag får. Det är
4: förgårdagens. Ja. Ska man vara krass där, så är det väl ofta så att det som står i den tryckta versionen av Dagens Nyheter är väl egentligen gårdagens nyheter, om vi nu ska vara petiga. Men jag förstår din fråga, Gunnar.
9: Det är ett exempel på hela det ekonomiska systemet gentemot det demokratiska systemet. Det är enskilda människan i värdegrunden. Nu är det ekonomin som är värdegrunden.
4: Ja, hur skulle du vilja att demokratin fick en större plats då istället för ekonomin, om jag förstår ditt resonemang rätt?
9: Ja, det är att man ser att det är den enskilda människan som är värdegrunden och inte kronan. Ja. Alltså, det är inte ekonomin som är värdegrunden, utan det är människan, och så anpassar man ekonomin efter det. Idag är det tvärtom. Idag anpassar man människorna efter den ekonomiska vinsten. Det är dubbelmiljardärer, presidenter rika som bestämmer villkoren. Och det. Så det blir att ekonomin kör över den enskilda människans vardag. Ja. Och det här är intressant. Det ökar hela tiden. Man trodde en gång.
4: Men hur tänker du liksom lite konkret att den enskilda människan och demokratin skulle kunna få större plats gentemot ekonomin som du pratar om?
9: Ja, det är just det. Och det är fler att man använder det som föreställning och drivmedel. Då skulle det komma fram automatiskt. Va? Jag menar, det kommer jag ihåg redan när jag gick i skolan på den tiden, att det här med demokratin i skolan fanns ju inte det heller, utan det var ju rektorn och lärarna som bestämde, och sen fick vi anpassa oss alla rätt. Ja. Men så tänkte jag, när man blir 21 år, då kan man vara med och påverka det här.
4: Ja, just det. 18 till och med är vi väl myndiga och kan påverka.
9: Ja, man har sänkt nu.
4: Ja, just det. Du, Gunnar, det här är en stor och viktig fråga. Vi hinner inte mer i Ring P1 idag om den här stora, viktiga frågan. Men jag är tacksam för att du lyfter den.
9: Ja, det är bra. Ja. Tack så.
4: Ha det så hej gott. Där. Hej, hej. Ja, Ring P1 tisdag lider mot sitt slut. Vi är ju tillbaka igen i morgon onsdag. Idag var det som sagt, det var väl bara män som ringde in idag. Så är du kvinna eller icke-binär, så är du super extra välkommen att ringa igen i morgon. Slussen öppnar 9:00. Vi har fått in ett mejl. Sören har mejlat: hej Ring P1, Ann Heberlein talade ingående i årets sommar i P1 om hur hennes nära släkting aldrig fick den hjälp hon hade rätt av samhället. Det här alltså apropå att Ardalan Sadegi ringde och var kritisk till Ann Heberleins krönika om ADHD. Dagens program, det har gjorts utav producent Anna Fjällström, tekniker Kalle Andersson, digital redaktör Susanne Elin och Slussen, där satt Julia Hansson och Linnea Elmqvist. Efter Ekot blir det Förmiddag i P1 med Louise Epstein. Jag heter Nicke Nordmark.
1: Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. En av Sveriges största miljöskandaler kan nu vara på väg mot sitt slut. På 1960- och 70-talen grävde företaget BT Kemi ner stora mängder giftigt avfall vid sin fabrik i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket beviljat 8,7 miljoner kronor till en sista saneringsinsats på området nästa år.
10: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT Kemi-skandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
11: Helena Svensson, projektledare för BT Kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
10: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och göra äng även av den här sista biten.
11: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
12: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott här sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
11: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
13: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
1: Reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Studien ger inte svar på varför just svenska tonåringar dricker energidryck oftare. Men en teori kan vara att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring av ohälsosamma produkter. I Turkiet har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola i västra delen av landet. Flera elever ska skadas i skjutningen, varav en allvarligt. Motivet till händelsen är oklart. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
14: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Och nu säger jag hej allihop. Både före och efter valet så har svenska partier varit tydliga med hur deras villkor ser ut för att stödja en ny regering. I Finland är det ofta annorlunda. För historiskt så har finska partier ofta varit flexibla när det gäller vem de kan tänka sig att regera med. Och landet har också en stark tradition av majoritetsregeringar. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Finland när det gäller att bilda regering?

0: Välkommen till programmet, Åsa von Schultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hej!
1: Hej!
0: Vad tycker du utmärker den finska politiska kulturen när det handlar om att bilda regering?
1: Ja, framförallt den stora flexibiliteten. Man låser sig i väldigt liten utsträckning innan valet, och sen är det partiernas styrkeförhållanden som avgör vilka som kan regera tillsammans eller hur mycket man behöver för att få ihop till en majoritetsregering. För det är också det vanliga i det finländska fallet.
0: Men varför har det blivit på det här sättet, tror du?
1: Ja, det finns säkert många olika förklaringar, men Finland har, precis som Sverige, ett väldigt fragmenterat partisystem. I Finland har det inte ens traditionellt funnits ett starkt parti som Socialdemokraterna i Sverige, utan man har haft tre ungefär jämstarka partier, vilket har inneburit att det inte riktigt finns två naturliga block. Så det har spelat in. Och sen har också relationen till Sovjetunionen tidigare då, numera Ryssland. Detta spelade historiskt roll, för det var känsligt hur regeringen såg ut, och presidenten hade också tidigare en stark roll i den finländska regeringsbildningen.
0: Alltså, tiden går ju fort, och idag minns alla kanske inte Sovjetunionen och vad det innebar för Finland, men på vilket sätt påverkade det hur regeringarna såg ut under den här tiden?
1: Finland hade ju en väldigt känslig situation i relation till då Sovjetunionen, och vågade inte riktigt utmana Sovjetunionen. Och också presidenten hade en väldigt stark roll då på den tiden. Nu talar vi 60-70-tal. Och det betyder att bara vissa regeringskonstellationer egentligen var accepterade från östhållet, det vill säga Sovjetunionen. Men sen hade också då presidenten sitt finger med i spelet och hade väldigt stor inverkan. Så det här gjorde att det blev alla möjliga konstiga konstellationer. Och framförallt så var det då så att om man hade starka majoritetsregeringar så kunde de delvis stå emot presidentmakten till viss del. Så därför blev det en sån här kultur som sen har följt med när presidentens makt har minskat, och det har blivit ett rent parlamentariskt system, och när också man har infört en ny grundlag och situationen till dagens Ryssland också ser helt annorlunda ut. Så fortfarande lever den här traditionen med majoritetsregeringar kvar.
0: I Finland så är det inte riksdagens talman som leder arbetet när en ny regering ska bildas, utan istället ofta partiledaren för det största partiet. Hur påverkar det regeringsbildandet, tror du?
1: Ja, egentligen är det faktiskt riksdagsgrupperna som gemensamt utser en regeringssonderare, men i praktiken är det här redan avgjort när valresultatet står klart. För partierna har sedan den nya grundlagen som infördes vid millennieskiftet en informell överenskommelse om att det parti som får flest mandat i den finländska riksdagen blir det parti som kommer att sannolikt att leda nästa regering, men åtminstone sondera för att kunna bilda nästa regering.
0: Men hur påverkar det själva regeringsbildandet att det görs av politiker och inte av en talman? Talmannen är ju politiker, men han har ju en speciell roll.
1: Jag vet inte riktigt om det spelar så väldigt stor roll. Initiativet ligger då hos den som leder, alltså det vill säga ledaren för det största partiet, och den skickar ut frågor till de andra partierna. Det finns liksom en process för det här. Frågor som det där partiet själv eller dess ledare bestämmer. Och så får man svar från de andra partierna, och sen börjar man fundera på vilka partier skulle vara möjliga att bilda regering med. Men man ska också lägga till att den här första fasen, det har alltid lyckats att det största partiet har kunnat bilda en regering. Men om den här partiledaren misslyckas med sitt sonderingsuppdrag, så kan det sen gå vidare då till en annan part. Och det här skulle då i så fall vara näst största partiet.
0: Den finska motsvarigheten till regeringsförklaringen här i Sverige heter regeringsprogrammet. Hur urvattnad brukar den bli när många partier ingår i regeringen?
1: Ja, jag vet inte om man urvattnat är inte riktigt ett bra ord. För regeringsprogrammet är verkligen jätteviktigt, och det sitter man och förhandlar om innan man kommer fram till om man verkligen kan bilda en regering tillsammans. Och det här är ett programmet har en tendens att svälla ut och bli mer och mer detaljerat för för varje år som går eller för varje regeringsbildning som genomförs. Och det kan då vara väldigt detaljerat och oerhört viktigt för varje parti som man väljer att gå med i regeringen, vad man får igenom för skrivningar i regeringsprogrammet. Så det styr väldigt mycket.
0: Alltså, så att du menar att alla får liksom välja någonting, så att det behöver inte bli så urvattnat, för det handlar mer om vad man ska göra och inte vad man har fått dra tillbaks?
1: Nej, det bygger liksom på det att varje parti får igenom någonting som är väldigt viktigt för dem, och att det motiverar dem till att sitta kvar i regeringen trots att man på andra punkter har fått ge vika och kanske egentligen regeringen kommer att föra en politik som är tvärt emot vad man själv skulle stå för som parti.
0: Och jag har sett någonstans att det här brukar ta ungefär 6 veckor i medeltal.
1: Nej, det har varierat över tid. De senaste regeringsbildningsprocesserna har tagit ganska lång tid, framförallt den senaste tror jag, men ungefär 5-6 veckor.
0: Välkommen Maria Tyrk, biträdande lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hej!
2: Hej!
0: I Sverige så är det ju mer regel än undantag med minoritetsregeringar. Vilket är det främsta skälet till det?
2: Ja, någonting som Åsa redan sa, som inte finns i Finland, är att i Sverige fanns en stor mäktigt parti som var mycket större än de andra partierna. Socialdemokraterna, de är fortfarande större än de andra partierna, men inte i samma storlek som den brukade vara. Och sen är det också det svenska politiska systemet som verkligen tillåter, alltså konstitutionella reglerna som tillåter att bygga minoritetsregeringar, eftersom det finns inte en mäktig president till exempel som motmakt. Men också hur statsministeromröstningen går fram eller hur budgeten beslutas.
0: Mm. Men i internationell debatt så har de skandinaviska minoritetsregeringarna. Det är vanligt att Danmark har minoritetsregering, Norge har och Sverige också, Finland är liksom undantaget. Alltså de här skandinaviska minoritetsregeringarna har ofta betraktats som instabila och svaga. Varför?
2: Jag skulle nästan säga att det är inte nödvändigtvis de skandinaviska minoritetsregeringar som ses som svaga, men minoritetsregeringar generellt.
0: Jo, det fattar jag, men nu pratar vi liksom om Norden.
2: Ja, jag vet.
0: Men varför ser man det som något svagt?
2: Ja, eftersom det verkar odemokratiskt i första ögonblick att se, oj, en regering har inte majoritet. Det är odemokratiskt. De kan inte vara starka, de måste vara svaga. Men så ser man faktiskt i forskningen att det inte är sant.
0: Men varför det? Vad handlar det främst om, att en minoritetsregering behöver inte vara instabil eller svag?
2: Nej, absolut inte. Vi ser faktiskt i forskning att de kan vara lika stabila och lika starka som majoritetsregeringar. Och att det mycket mer beror på hur polariserat partierna är som samarbetar, hur fragmenterat samarbetet är, än om det är en minoritet eller majoritetsregering.

0: och åt huga olika majoriteter. Aha. I lagstiftningsprocessen. Så de kommer inte gå tillsammans.
1: För att om oppositionen hade varit enad så kan man glömma att det funkar.
0: Precis. Mm. Och typ.
1: Men sen finns det då en annan sorts minoritetsregering. Vad handlar det om?
0: Precis, och det är någonting som vi kallar formella minoritetsregering. Och då har man slutit avtal med minst ett parti som inte ingår i regering, men man har en planerat långsiktigt parlamentariskt samarbete med varandra. Det är Tidöavtalet, januariavtalet.
1: Då har man liksom gjort en plan, det är formaliserat samarbete och då kan det också funka.
0: Precis. Mm.
1: Sen republiken Finland bildades 1917 så har landet haft 77 regeringar. Vi har verkligen försökt räkna rätt här. Under samma period så har Sverige haft betydligt färre, nämligen 38 regeringar. Åsa von Schultz, vilket är det främsta skälet till att finska regeringar inte alltid har hållit mandatperioden ut?
2: Nu tror jag att jag måste säga att Finland har haft väldigt många regeringar, men det beror på att de var instabila tidigare i historien. Och vi pratar modern tid, sen millennieskiftet och den nya grundlagen, så har regeringarna ofta suttit i princip hela vägen in till mål, det vill säga till nästa val, men vissa små variationer, jo, att det har alltså hoppat av partier.
1: Absolut.
2: På vägen.
1: Alltså jag är fullt medveten om att Finland inte har haft nyval sedan 1975, men jag vill ändå att du kanske svarar på frågan, vad beror den här instabiliteten på, trots att det har handlat om majoritetsregeringar?
2: Ja, man kan väl säga som så, att om vi pratar om majoritetsregeringar så är de ju inte alltid nödvändigtvis stabila. De kan vara väldigt besvärliga att hålla ihop. En regering som består av partier med väldigt olika viljor och väldigt ideologiska positioner kan ju innebära starka motsättningar. Så att parlamentarisk styrka och intern sammanhållning är ju inte riktigt samma sak.
1: Nej, och det kommer vi prata mer om. Det här är förmiddag i P1 och det handlar om skillnaderna mellan Sverige och Finland när det gäller att bilda en ny regering. För mig som svensk så är det fascinerande att fördjupa mig i hur regeringar i Finland har sett ut. Vid flera tillfällen så har både höger- och vänsterpartier varit med i samma regering. Åsa von Schultz, vad brukar vara avgörande för att partier med olika ideologi ska kunna regera tillsammans i Finland?
2: Det handlar om att de får igenom så mycket av sin politik att de inte egentligen kan motstå att gå in i regeringen. Det helt enkelt bygger på att de får så mycket godis att de tycker att det är värt det, även om de måste sen sitta och regera tillsammans med partier som de egentligen är ganska oense med i många frågor.
1: För jag har också tänkt ganska mycket på hur gjorde han egentligen Jyrki Katainen, samlingspartiets dåvarande ordförande, för att få ihop en regering efter riksdagsvalet 2011. Det var ju lite rörigt, men hur gjorde han?
2: Oj, det var tuffa förhandlingar och det här, du hänvisar till en regering som innehöll partier från yttersta vänstern till yttersta högern i det partisystem som är representerat i den finländska riksdagen, och det var inte enkelt. Men det byggde helt enkelt på att det var en turbulent period i Finlands politik. Samfinländarna hade sitt stora genombrott i valet 2011, fick 19% av väljarnas stöd. Samtidigt så hade de gjort sig omöjliga som en koalitionspartner eftersom de var väldigt starkt emot stödpaketet inom EU. Det gällde det ekonomiska stödpaketet till Portugal, tror jag det var frågan om 2011. Och det här gjorde att man kunde inte sitta i regering, och då fanns det inte speciellt många möjligheter kvar. Så Jyrki Katainen gick alltså ut efter och försökte förhandla med alla andra partier utom Samfinländarna och Centern. Mm. Och det tog lång tid och man var på väg att misslyckas, men sen till slut så fick man ihop paketet.
1: Och den här regeringen fick i folkmun namnet Sixpack-regeringen. Alltså, hur handlingskraftig blev den sen när den väl hade tillträtt?
2: Nej, det var inte en handlingskraftig regering. Den var fylld av interna motsättningar, och det slutade också på slutrakan så var det två partier som avgick ifrån regeringen på grund av de gröna, som motsvarar Miljöpartiet i Sverige, avgick på grund av en

0: en kärnkraftsfråga. Och sen tror jag också att vänsterförbundet avgick också på slutrakan.
1: Men hur påverkades finsk politik av att alla partier då i början, utom Centern och Sannfinländarna, satt i regeringen?
0: Det gjorde ju att det inte fanns speciellt mycket alternativ för de väljare som var missnöjda, om vi tänker på det. Alltså att välja så mycket, så är det problemet här att man ser inte hur man kan åstadkomma förändring i politiken om de flesta partier, åtminstone partier från vitt skilda håll på den ideologiska skalan, sitter och regerar tillsammans. Så det är svårt att välja synvinkel, att känna att så här ska jag göra för att jag ska åstadkomma en annorlunda politik eller kunna påverka i en annan riktning efter nästa val.
1: I Sverige så är det betydligt ovanligare att regeringar rymmer både höger- och vänsterpartier. Varför är det så, Maria Türk?
2: Ja, det beror ju på att vi har de här klassiska blocken i svensk politik, eller också i Norge och Danmark till exempel. Och det är ju precis det som är ganska, alltså det känns kanske lite tufft för svenska väljarna, men faktiskt har de två bra alternativ. De kan verkligen bestämma sig, ska vi rösta på det här partiet? Då vet jag att det kommer bli en förändring om jag röstar på det här partiet. Då vet jag att jag röstar för att det ska vara på det samma sätt som det brukade vara de senaste 4 åren. Så att man har de här tydliga alternativ, det är ju faktiskt också någonting bra för väljarna. Men det gör det också lite knepigt när man har många röda linjer nu.
1: Ja, men alltså just nu så är det kanske inte riktigt klart för väljarna vad kommer det bli för resultat av min röst. För att just nu är det lite oklart om Magdalena Andersson kommer få någon regering. Alltså det är inte riktigt klart än. Men då när frågan kommer upp i Sverige så brukar det framhållas att höger- och vänsterpartier visserligen kan styra tillsammans på kommunal nivå, men att det är omöjligt i riksdagen eftersom frågorna som avgörs där är mer ideologiska. Åsa von Scholz, hur ser man just på ideologiska skillnader när en regering ska bildas i Finland?
0: Ja, egentligen så har man historiskt sett och också i modern tid tagit inte brytt sig så mycket om det. Man har istället fokuserat just på enskilda sakfrågor och sett till att alla partier får tillräckligt av sin egen politik i de kärnfrågor som är absolut viktigast för det partiet och deras väljare. Och så har man försökt då att få ihop någon slags fungerande helhet av det. Men det är inte enkelt.
1: Men varför har det blivit på det sättet? Nu kan vi stanna upp här lite. Vi har tid här. Alltså varför har det blivit så i Finland att ideologin spelar mindre roll i rikspolitiken än vad den gör i Sverige?
0: Jag tänker att det har att göra med med historien och det att det tidigare har varit, i Finland har haft en väldigt känslig relation just till östgrannen, Sovjetunionen, numera Ryssland, och den var ju under, om vi backar bandet 30-40 år då var den oerhört känslig och ideologiska skillnader fick då tonas ner och tryckas ner liksom under ytan och inte få för allt för stor roll i den politiska kulturen. Finland har ju också, om vi går riktigt långt tillbaka och pratar om självständighetstiden, och så har ju Finland haft ett inbördeskrig under sin tidiga år som ung stat, och det var väldigt starka ideologiska skillnader, och det är ju någonting som man bär med sig också även i nutid, och det kan också påverka det att man är lite rädd för att ha allt för starka ideologiska skiljelinjer och att låta det ta för stor plats.
1: Är det psykopolitiskt jobbigt rent av?
0: Ja, det är det. Många tycker att det är besvärligt, och frågar man väljarna så vill man att partierna ska betona konsensus och samarbete. Det tror jag i och för sig att svenska väljare i ganska stor utsträckning också gör. Det kanske är en allmän hållning. Men det är ett kulturellt drag som har att göra med historiska band.
1: Varför är svensk rikspolitik mer ideologisk, tror du, Maria Türk?
2: Ja, absolut, av historiska skäl. Det har mycket att göra med demokratiseringsprocessen och industrialisering. Men den är kanske inte så ideologisk skillnad som det kanske känns ibland när vi ser på regeringsbildning just nu. En av de största och viktigaste historiska händelser var ju krisuppgörelsen 1933 mellan Socialdemokratiska partiet och Bondeförbundet, nu Centerpartiet. Det var första gången att man verkligen kunde visa nej också två partier från ideologiska olika block kan samarbeta för att göra Sverige bättre och hålla tillsammans. Det här samarbete är ju någonting som vi i olika sakfrågor ser ganska mycket blocköverskridande samarbete.
1: Så du problematiserar bilden lite, men det finns ju ändå en tydlig skillnad mellan Finland och Sverige. Vad tycker du att det säger om Sverige som nation? Att rikspolitiken är mycket mer ideologisk än politiken på kommunal nivå?
2: Ja, Sveriges väljarkår verkar vara en av de mest polariserade faktiskt när vi kollar i Europa. Och det är någonting som vi kan se, och det är mest de två partierna på ytterkanter, eller väljarna för de partierna, som är väldigt ideologiskt långt ifrån varandra.
1: Ja, du tänker på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, de står mycket långt ifrån varandra, yes, rent ideologiskt. Precis. Väljarna. Åsa, nu ska vi se här. I Sverige så pratas det ju sedan en tid tillbaka väldigt mycket om att partierna har dragit gränser för vilka partier de kan tänka sig att regera tillsammans med, men också vilka krav de ställer för att stödja en ny statsminister. Vilka tankar väcker det hos dig, Åsa von Schultz? Alltså den här tydligheten, vad man vill, vad man kan tänka sig och vad man inte kan tänka sig.
0: Ja, det är ju bra på det sättet att det är tydligt för väljarna vad partierna står för. Men sen är det ju onekligen så att man försätter sig i besvärliga situationer när det gäller det som kommer efter valet. Så att det är klart att det liksom, man kan inte ha de här motstridiga. Vill man att väljarna ska få tydliga besked före valet, eller vill man förenkla för att ha en handlingskraftig eller åtminstone en fungerande regering, eller att få ihop en regering efter valet? Så det är liksom det är lite motstridiga förväntningar här, och de talar lite åt olika, pekar lite åt olika håll, de här olika alternativen.
1: Maria Tyrk, vilka tankar väcker hos dig det här att man har varit tydlig innan och nu så ska det bildas en regering som inte är helt lätt?
2: Ja, det är ju mycket att också förhandlingsmakt, skulle jag säga. Det är såklart att Vänsterpartiet har lidit ganska mycket av januariavtalet med den så kallade förnedringsklausulen. Och Centerpartiet som verkligen vill bibehålla sin också borgerlig identitet. Även om de nu är del av den rödgröna blocken, så de måste ju också symbolisera och visa vad de egentligen står för. Mycket av vad de vill ha.
1: Men det är ju tunga grejer, det är existentiella frågor för partierna.
2: Ja, det är det. Men de måste ju kompromissa, de måste samarbeta om de vill ha regeringsskifte.
1: Det här är förmiddag i P1, och idag handlar det om skillnaderna mellan Sverige och Finland när det gäller regeringsbildning. Den stora frågan i Sverige just nu är hur nästa regering kommer att se ut. Åsa von Schultz, om valresultatet skulle sett ut så som det gör i Sverige efter ett finskt riksdagsval, vilket scenario hade varit mest troligt då, tror du?
0: Då skulle jag säga att det skulle varit uppenbart enligt de finska sättet att gå tillväga att Magdalena Andersson skulle vara den som sonderar för att bilda regering, och att hon skulle skicka ut frågor till de andra partierna, och de andra partierna skulle egentligen kanske de flesta av dem gärna komma in och vara en del av regeringen, för det är där man kan påverka och få igenom sin politik. Och sen skulle Magdalena Andersson ganska fritt kunna välja mellan de partier som hon tycker passar hennes egna mål och motiv bäst, och sen skulle det bli en majoritetsregering. Så skulle det gå till i den finländska kontexten.
1: Det skulle det göra alltså. Ja, för Magdalena Andersson, hon har ju sagt då att hon vill gärna ha liksom blocköverskridande överenskommelser, så hon kanske hade trivts bättre i Finland.
0: Ja, det tror jag. Åtminstone ett tag. Men sen skulle hon märka att det kanske inte är så. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Och det kanske skulle vara besvärligt att få regeringen att hålla ihop sen under själva regeringsperioden.
1: För det är en grej som är mycket intressant, och det här är inte ens för jättelänge sedan. Efter valet 2019 så bildade Socialdemokraterna regering med Centern, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet, som påminner om Liberalerna i Sverige. Alltså partier som liknade så kallade rödgröna laget i Sverige, om vi då tar bort Liberalerna, för de är ju inte med. Alltså, då ska vi se, Åsa von Schultz, hur gick Sanna Marin, partiledare från finska Socialdemokraterna, tillväga för att lyckas? många olika ideologier representerar. Hur fick hon ihop en regering?
0: Först vill jag bara korrigera en viktig detalj. Det var alltså inte Sanna Marin som bildade den här regeringen och som var den som förhandlade, utan det var SDPs dåvarande ordförande, ja, Antti Rinne.
1: Ja.
0: Men det är ingen fara. Hon tog sen över och blev statsminister i december 2019 när Rinne avgick. Men det svåra i den regeringsbildningen var just Centern. Centern hade under den förra mandatperioden varit ledare för en högerorienterad regering. Man hade vunnit valet 2015 och haft en stark position. Men det var en väldigt turbulent period och Centern kom skadeskjutna ur den här perioden. Man hade ledarskapskris, man hade lågt väljarstöd och egentligen hade man behövt att slicka sina sår i opposition. Men Centern behövdes för att Sanna Marin skulle få ihop en stark regering, och de fick helt enkelt igenom så mycket av sin sakpolitik och de frågor som deras väljare tycker är viktiga, att de kunde inte motstå erbjudandet att gå in i den här regeringen.
1: Men vad hände med Centern i opinionen då efter det här? För det är ju alltid ett visst pris man måste betala också.
0: Ja, och det präglade hela Sanna Marins regeringsperiod egentligen, och den regeringskoalitionen, av att Centern låg illa till. De lyfte inte opinionen och därmed så kände de sig pressade att agera som ett oppositionsparti inom regeringen för att markera gentemot sina väljare att man minsann inte var bara en del av en vänsterregering, utan att man egentligen stod ganska stabilt i mitten och något till höger i den ekonomiska politiken, och att man inte var överens med de andra partierna i regeringskoalitionen. Så att det var en väldigt besvärlig period, och framförallt då var det Centern som hela tiden var tvungen att utåt markera och agera opposition inom regeringen.
1: Maria Tyrk, vad tänker du när du hör det här? Då var det Rinne som var sonderare då 2019. Den här taktiken, skulle den gå att tillämpa på svensk politik? Att man försöker ge alla någonting riktigt saftigt och sen får man ihop en regering fast de som är med är tveksamma?
2: Alltså det skulle gå, men den här låter ju som en situation där det hade varit mycket bättre för Center att faktiskt göra det genom ett studieavtal. Så man behöver inte vara med på alla beslut som en regering fattar. Så det är ju verkligen någonting som vi ser. Regeringspartier måste rösta enhälligt. De röstar 99-100% med varandra, men ett stödparti, de kan vara med på 75% till exempel, som Sverigedemokraterna var bara med på 75% av alla omröstningar med regering under förra mandatperioden, men de kan avvika också inom ämnen som de verkligen inte står med regering.
1: Men vad är det som står på spel för ett parti när man ska bestämma om man vill ingå i en regering eller inte?
2: Det är en avvägning om man vill ha mycket inflytande om alla områden, ha en typ vetomakt. Då vill man vara med i regering. Men om man också kanske redan vet att några beslut, de kommer göra ont för en. Man vill inte vara med på alla beslut som regeringen fattar. Då är det kanske bättre att stanna utanför, ha ett stödavtal där man får verkligen några eftergifter i sina kärnfrågor, sakpolitiska kärnfrågor, och annars kan stanna utanför och säga vi arbetar tillsammans om de här områden, men här, det är inte oss. Vi har inget att göra med. Så kanske är det bättre för nästa valet att man inte tappar för många röster.
1: Åsa von Scholz, hur brukar finska partier resonera när det då gäller om man ska ingå i regeringen, rösta för en regering ibland, ha ett formaliserat stödavtal som Sverigedemokraterna hade nu här, Tidöavtalet, eller om man ska vara i opposition? Hur brukar det gå till?
0: Ja, det är helt enkelt så att den dominerande kulturen är att, och traditionen är att man försöker bilda majoritetsregeringar, och det har Finland haft under väldigt lång tid. Och därför så finns inte alla de där alternativen på bordet. Det är inte möjligt att välja, för att alla utgår ifrån att det är en majoritetsregering som ska bildas. Så går det till i praktiken. Sen är det naturligtvis så att alla vet att de här möjligheterna på något sätt teoretiskt plan finns. Men det är inte en del av hur man går tillväga.
1: Men samtidigt så undrar jag om Finland och Sverige kanske håller på att bli lite mer lika varandra. För just nu så har ju Finland en regering med partier bara från högersidan. Den är väldigt lik faktiskt den här Tidöregeringen som precis har avgått, med den skillnaden att Sannfinländarna sitter i regeringen istället för att vara ett stödparti som Sverigedemokraterna var. Vad tänker du om det, Åsa von Schultz?
0: Ja, finländsk regeringsbildning håller på att förändras. Vi har ända sedan 2015 haft relativt ideologiskt homogena regeringar. Först en regering som låg höger-center ut och sedan en vänster-center-regering. Numera nu har vi en ganska tydligt eller en tydligt högerorienterad regering. Så någonting är på väg att hända, och det här kan man nog säga att har att göra med Sannfinländarnas intåg på den finländska partikartan och det att man har etablerat sig som ett av de mellanstora partierna, brukar jag prata om. Finland har ju inte ett stort parti, utan man hade då traditionellt tre ungefär jämstarka partier kring 20%, och nu är de fyra och har lite lägre väljarstöd. Så Sannfinländarna har skakat om sättet att bilda regering och logik kring vilka som utgör regeringsbas.
1: Men vad tycker du, Maria Tyrk, har framväxten av partier som Sannfinländarna och Sverigedemokraterna gjort blocköverskridande regeringar mindre sannolika?
2: Nej, det skulle jag inte säga. De kanske inte ingår i de blocköverskridande regeringarna, men vi ser ju januariavtalet var ju nästan en blocköverskridande regering, eller i alla fall samarbete.
1: Alltså du tänker på Liberalerna, är det de som var nästan?
2: Ja, okay. Alltså det är ju, det kan ju vara så att nu är de, efter det här valet var de ju väldigt bestämda. Men alltså Ebba Busch har ju inte sagt sig så klart ifrån en annan regeringsalternativ än Liberalerna har gjort det, till exempel. Så det är inte helt uteslutet, även om inte särskilt sannolikt.
1: Nej. Men alltså, vad tycker du om att, alltså, vad handlar regeringsfrågan i Sverige just nu om på ett djupare plan, om vi åker tillbaks lite mer till Sverige, på ett djupare plan, politiskt, filosofiskt, vad handlar det om?
2: Ja, jag skulle säga att vi kan verkligen se att vi har de här två olika dimensionerna som verkligen är viktiga för partier. Och att vi, Kristersson pratar ju hela tiden om den icke-socialistiska majoritet som finns i riksdagen. Och det är ju sant, det finns ju en ekonomisk höga majoritet i riksdagen. Men samtidigt finns en kulturell, sociokulturell vänstermajoritet, om man vill säga så, i riksdagen. Och det är ju verkligen någonting att man måste hitta en lösning där man verkligen kan ha en regering som återspeglar båda sidor.
1: Vad tycker du, Åsa von Schultz? Du är på andra sidan Östersjön. Vad tycker du den här regeringsbildningen i Sverige handlar om på ett djupare plan?
0: Jag tycker Maria sammanfattade det väldigt bra. Alltså det finns en del av den här problematiken är ju just det att vi inte längre bara pratar vänster och höger, utan vi har egentligen två viktiga dimensioner i politiken. Just den här sociokulturella dimensionen, vi pratar ofta om värdeliberalism kontra värdekonservatism, och sen vänster och höger som har dominerat politiken i Sverige under så lång tid. Och när det finns, när partierna placerar sig lite olika på de här skalorna och söker olika samarbetspartners beroende på vilken av de här dimensionerna som väger tyngst, så då blir det besvärligt helt enkelt.
1: Men vad skulle Sverige kunna lära sig av Finland när det handlar om att bilda regering?
0: Nu är det ju inte så att man bara kopierar en modell från grannlandet.
1: Nej, men nu får du säga något rappt här, det kan du.
0: All right, då ska jag säga som så här, att i Finland är det sakpolitiken och det att man får igenom mycket av det som man som parti strävar efter att förändra i samhället. Att det är det som avgör om man går in i regering, snarare än låsningar och röda linjer. Och det tror jag att lite mer sånt skulle kanske lösa upp några av de låsningar som finns.
1: Alltså mer fokus på sakpolitiken.
0: Japp.
1: Trycka undan ideologin lite grann.
0: Ja, precis som man inför valet gav valfläsk till väljarna, så kanske nu Magdalena Andersson måste ge regeringsfläsk till de som hon vill ha med sig i sin regering.
1: Vi får se hur det här eventuella regeringsfläsket smakar. Tusen tack båda två, Åsa von Schultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet, och Maria Tyrk, biträdande lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Producent idag Olle Björkman. Skriv gärna till oss formiddag@sr.se. Imorgon är vi tillbaka igen och då handlar det om Per Engdahl och den svenska fascismen. Och nu har det blivit dags för nyhetspodden Dagens Eko med Robin Olin.
3: Tina, hur ensam tror du att Ed Sheeran känner sig just nu?
4: Jag tror att han ifrågasätter sitt karriärsval. Så ensam känner han sig.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Ed Sheeran. Från världskänd snällis till utskälld och ensam.
6: I want those words to be loud and clear so the people all the way in Gaza to the occupied West Bank know that we have not forgotten about them.
3: Det är den 4 september 2026. Läktarna på den stora utomhusarenan i New Jersey är fullsatta. På scenen står hiphopartisten Macklemore som är Ed Sheerans förband. Runt halsen har han knutit en Palestinasjal. Befria Palestina, säger han. Senare, när mörkret fallit, är det dags för huvudakten att ta över. Det politiska budskapet byts nu mot singer-songwritern med sin gitarr, röda hår och slitna t-shirt. En kavalkad av hitlåtar om kärlek och en avancerad ljusshow som dränker Ed Sheerans lite pojkaktiga ansikte i olika neonfärger. Men det få vet där och då är att i bakgrunden pågår ett infekterat bråk som först ska leda till att Macklemore kickas ut från turnén. Och sen att andra artister börjar hoppa av i protest. Så att Ed Sheeran till slut står där i stort sett ensam när turnén rullar vidare.
5: Gäst är Tina Merafsson, musikexpert på P3.
3: Men ja, Tina, jag tänker om vi börjar med liksom att sätta Ed Sheeran här som artist. För han är väl inte direkt någon man tänkt hamnar i kontroverser på det här sättet, eller?
4: Nej, han är en riktig snällis inom musikvärlden. When your legs don't work like they used to before. Han debuterar 2011. Sen dess har han genom sin karriär blivit en av de bäst säljande artisterna både sett till album och turnéer. Hans låtar har liksom flera miljarder strömningar. Darling, I will be loving you. En musik som inte retar upp någon egentligen.
3: Det är kärlek.
4: Ja, men liksom, ja. Det är så såsigt. Samtidigt som det funkar. Det funkar ju för en bred massa liksom. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with you. Han har alltid varit väldigt modest. Anspråkslös. Han syns ofta i jeans och vit t-shirt och sneakers. Hans stil beskrivs som väldigt vardaglig och komfortabel. Han har också blivit ganska sågad för att han ser liksom lite så slapp ut för att vara en så, alltså för att vara den popartisten som är så framgångsrik som han är.
3: Du kan väl ändå ta på dig något.
4: Ja, men typ liksom att han inte har förfinat sin stil, att det inte syns på honom att han är så framgångsrik. Men och på scen till exempel så är han ju också väldigt blygsam. Många av hans arenaturnéer har han ju också gjort bara att han står rakt upp och ner och har en loopmaskin. You press record like that and then you press play and it plays back and then you can loop on top of it like this. Det är en platta som man har på golvet och så spelar han en snutt, trycker på en knapp, det spelas in och så loopas den. Och så bygger han liksom låten som han ska framföra live och så börjar han spela den. Det hummas mycket, det stampas mycket och så är det de här väldigt långa uppförsbackarna tills man kommer till ett crescendo i en refräng. I Han är en väldigt artig kille. Jag har själv intervjuat honom. Mm-hmm. Välformulerad, enkel.
7: The energy of my country shifted my decision because it's just I didn't want to put out something that was sad. I wanted to put out something that was upbeat.
4: Och sen så off air så är han ju också ganska avslappnad. Han berättade bland annat att han skulle spela innebandy med Max Martin och sen hänga i något sommarhus med dem. Så väldigt chill.
8: Sånt världsstjärnor gör.
4: Tydligen. Ja. Han har också jättemycket kredibilitet. Och det kanske inte är konstigt att han har det i popvärlden, men han har det även i hiphopvärlden. Mm. För att han dels har lyssnat jättemycket på hiphop, men också har haft väldigt många samarbeten med stora namn från hiphopscenen. Den kommersiella hiphopscenen kanske man då ska säga. Till exempel brittiska rapparen Stormzy, amerikanska Eminem, Cardi B. Han gjorde liksom en hel samarbetsplatta där han bland annat hade med dem här. Kreddiga lite coolare hiphop-polarna som han också jobbar en del med.
8: Så om vi tar in en av de där hiphop-artisterna här då, Macklemore. Mm. Hur skulle du beskriva honom och hans relation till Ed Sheeran?
4: Han får ju en jättestor hit 2012 med en låt som heter Thrift Shop. Som spelades väldigt, väldigt mycket också här på radion i Sverige, mm. i alla fall på P3. Sen har han fortsatt liksom släppa enstaka hits här och var. Men hans största framgångar var väl egentligen där på 2010-talet, där han på senare år inte har varit en rapper som man kanske pratar om som liksom den mest kända eller coolaste. Men han har en stadig karriär.
9: There's an artist that I really love from here, and I remember hearing him for the first time when I was in Australia.
4: 2023 så berättade Ed Sheeran själv på scen när Macklemore gästar honom att han upptäckte Macklemore på nätet och skrev direkt på sociala medier till den här rapparen, och på den vägen blev de vänner. De har delat scen långt tillbaka.
8: Mm-hmm. Men vad är det som händer då sen när de här goda vännerna och artistkollegorna börjar turnera ihop den här gången i år? Ta oss igenom vad det är som leder fram här till en kontrovers.
9: Welcome to opening night. This is the first time I have ever opened a tour in New Zealand. This is, feels exciting.
4: Men det här är ju Loop-turnén. Ed Sheeran har hållit på med den sedan i januari. Det är hans sjätte turné.
9: Is everyone having a good Friday so far? Having fun?
4: Och naturligt är det också att när det är såna här jättelånga turnéer att man har olika förband på olika datum och på olika ställen i världen. Fjärde september 2026 så agerar då Macklemore förband på MetLife Stadium. Och han har en låt som heter Heinz Hall. Det här är en protestlåt som han släppte 2024. Titeln refererar till pro-palestinska aktivister på Columbia-universitetet som i en akt döpte om Hamilton Hall där till Heinz Hall. Hind är ju namnet på Hindri Jab, en 5-årig flicka som sköts ihjäl av israeliska styrkor i Gaza. Och det här förfarandet och hennes långa telefonsamtal med Röda Korset blev ju väldigt omskrivet och filmatiserat. Mm. Sådär. Och i samband med att han spelar den här låten så brukar han också hålla ett brandtal. Och i det här fallet så håller han brandtal då, och att han då specifikt riktar in sig på konflikten i Gaza. I efterhand har vi förstått att han får tydligen en tillsägelse efter det här brandtalet den 4 september. Varpå han då gör ytterligare ett uttalande på konserten den 5.
10: To all of my Jewish brothers and sisters. Criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide, in no way is a criticism of you.
4: Det här börjar ju förstås cirkulera, videor på det här, hans tal, och också reaktioner följer ju.
11: Popstar Pink appears to have called out fellow artist Macklemore over his pro-Palestine comments at Ed Sheeran's...
4: bland annat en annan artist, Pink. Hon delar ett kritiskt inlägg från en organisation som heter Stop Antisemitism på sociala medier. Hon kritiserar McEnroes uppträdande och hon uppmanar också honom att be om ursäkt. Och så går det några dagar tills det att då McElmore den 14 september meddelar på sin Instagram att han har tagits bort från resten av turnédatumen som han skulle ha medverkat på.
12: McElmore is being dropped from Ed Sheeran's tour after shouting Free Palestine on stage at MetLife earlier this month.
4: Att Ed Sheeran då har berättat för honom att arenorna har ställt ultimatum gentemot dem och att de annars inte skulle fått tillåta att fortsätta med konserterna om det inte är så att McElmore hoppar av eller får kicken då. Och sen så pekar han ju också ut en viss person och det är Robert Kraft som ska ha varit den som samlat de andra arenaägarna också för att få igenom det här ultimatumet.
8: Och vem är det då? Robert Kraft som ska ha haft ett finger med i spelet här och bli av med McElmore?
4: Miljardär och entreprenör. Han äger fotbollslaget New England Patriots och även Gillette Stadium där ju kommande konsertdatum var planerad att det skulle ske där.
13: I believe we're the only fully private finance stadium without personal seat licenses in America.
4: Och han gör ett uttalande då där han skriver att McElmore inte får uppträda på den här arenan och hänvisar dels till McElmores uttalande på den här konserten nu men även tidigare citat antisemitisk retorik och bildspråk.
8: Mm-hmm. Och vad kan det handla om då?
4: Där tror man att det handlar om en händelse i maj 2014 när McElmore på scen har på sig en utklädnad som är bland annat en svart peruk, lite skägg och även en väldigt stor lösnäsa.
8: En nidbild av judar.
4: Precis, som, som McElmore sen också bad om ursäkt för att han hade gjort. Mm.
8: Men Ed Sheeran då? Vad säger han om allt i det läget? Jag menar, det är ju trots allt hans turné vi pratar om här. Mm.
4: Ja, men han följer ju upp McElmores statement på sociala medier med ett eget dagen efter. Där han säger att beslutet inte har varit hans utan det har varit arrangörernas och arenaägarnas. Att han har försökt bygga broar men inte lyckats. Att han själv också inte vill att hans konserter eller hans musik liksom ska vara en sorts politisk plattform. Även om han respekterar McEnroes rätt att uttrycka sina åsikter så är det viktigt för Ed Sheeran att det inte är politiskt. Och där trycker han på att jo, det är för att jag också har väldigt många unga fans på min konsert och för att konserterna ska vara en trygg och säker plats.
8: Så ungefär, jag är inte ansvarig för det här men jag vill helst hålla politiken borta. Alltså, räcker det då så att säga för att lugna ner allt, stryka ett streck över det här och gå vidare?
4: Nej, det blir snarare ännu mer känslor.
14: Ed Sheeran's tour of North and South America has been plunged into chaos after four of his supporting acts quit in solidarity with the rapper Macklemore.
4: Det som händer därefter är då att fler förband väljer att hoppa av. Phineas, han väljer att hoppa av. Irländska Beoga, som också är Ed Sheerans band under den här turnén, hoppar av. Aaron Rowe hoppar av. Lucas Graham. Och alla de lämnar i solidaritet med Macklemore och i protest då, till det som händer i den här konflikten.
8: Så här börjar det liksom bli tunt på folk, helt enkelt.
4: Det börjar bli tunt på folk och desto fler också reagerar ju och hurrar på de här som hoppar av. Greta Thunberg till exempel, svenska aktivisten, hon är en av dem.
8: Så kritiken riktas allt mer mot Ed Sheeran själv, helt
4: absolut.
8: Enkelt.
4: Absolut. Mm.
8: Det är lördag kväll den 19 september. Ed Sheerans turné ska göra sitt första stopp efter Israel-Palestina-kontroversen. Och utanför arenan i Philadelphia blandas konsertbesökare med demonstranter.
15: This is not usually how I would open a show, but before I play some songs tonight, I hope it's okay if I say a few words about this last week.
8: Och när världsstjärnan kliver fram, ensam i strålkastarljuset, i grå t-shirt och svarta byxor, så gör han det med en allvarlig min. Han ser ut att läsa från en prompter på scenen.
15: But this week, the criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions. And I am making mistakes. And I'm so, so sorry.
8: Lite tårögd erkänner han att han gjort misstag och han ber publiken om ursäkt. Men säger att han står där nu helt själv för fansens skull. Ed Sheeran gör en poäng av att han aldrig velat vara en politisk artist eller aktivist, men att han ändå vill göra ett uttalande. Han säger att han är oroad över arenaägare som vill kontrollera vad som sägs på scenen. Och angående Israel-Palestina-konflikten tar han både avstånd från Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober och Israels krigföring i Gaza.
16: And these songs are about love, hope and unity.
8: Sen tar han upp gitarren, hänger den över axeln och börjar spela. Så jag, Tina, hur ensam var Ed Sheeran här nu i helgen i Philadelphia?
4: Ja, men i början av konserten så är det bara han och hans loopmaskin.
16: So when my friends dropped out of the show, I was thinking, how am I going to keep the show the same?
4: Men sen kommer det ju fram att han har ju faktiskt skaffat sig nya bandkompisar nu som står på scen med honom. Utan förband förstås, för det är inte hela stora ensemblen, och sen är det inte ett fullskaligt band som det han hade innan. Han berättar på den här konserten att han har ringt upp en tidigare turnébandskompis och frågat henne om hon kan tänka sig stå på scen med honom.
16: They said yes with the knowledge that the world may hate them too for standing on stage with me.
4: För han berättar också det väldigt så känslosamt att han är så, ingen i hela världen vill dela scen med mig nu, men hon väljer att göra det, och hon ringde upp några av sina kompisar och nu har de haft 3 dagar på sig att repa och är nu på plats. Och han säger, de sa ja medvetna om att hela världen kommer hata dem för att de står på scen med mig.
8: Och när det nu blivit så här många olika liksom falanger som du beskrivit och utspel åt olika håll och så där, går det att på något sätt försöka sammanfatta här vem som egentligen går vinnande och förlorande ur alltihop?
4: Ja, men Ed Sheeran förlorar ju absolut. Han förlorar i anseende, en del i pengar också, för det har kommit rapporter om att biljettpriserna har dalat, att arenorna inte är fulla. Fansen också. Fansen är också förlorande, de som har köpt biljetter som nu inte får den upplevelsen de har förväntat sig. Nog för att de i första hand nog är där för att se Ed Sheeran, men 2 flugor i en smäll om de hade velat se Phineas också då, som de inte får se nu till exempel.
8: Men nu blir det ju verkligen den här vanliga killen med sin gitarr då, å andra sidan.
4: Det blir det, och det behöver inte vara så dumt i en fanupplevelse egentligen heller. Alltså, om man gillar Ed Sheeran så kommer man ju gilla den här konserten. Jag har sett honom live 2 gånger. Båda gångerna har varit med loopmaskin. Jag vill inte se det igen.
8: Okej, men det är din smak då?
4: Absolut. Men jag skulle säga att den allra största förloraren är ju faktiskt kulturen. Alltså, kultur skapar gemenskap, kultur stärker demokratin på flera sätt. Och om vi då nu har miljardärer som säger, du får stå på den scenen men bara om du säger si och inte så. Ja, men vart är vi på väg egentligen?
8: Men säger hela den här historien någonting större också om vår tid, att en person då som Ed Sheeran, som verkligen inte haft liksom ambitionen vad det verkar att vara någon politisk artist, tvingas ta ställning här. Alltså, det är svårt att bara vara den här nice guy, sådär, även som en popartist, eller?
4: Den säger väl nog mer om den här frågan. Det ska sägas att Ed Sheeran hade inga problem med att ta ställning i Rysslands invasion i Ukraina, där han har poserat med Ukraina-flaggor utan några problem.
8: Okej,
4: Men Israels krigföring i Gaza, det är ju en dealbreaker för en jättestor skara människor. Den är en så infekterad fråga, båda sidorna. Och i den här frågan så går det ju inte att vara neutral om du är en känd person, för att alla kommer ställa dig till svars hela tiden. Och den här stressen och pressen erfar ju nu även opolitiska, inom citationstecken, artister som Ed Sheeran. Och i slutet av konserten så sätter han sig ner och faktiskt gråter jättemycket.
8: Alltså tårgråter.
4: Verkligen tårgråter och torkar sig runt ögonen och säger att han har varit så himla liksom stressad och pressad, och att han funderar på liksom inte ens, att han inte ens ville vara artist nog mer. Så för mig säger det här mest av allt om att den här konflikten är liksom den absolut största dealbreakern, och den är det i poppen också.
8: Tack så mycket, Tina.
4: Tack.
8: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst var Tina Merravsson. Producerade gjorde Kim Hessius, Anna Ulfklo och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se. Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app och aktivera notiserna så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.
17: I veckans Kultur med Lisa och Roger försöker jag, Roger Wilson och Lisa Bergström och en gäst sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har stannat kvar hos oss? Vad har stannat kvar, Lisa?
4: AI-skräcken.
17: Ja.
4: Och släcken.
17: Ja.
4: Och vad var det mer vi sa?
17: Ja, det var del av Donald Trump också, tror jag.
4: Jaha.
17: Lyssna på veckans Kultur med Lisa och Roger i Sveriges radioappen.

0: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
1: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
2: Och där kan man läsa att ikväll så finns radiokorrespondenterna i Göteborg på Stora Teatern och imorgon onsdag i Falkenberg på Stadsteatern till exempel. I P1 så sänder vi det här efter nyheterna.
3: Det är en rimlig nivå av oordning. Jag har snarare accepterat kaoset. Jag tycker att kaoset är okej. För att kaoset tar inte över. Snarare är det ju en varm plats att landa i liksom.
4: Kaos är aldrig långt borta i en trebarnsfamilj. Men nu får man till en varm röra istället för ett iskallt gräl. Kan man organisera bort familjebråk? Häng med på Familjekaos i veckans Kropp och själ. Tisdag i P1 och podden finns alltid i Sveriges Radio-appen.
2: Lyssna om bara några minuter, men nu är klockan 11.
5: Vänsterpartiets ledning har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets pressavdelning säger till Ekot att man jobbar på en kommentar under dagen. Isabel Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
6: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
5: Isabel Mixter, riksdagsledamot från Sundsvall, intervjuades av P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Enligt åklagaren är ingen person ännu delgiven om misstanke för brott. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
7: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma. Och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
8: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
7: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
8: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
7: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
5: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Reporter Victoria Scott. I studion Veronica Mitrevska.
9: Ja, det här är P1 Sveriges Radio och klockan 1 hör du dagens P1 Kultur där popstjärnan Tove Lo berättar om kattdjur, skrivkramp och dubbla känslor när vi lyssnar på några av låtarna från hennes nya album Estrus ihop. Vi får också besök av Dogge Doggelito, huvudpersonen i den bioaktuella dokumentärfilmen Första blatten på månen som har premiär nu på fredag. En film som svarar på frågan, vet man inte redan allt om den före detta Latin Kings-medlemmen med ett stort nej? Och mer bioaktuell dokumentärfilm blir det, för en annan film som skulle ha haft premiär på fredag är den Venedigprisade NASA som handlar om civila dödandet av civila i Gaza. Nu har den svenska premiären skjutits upp på grund av de starka reaktionerna filmen har väckt i Israel. Mer om detta.
10: There's plenty to deal with in the Delray house, but the first thing I do want to put in is an effective discipline technique, so these parents know what they're doing.
11: På 00-talet dök plötsligt en ny uppfostringsmetod upp i våra tv-rutor. Bråkiga barn fick med hjälp av en strikt och konsekvent supernanny lära sig att lyda sina föräldrar och inte skrika och protestera. Barnuppfostran handlar om att sätta tydliga gränser. Eller ny kanske inte den här metoden var. Många äldre personer känner igen begrepp som skamvrån och att bli utestängd och tystad från sin egen barndom. Men de flesta moderna föräldrar hade vid det här laget övergett den sortens uppfostran till förmån för en mindre auktoritär hållning till sina barn. Men i och med serier som Supernanny så lanserades de här begreppen på nytt som time out, och skambrån fick heta the naughty spot, en plats där olydiga barn skulle sitta och tänka över vad de hade gjort.
10: Garrett, I want you to say sorry to Jojo because you did not listen. Okay, look at me. Sorry, yes. Mickey's. Okay. Thank you.
11: En annan metod gick ut på att föräldrarna ignorerade och frös ut barn som skrek och var arga. Och innan barnen var välkomna in i familjevärmen igen så skulle de först be om ursäkt för sitt beteende och ge en kram. De här programmen fick en del kritik, inte minst för hur de lämnade ut barnen och att de inte alls fokuserade på varför barnet reagerade som det gjorde. Men de väckte också liv i den ständigt pågående diskussionen om vad som är ett gott föräldraskap. Vad barn behöver mest från sina föräldrar, vem som bestämmer i en familj och kanske mest av allt, hur man får det kaos som aldrig är långt borta i en barnfamilj, hur man får det att istället bli en himmelsk röra eller en harmonisk ordning. Och som så ofta när vi pratar om relationer så finns det många vägar som bär till Rom. I dagens Kropp och själ ska vi prata om några sätt att få till ett harmoniskt hem. Kan det vara så att beröm och kärleksbetygelser lägger den bästa grunden till ett gott familjeliv? Eller är förmågan att förstå barnens känsloliv viktigast? Eller kan den bästa lösningen vara att få till en gemensam vision för vad ni vill att familjen ska stå för? Ja, det ska vi diskutera den närmsta timmen. Välkommen till Kropp och själ om familjelivet. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och vi ska börja i ett radhus i Alingsås där trebarnspappan Kolle gjort ett tydligt val att acceptera kaoset i vardagen. Något som också har sina baksidor. Ninos Chamon är reporter.
12: Bilnyckeln är borta liksom. Den är ju... Jag får packa om bilen här.
13: Så du måste bara betala hela tiden?
12: Ja!
13: Tills vi hittar den?
12: Ja! Jag hittar inte nyckeln.
13: Okej. Okay. Carl Oskar. Kolle har tappat bort bilnycklarna, så nu måste han alltså parkera om bilen via en app på telefonen.
12: Och då kan jag tänka så här, om det händer någonting nu och verkligen måste köra bilen.

0: bilen. Vad gör jag då? Jag får ringa en ambulans då. Men det här suger ju lite.
1: Det här är verkligen baksidan av att vara mig.
0: Det här är inte ascharmigt.
2: Under soffdynorna hittar vi strumpor, en av ungarnas plånbok och mynt, men ingen bilnyckel.
0: Och jag, i och för sig hade ju den regnjackan på mig igår.
1: Ja, kanske stämmer.
0: Det här är inte ens min jacka.
1: Vem ser du?
0: Inte aning. Men det ser ut som en tjejjacka, va?
1: Ja, det är.
0: Fan, jag har inte haft någon tjej här.
1: Oklart.
2: Kolla in min vän. Och han har många fina sidor som jag alltid sett upp till. Han är händig, spontan. En underbar farsa vars barn varje natt säger godnatt pappa, jag älskar dig. Den andra sidan som han själv är inne på, den är mer rörig.
0: Jag önskar att jag var jättemycket mer strukturerad. Jag önskar att jag hade en kalender som var fullsmockad på väggen. Men jag har ju insett att jag inte är sån. Och att då får jag hitta min egen strategi. Då får jag hitta mitt sätt att ta hand om en familj.
2: Han bor här i Alingsås i ett radhus med 3 våningar. Och han har 3 pojkar, 13, 11 och 6 år, Noah, Hugo och Love. Vi går upp för trapporna och i farten rycker Kolle med sig smutsfett som ligger på trappen.
0: Här har jag ett sånt pitstopp som jag samlar på tvätt som samlas längst ner. Så varje gång jag går upp för trappan så tar jag med mig det, ibland i alla fall.
2: På våningen högst upp sover Kolle. Han har också byggt ett förråd här med en dragdörr.
1: Vad är det förrådet då?
0: Vi kan kolla.
1: Mm. Det är lite allt möjligt här.
0: Ja. Men lite prylar.
1: Det är mycket grejer som helst, Kolle. Det är hur mycket, du kommer inte in här ju.
0: Precis.
1: Lite knökigt. Vad är det för grejer du har här?
0: Det här är ju allt från barnas uppväxt kan man säga. Och extra madrass och julpyntet och vinterkläderna och allt sånt där. Han samlas här uppe.
1: Vad är det här någon?
0: Det är pärlor.
1: Det är någon som leker med det?
0: Nej, inte längre. Därför står det här.
1: Nej, 2 lådor med pärlor.
0: Jag vet aldrig, det kanske tas upp igen, intresset.
1: Vad finns längst in där? Jag ser ju inte ens in.
0: Sportredskap. Innebandyklubbor och längdskidor och sådär.
1: Okay. Vad är det i soppåsarna?
0: Gosedjur.
1: Vad slänger du inte där?
0: Jo, men det ska, nästa helg så ska vi röja det här. 11-åringen.
1: Ja, här
0: han behöver städa sitt rum.
1: Tycker du det?
2: På mellanvåningen finns pojkarnas sovrum. Och i 11-åringens rum ser jag något på golvet som inte jag sett på väldigt länge.
1: Vad är det här?
0: Det är en bänkpress.
1: Ska han skaffa en bänkpress?
0: Ja.
1: Vad ska han ha den då?
0: Ja, inte oklart. Han ska träna musklerna.
1: Men ska han ha den här?
0: Mm. Jag vet inte hur han har tänkt riktigt.
2: Lite konstigt tycker jag. För om man skulle fälla ut den här bänkpressen skulle den inte ens få plats i det här lilla rummet.
1: Men hur fick han upp den här?
0: Jag har bara upp den igen.
1: Var köpte han den då?
0: Jag fick den av min bror.
1: Vad tänkte du när han...
0: Det var jag som sa att vi skulle ta den.
1: Vad tänker du nu då?
0: Att det var ju onödigt.
1: Den ligger bara och tar plats liksom.
0: Ja. Tar mycket plats.
1: Jesus.
0: Ja.
1: Vänta nu. Har du mer...
0: Ja, det är vikterna till bänkpressen.
1: Det var hunden. Du har en hund också?
0: Ja, precis. Och en katt.
1: Vad är det här? Vems rum är det här?
0: Det här är Huvud-Lobes rum.
1: Ja.
0: 6-åringen.
1: Det ser man ju.
0: Ja, det är mycket leksaker där. Jag har inte mycket mer att säga om det.
1: Mm. Vad är det här för något?
0: Det är skräppåse. Mm. Jag ska slänga.
2: Det ligger påsar med tvätt i. Oklart om det är smuts eller rent. Det är långt ifrån ett cleans rent hem. Men på något sätt är det väldigt välkomnande. Här kan jag bara klampa in. Behöver inte vara försiktig att något ska gå sönder eller smutsas ner. Här bor människor i ett levande hem. Och det är ett val Kolle har gjort. Han har valt livet före ett städat och organiserat hushåll.
0: För jag tycker att livet ska ju levas liksom. Jag har också fått ett facit på att livet kan ta slut snabbt.
1: Exakt.
0: Och oväntat. Fan, man måste leva i det lilla liksom.
2: Kolles fru Anna dog för 2 år sedan. Cancer. Anna var Kolles kalender. Hon hade koll på ungarnas aktiviteter och var allmänt ordningsam. När Anna dog lämnades Kolle inte bara med en sorg utan också med en ny praktisk verklighet.
0: Hon skrev ju upp i almanackan och skrev listor och hade något guldstjärnesystem för barna och så vidare. Ja, men de fick samla stjärnor för saker de gjorde hemma liksom. Städade de så fick de en stjärna, gjorde de en annan grej så fick de en stjärna, så kunde det bli en present typ i slutarna.
1: Så de stjärnorna dog med henne?
0: Ja, de stjärnorna dog med henne. Tydligaste var ju att kläderna slutade passa efter ett tag. Jag förstår ju, jag är inte dum liksom. Så jag

0: spade liksom. Det kunde bara något snabbt så här. Ja. Så, men där har jag blivit mycket bättre. Nu har jag satt larm på min telefon så jag vet att okej, okay, nu är det den här ungens födelsedag och Lobbe ska dit på kalas. Mm. Då köper jag och slår in liksom.
1: Har ni haft några möten, familjeråd och något liknande? Ja. Saker, nu måste vi snacka om det här. Vad har det varit då?
0: Ja, men det brukar vi ha. Familjemöten brukar vi ha.
1: Hur går de till?
0: Ja, men då brukar vi prata om vad vi ska hitta på liksom.
1: Okay.
0: Mest. Mm. Sen har jag haft den här också att vill ni att vi ska kunna göra roliga grejer så måste vi hjälpas åt liksom.
1: Ja.
0: Att ska jag göra allt det här själv? Ska jag städa, diska och greja allting själv? Då kommer vi inte orka, då kommer inte vi göra något mer idag. Men och då fattar de ju också att vi kan göra allting tillsammans på en kvart, en halvtimme. Eller så gör jag det själv på 2 timmar.
1: Det är intressant, för jag har ju sett dig bygga så saker. Du är bra på att bygga så. Då är du nitisk noggrann liksom.
0: Mm, då är jag noggrann.
1: Ja.
0: Men det är en annan typ av organisation liksom.
1: Hur då?
0: Ja, men där är det ju väldigt tydligt att jag måste göra så här för att det ska bli så här. Och det måste bli rakt och det måste bli rätt.
1: Men hur...
0: Jag tänker att det familjeliv inte är så. Familjeliv är krokigt liksom. Och det, jag försöker hänga med i deras svängar istället för att att nitiskt bestämma hur allting ska göras. Mm. Så lite granna bara flyter med liksom. Och vi prioriterar till exempel en lördag, så prioriterar vi att kanske dra ut på en utflykt. Vi åkte till Marstrand här om veckan liksom, till exempel. Och då var det stökigt hemma. Vi hade ingen mat hemma. Alltså så här. Egentligen skulle jag vilja vara hemma då, storhandlat och städat den lördagen. Men samtidigt så jobbar jag heltid då, och då försvinner ju hela den lördagen. Så då, det är det jag menar, att man kanske bara går med och då skiter vi det och så tar vi det på söndag kväll istället då.
2: Systemet Kolle har utvecklat går ut på att få ut så mycket tid som möjligt med familjen. Ungarna måste själva ha koll på sina läxor och inför provförhör kollar de om det behövs. De städar varje fredag. Alla får välja varsin låt som de lyssnar på, och under tiden ska det röjas.
0: Och jag tänker så här, det skadar verkligen inte barn att ta ansvar liksom, och att faktiskt göra sin egen del av hushållet. Jag tycker att det är rimligt liksom. Så mitt nästa mål är att köpa 3 stycken tvättkorgar och lära dem hur tvättmaskinen funkar. Så får de ta hand om sin egen tvätt. För vi har en tvättmaskin och en torktumlare. Det är 2 knappar.
1: Det är 2 knappar.
0: Det är jäkligt lätt.
1: Men vänta nu, det kan inte bara vara 2 knappar.
0: Jo.
1: På tvättmaskinen. Om det är vit tvätt, mörk tvätt, om det är speciella grejer som ska, alltså bomull. Det är 2 knappar jag ska lära sig, tänker du?
0: Ja, jag tänker så.
1: Vilka knappar var det nu?
0: Start.
1: Start och?
0: Start.
1: 2 startknappar?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Den ena blir det rent, den andra blir det torrt.
2: Det här hemmet speglar Kolles personlighet. Det är rörigt, men det är varmt. Det här huset också blivit en samlingspunkt för grannskapets barn. Här kan hans barns kompisar komma och gå som de vill. Och det ser han som en investering för framtiden.
0: Jag står inför att de blir tonåringar här nu. Och förhoppningsvis kan jag vara någon som de kan vända sig till när de får problem. Att jag inte blir utestängd som många föräldrar blir i tonåren. Så jag tror att det blir en vinstsituation för mig i slutändan. Att man faktiskt att de hänger här. Jag vet vilka de är.
2: Man kan säga att Kolle är som en pirat, och hans barn är besättningen och huset är hans skepp. Tillsammans navigerar de genom återkommande stormar, och det funkar. Hellre lite skit i hörnet än ett rent helvete, som det heter. Man är som man är.
0: Ja, men jag tycker att man får ju respektera sig själv liksom.
3: Ja.
0: Man respekterar alla andras svagheter, och men sina egna tillkortakommanden ska man vara väldigt hård och kritisk mot. Det har jag slutat med.
1: Det är som att du har hittat din väg i kaoset.
0: Nej, jag snarare har accepterat kaoset. Och att jag tycker att kaoset är okej.
2: Kaoset är okej.
0: Där är det!
1: Kolla!
2: Och Kolle är okej, för han finner till slut bilnyckeln.
0: Uvreka! Gött! Det där var en vinst.
4: Martin Forster, psykolog och forskare KI, är en av de som verkligen har varit med och format dagens föräldrageneration med boken 5 gånger mer kärlek och föräldrautbildningar som ABC och Komet. Vad tänker du när du hör Kolle?
5: Ja, men det låter ju härligt tycker jag. En förälder och en familj som har hittat ett sätt, låter det som passar dem väldigt bra och som där de, nu hörde vi bara pappan här, men där han i alla fall verkar ha klart för sig vad som är viktigt i livet och för dem då. Och
4: ja, precis. Han är ju änkeman ska jag säga, om det inte var tydligt. Så att det är bara han.
5: Mm, just det.
4: Tycker du att han har följt dina råd då?
5: Absolut, det tycker jag.

0: För att det här är väl en grundbult i det jag har jobbat med när jag möter familjer väldigt mycket. Att ofta så prioriterar vi kanske saker som gör att vi inte hinner umgås, att vi inte hinner liksom vara med varandra, göra roliga saker tillsammans och därmed stärka de relationer som är viktiga och för de flesta tror jag skulle säga är viktigast egentligen i familjelivet. Och han har ju gjort den prioriteringen, det som är nödvändigt för dem för att kunna hinna göra en kul utflykt på en lördag till exempel.
1: Då får man acceptera att det är tomt i kylen när man kommer hem.
0: Ja, precis. Och sen finns det såklart en gräns där. Men det som framgick i reportaget här verkar vara just den här nyckeln då att acceptera en viss nivå av kaos och tänka att jag gör det här medvetna valet för att jag tycker att det är viktigt för oss att göra annat. Men sen så är det ju också så att det finns en gräns där kaoset kan bli så omfattande eller det kan bli stökigt som kanske sker på bekostnad på andra personer i familjen. Och då börjar ju det efter ett tag stå i vägen för relationer och annat. Så att det är ju inte liksom antingen eller här.
1: Nej, du lyfter ju själv just kärleken. 5 gånger mer kärlek och beröm ska vi ge våra barn i proportion till kritik. Varför är det så viktigt?
0: Ja, det är ju just det här 5 gånger mer, där ska man ju inte stirra sig blind på siffran 5,
1: Nej.
0: utan det är en metafor som handlar om att vi människor dessvärre då påverkas mer av negativa än positiva händelser. Så att det krävs i relationer framför allt då har man tittat på det, en övervikt av positiv samvaro, samspel och kommunikation. Måste liksom vara mer av det för att få en sund relation.
1: Första upplagan av den här boken, den kom för 15 år sedan. Och det var innan du själv hade så stor erfarenhet av att vara förälder. Har pappaskapet förändrat din inställning till hur det är att vara förälder och vad som krävs?
0: Ja, kanske inte vad man bör göra och sådär, för
1: Nej.
0: det är väl liksom ganska mycket samma då som nu. Men jag tror att jag har fått en djupare och mer känslomässig förståelse för utmaningarna med att vara förälder.
1: Är det
0: Även
1: mer
0: om jag...
1: utmanande än du trodde?
0: Ja, det är det. Absolut. Även om jag tror att jag hade liksom en teoretisk förståelse för det innan och hoppas att jag var hyfsat ödmjuk, så har jag ju nu fått en annan, mer in på skinnet förståelse för det. Definitivt. Hur svårt det är och att det verkligen inte går att följa de här mallarna hela tiden som man kanske hoppas eller vill göra.
1: Du skrev också din bok innan skärmarna på allvar förändrat världen för oss alla. Är det du eller världen som förändrats mest på de här 15 åren?
0: Ja, jag tror faktiskt att det är världen. För att det är ju en väldigt genomgripande förändring. Digitaliseringen och skärmarna och att vi och våra barn och unga lever en stor del av våra liv online idag. Mycket mer än förr. Det är en stor förändring som påverkar familjelivet.
1: Och vad är den största utmaningen som förälder kring det då?
0: Det är ju att det blir så mycket konflikter runt skärmar. Det vill säga att försöka sätta gränser, begränsa det här på något sätt. Och samtidigt då uppmuntra till andra typer av, inom citationstecken då, sunda aktiviteter. För att skärm är inte bara osunt, men det blir ju hela tiden en kamp för att försöka hålla en bra balans där.
1: Ett annat nytt kapitel som du har lagt till i nya upplagan handlar om sömn. Är det extra utmanande numera?
0: Ja, det har man ju sett att unga sover liksom mindre idag än för 15 år sedan. Och den troliga boven i det här är ju skärmarna och inte minst mobilerna. Oavsett så är det ju så att unga och även kanske föräldrar sover mindre idag och sömn är en sån grundläggande förutsättning för att klara av övrigt i livet, inte minst relationer. Så att därför så såg jag ett behov av att lägga till det här kapitlet.
1: Och sen har du omvärderat några råd, eller i alla fall något, sen du
0: Ja,
1: själv blivit förälder.
0: precis.
1: Vad är det för
0: Ja.
1: något?
0: Ja, det var väl inte så jag blev förälder, utan det var ju eftersom jag nu såg behov såklart av att göra en ny utgåva av boken eftersom det har hänt så mycket i forskningen de senaste 15 åren, så var jag lite nervös för att se då, kan det vara så att forskning nu visar att några av de råd jag gav sist faktiskt inte stämmer, att jag måste ompröva det här. Men det, så var det inte på det stora hela, men på en punkt så var det ju så. Det var lite jobbigt, för det var ett råd som jag själv då har upprepat många gånger och som finns i mycket av den här föräldralitteraturen och så, som är verkligen så här standardråd, nämligen att man ska sätta ord på det barnen gör bra, det vill säga vara specifik när man ger beröm. Och inte bara säga bra jobbat, utan säga tack så mycket för att du hjälpte lillebror att sätta på skorna. Och där fick jag då ompröva
1: det här. Och vad visar nya forskningen kring det där, menar du?
0: Ja, men det finns då senare studier. För att, när jag, det här gamla rådet då, som har funnits länge, det bygger på forskning från pedagogiska sammanhang. När barn ska lära sig saker, då är det bra. Och det visar forskning fortfarande, att vara specifik när man ger feedback. Men i vardagen, när det bara handlar om att ställa in disken eller plocka upp någonting och sådär, då har man i nyare studier prövat att låta föräldrar göra på det ena eller andra sättet och märkt att ja, men det går minst lika bra, kanske lite bättre till och med, att bara vara sådär allmän. Och framförallt föräldrarna föredrar det mycket mer. I en välgjord studie såg man just det här. Och det har jag väl känt också själv, att det kan kännas lite krystat att verkligen sätta ord på saker som känns ganska självklara. Barnen fattar ju vad man menar när man säger tack om de just har ställt en tallrik i diskmaskinen.
1: Vi har fler gäster med oss idag. Här i studion finns Ingela Nordenhav, författare till boken Kitchen Table Management, om att leda familjen med metoder från näringslivet. Känner du igen något i Kolles berättelse?
2: Ja, absolut. Alltså det jag fastnade för var ju just den här tanken om vad är det vi prioriterar? Vad är det som är viktigt för oss? Och det lät som att det här var någonting som de diskuterade tillsammans på ett familjeråd. Istället för att det är bara föräldern som talar om vad som är viktigt och barnen förväntas lyda och följa.
1: Mm. Många försöker ju undvika att ta med sig jobbet hem, men du har liksom gjort tvärtom. Du har tagit med dig jobbtänket hem. Vilka likheter ser du då mellan ett företag som du har jobbat med, till exempel då, som tillverkar och säljer lastbilar, med att driva en familj?
2: Att säga att man driver familjen som ett företag kan ju låta lite provokativt kanske. Men egentligen så är det ju inte, det handlar ju inte om att göra familjen till ett företag i bemärkelsen att man ska ha måluppfyllnad och så vidare. Utan vad det handlade om för mig var att ta med mig de ledarskapsmetoder som jag märkte fungerade väldigt bra på jobbet, och applicera dem i gruppen familj.
1: För det var någonting i din familj, du har två barn, som inte riktigt funkade. Vad var det som du ville göra bättre?
2: Jag märkte när barnen var, de var i 5 och 7 års åldern, och jag hade varit chef och ledare på jobbet under många år. Och där utövade jag ett ganska demokratiskt ledarskap och verkligen såg till att ta tillvara på alla olika personligheter, kompetenser och erfarenheter i gruppen för ett bra resultat. Men sen när jag kom hem så blev jag väldigt ordergivande. Det var liksom, sitt stilla vid matbordet, ät upp maten, ner i badkaret, på med pyjamasen, borsta tänder. Och efter ett tag så upplevde jag att det blev inte så mycket energi. Det blev inga mysiga stunder hemma. Och det fick mig att fundera på hur jag skulle kunna lösa det.
1: Mm. Och då tänkte du, då tar jag det som jag har lärt mig och är bra på jobbet.
2: Ja, alltså det var så det trillade ner en dag. Att om jag nu har en verktygslåda med metoder för ökat samarbete och för delaktighet, för ansvarstagande, så varför inte testa dem?
1: Mm. Och vad sa dina söner av 5 och 7 år när du kom och sa att nu ska vi ha sätta upp en värdegrund och en vision för oss?
2: Ja, alltså, när de var i den åldern så förstod de ju inte riktigt vad det var. Men det de förstod,
1: de
2: var
1: trodde att alla barn satt och pratade värdegrund.
2: Det trodde de efterhand, absolut. De trodde liksom att efterhand så trodde de att det var någonting som alla familjer gör. Men det de ändå förstod från början var ju att här fanns ett tillfälle där de blev hörda, sedda, bekräftade. De var viktiga. Deras åsikter och tankar spelade roll för hur vi faktiskt skulle ha det hemma.
1: Mm. Och ni började då med något som, det första steget var familjens varumärke. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, alltså, det, för det blev så här, jag kunde ju inte bara säga nu ska vi skapa en vision, och så, för det var inte de redo för då. Men däremot så ställde jag frågorna, okej, hur, var tycker ni om att vara och hur är de där? De hade ju kompisar, vänner, släkter, grannar. Och då kom det ju saker som gjorde att de trivdes hemma hos andra, eller saker de beundrade eller uppskattade av andra. Så det var så vi började.
1: Mm. Och då försökte ni ju inspireras av de bra sakerna som de hade upplevt i andra. Och hur formulerade ni ert varumärke?
2: Ja, alltså egentligen så formulerar vi en kultur, kan man säga. Och alla familjer har ju en kultur. Det finns en känsla hemma hos alla du besöker.
1: Mm.
2: Och då funderade vi på vilken är våran kultur, alltså, och satte ord på det istället för att, jag, som jag tror att i många familjer så låter man det bara bli som det blir.
1: Mm. Och vad var det för ord ni använde?
2: Ja, de orden, det är våra kärnord fortfarande, och det är kärlek, engagemang, medvetenhet och intresse som vi har valt. Och jag vill poängtera det, att den här metodiken, om man kallar det för så, det är ju just en metod, och sen vad du fyller den med, det är verkligen upp till varje familj att bestämma.
1: Mm. Men det kan vara, man kan ju bli inspirerad av dig, för att annars är det kanske inte jättelätt att säga, vad har vi för vision med vår familj?
2: Nej.
1: Att det ska, alltså alla har väl en vision med att alla ska må bra och kunna växa upp och vara lyckliga alla sina dagar.
2: Ja,
1: men
2: precis.
1: Jag antar att din vision kanske var lite annorlunda, eller hur ser
2: ja,
1: det?
2: Ja, nej, men alltså, låt säga att det skulle vara så. Och då behöver man ju fundera på i nästa steg, vad behöver vi då göra rent konkret för att det ska hända? Och där kan man med fördel samlas, precis som han gjorde där i Alingsås, i ett familjeråd. Och om man använder företagsspråket så är det kanske närmast en årsstämma eller ett utvecklingssamtal. Och faktiskt tillsammans komma överens om, okej, så här vill vi behandla varandra, eller så här ska vi agera hemma för att skapa den kulturen som vi vill ha, eller den atmosfären vi vill ha hemma.
1: Mm. Det finns ju en del som får lite rysningar av den här sortens företagslingo pratade om tidigare. Vad säger du om det?
2: Alltså för mig så handlar det mer om att sätta ord på någonting för att göra det tydligt. Och det vi har gjort är ju att skriva ner de här sakerna för att verkligen stämma av att vi är överens om det. Och det handlar om att hitta minsta gemensamma nämnare som alla verkligen kan skriva på att ja, det här vill jag bidra med och det kommer jag bidra med.
1: Mm.
2: Och i nästa steg så skapar ju det väldigt tydlighet i vilka förväntningar kan vi ha på varandra och vilka förväntningar ställer jag på mig själv. Och allt det här hjälper ju oss att undvika mycket missförstånd, mycket konflikter, irritation, frustrationer och så vidare. För att istället lägga tid på, precis som han sa där i Alingsås, det som faktiskt är viktigt för oss och det vi vill prioritera.
1: Mm. Och vad tycker du att det har lett till? Vad har det hjälpt till? Vad har de här såna här visioner och såna här ord som ju ändå är ganska självklara, alltså typ alla skulle ju hålla med om att man vill ha kärlek och sånt här i sin familj, trygghet.
2: Ja, och där är väl skillnaden att ordet kärlek eller trygghet kan ju betyda ganska olika saker för olika personer. Så att just att sätta sig ner och formulera, hur visar vi varandra kärlek i våran familj? Det har hjälpt oss att få en tydlighet i det. Sen upplever jag också, och det skulle barnen, nu är de 19 och 21, så att vi har ju levt med det här ganska många år. Och det jag har märkt är att det här har gett dem en otrolig trygghet i vem vill jag vara, vilken person är det jag ska utvecklas till. Och också en förståelse för att det är ingenting som bara händer av sig självt, utan jag behöver faktiskt ta aktiva val för att komma dit.
1: Och samma fråga till dig då som till Martin. Vad är det någonting som du har omprövat? Du har hört på med det här väldigt länge. Är det någonting som du har fått backa på och tänkt att det här kanske inte var så bra idé, eller det här behöver vi formulera om?
2: Jag ska vara helt ärlig och säga att i början så tänkte jag att det här var ett sätt som för att skapa liksom ordning hemma i vårat vardagskaos. Mm. Och jag var nog lite inne i tanken att jag hade koll och nu barnen skulle liksom lära sig.
1: Mm.
2: Så den stora omprövningen, som det har ju varit, att det här handlar ju inte om att jag sätter upp regler och barnen ska lära sig, utan det handlar om att vi har ett projekt, en ambition, en strävan tillsammans, vilket innebär att det är minst lika utmanande för mig som för barnen att leva upp till, eller ska jag säga, fortsätta sträva efter att bli den här föräldern och personen som jag vill vara.
1: Mm. Och då skulle man ju kunna säga att man kanske inte ska se hela familjen som ett projekt, för då blir det ju en prestation på något sätt också.
2: Ja, alltså jag har funderat ganska mycket på det där med just ordet prestation, för att när man kopplar det till företag så kan man lätt få den tanken. Och det är väl därför det är så viktigt att alla verkligen är grundade i vad är det för någonting det här handlar om. Det handlar inte om att följa upp varandra, kritisera och så vidare, utan tvärtom. Det handlar om en gemensam strävan och att vi uppmuntrar varandra. Alltså jag tänker till exempel när ditt barn lär sig gå eller cykla, så skäller du ju inte på dem om de ramlar, utan tvärtom. Du uppmuntrar att de försöker och du hejar på och du stöttar och så vidare. Och det är precis det här handlar om.
1: Mm. Vi pratar om familjen idag, om kaos och struktur i ett hem, och fokus är också på dem då som har fullt upp med att samtidigt växa upp, nämligen barnen. Trygga barn är något som alla föräldrar önskar sig. Det tror jag fanns på din lista också, Ingela.
2: Ja, ja. Absolut.
1: Anna Sylvén Nattodag, psykolog och familjeterapeut. Trygga barn är också titeln på din bok. Vad menar du med ett tryggt barn?
3: Jag menar att man kommer att hjälpa sig själv i livet framåt. Så jag menar att ju mer man lär känna sig själv genom att vara i trygga relationer, så kan man hitta en väg framåt och lita på sina erfarenheter, lita på det man känner och upplever, och också bli bättre på att lita på andra. Man kan också bedöma vilka man ska lita på och vilka man inte ska lita på.
1: Vissa barn är ju mer ängsliga av sig. Vissa barn är blyga, vill inte närma sig okända personer och så. Betyder det att de är otrygga?
3: Nej, inte nödvändigtvis. Vi har ju skillnader i våra personligheter. Från början har vi ett temperament som sedan utvecklas till en personlighet. Så vi är olika från början. Och det tänker jag att det är fint om vi också liksom kan respektera. Lära oss acceptera vad behöver jag för att bli trygg. Det är ju lite olika för olika barn. Liksom.
1: Mm. För ibland kan ju barn framstå som trygga fast de inte är det. Bara för att de är lite försigkomna och oblyga.
3: Absolut, och de kan också vara väldigt upptagna med att trygga oss vuxna. Så att de verkar nöjdare med oss än de är, för att vi ska känna oss nöjda.
1: Jaha, att de låtsas vara trygga. För att de vet att mamma och pappa blir glada då.
3: Ja, vissa barn kan vara väldigt bra på att hålla koll på vad föräldrarna behöver och hjälpa dem genom att inte hävda sina egna behov så mycket. Så att säga.
1: Mm. Och hur får man då barnen att bli trygga?
3: Nej, men det är ju det som vi har skrivit om i den här boken, som handlar om det vi kallar mentalisering. Som handlar om att man som förälder är väldigt nyfiken på vad som händer i både barnet och sig själv. Och hur det påverkar oss. Alltså så att vi intresserar oss för tankar och känslor som vi båda har. Eller alla har i familjen såklart. Mm. Och hur det påverkar det vi gör. Liksom.
1: Men skulle du säga att mentalisering är en teknik eller en metod eller ett förhållningssätt? Eller vad är det?
3: Nej, fint. Bra fråga. Mentalisering är egentligen ett verb. Det är någonting som vi aktivt gör. Och som det som... Ja, jag ville skriva den här boken för att många har hört talas om anknytning. Och man kan... en vidareutveckling av anknytningsteorin är egentligen mentaliseringsteorin. Som inbegriper och omfattar också anknytningsteorin. Det handlar om att när föräldrar hjälper sitt barn att få en trygg anknytning, så mentaliserar de, så att säga.
1: Men hur? I praktiken? Hur gör man då?
3: Ja, i praktiken är det att man liksom uppmärksammar, om ens barn till exempel gråter, att man liksom uppmärksammar: varför gråter mitt barn nu? Är det för att han eller hon är rädd eller arg eller ledsen? Eller vad pågår nu? Liksom? Varför kastar hen grejer? Eller så. Att vi liksom letar efter intentionen bakom beteendet. Liksom, hela tiden. Och att vi även tänker kring det, kring oss själva. Varför blir jag så upprörd nu? Eller varför får jag en... forcerad röst, eller varför börjar jag skrika till exempel. Alltså att vi frågar oss de frågorna, det är det vi gör. Inte att vi bara reagerar på ett beteende.
1: Mm. Och det handlar också om att försöka förstå barnets känslor som ligger bakom det här beteendet.
3: Ja, både känslor och tankar helt enkelt, ja, och intentioner. Mm.
1: I din bok så är det första rådet som du ger är att prioritera alltid relationen med barnet.
3: Ja.
1: Det tror jag att de flesta skulle, eller typ alla föräldrar skulle hålla med om, men det är inte jättelätt att göra det i verkligheten. Vad innebär det i praktiken?
3: Ja, men det innebär att man liksom uppmärksammar också när det blir fel i relationen. För som sagt, det är inte så himla lätt att bara tänka på relationen hela tiden. För vi har ganska mycket annat att hantera som föräldrar, som bekant. Så det handlar ju om att liksom, om vi i vardagskaoset då liksom tappar bort fokuset på relationen, att vi åtminstone återvänder till det. När jag sa det där, jag märkte att det inte alls blev bra för dig. Jag är ledsen att jag sa sådär. Liksom. Att vi tar hand om det när det blir knasigt tillräckligt ofta. Alltså att vi tar hand om det tillräckligt ofta. Mm. Att vi reparerar.
1: Mm. Mm. Ja, du punkterar verkligen det här med att säga förlåt som förälder. När man har, varför är det så viktigt?
3: Det är väldigt viktigt därför att vi föräldrar är ju guider framåt så att säga i livet för våra barn. Och vi behöver liksom ta ansvar för vår del av att det kan bli tokigt i relationen just. Och vi missar en massa saker. Mentalisering handlar också om att tänka kring att vi olika människor, olika perspektiv och olika erfarenheter. Så i samma situation kan olika personer ha olika upplevelser. Och då missar vi massor av grejer hela tiden och vi missförstår varandra. Så att det kan ibland vara ganska kraftiga missförstånd som uppstår i relationer. Och att vi behöver ta hand om det då. Liksom.
1: Mm. Och göra barnet uppmärksam på att man själv faktiskt missuppfattade situationen.
3: Ja, exakt. Så att, och också att man liksom, även man kan ha satt en gräns, man kan kanske ha satt en gräns på ett ganska klumpigt sätt eller ett aggressivt sätt som blev inte alls bra för barnet egentligen så att säga. Så att jag menar, man kanske verkligen, ens budskap kanske var helt rimligt, men sättet man gjorde det på blev inte bra i relationen. Så att man liksom uppmärksammar det, hur det kändes för barnet i den stunden kanske inte alls blev bra. Och det som är viktigt för barnet där är att då får barnen en känsla av också att när vi vuxna tar ansvar att ja, jag bidrog till att det här blev dåligt mellan oss nu, då får ju barnen en känsla av att deras erfarenheter är rimliga. Det de upplever liksom stämde.
1: Ja,
3: och
1: precis.
3: Det är en väldigt viktig sak för mental hälsa.
1: Ja. Du, det här, jag hade ju lite klipp från Supernanny här i början. De krävde liksom att barnet skulle säga förlåt innan en konflikt ska ses som löst. Mm. Hur tänker du kring det? Är det viktigt att barnen själva ber om ursäkt?
3: Nej, det tänker jag. Alltså, det där känns ju verkligen som föråldrat i mina ögon. Och att jag tänker att den uppfostringsmetoden är någon sorts idé om att barnet ska foga sig. Och om vi då jag tänker att det inte är så bra för känslomässig utveckling. Att vi vet väldigt mycket om att den sortens auktoritära föräldraskap lär inte barnen att mentalisera. Nej. Det lär barn var väldigt svårt att bli guidad av vad känner jag just nu och vad behöver jag då och hur kan jag förstå någon annans reaktioner i mina relationer. Det blir väldigt svajigt för barn som lever med auktoritära föräldrar lär sig bara någonting om föräldrarna och väldigt lite om sig själva.
1: Mm. En rätt så vanlig ingrediens i familjelivet och något som många föräldrar tycker är svårt att hantera, det är ilskan. Nu ska vi träffa Reyhane Ahangaran som har skrivit en bok om ilska. Hon är psykolog och författare. Olivia Sandell har pratat med henne.
4: Man känner att det nästan börjar liksom pirra i kroppen eller att man börjar andas häftigt eller någonting sånt. Och vad gör man då? Jag heter Reyhane Ahangaran och jag är psykolog och författare.
5: Reyhane Ahangaran är just nu aktuell med boken om ilska. En bok som riktar sig till barn från 6 år och som handlar om vad som händer när ilskan slår till. Och orsaken till varför ett barn plötsligt exploderar är inte alltid lätt för den som står bredvid att förstå.
4: Det är ju en jätteviktig aspekt av det, att alltid vara liksom väldigt öppen för vad det kan bero på. Jag brukar säga till både till barn och vuxna att ilska och ledsenhet är som två sidor av samma mynt. Att man kan nästan dela upp människor lite grann i, så har man lättare för att visa känslor som ilska eller att visa känslor som ledsenhet. Så. Men det kan ju finnas 100 000 orsaker till varför man blir arg. Det kan ju både vara för att det händer någonting orättvist, man känner sig orättvist behandlad eller trängd, eller att någonting blir väldigt fel, man hade hoppats att man skulle klara av någonting. Och då blir man egentligen besviken på sig själv, men det är en så jobbig känsla så då kanske man blir arg. Men sen är det ju jättemycket det här med ledsenhet och med skam som också kan ta sig uttryck i ilska, för att det är ganska plågsamma känslor att ha. Och ibland så är man bara på jättedåligt humör och blir arg för verkligen för små saker. Alltså ibland är det bara så att man är trött och hungrig och allt blir fel. Så är det ju för oss vuxna också faktiskt. Ja, men ilska är ju en av de känslor vi har. Vi kommer aldrig kunna liksom förneka att vi har den eller lägga den åt sidan helt. Och det ska vi inte göra heller, för att den ingår i att vara människa. Så ilska är okej. Alla handlingar man gör när man är arg är inte okej. Och man behöver liksom separera på de sakerna. Så. Det gäller ju också att få med sig barnen på tankar man har kring ilskehantering. Och då behöver vi ju bekräfta dem i, eller validera som man säger på psykologspråk, i att det är helt adekvat att känna ilska. Det är helt rimligt. Alla människor känner ilska. Vi kan inte tro att vi får med barn om vi säger att men du vet, det där var ingenting att vara arg över, eller vifta undan det så. För det blir inte någonting som stämmer överens med deras verklighet. Nej, men jag känner ju den här ilskan. Så vi behöver bekräfta barn i att ilska får finnas, man får bli arg. Men det handlar ju sen om vad gör man med den.
5: Hur mycket kraft som kan rymmas i ett litet barn blir sällan så tydligt som när barnet är riktigt förbannat. Och kanske tydliggör det ilskans viktiga roll.
4: Ja, men den är ju jätteviktig i jättemånga sammanhang. Alltså när det handlar om att stå upp för sig själv och stå upp för andra. Och att prata med barn om att det kan vara en väldigt häftig kraft också. Och att få syn på det som barn, att just det, att när jag blir arg då kan jag ju faktiskt göra saker som jag inte vågar annars. Och det kan bli någonting bra av det. Få lite extra mod att påtala saker man tycker är fel. Eller bara visa att men det här håller jag inte med om.
5: När blir ilskan ett problem skulle du säga?
4: Men det är ju när det blir några negativa konsekvenser för sig själv eller för andra. Alltså att man hamnar i slagsmål eller att man förstör saker. Eller att, jag tänker, en del barn har ju väldigt lätt för att bli arga och kan uppfattas som opålitliga av kompisar runt omkring dem. Så att det kan ju vara att andra barn drar sig undan för att de känner att jag vågar inte riktigt umgås med den här klasskompisen. För jag vet inte riktigt om han eller hon kommer bli arg och tända till idag. Och då blir ju det en negativ konsekvens för en i längden, även om man kanske som barn inte själv upptäcker det först. Så det är ju när det liksom blir någonting som påverkar ens vardag och liv negativt på det sättet.
5: I boken om ilska har Reyhane Ahangaran med frågor som läsaren får reflektera kring och tips på tekniker att ta till när ilskan bubblar upp. En är att se trafikljus framför sig med en röd, gul och grön lampa.
4: Ja, men stopp, tänk, kör en sån här gammal klassiker som jag lärde mig för 100 år sedan när jag började jobba som psykolog. Det är att tänka sig som ett trafikljus. Att när man känner de här första signalerna på att nu börjar koka inom mig, så ska man tänka att den röda lampan slås på. Stopp. Nu måste du bara stanna upp. Gör inget mer just nu. Sen slår det gula ljuset på. Och det är tänk. Tänk lite nu på vad är det som händer. Vad är det du känner? Vad skulle kunna vara en bra strategi i den här stunden för att det inte ska bli liksom ännu mer problem? Så. Och när man har hunnit tänka klart så slås den gröna lampan på. Då är det så här, men okej, kör på det. Välj det. Det är inte så jättelätt med den här tänkdelen. Så. Men om man kan börja med i alla fall den här röda stopplampan. Att stopp, stanna upp nu. Bara. Och så kan en vuxen försöka kliva in och hjälpa till med det. Så kan man tänka tillsammans och välja lösning sen och så. Det är ett bra sätt att överhuvudtaget börja prata om det här med hanteringsstrategier på. Barn får aldrig liksom, de får aldrig lämnas ensamma i att hantera svåra känslor, utan vi vuxna måste hjälpa till och guida dem. Vi kanske inte alltid kan vara med i alla stunder, men det här grundjobbet är ju någonting som vi måste vara med i. Så. Men där det handlar mycket just om lite så här, att tänka kring ilska på lite olika sätt. Alltså, vad kan ilska stå för? Kan det också ibland vara så att man behöver tänka till att finns det någonting väldigt ledsamt hos det här barnet också? Kan ilskan stå för att barnet inte förstår, inte hänger med? Är det det handlar om? Att öppna sinnet lite grann och fundera på det. Och sen att alltid vara tydlig med att vi kan inte lägga det här på barnen, utan vi behöver vara med i det. För det är ju så barn lär sig färdigheter och så småningom kan klara av fler och fler saker själva. Så är det ju liksom med allt som barnen lär sig.
5: Men ett barns ilska kan bli en påfrestande gäst om den kommer ofta och tar stor plats i vardagen. Och även om den vuxna har ambitionen att bekräfta, förstå och stötta barnet, så kan tålamod ibland brista och pedagogiska tankar flyga ut genom fönstret.
4: Jag vill inte lägga någon som helst skuld liksom på föräldrar eller på lärare som tappar tålamodet och eller inte liksom har orkat vara pedagogiska. För det är ju så det är. Alltså, vi är ju inte mer än vanliga människor. Ja, men man kanske gjorde lite fel i stunden. Det kan man göra, men då är det väldigt bra att man i efterhand kanske ber om ursäkt själv och säger så här, vet du, det där blev inget bra. Man kanske kan förklara med att jag hade en jättedålig dag på jobbet. Det gör att jag är jättetrött. Så, förlåt. Hur kan vi göra så att det inte blir så här nästa gång? Vad ska jag tänka på? Finns det någonting du kan tänka på? Så. Men märker man att det blir som ett mönster, att man aldrig riktigt orkar med, då kanske man faktiskt behöver fundera lite grann över sitt eget mående och sin egen situation. Att vad är det som gör att jag faktiskt aldrig har tålamod med mitt barns ilskeutbrott? Så. Är det så för att de är så frekventa och så kraftiga och att jag står där och faktiskt är helt blank och vet inte vad jag ska göra? Ja, men då kanske jag behöver bolla lite med någon professionell. Få lite nya tankar och idéer och gå igenom just mitt barn, våra specifika situationer.
5: Men en vardag utan ilska och konflikter är troligen svårt att uppnå och kanske inte heller något att sträva efter. För kanske är det just där som relationer kan stärkas.
4: Alltså, jag tänker att ett barn som också vågar visa sig arg och besviken för en vuxen är ju också trygg med den vuxna. Att just att barn som trycker undan sin ilska gör ju ofta det för att de vet att det är bestraffande att visa den. Så att ibland behöver man påminna sig om det. Det kan vara svårt. Men att också tänka att okej, men det här barnet är ju väldigt trygg med mig. Det är ju därför hon lever rövare nu. Så, inte alltid jättelätt. Men man kan behöva påminna sig själv eller varandra om det ibland. Nej, men det är ju där saker händer. Det är där man kan mötas och säga, jag visste inte att det här var så viktigt för dig, vad bra, då vet jag. Nu har du verkligen förmedlat någonting med din ilska. Du har visat att det här var liksom, det här var en mycket större sak för dig än vad jag förstod att det var. Men också att få vara arga på varandra, få ha en konflikt och sen lösa det. Det gör ju verkligen att man kommer varandra närmare, att man bygger liksom en trygg och fin relation. För det är ju jättefint för alla inblandade att veta att men vi kan vara arga på varandra och det kan vara jättejobbigt. Och sen kan vi prata om det, vi kan lösa det och sen har vi det bra. Åh, vilken trygghet, den här personen finns liksom fortfarande kvar och står kvar trots att vi hade det här jobbiga.
1: Anna Sylvén Nattodag, familjeterapeut och författare till boken Trygga barn. Det här med att lära barnet att förstå sina känslor, det är också något som du skriver väldigt mycket om. Varför är det så viktigt?
3: För att vi har så olika behov utifrån vilka känslor vi har. Och att barn vet ju inte vad det är de känner. De känslor är ju en kroppslig upplevelse. Vi bara känner det i hela kroppen. Det är där vi känner. Mm. Och det är skillnad på vad vi behöver. Om vi är just arga eller ledsna eller rädda eller glada. Vi behöver ju bli bemötta på olika sätt. Och kanske, vi kanske vill förstärka glädjen tillsammans med någon. Men vi kanske vill bli tröstade om vi är ledsna till exempel.
1: Ja, för du skriver också om det här med att dela barnets glädje är väldigt viktigt.
3: Ja, jag tänker att det är något vi kanske glömmer bort ibland, i alla fall från psykologkårens håll, att vi pratar rätt så mycket om de svåra känslorna liksom, och att det är viktigt att hjälpas åt med dem, och det är jätteviktigt. Men det är också väldigt viktigt för barns utveckling att vi är med och delar glädje med våra barn och hejar på dem när det går bra och liksom firar med dem. Det är väldigt, väldigt viktigt för trygg anknytning.
1: Martin Forster, psykolog och forskare på KI. Det här med att hantera barnstarka känslor är ju för vissa föräldrar det som är allra svårast, eftersom de känslorna inte anpassas efter när det passar i tid och så. Hur ska man göra för att inte gå omkring och känna sig som en ständigt dålig förälder?
0: Ja, men jag tyckte att han hade ganska bra råd om det, att det är en normal del av barns utveckling och ett familjeliv och relationer. Så att räkna med att det blir konflikter, räkna med att du själv inte kommer vara på topp och agera på precis rätt sätt. Och kom ihåg det här med att be om förlåtelse, som både Rehan och du, Anna, tog upp som en viktig del i föräldraskapet. Att inte liksom ha ambitionen att vara den perfekta föräldern, utan att se att så här är barn, så här är familjer. Sen när det går över en gräns så får man fundera på om man måste göra någonting mer åt det.
1: Mm. Ingela Nordenhav, Kitchen Table Management, har du lyckats få in plats för det här känslomässiga kaoset i det här managementet?
2: Ja, jag skulle säga att det är precis det handlar om. Det är egentligen det som är grunden. Alltså den strukturen vi har, det är bara hjälp för att hitta harmoni och tid för de här härliga relationerna och känslorna och samvaron istället för att hamna i ordgivning och gnäll och frustration.
1: Men har det funnits med i visionen att barnen ska få lära känna sin egen ilska och sina känslor?
2: Ja, kanske inte just ilska, men alltså det som vi har kommit överens om, det handlar ju både om, man säger, emotionella saker, om praktiska saker och om vilken fysiska saker, kan man säga. Så att hela spektrat ryms i våran överenskommelse, absolut.
1: Ibland när man läser och hör om barnuppfostran och familjeliv, så är det som att man själv liksom alltid är ska vara den tålmodiga pedagogen, och sen kanske man själv är en PMS-morsa som just har fått brev från inkasso. Martin, du skriver mycket om det här med att vara tillräckligt bra förälder. Vad innebär
0: precis
1: det?
0: I nya utgåvan, OBS.
1: Ja, sen du själv blev förälder har insett att...
0: Ja, precis. Nej, men det är ju ett gammalt uttryck som kommer från forskning och psykologisk litteratur, good enough parent, som handlar om just att om vi tittar på barns utveckling, vad som är viktigt för barn, så ser man att det påverkar barn negativt om det är stora brister i föräldraskapet på olika sätt, det är givet. Men sen blir det liksom inte mycket bättre om man är en perfekt förälder, utan det blir liksom är ungefär lika bra om man är just good enough, någonstans medelmåttig. Så att det verkar inte finnas någon stor vinst med det, och tvärtom så kan det ju finnas då risker att man själv då blir väldigt stressad över att nå upp till de ideal man har ställt upp för sig själv, och att den stressen också förmedlas till barnen. Så att det är väl det som är andemeningen här, att man är förlåtande mot sig själv och nöjer sig med att vara just good enough.
1: Hur har det varit för dig, Ingela?
2: Men jag tänkte tillbaka lite till han som vi hörde där i början.
1: Kolle.
2: Ja, precis. Att, så som vi jobbar i vår familj då, så handlar det verkligen om att inte ta på sig andras förväntningar om vad man ska vara eller hur man ska vara. Utan att verkligen tillsammans komma fram till vad är viktigt för oss för att vi ska må bra, för att vi ska utvecklas och för att vi ska ha goda relationer med varandra.
1: Men vet man det när man är 8?
2: Nej, men det har ju utvecklats under tid, men då när de var så små så var det till exempel då att vi ska kramas mycket. de tyckte om att kramas, och det gör jag också. Så det behöver inte vara stora ambitiösa saker. Och jag tänker också på det här ordet med att vara en perfekt förälder. Vad är det egentligen? En perfekt förälder kanske egentligen är den som lyssnar på sitt barn och tar sig tid och bygga på relationer och så vidare.
1: Till sist frågan då, Martin Forster, följer du dina egna råd?
0: Nej, good enough skulle jag säga. Det är väl sanningen. Och det här säger jag inte liksom bara för att skoja om det nu eller verka ödmjuk, utan det är ju helt enkelt omöjligt att läsa en bok full av råd och följa dem jämt. Det klarar ingen, och det är nog inte bra att göra det heller.
1: Nej. Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Martin Forster, psykolog som forskar om föräldraskap och KI, aktuell med nyutgåva av boken 5 gånger mer kärlek. Anna Sylvén Nattodag, psykolog och familjeterapeut, aktuell med boken Trygga barn. Och Ingela Nordenhav som skrivit boken Kitchen Table Management om att använda metoder från näringslivet i familjen. Reporter idag var Nino Chamoun och Olivia Sandell. Nästa vecka pratar vi om lidandet. Finns det en poäng med dystra tankar och inre smärta, eller är lidandet ett ont som ska utplånas? Och det programmet spelar vi in på Bokmässan i Göteborg. Så du som är där torsdagen 24 september, kom till poddscenen klockan 17 och var med direkt. Det vore kul om ni dök upp där. Producent idag Linnea Wannefors, tekniker Astrid Anka Krona, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
6: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
7: Bästa lyssnare, häng med i bokcirkeln om romanen Lucy av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med. Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio live på bokmässan lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
8: Strax så hör vi klockan slå 12, men innan dess ännu ett programtips.
9: Diagnoser som ADHD och autism har ökat kraftigt. Kan en del av ökningen förklaras med att vi vänder oss till vården med existentiella frågor om vem jag är och varför livet känns svårt? Lyssna på Filosofiska rummet om diagnoser som svar på existentiella frågor i appen Sveriges Radio.

Odysseus vid masten. Bind mig, ni krigare, vid fartygets mast. Dra till repen säkert och fast. Bud eller böner får ingen höra mer. Dödens frestelse åt mig, vaxet åt er. Vax i era öron, åran i hand. Er kan inga sånger nå från farornas land. Tills vi är förbi och ni löser mig igen, har ni ingen hövding och jag inga män. Kung Agamemnon, Hellas hopp, skulle styrt med stum vink och fast öronpropp. Ajas skulle segla vid odjurens sång, järv bland sina järva mot undergång. Alla är de kungar så länge de kan. Ingen utom jag är en ensam man. Starkare än ära och makt och befäl lockar mig det vetande jag äventyrligt skäl. Knappast kan det nyttjas i vardagstarv. Knappast kan det skänkas bort och knappt ges i arv. Bind mig väl, ni krigare. Men lämna mitt öra fritt. Allt som hörs och syns och känns ska bli mitt. Som klang av strängar i bränningsdån stiger en sång långt ifrån. Gott att jag lydde mitt hjärtas list. Lugnt kan jag lyssna, segervisst. Närmare, starkare, starkare, klarare. Klippor, vatten och rymd försvinner, lösta i kaskader av toner, tills jag känner skalvet av den innersta elden som brinner, mäktig lik ett hjärta i det levande alltet. Längre bort och längre, svagare, svagare. Något måste ske, någon gud måste höra mig. Havsgud, gamle fiende, slå skeppet i spillror. Lyssna när jag tigger, det är tid att förgöra mig. Ännu en minut, så är allt hopp ute. Ännu en minut, så är eldporten sluten. Allt ska jag ha mist, som en stympad och bländad. Vilda förtvivlan i den sista minuten. Vinden friskar. Brus och vin dränker den svävande fjärrmelodin. Bunden vid masten, skakande av gråt, hänger jag sanslös, febervåt.

0: Simon Reitner läste Odysseus vid masten av Karin Boye ur hennes postumt utgivna diktsamling De sju dödssynderna som kom ut samma år hon dog 1941. Efter dikten hörde vi slutet av augusti, början på september av och med artisten Fatin Kanan. Jag som producerar denna veckas Odysseen-tema heter Katarina Wikars och musiken är vald av Julia Sjöstedt.
1: Så lite om det vi hör i P1 i eftermiddag. Vi börjar med att koppla in Camilla Widerbeck.
2: I Vetenskapsradion om några minuter söker vi upp platserna i Västernorrland där översvämningar orsakade stora skador i september 2025. Hur ser det ut nu där vägen då blivit till ett hål och där järnvägen hängde i luften? Och vad har gjorts för att inte nästa rejäla regn ska få samma följder? Vi har myndighetsfolk och bybor som tänker framåt i Vetenskapsradion strax.
1: Och så går ordet vidare till talkshow.
3: Ja, i dagens talkshow möter vi konstnären Bengt Falk. Först nu när han fyller 90 har han upptäckts av ett av de stora gallerierna som nu ställer ut hans broderier. Hör honom om att breaka sent i livet och om att ha så många verk hemma i tvåan att frun har flyttat till en lägenhet i huset bredvid. Vi försöker också fatta exakt hur hårda Socialdemokraterna kan vara i förhandlingarna med småpartier med hjälp av Mona Sahlin och tidigare partisekreteraren Lars Stjernkvist. Han skickades fram i förhandlingarna 2002 för att Göran Persson tyckte att han såg ut som en miljöpartist bland annat. Och så handlar det om hur hummern har blivit förknippad med lyx. I morse såldes första hummern på Göteborgs fiskeauktion för 53 000 kronor kilot. Är det här skaldjuret verkligen så gott, undrar jag i talkshow som börjar 15.04.
4: Och i Studio 1 så följer vi upp uppgifterna om misstänkt valfusk i Dalarna. Vänstern ska enligt Expressen förbereda ett uttalande under dagen. Mer om detta blir det i vår sändning. Idag samlats världsledare i FNs generalförsamling och i centrum står Donald Trump vars relation till FN länge har varit kluven. Vad kan komma ut från den här dagen? Vi har Gina Lindberg på plats som bevakar. Och elever från Fagersta vittnar om att våldsfilmer på deras sociala medier har ökat efter dådet på Brinellskolan, och vi ska prata om hur de här rekommendationssystemet fungerar på plattformarna och vems ansvaret egentligen är. Och idag släpper prinsessan Dianas bror Charles Spencer en bok med sina memoarer. Bokens innehåll har redan innan den har kommit ut startat ett ordkrig mellan honom och det brittiska hovet. Allt detta och mycket mer i Studio 1 idag med Ylva Lilja och Susanne Westergren i studion. Kanalen, det är P1.
5: Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig, eller ska man försöka få saker att hända?
6: Möt tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.
5: Ja, jag kan inte välja alternativ 1. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat.
6: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
7: SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i östra delen av mellersta Norrland.
8: Räddningstjänsten har fått in larm från framförallt boende i Kramfors-trakten.
9: Tåg som spårat ur och ett 30-tal avstängda vägar.
10: En man i 75-årsåldern har avlidit efter att en bil på söndagen körde ner i en spricka vid en översvämmad väg i Härnösand.
2: Vid översvämningarna i Västernorrland i september 2025 spolades vägar bort. Tåg spårade ur. Järnvägen mellan norr och söder var helt satt ur spel en tid. Nu är vägarna lagade och tågen rullar. Alltihop beräknas ha kostat en kvarts miljard och krävde ett liv. Varför kunde vi inte förebygga händelserna när det här områdets sårbarhet för ras och skred har varit känt länge?
11: Nästan samma järnvägssträckor som skars av nu 2025 skars av liksom 1899.
2: Och nu tillkommer klimatförändringens ökade extremväder. Hör om åtgärderna efter översvämningarna, förslagen framåt och hur beredskapen stärkts på sina håll.
12: Bygemenskap är byberedskap.
2: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. När jag kliver ur bilen i det lilla samhället Prästmon utanför Kramfors är det lugnt och stilla omkring mig. Svalorna svirrar över gruset framför Hola folkhögskolas blekgula fasad.
13: Jajamän. Är det Lea?
14: Ja, hej.
13: Hej.
14: Hej. Välkommen, tack. Jag har med mig Svante.
13: Hej.
14: Ja.
13: Hej.
2: Här hittar jag Lea Kinnunen som är rektor på skolan och bor intill. Och Svante Hamberg som också bor i byn. De berättar hur det var i september 2025.
14: Det blev översvämningar typ runt hela byn. Vi hade ju vägar som spolades bort och vi var ju isolerade ett tag.
15: Vi kom ingenstans egentligen, det var stängt åt alla håll.
14: Första känslan var ju oj, men sen nästa direkt, vad kan vi göra åt det? Och nu gör vi något.
2: En del tog saken i egna händer direkt i sin vardag, som Kent med skolbussen.
15: Han kom ju inte fram med skolbarna heller. Men då fixade han det så att då hade man en skolbuss på en sida och så gick han efter gamla järnvägen som inte är i trafik nu med barna över till nästa skolbuss och så tog de den.
14: Överraset, ja.
15: Ja. Mm. Mm. Men det sånt där har vi pratat om sedan. Mm. Om liksom såna här grejer som man kan göra liksom bara spontant i en sån här läge. Och sen att vi kan samlas här och då ha en utvärdering på sånt här och kanske utveckla tanken ännu mer. Mm.
14: Vi samlade byn och så började vi själv organisera oss. Vi bildade en egen haverikommission och försökte förstå vad är det som har hänt och vilka olika aktörer behöver vi vara i kontakt med.
2: Men Lea Kinnunen tycker att något annat i det här är det allra viktigaste.
14: Det är gemenskapen. Namnet på våra sammankomster är ju också bygemenskapen, byberedskap. Vi vet vilka vi är och att vi har roligt tillsammans. Det har vi konstaterat att det är beredskapens kärna på något sätt. Så att det har verkligen förstärkts. Det har alltid varit gemütligt men det har förstärkts.
15: Ja, oh ja, och nu är det ju, vi har indelat det här i olika grupper då, som har olika ansvarsområden här, man ska säga. Så att en del har ju här ansvarsområde, hur ska vi få mat och hur ska vi, de äldre som behöver hemtjänst, hur ska de i sånt här läge få hjälp när inte hemtjänsten kan hjälpa dem och så vidare. Så att det är sånt här och vi ska ju fortsätta i vinter nu och jobba vidare på det här och utveckla det ännu mer så att folk känner sig trygga oavsett vad som händer. Mm.
16: Nu är vi på väg 738 en bit norr om Härnösand i Ångermanland och tittar på den plats där vägen spolades bort och det var en

0: Det är ju en vägtrumma då som leder den här bäcken genom själva vägen då. Och vägräcken på sidorna och skog och berg runt omkring.
1: Från vägbanan där vi står är det kanske 10 meter ner till ravinens botten där bäcken rinner under vägen. Genom den nya vägtrumman som är nästan 2 meter hög, alltså nästan 2 meter i diameter. Tidigare fanns här istället ett mindre och enklare stenvalv. Blocken som byggde upp det används nu för att staga upp bäckens sidor. På andra sidan bäcken är skogsmarken liksom avhuggen. Man ser rakt in i markens profil, rakt in i ett av skälen till att det rasade här.
0: Där ser man ju väldigt tydligt de här lerjorden som finns här, som också är väldigt lätt eroderad och ställer till den om det kommer mycket nederbörd. Delar av södra Norrlandskusten är utpekat som ett nationellt riskområde för rasskred och erosion och översvämningar. Och dels är det kuperat med branta sluttningar och sånt där, och sen har vi då mycket lera och siltjordar som ju då är känsliga för ras och skred.
1: Vad betyder silt?
0: Det är en slags, om man tänker på hur stora kornen är i jorden, så är lera då de väldigt, väldigt, väldigt små. Och så finns det sand, och då är ju kornen lite större. Och silt är mitt emellan lera och sand i kornstorlek.
1: Så när man tittar på den här där det har rasat och man ser liksom verkligen skogsmarken i genomskärning. Det står höga, höga granar där ovanpå och det är blåbärsris och allt möjligt. Men sen då så är det bara, ser ut som avskuret, och vi tittar rakt in i det som ser väldigt lerigt ut. Och hade det inte varit så mycket lera och silt där, utan kanske någon mer grusigare, sandigare jordart, så kanske det har
0: orkat. En jord som är liksom, när man befinner sig ovanför den här högsta kustlinjen efter istiden, då har du en blandning av många olika sorters jordar i olika storlekar. Då blir ju den mer stabil och mer tålig för erosion och sådana saker.
1: Så det här var liksom under kustlinjen under istiden, och det ställer till det nu, kan man säga?
0: Ja, det kan man säga. Då man befinner sig under den här högsta kustlinjen, så har ju jorden liksom sorterats av havet och det har fått olika storlekar på olika platser. Och vissa av de här jordarna blir då väldigt känsliga för ras och skred.
1: Ett finkornigt arv från istiden alltså. Men när vägen nu har lagats så har det gjorts med grus som ska hålla bättre mot översvämningar, tillsammans med den nya stora vägtrumman. Många sådana på nästan 2 meter har anlagts där vägar och järnvägar rasade. Kanske kan det förebygga liknande händelser på samma platser. Förebyggande arbete är ju ofta billigare än att åtgärda när saker hänt. Den sammanlagda kostnaden för skadorna efter de här översvämningarna beräknar Länsstyrelsen i den rapport som Martin Neldén har jobbat med till 250 miljarder. Det är en rapport som både bubblar av frustration över vad som inte gjorts tidigare och listar förslag för framtiden. För att riskerna är stora just här, det har varit känt länge. Och nu tillkommer klimatförändringen som medför fler extremväder. Regnet faller också den här dagen och vi tar skydd i bilen.
0: Det har varit lite frustrerande under det här arbetet när man har suttit och läst rapporter som SMHI och andra myndigheter har gjort på 90-talet eller 00-talet och sånt där. Och man läser om just olika, liksom, hur nederbörd rör sig och vad det finns liksom extrema nederbördsmängder och sånt här. Där man bland annat då pekar ut södra Norrlandskusten som ett område med mycket nederbörd. Det är just de här kraftiga regnen, inte de här kortvariga skyfallen, och inte heller det att det regnar liksom mycket under längre tid, utan just här under 1-3 dygn, att den typen av nederbördsfenomen är mer vanligt här än på många andra platser i Sverige då. Och lägger man då ihop det med andra rapporter om liksom det här med ras- och skredkänslighet och den typen av problematik, så blir det ju en känd kunskap, men just att liksom man behöver slå ihop det till en helhet. Så där blir man lite uppgiven, och man kan sitta och läsa gamla tidningsartiklar från liksom förra sekelskiftet där nästan samma järnvägssträckor som skars av.

0: nu 2025 skars av liksom 1899 och sådana, i sådana tillfällen. Man kan bli lite uppgiven av det på det sättet.
1: Den ansenliga lista med förslag som Martin Neldén och hans kollegor på Länsstyrelsen ger handlar bland annat om att ta vara på och sätta samman kunskap som faktiskt finns. Som att planera för avrinningsområdena på ett sammanhållet sätt. Allt från vägtrummor till markanvändning påverkar hur vattnet rör sig i stora områden. Eller se till att mätningar av hur mycket regn som faller på olika platser faktiskt tas tillvara. För det ger ju information om hur höga flödena blir lite senare. Länsstyrelsen konstaterar att SMHIs mätare är glest utplacerade, men att det finns andra som inte togs tillvara i den här händelsen. Och allmänheten skulle man kunna ta hjälp av mer, enligt rapporten.
0: Bilden av hur har händelsen utvecklats och hur har man påverkats är ju då svår att få. När man kanske då som jag sitter på kontoret i Härnösand eller när man pratar med någon på Örnsköldsviks kommun så drabbades ju inte ens Örnsköldsviks tätort av den här, utan det var ju andra delar av den kommunen som låg många flera mil bort ifrån tätorten och sånt där. Och då behöver man ju kanske då fundera på vad kan vi få information om händelseutvecklingen från andra håll. En del av den här rapporten så är ju en slutsats också att hur vi måste bli bättre på att kunna plocka in från allmänheten på något bra sätt. Just bilder och information från händelser för att kunna skapa den här förståelsen för händelsen.
2: Och det har inte funnits några ansatser åt det hållet? Jag tänker man skulle ju kunna scanna av vad som finns i sociala medier och sånt.
0: Jo, men absolut. Och det är ju en sån källa som man använder. Olika såna här byanslagstavlor och sånt där. Där man ser att folk lägger ut bilder på vägar som är avskurna eller man försöker hjälpas åt att hur ska vi kunna se till att vi kan ta oss mellan punkt A och punkt B och sånt där. Det är absolut. Men att vi behöver bli bättre på att systematisera och hitta kanske andra vägar än att läsa bara på sociala medier och sånt.
2: Om man skulle kunna ta fram någon form av elektroniskt verktyg för det där?
0: Det skulle kunna vara en lösning. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra det på något bra sätt, utan det är sånt vi behöver titta på här nu under framåt här.
1: Där det handlar om förebyggande arbete så identifierar rapporten en nord-sydlig skillnad i landet.
0: När det gäller just det här med jordarter så finns det ju som att man har karterat det här på olika noga i Sverige. Och vi kan ju se att i den norra halvan av landet så är ju den noggranna karteringen saknas på väldigt många platser. Det finns bara ett fåtal, liksom, några punkter här och var där det finns noggrann kartering. I övrigt så är det väldigt, väldigt grovkornig den karteringen som är. Och det gör att det är svårt att ner på detaljnivå planera för saker och ting. För att man inte vet egentligen hur marken ser ut.
2: Vad hade det betytt då? Eller säg att ni nu hade plötsligt haft en tydligare sån kartering. Vad skulle ni göra eller någon göra som en konsekvens av det?
0: Ja, det handlar ju mycket om liksom det planeringsarbete som kommunerna gör till exempel. Och även vid järnvägs- och vägprojekt. Att man har ett underlag som är detaljerat från början om hur och var och man kan bygga olika saker och var man inte ska bygga olika saker. Och där är ju den jordartskarteringen ett jättebra verktyg i det arbetet.
1: En del förslag handlar om skogsbruket som visat sig viktigt i det här sammanhanget. Det har också Skogsstyrelsen konstaterat i sin analys av översvämningarna i Västernorrland 2025.
3: Vår slutsats är att skogsbruket bidrog till att det blev mycket skador på infrastrukturen.
1: Säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen. I grund och botten skyddar skog mot översvämningar.
3: Skogen stoppar upp avrinningshastigheten i marken. Det vet vi att det har en skyddande och armerande verkan av marken med rötterna och så. Och vi vet ju också att när man föryngringsavverkar så höjer man grundvattennivån. Det är ju inga träd som suger upp vatten, utan det är så det blir det alltid när man avverkar. Och det ökar avrinningen också, för det är ingen som bromsar upp och man får en ökad ackumulation av snö då på vintertid också. Och vilket sen i sin tur kan öka vårfloden och avrinningshastigheten då i markytan.
1: Enligt Skogsstyrelsen fanns det rätt många kalhyggen och ungskogar ovanför områden som skadades i översvämningarna. Men de kan inte bedöma hur stor effekt det hade. Myndigheten slår fast att skogsbilvägar bidrog till en del av skadorna. Vägar som löper ut för sluttningar framförallt, samlade vattenströmmar. Och vägtrummor är generellt för få och för små, skriver Skogsstyrelsen. Där järnvägsrälsen i september 2025 hängde i luften susar nu tågen förbi på en nytillverkad banvall av grått grus. Längst ner där en bäck rinner igenom ligger både en tunnel med galler för och en vägtrumma, redo för kommande vattenflöden. Hur stora de blir går att påverka med genomtänkt skogsbruk. Lennart Svensson på Skogsstyrelsen kallar det för klimatanpassning.
3: Då handlar det ju att vara mer förberedda för extrema väderhändelser, för det är ju en del i klimatförändringen att vi får räkna med att vi får såna extrema väderhändelser. Och just när det gäller risken för ras, erosion och slamströmmar som vi har här då, framförallt i slänter, det är där vi får det, så kan man göra en del som skogsägare eller verksamhetsutövare. Man kan anpassa skogsbruket till viss del genom att avverka i etapper, inte ta ut jättestora områden. Man kan använda hyggesfria metoder, man kan undvika markberedning med harv i slänter som lätt leder vatten då, va? Ja, undvika göra stora hyggen så att man motverkar då hög avrinning som kan skada då. Sen är det ju också ställa krav på drivningen, alltså entreprenörer som utför jobbet ute i skogen. Så att man undviker körskador och därmed risk för erosion och slamströmmar som kan skada vägtrummor och även samhällsfunktioner nedströms. Och för det tredje är det ju det där med bilvägar då, att man planerar och bygger skogsbilvägar då för att tåla varmare vintrar och ökade vattenflöden, för det är något som vi tror kommer bli vanligt då, eller är vanligt. Och inte för få och för små vägtrummor i det sammanhanget.
1: I Prästmon har Lea Kinnunen cyklat över till gamla stationshuset. Där är det vävstuga ikväll.
4: Så att här väver vi, och det är Berit som är våra lärare. Här ska det bli sittdynor och det är lite mattor och plädar och... Så vi träffas två gånger i veckan och så väver vi tillsammans och fikar och utbyter vilken information om bygden.
5: Jag tänkte ju säga, här pratar ni mer vävning än beredskap kanske. Men...
4: Vävning är beredskap. Alla de här gamla hantverk kommer vi att behöva, och vi ser ju uppgång. Berit har ju haft sommarkurs hos oss nu 2 år i rad, och intresset är ju på uppåtgående. Det är så himla... Så att vi behöver de här gamla hantverken. Vi kommer inte att få några färdiga produkter, utan vi kommer att behöva... Kanske. Det är en del av beredskapen att kunna hantverken. Och kunna laga saker och kunna ta rätt på det som vi har. Nej, men trasmattor till exempel. Så att förutom att det är den här nyttoaspekten som inte alltid kanske är så självklar, men det är också att ha gemenskapen. Alltså, jag kan ringa till Barbro, jag känner henne lite grann, och Ingela, dessutom bygdens största potatisodlare. Alltså att det finns så mycket kunskap och så. Så att det är ju också ett ställe att lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Jag kan ringa till vilken kvinna här som helst, och jag vet vad de kan. De är enormt duktiga människor här. Så att på det sättet är också vävning beredskap.
1: Lea Kinnunen i Prästmon, en ort i Västernorrland som drabbades hårt av översvämningarna 2025 och som rustar sig för framtida prövningar med vad de kallar bygemenskap är byberedskap. Producent för Vetenskapsradion, Lars Broström. Jag heter Camilla Widebäck.
6: The Swedes, en vecka efter valet. Tidigare i debatten om migration, den har handlat om vem som ska få komma in i Sverige. Med det här valet hade handlat om vem som ska ut av Sverige.
7: Talmannen kommer behöva en otroligt stor tårtbudget, känns det som.
8: Lyssna på The Suites, tisdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
9: Just den här tisdagen så lämnade The Swedes plats för det politiska spelet. Men vi sänder The Swedes imorgon kväll 20.03.
10: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett Gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner? Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
9: Och dessutom så sänder vi efter två nyheterna idag. Nu är klockan 12:30.
11: Lunchekot tisdag om misstänkta valfusket fortsatt tyst från Vänsterpartiets högsta ledning. Grönlandsavtalet undertecknas idag. Är konflikten över nu mellan Danmark och Trump? Och hundratals miljoner betalades felaktigt ut i A-kassa förra året.
12: Ja, men det är ju förstås inte bra, att det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga utbetalningarna.
11: Rubrikerna i Lunchekot, jag heter Daniel Klar. Vänsterpartiets högsta ledning har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Samtidigt så säger partiets riksdagsledamot Isabel Mixter att uppgifterna som nu kommer är oroande.
13: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media.
14: Vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali från Borlänge lyckades med 648 röster kryssa sig förbi flera av partiets toppnamn i Dalarna. Nu finns misstankar om så kallat otillbörligt verkande vid röstning, alltså valfusk. En anmälan kom in till polisen den 1 september. Utredningen lades ner men har senare återupptagits. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption bekräftar att utredningen är kopplad till Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Abdurkadir Alis kampanj.
15: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökning eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare. Det är det jag kan säga i nuläget.
14: Enligt uppgifter till Expressen så handlar misstankarna om att personer skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar. Polisen ska ha satt in spaning på en bil och flera personer som kan knytas till Mohammed Abdurkadir Ali. Men det är inget som åklagaren vill bekräfta. En stor mängd överklagande har kommit in till valprövningsnämnden efter att det rapporterats om fallet i medierna. Nämnden ska nu utreda om det skett en otillbörlig påverkan av valet. Detta skulle i så fall kunna leda till ett omval i Dalarnas valkrets. Högsta ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat misstankarna. Ekot har utan framgång sökt Mohammed Abdurkadir Ali, men till SVT så tillbakavisar han anklagelserna.
16: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
11: Reporter här var Mattias Plejel. I studion nu vår politikkommentator Helena Jessén. Är det väldigt tyst från den högsta partiledningen inom vänstern. Varför då?
17: Ja, jag föreställer mig att de har suttit och kanske sitter i intensiva krismöten kring hur den här historien ska hanteras. Vad gör man med den inkrystade ledamoten som ju inte bara är inblandad i misstankar om valfusk utan som ju helt verkar sakna politisk erfarenhet? Han har inte haft några politiska uppdrag för Vänsterpartiet överhuvudtaget och nu ska han då vara riksdagsledamot. Och sen finns det ju många andra förbryllande ingredienser också i den här historien. Min gissning är att partiet vill förmå honom att avsäga sig platsen och att de försöken kanske pågår.
18: Med det du säger nu och med den erfarenhet du har, Lena Essén, från politikens område, hur uppseendeväckande är den här historien som vi nu hör om?
17: Ja, den är ju väldigt anmärkningsvärd från början till slut. Hela proceduren kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Det är ju häpnadsväckande på alla sätt att en nybliven svensk medborgare då, som är okänd för tunga lokala partiföreträdare då i Dalarna, kan ta sig in på listan för det första och sen hela vägen till riksdagen. Och så misstankar om valfusk då ovanpå detta. Jag tror att den här händelsen lär föranleda omprövning på olika nivåer, både inom partierna och vad gäller valsystemet. Och man får ju utgå ifrån att det blir självrannsakan i Vänsterpartiet.
18: Hur påverkar då den här pågående processen med att bilda regering, som ju också pågår samtidigt här?
17: Ja, för Vänsterpartiet försvåras ju detta, den processen, eftersom deras utsikter att få ministerposten minskar ytterligare efter det här. Nu sprids också, vet jag, en oro då på den rödgröna sidan att mandatperioden riskerar att starta med att Vänsterpartiet får en politisk vilde, vilket i så fall ju skulle göra en skör majoritet ännu mera skör. Om det nu ens går att bilda en rödgrön majoritet, för det finns ju inte något färdigt sånt regeringsunderlag ännu. Och Centerpartiet, som ännu inte har sagt ja till Vänsterpartiet ens som samarbetspartner, blir ju inte mer suget på det efter det här.
18: Helena Essén, vår politikkommentator. Vi lämnar Vänsterpartiet där. Vi ska ägna oss åt Liberalerna en stund här i lunchekot, för partiets EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som har valts in i riksdagen, ger nu besked om att hon stannar i Bryssel.
19: Karin Karlsbro, som har suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och kom därmed in i riksdagen. Men nu ger hon besked om att hon behåller uppdraget som EU-parlamentariker och avstår från riksdagsplatsen.
20: Sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel, skriver hon i ett inlägg på sociala medier som Ekot tagit del av, och fortsätter: i min roll som chefsförhandlare för ekonomiskt stöd till Ukraina har mycket gjorts, men det finns mycket att göra, inte minst i fråga om att använda de frysta ryska tillgångarna. I inlägget kommenterar Karin Karlsbro också valresultatet där Liberalerna fick 5,3%.
19: Partiet behöver nu visa vad som gör Liberalerna unika och våga ta konfrontation både åt höger och vänster, skriver hon. Karin Karlsbro vill också att Liberalerna slutar använda begreppet det blågula laget. I min vardag i Bryssel känner jag ett ansvar för att jobba för Sverige. I Europa behöver vi svenskar bli en starkare röst, och i Sverige behöver vi mindre polarisering, fortsätter hon.
20: Efter Karin Karlsbro på listan till riksdagen står den nuvarande riksdagsledamoten Anders Ekegren.
18: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Det var när tidigare oexploderad ammunition skulle destrueras som explosionen på ett skjutfält utanför Karlsborg inträffade. Det visar Försvarsmaktens anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar P4 Skaraborg. 7 anställda skadades i den här olyckan. Efter frågor från Ekot så ska Skatteverket göra en fördjupad rättsutredning kring användandet av amerikanska molntjänster. Säkerhetsexperten André Katry varnar för att känsliga personuppgifter från Sverige kan bli tillgängliga för amerikanska myndigheter.
21: Den amerikanska lagstiftningen är väldigt tydlig, och den tvingar ju operatörerna att följa den amerikanska lagen. Om de inte gör det så blir det väldigt tråkigt för dem.
22: För ett par år sedan gjorde Skatteverket en omfattande utredning som kom fram till att det var möjligt att använda molntjänster, men bara på ett mycket begränsat sätt där inga känsliga uppgifter skulle hanteras i molnet. Men när samma myndighet sen, för ett drygt år sedan, beslutade om att införa molntjänster på bred front så flyttades ribban. Och idag tillåter Skatteverket att både personuppgifter och sekretessskyddade uppgifter kan hanteras i molnet. Förändringen motiverades med några korta rader om att hanteringen nu bedömdes som tillåten enligt både sekretesslagen och dataskyddsförordningen. Och Skatteverket är därmed en av de myndigheter som gått längst i att omfamna molntjänster. Juristen Per Furberg har jobbat länge med både IT-lagstiftning och stöd till myndigheter och menade tidigt att utländska molntjänster skulle innebära allt för stora risker.
23: Det fanns juridiska hinder mot att använda amerikanska molntjänster, och det vi särskilt fokuserade på då, det var ju offentlighets- och sekretesslagen att man kunde göra sig skyldig till brott mot reglerna om sekretess helt enkelt.
22: Skatteverket ställer inte upp på någon intervju utan skickar bara skriftliga svar till Ekot. Och när vi frågar om skillnaden mellan deras gamla utredning och dagens användning så får vi ett överraskande svar. Skatteverkets ledning har nu beslutat om en ny rättsutredning om de juridiska frågeställningarna kring användningen av molntjänster. När Ekot frågar varför det inte gjordes någon rättsutredning inför beslutet i fjol att införa tjänsterna så svarar Skatteverkets presstjänst att det var myndighetens förra ledning som ansåg att de juridiska frågorna var omhändertagna, medan den nuvarande ledningen anser att en utredning krävs på grund av förändringar i omvärlden ihop med behovet av, citat, fördjupad kunskap om de komplexa rättsliga förutsättningarna, slutcitat. Utredningen ska genomföras av Skatteverkets rätts- och processavdelning och man kan enligt presstjänsten inte säga när den är klar.
18: Reporter här var Mikael Grill Pettersson. I kväll ska ledarna för USA, Grönland och Danmark underteckna det avtal som man kom överens om i helgen. Frågan är om de här namnunderskrifterna på pappret kommer innebära slutet på konflikten mellan Danmark och president Donald Trump. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson finns med nu här i lunchekot. Först, vad vet vi om avtalet kring Grönland, David?
0: Vi vet det som Donald Trump och den danska och grönländska regeringen kommunicerat. Från Donald Trumps sida så har han ju sagt att det här innebär att USA nu får ta över kontrollen av säkerheten på Grönland och att man kommer skicka dit mer militärpersonal, möjligtvis öppna fler baser på Grönland. Och att det också kommer vara en investeringsscreening på plats så att länder som i USA inte vill ska göra känsliga investeringar på Grönland heller inte kommer få göra det. Från dansk och grönländsk sida så har man ju sagt att kungarikets suveränitet respekteras och territoriella integritet, det vill säga Trump får inte som han vill på det planet, Grönland kommer inte bli amerikanskt.
18: Efter att det här avtalet nu då har offentliggjorts lite grann kring i alla fall, fler detaljer lär väl komma, men hur går diskussionerna i Danmark och på Grönland?
0: Ja, i Danmark har man ju sett det här som en ganska stark diplomatisk seger. Lite mellan raderna, det här är ju ingenting som politikerna pratar om, för de håller ganska mycket tyst just nu, för de verkar som de inte vill uppmärksamma eller irritera Trump på något sätt. Men att det handlar om att man egentligen har putsat upp det avtal som redan finns från 1951 och sålt in det som lite nytt, och att man på så vis har kunnat ge Trump en seger utan att för den saken skulle ha behövt komma göra några avlägga något viktigt som man själv tycker är viktigt för sitt land. Så att ja, man ser det här väldigt mycket som en stark diplomatisk seger.
18: Betyder det nu då att konflikten är utagerad mellan Trump och Danmark?
0: Man hoppas ju det från danskt och grönländskt håll, och man hoppas att man kommer få lite lugn och ro när det gäller den här frågan. Men sen vet man inte riktigt, kan man lita på Donald Trump? Kan man lita på att han håller avtal som han har skrivit under, eller kommer han kunna ändra sig om han känner att det här avtalet inte alls var vad han förväntar sig och då bryta mot det? Så att det finns en viss sån oro.
18: David Rasmusson, vår Norden-korrespondent. I lunchekot om en stund, historisk militärallians bildad för att störta regeringen i Etiopien, hör vi. Och dessutom hör vi om skadeproblem för fotbollslandslaget, mer om det i sporten lite senare här i lunchekot. Men nu när klockan står på 12.43 så ska det handla om A-kassan. Över 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut i A-kassa förra året. Det här visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, där Mattias Wahlsten är generaldirektör.
12: Ja, men det är ju förstås inte bra att det går ut den här typen av summa felaktigt från arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga utbetalningarna.
2: Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att arbetssökande lämnat fel uppgifter om till exempel inkomst eller studier. Och granskningen visar att en majoritet bedöms bero på avsiktligt fusk eller grov vårdslöshet från de sökande. Men det är inte bara de arbetssökande som gör fel. Både Arbetsförmedlingen och A-kassorna gör felaktiga bedömningar, trots att den arbetssökande lämnat korrekta uppgifter.
12: Det är en del av den här felaktiga problematiken, att individen har lämnat korrekt uppgift men att exempelvis Arbetsförmedlingen inte har lämnat den vidare till berörd A-kassa.
2: A-kassorna fick under perioden 2021-2023 bidrag på totalt 30 miljoner kronor från regeringen för att jobba med att förhindra felaktiga utbetalningar och fusk. Trots det syns ingen tydlig minskning. Tvärtom visar granskningen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen att de felaktiga utbetalningar som beror på brister i A-kassornas egna bedömningar har ökat något. Mattias Wahlsten säger att det behöver göras mer.
12: Men det handlar bland annat om att man behöver ha fler kontroller och fler kontroller tidigare så att man kan upptäcka felaktiga utbetalningar innan de blir allt för stora och därmed också väldigt svåra att återkräva.
18: Reporter här var Erika Mårtensson. Tidningen Financial Times avslöjar idag hur 70 miljarder kronor slussats genom det internationella banksystemet i strid med sanktionerna mot Ryssland. Med bulvanföretag och falska fakturor ska rysk krigsindustri ha stöttats enligt tidningen.
1: Financial Times har gått igenom hundratusentals läckta interna dokument från fintechbolaget A7. Och dokumenten visar hur bolaget systematiskt har slussat pengar genom banker i bland annat Kina, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Pengar som i slutändan kan ha nått den ryska krigskassan. A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan år 2024 av en moldavisk oligark och har av Kreml beskrivits som det enda sättet att göra internationella transaktioner sedan andra ryska banker stängs av från banksystemet SWIFT. Enligt Financial Times har A7 använt sig av ett nätverk av bulvanföretag, mesta delen i Förenade Arabemiraten och Hongkong. Företagen ska ha förfalskat fakturor och kvitton för att kunna genomföra köp som annars hade stoppats av sanktionerna mot Ryssland. Till exempel gjorde ett upplägg med förfalskade stämplar och felaktiga varubeskrivningar att en rysk kund kunde köpa 500 mörkersikten till ett värde av omkring 5 miljoner kronor. Köpet det bokfördes som kameror eller optiska instrument. En annan affär som beskrevs som ett köp av simpel elektronik gällde i själva verket två metallbearbetningsmaskiner som kan användas för att tillverka krigsmateriel. Tidningen beskriver hur A7 försökte rensa dokument från spår som kunde avslöja ryska kopplingar. Till exempel var det kyrilliska alfabetet bannlyst. Dokumenten visar att man genomfört transaktioner till ett värde av motsvarande 70 miljarder kronor, men siffran kan vara högre än så. Financial Times har sökt representanter för A7, men utan framgång.
18: Reporter var Filip Ramqvist. Antalet inkassokrav minskar, visar siffror från branschorganisationen Svensk Inkasso. I augusti var antalet nya krav 6% lägre jämfört med augusti förra året. Det är oklart vad den här minskningen beror på. Priset på Nordsjöolja har fallit till under $98 per fat idag. Prisfallet kommer inför ett möte mellan Trump och Irans president och medieuppgifter om att Iran är berett att öppna Hormuzsundet om USA häver blockaden av iranska hamnar. Dessutom så ska Saudiarabien den senaste veckan kunnat transportera en hel del olja genom Hormuzsundet. Börsen så, i Stockholm så står den just nu på plus 0,9%, London upp 0,2%, i Frankfurt är börsen upp 0,6%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 81 öre, en euro 11 kronor och 24 öre. I Etiopien går 7 rebellgrupper nu samman för att störta regeringen. De forna rivalerna bildar en historisk militär allians. Ekot har pratat med en av medlemmarna.
3: Jag har stridit vid frontlinjen och har sett hur regeringen massavrättat civila, och därför ska vi fortsätta kriga mot dem, säger mannen som vill vara anonym. Han är i huvudstaden Addis Abeba. Mannen tillhör rebellgruppen TPLFs militära gren och är motståndare till centralregeringen. Den nya alliansen beskrivs som historisk eftersom den för samman grupper som för några år sedan stred på motsatta sidor i landets blodiga inbördeskrig. Koalitionen anklagar regeringen i Etiopien för brott mot mänskliga rättigheter, för landets ekonomiska problem och för folkfördrivning. De anser att premiärminister Abiy Ahmed centraliserat makten till sig själv och åsidosatt regioner. Samarbetet ska både vara politiskt och militärt, och gemensamma militära operationer kan bli nödvändiga för att störta regimen. Man menar också att det fredsavtal från 2022 som avslutade det tvååriga inbördeskriget i Tigray, där runt 600 000 människor miste livet, inte längre är giltigt. Men koalitionen ifrågasätts starkt. Grupperna har skilda ideologier och territoriella tvister kring Tigray-regionen. Dessutom är centralregeringen helt överlägsen i luften vid ett eventuellt krig. Vi är redo att kriga för våra rättigheter, säger mannen som stridit för rebellerna i TPLF. Mona Ismail Jama, Addis Abeba.
18: Tillbaka till Sverige. Företaget Miljödata beläggs med en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor efter dataintrånget i augusti i fjol, då en stor mängd personuppgifter läckte till Darknet. Det här har Integrationsskyddsmyndigheten beslutat. Miljödata har inte haft tillräckligt hög nivå på sin tekniska säkerhet, menar myndigheten. Bland Miljödatas kunder finns de flesta av landets kommuner ska säga, och flera regioner samt flera myndigheter. Så ska det handla om en effekt av mobilförbudet som införts i svenska skolor den här terminen. Många elever vill trots förbudet fortsätta lyssna på musik. Kulturnytts Vivica Blad är med oss nu. Hur märks det här?
4: Ja, i klassrummen så är det mobiltelefon fritt, men det är inte alls ovanligt att eleverna lyssnar på musik, och då framförallt i lurar. Så här berättar några unga i Göteborg.
5: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
6: Vi brukar ha dator, då får man lyssna på musik lite när man jobbar och sånt.
4: Är du en av dem som brukar liksom använda?
6: Nej, jag brukar inte. Jag brukar bara koncentrera mig själv.
18: Några elever i Göteborg där. Så hur rimmar det här med idén bakom mobilförbudet? Skulle inte det öka elevernas fokus på lektionerna, Vivica?
4: Jo, precis. Mobiltelefonerna pockar ju hela tiden på uppmärksamhet och självfokus. Och det är ju några av anledningarna till att de har förbjudits. Men det är många elever som ändå störs i skolan. Det kan ju vara stökigt. Theonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap på Kärraskolan i Göteborg, som sedan pandemin haft mobilfritt på lektionerna, men tillåter eleverna att lyssna på musik under eget arbete.
7: Det var så himla mycket kränkningar, och de filmade varandra, och gud vad, rektorerna fick nog.
4: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
7: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva, och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra. Eller ja, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
18: En lärare i matte och naturvetenskap där i Göteborg. Märks den här trenden då även utanför skolans lokaler?
4: Som skolungdomarna och lärarna sa, så är det många som får använda datorerna. Men det är också en hel del som letar fram äldre musikspelare som MP3 och CD-spelare, iPods. Och när vi ställde frågan till andrahandsförsäljare av musikspelare, så såg det till exempel Tradera att musikspelare trendar under augusti jämfört med för ett år sedan. Sofia Hagelin är kommunikationschef på Tradera.
24: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser. Det är kanske så att den här äldre tekniken också är befriande enkel. Att många upplever att det är skönt att en musikspelare till exempel gör en sak. Den spelar musik.
18: Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera. Reporter här var Vivica Blad. Då är det tid för Radiosporten med Cecilia Markvard. Vi hör om ännu en skadesmäll för fotbollslandslaget.
8: Ja, Besfort Seneli har stukat foten och han fanns inte med på dagens träning inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men det är ännu lite för tidigt att säga hur skadan påverkar hans status inför fredagens match. Seneli kommer att utvärderas medicinskt dag för dag är beskedet. Och tidigare har även Mattias Svanberg, Taha Ali och Gustav Nilsson tvingats lämna återbud på grund av skada. Och vi fortsätter med mer fotboll.
9: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll på hemmaplan mot italienska Inter.
10: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart att vi tror att vi kan gå vidare.
9: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
10: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag stenar på att vi kan göra.
9: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som entrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal för att nämna några.
8: Och reporter Malin Rimfors avslutar sporten.
18: Tack så mycket Cecilia. Så till frågan hur vi konsumerar olika medier. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport. I åldersgruppen 45-64 år tar 94% dagligen del av nyheter. I åldern 15-24 är siffran 51%. Äldre använder i högre utsträckning traditionella medier än vad yngre gör för nyhetsinhämtning. Vi som jobbat i Lunchekots redaktion, kontrollrum och studio tackar nu för oss. Producent var Ola Henriksson. 1:05 klockan, det är tid för SMHI.
13: Och här på SMHI så är det jag, Moa Hallberg. På Norska havet rör sig ett lågtryck åt nordost och en front med moln rör sig österut över landet. Framför fronten soligt väder och i främst fjällen kan efterhand regn också tidvis förekomma. Och även öster om fjällen i Norrland är enstaka skurar nu under senare delen av dagen. Imorgon dominerar molnen i stort och enstaka skurar väntas framförallt i väst och i östra delen av Svealand och Götaland tidvis sol. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. Mest soligt men moln kan tidvis skymma solen och i natt halvklart till mulet med en del dis och dimma. Som lägst 1-6 grader. Imorgon mest mulet och framåt eftermiddagen enstaka skurar och på dagen 13-18 grader. Mest svag vind. Östra Götaland och Öland. Mest soligt väder men under eftermiddagen kan tätare moln tidvis skymma solen och i natt halvklart i mulet väder och även dis och dimma kan förekomma. Som lägst 1-6 grader. Imorgon en del sol men som tidvis kan skymmas av tätare moln och 14-18 grader. Mest svag vind. Gotland och östra Svealand. Sol varmt med moln och ikväll och i natt omkring halvklart och även dis och dimma kan bildas. Som lägst 2-7 grader. Imorgon åter sol varmt med moln och 14-17 grader. Nordlig vind. Från ikväll svag vind. Västra Svealand. Molnigt eller ökad molnigt västerifrån och ikväll och i natt halvklart till mulet väder och på en del håll dis och dimma. I natt som lägst 0-5 grader. Imorgon mycket moln och lokala skurar och 12-17 grader. Svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet västerifrån och ikväll och i natt halvklart till mulet väder. Även om skur kan förekomma. I natt 1-8 grader. Imorgon mycket moln och enstaka skurar och 11-16 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden halvklart till mulet och skurar och i natt 3-8 grader. Imorgon på dagen 6-11 grader. Mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder, men framåt senare delen av eftermiddagen börjar en front med moln leta sig in västerifrån. Och ikväll fortsätter ökad molnighet västerifrån och även skurar kan förekomma. Och i natt halvklart till mulet och 1-8 grader. Imorgon mycket moln och främst inlandet skurar och i Tornedalen och vid kusten kan solglimtar tidvis förekomma. På dagen 10-15 grader. Sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnen tätnar från sydväst och enstaka skurar kan förekomma. Men natt luckras molntäcket upp allt mer och natttemperatur 0-5 grader. Och imorgon halvklart i mulet och 5-10 grader. Tidvis frisk vind omkring syd, men imorgon avtagande vind. Och nu en sjörapport och vi börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt men nattetid risk för dimma. På Skagerrak från imorgon eftermiddag dålig sikt i regn. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Skagerrak. Väst eller sydväst 38 meter per sekund. Imorgon eftermiddag syd 5-10. Kattegat, syd eller sydväst 1-6. Imorgon kväll 5-10. Vänern, växande 0-5. Öresund, bälten sydväster och södra Östersjön. Nord eller nordväst 3-8. I natt nordväst eller växlande 1-6 och imorgon bitti omkring väst 2-7. Till kvällen sydväst. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring nord 6-11. Från ikväll vid svenska kusten 2-7. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Nord 2-7. I eftermiddag nord eller växlande 1-6 och imorgon eftermiddag ökande till nord eller nordost 3-8 söderifrån. Bottenviken. Växlande 0-5. Ikväll syd 4-9 och imorgon eftermiddag avtagande och till kvällen omkring ost 2-7 meter per sekund. Och nu klockan 12 så hade Stockholm 15 grader. Göteborg och Malmö 18. Karlskrona 17. Kalmar 16. Visby 14. Jönköpings flygplats 13, Norrköping 16, Karlstad 12, Gävle 14, Mora 11, Sundsvall 13, Östersund 8, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Lattnivara som ligger i norra Lappland med 4 minusgrader. Det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka igen 10:10 med land- och sjörapport.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och alldeles strax får du höra en av Sveriges mest framgångsrika popstjärnor, Tove Lo, berätta om hur det kommer sig att titeln på hennes nya album Estrus kommer från en biologibok om kattdjur. Du kommer också få reda på varför den israelisk-brittiska dokumentärfilmen NASA, som prisades på filmfestivalen i Venedig, nu har fått sin svenska biopremiär uppskjuten efter starka reaktioner i Israel. Men vi ska börja programmet med en annan bioaktuell dokumentärfilm om en artist man kanske tror att man redan vet allt om, ända tills man ser den nya filmen om Dogge Doggelito.
15: Kom då!
16: Pappa, jag vill vara med dig!
15: Okej, men din bam ska sjunga lite.
16: Vem är lille bam?
15: Hon som ska sjunga med pappa, hon som sitter där, som... Så vi ska inte störa henne. Kom, vi går ut.
17: Yes, Doggelito och Lillbam sticker ut. Det är så vi gör hela vägen. Bara njuter i kärlekens namn.
14: Ja, så där lät det när Lil Babs tog sig till Alby för att spela in låten Vår kärlek med Douglas Leon, mer känd under artistnamnet Doggelito. Och det var en scen från dokumentärfilmen Första blatten på månen som har biopremiär nu på fredag. Och jag har med mig filmens regissör Ivan Blanco och huvudpersonen Douglas Leon från vår studio i Stockholm. Välkomna till dagens P1-kultur.
25: Tack så mycket.
26: Tack så mycket.
14: Ivan, jag tänkte börja med dig. Varför är Dogge en så intressant person att följa i en dokumentärfilm?
25: Ja, det började med att jag lyssnade ju på Latin Kings när jag var yngre. Liksom, och så upptäckte jag när vi var och jobbade i Colombia en gång, jag och Dogge, många år senare, att han var en väldigt mångfacetterad person. Som gjorde honom, som jag inte hade förväntat mig på det sättet liksom. Och då frågade jag honom om jag kunde få filma honom. Men då fick jag ett nej den gången. Och sen gick det några år och då sprang jag på honom på gatan. Och han är ju en intressant karaktär eftersom man upptäcker ju att det är så mycket med Dogge som är... som man inte förväntat sig liksom.
14: Som vad?
25: Ja, att han har 26 papegojor. Att han vokar i en, eller gör hamburgare i en vok. Lite sådana grejer. Ja. Så då när jag sprang på honom så frågade jag honom faktiskt, och då var flera år senare, om jag fick göra en film om Dogge.
0: Mm. Och då tackade han ja.
25: Han sa, vi kör ett år. Ja. Och ett år blev 12 år.
0: Och Dogge, filmens titel kommer ju från en anekdot från din barndom. Du hade sett en dokumentär om den första, om första människan i rymden, den ryska kosmonauten Gagarin. Berätta, vad hände sen?
19: Ja, det är en lång historia, men jag byggde en kartong direkt och en kosmonaut direkt och kartong gick upp på taket och så typ hände lite grejer och så ramlade jag ner och det blev en story som blev lite så här local där jag bodde. Sen glömde jag bort storyn och då nu när jag blev vuxna så träffade jag en gammal kompis som berättade den där igen 2013 eller någonting. Så jag, shit, jag hade glömt bort det där. Och då bara, jag måste skriva ner den. Så jag gjorde en låt och låten blev så härlig så jag döpte albumet också till Första blatten på månen. Och det gjorde ju att Ivan plankade lite sen titeln från det på filmen. Så att,
0: men Dogge, du var ju nära på att dö. Hur kunde du ha glömt det?
19: Ja, men det var så himla länge sedan. Det var, jag ramlade ner genom en så här jalousin någon granne hade och sen gick alkisen precis ut från porten så jag ramlade på honom. Så jag klarade mig med nöd och näppe. Och det var ångest de här dagarna när jag trodde att han hade dött. Men sen kom han efter 3 dagar och bara Dogge med bandagen till huvudet. Oh. Så då, vad heter det, då kunde man slappna av och bli glad igen.
0: Vad skönt att ni båda två överlevde. Den här filmen, Dogge, den tilldelades ju priset för bästa nordiska dokumentär under filmfestivalen i Göteborg i början av året.
19: Yes.
0: Men det var först i torsdags som du såg den i sin helhet för första gången. Hur kommer det sig?
19: Det var att först när jag skulle se den, då var den inte färdigklippt helt. Då var det fortfarande diskussioner om det ena och det andra som jag inte la mig i dem, men Ivan hade. Och sen andra gången kom jag för sent, tredje gången kom jag för tidigt. Och sen när jag skulle se den på Way Out West, då var det så mycket så här ljud och dagsljus och man fick ingen bra känsla, så då kunde man inte se den. Så att i torsdags kom den här möjligheten när jag kunde se den i en riktig biograf på riktigt liksom.
0: Och hur var det att se den i sin helhet för första gången?
19: Ja, men det var kul, det var roligt att se liksom hur man har levt och vad tiden går fort, livet liksom är, det rusar så fort alltså. Men jag tänkte ju mer på barnen var små, hade jag den klockan då, den bilen, okej, den tröjan och okej, jag levde så då. Det blir en annan sak för mig att se filmen än kanske andra tänker liksom.
0: Såklart. Ivan, även om vi hörde en scen från filmen nyss som handlade om Dogge som musiker, så handlar ju inte första blatt om på månen särskilt mycket om hans musikkarriär. Hur kommer det sig?
25: Det handlar väl mycket mer om hans liv och han representerade ju någonting som var väldigt nytt när han kom på 90-talet. Han var en latinamerikan eller halvlatino som sjöng på eller rappade på svenska. Och det intressanta med det var att det var en pionjär liksom. Vad var frågan?
0: Nej, hur kommer du säga att det inte blev så mycket om musikkarriären?
25: Jo, just därför. För att jag var mycket mer intresserad av hans liv än själva musiken. För att det har gjorts väldigt många dokumentärer om hiphop och Latin Kings och deras musik och sådär. Och vem är Dogge idag? Alltså, filmen handlar ju mycket om att alla känner till Dogge, men ingen känner till Douglas. Mm.
0: En sak som jag tänkte på när jag såg den var hur ärlig och naken det kändes. Och vi ska ta och lyssna på en scen till där du, Dogge, kör bil medan du pratar med din revisor.
20: Nej, ingenting. Alltså, det händer ingenting. Det står helt stilla. Det går bara bakåt. Jag har inga jobb, ingenting.
21: Men det måste komma jobb.
20: Små jobb, alltså 3000, 2000. Du ser ju på fakturorna, det är ingenting. Men sen då, sen var det moms i slutet av juni, eller? Hur mycket var det där? Det var 250 000. Jag kommer gå på knäna, så vad gör man då? Jag kommer inte ha de där pengarna.
0: Och den här scenen och flera andra, så ser man Dogge kämpa sig fram bland mindre jobb och samtidigt ta hand om sina barn. Och det är ju långt ifrån den vanliga bilden man får se av en artist. Ivan, hur gjorde du för att skapa den här tilliten som har behövts för att filma så sårbara stunder i Dogges liv?
25: Alltså, ja, min metod är väl mycket att hänga, eller vara en fluga på väggen och... Det var det jag gjorde, men jag hängde väldigt mycket med hela familjen. Med barnen och Douglas och hans mamma är ju med till och med. Och så så man, det tar ju ett tag att bygga upp tilliten. Och jag tycker ändå ärligheten bara längst i såna här grejer. Att man inte håller på och styr sin karaktär som många vill göra och bestämmer vad de ska göra och sånt där. Liksom. Jag har bara hängt på. På det jag kunnat och orkat. Liksom.
0: Och Dogge, vi får ju se dig uppträda på ställen med dåligt ljud som gör dig frustrerad. Du är konferensier för ett bemanningsföretag och helt plötsligt ber de dig köra stand-up. Och så fejkar du liksom inlägg på sociala medier om att du är sjuk för att få uppmärksamhet från de medier och fans. Hur kommer det sig att du har gått med på att visa även de här sidorna av dig?
19: Nej, jag har bara kört. Jag har inte tänkt så här, jag ska visa det eller visa inte. Jag har bara varit mig själv hela vägen och han får filma vad han vill. Det är så här jag lever och det är så här jag är och det har inte varit något, jag har inte gömt något eller jag funkar så här. När man kommer mig nära, jag är ganska öppen och det är många som säger att jag är väldigt ärlig och de känner verkligen en värme med mig direkt liksom. Det har alltid varit så sedan jag var liten. Liksom det, men samtidigt har man varit annorlunda för att man har varit så, säger vad man tycker och tänker direkt liksom. Det är väldigt få som är så, har jag förstått. Men så att jag tror inte det var så svårt för Ivan att filma allt det här. Det gällde bara för dem att hänga på och då kom alla de här grejerna väldigt naturligt liksom.
0: Men det här sättet som du beskriver, det är många andra artister som har hela PR-team. De tänker väldigt mycket på hur de framställs.
19: Exakt.
0: Och du har inte det, och det är på gott och ont ibland.
19: Ja, exakt.
0: Men liksom, hur kommer det sig att du aldrig liksom tänker på den biten?
19: För att jag tror att jag vill att folk ska känna mig personligen. Jag vill inte att de ska känna en grej som är uppbyggd av plast. Liksom. Det ska vara på riktigt hela vägen. Ärlighet, liksom. Det är väldigt viktigt för mig. Så att, jag tror att det alltid varit så faktiskt. Och man har både vunnit och förlorat på det, absolut. Framförallt i business. När det är mycket fulspel och sånt där så sysslar inte jag med det. Jag har alltid velat vara korrekt och ärlig och göra mitt bästa som jag kan liksom, som person. Och mitt signum har alltid varit att sprida glädje. Det är det jag vill göra, sprida glädje till mina medmänniskor liksom. Alla vi har vår kamp, alla vi har det tufft någon gång i livet. Och kan jag vara där en liten sekund och sprida glädje till de här personerna i deras mörka, då är det jag ska göra. Det är det som är mitt jobb, ingenting annat.
0: Samtidigt så under filmen ser jag också bitvis en artist som känner sig lite missförstådd eller att han inte får den respekt som han förtjänar. Hur upplever du de bitarna idag?
19: Ja, men det har alltid varit så sen jag var liten. När jag var liten började rappa, det bara, vad är det här, det är bara skit, du kan inte rappa, du luktar skit också, bla bla. Alltid var den här avundsjukan och legat på lur på något sätt liksom. Och det har alltid funnits med på något sätt liksom. Men sen idag så vet jag att jag valde rätt och gjorde rätt och jag gick min väg. Alltså, man kan ju välja med hjärnan eller med hjärtat, och jag har alltid valt med hjärtat om man säger. Och så, då kan jag också stå rak i ryggen och säga att jag levde mitt liv som jag ville. Så jag är glad för det liksom.
0: Men du sa att du tänkte väldigt mycket på vad du hade på dig eller att dina barn, vilken ålder de hade. Men att se liksom 12-13 år av sitt liv, ibland lite mer med arkivmaterialet som finns i filmen, att se det samman liksom flätat på en och en halv timme, har det faktum att du ser det utifrån ett utifrån perspektiv förändrat din syn på någonting?
19: Nej, egentligen inte. Jag känner mig ganska väl och jag vet var jag kommer ifrån och ganska trygg i mig själv. Och, så att det är bara, man ser tillbaka och tänker på den här tiden och jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Jag tänker, ja, så var det så och jag förstår varför det var så, situationen var så då och jag är ändå glad att jag gjorde det jag gjorde liksom. Jag kunde inte gjort det på ett annat sätt om man säger. Du ser ju själv, allt i kaos, vi ser inga pengar, jag krigar, jag kämpar med näbbar och klor, jag har barn att ta hand om liksom. Jag kan inte liksom stanna, jag måste kriga liksom. Om det inte är för mig själv är det för mina barn liksom.
0: Ivan, de här 12 åren som du filmade, den här långa resan, hur har det påverkat dig som regissör?
25: Oj, det är en komplicerad fråga, för att det har hänt så otroligt mycket i mitt liv under de här åren. Jag har jobbat på så jag brukar göra. Jag brukar jobba på det här sättet, men att det tog 12 år, det var inte meningen precis. Men sen är det ju så att det finns ju otroligt mycket mer material förstås. Jag kanske har material till en eller två filmer till liksom. Och det händer ju väldigt mycket i det materialet också.
0: En av dina första tankar med filmen var ju att du undrade vad hände med rebellen som du ansåg att Dogge var när han började med Latin Kings. När rebellen blir medelålders. Men du hade också en annan baktanke, eller hur?
25: Ja, min första tanke var att sammanföra The Latin Kings igen, flera år senare. Men det gick inte som väntat. Så då var min plan B, eller det var inte heller plan B. Den ingick i den idén liksom att vad hände med rebellen. Men slutet hade jag tänkt typ att det skulle vara så att här, nu återförenas Latin Kings liksom.
0: Och Dogge, med risk för att den här

0: blev väldigt trött på det, för att jag hade min egen resa som jag ville göra och behövde göra faktiskt. Och det är det som jag gör nu, så att säga. Och det, jag tycker, jag är väldigt nöjd och väldigt, jag tycker det är väldigt skönt. Och jag är väldigt glad för det jag gjorde när jag var ungdom med Latin Kings också, och stolt över det, absolut. Men det är ingenting som jag vill göra igen, så att säga. Liksom.
1: Nej, för
0: jag vill göra nya skivor, nya låtar, nya album, nya filmer. Det, jag måste liksom gå vidare. Så att jag tittar liksom aldrig bakåt. Det är alltid små backspeglar och stor framruta och bara gasen i botten rakt fram liksom. Det är
1: tack
0: det som gäller.
1: Tack så mycket Dogge Doggelito och Ivan Blanco för att ni var med här i P1 Kultur och berättade om dokumentärfilmen Första blatten på månen, som alltså har biopremiär nu på fredag.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: En annan dokumentär som skulle ha haft premiär samma dag är den israelisk-brittiska dokumentärfilmen NASA. Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska militärer och handlar om dödandet av civila palestinier i Gaza. Men nu har premiären skjutits upp. Hur kommer det sig, Emma Engström, filmkritiker här på redaktionen?
3: Ja, enligt distributören här i Sverige, Folkets Bio, så beror det på de väldigt starka reaktionerna som filmen har fått i Israel, och det efter världspremiären som var i Venedig för drygt en vecka sedan, ja lite mer. Och där fick ju filmen också pris. Och de här två israeliska filmerna, Yuval Abraham och Rachel Shor, har kallats för allt från landsförrädare till att de... villandet illa, och ledande politiker inklusive premiärminister Netanyahu har hotat då med att snabbt införa möjligheten att på laglig väg ta bort deras medborgarskap. De har också fått dödshot. Det har samlats personer utanför arbetsplats och också föräldrahem där vissa personer ska ha skanderat att de förtjänar dödsstraff. Då. Så filmbolaget har helt enkelt bett distributörer som den svenska då att skjuta upp premiären. Så den blir istället den 1 oktober. Kanske för att få lite tidsfrist för viss krishantering. Då.
1: Du skulle ju ha sett den vid det här laget, men det har du inte kunnat göra. Hur ovanligt är det för dig som filmkritiker?
3: Ja, alltså det blir ingen traditionell pressvisning då, utan det som händer är att man får den här, just den här filmen under mycket hemlighetsmakeri, får ladda ner en krypterad app. Och så ett långt lösen som inte får skrivas ner. Och det här har också skjutits upp. Så att jag har inte sett den ännu. Och det är ju väldigt ovanligt. Jag har aldrig varit med om det under de, vad blir det, 25 åren som jag har varit filmkritiker förut.
1: Dokumentärfilmen NASA blev ju en snackis redan innan premiären på filmfestivalen i Venedig, eftersom att den valdes som en av filmerna i huvudtävlan långt efter alla andra filmer. Efter premiärvisningen fick den en 25 minuter lång stående ovation, och sen tilldelades den också juryns specialpris på festivalen. Och vi ska höra vad filmkritiken Helena Lindblad, som var på plats, berätta vad filmen handlar om.
4: Jag skulle beskriva den som stram, visuellt stark, väldigt drabbande och samtidigt väldigt lågmäld. Och den bygger ju nästan uteslutande då på ett stort antal berättelser från, jag tror att det är runt 24 israeliska soldater och underrättelseagenter som så här väldigt detaljerat beskriver hur de har skött de avancerade datorprogram och den AI-teknik som används för att identifiera och attackera mänskliga mål i Gaza. Mm. Och liksom titeln antyder, så handlar det också mycket om värderingen av att så att säga, hur många så kallade sidoeffekter som kan accepteras. Det är ganska chockerande, de talar om antal NASA alltså. Och det skiftar lite grann, ibland kan de säga att det är 13 NASA är okej för ett mål, eller ibland är det 15 och sådär, eller 20. Och det är helt enkelt, kan ju vara då grannar eller familjemedlemmar eller folk som råkar befinna sig i samma hem eller samma byggnad då, som någon som de vill ta död på helt enkelt.
5: Jag förstår, det förklarar titeln där. Och om det här är liksom kärnberättelsen, hur är den här filmen berättad? Det är en dokumentär, hur har de lagt upp den så att säga?
4: Ja, det är ganska speciellt. Så hela filmen utspelar sig nattetid och är inspelad på en slags takterrass, downtown Tel Aviv, där regissören Yuval Abraham sitter och intervjuar

0: då sina vittnen mot en fond av skyskraper. Och det, är som, det finns alltså något rituellt eller bekännande över de här samtalen som är ihopklippta, liksom, som att de löper som en svit. Och medan de här medverkande militärerna pratar så sveper kameran då, liksom, med drönare över de här, liksom, omkringliggande skyskraporna då, där man ser människor jobba och bo. Eftersom det är kväll då, så är det ju mest bostäder. Så man tittar in genom fönstren och man ser hur de lever sina vanliga liv. Tittar på tv, lagar mat, hänger i soffan. Och samtidigt som det blir så bisarrt, för att det här är ju då 6 mil från det sönderbombade Gaza. Kontrasten blir väldigt effektiv och talande och skapar ett starkt sammanhang. Ja, men så ämnesmässigt känns det alltså genomarbetat, och det här inifrån perspektivet är ju som en väldigt förstärkande ingrediens. Och det är otroligt skakande att höra de här männen berätta så här rakt upp och ner hur det går till med hur de jobbar med mobilövervakning och kartläggning av vem som bor var i Gaza, och hur de jobbar med olika så här, nyckelord. De här nyckelorden kan betyda att den här personen är på den platsen där vi vill att den ska vara. Förstår. Det alltså som är intressant också, som är väldigt viktigt, eller som är starkt, det är att väldigt få av de här personerna uttrycker någon slags ånger. Det är som att de är mer förbluffade över vad de har varit med om. Och vissa är till och med lite uppsluppna och pratar om att det har varit som att spela tv-spel. Och det är som att även om de också säger att nej, men vi är vänster och vi hatar inte araber, men vi är en del av det här systemet. Och hela den där attityden som på något sätt förstärker att det är någonting avhumaniserande i det här systemet. Den största svagheten skulle jag säga är förstås som alltid det här att alla vittnen är anonymiserade och digital. Ingen framträder vid namn, vilket liksom alltid försvagar en journalistisk granskning. Men å andra sidan kommer de faktiskt med så pass specifika uppgifter att man kan undra om de ändå inte kan identifieras av sina uppdragsgivare.
1: Det berättade filmkritiken Helena Lindblad från Dagens Nyheter för vår reporter Jenny Telemann. Jag har också med mig Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadrous. Vad har den här filmen skapat för reaktioner i Israel, Samar?
2: Ja, enorma reaktioner. Den israeliska militären har avvisat de här uppgifterna i filmen, beskrivit dem som förvanskade. Arméchefen Eyal Zamir har beordrat en utredning om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot filmskaparna. Och man försöker nu identifiera de anonyma soldater och underrättelseofficerare som medverkar i den här filmen. Och man utreder också om hemligstämplat material har läckt. Och sen har vi också sett kraftiga reaktioner från politiker. Kulturministern har krävt att filmskaparna ska bli av med sitt israeliska medborgarskap och har fått stöd av premiärminister Benjamin Netanyahu, som nu lägger fram, eller säger i alla fall att han kommer lägga fram 2 lagförslag. Det ena ska göra det möjligt att återkalla medborgarskapet för personer som förtalar israeliska soldater, sa han. Och den andra handlar om att man ska höja skadeståndet i förtalsmål till 1 miljon shekel. Alltså det är ungefär 3 miljoner kronor. Och som vi hörde här tidigare så har det hållits protester från högerextrema aktivister som har stått utanför filmskaparnas föräldrars hem och skanderat dödsstraff åt förrädarna. Och det pågår en omfattande hat- och hotkampanj mot de här filmskaparna, framförallt på sociala medier.
1: Men har den bara mötts av negativa reaktioner?
2: Nej, det har den inte. Det finns ju de israeler som backar den här filmen. 45 israeliska människorättsgrupper har skrivit på ett gemensamt uttalande till stöd för filmskaparna och deras rätt till yttrandefrihet. Journalistförbundet i Israel står också bakom filmen och bakom filmskaparna och stöttar dem. Vi har också sett israeliska filmskapare, ungefär eller över 1000, som har gått ut med ett gemensamt uttalande där man fördömde kraven på att återkalla filmskaparnas medborgarskap, och där man också underströk vikten av att berätta om det som händer och hände i Gaza. Och man efterfrågar en debatt i Israel om militärens agerande i Gaza.
1: Mycket av det som sägs i filmen har ju redan rapporterats av nyhetsmedier, som till exempel filmens medproducent The Guardian. Men hur har då bevakningen av kriget i Gaza sett ut i israeliska medier?
2: Ja, den har främst handlat om militärens framgångar, så att säga, om gisslan, framförallt innan de befriades i samband med vapenvilan i oktober förra året. Men det civila lidandet i Gaza får betydligt mindre utrymme. Det gjordes en studie av Kanal 12s bevakning under krigets första 6 månader som visade att bara 3% av inslagen nämnde den humanitära krisen i Gaza, och av 206 krigsrelaterade bilder och videoklipp visade bara 2 palestinska civila offer. Och man ser att de israeliska tv-sändningarna brukar domineras av militära och säkerhetspolitiska perspektiv. Man får aldrig höra det palestinska perspektivet, eller till exempel att människorättsaktivister eller kritiska journalister kommer nästan aldrig till tals.
1: Det är ju snart val i Israel. På vilket sätt har det påverkat reaktionerna?
2: Ja, klart att politiker, särskilt på högerkanten och ytterkanten, trappar upp reaktionerna. Det blir nästan som en tävling om vem som kan reagera hårdast. Och Netanyahu anklagas av oppositionen, framför allt på mitten och vänsterkanten, för att använda kontroversen kring filmen just för att vinna väljare. Inte minst efter hans uttalande om att lägga fram de här lagen för att kunna frånta personer som kritiserar armén deras medborgarskap.
1: Emma Engström, hur har man reagerat på internationellt håll på det som NASA-regissörerna Yuval Abraham och Rachel Shore har fått utstå?
3: Ja, men lite likt det som Samahadro säger här, i fredags gick en rad journalistiska organisationer ut, som till exempel internationella PEN, och krävde av Israel att man ska kunna garantera filmarnas säkerhet och deras grundläggande rättigheter. Så det är liksom en ganska tung samling journalistiska organisationer bakom där.
1: Det är ju flera år som handlat om konflikten i Israel, Palestina och i Gaza. No Other Land och Hind Rajab, Rösta från Gaza. Det är flera filmer som har gemensamt med då NASA att det är ju, handlar om sånt som redan har rapporterats i nyheter. Varför blir det en så stor grej när samma saker berättas i filmformatet?
3: Alltså, det är ju en helt annan sak att släppa en film som får uppmärksamhet i hela världen, får priser. Det blir mycket starkare än en rad artiklar. Och jag läste bland annat en israelisk journalist som kände till den här storyn sedan tidigare, men som mådde fysiskt illa verkligen av att se den här filmen. Filmen får större genomslag. Och ja, men det var ju liksom samma med den här filmen du nämnde. Nämner om den här flickan Hind Rajab som blev dödad 2024, och där då efter mer än 2 års internationell uppmärksamhet kring fallet så kom den här filmen Hind Rajab, Rösten från Gaza, förra året. Och först efter det så kom ett medgivande från Israel att man hade skjutit mot den här bilen. Sen om just filmen ledde till det går ju inte att föra i bevis, men det är klart tydligt att reaktionerna visar att det blir tungt när man gör en film om det här.
1: Tack så mycket, Emma Engström, filmkritiker här på redaktionen, och Samar Hadrous, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Och filmen NASA beräknas just nu få sin svenska biopremiär den 1 oktober. Den svenska popstjärnan Tove Lo är tillbaka med ett nytt album. Den har fått namnet Estrus och släpptes i fredags. När hon befann sig i Sverige i augusti fick jag möjligheten att lyssna på några av de nya låtarna tillsammans med henne och prata om skrivkramp, råsexualitet och dubbla känslor.

0: dessa textrader sätter tonen för hela albumet. Och det är en skiva alltså med massa känslor, inga lösningar eller goda råd. Vad är det du vill berätta med det, Tove?
1: Det låter så här, kom inte hit och tro att jag ska några svar. Det var lite det jag behövde säga för att kunna ens öppna upp och skriva det här albumet, tror jag. För det fanns för någon slags, jag hade lite skrivkramp i början. Och det hade mycket att göra med att jag kanske inte riktigt, jag försökte skriva liksom lite utifrån mig själv och hur jag liksom ville bli uppfattad och vad jag tyckte att jag hade att bevisa med album 6. Jag går alltid inom den här processen att jag sätter massa press på mig själv och så känner jag, du vet, så här, att jag försöker skriva men så känns det inte autentiskt för att jag vågar inte, jag tänker liksom, nej men så där kan man inte säga, så där kan jag inte göra. Och sen så kommer jag alltid tillbaka till samma punkt att skriv bara hur du känner utan filter. Våga säga det man oftast inte vill erkänna högt och så kommer allt lösa sig. Och det lossnade direkt. Liksom. Direkt var det som att jag bara skrev första tanken, vilket en av de första tankarna var is die for my art with a lonely heart. Alltså så här, vad händer nu när jag liksom känner att jag har hittat människor i livet som ger mig lika mycket glädje som musiken gör? Kommer musiken lida om jag då väljer, prioriterar människorna i mitt liv över liksom? Och insett hur mycket jag behöver min familj och sådär. Att jag liksom kommer till den insikten att jag vill finnas där för dem, vilket i början av min karriär så är väldigt så, allt annat är nummer två, inget annat spelar någon roll än musiken och alla får ta att jag offrar dem för det här typ. Och så, ja. Den balansen slåss man med fortfarande.
0: Albumtiteln, du hittade det i en biologibok du har i din studio. Hur gick det till? Berätta.
1: Jag har haft massa olika arbetsnamn för det här albumet. Jag kände att det måste ju finnas något ord som liksom både beskriver den här impulsiva, liksom, djuriska, fysiska känslan som jag känner att det här albumet har, liksom, den här intensiteten, men också det sårbara, osäkerheten, alltså allt, alla de känslorna också. Jag kunde liksom inte hitta det ordet. Och jag har en massa olika böcker i min studio som jag använder som inspiration, men jag känner att det står still i hjärnan eller jag bara behöver liksom skaka om lite text och sådär. Och då har jag en bok som heter Feline, och som handlar om kattdjur.
0: Ja.
1: Och det var ett kapitel där det stod when an animal is in estrus, och så det i parentes då, in heat. Ja. Och det var så här, nej men, vad är det här?
0: Alltså, ett kattdjur som är brunstigt.
1: Ja, ett kattdjur som är brunstigt, eller som löper liksom. Ja. Så beskrev den då att det är en väldigt så sexuell drivkraft och liksom att de letar efter en mate att liksom hitta så de kan föröka sig, och det är väldigt så starka fysiska känslor som kommer, men också kan känna sig väldigt sårbart och stressat och ha ångest och liksom kan känna både då feral och fragile samtidigt. Och det tyckte jag var den perfekta beskrivningen på hur jag har känt mig under den här albumprocessen.
0: Du har släppt fram din inre vilda kattdjur.
1: Rätt, jag tänkte
0: vi ska lyssna på en av låtarna där man hör det här vilda kattdjuret ganska tydligt.

0: Baloo med låten I'm the cake, alltså sjunger till någon som vill både ha kakan och äta den, att det är du som är kakan. Vi är inne på det du berättade. Hur viktigt är det med de här dubbla känslorna i låtarna?
1: Jag tror att det är nästan kärnan i hela albumet, skulle jag säga, att ha just de här, att känna det här men också det här. Och jag tror att det är något som man också, som jag upplever mycket i livet och även i mitt förhållande, att jag kan verkligen känna två känslor väldigt starkt. Och just den här låten är att, du vet, vilja vara, att man är och vill vara öppen för äventyr, men ibland så kommer egot i vägen och man känner att nu behöver jag faktiskt lite validation här. Liksom, vet du vad du har? Lite så. Jag tror att det är liksom, den här skivan känns som att man verkligen får, du vet, hela människan som är jag.
0: Men varför är det så intressant att gestalta liksom din sexualitet på det här ganska explicit, om man lyssnar på texten, men också juriska sättet?
1: Jag tror kanske för att jag, alltså det är ju en, för mig har jag alltid musik och min sexualitet haft en väldigt stark, liksom, de har hängt ihop väldigt starkt för mig, och jag fortfarande, och jag tror att när jag känner mig så bekväm i min kropp och liksom i min sexualitet, att jag är en sexuell människa och jag tycker att det är liksom så mycket liksom, jag tycker bara att det är kul att uttrycka mig med den råheten, att våga släppa fram de känslorna utan att vara liksom rädd för att bli dömd, utan bara låta det så här vara så rått. Jag tycker bara det är kul.
0: Men vi lever i en värld där sex är väldigt så här närvarande, alltså reklambilder och allt sånt där. Upplever du att det fortfarande är laddat med sexualitet?
1: Inte i Sverige. Här tycker jag att det, men Sverige har, tycker jag, alltid varit väldigt så liksom, jag tror att det kanske är därför jag liksom växt upp med en så annan väldigt öppen inställning till det. Det har liksom aldrig varit någon tvekan eller någon skam kring det för mig personligen i alla fall, som tjej eller kvinna. Men alltså i många olika länder så är det ju absolut mer tabu, skulle jag säga.
0: Hur märker du av det?
1: Bara frågorna jag får och kommentarer och liksom att ja, men spelas inte på vissa radiostationer och bara nej, men det där kan du inte ha på dig på den här kanalen och du vet sånt. Vilket så är det ju aldrig här liksom.

0: Låten heter De Fleur, alltså blommorna på franska, och det är ett samarbete med den belgiska artisten Stromae. Hur gick det samarbetet till?
1: Den här låten är inte mina bucket list liksom. Nu kan jag kryssa av den. Jag vill att jobba med honom väldigt länge. Stort fan av hans uttryck, artisteri, hans musikalitet. Så jag har liksom hört av mig lite då och då. Om det är någon som vill samarbeta så finns jag här. Så jag vet inte riktigt när, var, hur och varför, men helt plötsligt så kom det lite instrumentaler till mig från honom. Bara så här, om du vill se om du gillar något av det här och prova att skriva någonting. Då fanns då det här hypnotiska pianot och det här bitet i mappen som jag fick. Och jag var på Nya Zeeland under den tiden och jag var bara så här, hej då Charlie, min man då. Så satt jag i 3 dagar och skrev och gjorde mycket av vokalproduktionen då. Jag ville verkligen sälja in den här idén då. Framförallt det här ringande R-et som kommer.

0: satt och klippt upp det här ärret, så jag sjunger inte brr, utan jag liksom har klippt upp det här ärret då 1000 gånger. Han gillade jättemycket, så jag var väldigt, var så, oh, häftigt.
1: och han har ju skrivit en rad då på franska, och du har ju inspirerats av fransktalande personers texter tidigare, bland annat då Charlotte Gainsbourgs texter på albumet IRM.
0: Absolut.
1: Varför är du också frankofil, eller?
0: Vet du vad, kanske lite, det finns en liten sprinkle av frankofil i mig. Det är någonting med, det kanske också har mött med ditt väldigt så vackert språk, tycker jag, och det finns också en nära kontakt till sex och romans, och du vet så här, man ska vara liksom men det är lite romantiskt överlag, tycker jag. Sen tycker jag bara att det är ett så vackert land, och ja, lite grann kanske. Mm. Inte så medvetet, men det har krypit fram i flera låtar, märker jag nu. Så,
1: på tal om fransktalande, så på dina sociala medier så har du delat med en bild från ett anteckningsblock som ser ut som något startskott för albumet. Mm. Och där fanns bland annat Mr. Oiseau, Flatbeat med, som en av inspirationerna. Men då också alltså, låtar som du själv dansade till när du var lite yngre. Mm. Bland annat då svenska artister som Robin, Kate Boy, Lykke Li, The Knife, Nicky and the Dove. Och jag tänkte att vi skulle ta oss till en sådan klubbkväll med hjälp av din låt DNH.
0: Cute.

0: här låten så sjunger du Tove Lo om en utekväll som förstörs av en lite för full och kåt kompis. Och vi behöver inte gå in på vem det är, men är det en särskild vän eller kväll som har inspirerat till den här låten?
1: Jag kan säga att det är en härlig blandning av alla mina galna kompisar. Jag har faktiskt fått så många sms av mina flera vänner som har: du, handlar det här om mig? För jag kommer ihåg den här kvällen någon gång när vi hade värsta bråket och du vet så här. Men jag har faktiskt varit på båda sidorna av den här situationen, så den handlar även om mig.
0: Det är ganska vanligt, va, att folk hör av sig och undrar om dina låtar handlar om dem.
1: Ja, det har hänt ganska många gånger. Men jag förstår det också. Om man har haft, du vet, förutom det har hänt någonting kanske dramatiskt och man känner att något inte kanske har blivit upplöst ordentligt, att man kanske någonting ligger kvar lite, så kan jag förstå att man hör av sig och undrar.
0: Du, här är det ju en låt som passar väldigt bra för en klubbkväll, som även utspelas på en klubbkväll. Varför är det en så bra skådet plats för en låttext?
1: Alltså jag gillar ju drama. Och jag tänker att när man går ut för att dansa eller bara liksom ha kul och hitta ett nytt äventyr, då kan det hända mycket, både bra och dåligt drama. Så jag tror att det är därför det är också en miljö som jag är mycket i och tycker om och känner mig väldigt fri och närvarande där. Så då kan liksom, jag kan, ja, det är liksom en stor del av mitt liv, så den får ta mycket plats.
0: Men när du tänker tillbaka på den här liksom perioden i ditt liv som har liksom inspirerat ditt album, vad är det liksom du minns mest?
1: Alltså, jag tror att Estrus är en sån liksom långt spann av år egentligen. Men jag tror det som har känt starkast är just de här stunderna av typ själv frustration med mig själv, att inte kunna styra mina tankar till en bättre plats alltid, att typ alltså bete mig på ett sätt där jag känner att fortsätta så här så kommer inte någon vilja vara omkring mig, och försöka liksom att hela tiden känna att man vill vara en bra, omtänksam, närvarande människa, men att det är inte alltid jag är så bra på det.
0: Du säger att det är en lång tidsperiod, det här spannet. Men någonstans av det här tidsspannet, är det under den här tiden?
1: Oh, wow.
0: En av de första låtarna du skrev ihop med ditt förra band, eller tidigare band, Trembleby.
1: Kommer att de tonerna var så svåra att sätta.
0: Du sätter dem fortfarande då?
1: Ja, det är.
0: Hur länge sedan var det du hörde det här?
1: Åh, gud, den har jag inte lyssnat på länge. Eller vet du vad? Vi hade faktiskt någon efterfest hemma hos mig för typ kanske några månader sedan.
0: Okej.
1: Okay. Och då började vi, så här kan jag vara ibland, då började vi så här: okej, nu ska vi kolla på alla musikvideos jag någonsin har gjort. Och sen ska vi lyssna på alla låtar jag någonsin har gjort. Och då tror jag faktiskt att vi kom in på Trembleby en sväng. Åh, jag låter så ung.
0: Men också väldigt säker.
1: Ja.
0: Du har ju kallat Estrus för ditt Peter Pan-album.
1: Ja.
0: Vad menar du med det?
1: Ja, det sa jag någon gång. Nej, men kanske lite att jag känner någonstans nu att så här, nu är jag en vuxen kvinna och helt plötsligt så... det känns som att jag blivit tillsagd under livet att vid den här tidpunkten ska jag ha allt under kontroll, jag ska ha alla svar, jag ska slå rötter, jag ska veta hur man ska bete sig. Det finns inget utrymme för liksom själv discovery och liksom göra misstag och vara lite stökig och sådär. Och jag är absolut inte på den platsen, utan jag är fortfarande, jag känner mig inte som den jag tycker att jag blir tillsagd att jag borde vara just nu. Och så lite kanske det att så här, måste man växa upp på riktigt? Kan man inte bara fortsätta vara i det här? Jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag blir när jag blir stor. Liksom, på något sätt.
0: Tack så jättemycket. Tove Lo, album aktuell med albumet Estrus. Och vi avslutar med att lyssna på låten Source of Life.

0: Och vi lämnar musiken där för att istället lyssna på den sista delen av Ops essäserie om motstånd. Dagens radioessä handlar om de som gör motstånd mot krig och vägrar delta i dödandet, desertörerna. I det historikern Patricia Lorenzoni låter oss möta några av verklighetens och kulturens många krigsvägrare.
1: År 1917, under brinnande världskrig, ställde sig en ung brittisk poet upp och vägrade återvända till fronten. Siegfried Sassoon hade tagit frivillig värvning under en upprustningsentusiasm som föregått krigsutbrottet 1914. På västfronten utmärkte han sig för ett mod gränsande till galenskap och belönades med det brittiska militärkorset. Men efter en period av konvalescens tog han offentligt avstånd från kriget och deserterade. Sassoon hotades med krigsrätt och riskerade arkebusering. Inflytelserika vänner lyckades dock få honom inlagd på Craig Lockhart War Hospital, där han istället vårdades för granatchock. Ett ord som kunde rymma allt från posttraumatiskt stresssyndrom till ideologiskt motiverad pacifism. Här diagnostiserades han som lidande av starkt antikrigskomplex och ordinerades täta terapeutiska samtal. Efter 4 månader återvände han till fronten. Men i hans poesi ljuder protesten vidare. Sassoons dikter målar upp ett skyttegravslandskap av ruttnande lik. Wallowed like trodden sandbags loosely filled. A naked sodden buttocks, mats of hair. Bulged clotted heads slept in the plastering slime. And then the rain began, the jolly old rain. Kriget som en radikal stöld på mening. Vem i den här historien var galen? Poeten som led av granatchock? Eller de som botade honom tillbaka till fronten? Bilden av desertören befinner sig där kampen om historien förs. Den som vägrat strida för dem som eftervärlden kallar onda blir hjälte. Den som lämnar en kamp, uppfattad som rättfärdig, framstår istället som en feg usling. Men i krigets hetta låter sig skillnaden mellan ont och gott verkligen göras. Joseph Hellers roman Moment 22 från 1961 handlar om ett krig som sannoliken ofta framställs som en kamp mellan ont och gott. Andra världskriget. Huvudpersonen, kapten John Yossarian, befinner sig på en av USA:s flygbaser i Italien. Han kämpar mot tyska nazister och italienska fascister, men visade sig kanske allra mest mot de egna befälen. Yossarian, som är krigstrött och traumatiserad, försöker desperat bli friskriven med hänvisning till att han är vansinnig. Och alla är överens om att Yossarian är vansinnig. Därför bör han få åka hem. Men för att bli friskriven måste Yossarian först själv ansöka om det. Och när han gör det visar han prov på sund självbevarelsedrift. Hans ansökan om friskrivning blir därmed grund till avslag. Den visar ju att han är frisk. Den paragraf som gör detta möjligt har samma namn som bokens titel, Moment 22. Titelparagrafen blir till en punkt vid vilket allt är möjligt i allra fasansfullaste mening. Moment 22 är den byråkratiserade nakna maktens punkt och den maktlösa förtvivlans. På så vis återfinns den på samma plats som det trauma som hemsöker Yossarian och kring vilket berättelsen rör sig i allt snävare cirklar. Det är en satirisk roman full av humor, inledningsvis vansinnigt rolig. Men ju längre den fortgår, desto mer växer läsarens obehag. Kriget är ett monster som producerar monster som i sin tur profiterar på att reproducera monster. Här finns gruppledaren, överste Cathcart, som i sin besatthet av att bli befordrad till general ständigt ökar det antal flyguppdrag hans mannar måste utföra, eftersom han tror att det förbättrar hans egna chanser. Här finns Milo, mässofficer och driftig entreprenör, vars affärsverksamhet blir så lukrativ att ingen kan invända mot den ens när han säljer sina tjänster till den tyska militärmakten och bombar sin egen flygbas. Här finns den interna underrättelsetjänsten som diskret ser till att, citat, försvinna vem helst som ställer till för mycket oljud om krigets verkliga villkor. Och här finns också ett manskap som söker tröst och glömska i famnen hos dem som är än mer maktlösa än de själva. Roms fattiga prostituerade. Jo, Yossarian kämpar för den goda sidan. Men vilken mening har ordet gott när kriget är i sig ont? Jag är förbannat trött på all er propaganda om truppens goda anda. Den får mig att se rött. Så sjunger desertören i Lars Forssells översättning av Boris Vians sång Le Déserteur. Den japanske mästaranimatören Hayao Miyazaki låter ofta sina filmer utspela sig mot bakgrund av kriget. I Det levande slottet från 2004 vill två krigförande parter tvångsmobilisera trollkarlarna för att kunna dra nytta av deras förmågor i strid. I en scen står trollkaren Hauro med hattmakerskan Sofie och betraktar ett slagskepp i fjärran. Sofie frågar, är det vårt eller fiendens? Hauro svarar, vad spelar det för roll? De är mördare. Om nätterna ger han sig ut i Fågelhamn och strider mot bägge sidors dödsmaskiner. Hauros position är inte pacifistens utan antimilitaristens. Vad han vägrar är krigets regim. I den unga arbetarrörelsen var antimilitarismen en central del. Den som likt Hauro sa, vad spelar det för roll när de alla är mördare? Rörelsen var internationalistisk och arbetare från olika länder skulle aldrig gå i krig mot varandra. Därför hade många svårt att föreställa sig ett storkrig i Europa. Men i takt med att upprustningen och krigshetsen intensifierades kring sekelskiftet 1900 slöt allt fler fackföreningar och socialistiska partier ändå upp bakom sina militärmakter. Vad hade hänt om arbetarrörelsen i stort stått fast vid antimilitarismen? Relationen till militären är en känslig punkt i rörelsens historia, i Sverige och annorstädes. Redan när kampsången Internationalen, som än idag sjungs på 1 maj, översattes till svenska 1902, uteslöts en vers från det franska originalet. Om de oss driver, dessa kannibaler, mot våra grannar än en gång, vi skjuter våra generaler och sjunger syskonskapets sång. Idag sjungs versen, men i princip enbart i de anarkistiska och syndikalistiska tågen. Internationalens franska original författades av Eugène Potier. Han deltog aktivt i Pariskommunen, det arbetaruppror som 1871 brutalt slogs ner av den franska armén. För kvinnorna och männen i kommunen var det uppenbart att militären som sådan, oavsett nationsflagg, var fienden. Denna insikt är vad som också sjunger in hos Yossarian. Därför går han mot slutet av romanen baklänges genom flygbasen med draget vapen. Om han tidigare fruktat tyskarna är det nu de egna befälen han är rädd för. Till slut återstår ingenting annat för honom än att desertera. Det är inte för att han är en dålig antinazist som Yossarian deserterar. Det är för att han äntligen klart kan se det dödens maskineri han själv är en del av. Drygt ett sekel ligger mellan oss och Sassoons misslyckade försök att desertera. Militär upprustning är åter frågan för dagen. Men just därför, låt oss höja en skål för den som har modet att trotsa krigets regim. För desertören i liv och fiktion. För Yossarian, för Siegfried Sassoon, för trollkaren Hauro och för alla andra som trotsar krigspropagandan och vägrar vara en god soldat i dödandets tjänst.
0: Mm. Det sa idéhistorikern och författaren Patricia Lorenzoni. Och SN från OBS producerades av Olof Åkerlund och avslutar dagens P1 Kultur. Vi är tillbaka imorgon och då hör du två av personerna bakom höstens riktiga feel-good-film på bio, Resan till Piemonte. I ett samtal om varför det aldrig är för sent att börja på ny kula och varför man faktiskt ska göra det även om man är 60 plus. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Karin Arpsjö, reporter var Jenny Tellman, tekniker var Joel Zettergren, själv heter jag Saman Bakhtiari och nu nyheter från Kulturnytt.
2: Wallander-böckerna får en fortsättning, drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Moe som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut våren 2027 och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare. Kurt Wallander själv är svårt märkt av demens. Johanna Moe, som tidigare bland annat skrivit spänningsserien Ölandsbrotten, säger i ett pressmeddelande att Wallander-serien påverkat henne mycket, framförallt genom, citat, sitt fokus på allt mänskligt. Viveke Blad, Kulturnytt.
3: När Sveriges museum om förintelsen förbereder sitt mer permanenta hem går nu föreningen Förintelsens överlevande in med en stor donation.
4: Vi kommer kunna nå många fler besökare och kunna ta emot ännu fler skolklasser.
3: Niklas Järvklo är biträdande chef på museet.
4: Det kommer också visa att Sverige tar minnet på allvar.
3: Museet ska flytta till Blasieholmen i Stockholm och väntas vara i de nya lokalerna runt 2030. Nu bidrar föreningen Förintelsens överlevande med 1 miljon kronor till flytten.
4: Det kommer gå till att iordningställa de nya lokalerna på Blasieholmen. Och för att vi ska kunna landa på en rimlig hyra så behöver vi en breddad finansiering.
3: Tommy Ringart är ordförande i föreningen Förintelsens överlevande.
5: Förut så var det 50-tal överlevande, bland annat min pappa, som var ute i skolor och berättade om Förintelsen och hur de överlevde och hur de kom till Sverige och så vidare. Idag är det 3 stycken av de överlevande som fortfarande orkar gå ut.
3: Tommy Ringart säger att museet är viktigt för att även framtida generationer ska kunna lära av överlevare. Han uppmanar nu andra att donera pengar till museet.
5: Därför att vi tror att det finns ett intresse av att stödja den här verksamheten, för att Förintelsen är en del av Europas historia, men det är också en del av Sveriges historia.
3: Hjalmar Karlsson, Kulturnytt.
6: I Göteborg spelas just nu en internationell storfilm in. If Love Should Die handlar om den brittiska 1700-talstänkaren och författaren Mary Wollstonecraft. I huvudrollen ser vi den norska stjärnan Renate Reinsve.
7: We have a lot of similarities actually. She was very strong and very sensitive at the same time. We start with the
6: producers. Jag träffar skådespelaren Renate Reinsve i ett av Göteborgs mest profilerade 1700-talshus, Gatenhjälmska huset. Här har filmteamet med Göteborgs stads goda minne ändrat en del detaljer för att huset ska förvandlas till Mary Wollstonecrafts hem i London. Hon kallas ibland feminismens moder och skrev bland annat boken Till försvar för kvinnans rättigheter.
7: We owe her that she fought so hard and was so lonely and had such a hard life trying to make things right that she felt was fair.
6: Vi har henne att tacka för så mycket. Hon slogs för rättvisa och jag känner igen mig i hennes känsla av att inte alltid förstå reglerna i samhället, säger Renate Reinsve på engelska, så att den franska regissören och manusförfattaren Mia Hansen-Löwe också ska förstå. Mia Hansen-Löwes intresse för Wollstonecraft kom från en annan Mary. Mary Shelley, som skrev Frankenstein och som också var dotter till Wollstonecraft, som dog kort efter den födseln. Vi får följa Wollstonecraft de sista 12 åren i livet, tiden runt franska revolutionen, då hon också reste till Sverige och Norge. Men de scenerna spelas in på Irland och inte i Göteborg. Det viktiga är att försöka gjuta liv i den här 1700-talskvinnan och inte bara göra en kostymfilm, säger Mia Hansen-Löwe.
7: Obviously it's a time that I wasn't in, so I don't know it the same way I know my own time, but it's
8: you know, why it's even more exciting to try to bring it back to the present somehow.
6: Kulturnytt, Emma Engström.
9: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan.

0: Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen i ett pressmeddelande som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Över 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut i A-kassa förra året. Det visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen där Mattias Wahlsten är generaldirektör.
1: Ja, men det är ju förstås inte bra att det går ut den här typen av summa felaktigt från arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga utbetalningarna.
2: Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att arbetssökande lämnar fel uppgifter, om till exempel inkomst eller studier. Men det är inte bara de arbetssökande som gör fel. Både Arbetsförmedlingen och A-kassorna gör felaktiga bedömningar, trots att den arbetssökande lämnat korrekta uppgifter.
1: Det är en del av den här felaktiga problematiken, att individen har lämnat korrekt uppgift men att exempelvis Arbetsförmedlingen inte har lämnat den vidare till berörd A-kassa.
2: Och granskningen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att de felaktiga utbetalningar som beror på brister i A-kassornas egna bedömningar har ökat något. Mattias Wahlsten säger att det behöver göras mer.
1: Men det handlar bland annat om att man behöver ha fler kontroller och fler kontroller tidigare så att man kan upptäcka felaktiga utbetalningar innan de blir allt för stora och därmed också väldigt svåra att återkräva.
0: Reporter Erika Mårtensson. Domkapitlet i Strängnäs stift fortsätter handläggningen av ärendet som rör prästen Birgitta Ed, gift med statsminister Ulf Kristersson. Prövningen gäller om hennes engagemang i Follökna stiftelsen är förenligt med prästlöfterna. Utredningen inleddes efter Aftonbladets granskning. Ärendet behandlades även vid domkapitlets sammanträde i augusti. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som valts in i riksdagen, stannar i Bryssel. Karlsbro, som suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och fick därmed en plats i riksdagen. I ett inlägg på sociala medier som Eko tagit del av skriver Karin Karlsbro bland annat att sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel. Efter Karin Karlsbro på listan till riksdagen står den nuvarande riksdagsledamoten Anders Ekegren. Det var Ekot klockan 2 i studion. Veronica Mitrevska. För fler nyheter, program och poddar, lyssna i appen Sveriges Radio.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det handlar självklart en hel del om det svenska valet. När norsken, svensken och dansken sänder om en halv minut.
5: Här sitter jag med landskampens bokare.
6: Ett både förpliktigande och ärofullt uppdrag.
5: Det är det ju. Och den här veckan har du bokat bröderna Rångedal. Vem är vem nu igen?
6: Det kan jag ärligt talat inte bedöma.
5: Ja, men jag tror att jag vet. Och vilka tycker du de ska möta då?
6: Exakt vilka tänker jag hålla för mig själv. Nej, men jag har haft åtskilliga samtal de senaste dagarna.
5: Har du ringt Rakel Molin och Mats Lekander som jag bad om?
6: Åtskilliga samtal har jag haft de senaste dagarna.
5: Så i P1 18.05 på fredag så har vi två lag på plats.
6: Korrekt.
7: Idag ska jag prata med Hildo Hassan om det svenska valet, och jag gruvar mig lite eftersom Sverige mår ganska dåligt just nu. Vi är ett splittrat land där anklagelserna haglar åt alla håll. Hassan är man och han är en av mina bästa vänner, men kan verkligen en kvinna ha manliga kompisar? Vi får se vad de andra säger om det.
3: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
8: Så fick valget i Sverige en vinnande block. Den rödgröna och nåvarande statsminister Ulf Kristersson har varslat sin avgång. I löpet av uken har mandater bölgat att och fram, och forskjellen mellan blocken har varit nede i någon hundra personer på ett eller annat tidspunkt. Och för vi snackar Åsa Hassan om hur detta egentligen har gått, är det inte helt absurd att det ska skille någon få tusen personer och stämmer ned i hundratals på så många miljoner väljare. Hur kan det egentligen det ske?
9: Ja, det blir alltid så i Sverige att vi har väldigt, väldigt jämna val.
7: Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
8: Det är så fascinerande.
7: Det skilde, det kan skilja många procent mellan blocken under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
9: Men det är ju verkligen sinnssykt hvis den svenska väljarbefolkningen har en så intuitiv kollektivistisk förnemmelse att den liksom kan sluta med att ha helt tätt löp mellan de två blocken varje gång. Det syns jag är helt sinnssykt. Mm. Må jag spara om något? Kunne man föreställa sig Åsa en midterregering i Sverige?
7: En vad? En
9: regering hen över mitten som vi har haft det i Danmark.
7: Alltså väljarna har ju inte gett mandat för det, för att mittenpartierna skulle inte räcka till för en sån regering.
8: Ja, men det betyder ju mer att du har för exempel att Socialdemokraterna kunde sagt sån, vi plockar Kristdemokraterna, vi tar med oss, alltså en regering som får mandatet sitt över mitten, som Mette Frederiksen har gjort.
7: Ja, det är vad de själva vill, men mandaten skulle ändå inte räcka, vad jag förstår. Så det är nog en dröm bara.
8: Men jag såg, det var en kommentator som skrev att detta med att när man ändå upp med så täta blocker, så är det ett tegn på att fri vilje egentligen inte existerar.
7: Ja, det kan också vara att svenskarna faktiskt sista veckan sätter sig in i det här och tänker nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
9: Ja, det är intressant.
8: Men detta resultatet var i alla fall inte spådd av de som borde veta om detta med prognoser och utfall. För där låg Socialdemokraterna och rödgrön sida an till att vinna ganska våldsamt.
7: Först på kvällen menar du, i söndags? Ja, då skilde det 5% till fördel för de rödgröna seger då. Och sen sjönk det där ihop som en soufflé. Och så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatt i det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som de var sagt att de skulle göra på lördagen. Utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
8: Var det typiskt kapitalismen?
7: Nej, men, det var du som sa det. Men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
9: Jag har hört plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstämmer. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er emigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
7: Så utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar. Och de lutar alltid åt höger när de röstar. Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så era tradition.
8: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for Socialdemokraterna. Det dårligste valget noensinne? Eller har de vært en gang dårligere enn dette?
7: Jeg tror at de tangerer et historisk dårligt resultat. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes. Så det her er dårlige siffror.
8: Jeg husker at Socialdemokraterna etter forrige valg bestemte sig for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det så var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
7: Ja, altså jeg skulle vel säga ändå at Socialdemokraterna hadde ganske många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Så det var, och att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
9: Kroppsarbetare är inte, som vi tror i Danmark,
8: prostituerade.
7: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig så inte danskarna tror något annat. Ja. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
8: regering. Och det var talking point.
7: Det var talking point och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det där var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
9: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk socialdemokratisk sida kika mot Danmark och så lära att det att vinna makten handlar mer om matematik än om ideologi, ikke? Och att Mette Frederiksen ju faktiskt har lyckats med att bevara statsministerposten på egna händer vid att lave de mest besynnerlige regeringskonstruktioner över 3 omgange nu. Ikke? Mm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet.
7: Mm. Men blokpolitikken
8: er mye... Hvis vi skal sige, altså, hvad er grunden til, at det går så dårligt for Socialdemokraterne?
7: Ja, så det er 2 partier, som har tappat. Alle andre partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det er 2 partier, som har tappat. Og det er de 2 største partierna, eller var tidigare. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det er de som tappar, som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda, kan man säga. Båda har 2 flanker. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten och det tycker då en del av deras väljare är inte bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett höger etablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de 2 stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
9: Och så syns jag att ni har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga. Og specifikt blandt unge mænd. Mm-hmm. Det var ikke forventet, tænkte jeg. Fordi det er faktisk sådan ifølge SVT, altså Svensk TV's valgundersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg. Men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
8: Det var Moderaterna som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterna som jo er høyre. Mm. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternas ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en succes for Moderaterna.
10: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för dem ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för dem som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
8: Ja. Så han säger, alltså, det han säger är att ja, de unga är konservativa, men de är det på en liberal.

0: Ja, det, ja, ja. Så er jo det, jo, men jeg, et slags svar.
1: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke, som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig visuel identitet. Ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk top-sange og så videre, ikke? Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet og så videre, hen imod meget mere ungdommelig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti, ikke?
2: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det finns et borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med Fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Mm. Och man ser att Moderaterna de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare, så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt, som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Mm. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
1: Mm. Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
0: Men det var en ganske stor irritation så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskussion internt også i Sverigedemokraterna. Blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne som kunne ha fullstendig falt sammen,
2: ja,
0: og som gjorde det ikke allikevel.
2: Det er jo så at Ulf Kristersson forlorer posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jeg säga, gjort et kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stemt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val.
1: Ja, og så det skolevalg, Moderaterne har fået, er jo illustrativt for en fremtid, som er stor for det parti, ikke? Og måske også for Ulf Kristersson. Jeg ved ikke, hvad hans personlige planer er.
0: Nej, det men får vi sige det sådan, jeg må indrømme, at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regering med fire partier, hvor to af de overhovedet ikke ønsker at i det hele taget snakke sammen. Der er masse røde linjer på kryds og tværs her. Den jobben skal blive ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig utover i ukene.
2: Jeg vil bare sige...
1: Förlåt,
2: jag vill bara säga också, förlåt Hassan.
1: Det är fint.
2: Jag tycker också att ni kan sända en tanke till Sverige, därför att Europarådet har ju för första gången varit valövervakare i Sverige, och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: La oss holde oss i Sverige litt til, for det svenskene snakker om er Da-da!

0: realityn, gift vid första ögonkast, gift vid första ögonblick. Det är ett datingprogram där folk screenas, ja, vid första blick. Där folk screenas av psykologer och parterapeuter som så lager par som blir bokstavligt talat gift vid första blick, ögonkast. Den femte säsongen är här. Nu har det blivit ramaskrik efter att en av männen, den 36 år gamla deltagaren Urban Nyman, menar att hans kvinna inte ska ha några manliga vänner eller gå ut på krogen.
1: Han är inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så är det tre män som säger samma sak, att de inte tror på idén att kvinnor kan ha manliga vänner. Vad säger ni om det här? För att, eller vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
0: Ja, att folk tänker, nej men det är sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna. För det är det de säger. Mans natur, säger de. Är sån att man kan inte vara när vän med en kvinna utan egentligen att vilja något annat. Det Harald Eia sa något av det samma, komikern Harald Eia, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himla svär debatt. Han pekte också på mannens natur, han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
1: Vad säger du, Hassan?
2: Alltså som representant för mannekönet. Jo, jag faktiskt, det vill nog komma bak på jer, men jag är fullständigt enig i det här. Alltså, Sara, min kone, må inte ha manliga vänner. Hon må heller inte gå i byn, och jag nekter henne också att resa alene faktiskt.
1: Och hon nekar dig att vara vän med mig och Hilde kanske till och med.
2: Ja, men det bestämmer hon inte, för det är ju inte i kvinnens natur att skulle bestämma sig. Nej, alltså, jag syns att debatten omkring det här visar hur långt ute i hampen det här synspunkt är. Alltså, det är ju, jamen, alltså, vad är det för en besynnerlig form för kontroll som liksom handlar om att man ska undgå några av sina egna känslor eller av jalousi och misstänksamhet och så vidare. Det måste man ju vara man nog till att kunna dela med, alltså det man upplever inne i, ikke? Och det syns jag är ett av de maskulinitets, eller alltså nu nämner jag det i en manlig sammanhang, så därför blir det ett maskulinitetsbegrepp som vi ofta manglar att diskutera, ikke? Som man, hur mycket ska man egentligen kunna tolerera inne i sig själv för att kunna kalla sig en man? Ikke? Jag är klar över att det samma gäller för kvinnor, självklart. Men det är ofta något vi inte talar om bland män. Ikke? Där talar vi om den yttre kamp, men vad med den inre kamp? Ska den inte kunna vinnas också? Är det inte så man visar sig stark och stabil och ädel och så vidare?
0: Vi kan höra Urban Nyman här när han sitter med sin Olivia Björklund som han nettopp har gift sig med, och hon spör var går gränsen för utroskap, och så kommer detta.
3: Att min kvinna skulle ha en annan man som hon låter ringa henne när han vill eller när det passar honom för att du ska vara där, det skulle inte funka för mig.
1: Yeah. Man ska också säga, jag som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna, det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Kvinna. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säg någonting. Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
0: Det är
1: kvinnliga
0: min
1: vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver och så här. Så det är det värsta. Och jag...
2: Det är verkligen intressant du säger det här, Åsa, för det har egentligen alltid varit min misstanke, ikke? Att de kvinnliga vänner till min kvinna är långt farligare än de manliga vänner till min kvinna.
4: Ja,
2: alltså de där väninnor, som liksom känner en stor glädje vid att kunna förnemma något som går skevt i vårt parforhåll. Jag har ju sett dem så många gånger. Det är närmast som om de upplever en... Ja, en tillfredsställelse ved att det går dåligt i deras väninnas parforhold.
0: Mm. Nej, för då har vi något att snacka om och lena oss in i och på ett vis dela erfaringer om, är det inte sån?
1: Verkligen.
2: Ja, det är ju den positiva utläggningen. Det kunde ju också vara ren ondskap, ikke? Alltså...
1: Jag måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift vid första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans.
0: Mm.
1: Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju som tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
2: Ja.
1: Och det är vackert. Alltså ja, det är så fint.
2: Ja.
1: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
5: Hiss och diss.
0: Vi må over til hiss og diss. Hva er deres hiss og diss denne uken, Åsa?
1: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster, Kajsa. Ja. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021-2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
2: Jag är i chock över det här. Det var det mycket specifikt att hjälpa en junta i den andra änden av världen på den måten. Men spännande. Jag gläder mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den stora NATO-övelse. Den största i många, många år i Grönland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly och amerikanska, kanadiska jägerfly flyger hen over Grönland i en fælles militærøvelse, som minner mig om det sammenhold, man havde i gamle dage. Jeg bliver næsten rørt over dette. Min dis går til det faktum, at den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen er død. Hun var min nære ven, men lidt i dette programs ånd, så var hun også min ideologiske fjende. Vi var uenige om stort set alt, men vores venskab på grund af Andrea kunne rumme alle de her uoverensstemmelser. Vores venskab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Og du, Hilde?
0: Efter ett par ukers domedagsfortellinger om AI som kan komma till att utsläta oss, så vill jag denna uken hisse influensere som Sofie Elise och Oscar Westerlin, som har kastat sig över läsning och postat böcker på Instagram. Jag vill självklart bara ha mer. De blir utsålda, dessa böcker, ganska snabbt. Min diss, den går till Novo Nordisk, som skifter namn till Novo och justerar logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig og blir faktisk ganske sur.
5: Hiss og diss.
0: Korrupsjonen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon er det i landet, og er det et problem, eller finns det større utfordringer? De siste ukene har særlig danske medier skrevet om korrupsjonen, og dansk TV2 siterte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korrupsjon forhindrer i å avslutte krigen. Et kriminellt nettverk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner i beskyttelsespenger, sier Ukrainas korrupsjonsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker trekke seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
2: Ja, altså jeg tar jo udgangspunkt i at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for at indsatsen mod korruption er afgørende, og man har nul tolerance over for korruption i Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænkt sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der er masser af i Ukraine, helt tydeligt. Ikke? Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu. Altså de begivenheder, der udspiller sig med senest en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter. Ikke? Altså det er jo for alvor det her, helt tydeligt. Ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
0: Och så.
1: Ja, jag tänker det här säkerhetspolitiken, det börjar bli otäckt nu tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar. För att i slutändan så är det ju skattebetalarna i Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt skulle jag säga om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det om man inte tar tag i det här och man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel, den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
2: Ja.
1: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar och framförallt att man ska stärka eller inte minst stärka skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
2: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine liksom blev tvunget av Vesten till att etablera de här korruptionsmyndigheter. Og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt. Altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption. Ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption. Ikke? Altså hvor er vi henne i det her? Altså hvilken retning peger det her?
0: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om udfordringerne i Ukraina, som vi jo gør her, det er der en mulighed til, og det skal vi gøre, og det har vi rum for at gøre. Og det at Ukraina også i denne situation, i den situation, som landet står i nu, fremdeles tar det som en udfordring at renske op, är ju en ganska unik situation. Det gör inte Ryssland för att säga det sån. Nå nyligen så gifta Donald Trump Jr. sig i ett stort gigantiskt bröllop betalt av en russisk oligark. Det sker och det kan kritiseras men ingen så tar det upp.
2: Men det är ju faktiskt Ryssland det, vi sender pengar till.
0: Nej, men mitt utgångspunkt är där är att ja, det är korruption. Ja, det diskuteras. Ja, det ställs krav. Jag var här den uken här så var jag på en tillställning med Fritt Ukraina som är en privat organisation som kör bilar till Ukraina. De bidrar till köpa droner men de sänder massa materiell kör det fram till fronten faktiskt. Och de blev självklart spurt hur de jobbar där med korruption. Och de säger det att det är ingen tvil om att man må följa närmast gjenstander helt fram. Och där är enormt många advokater och andra som följer med på om lover och regler följs på kvar försändelse. Och som ser att ting blir brukt där det ska brukas. Alltså där är en bevissthet runt folk som levererar både materiell och pengar till att följa så långt det lär sig gör. Och hon ene där som är generalsekreterare i Fritt Ukraina, hon sa att man ska också tänke på att det är en ung generation ukrainare som nu kommer upp. De är extremt rättfärdighetsorienterade och de vill inte ha bullshit. Den äldre generationen som också stod för en kultur och som är vuxit upp också i en annan världen vill bli övertatt av en annan kultur och en annan generation som ser vad som står på spel. Det är det ene. Och det andra är, ja, 85 miljarder kronor är massa pengar, men det är enormt lite upp mot vad pengesummer som är på bordet hvis Ryssland skulle vinna krigen.
2: Jo,
0: enormt, men den spytt i havet.
2: Sikkert, men altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er af afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget. Når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen så tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
1: Nej, jag försöker orientera mig i det här, så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår. Men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken. Men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
2: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad af de stemmer, som siger, at hvis man peger på korruptionen, så går man Putins ærne. Ikke? De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er. Men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg borger i det her land.
1: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går. Yeah, så då är de största offren för korruption, precis som alla folk i alla länder.
2: Ja, og det er altså, det, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam jer, altså.
0: Noget af det aller vigtigste arbejde, som bliver gjort, bliver jo gjort af lokale og regionale medier i Ukraine.
1: Det er riktigt.
0: Og jeg har mødt nogen af de, som jobber i det feltet der, som tar store chancer hver eneste dag. Ja.
2: Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt osv. Hvad er det, der foregår?
0: Og det at Zelensky skal stille op der, det er jo det er jo let at støtte journalisten i Ukraine og sit krav.
2: Jeg mener at har han nægtet.
0: Ja, han har prioriteret internationale journalister, kan du sige. Men jeg mener i denne situation, at vi kan prøve at holde tre tanker i hovedet på en gang. Samtidig, altså stille krav. Har krav til Ukraina og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortælling bliver at problemet først og fremst befinner sig i Kiev. Jeg mener at man må stille harde krav. Man må vite hvad slags sikkerhedsproblemer det er snak om her. Også, altså det er jo let for Norge at mærke det, hvad det russiske magtpolitik betyder på Svalbard de sidste ukene for eksempel. Så vi må både har de to tankene i hovedet samtidigt, og samtidig så må vi også vite at korruptionsfortællingen også er en del av Putins spin. Og det betyder ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hovedet på en gang.
2: Ja, ja, og ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
1: Men jeg tænker ändå, altså i Danmark så avslöjar ni, eller så er den her korruptionen på dagordningen då, den er ikke riktigt det i Sverige, og framförallt så den här samtalet som vi har her nu, det har jeg ikke hørt någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Mm. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
2: Mm. Vi har närmast uge efter uge talt om vad det är där är de nordiske nationers særkende og styrke. Ikke? Og det er jo lige præcis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Ikke? Hvis vi begynder at fikumdække med den tillid, ikke? Så kan vi få alvorlige problemer den dag, hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, ja. Vores befolkninger kan godt tåle sandheden. Mm.
4: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
0: Før sommeren blev det klart at kunskapsdepartementet i Norge pålægger flere universiteter at bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysninger som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom frem at det er en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, Och en professor i rättsjus säger att Sigrun Åsland kan måtte bli inställd för riksrätt för att ha missinformerat Stortinget. Det är ganska häftigt.
2: Och det är inte bara, det är bara en række ting, alltså det är PIN-koder till adgangskontrollsystemet, bilder och upplysning om ansättelse, allt sånt är blivit delt, ikke? med
1: använder ID och så där, alltså som så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon. Som
0: jag kan
1: har...
0: säga att det är professor i rättsvetenskap, institut för offentlig rätt, Benedikte Moltmyr Högberg, som menar att Åsland nu riskerar framtidig riksrättssak.
1: Det är det jag skulle fråga om.
0: Felaktiga upplysningar till Stortinget.
1: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså, man får ju tankarna till Quisling. Vi har inte riksrätt i Sverige. Vad betyder det?
0: Ja, det är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, högsterrätt eller Stortinget för straffbara handlingar i ämbete.
2: Det har vi också i Danmark. Och vi har också ministrar som har blivit dömt vid en riksrätt.
0: Det har skjedd 8 gånger i historien i Norge att en är blivit att saker har blivit sent till riksrätt. 4 gånger har det endt i dom, 4 gånger har en sluppet unna, och jag måste säga att den har inte varit brukt i Norge sedan 1927, så det är i så fall 100 år sedan nästa år, hvis det skulle bli en riksrättssak mot Sigrun Åsland. Men det är ju en stor principiell diskussion detta. Mm. Benedikte Moltemyr Högberg säger att det ene är ju både att denne tvangen som Åsland prövde att lägga över universiteten både är i strid med EU-reglement om GDPR och personvärn, och det andra är att hon gav uriktiga upplysningar till Stortinget. Och frågsmålet är denna typen saker nå av en så principiell stor betydning att den bör ända i riksrätt?
2: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist. Altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige. Det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her. Ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed om det.
0: Hun siger, hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom, fyldestgjørende. Moltemyr Högberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne ved universitet i det minste sitter de igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det er som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
1: Ja, det er ganske träffande. Men jeg funderer, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
0: Ja, det var medvetet. Det Hassan sa egentligen.
1: Ja. Ah, okay, förlåt.
0: Han sa det, och hon säger att det var upprecist. Det har hon beklagat. Hon sa det.
1: Ja, just
2: det må man sige, mildest talt, at det var upprecist. Okay. Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradox, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu. Ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger og så videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
1: Mm. Altså, alle journalister i vestverden anvender jo Gmail, for eksempel, som jo også ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där? Hur kan man få alla användare att byta system, för att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske forskare eller journalister borde vara.
0: Nej, och vi har inte lösningen ännu. Jag leder en debatt i sommar bland annat med direktören för teknologiutveckling i NRK. Och han säger rätt ut att helt omöjligt. Vi har inte de lösningarna. En ting, vi skulle kunna sagt sån, de är dubbelt så dyra men de är bara halvparten så god. Där är väldigt väldigt lång väg att gå, så detta är väl då norskens, svenskens och danskens uppfordring till att det speedas upp.
2: Och där blir jag också frustrerad, må jag säga, ikke? Altså, den danska regeringen har ett mål om att kunstig intelligens ska frigöra många miljoner arbetstimmar, ikke? 30 000 fulltidsstillinger i den offentliga sektorn. Den enda måde vi kan göra det på är ved att bruka amerikansk AI-teknologi, ikke? I sista uge, tror jag det var, där fjernede den amerikanska AI gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke, for danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her, ikke? Altså, det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit mand, Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, I skal trække jer ud af de amerikanske platforme, man siger, I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
0: Jeg har et forslag, og det er at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikationskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i den norske avisen Dagen, dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
2: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
0: Den finns. Ja. Jeg skal love dig, den finns.
2: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
0: den. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter dig? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En man i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Peter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort?
1: Vänta, inte in Hassan som min moral i det
2: här. Alltså, jamen alltså, man skulle ha en garanti för att det inte blev uppdaget. Alltså, hvis du gav mig en garanti för att det inte blev uppdaget, så vill jag ju ta några av hans pengar.
1: Alltså, men Hassan, du som just sa att du tycker att man ska stjäla från skattebetalarna i Ukraina, du kan väl inte tycka att man ska stjäla från någon person? Eller?
0: Jag måste säga så här. Det är som Robin Hood-aktig. Hassan är Robin Hood. Han vill ta från Petter Stordalen och ge till de fattiga.
2: Till ukrainarna.
1: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte, när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här. För jag tänkte, det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
0: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
1: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor. Och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
2: Jo. Det måste vara förfärligt, alltså. Ja.
0: Men det är ju har där det där med att betro något av det, alltså betro något till någon. Alltså tänker sån, det är du för exempel tror att du kan stole på folk du hyr in för att göra ett arbete. Du tror du vill göra gott arbete och du ser människan i ögonen, eller du tror du ger pengarna och tänker du vill förvalta detta på bäst vis. Jag tror faktiskt det är ingenting som provocerar mig mer. Och det går ju på den private moralen på ett eller annat vis. Men när man överlåter en tillit till någon och de missbrukar det. Det är kanske ingenting som gör mig mer rasande.
1: Nej, jag håller med. Jag blir ledsen på riktigt.
0: Har du någon sån erfaring, eller har en av dere en sån erfaring med att dere har blivit lurt i stry eller missbrukt tillit?
1: Ja, inte pengar direkt, men där jag tänker att jag har stolet på, litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra. I en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också. Mm.
2: Alltså jag syns något av det våldsamste är, alltså jag har aldrig haft en personlig assistent, men jag har ju haft ex-kärster som har varit meget tæt på mig. Och det har ikke riktigt varit någon penge att stjäle, men det har varit hemligheter som de kunde røve frem och gå ut i hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Mm. Altså det er så usselt ligesom at tage sin tidligere partners private intime detaljer og udpersonere dem, som var det offentligt tilgængeligt. Altså det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
0: Og nu er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo at de ekskjærestene ikke burde haft mandlige eller kvindelige venner. Nej. Gå videre med.
2: Men du mener at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
0: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
1: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der er, det her drabber ingen fattig. Men sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare, som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
0: Det er advokater som er verger for gamle, og som plutselig har flyttet hele klientkontoen over til sitt eget forbruk, for eksempel.
1: Just det, eller mäklare som lurer köpare til eksempel i bostadsaffærer. Ja, altså, man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Det er klart at det ikke er någonting att skratta åt.
0: Jeg har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra 100% Sverige AB og SVT.
1: Och det här var en återutsändning från i lördags. Nu är klockan 3. Vi får nyheter.
2: En polis i Stockholmsområdet har åtalats för att ha våldtagit flera barn, haft 1500 filer med barnpornografiskt material samt för att ha genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen som är i 40-årsåldern nekar till brott. Idag kom domen i ett mycket uppmärksammat mål där en man stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen hade erkänt gärningen men tingsrätten friade honom eftersom brottet enligt domen var preskriberat. Brottet begicks för 6 år sedan. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till den drabbade mannen. Familjer där föräldrarna bor och arbetar i olika EU-länder kan få vänta väldigt länge på bidrag från Försäkringskassan, i vissa fall i flera år. Dessutom förekommer det att familjer får fel ersättning. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.
3: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
2: Reporter Si Holmgren. Explosionen på Kråks skjutfält förra veckan utanför Karlsborg inträffade när tidigare oexploderad ammunition skulle destrueras. Det framgår av Försvarsmaktens anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar P4 Skaraborg. Ammunitionen detonerade för tidigt. 7 anställda skadades, varav 5 har intensivvårdats för bland annat splitterskador. Så vädret. Ikväll och i natt får större delen av landet klart till halvklart. I Norrland lokala skurar. Imorgon får de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart till mulet. Under eftermiddagen lokala skurar 13-17 grader. De östra delarna klart till halvklart och 15-18. Södra Norrland molnigt med lokala skurar 10-15 grader. Norra Norrland molnigt, i södra Lappland enstaka skurar. I nordväst lite sol 9-14 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
4: Och här är Radiosporten. I slutet av augusti meddelade fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis nuvarande status.
5: Det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
4: Hör mer från Yasin Ayari i appen Sveriges Radio. Där du också kan ta del av svenska fotbollsherrarnas skadeläge inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Den senaste i raden av skadade spelare är Besford Sinelli som har stukat foten och som inte fanns med på dagens träning. Hans status är i nuläget oklar inför fredagens match. Det var allt från sporten för nu. I studion har du Cecilia Markvard.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
7: Vet du vilken äppelsort du har i trädgården?
8: Aroma.
7: Vilket bra. proffs du är.

0: Det är David Mer och Katrin Zimmermann här i talkshow. Varmt välkomna.
1: Vet du, jag vet det.
0: Nej.
1: För att jag har planterat det själv.
0: Jaha.
1: Det är bara 7 år gammalt. Nej, det är, vänta, vad är det? Det var 5 år när vi köpte det. Och så har vi stått där kanske i 4 år.
0: Har du försökt göra äppelmos på de där aromaäpplena?
1: Nej, för att det kommer inga äpplen. Punkt. Nej, men det kommer typ 3 äpplen.
0: Och de mumsar ni er.
1: Jag hinner knappt innan en rådjur kommer och glufsar i sig det.
0: Vet du, du ska inte vara så ledsen för det. I alla fall om du hade tänkt göra äppelmos. För i morse var det en pomolog med i radion. Och då förstod jag som är nybörjare på det här med äpplen. Att det inte bara slänga ner vilka äpplen som helst när man vill göra äppelmos.
1: Jasså?
0: Nej, det finns ju olika sorter som passar bättre och sämre. Aroma ska du inte hålla på att göra mos på.
1: Det är för fint.
0: De ska du äta.
1: Ja.
0: Medan Sävstaholm däremot.
1: Det här är en riktig snobb.
0: Mm.
1: Jag är inte så petig, jag kör in allt som går att hitta. Palla gärna lite också från grannens, vad heter de? De är väldigt fina, kommer ihåg vad de heter. Men, ja. Nej, jag tycker att man kan ha ett fint, en lyxigt äppelmos. Jag förstår inte för att man ska utesluta de finare.
0: Nej, men det kanske mer handlar om den mosiga konsistensen, färgen, lite sådana saker. Du kan inte ställa de här överkursfrågorna till mig nu, för jag lärde mig bara det mest grundläggande. Jag lärde mig också att vill man veta vilken sort man har, då kan man söka upp en pomolog som luktar på äpplet, tittar på äpplet, skär itu äpplet för att titta på kärnhuset. Det är en hel vetenskap.
1: Oh. Eller så frågar man ChatGPT.
0: Ja, och så får man se om man får chansar. Rätt svar eller inte. På den politiska fronten har ju väldigt mycket det senaste dygnet handlat om misstänkt valfusk i Dalarna.
1: Mm.
0: Det har gjorts en polisanmälan om att personer har fått valsedlar för Vänsterpartiet med förkryssade politiker. Det är ju en person som det har varit mest fokus på. Han nekar. Oavsett vad det är som har hänt. Så just nu är ju den här personen inne i riksdagen genom personkryss.
1: Mm.
0: Han verkar typ okänd för resten av Vänsterpartiet.
1: Ja, hur var det? Det var någon där i kommunfullmäktige som först sa han vet jag inte vem det är och sen ringde och ändrade sig till reporten och sa jo, jag vet förresten visst vem det är.
0: Ja, eller någon annan som jag har pratat med vet vem han är. Men om han får vara kvar i riksdagen, det blir ju ett speciellt läge när det är så jämnt mellan blocken. Om det blir så att Magdalena Andersson lyckas bilda en regering. Det finns ju en förväntan i vanliga fall om att de som sitter i riksdagen ska rösta med sina partier. Hur blir det här om man inte ens riktigt vet vad det är för person som har kommit in?
1: Nej, och jag menar förra var det inte så att det var 3 stycken vänsterpartister förra valet som blev politiska vildar. Så att det finns ju en, givet att det är 3 mandat som skiljer, det kommer in en person som de inte vet vem han är, kanske de vet nu, men de vet inte riktigt så mycket om hans bakgrund. Det är klart att det är, man undrar hur de ska hålla koll på att han håller sig i linje.
0: Det kan ju bli rafflande. Så. 600 drygt personkryss krävdes i Dalarna för att komma in.
1: Ja, jag blev förvånad över att det, jag tycker det låter väldigt lite. Men så kollade jag runt lite och såg att det var en person från Sörmland för Miljöpartiet, Mohammed Mohammed, som fick 484 kryssade sig in.
0: Man måste ju få 5% av rösterna som det egna partiet fick i en specifik valkrets, så det kan ju naturligtvis variera.
1: Ja, men jag tänker ändå så här, alltså om jag skulle engagera mig politiskt, gå med i ett parti i något distrikt där jag kanske inte är så här, jag tror att jag skulle kunna övertyga 500 personer om att jag är rätt person i riksdagen för dem.
0: Ja, du tror det.
1: Är det hybris?
0: Nej, alltså du har ju visat prov på någon form av ambition att vilja kampanja. I tid och otid.
1: Ja, du tänker på det här guldöra-nomineringen som du har råkat ut för.
0: Jag tycker att du ska dra lärdom av vad som kanske har hänt i Dalarna. Att det kan ha innebära risker att kampanja lite hur som helst. Det är inte roligt om du skulle få en anonym polisanmälan på dig.
1: Det är sant. Jag har faktiskt inte gjort en background check på dig. Jag vet inte vad du har gjort tidigare.
0: Nej, jag säger det.
1: Men jag känner mig mer trygg med att du ska bli årets programledare i Guldöret, som man för övrigt kan rösta på nu, än att David Ruiz skulle vinna det.
0: Tänk vad tråkigt om din mobilisering skulle klassas som röstfusk.
1: Mm, ja, vi får se.
0: Det är beredskapsvecka här i Sverige just nu. Har du noterat?
1: Jag
0: har
1: hört det.
0: Mm. Det rapporteras ju om skyddsrum, att man ska bli tjenis med sina grannar, att vi ska ha vatten och vevradiokonserver hemma.
1: Mm. Ja, jag har kvar faktiskt mina från coronapandemin.
0: Bra. Mm. Proffs är även i det avseendet.
1: Ja, fast...
0: Superviktigt såklart.
1: Ja.
0: Det jag saknar lite grann, det är de här mjukare värdena i beredskapsplanerna. Typ kultur och underhållning.
1: Okej. Okay. Du tänker att man ska vara... Vad är...
0: Ja, men om du sitter där i ett skyddsrum i händelse av kris eller krig, så kan du ju också behöva göra något. Och om det då saknas el till exempel, vad ska du ta det för?
1: Ja, det får ju vara en analogt. Det får vara en god bok. Kanske sticka lite, virka lite. Det här skulle ju kunna vara det som gör att läsningen skjuter höjden för män.
0: Jaha, tänk om det är det.
1: Tänk om det är sidoeffekten av att ryssen kommer. Att den positiva spinnen är att ja, men läsningen har faktiskt ökat markant bland män.
0: Inte minst bland unga män. De här riktigt unga, alltså de som är i högstadieålder.
1: Exakt.
0: Pojkarna.
1: Men även bland möparna. De läser jättemycket nu.
0: Inget ont som inte har något gott med sig.
1: Nej.
0: Jag som var lite mer inne på att jag kanske äntligen skulle orka spela ett brädspel, Monopol eller Risk eller något annat som tar flera timmar.
1: Mm.
0: Och som jag i vanliga fall ratar.
1: Det tar du med dig in?
0: Ja. Mm. Och jag tycker att de kanske någonstans, jag vet att det nämns kanske kortlek eller Yatzy och så, men jag vill slå ett slag för annan kultur. Kanske att man också, du vet, inte vet jag, dammar av sin gamla iPod eller bärbara CD-spelare
1: som går på batteri. Ja, för hur är det med det där? Kan man ta för givet att man har nät?
0: Nej, utan det är ju därför du får ta de här andra apparaterna som går på vanliga batterier och lägga ner i din låda.
1: Just det.
0: Sist ska vi blicka ut i världen. Ledare samlas i New York just nu, FNs generalförsamling. Och det är många tunga frågor som ligger på bordet.
1: Och många tunga namn där. Irans president och USAs president.
0: Mm. Zelensky är på plats. Det spekuleras ju också i dagarna om vem som ska bli ny generalsekreterare när Antonio Guterres kliver av i slutet av året.
1: Mm.
0: Några av namnen som är uppe är Rafael Grossi,
1: okay.
0: Rebecca Grünspan,
1: pass.
0: Maria Fernanda Espinosa.
1: Pass.
0: Många är från Latinamerika, det verkar vara deras tur.
1: De en kvinna har... i alla fall.
0: Ja, de har inte haft någon generalsekreterare från Latinamerika på länge.
1: Mm.
0: Men jag håller med dig. Jag kände inte igen några av de här namnen heller när jag läste den här listan. Och tänkte lite grann så här, det finns ju ändå de som beskriver FN som att FN befinner sig lite i någon form av kris. Ständigt återkommande det här med säkerhetsrådet till exempel, där man inte får igenom några resolutioner för att olika länder blockerar varandra.
1: Mm.
0: Borde de kanske tänka i termer av lite mer kända namn?
1: Men är det det man behöver i en sån position? Är liksom tidig, alltså känd inom vad är väl frågan då? Hollywood-regissören, numera FNs generalsekreterare. Typ Ronald Reagan. Han var ju både skådis och president.
0: Ja.
1: Jag vet inte om, men det hjälpte väl honom på något sätt kanske.
0: I hans presidentämbete, det kanske ändå hjälpte honom i kommunikationen med väljare och så. Trump föreslog FIFA-bossen Infantino.
1: Skräll.
0: Mm. Och du låter inte positiv utifrån hur dina tankar går.
1: Nej, jag är inte så imponerad av hans renommé för att bli generalsekreterare. Om man vill ha ett lugn och stabil FN.
0: Om man skulle
1: stormar i FIFA redan.
0: Om man skulle gå åt rakt motsatt håll då. Tänka Bono eller Malala. Malala har ju ändå fått fredspriset.
1: Ja, det är sant. Men är inte där typ en av de mest största och mest komplicerade organisationerna att driva? Och det känns som att det är i sig en spetskunskap. Att man har ett namn. Ja, visst, man kan komma in i slutet och signa någonting. Men det känns som att det är ganska mycket kompetens för att kunna driva en sån bred organisation.
0: Mm. En amerikan då? Med tanke på att Trump bland många har varit kritisk, extra kritisk till FN.
1: Ja, ska man göra det därför?
0: Mm. Och det är klart, vem ska överbrygga polariseringen där? Du gillar inte kändisar. Dolly Parton var ju en sån som liksom alla kunde älska och
1: hon var
0: uppskatta.
1: Ett namn som var uppe på agendan? Eller?
0: Nej, det var hon ju naturligtvis inte. Men jag tänker någon som ändå förenar över partigränser.
1: Just det.
0: Vi släpper det här och så vänder vi oss mot Göteborg. Tänk dig att vara konstnär ett helt liv. Och först när du ska fylla 90 år så är det ett stort galleri som plockar upp dig och ställer ut dina verk. Så är det för Bengt Falk som har skapat Färgstarka.

0: på rätt sätt.
1: Och vad är rätt sätt då?
0: Det är att ha det lugnt här och man ser vad som händer sedan.
1: Om vi backar tillbaka...
0: Jag är så pass gammal nu så det kan ju inte hända så mycket.
1: Du skulle kunna få ett enormt kändiskap.
0: Ja, det vill jag inte ha.
1: Nej.
2: Men du skulle kunna bygga upp en enorm längtan efter att få visa det här.
0: Ja, men jag, den, du vet att nej, det, så är det inte riktigt. Men jag hade ju gett upp den biten naturligtvis när han kommer in här, Mikael. Så det blir en stor överraskning naturligtvis. För att jag hade ju inte trott det. Men jag hade ju accepterat att det inte skulle bli mer än arbete.
1: Och Mikael det, är då han som kommer från galleriet?
0: Ja, det är han
1: galleriet.
0: Som galleriet, ja. Så det var ju tillfället det här att han... Det var ju en vän till honom som hade upptäckt dem här. Och meddelat honom att de fanns och hade han hört av sig. Och så kom han ner till mig och blev intresserad och fotograferade verken. Och nu har han ställt ut dem. Mm. Det är vad som har hänt.
1: Men ska vi backa tillbaka då till nästan början? När du var 14 år så började du arbeta på fabrik. Hur hittade du till konsten?
0: Ja, det var jag köpte ju en kamera när jag var 18 år och det var ju väl det som hände egentligen. Jag var väldigt fotointresserad och filmintresserad. Och köpte då mörkrumsutrustning med förstoringsapparat och så vidare och jobbade. Så det var väl tanken då att jag kunde sluta det jobbet jag hade och ägna mig åt fotografering istället. Men det blev ju inte så utan konsten kom in i bilden där.
1: Och hur gjorde den det då?
0: Ja, den gjorde väl det att jag gick upp. Jag lovades hjälp av en ordförande för Göteborgsfotograferna. Han lovade att hjälpa mig. Och då fick jag ett par saker jag skulle besöka. Det var ju ett företag som hette VZ Melin som jag gick till och kom in i en jättestor studio, mörklagd, med ett dukat bord. Det fanns inga människor där. Men så kom det två, vad vi pratade om, det minns jag inte. Men när jag gick därifrån så var fotograferingen över och då blev det konsten istället. Det kände jag tydligt. Nu ska jag bli konstnär istället, tänkte jag.
1: Och hur upptäckte du broderiet då?
0: Ja, det var ju att familjen cyklade till Spanien och på vägen dit så i Sydfrankrike när vi tog rast under ett olivträd. Vi lagade mat, jag hade en grabb med oss på 2 år. Och då kände jag plötsligt att nu har jag hittat mig själv. Vilket jag sa till min hustru, men det försvann ju snart sedan för det. Men när jag kom hem och vi var 63 det här och året efter 64 då kom den här spanska lantarbetaren och det var så att min hustru hade en bärkasse med garner, överblivna garner och hon hade stickat tröjor åt oss. Då gick jag plötsligt och hämtade den och en stoppnål och så hade vi ett draperi som avdelade ett rum. Och det började jag brodera på helt plötsligt. Så det var en ingivelse helt enkelt bara. Så det fanns ingen tanke innan. Och då växte den spanska lantarbetaren upp. Och sedan har det fortsatt.
2: Har din, apropå längtan då som jag ställde för, har din fru längtat tror du eller uppmuntrat dig att ställa ut din konst?
0: Ja, jag har inte kunnat ställa ut för det. Jag har ju ingen som har velat ställa ut dem. Inga gallerier. Men de har ju visats i Trollhättans konsthall till exempel. Så det är inte så att de inte visas. Men på något galleri har jag inte varit intresserad.
1: Du...
0: Det är illa att jobba hemma så jag har alltid gjort det. Jag trivs med det. Man kan gå upp när som helst på natten och sätta sig en stund. Och det första jag upp på morgonen när jag har kommit upp det är att sätta mig vid arbetet. Och det är en väldigt fin avkoppling har det varit. Och det hade man inte kunnat göra, men det var

0: att man skulle åka till en ateljé. Så jag trivs väldigt bra med att jobba hemma.
1: Men händer det att du går upp mitt i natten och börjar brodera?
0: Ja, det har hänt många gånger. Inga konstigheter med. Man sitter en timme där och trivas lite.
1: Och sen kan du somna om?
0: Ja, det är klart.
2: Och hur går det till när du sätter igång med ett verk? Alltså när du har spänt upp en duk på en spännram. Vad händer sen?
0: Ja, det händer ju att man går och tittar på den ett par dagar där innan man kan börja. Och då har man ju födslovåndor. Det är ju alltid så man ska börja på något. Det är inte så enkelt. Man vet ju inte vad man ska göra, men plötsligt så ser man det ställe där nålen ska sättas in, och då sätter man in nålen där och sedan har du börjat det hela. Och det är ofta så att det växer fram, om det är människa, det är ett öga till exempel, det är ett bra ställe att börja på. För sen blir det ett öga till och sen näsa och så vidare, och sen växer det runt omkring.
1: Men 60 år av konstskapande, du måste ha väldigt mycket verk i alla de hemma i tvåan.
0: Ja, det är nog en 600 skulle jag tro. Att...
1: Får ni plats där allihopa?
0: Nej, vi får inte plats. Vi har varsin lägenhet. Hon bor 50-60 meter ifrån mig.
1: Var hon tvungen att flytta ut för att hon inte fick plats?
0: Med... Nej, ja, det var väl det. Och så behövde hon lite mer ro också. Så att vi delar på oss där ett ögonblick. Och sedan, men hon har ju kommit till mig varje dag, varje eftermiddag, och stannat där. Och nu är vi gamla. Tidigare så låg hon över hos mig på nätterna också. Då var hon där i sin lägenhet på en bit på dagen. Men sedan så blev det ju lite för obekvämt att ligga. Vi bäddade ju på golvet då. Och det gick alldeles utmärkt att ligga på golvet, men det blir obekvämt när hon blir gammal, och då flyttar hon hem i sin egen säng.
2: Men ligger du nu och sover på en madrass som du plockar fram?
0: Nej, jag har en säng nu mer.
2: Ja. Men vad har hon betytt för dig, din hustru?
0: Allt. Ja, hon har betytt allt. För utan henne så hade jag inte funnits och inget annat heller.
2: På vilket sätt då? Har hon spelat
0: hon
2: en stor roll?
0: Hon försörjde jättestor roll hela vägen, men hon försörjde familjen i början. Och vi gjorde, fick jag en chans att bli människa och komma igång.
2: Så hon har jobbat som lärare, har jag förstått. Och
0: ja,
2: du
0: hon
2: har
0: jobbat som lärare ett antal år där i början.
1: Och har du levt då på konsten? Eller?
0: Nej, jag har levt på henne. Det är såklart.
1: För det har inte kunnat...
0: jag har jobbat omväxlande. Jag jobbar ju mellan 84 och 85. Och jag 95 var jag anställd i 11 år för att försörja familjen. Så vi har ju växlat där.
1: Men konsten som du skapade, det fanns inte en möjlighet att sälja den? För att
0: nej, det, inte broderierna. De har inte sålt så många. Det har de inte gjort. Men ja... Så är det ju.
2: Vad tror du att det har betytt för dig att du ändå har kunnat skapa ostört då ändå i 60 år?
0: Det är väldigt viktigt. Det är ett ensamjobb. Det är ingen snack om den saken. Så är det bara. Man får vara ensam och sen får man... Jag har inte varit så ensam, jag har spelat fotboll och annat. Så att, det är inte helt så instängt.
1: Men har du tvivlat på värdet i det?
0: Aldrig. Jag vet hur bra de är. Det vet jag sedan 66 i alla fall. 1966.
2: Men har det också funnits en frihet i att det inte har kommit, inte vet jag, konstkritiker, eller att du har haft det där yttre ögat på din konst som har kommit med synpunkter?
0: Jag tror inte på det, för jag har inte ändrat mig någonting ändå. Som jag sa där när vi cyklade i Sydfrankrike, jag hade hittat mig själv. Och sen dess har jag varit mig själv. Så det har inte ändrat något.
1: Så vad var det som fick dig att vilja ställa ut nu på det här galleriet?
0: Det var detta att jag inte gjort dem för mig själv. Jag har gjort dem för mänskligheten och för människorna. Det är det enda som avgör alltihopa. Att de ska visa att de är gjorda för andra människor. Och då är det bra att de visas och ställs ut och säljs. Det är enda skälet.
1: Trodde du att du skulle hinna få se dem utställda? Har du alltid trott på det?
0: Nej, inte i mitt liv.
2: Och att det nu är då samlare, museifolk och jättemånga andra människor som har sett dina tavlor på det här galleriet, CF Hill. Har du inga känslor kring det?
0: Inte särskilt många. Det kommer nog lite senare. Just nu så tar det så långt och stilla som möjligt.
2: Inte ens att det kan trilla in lite pengar?
0: Jag har ingen användning för pengar. Jag kan ju inte använda dem för något.
1: Ni skulle kunna skaffa en större lägenhet så kan ni bo ihop igen.
0: Jag är 90 år snart, jag har mig ett par veckor.
1: Det är för sent att flytta ihop igen.
0: Ja, det är för sent är det inte. Vi får se vad som händer.
2: Det var väldigt fint att ha med dig i talkshow, Bengt Falk. Varmt tack!
0: Tack ska du ha själv. Hej så länge.
2: Hej så länge. Den spanska lantarbetaren är ju då det första verket han gjorde, inspirerat av, som han sa, resan till Spanien, som är då en spansk lantarbetare i en enormt, enormt stor broderi.
1: Mm.
2: Jag var och tittade på de här igår. Väldigt färgstarka. Mm. Vi närmar oss en stökig tid även inom modet.
1: Okay.
2: Enligt brittiska Vogue, som har skrivit om en av trenderna på årets modevecka i London som har precis avslutat. Den här trenden kallas för messy girl.
1: Mm. Du nämnde den tidigare idag, så jag var ute och kollade lite på... Det var stökigt. Riktigt stökigt.
2: Man kombinerar, det är olika mönster. Man kan ha en röd kjol med blommor på och så kan man para det med en turkos topp som har prickar och kanske något tryck på magen med seriefigurer.
1: Jag tänkte att det var lite som att någon har liksom klivit upp ur sängen och satt på sig allt som ligger på golvet innan den kommit ytterdörren.
2: Ja, det var någon outfit där som liknade ganska mycket en randig pyjamas.
1: Ja, det var benvärmare på armarna och det var liksom en litet gosedjur under armen och sen var det en hund på det och så var det ett par öronmuffar och...
2: Ja. Kan ju förmodligen vara en reaktion på det här mer strama modet som vi har haft ett tag.
1: Just det, ja.
2: Clean girl eller quiet luxury.
1: Mm.
2: Där man har typ en kashmirtröja, gärna beige, enkelt snitt, dyr.
1: Mm. Ja, men det är fascinerande att folk ändå, om det nu är så att vanligt så här kommer anamma det här messy girl, att det finns en... Alltså jag vet inte, man kan inte kalla det en brist på fåfänga för att de tycker säkert att det är snyggt, men att man ändå är bekväm i att klä ut sig på det sättet.
2: Det här talar inte till dig. Nej. På något enda sätt.
1: Nej. Jag har ju börjat få väldigt långt hår. Jag känner att det går liksom, det börjar ju nå en gräns där jag känner att det, jag har känt mig att jag varit på rätt sida av gränsen hela tiden. Och nu börjar jag känna att jag börjar liksom närma mig fel sida. Och så undrar jag, är det någon som kommer säga till mig: nej, nu David, nu är det dags att klippa dig. Nu är du på fel sida gränsen.
2: Titta på mitt hår och gissa en gång om jag är den personen.
1: Ja, nej, jag vet inte.
2: Men då kanske du ligger helt rätt. Att du kan kombinera ett lite stökigare hår,
1: ja,
2: med en i övrigt ganska proper klädstil.
1: Ja, och ganska liksom fyrkantig personlighet. Jag känner liksom att det måste vara någonting, något skav måste ju finnas. Man kan liksom inte, jag kan inte vara för preppy. Jag måste ha någon typ av liten asterix på mig.
2: För det är ju ändå, tycker jag, inte bara i modet som det här ganska kontrollerade uttrycket har funnits. Är det inte så också att vi lever i en tid där människor, man ska träna, man ska äta rätt, man ska gå i terapi, lära sig sätta gränser som vi pratade om igår. Att det kanske också finns en reaktion på det i det här stökiga modet, att uttrycka mer av sin personlighet.
1: Att man klär ut sig till sitt psykiska mående.
2: Ja, men någonting. Finns det någonting förutom ditt hår som du skulle kunna tänka dig att uppa när det gäller oordning?
1: Jag är ju så ordningsam att jag tröttnar på mig själv. Så att jag uppmuntrar egentligen allt för min egen skull. I mitt eget välmående som gör att jag inte känner mig för fyrkantig.
2: Mm. Då ser jag fram emot att se dig i pyjamas.
1: Mysigt.
2: Inom den närmsta veckan.
1: Mysigt.
2: Du kanske tänkte att vi hade pratat klart om inrikespolitik för idag.
1: Nej, det vet jag inte har.
2: Nej,
1: nu sitter jag.
2: Vi ska knyta an till snacket igår om småpartier som beskriver att det kan vara tufft att förhandla med Socialdemokraterna. Tidigare språkröret Maria Wetterstrand sa så här i senaste Agenda.
3: Socialdemokraterna efter valet då kom till oss och sa att det blir inget tal om att ni ska vara med i regeringen. Och om ni fortsätter kräva det så kommer vi inte att samarbeta med er någonstans i hela Sverige. Det får man ju kalla något av ett hot då.
2: Det här var efter valet 2002. Vi har bjudit in två socialdemokrater som har varit med om en del förhandlingar i sina dagar. Mona Sahlin, före detta partiledare. Hej.
4: Hejsan.
2: Vi har också med oss Lars Stjernkvist som har varit partisekreterare i Socialdemokraterna. Hallå.
5: Hallå, hallå.
2: Mona, när du hör Maria Wetterstrand här, vad tänker du?
4: Jag skrattar lite och känner igen det. Alla kanske har varit med om när man tittar sig själv i spegeln så är det någon annan än vad man själv tycker att man ser ut. Mitt parti har liksom bilden av att vi är 48% alltid och vi beter oss därefter. Allt annat är bara jobbigheter, flugor som surrar runt och bara irriterande. Så tror jag att vi uppfattas och är i viss mån.
2: Småpartierna är alltså att jämställa med lite besvärliga flugor.
4: Ja, eller som Magdalena sa, hon sa det var lite olika strössel. Det är ett annat sätt att uttrycka.
2: Det är ännu mindre än flugor.
1: Men vad var det du skrattade åt det? När du hörde det?
4: Ja, vad ska man göra? Det är liksom den bilden som jag tror alla utom de som verkligen sitter inne i förhandlingsrummen. De tror att allt det där är hemligt. Att man inte alls uppfattas som så stora och kaxiga som vi ändå tror och viss mån är. Så då skrattar jag åt det. Hemligheten är ute nu.
2: Lars, du var väl partisekreteraren när det här hotet framfördes till Miljöpartiet. Var det du till och med som levererade?
6: Nej, det var det inte. Jag minns det väldigt väl. Nej, det var några andra som tog en första kontakt efter valet och det där ledde ju sen till att vi förstod att miljöpartisterna de hade surnat till med all rätt riktigt ordentligt och det var snarare vi som hamnade på poddkanten, för det där innebar ju att de började också fundera på om det fanns andra alternativ att samarbeta med.
1: Men när kommer man med ett sånt definitivt hot som det där ändå är? Är det liksom det sista man kommer med?
6: Nej, men man ska aldrig komma med det. Som Mona är inne på, alltså, är man stor ska man dessutom alltid vara snäll. Det underlättar i en förhandling. Sen ledde det där till att jag var ju partisekreterare som sagt och därför skulle jag ju hålla mig på armslängds avstånd till förhandlingarna. Min uppgift var att sköta partiet. Men på ett sammanträde där vi diskuterade den där, för det där var om jag förstod det rätt liksom nästan den första kontakten efter valet där vi uppträdde enligt miljöpartisterna på ett väldigt stöddigt.
4: Ja, men det var ju så, Lars, första mötet så kom det där beskedet.
6: Ja, så är det. Det gjorde det. Mm.
2: Alltså det är en otrolig hård öppning.
6: Ja, det var en väldigt hård öppning och det där ledde då till att vi förde ett resonemang om hur vi skulle komma tillbaka till någon slags samtal och då frågade Göran Persson, som var statsminister och partiledare, om kunde inte du, Lasse, som har goda relationer med din kollega inom Miljöpartiet och en del andra miljöpartister, kan inte du ta kontakt med dem? Och då tvekade jag och sa, ja, men som partisekreterare ska jag inte ge mig in i förhandlingar, då blir det ännu rörigare och stökigare. Men då sa han det som jag fortfarande kan skratta åt, att ja, men gör det, du ser till och med ut som en miljöpartist. Och det där kanske säger någonting om förhandlingar. Inte så att man behöver se ut som varandra för att förstå varandra, men det är viktigt att man, när man ska förhandla, att man visar att man faktiskt har respekt för den man pratar med.
2: Men Socialdemokraterna har ju ändå suttit vid makten väldigt många av de senaste 50-100 åren. Och ni måste ju ändå ha förvärvat väldigt mycket kunskap. Vad är det specifikt som socialdemokrater går in med i förhandlingar, Mona?
4: Alltså den allra längsta perioden så har ju vi varit beroende bara av Vänsterpartiet. Och som på den tiden inte ställdes så mycket krav eller tänkte sig in i att överhuvudtaget någonsin sitta i en regering. Utan de fick något och sen så röstade de för. Och det tycker vi är normaliteten fortfarande. Nu är det ju annorlunda. Vi är inte lika stora. De senaste fem valen så har vi fått 30, 28, 30, 28, 28. Det är nya normala. Och vi är också ett parti som har varit så stora, eller är stora, så att vi har liksom vant oss vid också att förhandla internt. En socialdemokrat förhandlar liksom från det man går med i SSU. Vi går på kurs och lär oss vad kontrapropositionsvoteringsordning är. Kan ni tänka er? Det vet vi från vi är 14 år. Och vi förhandlar med yttersidor i vårt eget parti. Vi är en förhandlande organisation. Och det tappar man ibland behovet av att vara en politisk driven organisation samtidigt. Det borde vi kanske hitta tillbaka till.
2: Lars, du säger att när man är stor så ska man vara snäll. Men jag menar, det är väl ändå så att Socialdemokraterna, vi hörde ju det, kan vara tuffa. Var kommer det ifrån då, den här lite kaxigare förhandlingstekniken ifrån?
6: Ja, men dels kommer det ju av den självbild som Mona väl beskrev, att vi ibland har en uppfattning att vi är större än vad vi numera är. Men sen finns det också en lite mer smickrande sida av det här. Det är ju att vi är sprungna ur en facklig rörelse där förhandlingen är det självklara sättet att nå resultat. Och där man också i en facklig förhandling kan vara väldigt tuff och man kan vara väldigt hård, men man vet i slutänden att när förhandlingen väl är klar och man tar varandra i hand, då förlåter man de hårda orden. Och tar man med sig samma typ av pedagogik in i en politisk förhandling så kan det bli lite galet, därför att det finns ju inte liksom riktigt samma dynamik. Dessutom finns inte samma tvång att man måste bli överens om en facklig förhandling. Men jag tror att en del av vårt uppträdande beror just på det här att vi har en tradition av facklig förhandling. Och vi lär oss på de här kurserna som Mona beskriver, så en hel del av kunskapen och erfarenheten hämtar ifrån den fackliga världen.
1: Vi snackade igår när vi pratade om det lite om att, jag hörde i Aftonbladets podd att de pratade om att nu kallar sossarna in förhandlingsgardet. Alltså sossar som är inte kända för gemene man men som är jätteerfarna förhandlare. Vad är det här för människor och vilka roller har de annars i partiet, Mona?
4: Ja, de är ju tjänstemän i partiorganisationen. En del jobbar med budgetar och kan allt om det. Andra kan socialförsäkringssystemen och jobbar med det. Det är liksom ett gäng experter med sossehattar. Och det är ju de lite jag hörde Aron Etzler pratade om, att det var som Space Invaders ibland. Man sitter som ensam Vänsterpartiet och så kommer den ena vågen efter den andra med socialdemokrater. Och sen när de är trötta, då kommer Magdalena Andersson.
1: Och vad är det de kommer? Kommer de med sakkunskap då? Eller kommer de med liksom förhandlingsargument?
4: Ja, det är väl lite både och. Kan säga, men hur kan ni föreslå det där? Har ni inte tänkt på att det kostar x miljarder? Då måste vi ta det från budgetposition 4 och då blir de och de arga. Det här är liksom en kombination av att kunna politisk förhandling och ha till uppdrag också att stöka till det för andra så att det vi tycker sossarna blir den mjuka lösningen efter ett tag. Och det funkar mindre idag eftersom de andra partierna också är mer, de är vana, de vill till regering, de jobbar också på ett helt annat sätt än vad vi kanske är vana vid. Att Space Invaders funkar inte längre.
2: Men om vi bara skulle hoppa till nuet lite grann då. Vi pratade om Vänsterpartiet i början här av programmet och anklagelser om valfusk. Är det, Lars, tror du positivt eller negativt för Magdalena Andersson just nu när hon ska försöka bilda en regering att Vänsterpartiet måste förhålla sig till de här anklagelserna?
6: Nej, men om man ska se väldigt krasst på det, och det, politiken är inte bara krass, men det är klart att om man ska försöka lösa upp ett väldigt väldigt låst läge så är det ju ingen fördel om alla har ett oerhört stort självförtroende. Det är lättare att lösa upp en låst situation om någon är lite försvagad. Och det är klart att det som kom fram igår gör ju inte att Vänsterpartiets position blir enklare eller starkare. Så att i den meningen är det ju en fördel. Sen är det klart att det är en nackdel på det viset att eftersom alla vet att alla måste hitta någon form där vi kan samarbeta framöver, då är det på det viset är det ju en nackdel att det på något sätt ändå skvätter på alla partier som ingår i samarbetet när såna här pinsamheter avslöjas. Eller såna här pinsamheter, det är väldigt allvarligt.
2: Ja, inklusive Magdalena Andersson och Socialdemokraterna då?
6: Ja, inklusive vi som ju ändå är beroende av Vänsterpartiet för att kunna regera.
2: Vill ni ge er på att sia om hur nästa regering kommer att se ut, Mona?
4: Nej. Jag vet ju att Magdalena Andersson måste få ihop de fyra partierna om det ska bli en ny regering. Och det svåra kommer inte vara att få ihop regeringen, utan sen ska man fungera ihop i fyra år i alla beslut, i alla budgetar, i alla propositioner. Så på det viset är det inte bra om någon är svagare än den andra. Så att jag hoppas på en S-röd regering.
2: Lars Stjernkvist, vill du säga en bokstavskombination på hur du tror att nästa regering ser ut?
6: Ja. Alltså, skulle du tvinga mig att gissa idag så tror jag att det närmaste jag kommer gissning, det är väl att det blir en SMP med stöd av de andra partierna. För det är jättesvårt att gissa. Det enda jag är säker på är att det kommer inte vara någon som Maria Wetterstrand som efter den här förhandlingen säger att Socialdemokraterna uppträdde väldigt okänsligt och stöddigt. Jag tror vi har lärt oss en hel del under de här 25 åren nästan sen Maria Wetterstrand beskrev oss.
4: Alla SSU-are kommer att leta efter Space Invaders i antika affärer.
2: Jag upprepar att det är två socialdemokrater vi har med här i talkshow som ger den här mjukare bilden av partiet. Tusen tack Lars Stjernkvist och Mona Sahlin.
1: Det var verkligen en message track på att vi är nya, mjuka, snälla. Bamsepartiet. Är man stor ska man vara snäll.
2: Verkligen. Och vi ska alla komma ihåg att det pågår förhandlingar kanske överallt och hela tiden just nu.
1: Så är det.
2: Årets första hummer såldes i morse på Göteborgs fiskeauktion. 53 000 kronor kilot.
1: Ja, det var jättedyrt.
2: Och då ligger det ändå rekordet på 100 000 kronor.
1: Är det här liksom motsvarigheten till att typ köpa en tavla med hög proveniens? Så att säga, det här är den första hummern. Det är matens proveniens, att det är den första. Typ som färskpotatisen.
2: Vet du, vi har två gäster. Du kan ställa den frågan. Rickard Tellström, måltidshistoriker. Hallå?
7: Hejsan, hejsan.
2: Välkommen också Ulf Wagner, krögare från Göteborg som har drivit flera kända fisk- och skaldjursställen, bland annat Sjömagasinet.
8: Tack snälla.
1: Men du Ulf, jag tänker att det är som ofta man hör om där första räkan, första hummen, första av någonting, första kantarellen, första tryffen. Vad är det med den första som är så värdefullt?
8: Ja, alltså det är inte så att den blir godare eller att den går att sälja i motsvarande grad på en restaurang eller så. Men det handlar ju mycket om att man gör en grej av det hela. Och pengarna här går till välgörenhet. Så att det är inte så att det är någon fiskhandlare eller fiskare som får de här 53 000 i fickan, utan det här går till ren välgörenhet.
2: Rickard, vad tycker du? Hur stor mathändelse är hummerpremiären?
7: Den har blivit en stor händelse i 1900-talets senare del och kanske sedan 90-talet. Och jag skulle vilja koppla ihop den med ett annat ord som uppstår i den tiden. Och det är begreppet hummersafari. Alltså att man åker ut och fiskar hummern och så sen åker man tillbaka och ser det middag. Och det är alltså ett event. Så påtagligt postmoderna, ja, såna här event och snackisar helt enkelt sen en 30-40 år tillbaks i tiden.
2: Det här kanske är som att svära i kyrkan, men jag kan inte fatta den här att det förknippas så mycket med lyx. Det är klart att de här pengarna brukar inte folk lägga. Men ändå, i vanliga fall är det ju också lite smådyrt med hummer. Hur har det blivit så, Rickard?
7: Ja, men den kom att hamna på borgerskapets och adens bord egentligen redan från 1600-talet och framåt. Och det som är så speciellt med hummern, det är ju det att den är svart från början när den lever, och sen när den är kokt så är den röd. Och den är väldigt sådär illande röd, och den bär också en åtråvärdhet genom att den är svårfångad, den finns inte hur mycket som helst. Och därmed så har den alltid egentligen haft ett högre pris hos borgerskapet än hos gemene man. För det är ju ingen vanlig maträtt tillbaka i tiden.
2: Ulf, vad är det som gör att du tycker att den är lyxig? Jag bara utgår från att du tycker det.
8: Ja, men det är ju absolut en av de här 4-5 superlyxmat ingredienserna som finns i världen. Svarta korn från en stör, gåslever, anklevel och så vidare. Men hummern är ju så häftig för att det går att göra så mycket med den. Sen är den ju framförallt här i Sverige oerhört begränsad. För yrkesfiskarna så är det från och med idag och fram till sista december den får fiskas. Och för de som är amatörfiskare, eller man ska säga fritidsfiskare, så är det fram till den sista november. Och däremellan finns bara den här. Sen kommer den här då. Amerikanska hummer finns ju nästan hela året, men det är en sån enorm skillnad på de två i smak och i konsistens och användningsområde, tycker jag. Så hummer är verkligen en, tycker jag, en riktigt härlig, bra och ändå inte för dyr delikatess.
2: Finns det platser där den inte är förknippad med lyx, Rickard?
7: Nej, det skulle jag väl inte säga, förutom kanske då i de amerikanska hummerdistrikten i Maine och liknande, där man tar upp väldigt mycket hummer, och där är den väl nästan ett mellanmål eller en lunch, eller ja, betydligt enklare än hos oss.
1: Man käkar den i typ korvbröd, eller hur?
7: Ja, den kan ätas i väldigt enkla former. Och jag tittade på inför vårt samtal här, hur många gånger har den varit med på Nobelfesten? 18 gånger på Nobelfesten sedan 1901, med en övervikt på 1990-tal och tidigt 00-tal. Där är liksom hummern jättestor. Annars bara var 10-15 år, men där kan den komma liksom varje år under ja, 90-talet och 00-talet. Så det är liksom som vår tid med hummersafari och liknande. Så den har en hype just nu.
2: Ulf, du lät ju nästan lite längtansfull när du pratade om hur gott det kan vara. Hur tycker du att den avnjuts bäst av hummern?
8: Ja, det är det som är så härligt. Det är ju att det finns inget givet svar på den. Det går att göra så otroligt många sköna grejer med hummer. Men jag måste säga att det här klassiska, en halv hummer och naturell, med bara en liten majonnäs till eller egentligen ingenting, kokat i saltat vatten, vill man ha dill i så har man det och så vidare. Men jag älskar ju den i sallad. Jag gör ju en hummersallad med massa sköna tillbehör till, och där tycker jag man lyfter smaken av hummern. Och du kan ju göra så mycket med hummern, som sagt. Du använder skalen till att koka soppa på eller skrovet. Du använder klorna till en sallad, och du använder stjärten kanske i en varmrätt. Eller, ja. Den är så oerhört mångsidig och fantastisk att använda, om man inte förstör den.
2: Vad är det som ingår i den salladen, om du gör en hummersallad?
8: Ja, men det är ju så här, jag tror mycket på det med holistik. Och för mig ska alla smaker finnas i en rätt. Och den här hummersalladen har sälta, det är ju hummern själv, plus lite knaperstekt bacon. Den har sötma i form av russin, nämligen sultanrussin. Och sen kan hummern vara lite söt om man inte kokar den tillräckligt saltad. Pinjenötter, pistagenötter som bär smaker, och sallad som har beska. Och sen då umami, det här odefinierbara nästan, för det är så svårt att sätta fingret på vad umami är. Men det är ju ett salt i protein, som gör att smakerna liksom bara förstärks.
1: Men det är ändå surf and turf du vågar på med bacon och...
8: Ja, det är inte jättemycket bacon. Det är bara för att ge den här lilla, lilla knaprigheten och sältan.
1: Hur gör man när man förstör den då, som du sa att man inte får göra?
8: Till att börja med läser man en gammal kokbok där det står att den ska koka i 20 minuter. Man ska aldrig koka en hummer. Den ska max sjuda, det vill säga runt 95 grader. För om du tittar på när du kokar en hummer så kommer allt det här goda smöret, det kommer att komma ut i kastrullen som är vit skum eller en vit hinna ovanpå. Jag brukar göra så att jag lägger hummern i kokande vatten.
1: Är den levande då eller är den inte levande?
8: Jag brukar sticka den i huvudet så att den inte lever. Det är ingen som gillar att simma i kokande vatten, så att det är rätt bra att göra. Nej, men och sen max 5 minuter sjuda, och sen låter jag den faktiskt svalna i spadet, och så 2 dagar tycker jag den ska ligga för att ge konsistens och smak och allt det här som du vill ha i en god hummer.
2: Rickard, till sist, har hummern fått konkurrens från andra skaldjur i lyxsegmentet?
7: Ja, överlag skulle jag säga att vi äter mycket mer skaldjur idag än vad vi gjorde tidigare i historien. Och det, man kan säga att det går en hype igenom 1980-talet. Skaldjursplatåer blir jättepopulära då. Och vi äter idag också mycket såna här vanmejräkor och andra skaldjur från Asien och liknande. Så betydligt mer skaldjur nu för tiden än längre tillbaka i historien.
2: Tusen tack Rickard Tellström och Ulf Wagner för att ni berättade om hummer och kanske också inspirerade delvis till nya sätt att tillaga den.
8: Tack själv, vad roligt att vara med.
7: Tack så mycket.
2: Jag ska säga innan vi lämnar vidare till Kulturnytt att den här vänsterpartisten i Dalarna som har kopplats till det här misstänkta valfusket tar time out. Vi kommer höra mer om det i nyheterna och studiet, tror jag. Men nu Mattias Lindén, Kulturnytt.
9: Och jag börjar med att säga Kiev eller Kyiv. Ja, stavningen av ukrainska orter splittrar svenska medier när public service nu byter stavning till det senare då. Lotta Edert är språkvårdare på Sveriges Radio.
10: Det har varit ovanligt att ändra på den här typen av namn. Men det känns som att det är läge för att göra den här konsekventa övergången.
9: Tillsammans med SVT, Utbildningsradion och Svenska Yle övergår man även till att skriva Odessa och Donbass med ett S och Tjernobyl istället för Tjernobyl. Former som ligger närmare det ukrainska än det ryska språket, säger hon.
10: Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns.
9: Ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier. Men i den så kallade mediespråksgruppen, där svenskspråkiga medier oftast kunnat enas om ett konsekvent språkbruk, ser man här olika på saken. Viktor Olsson, redaktionschef för nyhetsbyrån TT, säger att Kiev hetat just Kiev i svenskan i flera 100 år och att man därför inte anammar de nya stavningarna.
11: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma och som vi säger Tyskland istället för Deutschland så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud.
9: Lotta Edert på Sveriges Radio igen.
10: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet.
9: Reporter här var Anton Bennebrant. Wallanderböckerna får en fortsättning drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut till våren. Och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare medan Kurt Wallander själv är svårt märkt av demens. Och filmmakarna bakom omdiskuterade dokumentären NASA med anonyma vittnesmål om Israels agerande i Gaza möts inte bara av kritik från officiellt håll i Israel utan även av protester och hot från aktivister. Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterar om reaktionerna.
12: Ja, enorma reaktioner. Den israeliska militären har avvisat de här uppgifterna i filmen, beskrivit dem som förvanskade och man försöker nu identifiera de anonyma soldater och underrättelseofficerare som medverkar i den här filmen. Och så har det hållits protester från högerextrema aktivister som har stått utanför filmskaparnas föräldrars hem och skanderat dödsstraff åt förrädarna.
13: Men har den bara mötts av negativa reaktioner?
12: Nej, det har den inte. Det finns ju de israeler som backar den här filmen. 45 israeliska människorättsgrupper har skrivit på ett gemensamt uttalande till stöd för filmskaparna, och journalistförbundet i Israel står också bakom filmen. Vi har också sett israeliska filmskapare, över 1000, som har gått ut med ett gemensamt uttalande där man fördömde kraven på att återkalla filmskaparnas medborgarskap, och där man också underströk vikten av att berätta om det som händer och hände i Gaza.
9: Samar Hadros i samtal med P1 Kulturs Saman Bakhtiari. Och hälften av Sveriges elever saknar en skolbibliotekarie med biblioteksexamen. Det visar statistik för 2025 från Kungliga biblioteket. Sen förra sommaren så är det ju lag på att skolbibliotek ska vara bemannade i någon form. Nu har Kungliga biblioteket gått igenom elevers tillgång till bibliotekarier. Och något fler har fått ett bemannat bibliotek, 88% jämfört med 80% året innan. Men många av de här saknar då en examen inom biblioteks- och information. Vetenskap. Och så ska vi till teater. I Riksteaterns Football Dramatics så flyttar världens största sport in på scenen.
14: Ja, men det är en interaktiv fotbollseuforisk hyllning till en av världens största sporter. Ett ösigt möte mellan konst och fotboll.
15: Skådespelaren Erik Rosales har just stigit av scenen på ett genrep när vi träffar honom. Och publikens respons betyder mycket för honom och skådespelarkollegan Anna Stanisic.
14: Jag kommer ju inte från fotbollsvärlden, men det här känns ju som att vi liksom har vunnit ett världsmästerskap. Man kände direkt att vi hade med oss publiken.
16: Vi har haft en process där det verkligen varit roligt under vägen, haft sina utmaningar och att resultatet har varit en fest med publiken.
15: Det här är en intensiv och publiknära föreställning som bjuder på närkamper, supportersång och måljubel. Efter premiär i Norrköping följer en turné med uppåt 40 föreställningar runt om i landet. Och även om det inte är en fotbollsmatch på riktigt ställer turnén sina krav på ensemblen, säger Aron Hakala.
17: Nu gäller det att bara njuta och hålla hela turnén. Liksom.
15: Så. Inte minst din roll känns ganska fysiskt ansträngande. Är det så jobbigt som det ser ut?
17: Om du frågar mina vader så ja.
15: Så, ja. Hur ska du klara den här hösten och vintern?
17: Det är bara bita ihop. Sova mycket, äta mycket protein. Det blir super.
9: Och reporter här, det var Max Colliander.
2: Tack så mycket för det, Mattias Lindén. Jag frågade ju inte dig. Tycker du att hummer är lyxigt?
1: Jag tycker nog att jag tycker tvärtom mot Ulf Wagner att hummen är som bäst när den förfulas lite, alltså typ i en lobster roll som de checkar mycket i Maine och i alltså att man tar hummen och så är det liksom majonnäs och lite selleri och lite grejer och sen in i ett liksom smörstekt briochebröd.
2: Jo.
1: Ja, det är så gott.
2: Så äckligt.
1: Ja, det är så gott. Och
2: det där
1: så
2: söta brödet ihop med hummen.
1: Det är så gott. Och det är i motsats till hur alla tycker att hummen ska serveras som någon liten prinsessa på ärten. Men jag tycker att det bara ska smetas ner och smöras och fett och flott. Och
2: Du är messy, David.
1: Det är min nya jag. Messy mat.
2: Messy jag gillar fashion, det. Nej? Ja. Det var Fabian Assebäck som var producent idag. Tekniker Stina Fagerberg. Susanne Westergren och Ylva Lilja. Nu är man ju väldigt taggad på Studio 1 med tanke på att det rör på sig lite grann när det gäller vänsterpartisten i Dalarna. Det kommer ju uppgifter om att han tar timeout, eller?
18: Exakt, de uppgifterna kom ju för bara några minuter sedan att vänsterpartisten Mohammed Ali tar timeout. Så det kommer ju handla väldigt mycket om det misstänkta valfusket i Dalarna i Studio 1 idag, och det kommer ju nya uppgifter hela tiden, verkar det som.
19: Dessutom har vi Gina Lindberg på plats i New York, och då handlar det om FNs generalförsamling där ju världens ledare samlas den här veckan, och alldeles strax så är det dags för Donald Trump att tala. Han har ju ett lite splittrat förhållande till just FN. Det ska bli väldigt intressant att höra vad som kommer ut ifrån det talet.
18: Också om prinsessan Dianas bror Charles Spencers nya bok. Men först får vi nyheter.
20: Vänsterpartiets ledning kommenterar nu för första gången misstankarna om valfusk i Borlänge. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Aftonbladet att Mohamed Abdulkadir Ali kommer ta en time-out. Han kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från början av mandatperioden på grund av den pågående utredningen. Maria Forsberg skriver också att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som valts in i riksdagen, ger nu besked om att hon stannar i Bryssel.
21: Karin Karlsbro, som har suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och kom därmed in i riksdagen. Men nu ger hon besked om att hon behåller uppdraget som EU-parlamentariker och avstår från riksdagsplatsen.
22: Sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel, skriver hon i ett inlägg på sociala medier som Ekot tagit del av. I inlägget kommenterar Karin Karlsbro också valresultatet där Liberalerna fick 5,3%.
21: Partiet behöver nu visa vad som gör Liberalerna unika och våga ta konfrontation både åt höger och vänster, skriver hon.
20: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De 20 barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
23: Det här är P1, Sveriges Radio.
19: Det här är Studio 1 tisdag som bland annat handlar om det misstänkta valfusket i Dalarna.
18: Kan uppgifterna påverka Vänsterpartiets ambitioner att sitta i en regering?
19: Elever i Fagersta plågas av filmer som hyllar den misstänkte mördaren.
24: Hon scrollar i sin mobil och visar alla klipp som dyker upp på den misstänkte mördaren.
25: Alltså det är ju fullt massor med videos.
19: Ungdomar som var med om skoldådet får otäcka videoklipp i sina flöden.
18: 75 katter upptäcktes hos kvinna i en lägenhet i Paris.
19: Hur kan det gå så långt att man hamnar i ett tvångsmässigt samlande av djur?
18: Och i nästa timme om en ny bok av prinsessan Dianas bror Charles Spencer. Den här boken har redan dragit igång ett ordkrig med hovet.
19: Ylva Lilja och Susanne Westergren i Studio 1 2 timmar framåt.
18: Nu om det misstänkta valfusket i Dalarna. Korruptionsgruppen på polisens nationella operativa avdelning NOA utreder nu vad som hände i Borlänge i samband med valet där vänsterpartisten Mohamed Ali kryssades in i riksdagen med omkring 600 personröster.
19: Ali nekar till inblandning. Hittills finns inga uppgifter om att någon är delgiven misstanke och alldeles nyss meddelade Vänsterpartiet att han tar en time out ifrån politiken.
18: Fredrik Furtenbach, politisk kommentator på Ekot. Nu tar han en time out. Varför?
26: Ja, vi kanske ska säga först att det står att han kommer alltså inte tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början. Och att Vänsterpartiet, om man kan hjälpa utredningen, kommer att göra det. Ja, nej, men det handlar ju såklart om det misstänkta valfusket. Jag har aldrig hört talas om en riksdagsledamot som börjar sin riksdagskarriär med en time out. Däremot är det ju inte ovanligt att politiker gör detta när man är mitt i jobbet, så att säga. Jag kan inte tolka det här som annat än att det här är en följd av kontakter som Vänsterpartiet har haft med Mohamed Ali. Sannolikt någon form av kompromiss. Han är ju trots allt invald i riksdagen. Han är inte dömd för något, inte ens delgiven misstanke så vitt vi vet. Men samtidigt är ju det som hänt väldigt besvärande för Vänsterpartiet. Och då har det då utmynnat i denna timeout så länge.
19: Vi har också med oss Oisin Cantwell som är politisk kommentator på Aftonbladet. Välkommen till Studio 1. Hur kommenterar du det faktum att han nu tar en timeout?
0: Jag är inte det minsta förvånad över det här beskedet. Det är närmast självklart. Möjligen är det en smula förvånande att det tog Vänsterpartiet över ett dygn att komma fram till det här. För han är ju just nu politiskt omöjlig. Även om det är som vi redan har hört påpekats här. Det finns ju ingen person delgiven misstanke om brott. Vi vet ännu väldigt lite. Men det är klart att redan det faktum att frågetecken nu finns gör att han helt enkelt var tvungen att kliva av tillfället.
18: Mm. Fredrik Furtenbach, har han tagit det här beslutet helt själv?
26: Det vet vi ju inte, men som sagt, jag tycker allt pekar på att det här har varit en dialog mellan honom och Vänsterpartiet och att det är därför som det har varit så tyst från Vänsterpartiet. Annars är det ju normalt att man säger åtminstone någonting om vad som pågår, ett åtminstone skriftligt uttalande, men här har det ju varit knäpptyst. Mm.
18: Och vad är det vi vet så här långt om det misstänkta valfusket?
26: Ja, men det är ju då i grunden att en åklagare inledde förundersökning då om valfusk i Dalarna, och där finns det uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på Muhammad Ali. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men han säger ju själv då att de här påståendena är helt fel, och åklagaren säger väldigt lite, och han är själv inte heller misstänkt som sagt ännu i alla fall. Så därför så vet vi inte, så är det ju inte så mycket man kan slå fast.
19: I eftermiddag ska vi säga också kom nya uppgifter i Expressen om att ytterligare en vänsterpartist som kryssats in i dennes fall i kommunvalet i Borlänge förekommer i polisutredningen om valfusk. Fredrik Furtenbach, i förmiddag så lät ju som att partiledningen, alltså Vänsterpartiet, skulle komma med någon sorts uttalande. Hur har det blivit med det?
26: Ja, nu gjorde man ju det till slut, och det tog ju förvånansvärt länge. Det kom ju inte ens något sånt där till intet förpliktigande skriftligt. Och som sagt, det måste väl vara att man har väntat på någon form av uppgörelse med Muhammad Ali då.
18: Hur skulle du säga att hela den här historien har tagits emot bland övriga partier och politiker?
26: Ja, men på Tidesidan finns en skadeglädje som man kan se till exempel på plattformen X. Tidesidan hoppas ju fortfarande på att en rödgrön regeringsbildning ska misslyckas så att Ulf Kristersson ska få chansen igen. Men även Centern och viss mån Socialdemokraterna har ju då fått nya argument för att hålla Vänsterpartiet utanför en kommande regering. Det är ju någonting de redan tyckte, men det här blir så att säga ett argument till.
19: Och Shin Cantwell, politisk kommentator från Aftonbladet, vad kan man säga om hur Vänsterpartiet har hanterat hela den här situationen?
0: Ja, alltså det är möjligen så att vi nu ser någon slags förklaringens ljus, att det har, precis som Furtenbach påpekar, att det har pågått förhandlingar med den här personen. Men lite besynnerligt är det att det inte har kommit en skriftlig kommentar som säger någonting i stil med att vi ser mycket allvarligt på det här och vi följer utredningen noga. Det är viktigt att polisen får driva den här förundersökningen i botten så att vi får klart för oss vad som har hänt, men att det är ingen är skyldig tills motsatsen är bevisad. Någonting sånt där som inte egentligen betyder någonting, men som ändå innebär att de faktiskt har öppnat munnen.
18: Mm. Men varför har det tagit så lång tid? Vad är problemet här?
0: Sannoliken så har de väl först haft någon slags krismöte och kommit fram till att här gäller det att inte säga någonting förhastat som kan skada oss längre fram. Och sen har då någon form av förhandling inletts med den här politikern i Dalarna, och så har det diskuterats fram och tillbaka vad är bäst. Han säger ju själv att han är fullständigt oskyldig, och han ska än så länge betraktas som oskyldig. Det är möjligt att han har satt sig till något slags motvärn och inte velat gå med på det här till en början, men undan för undan i så fall måste det ha gått upp för honom att han just nu för närvarande faktiskt är politiskt omöjlig.
18: Mm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg är det som då skriver att det här handlar ju om synnerligen allvarliga anklagelser. Hon säger vidare: om vi kan bistå utredningen på något sätt så kommer vi att göra det. Jag kan inte understryka tillräckligt att vi tar detta på stort allvar. Välkomnar att det här nu utreds. Och så tar han då vänsterpolitiken från Borlänge time out. Washington Cantwell, Aftonbladet. Vänsterpartiet kräver ju en tyngre roll i en socialdemokratiskt ledd regering. Hur påverkas den ambitionen nu?
0: Ja, det här var det ju sista som Nooshi Dadgostar behövde. De är ju redan skadade av diverse avslöjanden om olika kandidater på kommunlister runt om i landet som har ägnat sig åt egendomligheter. Det har varit allt från förintelseförnekelser till Hamas-styrkande och så vidare. Men då ska man komma ihåg att de flesta av de här personerna har ju stått väldigt långt ner på de här vallistorna. Ofta har de ju knappt ens varit på valbar plats. Det här däremot handlar om en person som faktiskt är invald, inkryssad i riksdagen. Så det är en helt annan dignitet. Så ja, det här skadar Vänsterpartiet och det gör ju naturligtvis inte Socialdemokraterna och Centerpartiet mer benägna att vilja ha det här partiet i sin regering.
19: Mm. Fredrik Furtenbach, politisk kommentator. Vad säger du om hur allvarligt det här är, läget för Vänsterpartiet?
26: Ja, men det ger ju ett nytt slagträ till motståndarna. Sen stör det Vänsterpartiets opinionsbildning. De vill ju just nu ha ut budskapet att de behövs i en regering. Sen har jag hört flera andra kommentatorer som tror att det minskar eller utraderar Vänsterpartiets chans att sitta i regering. Jag tror faktiskt inte att det har den effekten, därför att både Centern och Socialdemokraterna vill ju redan sedan länge slippa Vänsterpartiet i regering om det är möjligt. Särskilt Centern som har dragit en gräns där. Men matematiken efter valet är ju vad den är. Och det finns inget alternativ i sikte som inte inkluderar Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete som kan ge Magdalena Andersson statsministerposten. Det vill säga Vänsterpartiet behövs fortfarande. Och det tror jag egentligen är det viktigaste.
19: Mm. Vad skulle du säga att de har för alternativ just nu för att hantera den här akuta krisen?
26: Vänsterpartiet?
19: Ja.
26: Ja, jag tror att de tycker att de har hanterat den med den här timeouten, och det kan man väl säga att de har. Sen väcker det ju en massa följdfrågor såklart. Hur länge ska den vara och hur ska det fungera och så. Vi är ju ganska vana vid timeout från en politiker som är misstänkt för något som är mitt i jobbet. Men här startar ju den här nya riksdagsledamoten sitt riksdagsarbete med en timeout.
18: Och Kentwell, du var ju inne på det att det har varit många kontroverser kring Vänsterpartiets kandidater och deras vallistor, och så nu kommer det här och vi pratar om då hur ska det bli nu med Vänsterpartiet som kräver att få sitta i en S-ledd regering, men just förtroendet för partiet, hur påverkas det här?
0: Ja, det skadeskjuter Vänsterpartiet. Ytterligare nya frågor går på goda grunder att ställa om regeringsduglighet, även om vi förstås inte har hela bilden klar för oss än. Sen så, jag tror inte heller att det här eliminerar Vänsterpartiets möjligheter att vara med, sitta med i regeringen. För det är som sagt så att de har 20 mandat och de 20 mandaten behövs. Vi kommer inte runt den parlamentariska matematiken. Men
18: det behövs för att bilda en regering.
0: För att bilda en regering, ja, precis. Men bra för Vänsterpartiet är det här sannoliken inte. Och det har ju för sig inte att göra med regeringsbildningen, men det här kan ju dra ut på tiden. Å ena sidan kan det här vara nedlagt inom några dagar efter förhör, men det kan också vara så att förundersökningen pågår, att det sen väcks åtal, då blir det nya rubriker, och efter det så ska vi en vacker dag ha en rättegång som ju naturligtvis kommer att hårdbevakas, och efter det en dom. Så om sämsta tänkbara utveckling sett ur Vänsterpartiets perspektiv, det är att det här blir en väldigt långdragen historia.
19: Mm-hmm. Fredrik Furtenbach, när det gäller väljarnas syn på Vänsterpartiet och förtroendet efter att de ju gjorde ett succéval.
26: Ja visst, nej, men jag håller med Ocean Cantwell om att det är självklart är det här dåligt för Vänsterpartiet, därför att det blockerar ju sånt de vill prata om. Och som sagt, det ger motståndarna vatten på sin kvarn. Men vi har ju sett hur Vänsterpartiet har varit mer eller mindre immunt mot skandalerna kring deras kandidater i valrörelsen. Och det får man väl helt enkelt tolka som att många väljare uppfattar helt enkelt inte Vänsterpartiet som antisemitiskt till exempel. Utan man tror att det finns andra förklaringar, och dessutom har de många väljare som är för den starkt engagerade för Palestina. Och till det så kommer den här vanliga mekanismen att folk tenderar att se mindre allvarligt på skandaler som sker i det egna lägret. Det är framförallt motståndarnas skandaler som man tycker är väldigt upprörande. Mm.
18: Men om det nu också skulle bli så att det leder till att flera i just den här valkretsen i Dalarna ska rösta igen, vad skulle det få för följder?
26: Rent teoretiskt så kan det ju, skulle det ju kunna bli ett nyval i just Dalarna. Det har aldrig hänt för ett omval i en, så vitt jag förstår i alla fall, i en riksdagsvalkrets på det sättet. Men vi är ju absolut inte där än. Det, och när det gäller omval generellt i en del av landet lokalt, då brukar man först undersöka vad är den matematiska sannolikheten för att det här har påverkat valresultatet.

0: Och därmed så ska vi koppla upp mot vår Washington-korrespondent Gina Lindberg som finns i New York där USAs president Donald Trump ska tala. Talar han inför FNs generalförsamling och vad säger han i så fall, Gina?
1: Han har inte börjat tala än. Just nu är det Brasiliens president Lula da Silva som står i talarstolen här i FN-skrapan i New York. Här har alltså FNs generalförsamling, högnivåmötet, precis inletts. Och Lula da Silva har hittills bland annat talat om Venezuela. Han sa precis att Venezuelas folk förtjänar att avgöra sin egen framtid. Och det där ses ju som en direkt passning till USAs president Donald Trump som har sagt att han inte tror att Venezuela är redo för att hålla val. Så att just nu i talarstolen Lula da Silva, Brasiliens president alltså. Och tidigare har vi också hört Antonio Guterres, generalsekreteraren för FN, som höll sitt sista tal som generalsekreterare på den här högnivåveckan. Han avgår vid årsskiftet och han pratade mycket om förhoppningar om FNs framtid och manade världens ledare att samarbeta mer framöver.
2: Mm. Var det någon slags känslor i hans tal nu när det var hans sista?
1: Ja, det var det. Han pratade om behovet av samarbete och det var stående ovationer efter att han var färdig med sitt tal. Han tog också upp frågan om AI som en av vår tids stora utmaningar. Och alldeles strax är det alltså dags för president Donald Trump som ska upp i talarstolen här, och hans budskap väntas ju vara ett tal där han försvarar sin amerikanska utrikespolitik och försvarar sitt beslut att tillsammans med Israel gå till angrepp mot Iran. Irankriget är en av de dominerande frågorna på det här FN-mötet, och där väntas Trump tala om detta, och han kommer säkert också rikta kritik mot FN som han brukar göra. Han brukar prata om att han står för action och FN står för prat, men i hans fall så agerar han. Så att alldeles strax dags alltså för USAs president Donald Trump här i FN-skrapan.
0: Mm, han får ju en kvarts talestid innan. Tror du att han håller den tiden?
1: Jag tror ingen håller den tiden. Det är som vanligt på de här högnivåmötena att hela tidsschemat är redan spräckt och det har bara hållit på i en dryg timme. Men som du säger, världsledarna får varsin 15 minuters slott. Och förra året talade Trump i närmare en timme. Lula da Silva, Brasiliens president, har definitivt pratat längre än en kvart. Och det gjorde också Guterres, alltså FNs generalsekreterare, i sitt huvudanförande. Så att chefen själv har redan spräckt tidtabellen här.
2: Vi får väl höra om ens Donald Trump har börjat tala när vi återkommer till dig. För vi får höra mer från dig och från New York klockan 5 här i studiet.
0: Ja, du lyssnar till Studio 1. Tekniker idag är Maria Stockhaus, producent Morten Ferlin och sändningskoordinator Helena Ullander.
2: Efter skolattacken i Fagersta för en dryg månad sedan så har många av de ungdomar som var med om skoldådet funderat mycket på de otäcka videoklipp som började dyka upp i deras flöden i sociala medier.
0: Ekots reporter Daniel Velasco har träffat några av eleverna i Fagersta som vittnar om en märkbar förändring i deras flöde på bland annat TikTok.
3: Jag kan visa några videos.
4: Jag sa det här helt galet.
5: Malik El-Khatib och Walid Hadidi står böjda över sina mobiltelefoner. De är ofta inne på TikTok. Men någonting har hänt i flödet av bilder som flimrar förbi sen attacken på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti.
3: Det är sån här edit, det är sån här AI-skit.
5: Det dyker upp bilder och videoklipp som hyllar den misstänkte mördaren och kända gärningsmän från andra dåd. AI-genererade klipp där mördarna skildras dansande framför bilder på dåden. Och siffror som visar hur många de dödat.
4: Och sen står det minus ett. Det ska stå för att han, alltså minus en person som han död. Mm. Det är sådana här videor. Folk hyllar mördare. Det är jättesjukt. Jag förstår inte ens. Det finns massa sånt här skit ute online.
6: Är ni mycket på TikTok liksom?
4: Ja, det är liksom...
3: Ja, det finns inte så mycket att göra. Det är typ det man brukar göra nu.
5: Liam Nebel, som nu är misstänkt för mord och mordförsök, hade innan dådet spridit såna här videoklipp enligt en tidigare granskning från Ekot och P4. En flicka dog och tre pojkar skadades i svärdattacken i Fagersta. En av dem skadade en nära vän med Malik och Walid.
3: Jo, han är väldigt ung.

0: tänksam och snäll och vi har känt varandra sedan vi var små. Kört fotboll och brottning och MMA tillsammans.
1: Enligt P3 Nyheter hyllas den misstänkte mördaren av högerextrema grupper som också sprider rasistiska och kvinnofientliga budskap. Och det är alltså inte bara i slutna grupper på nätet där de här klippen som hyllar mördare sprids.
2: Jag försöker alltid skolla ifrån, men liksom, det är någonting liksom, man vill liksom stanna och se. Inte för att det är något bra, men jag vet inte hur man ska förklara det.
3: Och då ser den att du stannar och ser och så kommer det med
2: exakt,
3: sådana grejer.
2: Exakt, exakt. Ja.
0: Folk som hyllar och sånt där, de har säkert blivit mobbade. Så det är också ett bra exempel varför man inte ska mobba folk. Och sen att få dem begå sånt här brott.
2: Poliser och sånt borde liksom försöka kolla in i de här kontorna som lägger upp sånt. För det kan stoppa ett sånt här dåd.
1: Valid var en av många elever som blev inrymda och fick gömma sig i sin skola när dådet skedde.
2: Vi kollade, liksom, försökte hålla oss uppdaterade på mobilen med nyheterna och sånt.
1: Redan när de satt där, barrikaderade i ett klassrum, såg de klipp om den nu misstänkte mördaren i sina mobiler.
2: Han hade lagt upp sjuka grejer och sånt. Och då tänkte man, så här, vad är fel på den här killen och sånt.
3: Så redan där i klassrummet, när ni satt där inrymda, så fick ni bilder från, den här killen som nu är gripen.
0: Han hade hamnat i fel umgänge online och han hade hamnat med såna här folk som glorifierar och hyllar mördare som har gjort jättedåliga saker till folk. Jag såg också att han hade repostat en video om Breivik.
1: Vid minnesplatsen nära Brinellskolan har skolelever lämnat hundratals gravljus, nallar, blommor och brev till den 17-åriga flicka som mördades. När vi träffas har Malek parkerat sin epa in till minnesplatsen. En ombyggd svart BMW E46 med glänsande fälgar.
2: Det är fullt med epor här. Man kan nästan säga att det är som en kultur. Nästan alla tonåringar har det.
1: Deras kompis som skadades allvarligt i dådet kunde snabbt komma till sjukhus tack vare att det fanns en epa i närheten.
2: Fattar om de inte hade funnits. Vem hade räddat vår vän?
0: Och nyligen så var det ett epatåg i Fagersta. Då samlades typ 100 bilar ungefär. Vi åkte runt Fagersta.
1: För att minnas flickan som dog hade de tejpat hälsningar som vila i frid på eporna, berättar Malik och Valid.
2: Det var jättefint att få se.
4: Vi satt i elevhallen vid en bänk.
1: Mohammed Ali Hussein går vård- och omsorgsprogrammet på Brinellskolan. Fredagen den 21 augusti satt han i skolan och pluggade med en kompis.
4: Jag ser en kille som bär en mask, hjälm och har en svärd i handen.
1: Han trodde först att det var någon som klätt ut sig för att skoja när han fick syn på den misstänkte mördaren.
4: Och liksom, han har svarta kläder.
1: Det var Mohammed Ali som hjälpte Malik och Valids kompis efter att han blev huggen med svärdet.
4: Så jag ser hur han blöder liksom jättemycket. Och då i stunden jag tänkte liksom, okej, om den här gärningsmannen kommer ut igen, den killen som är skadad kommer vara lättast offret. Så han måste iväg härifrån, han måste räddas.
1: Han tryckte sin luvtröja mot såren för att stoppa blödningen. Med hjälp av en annan killes epa tog de sig till sjukhuset. Först nu börjar Mohammed Ali förstå vad de varit med om.
4: I början var det liksom lite overkligt, man kunde inte tro på det. Man känner, det är någon film jag kollar på. Första typ så här veckan. Och nu börjar det liksom landa på något sätt att, nej vänta, det händer mig på riktigt. Man mår fortfarande liksom illa. Jag mår inte bra.
3: Så. Det är jobbigt liksom.
4: Precis, alltså det tar tid. Mm. Det här kommer vara någonting, så här, någonting med oss för hela livet.
1: Han mår dåligt av alla bilder som dyker upp i flödet på sociala medier. Videofilmer som driver med offren och hyllar den misstänkte mördaren.
4: Det finns jättemånga som ser upp till han. Man ser en vanlig video om honom och så går man in på kommentarsfältet. Och så är liksom, det finns vissa som ser upp till honom och säger men han gjorde ett jättebra jobb. Åh, jag vill bli som honom. Han hann före mig. Han hann göra det här före mig. Stod det sist jag läste oss.
3: Hur känner du inför det där då liksom?
4: Alltså man blir jätteorolig och man blir osäker på sin omgivning. Mm. För att liksom, det var en kille som gick med oss i skolan. Vi hade aldrig tänkt liksom att han skulle göra något sånt. Och nu vet jag inte liksom verkligen om det finns någon i min omgivning som tänker på samma sätt. Det är jätteläskigt. Man vet aldrig vad en person tänker. Man vet aldrig vad som pågår i andras huvud. Och det är jätteläskigt faktiskt.
3: Tror du att det kommer fortsätta så? Att det kommer förändra ditt, liksom, hur du använder sociala medier?
4: Absolut.
3: På vilket sätt då?
4: På jättemånga sätt. Jag använder dem mindre. Man känner inte sig säker, liksom. Man vågar inte ens lägga ut en bild på sig själv. Man vet inte vad det är som finns där ute.
1: Förutom Liam Nebel, en 16-årig pojke som ska ha haft kontakt med honom innan dådet, misstänkt för medhjälp till mordet i Fagersta och för förberedelse till mord i Stockholmsområdet. I samband med polisens kartläggning har också flera andra barn som ska ha haft kontakt med Liam Nebel omhändertagits. Bland annat en 13-årig pojke från Göteborg och en 15-årig flicka från Sörmland som misstänks för egna mordplaner. Hon nekat till brott och 16-åringen nekat till de brott han är häktad för. Men enligt Ekot och P4s tidigare granskning ska den 15-åriga flickan ha återpublicerat bilder och videor kopplade till skoldåd. Och enligt handlingar som Ekot och P4 läst har hon sagt att hon levt ett dubbelliv. Att allt våldsamt hon uttryckt på sociala medier är fantasier och att hon är en annan person i verkligheten.
4: Alltså, vad som än händer, jag kommer aldrig lita på någon typ av sociala medier numera. Nu är det så att man kan inte lita på personen i verkligheten för att man vet inte vad de gör på sociala medier. Och man kan inte lita på personen på sociala medier för att man vet inte vad de gör, alltså, i verkligheten. Så det blir liksom som en krock att det går inte att lita på någon mera. Det är jättesvårt.
5: Alltså jag och min vän stod vid fönstret. Vi tittade ut genom fönstret och då såg vi den killen.
1: Len Issa går också vård- och omsorgsprogrammet på Brinellskolan. Hon fick syn på en av de skadade killarna när hon satt och pluggade med en kompis.
5: Man såg ju att han hade ont och han blödde. Hans tröja bakifrån, den var helt blodig. Alltså jag var ju helt chockad. Alldeles skakig i hela kroppen.
1: Len berättar att hon och kompisen gick och varnade en annan klass. Och de fick sedan sitta inrymda i skolan.
5: Det var läskigt. Man ville vara ut därifrån.
1: Hon scrollar i sin mobil. Och visar alla klipp som dyker upp på den misstänkte mördaren.
5: Alltså det är ju fullt massor med videos.
1: Videoklippen som hyllar skolattacker dyker upp också i hennes flöde.
5: Så det kommer ju upp massor med videos på honom. Jag satt faktiskt och snackade med en vän om det idag. Att det inte är lika roligt att vara inne på sociala medier längre.
3: Innan där var det mycket på TikTok och så då?
5: Innan det hände, ja.
3: Hur ofta då liksom?
5: Alltså typ hela tiden.
3: Hela tiden?
5: Ja, typ.
3: Varför det?
5: Ja, men om man ligger ner i sängen så scrollar man på TikTok. Och sen även på rasten och så satt man och kollade TikTok.
3: Och nu då?
5: Alltså nu efter man får upp alla de här videosarna så vill ju man typ inte gå in på TikTok längre.
3: Det känns obehagligt. Eller?
5: Ja, det gör det.
3: Nu har det gått lite tid här. Tänker du annorlunda nu med vad du gjorde då?
5: Det är fortfarande att man känner att man inte är säker. Alltså det finns ju ingen säkerhet. Men jag tror det kommer gå över med tiden.
6: Och sist här hörde vi Lenissa som bor i Fagersta rapport och var Daniel Velasco.
7: Och vi ska säga att vi har sökt TikTok utan resultat och TikTok har tidigare sagt att citat, våld och våldsbejakande extremism har ingen plats på TikTok, slutcitat. Och att de arbetar intensivt för att hitta och ta bort innehåll och konton som bryter mot deras regler.
6: Liam Nebel som sitter häktad och misstänkt för mord och mordförsök medger att det finns sannolika skäl för häktning avseende misstanken om mord. Men det är enligt hans advokat inte samma sak som att han erkänner brott.
7: Och med oss nu Peter Törnberg, lektor i digital samhällsvetenskap vid Amsterdams universitet. Välkommen.
8: Tack så mycket.
7: Ja, vad tänker du när du hör eleverna här i reportaget?
8: Ja, alltså det är ju hemskt att höra och det låter ju nästan absurt att TikTok och Instagram liksom rekommenderar den här typen av videor. Men samtidigt så passar det ganska väl in faktiskt ett mönster av hur vi sett sociala medier fungera i relation till den här typen av våldsdåd. Där man ofta ser den här nätmiljöer online som hyllar skolskjutningar och massmördare. Och det beror ju egentligen på att den typen av innehåll sprids väldigt väl på plattformarna. De är ju designade för att fånga vår uppmärksamhet, för att visa innehåll som får oss att stanna upp och reagera. Och den här typen av innehåll är ju den här chockerande, provocerande innehåll, är ju väldigt effektivt på det sättet. Så på det sättet så gör ju algoritmerna precis vad de är designade för att göra. De gör sitt jobb, men det har ju verkligen hemska konsekvenser. Och forskningen visar ju att utsättas för den här typen av bilder efter ett våldsdåd kan ju förstärka traumatiska symptom. Så det är ju inte bara osmakligt, utan det har ju verkligen verkliga konsekvenser för sårbara människor.
6: Mm. Och när en elev tittar på en våldsam video och sedan får fler liknande videos, vad är det då som händer? Alltså, hur fungerar de här rekommendationssystemet som finns på plattformarna?
8: Ja, alltså rekommendationssystemet försöker ju hela tiden förutsäga vad som kommer få just dig att stanna upp och titta på någonting. Så om en elev efter dådet tittar på en våldsam video eller kanske till och med skriver en arg kommentar på den, så registreras det liksom som ett tecken på intresse. Och då börjar algoritmen dela mer liknande innehåll till liknande personer och till samma person igen. För algoritmen förstår ju inte situationen. Liksom. Den vet ju inte att det här är ett traumatiserat barn eller att det är våldsamt innehåll. Den säger bara att det här är någonting som du reagerar på, så jag visar dig mer av det. Och som sagt, det har att göra med plattformarnas affärsmodell i grunden. Att de tjänar ju pengar på reklam, så de har ett ekonomiskt intresse att försöka fånga vår uppmärksamhet. Och då bygger de algoritmer som maximerar precis det. Och då blir det så här.
7: Men kan man skylla inom citattecken på algoritmerna, eller har man liksom ett eget ansvar när man scrollar, både unga som gamla användare?
8: Ja, så jag tycker på ett sätt att det känns ganska svårt att skylla det här på användarna, särskilt när det gäller barn och ungdomar, för det rör sig om liksom rent instinktiva beteenden när vi reagerar på någonting som känns hotfull eller farligt. Alltså om du dyker upp en våldsam bild framför dig, så är det väldigt svårt att låta bli att titta. Det gäller ju ännu mer för barn. Så att skylla på barnet känns ju inte helt rimligt. För på ett sätt kan man säga att algoritmen kan utnyttja att vi har de här instinktiva reaktionerna för att fånga vår uppmärksamhet. Och det andra är ju att det finns en väldigt stor maktbalans. För att på ena sidan så har vi en tonåring som håller på att scrolla på sin telefon. På andra sidan så har vi några av världens största teknikföretag som håller på att använda enorma mängder data och sofistikerad AI för att liksom manipulera vårt beteende. Så jag tycker absolut att huvudansvaret ligger på plattformarna och deras bredare affärsmodell som de använder. Mm.
6: Och när det gäller de här algoritmen, är det möjligt för dem att helt självständigt föra en användare från relativt harmlöst innehåll till allt mer våldsamt eller till och med extremistiskt innehåll?
8: Ja, alltså absolut. Man ser ju ofta att algoritmerna kan föra användarna att det blir mer och mer extremt innehåll utan att det är någonting man liksom medvetet söker. Men det blir ofta en typ av återkopplingseffekt mellan användare och algoritm. För algoritmen försöker visa oss någonting provocerande som den märker att vi reagerar på. Men efter ett tag så vänjer man ju sig med det. Det blir liksom normalt. Och man blir liksom avtrubbad. Och då blir det som algoritmen visar mer och mer chockerande, mer och mer extremt. Och då får man en slags spiral mellan användare och algoritm som kan leda till mer och mer extremt innehåll. Och samtidigt så får man effekten av att det här extrema innehållet normaliseras och börjar ses som normalt.
7: Mm. Och du sa ju tidigare att en algoritm inte känner av vem mottagaren är eller användaren, så att säga. Om det är någon som är extra känslig för en viss typ av innehåll. Men skulle ändå det kunna gå åt det hållet att en algoritm upptäcker att en ung person är särskilt mottaglig för en viss typ av innehåll?
8: Ja, det vet ju inte nödvändigtvis. Det är liksom inte in hårdkodat att det är en ung person. Men det som algoritmen är gjord för att förutsäga är vad precis en viss person kommer reagera på. Vad en viss person kommer stanna upp på. Och baserat på ganska subtila signaler som att man kanske stannar bara några mindre sekunder extra eller att man har en reaktion. Och ålder är ju väldigt starkt korrelerat med vilken typ av innehåll en viss individ stannar upp vid. Man kan förutse ålder på personen baserat på vad de reagerar på. Och så i praktiken nu är ju det att vi lever i väldigt olika informationsvärldar, både vi vuxna och våra ungdomar, även om man är på samma plattform. Mm. Om jag öppnar Instagram så är det mest forskningspresentationer och matlagningstips, men vi vet från forskningen att en genomsnittlig 15-åring visar en helt annan värld än det. Att det ofta är ganska sexistiskt och extremt innehåll som de möts av. Och det innebär att det är väldigt svårt för oss vuxna att veta vad våra unga faktiskt möter på de här plattformarna. Mm.
6: När det gäller ansvarsfrågan då, om vi ska återkomma till den. Regeringen gav ju tidigare år mediemyndigheten i uppdrag att kartlägga hur sociala mediers algoritmer styr innehåll till barn och unga mellan 9 och 18 år. Vad tror du och hoppas kan komma ur den kartläggningen?
8: Ja, jag hoppas väl på att den här kartläggningen kan göra problemen väldigt konkreta och i en specifik svensk kontext att påvisa, att göra det tillräckligt konkret för att kunna se det politiska ansvaret, om man säger så. Att vi kan visa hur rekommendationsalgoritmen faktiskt påverkar många olika delar av ungas liv. Hur det är kopplat till både psykisk ohälsa, förmåga att koncentrera sig, men också till politiken och bild på samhället och så vidare. Så att det kan leda till en lite bredare diskussion om själva designen, där vi inte bara pratar om att använda sociala medier eller inte, utan att vi faktiskt förstår att de kan formas på olika sätt och att det är specifika sociala medier som kommer från de här affärsmodellerna. Men också att det, liksom, jag tycker vi måste komma bort från den här idén att det är någon form av underhållningsappar, för det här plattformen har ju verkligen blivit samhälleliga infrastrukturer nu. Det är den informationsmiljö där unga lär sig om världen och bygger sina identiteter och möter politiken. Så det är ju någonting som vi måste ta politiskt ansvar för.
7: Och samtidigt hörde vi då eleverna i reportaget säga att nu är det inte lika kul med TikTok när våldsfilmer, våldet tar över deras flöde. Kan det bli plattformens fall? Alltså det blir som en naturlig bortgallring. De flesta vill inte ha det där i sitt flöde.
8: Ja, precis. Jag har faktiskt ett pågående forskningsprojekt på precis den här frågan. Och det är just att, för algoritmerna är ju väldigt bra på att mäta våra omedelbara reaktioner, vad vi liksom reagerar på, vad vi stannar upp på. Men de är inte lika bra på att fånga hur vi känner efteråt. Det var ju någonting vi såg med så här clickbait-artiklar på Facebook där man blir liksom nästan lurad att klicka på en artikel. Och så klickar man ändå, men sen så känner man sig lurad, man känner sig irriterad. Och till slut så lär man sig faktiskt att man inte vill gå in på den typen av sidor mer. Så på det sättet så verkar det ändå som att plattformarna kan nästan optimera sönder sig själva. Att man liksom tröttnar på att bli manipulerad och att man väljer bort plattformarna. Och det finns mer och mer studier som pekar på det här fallet, att en majoritet av barn och ungdomar i många länder skulle föredra en värld utan sociala medier. Här i Nederländerna exempelvis är det nästan 70% av tonåringar som vill ha någon form av förbud för sociala medier för barn och unga. Så det är ju på ett sätt lite optimistiskt, för det skapar en möjlighet för en politisk handling, men också en möjlighet för att kanske försöka skapa plattformar som konkurrerar genom att faktiskt vara bra för sina användare och för samhället. Inte bara för att fånga vår uppmärksamhet. Så det är ju någonting vi kan hoppas på. Mm.
6: En pågående aktuell fråga, naturligtvis viktig för många. Tack Petter Törnberg, lektor i digital samhällsvetenskap vid Amsterdams universitet.
7: Vi ska prata om djursamlande nu. För i en lägenhet i Paris så hittades nyligen 75 katter vid en vräkning. Vissa av djuren var svårt sjuka. Det låg även döda kattungar i frysen.
6: Och här som i Sverige så finns flera liknande fall. I somras omhändertogs 27 katter från en man i Katrineholm. Ett annat fall handlar om 70 katter på en gård på södra Gotland. Och det är bara några exempel.
7: Volen Ivanov, psykolog och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Du är en av få i Sverige som forskar kring det här med samlarsyndrom. Välkommen till studiet.
9: Tack så mycket.
7: Hur reagerar du när du hör om det här fallet i Paris med 75 katter i en lägenhet?
9: Ja, men det är såklart väldigt lätt att bli otroligt orolig, både för såklart djuren som drabbas, men också som personen som utsätter djuren för det här, som ju uppenbarligen inte mår särskilt bra.
7: Hur skulle du säga att det här är för typ av diagnos, djursamlande?
9: Ja, men vi betraktar det ofta som en diagnos som vi vet väldigt lite om. Som ni sa här i början så är jag intresserad av att forska på en diagnos som vi vet mer och mer om, som vi kallar för samlarsyndrom, där man samlar på liksom vanliga objekt och föremål. Och vi förstår att det finns vissa likheter med det här djursamlandet, samtidigt som det finns en hel del som pekar på att det här är ett distinkt, ett skilt tillstånd från det vanliga samlandet.
6: Mm. Och på vilket sätt skiljer det sig från det vanliga samlandet?
9: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om vad man samlar på. I det här fallet blir det ju då djur, alltså levande varelser, vilket gör det lite mer annorlunda och Man behöver ju någonstans, en person som samlar på vanliga föremål förstår ju ibland att, och ganska ofta, att det här kan föra med sig negativa konsekvenser för mig, för min omgivning. Men vi ser ofta en mycket mer bristande insikt hos personerna som samlar på djur, trots att det då är levande varelser som man samlar på. Så det är väl den största skillnaden, och sen återigen att vi vet väldigt lite om de här personerna, så vi vet inte riktigt vad det är för behandling eller stöd som vi från samhället ska ge dem.
7: Mm. Och just det där att man inte har någon sjukdomsinsikt, varför har man inte det?
9: Det är jättesvårt att säga, och det vi vet om vanligt, så att säga, samlarsyndrom är att det här med insikt är ganska komplicerat. Ibland så har man faktiskt en ganska god insikt i det man håller på med, men man är väldigt rädd för vad omgivningen ska säga om man blir upptäckt eller göra. Ibland är det ju väldigt svåra insikter att ta till sig, att man har ställt till med någonting som är så pass allvarligt som gör att man snarare undviker att tänka och kännas vid de här sakerna. Mm. Så det är väl ungefär så långt vi kommer i att förstå det här väldigt annorlunda beteendet. Och det här med insikt är ju någonting som man lite grann behöver förstå. Det kan ta ganska lång tid att göra det, men har man en sån här problematik så kan man ändå söka hjälp även om man inte förstår kanske fullt ut vad det kan innebära.
6: Mm. Och vad är det för incitament som ligger bakom? Alltså, varför vill man ha så många djur? Handlar det om kärlek till djur eller handlar det om någonting annat?
9: Många som gör det här har till att börja med en, precis som du säger, en kärlek och en önskan om att skydda de här djuren och ta hand om dem. Och ibland så blir man helt enkelt överväldigad. Så småningom så tappar man kontrollen över det här. Det blir fler djur än man har tänkt sig från början. Och de avsikter man hade från början att ta hand om djuren blir väldigt svåra att fullfölja. Man förmår inte ta hand om djuren, men man ser sig ofta själv som en beskyddare av djuren, apropå det här med insikt och hur man ser på sig själv, vilket också blir lite svårt när man ska närma sig de här personerna eftersom de har då en helt annorlunda bild än vad kanske omgivningen har. Så många vill faktiskt hjälpa de här djuren och ta hand om dem från början.
7: Mm. Och just det där att när det upptäcks så tar man ju bort alla de här djuren från den personen. De omhändertas eller kanske måste få vård på något sätt. Finns det några risker för den personen att man tar bort alla djuren?
9: Det är en sån här fråga som vi inte vet helt enkelt. Troligtvis så är det otroligt jobbigt för personen som blir av med sina djur att bli av med djuren. Vi vet också att, om vi ska kalla det då för återfallsrisken, är väldigt stor. Men samtidigt så är det ju ett absolut någonting som man ofta fattar beslut om att göra från samhällets sida eftersom djuren far så illa. Mm. Men det är ju viktigt att komma in på det, såklart, att det här är ju personer som lider på olika sätt, även om vi då ser att de gör saker som kan skada de här djuren. Så vi tänker väl att de inte mår bra när man tar hand om deras djur, att de behöver någon slags hjälp, men att behålla djuren oftast inte är en lösning.
7: Såklart. Tack så mycket, Wollen Ivanov, psykolog och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.
6: Mm. Nu ska vi släppa in Kvart i fem Ekot, men Studio 1 är tillbaka efter klockan 17, då bland annat med Donald Trump som just nu talar inför FNs församling.
10: Ekot med senaste nytt om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vilken betydelse får anklagelserna för Vänsterpartiet att få sitta i regering?
11: Och dessutom här i Kvart i fem Ekot en direktrapport från Manhattan i New York och Donald Trumps tal här i FN-högkvarteret.
10: Agina Lindberg lyssnar, mer från USA strax. Dessutom över 50 lax för första hummern.
12: Det gick den för 53 000 kronor.
13: 53 000!
14: Tackar!
10: I studion Daniel Klar. Först om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vänsterpartisten Mohamed Ali tar en timeout nu efter misstankarna. P4 Dalarna har träffat en av dem som anmälde det misstänkta fusket.
15: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
14: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och tre kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de tre kvinnorna var hård.
15: Sen delade han ut tre valsedlar till de tre. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll. Och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad. Men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
14: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
16: Jag kan egentligen inte gå in på de som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
14: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot. Enligt Borlänge tidning så har han istället erbjudits en anställning vid Vänsterpartiets kansli där han nu kommer få en månadslön på över 81 000 kronor.
10: Mattias Pleijel, reporter här i samarbete med P4 Dalarna. Med nu här i kvart i fem ekot Helena Gesén, vår politikkommentator. Mohammed Ali tar alltså time out, fick vi veta nu på eftermiddagen. Vad ska man säga om det?
17: Ja, det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet. Och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Mohammed Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
10: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
17: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
10: Hur skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
17: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden. Och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
10: Helena Gesén. Vi kan tillägga att polisens nationella operativa avdelning NOA nu har tagit över utredningen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Det här skriver Expressen. Ärendet kommer hanteras av NOAs antikorruptionsgrupp. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till omval i Dalarna. Det här menar statsvetaren Jan Theorell.
18: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagit sig in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
19: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
18: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats med ledd av den nuvarande oppositionen.
19: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare två mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
20: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
10: Reporter här är Victoria Scott, och där lämnar vi anklagelserna om valfusk i Dalarna för den här sändningen. Vi ska istället till New York nu och FN-skrapan, där medlemsländerna samlats för att inleda arbetsåret. Just i detta nu talar USA:s president Donald Trump.
21: While others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have ignored threats, I have confronted them. While others have talked of courage, America has shown it. While others have promised strength, I have used it to make America the most powerful country in the world.
10: Donald Trump för en liten stund sedan i FN-högkvarteret. Där finns också vår korrespondent Gina Lindberg. Ja, vad var Trumps budskap här?
22: Ja, det här är i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal som han håller från talarstolen här i FN-skrapan. Han använder det här talet till att hylla USA och hylla det han ser som sina egna framgångar, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Han har hittills pratat om allt från migrationspolitiken till hur bra det går för restaurangbranschen i USA. Och när det gäller utrikesfrågor så försvarar han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till angrepp mot Iran. Annars skulle USA hotats av iranska kärnvapen, hävdar han. Medan andra bara pratat så har jag agerat. Medan andra ignorerat hot så har jag konfronterat dem, säger Donald Trump.
10: Vi ska strax prata mer om vad som har sagts vid öppnandet av FN idag. Men först bara en avstickare kring Trump då, som tillsammans med bland andra danska statsministern ska skriva under avtalet om Grönland senare idag. Vad vet vi om det här avtalet, Gina?
22: Ja, Trump säger att det här avtalet ska ge USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som jag såg alldeles nyss gå in i FN-skrapan, hon har uttryckt sig annorlunda. Hon säger att Grönland inte överger sin självständighet. Och detaljerna i det här avtalet är inte offentliggjorda än. Det blir de inte förrän allt är påskrivet och klart om en liten stund. Och det ska ske här direkt efter Trumps tal i FN-högkvarteret. Så att Trump, Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen, de tre ska tillsammans skriva under det här avtalet alldeles strax.
10: Vi lär få återkomma till det avtalet, men tillbaka till mötet då i FN-skrapan. Antonio Guterres öppnade mötet under eftermiddagen här för sista gången som FNs generalsekreterare. Vad var hans budskap idag?
22: Ja, han avgår ju vid årsskiftet efter 10 år på posten, och han pratade om FNs framtid och manade världsledarna att samarbeta mer. Och han tog bland annat upp frågan om AI. Han pratar mycket om möjligheterna med AI när det gäller att lösa problem i världen, men så tog han också upp riskerna och riktade sig till världens supermakter. Han sa att ni har ett särskilt ansvar nu att börja prata med varandra om riskerna med AI. Och det här ses ju som en direkt uppmaning från Guterres till USA och Kina, och en uppmaning till Trump och Xi Jinping som träffas i Washington imorgon.
10: Gina Lindberg med direkt från New York. Inför påvens besök i Frankrike senare veckan så växer nu kritiken mot hur kyrkan, alltså katolska kyrkan, ser på sexuella övergrepp. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som har hjälpt offren.
23: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
24: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
0: Et le fait qu'on arrête l'INIRR, pour moi c'est choquant.
24: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
0: La solution c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
24: Cecilia Blomberg, Paris.
10: Så gäller det EUs budget som just nu förhandlas. Vid ett möte i Bryssel idag krävde EU-minister Jessica Rosenkrantz att budgeten måste krympa.
1: Helt orealistiskt. Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige. Så vi kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer skapa dålig stämning förmodligen på mötet idag.
2: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält från de föreslagna 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Man måste skära ner, helst i de stora traditionella budgetposterna jordbruksstödet och sammanhållningsstödet som går till lantbrukare och fattigare länder. På andra sidan har vi en större grupp av EU-länder som lika hårdnackat försvarar jordbruksstöd och sammanhållningsstöd samtidigt som de vill lägga nya pengar på nya områden vilket kräver en större budget. I den gruppen har Spanien gått längst och sagt att de vill öka kommissionens förslag från 2000 miljarder till över 3000 miljarder euro. För att få ihop den ekvationen vill Spanien, precis som EU-kommissionen, se nya så kallade egna medel, alltså avgifter eller skatter som går direkt till EUs budget. Spanien vill därtill skjuta fram återbetalningen av de tidigare covid-lånen och ta nya EU-lån. Statssekreterare Fernando San Pedro Marcos.
3: Nuevos recursos propios, un pago más gradual de la deuda y apostando por nueva deuda conjunta.
2: Allt detta säger Sverige blankt nej till. Dagens möte med EU-ministrarna är det sista innan ordförandelandet Irland ska lägga fram ett nytt förhandlingsbud. Detta ska sedan diskuteras på högsta nivå av ländernas ledare på toppmöten under hösten, det första i mitten av oktober. Målet är att enas före årsskiftet. Men vägen till en uppgörelse är lång och minst sagt snårig. Andreas Liljeheden, Bryssel.
10: Innan vädret, ett stopp på Göteborgs fiskeauktion, för där gick årets första hummer under klubban i morse.
4: Vi är uppe i 53 000 och det börjar nästan stoppa så här.
12: Det gick den för 53 000 kronor.
13: 53 000!
4: Tackar!
13: Tack så mycket!
4: Och de två stycken nya ägarna heter?
25: Susanna Ivermo.
26: Tobias Linder.
4: Hur högt hade du varit beredd att gå egentligen?
25: Tobias hade en gräns, men den är väldigt hemlig.
4: Men jag vet att det kommer att gå till välgörande ändamål.
25: Den här ska auktioneras ut igen, så vi samlar in ännu mer pengar till välgörenhet. Det gick ju till sjöräddningen nu, men nu ska det också gå till prostatacancerforskningen.
10: Reporter P4 Göteborgs Hasse Andersson. Vädret imorgon för de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart. Någon skur kan förekomma. I de östra delarna klart till halvklart. I Norrland blir det molnigt med lokala skurar. Producent Masse Benners.
27: P1, Sveriges Radio.
28: Du lyssnar till Studio 1 som går in i sin andra timme.
6: Världens ledare samlas i New York för FNs generalförsamling. Donald Trump talar just nu och har passat på att berömma sig själv.
28: Och boken som rör upp känslor i brittiska kungahuset idag släppte prinsessan Dianas bror sina memoarer.
6: Följ med längs med gränsen mellan Belarus och Ryssland, ett av NATOs mest kritiska områden vid en väpnad konflikt.
28: Och uppemot tiotusentals ukrainska barn försvann från barnhem när Ryssland invaderade Krim. Idag började rättegången för 10 av dem.
6: I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
5: Super intelligence, changing the name, and that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake. It's actually amazing, but we have to be careful. In fact, it is exactly the opposite.
28: Fake och amazing är ord som vi känner igen när USAs president Donald Trump talar, som han gör just nu i New York. Han talar inför FNs generalförsamling.
6: Hans relation till FN har länge varit kluven. Han har tidigare använt talarstolen för att markera amerikansk styrka, men också angripit organisationen som svag, dyr och ineffektiv.
28: Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent, som är med oss från New York, där Donald Trump nu då talar. Vad har han hittills sagt?
22: Ja, hittills så har han hållit ett tal som i många stycken handlar om amerikansk inrikespolitik. Det märks verkligen att vi närmar oss ett mellanårsval här i USA den 3 november när det är val till kongressen. Så att Trump passade på att använda det här talet för att gå till angrepp mot sina politiska motståndare, mot demokraterna eller demokraterna som man gillar att kalla dem för. Och han har radat upp det som han ser som sina framgångar. Och då har han pratat både utrikespolitik och väldigt mycket inrikespolitik. Han pratade precis om bland annat företagandet i USA, om hur bra det går för turismen och restaurangbranschen. Han pratar om migrationspolitiken. Och sen när det gäller utrikesfrågorna så har han bland annat lyft upp frågan om Iran och försvarat sitt beslut att tillsammans med Israel gå till anfall mot Iran. Hade vi inte gjort det så skulle USA hotas av iranska kärnvapen, sa Trump.
6: Mm. Har man kunnat utläsa någonting i hans ton liksom gentemot FN, hur han adresserar församlingen?
22: Ja, det var inte samma, nu pågår ju talet fortfarande, men hittills har det inte varit samma rasande angrepp som det var förra året. Då använde han verkligen en stor del av talet förra året till att gå till attack mot FN. Nu har han till och med riktat lite beröm till FNs säkerhetsråd när det gäller synen på Iran. Men generellt kan man ju säga att Trump har ett frostigt förhållande till FN och till Antonio Guterres, den avgående generalsekreteraren för FN. Och han har betonat flera gånger i talet som han håller just nu att andra bara pratar men jag agerar. Och då syftar han bland annat på FN, att det är för mycket snack och för lite verkstad, brukar han tycka när det gäller FN. Mm. Och han pratar om att andra ignorerar hot, men jag har konfronterat hot. Så uttryckte han sig när det gällde Iran till exempel.
28: Ja, för Iran deltar ju också vid årets möte. Det är landets president Masoud Pezeshkian som rest dit. Hur ser man på det från amerikanskt håll?
22: Ja, från amerikanskt håll så är det ju väldigt mycket diskussion nu, och inte minst inför valet, kring Trumps Iran-strategi och det här att kriget fortfarande pågår. Och det är en stor och allt mer besvärlig fråga för Donald Trump, där han får kritik även från sitt eget parti. Och stödet för hans Iran-strategi minskar för varenda opinionsmätning som kommer. Siffran bara tickar neråt. Och det här var också något som han adresserade nu i talet, när han sa att jag tror att det kommer bli en deal med Iran, det kommer bli en överenskommelse och det kommer komma efter mellanårsvalet. Det där är något som han har sagt tidigare och som han upprepade nu. Det vill säga, han försöker skjuta på den här frågan så att den inte ska dominera valrörelsen. Men det är något som han blir starkt kritiserad för, också från egna partimedlemmar.
6: Häng kvar, Gina. Vi ska koppla upp David Rasmusson också, som är Sveriges Radios Norden-korrespondent. Nytt säkerhetsavtal, David, för Grönland ska ju signeras mellan USA, Danmark och Grönland. Var står vi där någonstans just i detta nu?
7: Ja, vi har ju fortfarande inte detaljerna kring det här avtalet. Det ska ju signeras nu när Trump har talat klart, när nu det blir. Men enligt Donald Trump så kommer det här avtalet att ge USA permanent rätt att kontrollera säkerheten på Grönland. Och han sa i sitt tal nu också att USA kommer öka sin militära närvaro på Öland, på ön. Och det handlar om två nya baser enligt Trump. Och inga andra länder ska heller få göra känsliga investeringar på Grönland. Men å andra sidan, Grönland blir inte amerikanskt så som den amerikanska presidenten velat. Enligt Danmarks statsminister Mette Frederiksen så kommer avtalet att erkänna kungarikets suveränitet och territoriella integritet och grönländskt självbestämmande.
28: Men just det där med att många undrar ju vad som är nytt i det här avtalet. Enligt uppgifter till Danmarks Radio vill USA öppna 2 nya militärbaser på ön. Kunde de inte göra det med det tidigare avtalet?
7: Ja, och den uppgiften bekräftar ju Trump nu precis. Och det hade han kunnat göra utan några som helst problem. Vi hade inte behövt all den här dramatiken för det. Historiskt sett så har USA haft 17 baser på Grönland. Nu har man bara en. Och det har varit tusentals amerikanska soldater på ön. Och det hade han absolut kunnat göra inom det nuvarande avtalet. Men många i Danmark, i dansk media, ser ju det här som att man har putsat upp det här avtalet från 1951 lite grann och lyckats få till en deal som Trump kan sälja in som en seger utan att man egentligen gjort några större eftergifter. Och man låter honom gärna få den segern så länge man inte behöver ge honom någonting som man inte vill ge.
6: Häng kvar, David Rasmusson. Vi kopplar in Gina Lindberg igen när det gäller hur Trump själv beskriver det här avtalet.
22: Ja, han beskriver det som en seger och nu har han precis slutat tala och beger sig iväg till ett konferensrum i byggnaden bredvid, precis intill mig här, där han ska träffa Mette Frederiksen och den grönländska regeringschefen, också Jens Fredrik Nielsen, för att skriva under det här avtalet som, precis som David Rasmusson sa, vi känner ju inte till detaljerna. Men Trump säljer ju in det här till i sitt tal nu och till amerikanska väljare som att han har vunnit den här förhandlingen. Nu tar vi kontroll över säkerheten på Grönland. Sen finns det ju väldigt många följdfrågor att ställa, precis som ni har varit inne på. Hade man inte kunnat åstadkomma det här i alla fall? Men detaljerna i avtalet är inte kända. Jag träffade Mette Frederiksen, danska statsministern, för en liten stund sedan på väg in i FN-skrapan, och hon ville inte svara på några av våra frågor.
28: Men nu när han då försöker sälja in det här avtalet som att USA har gått vinnande ur det, eller är de som tjänar mest på det, han har ju också kritiserats både inom och utanför USA. Hur låter det nu i landet kring att man faktiskt nått ett avtal?
22: Jag tror det är många i hans närhet i kabinettet och i Vita huset som drar en suck av lättnad över att det här avtalet, om det nu verkligen skrivs under idag, att den här frågan läggs till handlingarna. För det här har varit en fråga som han har drivit väldigt mycket själv. Det har inte funnits något starkt stöd i partiet, i kongressen, bland republikanerna för att driva den Grönlandsstrategi som Donald Trump har gjort. Utan det här har varit hans egen dröm om att lägga Grönland under sig. Nu får han till ett avtal och vi får väl syna det i detalj, men det ser ju inte ut att skilja sig särskilt mycket från det som han hade kunnat åstadkomma ändå.
6: David Rasmusson, du var inne på det lite grann, men hur ser man på det här avtalet i Danmark och kanske framförallt på Grönland?
7: Ja, men i Danmark så hade ju tidningen Berlingske i helgen rubriken "Shh, berätta inte för Trump att kungariket vann." Man är väldigt nöjda med det här diplomatiska agerandet man har haft. Man har lyckats kyla ner debatten, fått bort den från sociala medier och som sagt gett Trump något han kan sälja in som en seger. Men i själva verket är det ganska mycket status quo. På Grönland så tror jag att det är många som är väldigt lättade, för att det här har varit en extremt spänd period. Många jag har träffat säger att de har haft svårt att sova. Det har varit mardrömmar nästan varje dag. En period så vaknar man till nya utspel från Trump. Sen finns det ju alltid en oro. Kan man verkligen lita på Donald Trump? Håller han de avtal som han har ingått? Eller kan han plötsligt ändra sig och strunta i den här överenskommelsen? Så att den oron finns också.
28: Vi var ju inne på det. Nu har han talat klart, Gina, just det här att han nu är i FN och annars har stått där och talat inför församlingen och sagt att han inte är jätteförtjust i FN. Han var lite mildare idag, sa du?
22: Ja, eller han använde talet på ett annat sätt idag. Om man jämför med förra årets tal så var det verkligen ett bittert angrepp, direkt angrepp mot FN som han anklagade för att inte åstadkomma någonting. Den här gången tonade han ner sin kritik lite grann och använde talet mer till att prata inrikespolitik. Men det är en speciell tid för FN just nu, där vi hörde inledningstalet nu för en timme sedan ungefär av Antonio Guterres, som alltså avgår som generalsekreterare. Det här är sista gången han håller ett öppningsanförande här i FN-högkvarteret. Och Antonio Guterres uppmanade världens ledare att samarbeta mycket mer. Han tog upp frågan om krig, konflikter, han tog upp klimatkrisen, han tog också upp AI-frågan och sa att nu behövs det verkligen dialog och samarbete och att han hoppades att det skulle bli hans eftermäle.
28: Mm. Och nu kommer det också på nyhetsbyråerna att han är på väg då, USAs president Donald Trump, för att skriva under det här avtalet med Danmark och Grönland, och han bekräftade i sitt tal i FNs generalförsamling att USA ska bygga 2 militärbaser på Grönland.
22: Precis, han är på väg i detta nu, en liten bit härifrån vid sidobyggnaden där han och Mette Frederiksen och Jens Fredrik Nielsen, alltså Grönlands regeringschef, träffas nu om några minuter och ska skriva under det här avtalet. Och i och med att de skriver under det så kommer också själva avtalet bli offentligt. Som vi har varit inne på så är ju inte detaljerna kända, och det gör att det är svårt att bedöma exakt vad det handlar om. Men 2 nya amerikanska militärbaser, det bekräftade han alltså i talet som han just avslutat här i plenisalen in i FN.
6: Mm. Gina, allt det här bevakas ju hårt av media. Samtidigt så pågår det ju en strid mellan den amerikanska presidenten och pressen efter att han har portat CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Vad har det här fått för konsekvenser för Trump?
22: Ja, det här kom väldigt plötsligt i fredags när Trump plötsligt bestämde sig för att de här journalister från de här 3 amerikanska redaktionerna, deras passerkort till Vita huset drogs in med omedelbar verkan, så att de kommer inte längre in i Vita huset. Och det får konsekvenser därför att för en gångs skull när det gäller Trumps angrepp mot medierna så sluter sig medierna samman. Och flera stora amerikanska tv-bolag säger nu att vi kommer inte längre ingå i det som kallas presspoolen i Vita huset, där de stora amerikanska medierna brukar turas om att ha en sorts jour så att det alltid är någon som är redo att rycka ut om Trump skulle säga någonting eller det händer något kring presidenten. Nu säger alla de stora 5 tv-bolagen i USA att vi kommer inte längre göra detta så länge han väljer att porta vissa medier på grund av deras rapportering, för det är ju det han har angett som skäl. Trump har svarat med att han nu startar sin egen tv-kanal, Trump TV. Han ska ha egna tv-reportrar som följer honom vart han går. Men det här är en djupnande konflikt och det följer ett mönster där Trump gång på gång angriper medier på grund av deras journalistik, på grund av deras rapportering. Och det här blir ju också nu en rättssak där medierna har gått till domstol och stämt honom.
28: Tack Gina Lindberg, Washington-korrespondent, och tack också David Rasmusson, Norden-korrespondent.
6: Och så har vi en rättelse, därför tidigare i vår sändning så sades det att Vänsterpartiet har 20 mandat i riksdagen efter riksdagsvalet. Rätt är att de har 30 mandat.
28: Det brittiska hovet nu. För idag har prinsessan Dianas bror Charles Spencer släppt en bok om sin syster. Svanesång, min syster Diana. Så det är inte hans memoarer som vi sa tidigare i sändningen.
6: Mm. Bokens innehåll hade redan innan den kommit ut startat ett ordkrig mellan honom och det brittiska hovet. Vi har med oss Nina Benner som är vår London-korrespondent. Nina, vad är det i boken som har rört upp känslor?
8: Ja, det var prinsessan Dianas bror Charles Spencer skriver om hur den nuvarande kungen reagerade direkt efter sin exfru Dianas död i en bilolycka för snart 30 år sedan. Enligt den här boken så ska prins Charles, som hans titel var då, ha varit väldigt okänslig i telefonsamtal direkt efter Dianas död. Han ska ha låtit närmast munter enligt Earl Spencer. Vi kan lyssna på en intervju som Spencer gav till BBC nu i helgen.
9: Then he said, we'll forget her soon enough. And I just, after a stunned silence, I said, I cannot believe you just said that. And I hung up on him.
8: Prins Charles sa att vi kommer att ha glömt Diana inom kort, hävdar Earl Spencer här, som säger att han också sen la på luren i det samtalet.
28: Mm. Så vad säger kung Charles om det?
8: Ja, han säger ingenting offentligt, han uttalar sig inte. Det brittiska hovet brukar inte heller kommentera böcker som skrivs om kungahuset, för det kommer ut mängder av sådana böcker. Men den här gången så har de ändå gjort ett skriftligt uttalande som säger ungefär att sorgen över att ha förlorat ett syskon kan göra att minnet fördunklas och ens omdöme påverkas, och att det finns olika bilder av det som skedde. Låter kanske inte jättehårt, men här tolkas det som en väldigt skarp markering som kommer direkt från kungen. Mm.
6: Och den här boken släpptes först idag. Har det varit någon uppståndelse kring släppet?
8: Ja, men absolut. Alltså ända sedan förra veckan när det här blev känt och utdrag ur den började publiceras, också intervjun som vi hörde en liten bit ur nyss, så har det skrivits väldigt mycket om det här i Storbritannien. Jag gick själv till en bokhandel idag som visade sig ha varit kunglig hovleverantör sedan flera hundra år tillbaks. Så där skyltade de inte med boken utan hade den under disk, och jag fick bära ut den i en brun papperspåse som en sorts skyddsomslag. Så de just den bokhandeln var verkligen inte sugna på den här boken, men på annat håll så skyltar man upp med den rejält, och sen så får vi väl se hur det går med försäljningen, för det finns ju de som menar att det här

0: så att säga, slår ut det som har varit den stora kontroversen, nämligen beskrivningen av hur dåvarande prins Charles reagerade direkt efter hennes död.
1: Vi har också med oss Ebba Kleberg från Sydow, hovexpert. Välkommen till Studio 1. Ebba, har du hunnit bläddra i den här boken?
2: Ja, men precis som Nina säger här, den har precis landat hemma hos mig också. Men jag har hunnit bläddra lite grann, ja.
1: Mm. Vad har du fastnat för?
2: Ja, men utöver det här som har verkligen slagit ner som en bomb och ju uppenbarligen skakat om brittiska kungahuset, för den här kommentaren som Nina citerade här, det är ju med kungliga mått mätt en ganska vass kommentar. Det fick ju mig nyfiken förstås, men utöver det så upplever jag att det tecknas ett ganska sorgligt porträtt av en person som tidvis då, prinsessan Diana, har varit deprimerad. Det skrivs om självmordstankar, hur hon har suttit i bilen och kört till en klippa och varit redo att hoppa, och det enda som stoppade henne var kärleken till sina två söner. Så det är ömsint, kärleksfullt men sorgligt.
3: Men den berättelsen då som tas fram i den boken på det sättet, bilden av prinsessan Diana, hur påverkas den då, tror du, av den här boken?
2: Du menar bilden av prinsessan Diana som man har haft hittills då? Mm. Ja, alltså det ger ju en annan dimension av hennes tragiska och allt för korta liv. Och här är det ju många böcker som har skrivits om den här kvinnan, men just den nionde Earl Spencer här har ju en alldeles unik inblick. Och det är nog ändå de flesta som har läst boken överens om att det här är en viktig bok på det viset. För det är en hel del privata uppgifter. Ja, men dels att hon då en månad innan bröllopet gick till sin pappa. Till deras pappa då bad om att kan vi inte blåsa av detta? Kan vi ställa in det här? Dels kring att Charles var ganska tydlig med att han inte älskade henne. Så det är ju väldigt privata uppgifter. Men också just en unik inblick i en värld som vi inte annars får se.
1: Mm. Och hur tungt väger hans ord som bror till den bortgångna?
2: Ja, han är ju historiker och han är en mediepersonlighet. Och ända sedan talet han höll på sin systers begravning 1997 så är han ju en väldigt känd person. Och släpper han en bok så pratas det om den. Men han är ju inte på något sätt neutral i den här frågan. Så det är ju så att det står ord mot ord.
3: Men kan man på något sätt misstänka att han överdriver för att få Dianas eftermäle att se ut på ett visst sätt?
2: Ja, precis som Nina är inne på här så finns det en kritik kring att han tjänar pengar på det här naturligtvis. Det är 4 äktenskap och 7 barn senast jag räknade. Och han har det här familjegodsets åltropp att då driva vidare. Men samtidigt så är han också en person med en ganska unik position. Och han skulle nog inte liksom behöva berätta det här ändå. En ytterligare dimension som är intressant för oss som följer det här, det är ju just kring hovets kommentar att de faktiskt väljer att säga någonting om boken. Det kan också tolkas som ett visst tecken på en respekt också. För en annan väg som är mer kunglig att gå, det är ju att bara sticka näsan i vädret och strunta i det. Man markerar ändå från hovets håll att här är en person som står oss nära.
1: Mm. För det är ganska ovanligt att hovet uttalar sig.
2: Eller? Det är väldigt ovanligt. Och senast vi såg en sån här kommentar, det var egentligen när då prins Harry och hans fru Meghan hade suttit i Oprah Winfreys soffa. Och då fick vi ett ganska liknande citat. Då gick drottning Elizabeth ut och sa att recollections may vary. Minnesbilder kan gå isär. Och det är ganska likt det vi får höra nu. Torrt, brittiskt och kungligt.
3: Ja, för de uttalade sig inte när prins Harry kom med sin självbiografi. Det var ju kritik mot kungafamiljen där.
2: Ja, men precis. Och det är egentligen standard snarare när det gäller just skvaller, böcker, intervjuer, familjefejder. Att man väjer undan detta och blickar framåt. Men det här är någonting annat och det ser vi också på de stora reaktionerna och trycket på den här boken idag.
3: Mm. Just det.
1: Hur har Charles Spencers relation till det brittiska hovet varit sedan hans syster gick bort, skulle du säga, om vi ska förstå vem han är för de som inte vet det och hans relation har sett ut.
2: Ja, nej, men han är ju mannen som blev den som förde sin systers talan då, med det här fullständigt explosiva talet som han håller på hennes begravning, där han kommer med en svidande kritik

0: mot hovet, mot familjen, och detta inför dem och inför miljoner tv-tittare. Många minns nog till och med när de såg det här talet som på efterhand har hyllats retoriskt, och hur det är knäpptyst inne i kyrkan när han har talat färdigt, och så hör man applåderna utifrån som sedan sprider sig in i kapellet. Och sen dess så är han ju en central person i det här som har fört sin systers talan. Men det har ständigt varit en kamp mellan Spencers och Windsors.
1: Mm. Och de anklagelserna som han då kommer nu, hur allvarliga är de för kung Charles? Kan det skada hovet?
0: Alltså, det är ju ingen konstitutionell kris vi pratar om här. Det är snarare ett karaktärsmord på kung Charles. Och det är besvärande, för att det här väcker till liv bilden som väldigt många, eller alla, hade av honom på 90-talet som känslokall och egoistisk och lite egen. Sådär. Så var bilden av Charles då. Sen har han ägnat 30 år åt att försöka jobba på det här och tvätta bort det här och ge en mycket mer mänsklig image som en kulturintresserad person som vill vara nära folket. Och nu kommer det här som ett slag i ansiktet. Och det är också ett tecken på att han kommenterar här. Det här är jobbigt för kung Charles.
2: Mm. Nina Benner, vår London-korrespondent, om du är med oss fortfarande. Vad tror du om efterspelet i den här boken? Alltså, hur kommer det här prägla det brittiska hovet framöver?
3: Alltså jag tror, svårt att tro att det kommer prägla hovet eller kungahuset. För även om monarkins popularitetssiffror har sjunkit en del på senare år, framförallt bland yngre britter, så är de flesta nöjda tydligt med själva kungens arbetsinsats. Och kungahuset vill ju också gärna framhålla kungens roll som diplomatiskt verktyg. Man pratar om diaradiplomati ibland. Alltså att, inte minst i kontakten med USA och Donald Trump, så har ju regeringen här verkligen använt kungen och statsbesök. Och för några dagar sedan så höll kung Charles ett toppmöte med företagsledare om AI-frågor till exempel. Men samtidigt, varje gång som det blir fokus på de här trassliga familjehistorierna av olika sort, så skiftar ju just fokus. Det är en sorts märklig blandning av något som liknar kändiskvaller och statsskick, får man väl säga.
1: Nina Benner, London-korrespondent, Ebba Kleberg från Syd av Hovexpert. Tack till er båda.
2: Den senaste veckan har det varit mycket oro kring NATOs östra flank och gränsområdet mellan Litauen och Polen, den så kallade Suwałki-korridoren.
1: Detta inte minst under den stora militärövning som Belarus och Ryssland genomfört på andra sidan gränsen. Suwałki-korridoren anses vara ett av NATOs mest kritiska områden vid en eventuellt väpnad konflikt med Ryssland.
2: Vår internationella korrespondent Daniel Alling har rest i gränsområdet just vid Suwałki-korridoren.
4: Det här är ljudet av Polens gräns mot Belarus, eller NATOs mot Ryssland, om man så vill. Vi går på en halv meter bred träspång som är utlagd över den mycket blöta sankmarken mitt i den lätt höstfärgade skogen vid den polska gränsbyn Jawowka. Major Boaszej Mugaszewski hälsar på de dag och natt utposterade gränssoldaterna med skarpladdade vapen som står med cirka 200 meters mellanrum. Majoren säger att området där vi befinner oss är svårbevakat på grund av den utmanande terrängen. Uppgiften för den enhet som vi besöker är först och främst att stoppa migranter. Polen anser nämligen det är bevisat att Ryssland genom Belarus använder migranter i sin hybrida krigföring för att försöka destabilisera Polen. Majoren berättar också att representanter för NATO och europeiska regeringar varit här och tittat på hur de jobbar här vid gränsen. Och för några år sedan beslöt Polen att bygga en 5 meter hög gränsmur längs hela sin långa gräns mot Belarus. Längs den går nu också en asfalterad smal väg där gränsvakterna snabbt ska kunna ta sig fram. Där gränsmuren inte gått att bygga på grund av till exempel svår terräng står alltså istället soldatpatruller utpasserade.
5: Do you feel like you are the first line of defense for Poland and NATO in this conflict with Russia and Belarus.
4: Jag frågar gränssoldaterna Bartosz och Patrik om de också känner att de genom sitt arbete försvarar NATO och Europa.
6: Tak, tak. Różne myśli są, ale tak człowiek już później jak się w to wdrąży.
4: De säger att man kanske inte tänker på just den faktorn varje dag, men säger de, man ser ju de belarusiska soldaterna då och då vet man att vi också är en del av det större försvaret. Ja, gränsmuren och soldaterna längs den polska gränsen blir i praktiken en del av ett större försvarssystem som Polen och de baltiska staterna och även Finland plus andra NATO-länder söderut med gräns mot Belarus och Ryssland bygger längs den så kallade östra flanken. Försvarslinjen kallas i Baltikum för the Baltic Defense Line och i Polen för the Eastern Shield, den östra skölden. 5-6 mil längre norrut längs den polsk-belarusiska gränsen har den lilla skogsvägen som leder fram till gränsmuren förstärkts med storstenad ljus makadam. Alldeles i närheten plöjer en bonde i höstmarken med sin traktor. Ljudet breder ut sig över tystnaden vid gränsen där allt den här dagen är lugnt. Men tittar man ut i terrängen ser man här försvarshinder av ett helt annat slag.
5: Ja. When were they placed here?
4: Det är stora vita cementformationer formade som ett kryss, flera ton tunga, som står utställda i terrängen, fyra rader i rad, flera hundra meter långt som ett vitt stort band precis invid gränsen. Tillsammans med topografin, kullar, skogsdungar, diken och floder ska de fungera som stridsvagnshinder, hjälpa till att bromsa en eventuell invasion österifrån. Här ser man alltså Polens och NATOs så kallade Eastern Shield mitt framför sig. I länderna längs den östra gränsen kan gränsförstärkningarna se lite olika ut och överallt anpassas det också till modern krigsföring med drönare och annan modern teknik.
7: Nie.
5: Why not?
7: Nie, dlaczego nie? Dlatego, że władza, która jest u nas.
4: Jag åker vidare längs gränsen norrut och kommer till den polska staden Suwałki. Jolanta sitter på en bänk på det lummiga torget i centrum och säger att hon inte är orolig. Hon lever på så normalt igår och litar på att regeringen gör sitt jobb, säger hon.
8: Maybe at the beginning there was some a little panic in 2022.
5: Aha.
8: Yeah, and we made passports for our kids.
5: Oh really?
8: Yeah, and
4: Lech, som jag springer på torget, säger att när Rysslands fullskaliga invasion inleddes för 4,5 år sedan så var han orolig. Då lät han och hans fru göra pass till barnen om något skulle hända. Nu har man vant sig på något sätt, säger han, och man lever på ungefär som vanligt. Suwałki är en stad med drygt 65 000 invånare. Den har gett namn till det som man i dessa sammanhang brukar kalla för Suwałki-korridoren eller Suwałki-gapet. Gränssträckan på drygt 6 mil mellan NATO-länderna, Polen och Litauen som ligger inklämd mellan ryska Kaliningrad i väster och Rysslands allierade Belarus i öst. Suwałki-korridoren anses vara helt avgörande för NATO-länderna för att kunna hantera en väpnad konflikt. Tanken är nämligen att de fysiska försvarsanläggningarna som just nu byggs tillsammans med inhemsk och utländsk NATO-trupp i området ska bromsa en invasion österifrån så länge att NATO-länderna hinner förstärka med soldater och utrustning västerifrån, och då måste Suwałki-korridoren försvaras och hållas öppen. Nu har jag lämnat Suwałki och åker via motorvägen via Baltika in i Litauen från Polen. En nybyggd motorväg som är en mycket viktig livsåder i den militära planeringen. Här ska trupper transporteras upp till Baltikum i händelse av krig. Och om den här blockeras, den här motorvägen, så ser det illa ut för NATO här på östra flanken. Så in i Litauen här nu och vi åker vidare norrut i den militära planeringen längs östflanken.
9: I'm Thomas Ramanauskas.
4: Men alla förberedelser i området är så stora att de också ibland krockar med människors livsbetingelser. Vi är visst patrioter, vi vill visst försvara Litauen, säger litauern Thomas Ramanauskas med bestämdhet. Han bor i byn Kapsia Meistis, precis vid gränsen till Belarus, inte långt ifrån Suwałki-korridoren. För att bedyra sin lojalitet mot sitt land visar han upp svartvita foton på sin farfar som slogs för Litauens frihet för länge sedan. Men Thomas och flera andra bybor har startat en organisation som försöker förändra vissa av försvarsförberedelserna i området mot gränsen mot Belarus. Danska militära övningsfält anläggas i området som kommer att göra att flera boende i området kommer att behöva flytta, och skogsområdet som byborna i Kapchiamaisis använder som rekreationsområde kommer att begränsas rejält.
10: So everybody afraid the war. And she's well. But
4: Aiste, som också engagerar sig i organisationen, säger att alla här är oroliga för krig, men byborna menar att lägga två stora militära övningsfält så nära gränsen, det kommer bara öka riskerna. De tycker att det räcker med att anlägga försvarslinjerna som ändå kommer påverka området ordentligt.
10: Yes, we ride on for the Minecraft, but we're still waiting for answer.
5: You have written him.
10: Yes.
4: Aiste berättar att de till och med skrivit till NATOs generalsekreterare Mark Rutte, men ännu inte fått något svar. Men kampen i Kapchiamaisis om hur försvarsförberedelserna ska se ut och hur omfattande de ska vara visar samtidigt vidden av dem. De är så pass stora att de också påverkar folks vardagsliv.
5: If there is a situation, Article 5 and so on, do you think that in the US, Sweden, all the NATO countries will come to help you if there is a situation?
11: I hope so. Of course.
4: Tillbaka i staden Suwałki. Lech säger att han hoppas att NATOs artikel 5 kommer att hålla om det värsta inträffar, nämligen att övriga NATO-länder då verkligen kommer till undsättning som det är tänkt. Men, säger Lech, han ser Polens stora gränsskyddsinvesteringar också i ett annat ljus.
8: And that's why we are preparing by ourselves. We are not counting in the first few moments for someone. We would like to count on ourselves.
4: I slutändan kan Polen bara lita på sig själv, säger Lech. Det här är Daniel Lalling, internationell korrespondent från Suwałki-korridoren.
2: Så ska vi till kriget i Ukraina, för ända sedan Ryssland annekterade Krimhalvön 2014 så har de systematiskt kidnappat ukrainska barn och fört dem till Ryssland eller rysk-ockuperade områden.
1: Och mörkertalet är stort, men det kan handla om tiotusentals barn. Och i morse inleddes förhandlingar i Europadomstolen för 10 av dem. Barn som försvann spårlöst 2014 när de var mellan 1 och 5 år gamla.
2: Lubna Elchanti är vår Ukraina-korrespondent. Välkommen in i studion, Lubna. De här 10 barnen som de börjar med, de allra första som försvann. Vad vet vi om vad som hände?
12: Ja, vi vet väldigt lite. Vi vet att de bodde på barnhem på Krim. Kanske på olika barnhem, och strax efter Rysslands ockupation så togs de till Ryssland. Från början så fanns de på olika adoptionssajter, sen försvann de från adoptionssajterna. Så man vet inte ifall ryska myndigheter bara bytte identitet på dem eller ifall de faktiskt adopterades av ryska familjer. Sen dess så har ukrainska myndigheter vid flera tillfällen försökt få kontakt med ryska motsvarigheter utan resultat, och man vet idag inte var de är, hur de mår, vilka de är. Och det är bara ett exempel av många där Ryssland har på olika sätt fört bort barn som är ukrainska medborgare.
1: Och de var ju så små, mellan 1 och 5 år bara när de försvann. Så idag är de ju mellan 12 och 17. Ingen vet något om dem. Och då 2014, då skedde ju de här bortförandena i mindre skala. Det har trappats upp sedan det fullskaliga kriget började 2022. Vet man hur många det handlar om nu?
12: Nej, det är väldigt svårt att säga. Man antar från ukrainska myndigheters sida eller beräkningar så antar man att det är 20 000 barn ungefär. Det kan vara betydligt fler, det kan vara betydligt färre. Men det vi vet är att det här handlar alltså om barn som kanske vid bortföringstillfället var i en ukrainsk by eller samhälle som ockuperades. De kanske bodde på barnhem, de kanske inte har föräldrar som är i livet, men de är fortfarande ukrainska medborgare, och då är det den staten som ska ta hand om dem. Men här i det här fallet så har Ryssland ibland menat på att de evakuerats enligt ryska myndigheter. Många är idag har fostrats i ryska familjer eller bor på olika sätt i Ryssland.
2: Och idag så inledde alltså Europadomstolen förhandlingar om de här 10 barnen som försvann 2014. Varför just de här barnen?
12: Ja, det är ju Helsingforsgruppen som är en samlingsorganisation för flera ukrainska människorättsorganisationer som har väckt det här fallet. Och det är just för att visa på systematin i det här, att det här är det första fallet och det här fortsätter att hända. Och här är det också för att man har kunnat följa det här fallet över tid. Det finns dokumentation på att man har försökt få kontakt med Ryssland, men utan att lyckas.
1: Mm. Men vad är det man vill med de bortförda barnen? Visst handlar det om någon slags omskolningsläger? Att de ska...
12: Det kan handla om olika saker. Det framförallt så handlar det om barn som försvinner. I vissa fall så hamnar de i ryska familjer, adopteras bort eller hamnar på ryska barnhem. I vissa fall finns det uppgifter om olika slags omskolningsläger. De barn som jag har träffat och pratat med som har kommit tillbaka till Ukraina, där har det varit framförallt att de har hamnat eller varit på sommarkollo till exempel i Ryssland. Helt normalt med sina föräldrars godkännande. Och sen har de inte kommit tillbaka från det här sommarkollot, utan det här sommarkollot har omvandlats eller förvandlats till ett slags omskolningsläger där de fostrades i rysk militär patriotisk liksom uppförning kan man säga. Och sedan har de med hjälp av ukrainska myndigheter och organisationer liksom kunnat komma tillbaka. Så många olika öden.
2: Vi har med oss Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Hur ovanligt är det här målet?
13: Alltså det är ovanligt på så sätt att det är då en muntlig förhandling, och det är inte ofta det blir det. Och det visar ju att domstolen på något sätt tar det här på allvar, och det ger också viss indikation på var det här kan landa. Det är också ovanligt på så sätt att det har tidigare varit ett uppmärksammat mål mellan Ukraina och Ryssland. Det var ju en stat som stämmer en annan stat inför Europadomstolen. Det här är ju då ett mål mellan i grund och botten barnen som är företrädda av den här organisationen mot Ryssland. Så det är också ett nytt sätt att pröva Rysslands ansvar på. Mm.
1: Men vad exakt är det Europadomstolen ska ta ställning till här?
13: Ja, alltså det är ju flera, åtminstone tre olika saker. Så det första är ju, är domstolen överhuvudtaget behörig? För här är ju då en organisation som företräder barnen. Har den här organisationen rätt att företräda barnen? För de har inte varit i kontakt med varandra. Men det finns inte så många alternativ om man vill få deras sak prövad. Sen är det andra frågan är då om Ryssland har olagligt frihetsberövat dem. Och det tredje som man ska ta ställning till då, det är om man har då kränkt barnens privatliv och rätt till familjeliv genom att tvångspåföra dem ryskt medborgarskap och då möjliggjort adoption. Mm.
2: Ryssland uteslöts ju ur Europarådet 2022 och är alltså inte bundet av Europakonventionen längre. Är det självklart att Ryssland kan hållas ansvarigt, alltså i juridisk mening?
13: Det finns tidigare rättsfall som berör Ryssland och även andra länder och andra situationer. Det finns också tydlig regel att man kan fullfölja processer vid Europadomstolen om kränkningarna har skett före man lämnade Europarådet och Europakonventionen. Så det kan man.
1: Mm. Vad är det troliga utfallet här, tror du?
13: Ja, i och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt. Det som jag ser som knepigt är om den här organisationen kan företräda barnen, men det tror jag man kommer hantera också.
2: Mm. Och om man då kommer fram till att Ryssland kan hållas ansvaret, vad betyder det för alla de barnen som har förts bort senare?
13: Det är egentligen det största problemet. Det är att även om man i någon märks kan få rätt i Europadomstolen, så det är också hur man ska liksom verkställa det här och ge barnen i realitet rätt och förenas med sina familjer eller återvända till Ukraina. Och det kräver ju ryskt samarbete, och det, så som det ser ut nu, så ser inte det så sannolikt ut. Sen vill jag tillägga att det finns ju en annan process vid internationella brottmålsdomstolen där man har utfört arresteringsorder mot Putin och Rysslands barnrättskommissionär för samma handlingar. Så det är ju två olika processer som pågår samtidigt.
12: intressant med den här barnrättskommissionären är faktiskt att hon har själv adopterat barn från Ukraina. Någonting som hon berättade för 3 år sedan väldigt öppet och var väldigt stolt över. Och berättade också hur svårt det var för den här ukrainske pojken som hon då adopterade. Hur svårt det var för honom att integrera sig, men att det gick till slut var hon väldigt nöjd med att berätta.
1: Mm. Men jag tänker om man landar i att Ryssland är ansvarigt, vad är det då Ryssland ska göra? Hitta alla barnen och de ska återförenas med sina...
13: Det är till början man måste identifiera barnen, men sen att de ges möjlighet att återvända och antingen att de ukrainska myndigheter eller deras familjer ska återförenas med sina barn helt enkelt.
1: Men de verkar ju inte vara speciellt lätta att hitta. Spelar det någon roll för barnen om Ryssland blir ansvariga här?
13: Nej, alltså det är ju för att uppmärksamma situationen, och det här är ju då 10 barn och det är ju tusentals fler barn som kan vara drabbade, så det blir ett viktigt prejudikat på det sättet. Och jag tycker även om barnen inte omedelbart kan liksom få sin rätt tillgodosedd, så det är viktigt att man uppmärksammar det här och inte glömmer bort dem.
2: Mm. Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent, hur går det där arbetet då med att hitta alla försvunna barn?
12: Ja, mycket sker ju i det dolda, där olika ukrainska barnrättsorganisationer har kontakt med olika ryska myndigheter för att försöka få information om var de här barnen är. Och man ska komma ihåg att det är faktiskt ändå flera tusen barn som har kommit tillbaka till Ukraina för på grund av deras arbete. Man har kunnat lokalisera, man har fått kontakt med barnen. I vissa fall har man hjälpt barnen att fly Ryssland, där man har kanske betalat deras biljetter ut i Ryssland och sen har de kommit in i Ukraina liksom via Europa eller via något tredje, fjärde, femte land. Så det är så man gör, men det är ett väldigt svårt arbete för att det sker helt på ryska sidans villkor. När de känner för att de vill hjälpa till så gör de det, annars så gör de inte det i många fall.
1: Hur följer man det här nu i Ukraina?
12: Just det här följer man inte så noga. Det finns mycket annat som man måste följa också. Just det här fallet har inte uppmärksammats, men absolut att det kommer vara ett viktigt prejudikat. Men framförallt så väcker det också väldigt mycket känslor med tanke på att det handlar om barn som på olika sätt förs bort av fienden av Ryssland i det här fallet.
2: Hur mycket spelar de här förhandlingarna i Europadomstolen någon roll, skulle du säga? Är det mycket symbolik eller...
12: Det är framförallt visar ju på, alltså den advokaten som företräder de här barnen, den ukrainska advokaten, han är själv från Krim och lämnade Krim, alltså den annekterade ukrainska halvön. Så han har också drivit den här frågan väldigt mycket. Så det kommer vara en symboliskt viktigt ifall man vinner det här fallet. Men samtidigt så har man inte så stora förhoppningar att man kommer få tillbaka alla de barnen som är i Ryssland idag.
2: Säger Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Vi hörde också Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Tack båda två för att ni kom till Studio 1.
1: Vi ser på byråerna nu att säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland nu har undertecknats av Donald Trump i New York. Studio 1, slut för idag. Mårten Ferlin, producent.
2: Efter nyheterna så hör ni Europapodden här i P1, en podd om dramatiken och politiken i Europa. Ylva Lilja och Susanne Westergren önskar trevlig kväll.
14: Ekot kvart i sex utpekad vänsterpartist i Dalarna tar time out. Avtalet om Grönland har nu skrivits under. Applåder och handslag i FN-högkvarteret alldeles nyss. Krymp EUs budget, krav från Sverige idag.
15: Helt orealistiskt, det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige.
14: Och så undrar vi hur Ukrainas huvudstad ska uttalas och stavas framöver. Det är något av innehållet i kvart i sex eko till studion Daniel Klar. I eftermiddags kom beskedet från Vänsterpartiet att politikern Mohammad Ali som fått en riksdagsplats nu tar en timeout. Bakgrunden är utredningen om misstänkt valfusk. P4 Dalarna har träffat en av dem som anmälde misstänkt fusk under förtidsröstningen.
16: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati liksom. Det gjorde mig irriterad.
17: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och 3 kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de 3 kvinnorna var hård.
16: Sen delade han ut 3 valsedlar till de 3. och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting, och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
17: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
18: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
17: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot. Enligt Borlänge tidning så har han istället erbjudits en anställning vid Vänsterpartiets kansli där han nu kommer få en månadslön på över 81 000 kronor.
19: Rapporterade Mattias Plejel i samarbete med P4 Dalarnas reporter Lisa Linder Lindberg. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till omval i Dalarna. Det som krävs är att man kan bevisa fusk och som kan ha påverkat valresultatet. Så här beskriver statsvetaren Jan Theorell det misstänkta valfusket.
20: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagit sig in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
21: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
20: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats som är ledd av den nuvarande oppositionen.
21: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare två mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
22: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
19: Reporter Victoria Scott, och där lämnar vi det svenska valet för den här sändningen, men rekommenderar Ekots direktrapportering i Sveriges radioappen för senaste nytt. Här och nu ska vi direkt till USA och FNs högkvarter i New York. För en liten stund sedan så skrev USA, Danmark och Grönland under det uppmärksammade avtalet om Grönland. Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, du finns där också. Beskriv vad som hänt den senaste kvarten.
23: Ja, nu är avtalet om Grönland alltså underskrivet, och det hände i ett konferensrum här inne i FN-byggnaden där de tre huvudpersonerna just har signerat den här överenskommelsen. Så att det var USAs president Donald Trump, det var Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och Mette Frederiksen sa nyss att det här är ett avtal som kan vara för evigt och som är bra både för USA, NATO, för Danmark och för Grönland. Ett avtal som respekterar Grönlands rätt till självstyre, sa hon, och Danmarks territoriella integritet. Donald Trump fattade sig väldigt kort, han svarade inte på några frågor. Han gjorde bara ett kort uttalande och sa att det här har tagit lång tid och det blir ett långsiktigt och fantastiskt förhållande nu mellan USA, Danmark och Grönland. Konkret så innebär det här avtalet att USA får två nya militärbaser på ön, men detaljerna kring hur det där ska gå till, det återstår fortfarande att komma överens om, enligt vad Mette Frederiksen sa.
19: vill jag få återkomma till det där avtalet, kanske redan under kvällen här, med fler reaktioner. Vi ska dock hålla oss kvar vid Donald Trump, som ju tidigare idag höll tal inför medlemsländerna i generalförsamlingen i FN.
0: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
19: Iran, ett ämne i Trumps tal idag. Vad var hans budskap, Gina?
23: Ja, när det gäller Iran så sa han att det kommer bli en överenskommelse med Iran, men först efter mellanårsvalet. Och mellanårsvalet i USA, det är den 3 november. Så att han försöker skjuta hela den här frågan framför sig. Det har ju blivit en besvärande inrikespolitisk faktor för honom. Förutom att själva utrikespolitiska läget är trassligt, så får han även kritik från sitt eget parti för att han inte har någon tydlig slutstrategi, något mål med kriget i Iran. Så det var en av sakerna han tog upp. Annars var det många stycken ett inrikespolitiskt kampanjtal där han pratade om att USA är starkare än någonsin, vi leder på alla områden, och han pratade om allt från migrationspolitiken till hur bra det går för restaurangbranschen, enligt vad han själv hävdar.
19: Gina Lindberg, direkt från FNs högkvarter i New York. Ekot när klockan är 6:07. Om en stund får vi senaste nytt från fotbollslandslaget inför den viktiga matchen på fredag. Men först ekonomi, bulvanföretag och falska fakturor, så ska rysk krigsindustri ha rundat sanktionerna enligt en ny granskning från tidningen Financial Times. Totalt så handlar det om transaktioner värda 70 miljarder kronor.
3: Hundreds of thousands of documents. We've had reporters, data scientists.
6: Ja, Financial Times har gått igenom hundratusentals läckta interna dokument från fintechbolaget A7. Och dokumenten visar hur bolaget systematiskt har slussat pengar genom banker i bland annat Kina, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Pengar som i slutändan kan ha nått den ryska krigskassan.
3: The billions of dollars that have been sent by A7 through the conventional banking system.
6: A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan år 2024 av en moldavisk oligark och har av Kreml beskrivits som det enda sättet att göra globala transaktioner sedan andra ryska banker stängts av från banksystemet SWIFT. Enligt Financial Times har A7 använt sig av ett nätverk av bulvanföretag, mesta delen i Förenade Arabemiraten och Hongkong. Företagen ska ha förfalskat fakturor och kvitton för att kunna genomföra köp som annars hade stoppats av sanktionerna mot Ryssland. Till exempel gjorde ett upplägg med förfalskade stämplar och felaktiga varubeskrivningar att en rysk kund kunde köpa 500 mörkersikten till ett värde av omkring 5 miljoner kronor. Köpet det bokfördes som kameror eller optiska instrument. Dokumenten visar att man genomfört transaktioner till ett värde av motsvarande 70 miljarder kronor. Men siffran kan vara högre än så. Financial Times har sökt representanter för A7, men utan framgång.
19: Reporter Filip Ramqvist. Börsen så i Stockholm stängde den på plus 0,8%. London backade med 0,2. Frankfurt stängde på oförändrat. Dow Jones står på minus 0,6%. Nasdaq däremot upp med 0,2. Vi ska få fler siffror nu från valutamarknaden. En dollar kostar 9 kronor och 87 öre, en euro 11,28. EU-länderna uppmanas att börja kompromissa i frågan om unionens nästa långtidsbudget. Men när ländernas EU-ministrar träffades i Bryssel idag syntes mycket liten kompromissvilja. Jessica Rosenkrantz kräver att budgeten ska krympa.
7: Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige. Jag kommer vara en tuff förhandlare, jag kommer skapa dålig stämning förmodligen på mötet idag.
24: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält från de föreslagna 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Man måste skära ner, helst i de stora traditionella budgetposterna jordbruksstödet och sammanhållningsstödet som går till lantbrukare och fattigare länder. På andra sidan har vi en större grupp av EU-länder som lika hårdnackat försvarar jordbruksstöd och sammanhållningsstöd, samtidigt som de vill lägga nya pengar på nya områden, vilket kräver en större budget. I den gruppen har Spanien gått längst och sagt att de vill öka kommissionens förslag från 2000 miljarder till över 3000 miljarder euro. Dagens möte med EU-ministrarna är det sista innan ordförandelandet Irland ska lägga fram ett nytt förhandlingsbud. Detta ska sedan diskuteras på högsta nivå av ländernas ledare på toppmöten under hösten, det första i mitten av oktober. Målet är att enas före årsskiftet, men vägen till en uppgörelse är lång och minst sagt snårig. Andreas Liljeheden, Bryssel.
19: En granskning som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen gjort visar att över 800 miljoner kronor betalades ut felaktigt i A-kassa förra året. Mattias Wahlsten är generaldirektör.
5: Ja, men det är ju förstås inte bra att det går ut den här typen av summa felaktigt från arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga utbetalningarna.
8: Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att arbetssökande lämnat fel uppgifter om till exempel inkomst eller studier. Och granskningen visar att en majoritet bedöms bero på avsiktligt fusk eller grov vårdslöshet från de sökande. Men det är inte bara de arbetssökande som gör fel. Både Arbetsförmedlingen och A-kassorna gör felaktiga bedömningar, trots att den arbetssökande lämnat korrekta uppgifter.
5: Det är en del av den här felaktiga problematiken, att individen har lämnat korrekt uppgift men att exempelvis Arbetsförmedlingen inte har lämnat den vidare till berörd A-kassa.
8: A-kassorna fick under perioden 2021-2023 bidrag på totalt 30 miljoner kronor från regeringen för att jobba med att förhindra felaktiga utbetalningar och fusk. Trots det syns ingen tydlig minskning. Tvärtom visar granskningen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen att de felaktiga utbetalningar som beror på brister i A-kassornas egna bedömningar har ökat något. Mattias Wahlsten säger att det behöver göras mer.
5: Men det handlar bland annat om att man behöver ha fler kontroller och fler kontroller tidigare så att man kan upptäcka felaktiga utbetalningar innan de blir allt för stora och därmed också väldigt svåra att återkräva.
19: Reporter Erika Mårtensson. Utrikes igen, inför påvens besök i Frankrike växer nu kritiken mot hur kyrkan ser på sexuella övergrepp inom just katolska kyrkan. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som har hjälpt offren.
9: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
10: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
11: Et le fait qu'on arrête les nier, pour moi c'est choquant.
10: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
11: Solution, c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
10: Cecilia Blomberg, Paris.
19: När flera stora svenska medier nu ändrar stavningen för bland annat Ukrainas huvudstad så följer inte alla med, och stavningen kommer skilja sig åt mellan olika medier framöver. Kulturnytts reporter Mattias Lindén är med oss nu här i sändningen. Hur har det blivit så här?
1: Ja, det korta svaret är helt enkelt att vissa medier valt att följa den rekommendation som Språkrådet gick ut med förra veckan och andra då inte. Språkrådet motiverade i sin tur den här rekommendationen med att det handlar om språklig konsekvens i och med att man redan använder det svenska translittereringssystemet för i princip alla ukrainska namn i svenska texter. Och då är det dags att gå vidare helt enkelt med undantagen då Kiev, Tjernobyl, Odessa och Donbass.
19: Vad är det som gör att till exempel Sveriges Radio då och Sveriges Television ändrar stavningen?
1: Ja, man följer helt enkelt Språkrådets rekommendation och förordar stavningen Kyiv istället då för Kiev. Vi kan lyssna till Lotta Edert som är språkvårdare på Sveriges Radio.
2: Det har varit ovanligt att ändra på den här typen av namn. Men det känns som att det är läge för att göra den här konsekventa övergången. Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns och då så landar vi i det här beslutet.
19: Vad finns det då för argument att inte ändra stavningen?
1: De kan ju såklart variera, men vi kan höra vad Viktor Olsson som är redaktionschef för nyhetsbyrån TT då, som inte valt att följa Språkrådet i det här fallet, säger om saken.
4: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma och som vi säger Tyskland istället för Deutschland så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud. Det får vara lugnt och sansat.
19: Man kan ana politiska påbud, säger Viktor Olsson, alltså redaktionschef för nyhetsbyrån TT här. Ligger det något i det?
1: Ja, ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier, men det här är inte anledningen till de ändrade rekommendationerna, säger Lotta Edert.
2: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet. Och hoppas att det inte på något vis uppfattas som att vi är någon vindflöjl, utan det här är ett enkelt sätt att hantera namn.
19: Radions språkvårdare Lotta Edert, reportrar Anton Bennebrandt och Mattias Lindén. Dags för radiosporten nu med Emanuel Nersche. Det ska handla om landslagsfotboll, eller hur?
12: Precis så. För i slutet av augusti meddelade fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis nuvarande status.
13: Det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
12: Hör mer från Yasin Ayari i appen Sveriges Radio. Där du också kan ta del av de svenska fotbollsherrarnas skadeläge inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag.
19: Nu Manuel, vi behöver inte vänta ända tills på fredag för att få häftig sport, va? Det är väl full gas redan om en timme?
12: Du har helt rätt Daniel, redan ikväll ett riktigt supersportextra där Västervik och Dackarna gör upp om SM-guldet i Speedway, Champions League-premiär för Häckens fotbollsdamer borta mot Inter och så rullar SHL-hockeyn vidare med 5 matcher ikväll. Hela härligheten i P4 klockan 7.
19: Emanuel Nasha där. Vädret. Imorgon får de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart till mulet. Under eftermiddagen lokala regnskurar. 13-17 grader. De östra delarna av Götaland och Svealand får klart till halvklart väder. 15-18 grader. Södra Norrland får molnigt med lokala skurar. 10-15 grader. Och norra Norrland får molnigt med skurar i fjällen. I nordväst lite sol dock. 9-14 grader där. Det var kvart i sex ekot. Producent var Massa Bennett. Jag heter Daniel Klar. 5:05 visar uret här i studion. Och i tablån för P1 så läser jag Europapodden kommer här.
25: Alltså, har Trump nu fått Grönland utan att faktiskt få Grönland?
26: Ja, men vem som har vunnit det här, det kan man ju verkligen diskutera. Men jag tycker att danska Berlingske hade ju en rätt skön rubrik på det temat när de skrev att det här, säg inte till Trump att Danmark vann.
27: We did it.
28: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
29: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
30: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
25: Ja, jag tänker be er hålla det där i tanken, det som vi precis hörde. Om någon tror att EU kan försvara sig självt utan USA, keep on dreaming. Jag såg sa NATOs generalsekreterare Mark Rutte tidigare i år i januari i en diskussion om Grönland och Arktis. Mycket har hänt sedan dess, men vad har egentligen förändrats? Här är Europapodden. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och i Bryssel, tillbaka där efter förra veckan i Strasbourg med linjetal och allt annat, har vi korrespondent Andreas Liljeheden. Hej!
26: Hallå, hallå!
25: Jag vill också säga varmt välkommen till Björn Fägersten. Hallå!
0: Hallå, hallå.
25: Glad att du kunde komma, för idag behövs du. VD för Politea och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Vi ska också höra vår korrespondent Felicia Hassan från Riga, men henne kopplar vi upp lite senare. När vi spelar in så är det tisdagen den 22 september förmiddag, och just idag så förväntas ett nytt avtal mellan USA, Grönland och Danmark att skrivas under i New York, där FNs generalförsamling håller.
3: Alltså i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet. Både sett med europeiska briller, när man kikar på det som rigsförskap, men också när man kikar på det med NATO-briller och därmed både på den ena och på den andra sidan Atlanten.
25: Danmarks statsminister Mette Frederiksen där, som säger att hon ser positivt på en ökad amerikansk militär närvaro på Grönland. Andreas, om man ställer frågan, vad innebär det här, så får man ju lite olika svar beroende på vem man frågar. USAs president Trump har en bild, samtidigt som Grönland och Danmark har en annan bild. Så att jag passar på att fråga dig, vad förändras egentligen i och med det här nya säkerhetsavtalet?
26: Ja, men det där är ju en jättebra fråga, och vi ska säga det att vi vet ju inte exakt vad som står i det här avtalet eftersom det inte är publicerat än. Så då får vi ju gå på det som folk som har förhandlat detta avtalet, vad de har sagt. Mm. Och på så sätt kan man säga att det är en väldigt bra uppgörelse, så tillvida att både amerikanska och danska företrädare kan beskriva sig som vinnare. Men det är väl några saker som jag ändå skulle vilja lyfta fram. Om vi börjar med det här amerikansk militär närvaro på Grönland, där ser inte jag någon direkt förändring egentligen. USA har haft ett avtal ända sedan 1951, alltså 75 år, som har gett USA rätt att ha omfattande militär närvaro på Grönland med danskt godkännande. Och under kalla kriget har man ju haft uppåt liksom 10 000 man på 17 olika baser på Grönland, och sen så valde USA att dra ner på det, så nu har man bara en bas med ungefär 150 man, tror jag det är. Så det här liksom, som Trump har sagt tidigare, att vi måste äga Grönland av säkerhetsskäl, det går ju inte ihop med det faktum att USA faktiskt självmant har minskat sin militära närvaro på ön. Men nu ska man då öka den med det här nya avtalet, men det har man ju kunnat göra med det gamla avtalet också.
25: Björn, Trump beskriver ju det här som sagt som en permanent amerikansk kontroll över säkerheten på Grönland. Samtidigt så ser Grönland och Danmark det som att suveräniteten består. Alltså den här territoriella suveräniteten, hur mycket är den då värd om en annan stat samtidigt har väldigt stort inflytande över militären som USA då kommer att ha?
0: Ja, jag tror att man kanske inte ska tänka på suveränitet som någonting helt binärt. Liksom, antingen har man det eller så har man det inte. Antingen har man förlorat det eller så har man vunnit det. Utan framförallt när man ingår i en militär allians, så brukar i alla fall vi statsvetare tänka kring det, att en av kostnaderna man betalar är en sorts suveränitetskostnad. Det vill säga att man blir helt enkelt lite mindre suverän. I det här fallet så kan man då kanske säga att den här kostnaden ökar för Grönland eller för Danmark, om det nu är så att man faktiskt får ett ökat militärt liksom närvaro. Sen kan ju det där liksom modereras av olika faktorer. Det kanske blir mer av en NATO-närvaro än en amerikansk närvaro. Det kanske inte blir så mycket alls när väl liksom röken har lagt sig. Det kanske inte är det här USA vill prioritera. Det kanske också är lite av en uppsminkad gris det här, det vill säga att det inte är så mycket nytt egentligen, men det presenteras som någonting som alla kan vara nöjda med.
25: Uppsminkad gris, den bilden stannar bara hos mig. Du sa mycket annat där också, men just den bilden var stark. Men Kanada då? Kanske är det här också en anledning att vi behöver prata om Kanadas roll. För samtidigt som Grönland ju har blivit lite av en symbol för Europas komplicerade relation till USA, så har Kanada och EU inlett en ganska tydlig kärleksaffär.
14: And dear Mark, so I would like to work with you on opening the door for Canada
6: to being the first associate member of the European Union.
25: Ursula von der Leyen från förra veckan, linjetalet. Något av det kanske mest överraskande beskedet som kom där när hon höll sitt tal. Kanada ska bli EUs första associerade medlem. Alltså Andreas, det här kom ju som en ganska stor överraskning. Talet cirkulerade ju bland massa ambassadörer och andra högdjur inför, men då stod det ingenting om Kanada. Varför är det sånt hemlighetsmakeri?
26: Det stod ju en hel del om Kanada tror jag, men inte just det här med det här associerade medlemskapet som von der Leyen drog fram. Alltså von der Leyen brukar hålla talet ganska mycket för sig själv, och det är väl egentligen bara hon själv och hennes högra hand Björn Seibert som vet exakt vad hon kommer säga, och det är inte första gången hon petar in grejer i sista stund, och det här verkar ju verkligen ha varit en sån grej som hon petade in i slutet. Att Kanada skulle bli EUs första associerade medlem. Jag får lite känslan av att hon sköt lite från höften och kanske också missade med det där skottet. Det har kanske inte landat så jättebra egentligen. Nej, men alltså för det första är det ju ingen som vet vad detta är. Det här finns inte, det finns inget prejudikat så att säga. Utan man har ju en massa olika former av avtal mellan EU och länder som inte är medlemmar. Man har handelsavtal, associeringsavtal, partnerskapsavtal med mera. Det är klart att hon får Leyen ville signalera att man skulle fördjupa samarbetet, och kanske också att hon ville skicka en signal om ett positivt närmande trots allt efter att Island nyligen tackade nej till att återstarta förhandlingen om medlemskap. Ja, men då kunde man få detta som en positiv kraft ändå. Men vad jag har hört så har det här skapat väldigt stora frågetecken bland många inom EU i Bryssel. Vad är detta för någonting?
0: Jag ska bara säga en grupp som kan vara lite kritiska till den här nya formatet associerat, det är ju de som faktiskt vill bli fullvärdiga medlemmar.
25: Ja.
0: Titta på Ukraina, titta på Västra Balkan. De är nog inte jätteförtjusta i att det helt plötsligt kommer upp en helt ny kategori där det inte är orimligt att en och annan i Bryssel säger att ja, men det kanske är en rimlig målbild eftersom det verkar vara svårt att nå fullvärdigt medlemskap. För Kanada spelar inte det någon roll, de har nog inga ambitioner att bli fullvärdiga EU-medlemmar, men för många andra så kan det här ett sånt här mellanläge störa processen.
25: Men precis, det är ju många som knackar på EUs dörr. Ukraina, som du sa, Montenegro, Albanien, det finns ju en lång lista. Alltså om jag var Montenegro, Andrea, så kanske jag skulle tänka att Kanada, nu tränger ni väl er ändå före i kön.
26: Ja, de köar ju inte riktigt i samma kassa då kan man väl säga, i och med att Kanada inte vill bli medlem, fullvärdig medlem i EU, och det vill Montenegro. Och jag tror kanske inte, problemet är nog inte som allra störst för just Montenegro, för de är ändå på god väg. De har ju sin plan 2028 så ska de bli medlemmar. Man håller redan på att knåpa på liksom ett anslutningsavtal och sådär, så de har kommit så pass långt. Men det som Björn nämnde, till exempel Ukraina, där tror jag det finns en reell oro. För Ukraina, jag menar det de strider för i kriget mot Ryssland, det är ju liksom, förutom att de själva ska överleva som land, så är det ju också för att bli fullvärdig medlem i EU och på så sätt skyddas av EU. Och om man då skapar en annan light-variant med associerat medlemskap, ja men då kan det ju bli det, alltså som Björn beskrev, att vi har länder inom EU som kanske inte vill ha Ukraina som fullvärdig medlem, som tycker att ja, men det där associerade medlemskapet, det räcker för Ukraina. Det är gott nog. Och vi ska komma ihåg också att Friedrich Merz, alltså den tyska förbundskanslern, har ju redan dryftat den här idén om någon form av associerat medlemskap för Ukraina, så att, som de själva absolut inte vill ha, utan de vill ju ha fullvärdigt medlemskap.
25: Mm.
26: Så sätt så kan det bli ett problem. Och sen så tror jag också att andra länder som inte är medlemmar och inte heller vill bli, men som ändå har nära relationer och avtal med EU, om vi tar Storbritannien, Norge, Island och så vidare, de kan ju också titta på det här, ja men vad är det för deal som Kanada får nu som vi kanske inte får, då kanske vi också vill ha någonting bättre.
25: Om vi håller kvar tanken vid Kanada, NATOs generalsekreterare Mark Rutte, för bara några dagar sedan så pratade han ju om ett NATO 3.0 och just ett mer europeiskt NATO där Europa och Kanada tar mer ansvar. Vad innebär det här då, Andreas, för maktbalansen och sammanhållningen inom NATO?
26: Jag tror nog att Rutte ser på detta som väldigt positivt. Alltså vi pratar ju i så fall om försvarsindustriellt samarbete till exempel mellan NATO-medlemmar framför allt. Alltså de allra flesta EU-länder utom fyra är medlemmar i NATO och Kanada är medlem i NATO. Så det skulle ju vara positivt om man kunde få till ett större samarbete.
25: Den här sammanhållningen inom NATO då, ja, den prövas av Ryssland. Det varnade Polens premiärminister Donald Tusk för i ett tal till parlamentet häromdagen.
7: Vi har sojusznikach NATO, a także od naszych partnerów ukraińskich i oczywiście o nas mówię też o naszych własnych źródłach. I wiadomo, że sytuacja, szczególnie ostatnie ataki w pobliżu polskiej granicy, budzą niepokój.
25: Polens Tusk varnar därför rysk upptrappning inom de närmaste månaderna. Det är underrättelsebedömningar som pekar på att Ryssland kan komma och genomföra hybrida drönar- och robotattacker mot länder som stöder Ukraina, inklusive då Polen. Och att de här angreppen sen kan framställas som olyckor. Och här behöver vi dig, Felicia Hassan, nu med oss från Riga, vår Östersjökorrespondent. Hej!
8: Hallå, från ett soligt Riga faktiskt.
25: Fint, välkommen hit. Alltså det är flera saker i ditt område som har hänt den senaste tiden och som verkar ligga bakom den här oron som Tusk uttrycker.

0: natten utanför Danmarks kust med en rysk fregatt som sköt 2 nödraketer mot en dansk helikopter. Och sen om man då blickar tillbaka lite längre i tiden så har vi då sett flera olika typer av sabotage. Vi hade den här skarpladdade drönaren på Leipzig flygplats i Tyskland. Vi har sett flera anlagda bränder, sabotage av olika slag mot försvarsföretag runt om i Europa som då stöttar Ukraina på olika sätt. Och sen parallellt då med alla de här konkreta incidenterna så har vi hört den här typen av tongångar från bland annat Polen men också andra europeiska länder som man då säger baseras på underrättelseinformation som tyder på att Ryssland just nu eskalerar både i Ukraina och utanför, blir allt farligare, mer riskbenäget och mer obrytt om människoliv drabbas även då på NATO-territorium. Så det ser utifrån ja, alla de här parametrarna så ser det inte så ljust ut just nu om man ska tro Polen i alla fall.
1: Mm. Alltså som du säger, det är inte bara Polen som varnar, även Litauen, Tjeckien och president Alexander Stubb har sagt att Finland måste förbereda sig mentalt på att något kan hända. Så hur allvarligt är läget då?
0: Ja, alltså jag tycker faktiskt att det här är ganska svårt att bedöma, för samtidigt som det jag nyss berättade med alla de här incidenterna och det här väldigt upptrappade retoriken från Polen och andra ledare, så har vi samtidigt, som du nämnde, president Stubb där till exempel i Finland men även de baltiska länderna, därifrån har man faktiskt en lite annan typ av retorik. Där är man väldigt tydlig med att man inte ser någon nära förestående stor attack eller provokation mot något av länderna längs östra flanken. Vi hörde president Stubb så sent som idag i en intervju med Politico säga att det finns ingen anledning till att överreagera. Vi måste stanna cool, calm och collected som han brukar säga. Ta en sauna, inte hetsa upp oss, lugna ner situationen. De försöker utstråla att vi har kontroll, även om de delar bilden av att Ryssland eskalerar både i och utanför Ukraina.
1: Alltså, även om då Stubb säger att man ska ta en sauna och ta det lite lugnt, så är ju den här oron ändå inget som stannar i bara Östersjöområdet. Frankrikes president Macron och Nederländernas premiärminister Rob Jetten ställer sig bakom varningarna från Polen, och till det kan vi lägga att Tyskland bygger om sjukhus för att de ska vara redo för en attack, och tyska regeringen har också lagt fram en reform som ger den tyska underrättelsetjänsten betydligt större befogenheter för att just möta hot från bland annat Ryssland. Alltså Andreas, ämnet hybridattacker, det verkar som att det står väldigt högt på agendan just nu.
2: Ja, det gör det. Sen så, jag håller med dig om, det är kul med Stubb det här, att bara bastu, det är liksom svar på allt i Finland.
1: Men det funkar i Finland.
2: Jag älskar bastu, det är jätteskönt. Nej, men jag tycker att alltså de här varningarna att Ryssland skulle kunna testa NATOs förmåga, de har vi ju hört under en ganska lång period, vi har hört det tidigare. Sen så kanske de varningarna har liksom ändrats. Man pratar mer om en förestående attack i närtid mer än vad man gjorde tidigare. Alltså man kanske pratar om inom några månader snarare än år. Och ja, vi har ju sett i viss mån då att kriget i Ukraina har krupit närmare EU-länder, NATO-länder, med den här attacken liksom mot tåget som var nära polska gränsen. Vi ser fler och mer aggressiva attacker, hybridattacker då på europeisk mark, där myndigheter eller politiker pekar ut Ryssland som ansvarigt. Så att ja, kanske då en ökad oro för detta, men det är också någonting som vi ändå har hört minst eller delar av tidigare, skulle jag säga.
1: Felicia, det här begreppet av hybridattack, det finns ju även en diskussion om att just begreppet inte räcker riktigt till.
0: Ja, i mina länder här som jag bevakar, Baltikum, Polen, Finland, så är det här en väldigt levande diskussion just nu. Och jag tänker väldigt mycket på då förra veckan när den här ryska drönaren kom in över Litauen och den sköts ner av stridsflyg. Då liksom skojades det, eller hånades det nästan på sociala medier om den här situationen, som att man skrev ungefär att vilken tur att det bara var en hybriddrönare över vårt hybridland som sköts ner och hade kunnat träffa något av våra hybridhus. hus. Alltså man menar att det här begreppet hybrid lite grann har urholkats och att det liksom underdriver allvaret i det som händer just nu. Och jag träffade häromdagen Estlands utrikesminister som sa att det här bör inte kallas hybridattacker, det här bör kallas för

0: statssponsrad terrorism. Och det man är orolig för är ju helt enkelt att alla de här händelserna som man då sorterar in, som liksom befinner sig på ett väldigt brett spektrum av incidenter av olika slag med olika farlighetsgrad, eller vad man ska säga. Man är rädd att allting ska sorteras in under det här hybridbegreppet och att det ska normaliseras och att man därför slutar reagera, trots att då Ryssland kanske nu verkar eskalera sakta liksom hela tiden, bli farligare och farligare, och att det till slut då ska ha normaliserats i den grad att man inte längre reagerar om det skulle bli ännu större konsekvenser framöver. Så det finns absolut en stor debatt och ett stort hån, skulle jag säga, kring det här hybridbegreppet.
1: Vad säger du, Andreas, hån kring just begreppet?
2: Ja, men det är ju ändå också ett väldigt brett begrepp, tänker jag, utan att gå in på någon liksom officiell definition och sådär. Men hela grejen med hybridattack eller hybridkrig, det är ju att det är en gråzon. Det är inte en regelrätt militär attack som motiverar då ett militärt svar från landet som blir attackerat. Utan vi pratar ju om alla möjliga saker, liksom cyberattacker, valpåverkan, attacker mot infrastruktur, att man klipper kablar i Östersjön med ankare från båtar. Och sen är det ju också ofta svårt att liksom lägga i bevis att det är just Ryssland som ligger bakom.
1: Men om det, Björn, men om det faktiskt nu är så att Ryssland börjar testa NATO på det här sättet, blir det också då ett test av Europas förmåga att ta mer ansvar för sin egen säkerhet?
3: Ja, men helt klart. Man får ju tänka på att de här ambitionerna att man ska nå någon sorts strategisk autonomi, som vi länge har kallat det, i mer än 25 år, det gällde ju ursprungligen liksom förmågan att kunna skicka en liten krishanteringsstyrka till någon flygplats på någon kontinent långt borta. Så att gå från det till att faktiskt kunna ansvara för sitt eget försvar mot Ryssland är ju verkligen liksom final boss. Och där är vi ju inte än. Det får man ju säga. Men helt klart ett test på vår förmåga. Och även om vi pratar mycket om hur engagerat USA kommer vara, men även om de är engagerade på det sättet som vi antar i NATOs planering, så kommer det ju fortfarande ta lite tid innan de är på plats. Så att det finns ju ändå en väldigt stark och stor roll här för europeerna i NATOs första linje. Så det är helt klart ett test. Sen skulle jag säga ett första test är ju huruvida man ens är beredd att säga att vi är under attack.
1: Mm.
3: Och där kan man ju säga att tittar vi på den här incidenten i Tyskland, så tog det ju ganska lång tid innan de faktiskt gick ut med och attribuerade det här till Ryssland. Och då kan man ju undra, är det så att det finns en oro bland europeiska länder att det finns ingen idé med att lägga saker på bordet om vi inte är helt säkra på att USA kommer liksom backa upp oss i det här?
2: Ja, nej, men jag tänker också att om man säger tydligt att ja, det här är Ryssland, vi vet att det var ryssarna och Kreml som låg bakom detta, då ökar ju pressen på en själv också att vi måste svara på något sätt.
1: Hur skulle det här svaret kunna se ut då?
2: Alltså, jag tycker ändå att både NATO och Europa ändå har svarat på en massa olika sätt. Alltså om vi ser till hotet från Ryssland ända sedan den fullskaliga invasionen 2022, ja men det är ju liksom väldigt stora ökade satsningar på försvaret. NATO har höjt sitt mål från 2% av BNP till 5% av BNP som ska läggas på försvaret. Och varför då? Jo, för att man ser framförallt ett ökat hot från Ryssland. Man ökar sin militära närvaro i östra Europa, man gör fler övningar. Det var väl bara några veckor sedan kring en övning kring Gotland. Man har successivt ökade sanktioner mot Ryssland, och det är väl framförallt liksom, kan man säga, liksom det främsta, snabbast, kanske inte snabbaste, men ett liksom väldigt konkret verktyg som man ändå har. Att, ja, men nu ser vi de här attackerna, vi ökar pressen med nya sanktioner mot Ryssland, och EU knåpar nu på sitt 22:a sanktionspaket, så där har man ju faktiskt infört 21 tidigare sanktioner. Sen har vi också stödet till Ukraina ekonomiskt och militärt, och NATO stridsflyg som ni sa har skjutit ner eller har markerat mot ryska kränkningar tidigare, skjutit ner ryska drönare och sådär. Så att jag tycker ändå man har agerat på olika sätt, det är inte så att man inte har gjort någonting.
1: Men
2: sen är ju också alltid frågan om man tar det där exemplet att skjuta ner ryska drönare.
1: Mm.
2: Ja, men dels är det ju en säkerhetsaspekt. Ska vi skjuta ner? Ja, men det går inte bara att skjuta ner hur som helst över ett bebyggelse, utan det måste man ju liksom ta i beaktande att det måste göras på ett säkert sätt. Och sen är det ju också en kostnadsfråga. Om man skickar upp stridsflyg och ska skjuta ner en drönare som kostar några hundra eller tusen dollar och så alltså, skicka upp ett stridsflyg och fyra av skott från de flygen, det kostar ju multum liksom. Så att det är inte heller ett ekonomiskt hållbart försvar i längden kanske mot billiga drönare.
1: Men Felicia, i din region där den här oron och de här varningarna ändå är skarpa, vilken hjälp vill man se från EU och NATO?
0: Ja, men det är ju intressant att höra Andreas nu när jag befinner mig i den här regionen, för att här skulle man ju verkligen inte hålla med om att EU eller NATO för den delen har gjort nog som svar på de här hybridaktiviteterna. Det man efterlyser från NATOs sida är ju just det lite grann som Andreas var inne på med det här kostnadseffektiva antidrönarsystem. Det är ju precis som Andreas sa fortfarande så att man de drönare man då skjuter ner görs med stridsflyg extremt icke-kostnadseffektivt. Trots då att, ja men det var ju nästan exakt ett år sedan nu som Ursula von der Leyen lovade att det, ja, inom kort skulle finnas en så kallad drönarmur på plats längs den östra fronten. Och någon sån finns det ju inte i närheten av. Så från NATOs sida då så skulle man önska sig mer hjälp med antidrönarsystem, framförallt luftförsvar längs östra flanken. Sen från EUs sida då, förutom även där militär hjälp om det går att få, så vill man ju se betydligt hårdare sanktioner, betydligt mer stöd till Ukraina, och konkret så handlar det om saker då som att använda de frysta ryska tillgångarna som stöd i Ukraina. Det handlar om att kraftigt begränsa turistvisum för ryssar runt om i Europa. Det handlar om mycket hårdare sanktioner mot skuggflottan bland annat, och så att fler länder också längre ifrån Ukraina ska bidra med mycket, mycket mer både pengar och vapen till Ukraina. Och där så finns det ju just nu ingen konsensus, där får man inte gehör helt enkelt hos de andra medlemsländerna. Så även om mycket har gjorts så är man i den här regionen absolut inte nöjd med hur man har svarat på de här hybridattackerna, utan man menar att det finns mycket, mycket mer som EU och NATO skulle kunna göra som inte görs. Och att det också märks då hos Ryssland, att de ser att ja, men, det blir inga kraftiga svar på det som görs, och därför fortsätter vi.
1: Men vad händer då när länder som känner sig mest hotade, som vi hör här, när de länderna vill att EU och Europa ska agera hårdare och snabbare, men man från annat håll, Brysselhåll, kanske har en annan bild av det hela, Andreas? Det låter ju lite som ett politiskt dilemma det här.
2: Ja, det är det. Och jag kanske inte skulle säga att man från Brysselhåll har en annan syn, utan det handlar ju om att enskilda medlemsländer säger nej. Och det som Felicia beskrev, det är ju ganska exakt det som också är den svenska regeringens hållning och argument. Att andra länder borde liksom stötta Ukraina mycket mer, ja. De väljer ju av olika anledningar att inte göra det. Om vi tar liksom länderna i Sydeuropa. Kriget ligger längre bort från dem till exempel. Och det där är ju svårigheten inom EU. När du måste fatta beslut med enhällighet, ja men då har ju alla länder vetorätt, och alla länder ser liksom i grund och botten till sina nationella intressen i allra första hand, även om många då kanske vill stötta Ukraina och pressa Ryssland.
1: Vad tänker du, Björn?
3: Ja, någonting väldigt praktiskt som händer när man står i den här situationen, det är ju att en allt större del av samarbetet och trycket mot Ryssland kommer ju att bestå i att enskilda länder, grupper av länder, små regionala klubbar och så vidare ta på sig ett större ansvar för att faktiskt svara upp mot det här hotet. Och det kan vi ju se att det idag sluts mycket fler liksom, ja, bilaterala mellanstatliga samarbeten. Vi har grupperingar som Nordic Baltic 8 till exempel, som bär ett stort ansvar, eller insatsorganisationen JEF som leds av Storbritannien. Att det finns en ökad roll för den här sortens mindre, snabbare, mer agila liksom format för att möta upp primärt då det ryska hotet. Och det är en ganska tydlig effekt av att både EU som helhet och NATO som helhet, USA för den delen inte heller alltid så pigga på att svara särskilt hårt mot Ryssland, och att då flyttas själva momentum till andra och nya format.
1: Och vad kan det i sin tur?
3: Ja, det blir ju, då tappar man ju såklart en del av sin kollektiva handlingskraft, och det kan ju ses som en sorts fragmentering och splittring. Men ibland är det också så att de här små grupperna lyckas efterhand driva på hela den stora liksom klubben, oavsett om det handlar om EU eller NATO. Mm. Det har vi också sett exempel på.
0: Alltså, jag skulle också bara vilja flika in där att en annan kritik som finns härifrån är att man ofta hör från EU-representanter, om det är Ursula von der Leyen eller om det är Kaja Kallas till exempel, så säger de efter den här typen av hybridprovokationer att man ska svara väldigt kraftfullt och enat. Och sen när det svaret i mina länders ögon uteblir, så menar man också att det här urholkar förtroendet både i de enskilda hos hemmapubliken, men framförallt kanske hos Ryssland, där man ser att okej, det är bara ord, det sker ingen handling. Och i de här ländernas ögon så är det enda språk som Putin pratar är styrka och handling. Så det där ser man som ett stort problem, att man säger saker men man gör inte.
1: Vi börjar det här avsnittet med Grönland och den säkerhetspolitiska verkligheten där Europa helt klart fortfarande behöver USA. Samtidigt så pratar ju NATO om ett allt mer europeiskt NATO, och nu varnar alltså Polen för att Ryssland kan testa alliansen. Allt det här, alltså vad betyder det för frågan om faktiskt vem som ska bära Europas säkerhet? Det är en stor fråga, Björn, men vad tänker du?
3: Ja, det betyder ju att vi är i ett väldigt utsatt läge. Vi har en redan hög och ökande hotnivå, samtidigt som vi har ett engagemang från USA som väldigt tydligt håller på att riktas om och delvis dras tillbaka, vilket vi såg både när det gäller irritationen mot Kanada, Grönlandsfrågan och så vidare, att de vill fokusera på sin egen hemisfär och sen liksom maktkampen med Kina. Och det lämnar ju europeerna i en ganska prekär situation, att vi måste ju kunna ta ansvar för vår egen säkerhet. Vi kan inte riktigt göra det idag. Och det enda vi kan göra är väl någonstans att ta Mark Rutte på orden, även om han inte menar det så. Keep on dreaming, men fortsätt också att investera och faktiskt bygga upp en egen förmåga. För det är klart att vi måste kunna ta ansvar för vår egen säkerhet.
1: Björn Fägersten, vd för Politea och senior forskare vid Utrikespolitiska institutet. Tack för att du var med oss. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent. Andreas Riljeheden, Brysselkorrespondent. Producent Lena Bejerot. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson. Tack för att du lyssnar på oss, och gå gärna in i appen. Hjärtmarkera Europapodden och aktivera notiser, så får du alltid veta när vi släpper nytt avsnitt.
4: Och nu får vi senaste radiokorrespondenterna Mellanöstern. Det handlar om en omstridd film.
5: Applåderna här är för filmen NASA, en israelisk dokumentär som visades på Venedigs filmfestival. Och ovationerna, de varade i 25 minuter, längre än hela den här podden.
6: The documentary NASA is mostly anonymous interviews. Darkened figures speaking on the rooftops of Tel Aviv.
5: I filmen berättar israeliska militärer anonymt om kriget i Gaza och hur Israel medvetet ska ha dödat tusentals civila med hjälp av sofistikerade AI-drivna målsökningssystem.
7: Part of why we wanted to make this film is because I think that hearing testimonies from officers who themselves, you know, were operated these systems of killing, designed them, can make the denial of the crimes harder.
5: De två israeliska filmarna Yuval Abraham och Rachel Shor belönades med filmfestivalens specialpris, men väckte omedelbart hat och hot i Israel.
8: עכשיו שני במאים ישראלים שמציגים צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה.
5: Premiärminister Netanyahu här, han fördömer filmen som antisemitisk. Han lovar nya lagar som hårt ska straffa den som förtalar Israels militär. Och han vill nu ta ifrån de två filmarna deras israeliska medborgarskap. Här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut. Och jag heter Lasse Johansson.
9: Ja,
5: det här är protester utanför hemmet till föräldrarna till en av de dokumentärmakarna bakom filmen NASA som belönades på filmfestivalen i Venedig alltså. Och Lina, vad är det demonstranterna ropar och säger?
10: De ropar dödsstraff åt förrädarna och att säger att de också ska fördrivas. En talare kräver att de här filmskaparna ska avrättas och att deras familjers hem ska rivas. Andra plakat handlar om att de har svikit israeliska soldater.
5: Vilka är de här demonstranterna, vet man det?
10: Ja, enligt israeliska medier så rör det sig om aktivister från den israeliska ytterhögern. De ska ha letts av en högeraktivist som gjort sig känd för då kampanjer mot vänsteraktivister och regeringskritiker. Och många av de här deltagarna ska ha varit aktivister och kampanjarbetare med kopplingar till det parti som leds av den högerextrema ministern Ben Gvir. Mm.
5: Och Ilskan gäller ju en film som ingen av dem har sett egentligen, som inte visas i Israel, som kanske aldrig kommer att visas. Hur ska man förstå den där ilskan?
10: Den här filmen går ju rakt emot en central berättelse i Israel om det som nu händer, att armén försöker undvika civila dödsoffer. Istället så säger de som intervjuas i filmen att det är något som är accepterat. Det här kommer också inifrån, det här är filmskapare som själva kommer från Israel och filmen bygger på vittnesmål från israeliska soldater. Så det här ses av de som upprörs som ett angrepp på de egna soldaterna och Israels anseende också inför en internationell publik.
5: Om vi dröjer lite vid de här protesterna samma, det sker alltså utanför föräldrarnas hus, inte hos filmarna själva. Varför föräldrarna?
11: Ja, eftersom filmskaparna själva befinner sig utomlands så de här demonstranterna har samlats utanför deras föräldrars hem. Och det blir ett sätt att sätta press och trakassera filmskaparna genom deras familjer. Mm. Det här såg vi hända också förra gången som Yuval Abraham gjorde sin dokumentärfilm No Other Land som handlar om Israels vräkningar av palestinier och palestiniers hem på Västbanken. Även då kom en mobb till hans mammas hus i Jerusalem och hon tvingades lämna sitt hem efter de här trakasserierna. Och Yuval har beskrivit det som det mest smärtsamma med kampanjen mot honom.
5: Mm. Det var ju en film som faktiskt Oscarsbelönades också, kan vi ju säga. En av de här demonstranterna som vi hörde lite kort, han säger att så fort de här filmerna visar sig i Israel någonstans, då kommer vi söka upp dem, ungefär så. Hur allvarliga ses de här hoten mot filmarna och deras familjer, går att säga det?
11: Ja, väldigt allvarliga, och som Lina var inne på så skanderas det att dödsstraff åt förrädarna. Det pågår en hetskampanj mot dem. Vi har sett till exempel en graffitimålning i Ashdod i södra Israel där man ser Yuval och Rachel, de två filmskaparna, med skyltar där det står förrädare. Runt dem har man målat så här korshår från ett kikarsikt på ett krypskyttegevär, och det uppfattas såklart som dödshot, och även inlägg på sociala medier där uttrycker verkligen människor sitt hat och hot mot dem och önskar dem döden och tycker att de ska dödas.
5: Och Lina, om vi tar lite mer om själva filmen då, vad är det här för film? Vad är det den berättar?
10: Det är en dokumentär om hur den israeliska militären ska ha valt ut vad de bombar i Gaza. Den beskriver då hur militären ska använda databaser, AI-stödda system för att identifiera personer och byggnader som skulle attackeras. Och hur de på förhand har kunnat se hur många civila som riskerade att dödas vid varje anfall och då befann sig i de här byggnaderna.
5: Och de här vittnesmålen, de är helt anonyma, men från militärer då alltså?
10: Ja, den bygger på intervjuer med då 24 soldater, underrättelseofficerare. De flesta ska ha varit involverade i attacker i Gaza, men från Tel Aviv har suttit och skickat de här drönarna och raketerna mot Gaza.
5: Och vad berättar de mer, de här anonyma militärerna?
10: De beskriver hur de attackerar då personer som de har identifierat som Hamas-medlemmar med AI. Attackerat dem på natten eftersom det var enklare, även om det då innebar att de dödade deras familjer och grannar. Att de tog sig in i telefoner som då fanns i byggnaderna och lyssnade på vilka som fanns där. Och att en soldat då får frågan om de gör någon som helst skillnad mellan vuxna och barn och svarar då ingen.
5: Och det sägs ju då i filmen ungefär så här att de kunde höra de här människornas sista ord ungefär så, eller hur?
10: Ja, en man berättar att han hackade sig in i telefonen till en 12-årig flicka för då att få veta när hennes pappa kom hem. Och sen beordrade en bombning där också hon dödades.
5: Vi kan höra lite hur det kan låta den här filmen. Det här är från trailern, den har inte haft premiär i Sverige ännu. Och på bilderna så är det väldigt mörkt, det är kväll eller natt. Det ser ut som om det är filmat på hustak. Och man ser inte ens siluetten av den som intervjuas, men så här låter det.
9: Jag har en kaftor, play, gadol, jag har en kaftor. ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
12: סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו ויזואלי.
9: ממשק בסוף. יש לך פה מסך.
5: Och där hör man lite hur uppgiftslämnaren berättar om systemet. Han ritar upp på ett block då, man kan se på en skärm, säger han, den potentiella måltavlan då, hur många andra människor som finns omkring, det är familj, barn, släktingar och så vidare. Personer då som riskerar att döda Solina enligt de här vittnesmålen är ett enskilt mål. En Hamas-medlem då, värd ganska många då oskyldiga offer, vad jag förstår, hur då?
10: Ja, enligt de här vittnesmålen, de beskriver då ett system där militären inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle dödas om en viss person då eller byggnad attackerades. Att beslutsfattare accepterade då att många civila dödades för att kunna döda en utpekad Hamas-medlem.
5: Och skulle det här förklara då varför kriget i Gaza krävt så många offer som det har gjort, eller?
10: Filmen säger inte att så många dödsfall har krävts, men de intervjuade ju beskriver ju hur militären har varit beredd att acceptera väldigt höga dödsfall. En av källorna säger att det kan vara upp till 20 civila som skulle kunna dödas för att komma åt en Hamas-medlem. Samma antal har tidigare då rapporterats av bland annat New York Times. Mm. Och när den här filmskaparen frågar, men om du kan döda 20 personer per medlem och det finns 10 000 medlemmar, då vad händer då? Då säger mannen, ja, då får du hela Gaza.
5: Titeln på filmen, Nasa, vad betyder det där ordet?
10: Enligt filmskaparna så syftar ordet på en israelisk militär förkortning som betyder då collateral damage och beräknat på antal civila som förväntas döda i varje attack utöver det som är målet.
5: Mm, just det. Och Samma, det här är alltså inte helt nya uppgifter?
11: Nej, det är de inte. Redan våren 2024 så publicerade en av filmskaparna, Yuval Abraham, en granskning av ett AI-system som heter Lavender som den israeliska militären använder sig av i Gaza och förmodligen fortfarande använder. Och den här granskningen publicerades i två israeliska nättidningar och sen har flera både organisationer som Human Rights Watch till exempel och medier som AP och Washington Post gått vidare och gjort sina egna granskningar. Mm. Och det har då pekat på att just sådana AI-system används av den israeliska militären för att identifiera mål.
5: Och hur har det kommenterats eller bemötts tidigare då från myndigheter och från militärens håll?
11: Ja, men då fick den inte så mycket uppmärksamhet i Israel. Den fick mer en internationell uppmärksamhet och i israeliska medier så har det här ibland presenterats som ja, exempel på avancerad israelisk militärteknik. Mm. Och det svaret som kom från den israeliska militären var att ja, avvisa bilden av att det är AI-systemen som bestämmer vilka människor som ska dödas. De menar att militären, ja, det är de själva befälhavare som tar de här besluten och menade att sådana system ska på något sätt minska risken för civila skador snarare än öka den.
13: Den här gången då så har reaktionerna då varit mycket starka. Jag tänkte att vi skulle ta de militära reaktionerna först, där Israels ÖB Eyal Zamir, han säger att den här filmen bygger på falska och på förvanskade påståenden. Och den israeliska tv-kanalen ILTV rapporterade så här.
14: Another news, the IDF is escalating its response to the controversial documentary NASA, with Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir ordering an investigation into the leak of classified materials used in the film and a legal review of possible action against the filmmakers.
13: Ja, Samar, militären IDF ska alltså vita åtgärder mot filmen. Hur då, vad?
11: Ja, det Zamir har beordrat att utreda om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot filmskaparna. Han vill också hitta ett sätt att hitta de här anonyma soldaterna och underrättelseofficerare som deltar i filmen. Och man vill även utreda om hemligstämplat material har läckt i samband med filmen.
13: Och samtidigt, vad jag förstår, så säger militären att man inte sett den här filmen och egentligen inte kan kommentera, utan man ber då om att få ta del av den här filmen. Det kan ju låta lite konstigt.
11: Ja, det låter motsägelsefullt och det handlar om två olika uttalanden. Den ena från arméchefen Eyal Zamir som sa att utifrån det som hittills publicerats om filmen så bygger den på blodslögner, medvetna förvanskningar och falska anklagelser. Mm. Men sen så kom det också ett uttalande från IDFs talesperson Efi Defrin som sa just det här som du var inne på, att militären inte har sett filmen i sin helhet och därför vill få se den innan man möter alla uppgifter med detalj. Mm. Men han också beskrev uppgifterna i trailern som falska och förvanskade.
13: Lina, hur känslig för kritik är den israeliska militären?
10: Ja, jag kan lägga till också, de har väl också sagt, israeliska armén, att de ska gå och göra en utredning om det har läckts hemlighetsstämplad information. Det tyder på att de verkar ta det som finns i filmen på något slags allvar. Men det finns en långvarig kritik från både israeliska och internationella människorättsorganisationer mot då hur den israeliska armén hanterar olika anklagelser om övergrepp, och det handlar inte då om att utredningar saknas utan att de ofta då genomförs av militären själv och sällan leder till åtal eller fällande domar. Någon israelisk organisation som sa att det var ett åtal på över 600 klagomål. Så det händer ju att enskilda soldater straffas och utreds. Mm. Här i Libanon så slog de sönder en Jesusstaty och dömdes två soldater till 30 dagars fängelse. Vi har också ett uppmärksammat fall där soldater anklagades för sexuella övergrepp mot en palestinsk fånge. Men då lades flera av åtalen ner. Så det här är ofta, kritiken går ut på att det ofta beskrivs som enskilda misstag då, snarare än tecken på stora systematiska övergrepp.
13: För militären själva och även från politiker brukar ju hävda att den israeliska försvarsmakten, det är den mest moraliska i världen. Där det brukar sägas i olika sammanhang, senast bara häromdagen från just Israels ÖB. Då. Vad är det de menar när de uttrycker sig så?
10: Ja, det här är ju ett uttryck som den israeliska armén och ledare ofta använder sig av, där de beskriver armén som en moralisk och militär styrka. Och det ska vara en idé som är äldre då än staten Israel, går tillbaka till judiska styrkor som fanns tidigare. Men flera tunga internationella bedömningar går ju rakt emot den självbilden. Vi har människorättsorganisationer som Human Rights Watch som pratar om etnisk rensning. Amnesty International säger att Israel begår folkmord i Gaza. En majoritet av medlemmarna i världens största sammanslutning av folkmordsforskare har ställt sig bakom den bedömningen, och FN-experter har ju anklagat Israel för krigsbrott och brott mot mänskligheten.
13: Men det där har ju inte slagit fast någonstans i någon juridisk instans, eller hur?
10: Nej, inte ännu. Internationella domstolen har bedömt att anklagelserna om folkmord är tillräckligt trovärdiga för att prövas vidare.
13: Politiskt har det också varit väldigt starka reaktioner från flera ministrar och inte minst då från premiärministern Benjamin Netanyahu. Han lovar nya lagar bland annat.
15: I'm going to introduce two laws right now, government-sponsored laws. The first, to revoke the citizenship of anyone who defames IDF soldiers. And the second, to hit them in the pocketbook by increasing by a factor of 20 the amount of damages that can be claimed against them for defamation, to hurt them both financially and through their citizenship, because their place is not with us.
13: Lina, de hör inte hemma hos oss, ungefär så då säger premiärministern. Alltså, och så ska de kunna berövas medborgarskapet då, vill Netanyahu, de här filmerna. Vad säger den politiska oppositionen i Israel om det?
10: Vad jag har sett så har jag inte sett några starka uttalanden just mot att beröva dem medborgarskapet, däremot mot filmen. Men vi såg från Israels president, han har helt avvisat den här idén om att frånta dem deras medborgarskap. Han sa att det är inte har någon som helst chans att bli verklighet. I israeliska medier så rapporteras också att personer inom också säkerhetsapparaten anser att den här hårda reaktionen från regeringen skadar Israel internationellt genom att flytta fokus från dokumentären till frågor om yttrandefrihet. Ja. Det här med att dra in medborgarskap, det är normalt och någonting som endast kan göras om det är terrorism, spioneri eller landsförräderi. Inte då yttranden eller journalistiskt arbete.
13: Det är ju snart val i Israel. Förklarar det de starka reaktionerna på något sätt?
10: Flera oppositionspolitiker som går emot Netanyahu i valet har också kritiserat den här dokumentären. Vi hörde från den tidigare premiärministern Naftali Bennett säga att det är en blodslögn och tidigare försvarschefen då Gaz Eisenkot att den skadar staten Israel. Mm.
13: Det där begreppet blodslögn talade vi om eller nämnde vi tidigare lite. Vad är det för någonting? Det är ju ett speciellt begrepp ändå.
11: Det är en gammal medeltida antisemitisk myt om att judar dödar kristna barn och dricker deras blod i någon slags religiös ritual.
13: Men samma, det finns ju mer, vad ska man säga, saklig kritik mot filmens påståenden, eller hur? Exempelvis källorna är anonyma och att det är ett problem. Hur har filmarna bemött det?
11: Ja, just det här att det är anonyma källor, men filmskaparna säger att det inte är konstigt. Det är en del av journalistiken att både använda sig av anonyma källor och att skydda dem. Och Yuval Abraham har sagt att den hårda kritiken mot filmen och reaktionerna som vi har sett visar varför många av källorna ville vara anonyma. Och han även menar att man har gjort en omfattande faktakontroll och att de intervjuade betydligt fler än de 24 personer som till slut medverkade i filmen. Okay. Och alla ville inte vara med offentligt helt enkelt.
13: Dessutom, vad jag fattar, så är det oklart vilka händelser eller attacker som de här vittnesmålen syftar på, att man inte ens kan veta om de har hänt eller inträffat. Vad säger filmarna om det?
11: Men det är en del, de säger att det är en del av just processen kring att försöka så gott det går att inte spåra vilka det är som har pratat med dem. För att om man nämner platser och händelser och specifika attacker, det skulle kunna leda till att man kan spåra vilka som har pratat och jobbat med de här frågorna och de här attackerna.
10: Han fick väl frågan och då sa just Yuval Abraham att de har verifierat de här uppgifterna och materialet också har granskats då av redaktörer från The Guardian som har tillgång då till det här materialet och har producerat filmen. Men att de inte offentliggjort verifikationen.
13: En annan punkt hos kritikerna är att filmen inte tar upp Hamas eget sätt att agera i Gaza, att gömma sig bland civila och att på så vis då kanske använda sig av vanliga Gazabor som sköldar. Är det någonting som filmskaparna har kommenterat, Samar?
11: Jag har inte sett det. Däremot så står det en recension av NASA i The Guardian som har producerat den här filmen som Lina var inne på. att de israeliska underrättelsepersoner som har intervjuats avvisar själva begreppet human shields, mm-hmm. alltså mänskliga sköldar, och menar att det inte är så enkelt som att Hamas placerar sig bakom civila och att det är därför många civila har dödats i Gaza. Men just den här kritiken, alltså att Hamas agerande både under den 7 oktober attacken och under kriget i Gaza borde ha fått större plats. Det har lyfts till exempel av Raviv Drucker, en välkänd journalist och programledare på israeliska kanal 13. Och han menar att det är synd att dokumentären inte tar upp Hamas agerande, eftersom det hade kunnat göra det lättare för israeler att se filmer och därmed bidra till en debatt i Israel om militäriskt agerande i Gaza, något som Drucker då tycker att Israel borde och bör göra. Han är själv kritisk mot Israels krigföring i Gaza, men just nu så stänger alla israeler liksom av, vill inte se filmer på grund av att Hamas agerande inte tas upp.
13: Avslutningsvis då, läget i Gaza just nu. Det händer ju saker dagligen där. Amerikanska ABC rapporterade så här häromdagen.
16: At least 16 people are dead and 25 injured after a building collapse in Gaza City. The Hamas-run Gaza Health Ministry says the high-rise was damaged by Israeli strikes during the war and was housing displaced Palestinian families. Now rescue crews are searching for more than 60 missing people.
13: ABC News alltså om ett bombskadat hus som störtat samman med flera dödsoffer. Då samma läget för invånarna i Gaza just nu. Hur skulle du beskriva det?
11: Ja, miserabelt. Det dödas människor i princip varje dag i Gaza. Igår så dödades det 5 personer, bland de 2 kvinnor och ett barn. En av kvinnorna var 3-barns mamma som sköts i huvudet efter att ha lämnat sina barn i en av Gazas provisoriska skolor. Den humanitära situationen är fortsatt väldigt svår. Majoriteten av människorna i Gaza bor fortfarande i tält och andra provisoriska skydd. Och brist på vatten, brist på mat. Och nu går vi också mot vintern, så vi kommer förmodligen återigen få se de här bilderna på tältläger som svämmar över av regnvattnet.
13: Och Lina, den tänkta fredsplanen, den ligger väl kvar ändå, där Hamas bland annat ska lämna in vapen och så vidare. Hur går det med den?
10: Ja, det går inte bra. Hamas accepterade i somras då att gradvis avväpnas samtidigt som Israel skulle dra tillbaka sina styrkor. Men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, han avvisade den här planen och krävde att Hamas då först skulle avväpnas helt innan det kunde bli tal om några israeliska tillbakadraganden.
13: Tack till våra korrespondenter då, Lina Malers och Samar Hadros. Radiokorrespondenterna mellan Östern var detta inspelat tisdagen den 22 september. Nytt avsnitt nästa vecka förstås, och markerar ringklockan i appen. Då får du en påminnelse om när det finns på plats. Tidigare avsnitt finns ju också i appen självklart. Producent idag Mariana Benjaminsir och Jon Jeppsson, tekniker Stina Fagerberg. Och jag heter Lasse Johansson.

0: Och nu, senaste nytt från Ekoredaktionen. Klockan är 7.
1: Idag kom beskedet att vänsterpartisten Muhammad Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna, och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm, rapporterar Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
2: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet, och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Muhammad Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
3: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
2: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
1: Så Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén till Daniel Klar. USA, Danmark och Grönland har skrivit under ett avtal om Grönland. Enligt Donald Trump ska USA bygga två stora militärbaser på ön och få permanent ansvar för säkerheten där. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt. Och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País har de gripna kopplingar till kriminell miljö i Malmö. Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Rodoröns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Den nya filmen om Dogge Doggelito, Första blatten på månen, den hör vi om i P1 Kultur alldeles strax. Och dessutom så gästar albumaktuella Tove Lo-studion. Men innan vi hör det, ett tips om vad vi sänder om en timme.
5: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
2: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
5: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
6: En kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
5: Nu finns det 2 nya avsnitt av Det politiska spelet ute, där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
0: Och det senaste avsnittet, inspelat tidigare idag, det hör vi efter 8 nyheterna.
7: Du lyssnar på P1 Kulturs tisdagssändning. Jag heter Saman Bahtiari och alldeles strax får du höra en av Sveriges mest framgångsrika popstjärnor, Tove Lo, bland annat berätta hur det kommer sig att titeln på hennes nya album Estrus kommer från en biologibok om kattdjur. Du kommer också få reda på varför den israelisk-brittiska dokumentärfilmen NASA, som prisades på filmfestivalen i Venedig, nu har fått sin svenska biopremiär uppskjuten efter starka reaktioner i Israel. Men vi ska börja programmet med en annan bioaktuell dokumentärfilm om en artist man kanske tror att man redan vet allt om, ända tills man ser den nya filmen om Dogge Doggelito.
8: Kom då.
9: Pappa, jag vill vara med dig.
8: Okej, men nu, din babb ska sjunga lite.
9: Vem är lille babb?
8: Hon som ska sjunga med pappa, hon som sitter där. Så vi ska inte störa henne, kom, vi går ut. Kom.
10: Yes, Doggelito Lillbabs gick här ute. Det såg vi göra hela vägen. Bara njuter i kärlekens namn.
7: Ja, så där lät det när Lillbabs tog sig till Alby för att spela in låten Vår kärlek med Douglas Leon, mer känd under artistnamnet Doggelito. Och det var en scen från dokumentärfilmen Första blatten på månen som har biopremiär nu på fredag. Och jag har med mig filmens regissör Ivan Blanco och huvudpersonen Douglas Leon från vår studio i Stockholm. Välkomna till dagens P1-kultur.
11: Tack så mycket.
12: Tack så mycket.
7: Ivan, jag tänkte börja med dig. Varför är Dogge en så intressant person att följa i en dokumentärfilm?
11: Ja, det började med att jag lyssnade ju på Latin Kings när jag var yngre liksom. Och så upptäckte jag när vi var och jobbade i Colombia en gång, jag och Dogge, många år senare, att han var en väldigt mångfacetterad person. Som gjorde honom, som jag inte hade förväntat mig på det sättet liksom. Och då frågade jag honom om jag kunde få filma honom. Men då fick jag ett nej den gången. Och sen gick det några år och då sprang jag på honom på gatan. Och han är ju en intressant karaktär eftersom man upptäcker ju att det är så mycket med Dogge som är... som man inte förväntat sig liksom.
3: Som vad?
11: Ja, att han har 26 papegojor. Att han vokar i en, eller gör hamburgare i en vok. Lite sådana grejer. Mm. Så då när jag sprang på honom så frågade jag honom faktiskt, och då var det flera år senare, om jag fick göra en film om Dogge. Mm.
7: Och då tackade han ja.
11: Han sa, vi kör ett år. Och ett år blev 12 år.
7: Och Dogge, filmens titel kommer ju från en anekdot från din barndom. Du hade sett en dokumentär om den första människan i rymden, den ryska kosmonauten Gagarin. Berätta, vad hände sen?
12: Ja, det är en lång historia, men jag byggde en kartong direkt och en kosmonaut direkt och kartong gick upp på taket och så typ hände lite grejer och så ramlade jag ner och... Det blev en story som blev lite så här local där jag bodde. Sen glömde jag bort storyn och då nu när jag blev vuxna så träffade jag en gammal kompis som berättade den där igen 2013 någonting. Så shit, jag hade glömt bort det där. Och då bara, jag måste skriva ner den, så jag gjorde en låt och låten blev så härlig så jag döpte albumet också till Första blatten på månen och det gjorde ju att Ivan plankar lite sen titeln från det på filmen. Så att,
7: men Dogge, du var ju nära på att dö. Hur kunde du ha glömt det?
12: Ja, men det var så himla länge sen. Jag ramlade ner genom en så här jalousin någon granne hade och sen gick Alkisen precis ut från porten så jag ramlade på honom. Så jag klarade mig med nöd och näppe. Och det var ångest de här dagarna när jag trodde att han hade dött. Men sen kom han efter 3 dagar och bara Dogge med bandagen till huvudet. Oh. Så då, då kunde man slappna av och bli glad igen.
7: Vad skönt att ni båda två överlevde. Den här filmen, Dogge, den tilldelades ju priset för bästa nordiska dokumentär under filmfestivalen i Göteborg i början av året.
12: Yes.
7: Men det var först i torsdags som du såg den i sin helhet för första gången. Hur kommer det sig?
12: Det var att först när jag skulle se den, då var den inte färdigklippt helt. Då var det fortfarande diskussioner om det ena och det andra som jag inte la mig i dem, men Ivan hade. Och sen andra gången kom jag för sent, tredje gången kom jag för tidigt. Och sen när jag skulle se den på Way Out West, då var det så mycket så här ljud och dagsljus och man fick ingen bra känsla, så då kunde man inte se den. Så att i torsdags kom den här möjligheten när jag kunde se den i en riktig biograf på riktigt liksom.
7: Och hur var det att se den i sin helhet för första gången?
12: Ja, men det var kul. Det är alltid, det var roligt att se liksom hur man har levt och vad tiden går fort. Livet liksom är, det går, det rusar så fort alltså. Men jag tänkte ju mer på barnen var små, ja, hade jag den klockan då, den bilen, okej, den tröjan, och okej, jag levde så då. Man, det blir en annan sak för mig att se filmen än kanske andra tänker liksom.
13: Såklart. Ivan, även om vi hörde en scen från filmen nyss som handlade om Dogge som musiker, så handlar ju inte första bland om på månen särskilt mycket om hans musikkarriär. Hur kommer det sig?
11: Det handlar väl mycket mer om hans liv, och han representerade ju någonting som var väldigt nytt när han kom på 90-talet. Han var en latinamerikan eller halvlatino som sjöng på eller rappade på svenska. Och det intressanta med det var att det var en pionjär liksom. Vad var frågan?
13: Hur kommer det sig att det inte blev så mycket om musikkarriären?
11: Jo, just därför, för att jag var mycket mer intresserad av hans liv än själva musiken. För att det har gjorts väldigt många dokumentärer om hiphop och Latin Kings och deras musik och sådär. Och vem är Dogge idag? Alltså, filmen handlar ju mycket om att alla känner till Dogge, men ingen känner till Douglas. Mm.
13: En sak som jag tänkte på när jag såg den var hur ärlig och naken det kändes. Och vi ska ta och lyssna på en scen till där du, Dogge, kör bil medan du pratar med din revisor.
8: Nej, ingenting. Alltså, det händer ingenting. Det står helt stilla. Det går bara bakåt. Jag har inga jobb, ingenting.
14: Men det måste komma jobb.
8: Små jobb, alltså 3000, 2000. Du ser ju på fakturorna, det är ingenting. Men sen då, sen var det moms i slutet av juni, eller?
14: Ja, slutet av juni.
8: Hur mycket var det där? Det var 250 000.
14: Ja,
8: jag kommer gå på knäna, så vad gör man då? Jag kommer inte ha de där pengarna.
13: Och den här scenen och flera andra, så ser man Dogge kämpa sig fram bland mindre jobb och samtidigt ta hand om sina barn. Och det är ju långt ifrån den vanliga bilden man får se av en artist. Ivan, hur gjorde du för att skapa den här tilliten som har behövts för att filma så sårbara stunder i Dogges liv?
11: Alltså, min metod är väl mycket att hänga, eller vara en fluga på väggen och... Det var det jag gjorde, men jag hängde väldigt mycket med hela familjen. Med barnen och Douglas och hans mamma är ju med till och med. Och så så man, det tar ju ett tag att bygga upp tilliten. Och jag tycker ändå ärligheten bara längst i såna här grejer. Att man inte håller på och styr sin karaktär som många vill göra och bestämmer vad de ska göra och sånt där. Liksom. Jag har bara hängt på det jag kunnat och orkat liksom.
13: Och Dogge, vi får ju se dig uppträda på ställen med dåligt ljud som gör dig frustrerad. Du är konferensier för ett bemanningsföretag och helt plötsligt ber de dig köra stand-up. Och så fejkar du liksom inlägg på sociala medier om att du är sjuk för att få uppmärksamhet från de medier och fans. Hur kommer det sig att du har gått med på att visa även de här sidorna av dig?
12: Nej, jag har bara kört. Jag har inte tänkt så här, jag ska visa det eller visa inte. Jag har bara varit mig själv hela vägen och han får filma vad han vill. Det är så här jag lever och det är så här jag är, och det har inte varit något, jag har inte gömt något eller jag funkar så här. När man kommer mig nära, jag är ganska öppen, och det är många som säger att jag är väldigt ärlig och de känner verkligen en värme med mig direkt liksom. Det har alltid varit så sedan jag var liten. Liksom det, men samtidigt har man varit annorlunda för att man har varit så, säger vad man tycker och tänker direkt liksom. Det är väldigt få som är så, har jag förstått. Men så att jag tror inte det var så svårt för Ivan att filma allt det här. Det gällde bara för honom att hänga på, och då kom alla de här grejerna väldigt naturligt liksom.
13: Men det här sättet som du beskriver, det är många andra artister som har hela PR-team. De tänker väldigt mycket på hur de framställs.
12: Exakt.
13: Och du har inte det, och det är på gott och ont ibland.
12: Ja, exakt.
13: Men liksom, hur kommer det sig att du aldrig liksom tänker på den biten?
12: För att jag tror att jag vill att folk ska känna mig personligen. Jag vill inte att de ska känna en grej som är uppbyggd av plast liksom. Det ska vara på riktigt hela vägen. Ärlighet liksom, det är väldigt viktigt för mig. Så att jag tror att det alltid varit så faktiskt. Och man har både vunnit och förlorat på det, absolut. Framförallt i business, när det är mycket fulspel och sånt där, så sysslar inte jag med det. Jag har alltid velat vara korrekt och ärlig och göra mitt bästa som jag kan liksom, som person. Och mitt signum har alltid varit att sprida glädje. Det är det jag vill göra, sprida glädje till mina medmänniskor liksom. Alla vi har vår kamp, alla vi har det tufft någon gång i livet, och kan jag vara där en liten sekund och sprida glädje till de här personerna i deras mörka, då är det jag ska göra. Det är det som är mitt jobb, ingenting annat.
13: Samtidigt så under filmen ser jag också bitvis en artist som känner sig lite missförstådd eller att han inte får den respekt som han förtjänar. Hur upplever du de bitarna idag?
12: Ja, men det har alltid varit så sen jag var liten. När jag var liten började rappa, det bara, vad är det här, det är bara skit, du kan inte rappa, du luktar skit också, bla bla. Alltid var den här avundsjukan och legat på lur på något sätt liksom. Och det har alltid funnits med på något sätt liksom. Men sen idag så vet jag att jag valde rätt och gjorde rätt och jag gick min väg. Alltså, man kan ju välja med hjärnan eller med hjärtat, och jag har alltid valt med hjärtat om man säger. Och så, då kan jag också stå rak i ryggen och säga att jag levde mitt liv som jag ville. Så jag är glad för det liksom.
13: Men du sa att du tänkte väldigt mycket på vad du hade på dig eller att dina barn, vilken ålder de hade. Men att se liksom 12-13 år av sitt liv, ibland lite mer med arkivmaterialet som finns i filmen, att se det samman liksom flätat på en och en halv timme, har det faktum att du ser det utifrån ett utifrån perspektiv förändrat din syn på någonting?
12: Nej, egentligen inte. Jag känner mig ganska väl och jag vet var jag kommer ifrån och ganska trygg i mig själv. Så att det är bara, man ser tillbaka och tänker på den här tiden och jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Jag tänker, ja, så var det så, och jag förstår varför det var så, situationen var så då, och jag är ändå glad att jag gjorde det jag gjorde liksom. Jag kunde inte gjort det på ett annat sätt om man säger. Du ser ju själv, allt i kaos, vi ser inga pengar, jag krigar, jag kämpar med näbbar och klor, jag har barn att ta hand om liksom. Jag kan inte liksom stanna, jag måste kriga liksom. Om det inte är för mig själv, är det för mina barn liksom.
13: Ja. Ivan, de här 12 åren som du filmade, den här långa resan, hur har det påverkat dig som regissör?
11: Oj, den komplicerad fråga, för att det har hänt så otroligt mycket i mitt liv under de här åren. Jag har jobbat på så jag brukar göra. Jag brukar jobba på det här sättet, men att det tog 12 år, det var inte meningen precis. Men sen är det ju så att det finns ju otroligt mycket mer material förstås. Jag kanske har material till en eller två filmer till liksom. Och det händer ju väldigt mycket i det materialet också.
13: En av dina första tankar med filmen var ju att du undrade vad hände med rebellen som du ansåg att Dogge var när han började med Latin Kings. När rebellen blir medelålders. Men du hade också en annan baktanke, eller hur?
11: Ja, min första tanke var att sammanföra The Latin Kings igen, flera år senare. Men det gick inte som väntat. Så då var min plan B

0: konstnärens liv så att säga. Man vill fokusera på sin egna konst och göra sina egna grejer och det som är, finns inne i ens system så att säga. Om du blandar in massa andra människor, då blir det inte det du själv vill göra. Och det är det lite när man är med i en grupp, då ska man alltid kompromissa med saker och ting. Och jag gjorde det väldigt länge och blev väldigt trött på det, för att jag hade min egen resa som jag ville göra och behövde göra faktiskt. Och det är det som jag gör nu så att säga. Och det, jag tycker, jag är väldigt nöjd och väldigt, jag tycker det är väldigt skönt. Och jag är väldigt glad för det jag gjorde när jag var ungdom med Latin Kings också, och stolt över det, absolut. Men det är ingenting som jag vill göra igen så att säga liksom.
1: Nej, för
0: jag vill göra nya skivor, nya låtar, nya album, nya filmer. Jag måste liksom gå vidare. Så att jag tittar liksom aldrig bakåt. Det är alltid små backspeglar och stor framruta och bara gasen i botten rakt fram liksom. Det är
1: tack
0: det som gäller.
1: Doggelito och Ivan Blanco, för att ni var med här i P1 Kultur och berättade om dokumentärfilmen Första blatten på månen, som alltså har biopremiär nu på fredag.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: En annan dokumentär som skulle ha haft premiär samma dag är den israelisk-brittiska dokumentärfilmen Naza. Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska militärer och handlar om dödandet av civila palestinier i Gaza. Men nu har premiären skjutits upp. Hur kommer det sig, Emma Engström, filmkritiker här på redaktionen?
3: Ja, enligt distributören här i Sverige, Folkets Bio, så beror det på de väldigt starka reaktionerna som filmen har fått i Israel, och det efter världspremiären som var i Venedig för drygt en vecka sedan, ja lite mer. Och där fick ju filmen också pris. Och de här två israeliska filmerna, Yuval Abraham och Rachel Shor, har kallats för allt från landsförrädare till att de vill landet illa, och ledande politiker inklusive premiärminister Netanyahu har hotat då med att snabbt införa möjligheten att på laglig väg ta bort deras medborgarskap. De har också fått dödshot. Det har samlats personer utanför arbetsplats och också föräldrahem där vissa personer ska ha skanderat att de förtjänar dödsstraff då. Så filmbolaget har helt enkelt bett distributörer som den svenska då att skjuta upp premiären, så den blir istället den 1 oktober, kanske för att få lite tidsfrist för viss krishantering då.
1: Du skulle ju ha sett den vid det här laget, men det har du inte kunnat göra. Hur ovanligt är det för dig som filmkritiker?
3: Ja, alltså det blir ingen traditionell pressvisning då, utan det som händer är att man får den här filmen under mycket hemlighetsmakeri, får ladda ner en krypterad app. Och så ett långt lösen som inte får skrivas ner. Och det här har också skjutits upp. Så att jag har inte sett den ännu. Och det är ju väldigt ovanligt. Jag har aldrig varit med om det under de, vad blir det, 25 åren som jag har varit filmkritiker förut.
1: Dokumentärfilmen Naza blev ju en snackis redan innan premiären på filmfestivalen i Venedig, eftersom att den valdes som en av filmerna i huvudtävlan långt efter alla andra filmer. Efter premiärvisningen fick den en 25 minuter lång stående ovation, och sen tilldelades den också juryns specialpris på festivalen. Och vi ska höra vad filmkritiken Helena Lindblad, som var på plats, berätta vad filmen handlar om.
4: Jag skulle beskriva den som stram, visuellt stark, väldigt drabbande och samtidigt väldigt lågmäld. Och den bygger ju nästan uteslutande då på ett stort antal berättelser från, jag tror att det är runt 24 israeliska soldater och underrättelseagenter som så här väldigt detaljerat beskriver hur de har skött de avancerade datorprogram och den AI-teknik som används för att identifiera och attackera mänskliga mål i Gaza. Mm. Och liksom titeln antyder, så handlar det också mycket om värderingen av så att säga, hur många så kallade sidoeffekter som kan accepteras. Det är ganska chockerande, de talar om antal NASA alltså. Och det skiftar lite grann. Ibland kan de säga att det är 13 NASA är okej för ett mål, eller ibland är det 15 och sådär, eller 20. Och det är helt enkelt, kan ju vara då grannar eller familjemedlemmar eller folk som råkar befinna sig i samma hem eller samma byggnad då, som någon som de vill ta död på helt enkelt.
5: Jag förstår det. Det förklarar titeln där. Och, och,
2: om det här är liksom kärnberättelsen, hur är den här

0: filmen berätta. Det är en dokumentär. Hur har de lagt upp den så att säga?
1: Ja, det är ganska speciellt. Alltså, hela filmen utspelar sig nattetid och är inspelad på en slags takterrass downtown Tel Aviv där regissören Yuval Abraham sitter och intervjuar då sina vittnen mot en fond av skyskrapor. Och det, det finns alltså något rituellt eller bekännande över de här samtalen som är hopklippta, liksom, som att de löper som en svit. Och medan de här medverkande militärerna pratar så sveper kameran då, liksom, med drönare över de här, liksom, omkringliggande skyskraporna då där man ser människor jobba och bo. Eftersom det är kväll då så är det ju mest bostäder. Så man tittar in genom fönsterna och man ser hur de lever sina vanliga liv. Tittar på tv, lagar mat, hänger i soffan. Och samtidigt som det blir så bisarrt, för att det här är ju då 6 mil från det sönderbombade Gaza. Kontrasten blir väldigt effektiv och talande och skapar ett starkt sammanhang. Ja, men så ämnesmässigt känns ju alltså genomarbetat, och det här inifrån perspektivet är ju som en väldigt förstärkande ingrediens. Och det är otroligt skakande att höra de här männen berätta så här rakt upp och ner hur det går till med hur de jobbar med mobilövervakning och kartläggning av vem som bor var i Gaza och hur de jobbar med olika nyckelord. De här nyckelorden kan betyda att den här personen är på den platsen där vi vill att den ska vara. Förstår. Det alltså som är intressant också, som är väldigt viktigt eller som är starkt, det är att väldigt få av de här personerna uttrycker någon slags ånger. Det är som att de är mer förbluffade över vad de har varit med om. Och vissa är till och med lite uppsluppna och pratar om att det har varit som att spela tv-spel. Och det är som att även om de också säger att nej, men vi är vänster och vi hatar inte araber, men vi är en del av det här systemet. Och hela den attityden som på något sätt förstärker att det är någonting avhumaniserande i det här systemet. Den största svagheten skulle jag säga är förstås som alltid det här att alla vittnen är anonymiserade och digital. Ingen framträder vid namn, vilket liksom alltid försvagar en journalistisk granskning. Men å andra sidan kommer de faktiskt med så pass specifika uppgifter att man kan undra om de ändå inte kan identifieras av sina uppdragsgivare.
2: Det berättade filmkritiken Helena Lindblad från Dagens Nyheter för vår reporter Jenny Telemann. Jag har också med mig Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadrous. Vad har den här filmen skapat för reaktioner i Israel, Samar?
3: Ja, enorma reaktioner. Den israeliska militären har avvisat de här uppgifterna i filmen, beskrivit dem som förvanskade. Arméchefen Eyal Zamir har beordrat en utredning om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot filmskaparna. Och man försöker nu identifiera de anonyma soldater och underrättelseofficerare som medverkar i den här filmen. Och man utreder också om hemligt stämplat material har läckt. Och sen har vi också sett kraftiga reaktioner från politiker. Kulturministern har krävt att filmskaparna ska bli av med sitt israeliska medborgarskap och har fått stöd av premiärminister Benjamin Netanyahu, som nu lägger fram, det säger i alla fall att han kommer lägga fram 2 lagförslag. Det ena ska göra det möjligt att återkalla medborgarskapet för personer som förtalar israeliska soldater, sa han. Och den andra handlar om att man ska höja skadeståndet i förtalsmål till 1 miljon shekel, alltså det är ungefär 3 miljoner kronor. Och som vi hörde här tidigare så har det hållits protester från högerextrema aktivister som har stått utanför filmskaparnas föräldrars hem och skanderat dödsstraff åt förrädarna. Och det pågår en omfattande hat- och hotkampanj mot de här filmskaparna, framförallt på sociala medier.
2: Men har den bara mötts av negativa reaktioner?
3: Nej, det har det inte. Det finns ju de israeler som backar den här filmen. 45 israeliska människorättsgrupper har skrivit på ett gemensamt uttalande till stöd för filmskaparna och deras rätt till yttrandefrihet. Journalistförbundet i Israel står också bakom filmen och bakom filmskaparna och stöttar dem. Vi har också sett israeliska filmskapare, ungefär eller över 1000, som har gått ut med ett gemensamt uttalande där man fördömde kraven på att återkalla filmskaparnas medborgarskap, och där man också underströk vikten av att berätta om det som händer och hände i Gaza. Och man efterfrågar en debatt i Israel om militärens agerande i Gaza.
2: Mycket av det som sägs i filmen har ju redan rapporterats av nyhetsmedier, som till exempel filmens medproducent The Guardian. Men hur har då bevakningen av kriget i Gaza sett ut i israeliska medier?
3: Ja, den har främst handlat om militärens framgångar, så att säga, om gisslan, framförallt innan de befriades i samband med vapenvilan i oktober förra året. Men det civila lidandet i Gaza får betydligt mindre utrymme. Det gjordes en studie av Kanal 12s bevakning under krigets första 6 månader som visade att bara 3% av inslagen nämnde den humanitära krisen i Gaza, och av 206 krigsrelaterade bilder och videoklipp visade bara 2 palestinska civila offer. Och man ser att de israeliska tv-sändningarna brukar domineras av militära och säkerhetspolitiska perspektiv. Man får aldrig höra det palestinska perspektivet, eller till exempel att människorättsaktivister eller kritiska journalister kommer nästan aldrig till tals.
2: Det är ju snart val i Israel. På vilket sätt har det påverkat reaktionerna?
3: Ja, klart att politiker, särskilt på högerkanten och ytterkanten, trappar upp reaktionerna. Det blir nästan som en tävling om vem som kan reagera hårdast. Och Netanyahu anklagas av oppositionen, framför allt på mitten och vänsterkanten, för att använda kontroversen kring filmen just för att vinna väljare. Inte minst efter hans uttalande om att lägga fram de här lagen för att kunna frånta personer som kritiserar armén deras medborgarskap.
2: Emma Engström, hur har man reagerat på internationellt håll på det som NASA-regissörerna Yuval Abraham och Rachel Shore har fått utstå?
4: Ja, men lite likt det som Samar Hadros säger här. I fredags gick en rad journalistiska organisationer ut, som till exempel Internationella PEN, och krävde av Israel att man ska kunna garantera filmarnas säkerhet och deras grundläggande rättigheter. Så det är liksom en ganska tung samling journalistiska organisationer bakom där.
2: Det är ju flera år som handlat om konflikten i Israel-Palestina och i Gaza. No Other Land och Hindra Jab, Rösta från Gaza. Det är flera filmer som har gemensamt med då NASA att det är ju, handlar om sånt som redan har rapporterats i nyheter. Varför blir det en så stor grej när samma saker berättas i filmformatet?
4: Alltså, det är ju en helt annan sak att släppa en film som får uppmärksamhet i hela världen, får priser. Det blir mycket starkare än en rad artiklar. Och jag läste bland annat en israelisk journalist som kände till den här storyn sedan tidigare, men som mådde fysiskt illa verkligen av att se den här filmen. Filmen får större genomslag. Och ja, men det var väl, det var ju liksom samma med den här filmen du nämnde. Nämner om den här flickan Hindra Jab som blev dödad 2024. Och där då, efter mer än 2 års internationell uppmärksamhet kring fallet, så kom den här filmen Hindra Jab, Rösten från Gaza, förra året. Och först efter det så kom ett medgivande från Israel att man hade skjutit mot den här bilen. Sen om just filmen ledde till det går ju inte att föra i bevis. Men det är klart tydligt att reaktionerna visar att det blir tungt när man gör en film om det här.
2: Tack så mycket, Emma Engström, filmkritiker här på redaktionen, och Samar Hadros, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Och filmen NASA beräknas just nu få sin svenska biopremiär den 1 oktober. Den svenska popstjärnan Tove Lo är tillbaka med ett nytt album. Den har fått namnet Estrus och släpptes i fredags. När hon befann sig i Sverige i augusti fick jag möjligheten att lyssna på några av de nya låtarna tillsammans med henne och prata om skrivkramp, råsexualitet och dubbla känslor.

0: dessa textrader sätter tonen för hela albumet. Och det är en skiva alltså med massa känslor, inga lösningar eller goda råd. Vad är det du vill berätta med det, Tove?
1: Det låter som så här, kom inte hit och tro att jag ska några svar. Nej, men jag, det var lite det jag behövde säga för att kunna ens öppna upp och skriva det här albumet, tror jag. För det fanns för någon slags, jag hade lite skrivkramp i början. Och det hade mycket att göra med att jag kanske inte riktigt, jag försökte skriva liksom lite utifrån mig själv och hur jag liksom ville bli uppfattad och vad jag tyckte att jag hade att bevisa med album 6. Jag går alltid inom den här processen att jag sätter massa press på mig själv och så känner jag, du vet, så här, att jag försöker skriva men så känns det inte autentiskt för att jag vågar inte, jag tänker liksom, nej men så där kan man inte säga, så där kan jag inte göra. Och sen så kommer jag alltid tillbaka till samma punkt att skriv bara hur du känner utan filter. Våga säga det man oftast inte vill erkänna högt och så kommer allt lösa sig. Och det lossnade direkt. Liksom. Direkt var det som att jag bara skrev första tanken. Vilket en av de första tankarna var just die for my art with a lonely heart. Alltså så här, vad händer nu när jag liksom känner att jag hittat människor i livet som ger mig lika mycket glädje som musiken gör? Kommer musiken lida om jag då väljer, prioriterar människorna i mitt liv över liksom? Och insett hur mycket jag behöver min familj och sådär. Att jag liksom kommer till insikten att jag vill finnas där för dem. Vilket i början av min karriär så är väldigt så, allt annat är nummer två, inget annat spelar någon roll i musiken och alla får ta att jag offrar dem för det här typ. Och så, ja. Den balansen slåss man med fortfarande.
0: Albumtiteln, du hittade det i en biologibok du har i din studio. Hur gick det till? Berätta.
1: Jag har haft massa olika arbetsnamn för det här albumet. Jag kände att alltså, det måste ju finnas något ord som liksom både beskriver den här impulsiva, liksom, djuriska, fysiska känslan som jag känner att det här albumet har, liksom, den här intensiteten. Men också det sårbara, osäkerheten, alltså allt, alla de känslorna också. Jag kunde liksom inte hitta det ordet. Och jag har en massa olika böcker i min studio som jag använder som inspiration. Men jag känner att det står still i hjärnan eller jag bara behöver liksom skaka om lite text och sådär. Och då har jag en bok som heter Feline, och som handlar om kattdjur.
0: Ja.
1: Och det var ett kapitel där det stod when an animal is in estrus, och så det i parentes då, in heat. Mm. Och det var så här, nej men, vad är det här?
0: Alltså, ett kattdjur som är brunstigt.
1: Ja, ett kattdjur som är brunstigt, eller som löper liksom. Så beskrev den då att det är väldigt så sexuell drivkraft och liksom att de letar efter en mate att liksom hitta så de kan föröka sig och det är väldigt så starka fysiska känslor som kommer, men också kan känna sig väldigt sårbart och stressat och ha ångest och liksom kan känna både då feral och fragile samtidigt. Och det tyckte jag var den perfekta beskrivningen på hur jag har känt mig under den här albumprocessen.
0: Hur du har släppt fram din inre vilda kattdjur.
1: Rätt, jag tänkte
0: vi ska lyssna på en av låtarna där man hör det här vilda kattdjuret ganska tydligt.

0: Blue med låten I'm the cake, alltså sjunger till någon som vill både ha kakan och äta den, att det är du som är kakan. Vi är inne på det du berättade. Hur viktigt är det med de här dubbla känslorna i låtarna?
1: Jag tror att det är nästan kärnan i hela albumet, skulle jag säga, att ha just de här, att känna det här men också det här. Och jag tror att det är något som man också, som jag upplever mycket i livet och även i mitt förhållande, att jag kan verkligen känna två känslor väldigt starkt. Och just den här låten är att, du vet, vilja vara, att man är och vill vara öppen för äventyr, men ibland så kommer egot i vägen och man känner att nu behöver jag faktiskt lite validation här. Liksom, vet du vad du har? Lite så. Jag tror att det är liksom, den här skivan känns som att man verkligen får, du vet, hela människan som är jag.
0: Men varför är det så intressant att gestalta liksom din sexualitet på det här ganska explicit, om man lyssnar på texten, men också juriska sättet?
1: Jag tror kanske för att jag, alltså det är ju en, för mig har ju alltid musik och min sexualitet haft en väldigt stark, liksom, de har hängt ihop väldigt starkt för mig, och jag fortfarande, och jag tror att när jag känner mig så bekväm i min kropp och liksom i min sexualitet, att jag är en sexuell människa och jag tycker att det är liksom så mycket liksom, jag tycker bara att det är kul att uttrycka mig med den råheten, att våga släppa fram de känslorna utan att vara liksom rädd för att bli dömd, utan bara låta det så här vara så rått. Jag tycker bara det är kul.
0: Men vi lever i en värld där sex är väldigt så här närvarande, alltså reklambilder och allt sånt där. Upplever du att det fortfarande är laddat med sexualitet?
1: Inte i Sverige. Här tycker jag att det, men Sverige har, tycker jag, alltid varit väldigt så liksom, jag tror att det kanske är därför jag liksom växt upp med en så annan väldigt öppen inställning till det. Det har liksom aldrig varit någon tvekan eller någon skam kring det för mig personligen i alla fall, som tjej eller kvinna. Men alltså i många olika länder så är det ju absolut mer tabu, skulle jag säga.
0: Hur märker du av det?
1: Bara frågorna jag får och kommentarer och liksom att ja, men spelas inte på vissa radiostationer och bara nej, men det där kan du inte ha på dig på den här kanalen och du vet sånt. Vilket, så är det ju aldrig här liksom. Mm.

0: Låten heter De Fleur, alltså blommorna på franska, och det är ett samarbete med den belgiska artisten Stromae. Hur gick det samarbetet till?
1: Den här låten är inte mina bucket list liksom. Nu kan jag kryssa av den. Jag vill att jobba med honom väldigt länge. Stort fan av hans uttryck, artisteri, hans musikalitet. Så jag har liksom hört av mig lite då och då. Va, om det är någon som vill samarbeta så finns jag här. Så, och jag vet inte riktigt när, var, hur och varför. Men helt plötsligt så kom det lite instrumentaler till mig från honom. Bara så här, om du vill se om du gillar något av det här och prova att skriva någonting. Då fanns då det här hypnotiska pianot och det här bitet i mappen som jag fick. Och jag var på Nya Zeeland under den tiden. Och jag var bara så här, hej då Charlie, min man då. Så satt jag i 3 dagar och skrev och gjorde mycket av vokalproduktionen då. Jag ville verkligen sälja in den här idén då. Framförallt det här ringande R-et som kommer.

0: klippt upp det här ärret, så jag sjunger inte brr, utan jag har klippt upp det här ärret då 1000 gånger. Han gillade det jättemycket, så jag var väldigt, det var så, häftigt.
1: Så. Och han har ju skrivit en rad då på franska, och du har ju inspirerats av fransktalande personers texter tidigare, bland annat då Charlotte Gainsbourgs texter på albumet IRM.
0: Absolut.
1: Varför är du också frankofil, eller?
0: Vet du vad, kanske lite. Det finns en liten, liksom, en liten sprinkle av frankofil i mig. Det är någonting med, det kanske också har mött med ditt väldigt så vackert språk, tycker jag, och det finns också en nära kontakt till sex och romans, och du vet, så här, man ska vara liksom, ja, men det är lite romantiskt överlag, tycker jag. Och sen tycker jag bara att det är ett så vackert land, och ja, lite grann kanske. Mm. Inte så medvetet, men det har krypit fram i flera låtar, märker jag nu. Så,
1: på tal om fransktalande, så på dina sociala medier så har du delat med en bild från ett anteckningsblock som ser ut som något startskott för albumet. Mm. Och där fanns bland annat Mr. Oiseau, Flatbeat med, som en av inspirationerna. Men då också alltså, låtar som du själv dansade till när du var lite yngre. Mm. Bland annat då svenska artister som Robin, Kate Boy, Lykke Li, The Knife, Nicky and the Dove. Och jag tänkte att vi skulle ta oss till en sådan klubbkväll med hjälp av din låt DNH.
0: Kul!

0: här låten så sjunger du Tove Lo om en utekväll som förstörs av en lite för full och kåt kompis. Och vi behöver inte gå in på vem det är, men är det en särskild vän eller kväll som har inspirerat till den här låten?
1: Jag kan säga att det är en härlig blandning av alla mina galna kompisar. Jag har faktiskt fått så många sms av mina flera vänner som har: du, handlar det här om mig? För jag kommer ihåg den här kvällen någon gång när vi hade värsta bråket och du vet så här. Men jag har faktiskt varit på båda sidorna av den här situationen, så den handlar även om mig.
0: Det är ganska vanligt, va, att folk hör av sig och undrar om dina låtar handlar om dem.
1: Ja, det har hänt ganska många gånger. Men jag förstår det också. Om man har haft, du vet, förutom det har hänt någonting kanske dramatiskt och man känner att något inte kanske har blivit upplöst ordentligt, att man kanske någonting ligger kvar lite, så kan jag förstå att man hör av sig och undrar.
0: Du, här är det ju en låt som passar väldigt bra för en klubbkväll, som även utspelas på en klubbkväll. Varför är det en så bra skådet plats för en låttext?
1: Alltså jag gillar ju drama. Och jag tänker att när man går ut för att dansa eller bara liksom ha kul och hitta ett nytt äventyr, då kan det hända mycket, både bra och dåligt drama. Så jag tror att det är därför det är också en miljö som jag är mycket i och tycker om och känner mig väldigt fri och närvarande där. Så då kan liksom, det är liksom en stor del av mitt liv, så den får ta mycket plats.
0: Men när du tänker tillbaka på den här liksom perioden i ditt liv som har liksom inspirerat ditt album, vad är det liksom du minns mest?
1: Alltså, jag tror att Estrus är en sån liksom långt spann av år egentligen. Men jag tror det som har känts starkast är just de här stunderna av typ själv frustration med mig själv, att inte kunna styra mina tankar till en bättre plats alltid, att typ alltså bete mig på ett sätt där jag känner att, men fortsätta så här så kommer ju inte någon vilja vara omkring mig, och försöka liksom att hela tiden känna att man vill vara en bra, omtänksam, närvarande människa, men att det är inte alltid jag är så bra på det.
0: Du säger att det är en lång tidsperiod, det här spannet. Men någonstans av det här tidsspannet, är det under den här tiden?
1: Oh, gud. Wow.
0: En av de första låtarna du skrev ihop med ditt förra band, eller tidigare band, Trembleby.
1: Kommer att de tonerna var så svåra att sätta.
0: Du sätter dem fortfarande då?
1: Ja, det är.
0: Hur länge sedan var det du hörde det här?
1: Åh, gud, den har jag inte lyssnat på länge. Eller vet du vad? Vi hade faktiskt någon efterfest hemma hos mig för typ kanske några månader sedan.
0: Okej.
1: Okay. Och då började vi, så här kan jag vara ibland, då började vi så här: okej, nu ska vi kolla på alla musikvideos jag någonsin har gjort. Och sen ska vi lyssna på alla låtar jag någonsin har gjort. Och då tror jag faktiskt att vi kom in på Trembleby en sväng. Ja, jag låter så ung.
0: Men också väldigt säker.
1: Ja.
0: Du har ju kallat Estrus för ditt Peter Pan-album.
1: Ja.
0: Vad menar du med det?
1: Ja, det sa jag någon gång. Nej, men kanske lite att jag känner någonstans nu att så här, nu är jag en vuxen kvinna och helt plötsligt så... det känns som att jag blivit tillsagd under livet att vid den här tidpunkten ska jag ha allt under kontroll, jag ska ha alla svar, jag ska slå rötter, jag ska veta hur man ska bete sig. Det finns inget utrymme för liksom själv discovery och liksom göra misstag och vara lite stökig och sådär. Och jag är absolut inte på den platsen, utan jag är fortfarande... jag känner mig inte som den jag tycker att jag blir till så att jag borde vara just nu. Och så lite kanske det att så här, måste man växa upp på riktigt? Kan man inte bara fortsätta vara i det här? Jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag blir när jag blir stor. Liksom, på något sätt.
0: Tack så jättemycket. Tove Lo, album aktuell med albumet Estrus. Och vi avslutar med att lyssna på låten Source of Life.

0: Och vi lämnar musiken där för att istället lyssna på den sista delen av Ops essäserie om motstånd. Dagens radioessä handlar om de som gör motstånd mot krig och vägrar delta i dödandet, desertörerna. I det historikern Patricia Lorenzoni låter oss möta några av verklighetens och kulturens många krigsvägrare.
1: År 1917, under brinnande världskrig, ställde sig en ung brittisk poet upp och vägrade återvända till fronten. Siegfried Sassoon hade tagit frivillig värvning under den upprustningsentusiasm som föregått krigsutbrottet 1914. På västfronten utmärkte han sig för ett mod gränsande till galenskap och belönades med det brittiska militärkorset. Men efter en period av konvalescens tog han offentligt avstånd från kriget och deserterade. Sassoon hotades med krigsrätt och riskerade arkebusering. Inflytelserika vänner lyckades dock få honom inlagd på Craig Lockhart War Hospital, där han istället vårdades för granatchock. Ett ord som kunde rymma allt från posttraumatiskt stresssyndrom till ideologiskt motiverad pacifism. Här diagnostiserades han som lidande av starkt antikrigskomplex och ordinerades täta terapeutiska samtal. Efter 4 månader återvände han till fronten. Men i hans poesi ljuder protesten vidare. Sassoons dikter målar upp ett skyttegravslandskap av ruttnande lik. Wallowed like trodden sandbags loosely filled, and naked sodden buttocks, mats of hair. Bulged clotted heads slept in the plastering slime. And then the rain began, the jolly old rain. Kriget som en radikal stöld på mening. Vem i den här historien var galen? Poeten som led av granatchock? Eller de som botade honom tillbaka till fronten? Bilden av desertören befinner sig där kampen om historien förs. Den som vägrat strida för dem som eftervärlden kallar onda blir hjälte. Den som lämnar en kamp, uppfattad som rättfärdig, framstår istället som en feg usling. Men i krigets hetta låter sig skillnaden mellan ont och gott verkligen göras. Joseph Hellers roman Moment 22 från 1961 handlar om ett krig som sannoliken ofta framställs som en kamp mellan ont och gott. Andra världskriget. Huvudpersonen, kapten John Yossarian, befinner sig på en av USA:s flygbaser i Italien. Han kämpar mot tyska nazister och italienska fascister, men visade sig kanske allra mest mot de egna befälen. Yossarian, som är krigstrött och traumatiserad, försöker desperat bli friskriven med hänvisning till att han är vansinnig. Och alla är överens om att Yossarian är vansinnig. Därför bör han få åka hem. Men för att bli friskriven måste Yossarian först själv ansöka om det. Och när han gör det visar han prov på sund självbevarelsedrift. Hans ansökan om friskrivning blir därmed grund till avslag. Den visar ju att han är frisk. Den paragraf som gör detta möjligt har samma namn som bokens titel, Moment 22. Titelparagrafen blir till en punkt vid vilket allt är möjligt i allra fasans fullaste mening. Moment 22 är den byråkratiserade nakna maktens punkt och den maktlösa förtvivlans. På så vis återfinns den på samma plats som det trauma som hemsöker Yossarian och kring vilket berättelsen rör sig i allt snävare cirklar. Det är en satirisk roman full av humor, inledningsvis vansinnigt rolig. Men ju längre den fortgår, desto mer växer läsarens obehag. Kriget är ett monster som producerar monster som i sin tur profiterar på att reproducera monster. Här finns gruppledaren, överste Cathcart, som i sin besatthet av att bli befordrad till general ständigt ökar det antal flyguppdrag hans mannar måste utföra eftersom han tror att det förbättrar hans egna chanser. Här finns Milo, mässofficer och driftig entreprenör, vars affärsverksamhet blir så lukrativ att ingen kan invända mot den ens när han säljer sina tjänster till den tyska militärmakten och bombar sin egen flygbas. Här finns den interna underrättelsetjänsten som diskret ser till att, citat, försvinna vem helst som ställer till för mycket oljud om krigets verkliga villkor. Och här finns också ett manskap som söker tröst och glömska i famnen hos dem som är än mer maktlösa än de själva. Roms fattiga prostituerade. Jo, Yossarian kämpar för den goda sidan. Men vilken mening har ordet gott när kriget är i sig ont? Jag är förbannat trött på all er propaganda om truppens goda anda. Den får mig att se rött. Så sjunger desertören i Lars Forssells översättning av Boris Vians sång Le Déserteur. Den japanske mästaranimatören Hayao Miyazaki låter ofta sina filmer utspela sig mot bakgrund av kriget. I Det levande slottet från 2004 vill två krigförande parter tvångsmobilisera trollkarlarna för att kunna dra nytta av deras förmågor i strid. I en scen står trollkaren Hauro med hattmakerskan Sofie och betraktar ett slagskepp i fjärran. Sofie frågar, är det vårt eller fiendens? Hauro svarar, vad spelar det för roll? De är mördare. Om nätterna ger han sig ut i Fågelhamn och strider mot bägge sidors dödsmaskiner. Hauros position är inte pacifistens utan antimilitaristens. Vad han vägrar är krigets regim. I den unga arbetarrörelsen var antimilitarismen en central del. Den som likt Hauro sa, vad spelar det för roll när de alla är mördare? Rörelsen var internationalistisk och arbetare från olika länder skulle aldrig gå i krig mot varandra. Därför hade många svårt att föreställa sig ett storkrig i Europa. Men i takt med att upprustningen och krigshetsen intensifierades kring sekelskiftet 1900 slöt allt fler fackföreningar och socialistiska partier ändå upp bakom sina militärmakter. Vad hade hänt om arbetarrörelsen i stort stått fast vid antimilitarismen? Relationen till militären är en känslig punkt i rörelsens historia, i Sverige och annorstädes. Redan när kampsången Internationalen, som än idag sjungs på 1 maj, översattes till svenska 1902, uteslöts en vers från det franska originalet. Om de oss driver, dessa kannibaler, mot våra grannar än en gång, vi skjuter våra generaler och sjunger syskonskapets sång. Idag sjungs versen, men i princip enbart i de anarkistiska och syndikalistiska tågen. Internationalens franska original författades av Eugène Potier. Han deltog aktivt i Pariskommunen, det arbetaruppror som 1871 brutalt slogs ner av den franska armén. För kvinnorna och männen i kommunen var det uppenbart att militären som sådan, oavsett nationsflagg, var fienden. Denna insikt är vad som också sjunger in hos Yossarian. Därför går han mot slutet av romanen baklänges genom flygbasen med draget vapen. Om han tidigare fruktat tyskarna är det nu de egna befälen han är rädd för. Till slut återstår ingenting annat för honom än att desertera. Det är inte för att han är en dålig antinazist som Yossarian deserterar. Det är för att han äntligen klart kan se det dödens maskineri han själv är en del av. Drygt ett sekel ligger mellan oss och Sassoons misslyckade försök att desertera. Militär upprustning är åter frågan för dagen. Men just därför, låt oss höja en skål för den som har modet att trotsa krigets regim. För desertören i liv och fiktion. För Yossarian, för Siegfried Sassoon, för trollkaren Hauro och för alla andra som trotsar krigspropagandan och vägrar vara en god soldat i dödandets tjänst.
0: Mm. Det sa idéhistorikern och författaren Patricia Lorenzoni, och essän från Ops producerades av Olof Åkerlund och avslutar dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då hör du två av personerna bakom höstens riktiga feelgood-film på bio, Resan till Piemonte. I ett samtal om varför det aldrig är för sent att börja på en ny kula och varför man faktiskt ska göra det även om man är 60 plus. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Karin Arpsjö. Reporter var Jenny Telemann. Tekniker var Joel Zettergren. Själv heter jag Saman Bahtiori. Tack för att du har lyssnat.

0: bästa lyssnare. Häng med i bokcirkeln om romanen Lucy av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med. Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio live på bokmässan lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 8.
2: I New York höll idag president Trump tal inför närmare 130 världsledare som samlats i FN-skrapan. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg var på plats och lyssnade på Trumps tal.
3: While others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have talked of courage, America has shown it. While others have promised strength, I have used it to make America the most powerful country in the world.
4: Ja, det här är i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal från talarstolen här i FN-skrapan. Han använder det här talet till att hylla USA och hylla det han ser som sina egna framgångar, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Och när det gäller utrikesfrågor så försvarar han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till angrepp mot Iran. Annars skulle USA hotats av iranska kärnvapen, hävdar han.
5: Antonio Guterres öppnade mötet under eftermiddagen här för sista gången som FNs generalsekreterare. Vad var hans budskap idag?
4: Ja, han avgår ju vid årsskiftet efter 10 år på posten och han pratade om FNs framtid och manade världsledarna att samarbeta mer. Och han tog bland annat upp frågan om AI. Han pratade mycket om möjligheterna med AI när det gäller att lösa problem i världen. Men så tog han också upp riskerna och riktade sig till världens supermakter, USA och Kina. Och en uppmaning till Trump och Xi Jinping som träffas i Washington imorgon.
2: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg till Daniel Klar. EU lyfter sanktioner mot 2 ryska oligarker i en kontroversiell kompromiss. De tas bort från EUs sanktionslista efter påtryckningar från bland annat Frankrike som enligt uppgift krävt detta för att få till ett fångutbyte av franska medborgare som är fängslade i Azerbaijan. Beslutet fattades enhälligt efter långa diskussioner mellan EU-länderna. Och mer EUs budget som just nu förhandlas. Vid ett möte i Bryssel idag krävde EU-minister Jessica Rosenkrantz att budgeten måste krympa.
6: Helt orealistiskt. Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige.
7: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält. Man måste skära ner. Helst i de stora traditionella budgetposterna jordbruksstödet och sammanhållningsstödet som går till lantbrukare och fattigare länder. Sverige har också likasinnade, bland annat våra nordiska grannar och stormakten Tyskland. På andra sidan har vi en större grupp av EU-länder som lika hårdnackat försvarar jordbruksstöd och sammanhållningsstöd. Så det är fortsatt låst läge bland EU-länderna i frågan om nästa långtidsbudget. Men vägen till en uppgörelse är lång och minst sagt snårig. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Och det avslutar Ekot klockan 8 i studion Ola Jonocker Dunkers.
0: P1, Sveriges Radio.
8: The Swedes, en vecka efter valet.
9: Tidigare debatten om migration, den har handlat om vem som ska få komma in i Sverige. Med det här valet hade handlat om vem som ska ut av Sverige.
10: Talmannen kommer behöva en otroligt stor tårtbudget, känns det som.
8: Lyssna på The Swedes, alltid i appen Sveriges Radio.
1: Fisk, fläsk och tårta. Ungefär så lyder The Swedes analys av valresultatet. Lyssna nu i appen eller vid den här tiden imorgon i P1. För här och nu så får vi det politiska spelet.
11: Klanröster, misstänkt valfusk och personvalsraket. Vänsterpartiet skakar om mitt i den känsliga regeringsbildningen. Är dramat i Dalarna den sista spiken i vänsterns regeringskista? Det här är det politiska spelet.

0: Välkomna ska ni vara till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag, som denna tisdag den 22 september finns här i studion tillsammans med Monica Saarinen och Helena Gissén. Hej!
1: Hejsan!
2: Hejsan, hejsan!
0: Det är viktigt att göra en ordentlig datummärkning här. Klockan är då 10:45 på förmiddagen när vi spelar in det här. Det kan hända mycket under en dag i dessa eftervalsperioder.
2: Absolut.
0: Eftervalstider. Det har gått en dryg vecka sedan valdagen och sedan dess har det väl fikat, som man nu pratar, i de högsta skikten av politiken. Jag läste i och för sig att Johan Persson också har blivit klar till att delta i Förrädarna.
1: Det är också högt.
0: Ja, det är, ingen är förvånad i och för sig. Helena, vi kan väl bara ta tempen på regeringsbildningen. I fredags hölls talmansrundor.
1: Nästan alla partiledare framträdde. Ulf Kristersson hade åkt bort men träffade talmannen dagen innan. Men i alla fall, de hade pressträffar, deklarerade att just deras linje hade segrat i valet. Vänsterpartiet ser en vänstervåg eftersom de gick fram mest. Miljöpartiet tycker att väljarna har röstat för en ny riktning med klimatfokus. Socialdemokraterna ser en rödgrön majoritet, och när Magdalena Andersson sa på sin pressträff då:
3: oppositionspartierna är ju valets vinnare och jag är ju största partiet i dem.
1: Så tänkte man, oj då, det här blir nog viralt, och visst blev det det. Och sen kom Centerpartiet och tyckte att väljarna hade röstat för den breda mitten. Medan högersidan, som Ulf Kristersson sa redan på valnatten, anser att väljarna har röstat fram en icke-socialistisk majoritet. Mm. Så det var många olika tolkningar.
0: Den breda mitten, den breda högen, den breda vänstern.
1: Exakt. Ja. Och sen så sa allihopa då att det är rimligt att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget. Med varierande grad av entusiasm, som Norlén uttryckte det.
2: Det var ju en liten peak.
1: Ja.
0: Okej, så nu sitter alla på sina kammare och försöker komma fram till hur nästa steg ska tas. De tar lite kontakt med varandra, gissar jag, men det är inga förhandlingar.
1: Det är så här att varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet går till något förhandlingsbord så länge det andra partiet inte har släppt sitt krav. Vänsterpartiet måste släppa sitt krav på ministerposter för att Centern ska infinna sig i förhandlingsrummet, och Centerpartiet måste släppa sitt nej till Vänsterpartiets ministerposter för att Vänsterpartiet ska komma till förhandlingsrummet.
0: Det är det som pågår, och någonting som faktiskt kan påverka allt detta regeringsbildande och de förhandlingar som snart ska dra igång och så vidare, det är en historia som har briserat i Dalarna. Det senaste dygnet har jag rullat ut en story där kopplat till Vänsterpartiet, och den innehåller allt ifrån misstänkt valfusk, personvalsraket, okänd partimedlem som plötsligt har fått en plats i riksdagen. Denne partimedlem ska också ha kopplingar till gängkriminella. Det är liksom, alla ingredienser finns här. Den är helt osannolik. Berätta nu hur ni reagerar när ni hörde det här, Monica.
2: Nej, men jag reagerade väl ungefär som jag tror nästan alla gjorde, att det här är ju en helt osannolik historia. Dels att han då har fått så otroligt mycket kryss, den här personen. Och att partiet samtidigt säger att jag har ingen koll riktigt på vem det är. Jag har inga kontaktuppgifter, sa Vänsterpartiets gruppledare i Borlänge igår. Mm. Sen var partiet lite tvungna att ändra sig och säga att vi vet visst vem det är och så. Men han har varit medlem i partiet i ett år. Han blev svensk medborgare för 7 månader sedan. Väldigt kort tid. Och han har då stora skulder och har en skuldsanering på gång. Och sen så plingade det ju till i telefonerna. Och så fick vi veta att det pågick en förundersökning om otillbörlig påverkan vid röstning, som ju är ett allvarligt brott i Sverige. Och det kopplades ju sen till honom, att någon, inte han själv, utan någon annan som också verkar vara kandidat i något av valen i Dalarna har tagit ut pengar för att betala människor att rösta på den här Mohammed Ali. Och sen har de då fått förkryssade valsedlar där hans kandidatur, där de har röstat på honom helt enkelt. Ja, så att, alltså, det är så mycket ingredienser i det här, så att man undrar liksom, hur ska det här sluta?
1: Man ska väl verkligen betona att han inte är delgiven misstanke om brott då. Nej, att det här, precis, är en förundersökning som pågår. Och den lades ju ner först, men återupptogs när det kom nya uppgifter. Men det är ju väldigt ovanligt. Det är ju som tur är inte vanligt att på riksdagsnivå i alla fall att någon tar sig in mer eller mindre från gatan utan att ha haft några politiska uppdrag. Och inte vara känd av höga företrädare lokalt.
0: De hittade ju en affärspartner där i Dalarna som kunde tala gott om honom.
2: En gammal moderat politiker. Och hon tyckte hade gått över till något annat, lite mindre okänt parti.
0: Men hon tyckte inte det var konstigt, för han var ju förankrad i civilsamhället.
2: Och ja, i den somaliska gruppen och så vidare. Och det är ju svensk somalier som då kvällstidningarna påstår har uppmanats att rösta på honom. Och ja, så att det ser ju inte så bra ut. Och apropå den här tidigare moderata politikern i Borlänge, så har han ju väldigt goda kontakter med den somaliska regeringen. Mm. Han utvecklar någon slags teknik och vill ha någon slags samarbete med den somaliska regeringen. Mm. Och det är ju inte heller riktigt någonting som Vänsterpartiet kan riktigt gilla.
1: Det är ju så att den här historien väcker väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många frågor.
0: Mm. När hela historien började och Vänsterpartiet lite stod det handfallna och visste inte vem den här personen var. Vad säger den processen? Hur brukar det här gå till på en lokal nivå? Kan det inte vara så att man inte känner till varenda lokal politiker?
1: Det är ju naturligtvis så att vem som helst ska kunna göra politisk karriär. Men det är inte rimligt att folk ska komma från ingenstans och bli riksdagsledamöter som inte har haft ett politiskt uppdrag. Och som inte är kända av sitt parti. Det är ju helt fantastiskt. Så att den här historien om den här kryssraketen från Borlänge, det är ju som en lång satir över dels slapp svensk myndighetsutövning faktiskt. Och också väldigt konstig partidisciplin. Så det här med att det måste vara någon jävla ordning i ett parti som den gamla vänsterledaren C.O. Hermansson röt 1969 känns ju väldigt aktuellt.
2: Det är ju väldigt svårt för, vad ska man säga, outsiders att överhuvudtaget ta sig in på vallistorna. Det här är ju ett spel som alltid pågår i partierna. Ja. Vem ska vara etta, vem ska vara tvåa, vem ska vara trea? Och att han då lyckas ta sig in på nionde plats, bara det var väl lite grann av en bedrift med den kort tid som han har varit med i partiet.
0: Den gamla vänsterpartisten som sen blev Vilda Mini Kakabave sa ju det igår. Någon jävla ordning ska det vara, som parafraserade honom. Passande nog. Okej, det här faller alltså på moderpartiet Vänsterpartiet, att de inte har haft någon koll.
1: Ja, alltså det är ju självklart att man måste rigga partiorganisationen på ett sånt sätt så att sånt här inte kan hända. Och det har ju varit mängder med avslöjanden om andra kandidater som har stått på listor och som har uttryckt stöd för Hamas och antisemitiska inlägg här och var, och som Vänsterpartiet då har blivit tvungna att stryka från listorna och så vidare. Och då har man ju sagt att nej, men nu har vi koll och nu går vi igenom det här, och det ska inte finnas något tvivel om att de som står kvar på listorna är goda representanter för Vänsterpartiet. Och så dyker det här upp. Mm. Så att jag menar, det är ju alldeles oerhört.
0: Mm.
1: Och det är klart att ett parti ska som sagt ha system och rutiner som gör att sånt här inte kan hända. Man ska inte kunna komma gåendes från gatan och hamna i riksdagen utan att ha haft ett politiskt uppdrag i sitt parti.
0: Det här sker ju då mitt i den här regeringsbildningen. Alltså Vänsterpartiet har jobbat hårt den här senaste veckan med att skicka fram Ida Gabrielsson för att låta konstruktiv i alla fall. Det var ju så pass att i söndagens agenda så var det bara hon som dök upp.
2: Mm. Varken i Aktuellt i förra veckan också.
1: Mm, det är ju bara hon som hörs och syns.
0: Just det, och hon vill visa liksom att vi är villiga att sitta i regering och vi vill gärna samarbeta.
1: Och i ett tidigt skede i den här historien så var det också så att hon tonade ner problemen med den här personen. Hon försökte ju då. Sen efter det att det kom fram det här med misstänkt valfusk så har ju partiet tystnat.
0: Och exakt, de har lagt locket på nu.
1: Verkligen.
2: Den här förundersökningen kommer ju att pågå nu ett tag. Jag vet inte hur snabbt en sån kan bli klar. Det lär ju ta en liten tid och vad heter det? Partiet har ju inte riktigt råd att vänta in den heller, tänker jag. Utan man förväntar sig nog att de kommer att säga någonting. De är inte glada över att det blev så här. De vill nog inte så väldigt gärna ha honom på i sin riksdagsgrupp helt enkelt, tror jag. Sen är det ju tråkigt det här att sitta och prata om en person som inte är delgiven misstanke om brott eller någonting. Men han har ändå valt den här positionen. Mm. Det ser helt enkelt inte bra ut och tajmingen är ju katastrofal.
0: Det är såklart olika delar. En del är ju det här misstänkta valfusket som man får se hur det ligger till med det. Det andra är ju beskrivningen av hans person och att han inte skulle liksom passa in som en del av... Ja, men som riksdagsledamot av olika skäl. Det fanns ju, han ska ju ha bott med en gängkriminell person dessutom. Det kom ju också som så här körsbäret på toppen igår. Det var som att den aldrig tog slut, den här historien. Men vad skulle de kunna göra då? Om han nu, om det visar sig att allt har gått rätt till, det är inget valfusk. Han har blivit inkryssad för att vi har ett system där man kan kryssa in folk. Då har han ju sin riksdagsplats. Vad ska Vänsterpartiet göra då?
1: Ja, vi kommer ju inte att veta hur det är med den här valfuskhistorien. Nu måste de ju komma fram och uttala sig på ett eller annat sätt. Och det finns ju en oro i det rödgröna lägret, inte kanske i Vänsterpartiet som de inte har lyckats prata med överhuvudtaget, men i de andra partierna så finns det ju en oro då att mandatperioden ska börja med en politisk vilde. Mm. Och jag bara förutsätter att det nu pågår allvarlig krishantering med medierådgivare och så vidare och att man förbereder någon form av uttalande eller åtgärder eller både och som visar på handlingskraft. På ett eller annat sätt. Mm.
0: Vi satt ju som på nålar. Det kom ju en liten flash där om att de skulle komma med ett uttalande under dagen.
1: Något det som kanske de gör.
0: Det kanske de gör, men man kan inte komma med ett uttalande som bara är ungefär nu inväntar vi utredning och ser vad som händer, utan det krävs att vi tar åtgärder då.
1: Det tror jag att de själva anser att de måste göra också. Det är ju så här att, som vi nämnde först i programmet här, att regeringsbildningen pågår och att det är väldigt svårt för Vänsterpartiet att få gehör för sitt krav om ministerposter. Nu minskar ju deras förutsättningar att driva den linjen väldigt mycket. Om det var så att Socialdemokraterna och framförallt Centerpartiet tidigare sa nej till bara tanken på att ha Vänsterpartiet i regering, så har ju det nejet skärpts avsevärt efter det som har hänt nu.
0: Tobias Baudin har ju varit ute och uttalat sig. Han, apropå det, så sa han ju tidigare också att Vänsterpartiet har ju en lång resa att göra när det kommer till att bli regeringsdugliga. Den resan har ju inte kortats direkt, kan man ju säga. Hur jobbigt är det här för Socialdemokraterna nu då? Är det jobbigt eller förenklar det lite för dem att de liksom inte behöver ta in dem i regering?
1: Ja, vad ska man säga om det? Det solkar ju ner deras lag. I den mån man kan prata om ett lag så är det ju inte positivt för dem att ett parti som trots allt troligen kommer att behövas i deras regeringsunderlag dras med såna här historier. Men det är klart att när det gäller deras motstånd mot att ta in Vänsterpartiet i en regering så är det ju positivt för dem.
0: Själva röstfusksbiten då, hur vanligt är det att den här typen av anklagelser dyker upp?
1: Ja, men det händer ju. Det som är ovanligt den här gången, det är ju om det skulle vara så att det finns bildbevis och andra bevis som gör att man kan koppla det till en invald, inkryssad riksdagsledamot. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt, för att säga unikt då. Men det här att det finns misstankar om att man riggar och delar ut förkryssade valsedlar och så där vidare, det har förekommit både i riktiga val men till exempel också i provval. Interna alltså, där det gäller att skaka fram rätt kandidater och fastställa listor och så vidare. Det är ju alltid en kamp om positioner. Och 2010 så gjorde jag själv ett sånt avslöjande om hur folk i Rinkeby i Stockholm rekryterades till Moderaterna då via betalda medlemsavgifter för att sedan rösta på vissa förkryssade kandidater. Och det där var sanktionerat.

0: Valmyndigheten för första gången det här valet. Så det ska väl gås igenom.
1: Och sen finns det ju en valprövningsnämnd som man kan överklaga till. Och om de kommer fram till att någonting har gått fel till, så får de fixa ett omval helt enkelt.
0: Parallellt med den här historien om vänsterpartisten i Dalarna, så dök det upp en annan historia om en miljöpartist som med hjälp av personvalskryss gjort en liknande raketresa in i riksdagen.
1: Mm.
0: Går du att dra några paralleller där mellan dem?
1: Ja och nej, han är svensk-somalier
0: också.
1: Det är väl det som är likheten, men i övrigt så är, liknar det ingenting tycker jag. För att han, den här killen i Eskilstuna, Mohammed Abdokani, han har suttit i kommunfullmäktige i 8 år. Han har varit partiets gruppledare i Eskilstuna den senaste mandatperioden. Så han är ju absolut inget oprövat politiskt kort som Mohammed Ali i Dalarna.
2: Det är en annan parallell, och det är väl då att i det här fallet i Dalarna så var det Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson som då rök på grund av att den här kryssraketen gick förbi. Medan i Eskilstuna så är det en annan tung miljöpartist då, Linus Laxå, som är, om jag minns rätt, energipolitisk talesperson, som då har blivit förbikryssad och som missar sin riksdagsplats. Men jag menar, Miljöpartiets gruppledare välkomnar den här personen från Eskilstuna in i riksdagen, och det är inga konstigheter så sett. Så att tills vidare så kan man inte dra några paralleller tycker jag heller.
1: Det är ju inte konstigare än att Birgitta Olsson kryssar sig in i riksdagen heller, som tidigare liberal och numera centerpartist.
0: Vanligtvis kryssar vi ju inte in folk. Det hör ju ändå till ovanligheterna.
2: Ja, men systemet finns, och det är ju alltid några som blir inkryssade.
0: Några som är extra poppis.
2: Mm.
0: I de här fallen då, särskilt kanske med den här killen som inte har varit politiskt aktiv särskilt länge, han är ju ingen Birgitta Olsson direkt. Då väcktes ju hela den här diskussionen om liksom etnisk röstning och klanröstning. Det här är ju någonting som dyker upp från val till val, eller hur?
1: Mm.
0: Den här senaste veckan, hur har det låtit, Monica?
1: Inom Tidöpartierna så har det då funnits representanter som har talat just om att det har förekommit etnisk röstning, att invandrare i utsatta områden har röstat på representanter som företräder deras intressen, och kanske moskéer och andra då har uppmanat människor att rösta rött. Till exempel Kent Ekeroth, sverigedemokrat i Dalarna väl, i regionen där, järnrörskillen ni minns, han menar ju att Sverige har beviljat svenska medborgarskap med frukostflingorna, och det vi ser nu,
0: resultatet av den politiken,
1: det är importerad röstboskap helt enkelt. Och han tyckte att det var, här kommer de till Sverige och det är en otrolig fräckhet att ta sig hit och sen avgöra landets framtid, som han menar då att de gör. SDs Tobias Andersson sa att det är magstarkt att tro att det råder helt fria val när vi kan ha över 90% majoritet i ett valdistrikt, vilket Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick i Rosengård. Och moderaten Fredrik Kärrholm, som skrev en debattartikel där han skrev att det här resultatet i Rosengård, som verkligen var påfallande rött kan man säga, det var över 95% till och med för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, det hade gjort Saddam Hussein avundsjuk. Och det fick ju då irakiska flyktingar i Sverige att säga att de hade ju flytt hit faktiskt på grund av Saddam Hussein. Så det där var ju ett slag i ansiktet att påstå att de skulle ha gjort Saddam Hussein nöjd om han nu hade levat, vilket han inte gör. Och Jimmy Åkesson har ju också sagt att det inte är uteslutet att islamister i förorterna har övergivit nyans.
0: Vi kan väl lyssna på vad Jimmy Åkesson sa. Han höll nämligen en presskonferens där han skulle kommentera valresultatet, och då sa han så här.
3: Vänsterpartiet, kanske primärt, men också Socialdemokraterna har varit väldigt bra på att mobilisera då de här islamistiska rösterna som tidigare hade andra partier att rösta på, men nu har valt att rösta på Vänsterpartiet och möjligen Socialdemokraterna.
0: Och det han syftar på där är väl partiet Nyans, som totalt imploderade det här valet och försvann. Men förra valet så fick de ju en hel del röster, särskilt i vissa utanförskapsområden. Sen är ju frågan vem som är islamist och vem som är muslim.
1: Absolut.
0: En islamist tror ju på en politisk form av islam. vill att det ska genomsyra samhället

0: och så vidare och så vidare.
1: Mm. Men röstar de på Vänsterpartiet så får de ju inte en islamistisk politik. Det är väl ändå att drömma om lite för mycket. Men jag tittade just på Rosengård eftersom Fredrik Kärrholm tog det som ett exempel. Mm. Och där fick Nyans i förra valet 2022 fick 28% och nu, puff, nu är de typ borta. Så att, och de väljarna, eller lika många väljare ska jag säga, har gått till Vänsterpartiet som har gjort ett raketval där.
2: Just det.
3: Och det här var ju då diskussionen som dök upp rätt snart efter valet, där högerröster pekade finger åt Vänsterpartiets framgångar med att...
4: Redan på valnatten så hörde man det här då från vissa röster att tidregeringen gjorde fel som inte omedelbart införde ett så kallat moratorium för medborgarskap då när de tillträdde 2022. Det är ju bara svenska medborgare som får rösta i riksdagsvalen. Mm. Sverigedemokraterna ville ha det där stoppet för nya medborgarskap, men de fick inte med de andra tidepartierna på det. Och nu menar de då att det är över 200 000 personer som har fått medborgarskap sen förra valet, och det kan ha avgjort det här valet som ju blev väldigt jämnt. Och så är de sura då på att invandrare röstar enligt deras uppfattning fel, nämligen på Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Då menar de att den här stora beviljandet av medborgarskap skulle ha avgjort till rödgrönas fördel. De är inte jättebra förlorare.
3: Nej, men samtidigt tänker jag att valen, de tidigare liksom tre valen har också varit jämna. Det är inte det här valet som var särskilt jämnt. Alltså, det var inte ovanligt jämnt det här valet, menar jag.
4: Jag var lika jämnt förra gången.
1: Ja, det har varit väldigt jämnt ju.
3: Och då har ju det här också lett till den här splittringen inom Sverigedemokraterna, där vissa menar att vi kanske borde titta på hur vi har arbetat i de här förorterna istället för att säga att de här personerna har röstat fel, eller hur?
4: Ja, men där har de nog inte mycket att hämta, därför att det finns inga andra partier som överhuvudtaget har något och får några röster alls egentligen. Jag menar, Tidöpartierna får inga röster i dessa områden och har inte fått det tidigare heller. Det är ju inte så konstigt att man i de här grupperna väljer bort en sida som vill skära i bidrag, begränsa slöjbruk, skärpa asylpolitik, minska anhöriginvandring, uppmuntra återvandring och så där vidare och betona svenska värderingar i kubik. Men det var ju så alltså att även när Sverigedemokraterna var isolerade och de borgerliga hade en helt annan och betydligt mer generös migrationspolitik, så röstade utrikesfödda eller personer med utländsk bakgrund vänster. Mm. Så har det ju varit väldigt länge.
1: Men det finns ändå en potential för Sverigedemokraterna bland utrikesfödda, för jag tittade på SCBs partisympatiundersökning från i maj, och den visar ju då att ändå bland utrikesfödda får SD 12% av rösterna i den mätningen, och den är ju väldigt stor. Så att jag tror att Martin Kinnonen, som ju var ute, faktiskt förstår att det finns möjligen någon liten potential, och man kan inte bara skylla ifrån sig och säga att invandrarna har röstat fel.
4: Nej, nu är ju utrikesfödd. Det kan ju vara vilket land som helst.
1: Absolut,
4: i världen,
1: absolut.
3: Vi kan väl lyssna på vad Martin Kinnonen sa i SVT:s Agenda.
5: Människor som kommer till Sverige från andra länder, de tenderar till att rösta på ett visst sätt. Och vi ser ju det i olika valdistrikt. Mm. Samtidigt så var det någonting vi kände till. Så att vi kan ju inte ha det som ursäkt för att det gick på det här sättet. Det är ju så förutsättningarna ser ut. Vi har ju möjlighet att rekrytera väljare i andra valdistrikt. Och vi kan såklart jobba i de här valdistrikten.
3: Han pratade ju också i en intervju i riksdagen, pratade om att Det var ett misstag att de förlorade mycket på grund av den här tonårsutvisningsdebatten som fördes.
4: Det sa även Åkesson på sin presskonferens, att han tror att det påverkar också.
3: Mm. En del menar ju att SD skulle ju kunna vinna de här rösterna genom att i förorter i utanförskapsområden kanske satsa mer på det brottsbekämpande spåret och liksom vinna röster den vägen. Okej, det här snacket om etniska röster, det har ju förekommit även tidigare val. Varför tror ni att strålkastarljuset ändå riktas mot den här gruppen?
1: För att de kanske spelar roll, helt enkelt. Och att de röstar fel, enligt då de här högerdebattörerna. Det är ju ofta de som reagerar på att folk röstar vänster. Men det är ju inte så konstigt heller, för statsvetarna säger ju det, att många så här utom europeiskt födda framför allt, de bor ju i utsatta områden, de har en socioekonomiskt utsatt situation, deras boendeförhållanden är sämre än andras och så vidare.
3: Okej, det här är ändå en grupp som verkar intressera många. Andelen utrikesfödda med rösträtten ökar ju, men Helena, vad vet man egentligen?
4: Det här dyker upp efter varje val, sådana här teorier och misstankar och diskussioner, och egentligen så är det väl så att det här fenomenet är inte studerat, huruvida man röstar enligt etnicitet eller klanröstning och så vidare. Jag tror inte att det finns några habila studier på området, i alla fall inga färska som jag har sett.
3: Tillbaka till den knepiga regeringsbildningen och vänsterbomben som har briserat. Man kan väl säga att det absolut kan hända grejer från och med nu fram tills att det här avsnittet är publicerat i eftermiddag. Vad tror ni? Kommer Vänsterpartiet tvingas rökas ut de närmsta timmarna, dagarna?
4: Det känns som att det är ett hårt tryck på dem.
3: Ja. Kommer Nooshi Dadgostar komma ut?
4: Partiledare hålls alltid så långt borta som det bara går från alla typer av skandaler och kriser. Så att, kan de gömma henne någonstans, så är det bra.
3: Vi får väl runda av dagens avsnitt därmed. Monica Saarinen och Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag, och vi är tillbaka igen på torsdag.

0: Så lämnar vi för en stund politiken i P1 och ger istället plats för vetenskap och beredskap.
1: SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i östra delen av mellersta Norrland.
2: Räddningstjänsten har fått in larm från framförallt boende i Kramfors-trakten.
3: Tåg som spårat ur och ett 30-tal avstängda vägar.
4: En man i 75-årsåldern har avlidit efter att en bil på söndagen körde ner i en spricka vid en översvämmad väg i Härnösand.
5: Vid översvämningarna i Västernorrland i september 2025 spolades vägar bort. Tåg spårade ur. Järnvägen mellan norr och söder var helt satt ur spel en tid. Nu är vägarna lagade och tågen rullar. Alltihop beräknas ha kostat en kvarts miljard och krävde ett liv. Varför kunde vi inte förebygga händelserna när det här områdets sårbarhet för ras och skred har varit känt länge?
6: Nästan samma järnvägssträckor som skars av nu 2025 skars av liksom 1899.
5: Och nu tillkommer klimatförändringens ökade extremväder. Hör om åtgärderna efter översvämningarna, förslagen framåt och hur beredskapen stärkts på sina håll.
7: Bygemenskap är byberedskap.
5: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck. När jag kliver ur bilen i det lilla samhället Prästmon utanför Kramfors är det lugnt och stilla omkring mig. Svalorna svirrar över gruset framför Hola folkhögskolas blekgula fasad.
8: Jajamän. Är det Lea?
9: Ja, hej.
8: Hej.
9: Hej. Välkommen, tack. Jag har med mig Svante.
10: Ja.
8: Hej.
5: Här hittar jag Lea Kinnunen som är rektor på skolan och bor intill. Och Svante Hamberg som också bor i byn. De berättar hur det var i september 2025.
9: Det blev översvämningar typ runt hela byn. Vi hade ju vägar som spolades bort och vi var ju isolerade ett tag.
10: Vi kom ingenstans egentligen, det var stängt åt alla håll.
9: Första känslan var ju oj, men sen nästa direkt, vad kan vi göra åt det? Och nu gör vi något.
5: En del tog saken i egna händer direkt i sin vardag. Som Kent med skolbussen.
10: Han kom ju inte fram med skolbarnen heller. Men då fixade han det så att då hade man en skolbuss på en sida och så gick han efter gamla järnvägen som inte är i trafik nu med barnen över till nästa skolbuss och så tog de den.
9: Över raset, ja.
10: Ja. Mm. Mm. Men det sånt där har vi pratat om sedan. Mm. Om liksom såna här grejer som man kan göra liksom bara spontant i en sånt här läge. Och sen att vi kan samlas här och då ha en utvärdering på sånt här och kanske utveckla tanken ännu mer.
9: Mm. Vi samlade byn, ja. Och så började vi själv organisera oss. Vi bildade en egen haverikommission och försökte förstå vad är det som har hänt och vilka olika aktörer behöver vi vara i kontakt med.
5: Men Lea Kinnunen tycker att något annat i det här är det allra viktigaste.
9: Det är gemenskapen. Namnet på våra sammankomster är ju också bygemenskap, byberedskap. Vi vet vilka vi är och att vi har roligt tillsammans. Det har vi konstaterat att det är beredskapens kärna på något sätt. Så att det har verkligen förstärkts. Det har alltid varit gemütligt men det har förstärkts.
10: Ja, oja. Och nu är det ju, vi har indelat det här i olika grupper då, som har olika ansvarsområden här, man ska säga. Så att en del har ju här ansvarsområden. Hur ska vi få mat och hur ska vi de äldre som behöver hemtjänst, hur ska de i sånt här läge få hjälp när inte hemtjänsten kan hjälpa dem och så vidare. Så att det är sånt här och vi ska ju fortsätta i vinter nu och jobba vidare på det här och utveckla det ännu mer så att folk känner sig trygga oavsett vad som händer. Mm.
6: Nu är vi på väg 738 en bit norr om Härnösand i Ångermanland och tittar på den plats där vägen spolades bort och det var en tragisk dödsolycka för ett år sedan ungefär, september 2025.
5: Ja, jag har bytt plats och sällskap.
6: Martin Näldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
5: Vägen som då, 2025, förvandlats till en avgrund där en bil körde ner och en person alltså omkom, den är nu återställd, eller rättare sagt lagad med nya material.
6: På sidorna är ju vägen uppstöttad av grus och sten. Eftersom det rinner en liten bäck längst ner här som är en ravin. Och Det är ju en vägtrumma då som leder den här bäcken genom själva vägen då. Och vägräcken på sidorna och skog och berg runt omkring.
5: Från vägbanan där vi står är det kanske 10 meter ner till ravinens botten där bäcken rinner under vägen. Genom den nya vägtrumman som är nästan 2 meter hög, alltså nästan 2 meter i diameter. Tidigare fanns här istället ett mindre och enklare stenvalv. Blocken som byggde upp det används nu för att staga upp bäckens sidor. På andra sidan bäcken är skogsmarken liksom avhuggen. Man ser rakt in i markens profil, rakt in i ett av skälen till att det rasade här.
6: Där ser man ju väldigt tydligt de här lerjorden som finns här, som också är väldigt lätt eroderad och ställer till den om det kommer mycket nederbörd. Delar av södra Norrlandskusten är utpekat som ett nationellt riskområde för rasskred och erosion och översvämningar. Och dels är det kuperat med branta sluttningar och sånt här, och sen har vi då mycket lera och siltjordar som ju då är känsliga för ras och skred.
8: Vad betyder silt?
6: Det är en slags, om man tänker på hur stora kornen är i jorden, så är lera då de väldigt, väldigt, väldigt små. Och så finns det sand, och då är ju kornen lite större. Och silt är mittemellan lera och sand i kornstorlek.
8: Om man tittar på den här där det har rasat och man ser liksom verkligen skogsmarken i genomskärning. Det står höga granar där ovanpå och det är blåbärsris och allt möjligt. Men sen då så är det bara, ser ut som avskuret, och vi tittar rakt in i det som ser väldigt lerigt ut. Och hade det inte varit så mycket lera och silt där, utan kanske någon mer grusigare, sandigare jordart, så kanske det har varit
6: en jord som är liksom, när man befinner sig ovanför den här högsta kustlinjen efter istiden. Då har du en blandning av många olika sorters jordar i olika storlekar. Och då blir ju den mer stabil och mer tålig för erosion och sådana saker.
8: Så det här var liksom under kustlinjen under istiden, och det ställer till det nu, kan man säga?
6: Ja, det kan man säga. Då man befinner sig under den här högsta kustlinjen, så har ju jorden liksom sorterats av havet och du har fått olika storlekar på olika platser. Och vissa av de här jordarna blir då väldigt känsliga för ras och skred.
5: Ett finkornigt arv från istiden alltså. Men när vägen nu har lagats så har det gjorts med grus som ska hålla bättre mot översvämningar, tillsammans med den nya stora vägtrumman. Många sådana på nästan 2 meter har anlagts där vägar och järnvägar rasade. Kanske kan det förebygga liknande händelser på samma platser. Förebyggande arbete är ju ofta billigare än att åtgärda när saker hänt. Den sammanlagda kostnaden för skadorna efter de här översvämningarna beräknar Länsstyrelsen i den rapport som Martin Neldén har jobbat med till 250 miljarder. Det är en rapport som både bubblar av frustration över vad som inte gjorts tidigare och listar förslag för framtiden. För att riskerna är stora just här, det har varit känt länge. Och nu tillkommer klimatförändringen som medför fler extremväder. Regnet faller också den här dagen och vi tar skydd i bilen.
6: Det har varit lite frustrerande under det här arbetet när man har suttit och läst rapporter som SMHI och andra myndigheter har gjort på 90-talet eller 00-talet och sånt där. Och man läser om just olika, liksom, hur nederbörd rör sig och vad det finns liksom extrema nederbördsmängder och sånt här. Där man bland annat då pekar ut södra Norrlandskusten som ett område med mycket nederbörd. Just de här kraftiga regnen, inte de här kortvariga skyfallen, och inte heller det här att det regnar liksom mycket under längre tid. Utan just här under 1-3 dygn, att den typen av nederbördsfenomen är mer vanligt här än på många andra platser i Sverige då. Och lägger man då ihop det med andra rapporter om liksom det här med ras- och skredkänslighet och den typen av problematik, så blir det ju en känd kunskap, men just att liksom man behöver slå ihop det till en helhet. Så där blir man lite uppgiven, och man kan sitta och läsa gamla tidningsartiklar från liksom förra sekelskiftet där nästan samma järnvägssträckor som skars av nu 2025, skars av liksom 1899 och sådana, i sådana tillfällen. Man kan bli lite uppgiven av det på det sättet.
5: Den ansenliga lista med förslag som Martin Neldén och hans kollegor på Länsstyrelsen ger handlar bland annat om att ta vara på och sätta samman kunskap som faktiskt finns. Som att planera för avrinningsområdena på ett sammanhållet sätt. Allt från vägtrummor till markanvändning påverkar hur vattnet rör sig i stora områden. Eller se till att mätningar av hur mycket regn som faller på olika platser faktiskt tas tillvara. För det ger ju information om hur höga flödena blir lite senare. Länsstyrelsen konstaterar att SMHIs mätare är glest utplacerade, men att det finns andra som inte togs tillvara i den här händelsen. Och allmänheten skulle man kunna ta hjälp av mer, enligt rapporten.
6: Bilden av hur har händelsen utvecklats och hur har man påverkats är ju då svår att få. När man kanske då, som jag sitter på kontoret i Härnösand, eller när man pratar med någon på Örnsköldsviks kommun, så drabbades ju inte ens Örnsköldsviks tätort av den här, utan det var ju andra delar av den kommunen som låg många flera mil bort ifrån tätorten och sånt där. Och då behöver man ju kanske då fundera på vad kan vi få information om händelseutvecklingen från andra håll. En del av den här rapporten så är ju en slutsats också att vi måste bli bättre på att kunna plocka in från allmänheten på något bra sätt. Just bilder och information från händelser för att kunna skapa den här förståelsen för händelsen.
8: Och det har inte funnits några ansatser åt det hållet. Jag tänker man skulle ju kunna scanna av vad som finns i sociala medier och sånt.
6: Jo, men absolut. Och det är ju en sån källa som man använder. Olika såna här byanslagstavlor och sånt där. Där man ser att folk lägger ut bilder på vägar som är avskurna. Eller man försöker hjälpas åt att hur ska vi kunna se till att vi kan ta oss mellan punkt A och punkt B och sånt där. Det är absolut. Men att vi behöver bli bättre på att systematisera och hitta kanske andra vägar än att läsa bara på sociala medier och sånt.
8: Om man skulle kunna ta fram någon form av elektroniskt verktyg för det där?
6: Det skulle kunna vara en lösning. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra det på något bra sätt, utan det är sånt vi behöver titta på här nu under framåt här.
5: Där det handlar om förebyggande arbete så identifierar rapporten en nord-sydlig skillnad i landet.
6: När det gäller just det här med jordarter så finns det liksom att man har karterat det här på olika noga i Sverige. Och vi kan ju se att i den norra halvan av landet så är ju den noggranna karteringen saknas på väldigt många platser. Det finns bara ett fåtal, liksom, några punkter här och var där det finns noggrann kartering. I övrigt så är det väldigt, väldigt grovkornig den karteringen som är. Och det gör ju att det är svårt att ner på detaljnivå planera för saker och ting, för att man inte vet egentligen hur marken ser ut.
8: Vad hade det betytt då? Eller säg att ni nu hade plötsligt haft en tydligare sån kartering. Vad skulle ni göra eller någon göra som en konsekvens av det?
6: Ja, det handlar ju mycket om liksom det planeringsarbete som kommunerna gör till exempel, och även vid järnvägs- och vägprojekt, att man har ett underlag som är detaljerat från början om hur och var och man kan bygga olika saker och vad man inte ska bygga olika saker. Och där är ju den jordartskarteringen ett jättebra verktyg i det arbetet.
5: En del förslag handlar om skogsbruket som visat sig viktigt i det här sammanhanget. Det har också Skogsstyrelsen konstaterat i sin analys av översvämningarna i Västernorrland 2025.
11: Vår slutsats är att skogsbruket bidrog till att det blev mycket skador på infrastrukturen.
5: Säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen. I grund och botten skyddar skog mot översvämningar.
11: Skogen stoppar upp avrinningshastigheten i marken. Då vet vi att det har en skyddande och armerande verkan av marken med rötterna och så. Och vi vet ju också att när man föryngringsavverkas så höjer man grundvattennivån. Det är ju inga träd som suger upp vatten, utan det så det blir det alltid när man avverkar. Och det ökar avrinningen också, för det är ingen som bromsar upp, och man får en ökad ackumulation av snö då på vintertid också. Och vilket sen i sin tur kan öka vårfloden och avrinningshastigheten då i markytan.
5: Enligt Skogsstyrelsen fanns det rätt många kalhyggen och ungskogar ovanför områden som skadades i översvämningarna. Men de kan inte bedöma hur stor effekt det hade. Myndigheten slår fast att skogsbilvägar bidrog till en del av skadorna. Vägar som löper ut för sluttningar framförallt, samlade vattenströmmar. Och vägtrummor är generellt för få och för små, skriver Skogsstyrelsen. Där järnvägsrälsen i september 2025 hängde i luften susar nu tågen förbi på en nytillverkad banvall av grått grus. Längst ner där en bäck rinner igenom ligger både en tunnel med galler för och en vägtrumma, redo för kommande vattenflöden. Hur stora de blir går att påverka med genomtänkt skogsbruk. Lennart Svensson på Skogsstyrelsen kallar det för klimatanpassning.
11: Då handlar det ju att vara mer förberedda för extrema väderhändelser, för det är ju en del i klimatförändringen att vi får räkna med att vi får såna extrema väderhändelser. Och just när det gäller risken för ras, erosion och slamströmmar som vi har här då, framförallt i slänter, det är där vi får det, så kan man göra en del som skogsägare eller verksamhetsutövare. Man kan anpassa skogsbruket till viss del genom att avverka i etapper, inte ta ut jättestora områden. Man kan använda hyggesfria metoder, man kan undvika markberedning med harv i slänter som lätt leder vatten. Då, va? Ja, undvika att göra stora hyggen så att man motverkar då hög avrinning som kan skada. Då. Sen är det ju också ställa krav på drivningen, alltså entreprenörer som utför jobbet ute i skogen. Så att man undviker körskador och därmed risk för erosion och slamströmmar som kan skada vägtrummor och även samhällsfunktioner nedströms. Och för det tredje är det ju det där med bilvägar då, att man planerar och bygger skogsbilvägar då för att tåla varmare vintrar och ökade vattenflöden, för det är något som vi tror kommer bli vanligt då, eller är vanligt. Och inte för få och för små vägtrummor i det sammanhanget.
5: I Prästmon har Lea Kinnunen cyklat över till gamla stationshuset. Där är det vävstuga ikväll.
7: Så att här väver vi, och det är Berit som är vår lärare. Här ska det bli sittdynor och det är lite mackor och plädar och... Så vi träffas två gånger i veckan och så väver vi tillsammans och fikar och utbyter viktig information om bygden.
8: Jag tänkte ju säga, här pratar ni mer vävning än beredskap kanske. Men...
7: Vävning är beredskap. Alla de här gamla hantverk kommer vi att behöva. Och vi ser ju uppgång, Berit har ju haft sommarkurs hos oss nu 2 år i rad och intresset är ju på uppåtgående. Det är så himla... Så att vi behöver de här gamla hantverken. Vi kommer inte att få några färdiga produkter, utan vi kommer att behöva kanske... Det är en del av beredskapen att kunna hantverken. Och kunna laga saker och kunna ta rätt på det som vi har. Trasmattor till exempel. Så att förutom att det är den här nyttoaspekten som inte alltid kanske är så självklar, men det är också att ha gemenskapen. Alltså, jag kan ringa till Barbro, jag känner henne lite grann, och Ingela, dessutom bygdens största potatisodlare. Alltså att det finns så mycket kunskap och så. Så att det är också ett ställe att lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Jag kan ringa till vilken kvinna här som helst och jag vet vad de kan. De är enormt duktiga människor här. Så att på det sättet är också vävning beredskap.
5: Lea Kinnunen i Prästmon, en ort i Västernorrland som drabbades hårt av översvämningarna 2025 och som rustar sig för framtida prövningar med vad de kallar bygemenskap är byberedskap. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbäck.
0: Så ska vi få tanka för dagen i P1. Mark Levengood hör vi idag.
12: På Island besökte jag en gång en geyser. Ett rykande hål i marken, och när jag kastade i en bit tvål så sköt en vattenpelare av kokande vatten rakt upp nästan 20 meter. Inte vet jag hur det fungerar. Någonstans i djupen måste en urtida källa bubbla under ett enormt tryck. Det var kraftfullt och lite skrämmande och påminde märkligt nog om min moster. Inte för att hon var skrämmande, inte alls. Men om man hällde ens lite Irish coffee i min moster så exploderar hon i berättelser om sånt som sedan länge borde vara glömt. Men med en passion och känslostyrka och påstridighet som också var lite skrämmande. Alla vet att när din mamma kom från barnhemmet så hade hon soten. Min mamma, alltså hennes syster, föddes 43, mitt under världskriget. Och det är sant att hon var barnhemsbarn. Och likaså att lungsoten eller tuberkulosen rasade lika vilt som kriget. Men kriget tog slut och mamma fick komma till en riktig familj. Tuberkulosen tog inte slut. Man fick bukt med den, men bakterierna kapslade in sig och kunde ligga helt stilla i en människa i år. Ja, i årtionden, för att sen slå till med sin dödliga kraft. Ens misstanken om att någon burit på tuberkulos gjorde personen till någonting farligt som bör undvikas. Så jag gick till min mor och frågade, är det sant att du hade tuberkulos som liten? Och min mor, som i vanliga fall var resonlig, ja inte jätteresonlig men förhållandevis i alla fall ibland, hon exploderade också, likt geishern. Jag hade fan i mig inte tuberkulos. Gå och säg det till den där haggan att jag inte har och aldrig har haft soten. Så, en ny tur till moster och en ny Irish coffee och utbrottet av inflammerade historier tog ny fart. Fram tills din mamma kom till familjen så var jag yngst. Men så kommer hon med självlockigt hår, host, host, host, och alla sprang benen av sig för att dalta med henne. Jag förstår, men det jag har ju en son och sen när min dotter föddes så klart att det kunde uppstå svartsjuka, men jag försökte förklara för honom att med henne kom ju en massa ny kärlek, så hans syster stal inte min kärlek till honom. Moster viftade bort mina invändningar. Och på nyår med alla gästerna, då fick jag vara det gamla året. Folk ojade sig, oj, oj, vilket gammalt år. Och vad hände sen? Jo, sen kommer din mamma som det nya året. Och hon har tagit ballettlektioner och en liten tutu. Och alla klappar händerna och säger hurra, hurra, hurra. Kära moster, det är över 70 år sedan. Ja, men det är så typiskt. Och jag börjar se ett mönster. Likt tuberkulosen bar både mamma och moster en inkapslad känsla av att inte vara älskade, att inte vara det utvalda barnet. Mor var ju över 3 år gammal när hon äntligen fick komma till familj, och moster, också hon barnens barn, kände sig förskjuten. Tuberkulos kan ligga inkapslat i 70 år och sen explodera, men det kan syskonrivalitet och sår i hjärtan också göra. Nu är både moster och mamma borta. Jag saknar dem båda. Och nej, jag fick ingen ordning på det där. Och jag vet fortfarande inte huruvida mor hade soten, men det kan kvitta. Dessutom finns ju vaccin i det här mot tuberkulos. Men jag vet nu, ännu tydligare, att jag ska visa mina barn att jag älskar dem. Inte lika mycket, utan båda var för sig alldeles omåttligt. Jag ska banne mig vaccinera dem i en geyser av kärlek, så att det enda inkapslade de bär på är vissheten. Jag är värd att bli älskad.

0: Mark Levengood och hans tankar för dagen. Och så har klockan blivit 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet för drygt en vecka sedan håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk. Det gäller röster i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade och de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Det gjorde att han kom in i riksdagen. Sveriges Radios politikreporter Fredrik Furtenbach berättar.
2: Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
3: Sveriges Radio har försökt att nå Mohammed Ali, men han har inte svarat. Till SVT säger han att han inte har fuskat.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
3: Lagexperten Joakim Nergelius säger att det är ovanligt att valfusk polisanmäls. Men att folk tror att det fuskas vid val är desto vanligare.
5: Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval.
3: Åklagaren Oskar Edvardsson leder polisens undersökning. Han berättar varför de valt att undersöka vidare i just detta fallet.
6: Lite förenklat kan man säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
1: Det var P4 Extra och Ekot som intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Och nu meddelar Vänsterpartiets ledning att Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen. Maja Lindahl är 18 år och har en CP-skada. I våras började hennes mage att växa på ena sidan. Då sökte Maja och hennes pappa Ulf vård på universitetssjukhuset i Linköping. Men det dröjde länge innan Maja fick rätt hjälp.
7: Total maktlöshet med ett barn som jag tänkte att jag kommer inte klara det här med.
8: Maja använder en dator när hon pratar. Hon styr datorn med ögonen och hon får sin mat genom en slang till magen. När magen började växa trodde vården att Maja var förstoppad. Majas pappa Ulf tycker att vården inte lyssnade på honom och Maja.
7: Jag har sagt många gånger till vården att det måste vara någonting som växer.
8: Majas personliga assistent Matilda berättar om besöken på sjukhuset.
9: Det enda de har gjort är ju känt på magen och klänt lite och frågat om hon har ont, vilket hon inte har haft. Ja, då har vi blivit hemskickade.
8: Men Maja hade en stor knöl som växte i magen. Det var en cysta som vägde 5 kilo när de hittade den. Cystan växte och tryckte mot Majas magsäck. Det gjorde att det började läcka ut magsyra genom hålet på magen. Majas pappa berättar att Maja kräktes ofta och blev tröttare och tröttare. Och då åkte de till akuten på sjukhuset igen.
7: Så vi åker till akuten och de säger att det här är inte säkert vi kan göra någonting åt just nu. Så jag ringde patientnämnden då och då släppte de in oss.
8: På sjukhuset fick Maja röntga magen.
7: Så kom de tillbaka och sa att det var en cysta på 35 gånger 20 cm. Och då har hon bara... jävla ilska.
8: Chefläkaren Lina De Geer jobbar på universitetssjukhuset i Linköping.
10: Det är verkligen beklagligt när man inte upplever att man hade blivit lyssnad på.
8: Lina De Geer ska träffa personal och ansvariga på sjukhuset för att ta reda på exakt vad som hänt och varför. I sängen på sjukhuset sitter Maja. Hon är nyopererad. Med hjälp av sin ögonstyrda dator svarar hon.
11: Bra.
8: Hon mår bra nu, men för pappa Ulf känns allt som hänt jättejobbigt.
7: Samtidigt lättnad, för nu vet jag att vi är på gång tillbaka, men det har ju varit ett helvete liksom.
1: Reporter var Jenny Grenzelius på P4 Östergötland och klartext reporter Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu fler nyheter från Ekot. Trevlig kväll!
11: Tidigare ikväll skrev USA, Danmark och Grönland under det uppmärksammade avtalet om Grönland. Gina Lindberg, alltså vår USA-korrespondent, fanns på plats i FN-högkvarteret i New York.
12: Mette Frederiksen sa att det här är ett avtal som kan vara för evigt och som är bra både för USA, NATO, för Danmark och för Grönland. Ett avtal som respekterar Grönlands rätt till självstyre, sa hon, och Danmarks territoriella integritet. Donald Trump fattade sig väldigt kort, han svarade inte på några frågor. Han gjorde bara ett kort uttalande och sa att det här har tagit lång tid och det blir ett långsiktigt och fantastiskt förhållande nu mellan USA, Danmark och Grönland. Konkret så innebär det här avtalet att USA får 2 nya militärbaser på ön, men detaljerna kring hur det där ska gå till, det återstår fortfarande att komma överens om, enligt vad Mette Frederiksen sa.
11: USA-korrespondent Gina Lindberg. USAs president Donald Trump tycks nu backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in bolagen CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut om att stänga ute medierna. I rättegången mot en 19-årig kvinna som ljög om att hon blivit våldtagen i Pildamsparken i Malmö förra året yrkar åklagaren på 3-4 månaders fängelse, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen trodde att hon var död när de hittade henne liggandes med ansiktet mot marken. Den 19-åriga kvinnan säger att det var hennes tvångstankar som ledde fram till händelsen. Svenska ungdomar dricker mer energidryck än jämnåriga i övriga Norden, visar en ny studie från Livsmedelsverket. 19-åriga Nelly Hellström drack tidigare energidryck men har slutat.
13: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
14: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka.
15: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt. Men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har.
14: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
15: Vi är nu i startgrupperna för att starta nästa steg i den här studien. Men sen kommer vi behöva en gemensam insats där flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
11: Reporter här, det var Jonathan Nilsson på P4 Jönköping. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Jonoke Dunkus.
16: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Vad kan Magdalena Andersson lära av Finland när det kommer till att skapa en stabil regering? Det hör vi i förmiddag i P1 alldeles strax.
17: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner? Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
0: Men nu lyssnar vi till Louise Epstein.
18: Och nu säger jag hej allihop. Både före och efter valet så har svenska partier varit tydliga med hur deras villkor ser ut för att stödja en ny regering. I Finland är det ofta annorlunda. För historiskt har finska partier ofta varit flexibla när det gäller vem de kan tänka sig att regera med. Och landet har också en stark tradition av majoritetsregeringar. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Finland när det gäller att bilda regering?

0: Välkommen till programmet, Åsa von Schultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hej!
1: Hej!
0: Vad tycker du utmärker den finska politiska kulturen när det handlar om att bilda regering?
1: Ja, framförallt den stora flexibiliteten. Man låser sig i väldigt liten utsträckning innan valet, och sen är det partiernas styrkeförhållanden som avgör vilka som kan regera tillsammans eller hur mycket man behöver för att få ihop till en majoritetsregering. För det är också det vanliga i det finländska fallet.
0: Men varför har det blivit på det här sättet, tror du?
1: Ja, det finns säkert många olika förklaringar, men Finland har, precis som Sverige, ett väldigt fragmenterat partisystem. I Finland har det inte ens traditionellt funnits ett starkt parti som Socialdemokraterna i Sverige, utan man har haft tre ungefär jämstarka partier, vilket har inneburit att det inte riktigt finns två naturliga block. Så det har spelat in. Och sen har också relationen till Sovjetunionen tidigare då, numera Ryssland. Detta spelade historiskt roll, för det var känsligt hur regeringen såg ut, och presidenten hade också tidigare en stark roll i den finländska regeringsbildningen.
0: Alltså, tiden går ju fort, och idag minns alla kanske inte Sovjetunionen och vad det innebar för Finland, men på vilket sätt påverkade det hur regeringarna såg ut under den här tiden?
1: Finland hade ju en väldigt känslig situation i relation till då Sovjetunionen, och vågade inte riktigt utmana Sovjetunionen, och också presidenten hade en väldigt stark roll då på den tiden. Nu talar vi 60-70-tal. Och det betydde att bara vissa regeringskonstellationer egentligen var accepterade från östhållet, det vill säga Sovjetunionen. Men sen hade också då presidenten sitt finger med i spelet och hade väldigt stor inverkan. Så det här gjorde att det blev alla möjliga konstiga konstellationer. Och framförallt så var det då så att om man hade starka majoritetsregeringar så kunde de delvis stå emot presidentmakten till viss del. Så därför blev det en sån här kultur som sen har följt med när presidentens makt har minskat, och det har blivit ett rent parlamentariskt system, och när också man har infört en ny grundlag och situationen till dagens Ryssland också ser helt annorlunda ut. Så fortfarande lever den här traditionen med majoritetsregeringar kvar.
0: I Finland så är det inte riksdagens talman som leder arbetet när en ny regering ska bildas, utan istället ofta partiledaren för det största partiet. Hur påverkar det regeringsbildandet, tror du?
1: Ja, egentligen är det faktiskt riksdagsgrupperna som gemensamt utser en regeringssonderare, men i praktiken är det här redan avgjort när valresultatet står klart. För partierna har sedan den nya grundlagen som infördes vid millennieskiftet en informell överenskommelse om att det parti som får flest mandat i den finländska riksdagen blir det parti som kommer att sannolikt att leda nästa regering, men åtminstone sondera för att kunna bilda nästa regering.
0: Men hur påverkar det själva regeringsbildandet att det görs av politiker och inte av en talman? Talmannen är ju politiker, men hon har en speciell roll.
1: Jag vet inte riktigt om det spelar så väldigt stor roll. Initiativet ligger då hos den som leder, alltså det vill säga ledaren för det största partiet, och den skickar ut frågor till de andra partierna. Det finns liksom en process för det här. Frågor som det där partiet själv eller dess ledare bestämmer. Och så får man svar från de andra partierna, och sen börjar man fundera på vilka partier skulle vara möjliga att bilda regering med. Men man ska också lägga till att den här första fasen, det har alltid lyckats att det största partiet har kunnat bilda en regering. Men om den här partiledaren misslyckas med sitt sonderingsuppdrag, så kan det sen gå vidare då till en annan part. Och det här skulle då i så fall vara näst största partiet.
0: Den finska motsvarigheten till regeringsförklaringen här i Sverige heter regeringsprogrammet. Hur urvattnad brukar den bli när många partier ingår i regeringen?
1: Ja, jag vet inte om man urvattnat är inte riktigt ett bra ord. För regeringsprogrammet är verkligen jätteviktigt och det sitter man och förhandlar om innan man kommer fram till om man verkligen kan bilda en regering tillsammans. Och det här är ett program, programmet har en tendens att svälla ut och bli mer och mer detaljerat för varje år som går eller för varje regeringsbildning som genomförs. Och det kan då vara väldigt detaljerat och oerhört viktigt för varje parti som man väljer att gå med i regeringen vad man får igenom för skrivningar i regeringsprogrammet. Så det styr väldigt mycket.
0: Alltså, så att du menar att alla får liksom välja någonting så att det behöver inte bli så urvattnat för det handlar mer om vad man ska göra och inte vad man har fått dra tillbaks?
1: Nej, det bygger liksom på det att varje parti får igenom någonting som är väldigt viktigt för dem och att det motiverar dem till att sitta kvar i regeringen trots att man på andra punkter har fått ge vika och kanske egentligen regeringen kommer att föra en politik som är tvärt emot vad man själv skulle stå för som parti.
0: Och jag har sett någonstans att det här brukar ta ungefär 6 veckor i medeltal.
1: Nej, det har varierat över tid. De senaste regeringsbildningsprocesserna tagit ganska lång tid, ja. Framförallt den senaste tror jag. Men ungefär en 5-6 veckor.
0: Välkommen Maria Tyrk, biträdande lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hej!
2: Hej!
0: I Sverige så är det ju mer regel än undantag med minoritetsregeringar. Vilket är det främsta skälet till det?
2: Ja, någonting som Åsa redan sa, som inte finns i Finland, är att i Sverige fanns en stor mäktigt parti som var mycket större än de andra partierna. Socialdemokraterna, de är fortfarande större än de andra partierna, men inte i samma storlek som de brukade vara. Och sen är det också det svenska politiska systemet som verkligen tillåter, alltså konstitutionella reglerna som tillåter att bygga minoritetsregeringar, eftersom det finns inte en mäktig president till exempel som motmakt. Men också hur statsministeromröstningen går fram eller hur budgeten beslutas.
0: Mm. Men i internationell debatt så har de skandinaviska minoritetsregeringarna. Det är vanligt att Danmark har minoritetsregering, Norge har och Sverige också, Finland är liksom undantaget. Alltså de här skandinaviska minoritetsregeringarna har ofta betraktats som instabila och svaga. Varför?
2: Jag skulle nästan säga att det är inte nödvändigtvis de skandinaviska minoritetsregeringar som ses som svaga, men minoritetsregeringar generellt.
0: Jo, ja, det fattar jag, men nu pratar vi liksom om Norden.
2: Ja, ja jag vet.
0: Men varför ser man det som något svagt?
2: Ja, eftersom det verkar odemokratiskt i första ögonblick att se, oj, en regering har inte majoritet. Det är odemokratiskt. De kan inte vara starka, de måste vara svaga. Men så ser man faktiskt i forskningen att det inte är sant.
0: Men varför det? Vad handlar det främst om att en minoritetsregering behöver inte vara instabil eller svag?
2: Nej, absolut inte. Vi ser faktiskt i forskning att de kan vara lika stabila och lika starka som majoritetsregeringar. Och att det mycket mer beror på hur polariserat partierna är som samarbete, hur fragmenterat samarbetet är, än om det är en minoritet eller majoritetsregering. Ja.
0: Mm. Men vad krävs då för att en minoritetsregering ska hålla över tid?
2: Så det finns 2 olika typer av minoritetsregering kan man kanske säga. Den första typen är någonting som vi kallas för substantiella minoritetsregeringar. Det är när man tänker på alliansens andra regering. Det fanns ingen riktig överenskommelse. Det fanns en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet. Men annars hade alliansen en minoritet men inga långa budgetsamarbete eller någonting sånt. Och då är det viktigt att opposition är splittrat så att man kan bygga åt vänster och åt höger olika majoriteter. Aha. I lagstiftningsprocessen. Så de kommer inte gå tillsammans.
0: För att om oppositionen hade varit enad så kan man glömma att det funkar.
2: Precis. Mm. Typ.
0: Men sen finns det då en annan sorts minoritetsregering. Vad handlar det om?
2: Precis, och det är någonting som vi kallar formella minoritetsregering. Och då har man slutit avtal med minst ett parti som inte ingår i regering, men man har en planerat långsiktigt parlamentariskt samarbete med varandra. Det är Tidöavtalet, januariavtalet.
0: Då har man liksom gjort en plan, det är formaliserat samarbete och då kan det också funka.
2: Precis. Mm.
0: Sen republiken Finland bildades 1917 så har landet haft 77 regeringar. Vi har verkligen försökt räkna rätt här. Under samma period så har Sverige haft betydligt färre, nämligen 38 regeringar. Åsa von Schultz, vilket är det främsta skälet till att finska regeringar inte alltid har hållit mandatperioden ut?
1: Nu tror jag att jag måste säga att Finland har haft väldigt många regeringar, men det beror på att de var instabila tidigare i historien. Och vi pratar modern tid, sen millennieskiftet och den nya grundlagen, så har regeringarna ofta suttit i princip hela vägen in till mål, det vill säga till nästa val, men vissa små variationer, jo, att det har hoppat av partier.
0: Absolut.
1: På vägen.
0: Absolut, jag är fullt medveten om att Finland inte har haft nyval sedan 1975, men jag vill ändå att du kanske svarar på frågan, vad beror den här instabiliteten på, trots att det har handlat om majoritetsregeringar?
1: Ja, man kan väl säga som så, att om vi pratar om majoritetsregeringar så är de ju inte alltid nödvändigtvis stabila. De kan vara väldigt besvärliga att hålla ihop. En regering som består av partier med väldigt olika viljor och väldigt ideologiska positioner kan ju innebära starka motsättningar. Så att parlamentarisk styrka och intern sammanhållning är inte riktigt samma sak.
0: Nej, och det kommer vi prata mer om. Det här är förmiddag i P1 och det handlar om skillnaderna mellan Sverige och Finland när det gäller att bilda en ny regering. För mig som svensk så är det fascinerande att fördjupa mig i hur regeringar i Finland har sett ut. Vid flera tillfällen så har både höger- och vänsterpartier varit med i samma regering. Åsa von Schultz, vad brukar vara avgörande för att partier med olika ideologi ska kunna regera tillsammans i Finland?
1: Det handlar om att de får igenom så mycket av sin politik att de inte egentligen kan motstå att gå in i regeringen. Det helt enkelt bygger på att de får så mycket godis att de tycker att det är värt det, även om de måste sen sitta och regera tillsammans med partier som de egentligen är ganska oense med i många frågor.
0: För jag har också tänkt ganska mycket på hur gjorde han egentligen Jyrki Katainen, samlingspartiets dåvarande ordförande, för att få ihop en regering efter riksdagsvalet 2011. Det var ju lite rörigt, men hur gjorde han?
1: Oj, det var tuffa förhandlingar, och det här, du hänvisar till en regering som innehöll partier från yttersta vänstern till yttersta högern i det partisystem som är representerat i den finländska riksdagen, och det var inte enkelt. Men det byggde helt enkelt på att det var en turbulent period i Finlands politik. Sannfinländarna hade sitt stora genombrott i valet 2011, fick 19% av väljarnas stöd. Samtidigt så hade de gjort sig omöjliga som en koalitionspartner, eftersom de var väldigt starkt emot stödpaketet inom EU. Det gällde det ekonomiska stödpaketet till Portugal, tror jag det var frågan om 2011. Och det här gjorde att man kunde inte sitta i regering, och då fanns det inte speciellt många möjligheter kvar. Så Jyrki Katainen gick alltså ut efter och försökte förhandla med alla andra partier utom Sannfinländarna och Centern. Och det tog lång tid och man var på väg att misslyckas, men sen till slut så fick man ihop paketet.
0: Och den här regeringen fick i folkmun namnet Sixpack-regeringen. Alltså, hur handlingskraftig blev den sen när den väl hade tillträtt?
1: Nej, det var inte en handlingskraftig regering. Den var fylld av interna motsättningar, och det slutade också på slutrakan, så var det två partier som avgick ifrån regeringen på grund av de gröna, som motsvarar Miljöpartiet i Sverige, avgick på grund av en kärnkraftsfråga, och sen tror jag också att Vänsterförbundet avgick också på slutrakan.
0: Men hur påverkades finsk politik av att alla partier

0: ovanligare att regeringar rymmer både höger- och vänsterpartier. Varför är det så, Maria Türk?
1: Ja, det beror ju på att vi har de här klassiska blocken i svensk politik, eller också i Norge och Danmark till exempel. Och det är ju precis det som är ganska, alltså det känns kanske lite tufft för svenska väljarna. Men faktiskt har de två bra alternativ. De kan verkligen bestämma sig, ska vi rösta på det här partiet? Då vet jag att det kommer bli en förändring om jag röstar på det här partiet. Då vet jag att jag röstar för att det ska vara på det samma sätt som det brukade vara de senaste 4 åren. Så att man har de här tydliga alternativ, det är ju faktiskt också någonting bra för väljarna. Men det gör det också lite knepigt när man har många röda linjer nu.
0: Ja, men alltså just nu så är det kanske inte riktigt klart för väljarna vad kommer det bli för resultat av min röst. För att just nu är det lite oklart om Magdalena Andersson kommer få någon regering. Alltså det är inte riktigt klart än. Men då när frågan kommer upp i Sverige så brukar det framhållas att höger- och vänsterpartier visserligen kan styra tillsammans på kommunal nivå, men att det är omöjligt i riksdagen eftersom frågorna som avgörs där är mer ideologiska. Åsa von Scholz, hur ser man just på ideologiska skillnader när en regering ska bildas i Finland?
2: Ja, egentligen så har man historiskt sett och också i modern tid tagit inte brytt sig så mycket om det. Man har istället fokuserat just på enskilda sakfrågor och sett till att alla partier får tillräckligt av sin egen politik i de kärnfrågor som är absolut viktigast för det partiet och deras väljare. Och så har man försökt att få ihop någon slags fungerande helhet av det. Men det är inte enkelt.
0: Men varför har det blivit på det sättet nu? Nu kan vi stanna upp här lite. Vi har tid här. Alltså varför har det blivit så i Finland att ideologin spelar mindre roll i rikspolitiken än vad den gör i Sverige?
2: Jag tänker att det har att göra med historien och det att det tidigare har varit att man har, i Finland har haft en väldigt känslig relation just till östgrannen, Sovjetunionen, numera Ryssland. Och den var ju under, om vi backar bandet 30-40 år då var den oerhört känslig och ideologiska skillnader fick då tonas ner och tryckas ner liksom under ytan och inte få för allt för stort. För stor roll i den politiska kulturen. Finland har ju också, om vi går riktigt långt tillbaka och pratar om självständighetstiden, och så har ju Finland haft ett inbördeskrig under sin tidiga år som ung stat, och det var väldigt starka ideologiska skillnader, och det är ju någonting som man bär med sig också även i nutid, och det kan också påverka det att man är lite rädd för att ha allt för starka ideologiska skiljelinjer och att låta det ta för stor plats.
0: Är det psykopolitiskt jobbigt rent av?
2: Ja, det är det. Många tycker att det är besvärligt, och frågar man väljarna så vill man att partierna ska betona konsensus och samarbete. Det tror jag i och för sig att svenska väljare i ganska stor utsträckning också gör. Det kanske är en allmän hållning. Men det är ett kulturellt drag som har att göra med historiska band.
0: Varför är svensk rikspolitik mer ideologisk, tror du, Maria Türk?
1: Ja, absolut, av historiska skäl. Det har mycket att göra med demokratiseringsprocessen och industrialisering. Men den är kanske inte så ideologisk skillnad som det kanske känns ibland när vi ser på regeringsbildning just nu. En av de största och viktigaste historiska händelser var ju krisuppgörelsen 1933 mellan Socialdemokratiska partiet och Bondeförbundet, nu Centerpartiet. Det var första gången att man verkligen kunde visa nej också två partier från ideologiska olika block kan samarbeta för att göra Sverige bättre och hålla tillsammans. Det här samarbete är ju någonting som vi i olika sakfrågor ser ganska mycket blocköverskridande samarbete.
0: Så du problematiserar bilden lite, men det finns ju ändå en tydlig skillnad mellan Finland och Sverige. Vad tycker du att det säger om Sverige som nation? Att rikspolitiken är mycket mer ideologisk än politiken på kommunal nivå?
1: Ja, Sveriges väljarkår verkar vara en av de mest polariserade faktiskt när vi kollar i Europa. Och det är någonting som vi kan se, och det är mest de två partierna på ytterkanter, eller väljarna för de partierna, som är väldigt ideologiskt långt ifrån varandra.
0: Ja, du tänker på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, de står mycket långt ifrån varandra, yes, rent ideologiskt. Precis. Väljande.

0: Åsa, nu ska vi se här. I Sverige så pratas det ju sedan en tid tillbaka väldigt mycket om att partierna har dragit gränser för vilka partier de kan tänka sig att regera tillsammans med, men också vilka krav de ställer för att, för att stödja en ny statsminister. Vilka tankar väcker det hos dig, Åsa von Schulz? Alltså den här tydligheten, vad man vill, vad man kan tänka sig och vad man inte kan tänka sig.
1: Ja, det är ju bra på det sättet att det är tydligt för väljarna vad partierna står för. Men sen är det ju onekligen så att man försätter sig i besvärliga situationer när det gäller det som kommer efter valet. Så att det är klart att det liksom, man kan inte ha... De här är motstridiga. Vill man att väljarna ska få tydliga besked före valet eller vill man förenkla för att ha en handlingskraft eller åtminstone en fungerande regering eller att få ihop en regering efter valet? Så det är, liksom det är lite motstridiga förväntningar här och de talar lite åt olika, pekar lite åt olika håll, de här olika alternativen.
0: Maria Türk, vilka tankar väcker hos dig det här att man har varit tydlig innan och nu så ska det bildas en regering som inte är helt lätt?
2: Ja, det är ju mycket att också förhandlingsmakt, skulle jag säga. Det är såklart att Vänsterpartiet har lidit ganska mycket av januariavtalet med den så kallade förnedringsklausulen. Och Centerpartiet som verkligen vill bibehålla sin också borgerlig identitet. Även om de nu är del av den rödgröna blocken. Så de måste ju också symbolisera och visa vad de egentligen står för. Mycket av vad de vill ha. Ja.
0: Men det är ju tunga grejer, det är existentiella frågor för partierna.
2: Ja, det är det. Men de måste ju kompromissa, de måste samarbeta om de vill ha regeringsskifte.
0: Det här är förmiddag i P1 och idag handlar det om skillnaderna mellan Sverige och Finland när det gäller regeringsbildning. Den stora frågan i Sverige just nu är hur nästa regering kommer att se ut. Åsa von Schulz, om valresultatet skulle sett ut så som det gör i Sverige efter ett finskt riksdagsval, vilket scenario hade varit mest troligt då, tror du?
1: Då skulle jag säga att det skulle varit uppenbart enligt de finska sättet att gå tillväga att Magdalena Andersson skulle vara den som sonderar för att bilda regering och att hon skulle skicka ut frågor till de andra partierna. Och de andra partierna skulle egentligen kanske de flesta av dem gärna komma in och vara en del av regeringen, för det är där man kan påverka och få igenom sin politik. Och sen skulle Magdalena Andersson ganska fritt kunna välja mellan de partier som hon tycker passar hennes egna mål och motiv bäst. Och sen skulle det bli en majoritetsregering. Så skulle det gå till i den finländska
0: kontexten. Det skulle det göra alltså. Ja, för Magdalena Andersson, hon har ju sagt då att hon vill gärna ha liksom blocköverskridande överenskommelser. Så hon kanske hade trivts bättre i Finland.
1: Ja, det tror jag. Åtminstone ett tag. Men sen skulle hon märka att det kanske inte är så. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Och det kanske skulle vara besvärligt att få regeringen att hålla ihop sen under själva regeringsperioden.
0: För det är en grej som är mycket intressant. Och det här är inte ens för jättelänge sedan. Efter valet 2019 så bildade Socialdemokraterna regering med Centern, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet som påminner om Liberalerna i Sverige. Alltså partier som liknade så kallade rödgröna laget i Sverige, om vi då tar bort Liberalerna för de är ju inte med. Alltså då ska vi se, Åsa von Schulz, hur gick Sanna Marin, partiledare från finska Socialdemokraterna, tillväga för att lyckas? Många olika ideologier var representerade, hur fick hon ihop en regering?
1: Först vill jag bara korrigera en viktig detalj. Det var alltså inte Sanna Marin som bildade den här regeringen och som var den som förhandlade, utan det var SDPs dåvarande ordförande,
0: ja,
1: Antti Rinne.
0: Ja.
1: Men det är ingen fara. Hon tog sen över och blev statsminister i december 2019 när Rinne avgick. Men det svåra i den regeringsbildningen var just Centern. Centern hade under den förra mandatperioden varit ledare för en högerorienterad regering. Man hade vunnit valet 2015 och haft en stark position. Men det var en väldigt turbulent period och Centern kom skadeskjutna ur den här perioden. Man hade ledarskapskris, man hade lågt väljarstöd och egentligen hade man behövt att slicka sina sår i opposition. Men Centern behövdes för att Sanna Marin skulle få ihop en stark regering, och de fick helt enkelt igenom så mycket av sin sakpolitik och de frågor som deras väljare tycker är viktiga, att de kunde inte motstå erbjudandet att gå in i den här regeringen.
0: Men vad hände med Centern i opinionen då efter det här? För det är ju alltid ett visst pris man måste betala också.
1: Ja, och det präglade hela Sanna Marins regeringsperiod egentligen, och den regeringskoalitionen, av att Centern låg illa till. De lyfte inte opinionen, och därmed så kände de sig pressade att agera som ett oppositionsparti inom regeringen för att markera gentemot sina väljare att man minsann inte var bara en del av en vänsterregering, utan att man egentligen stod ganska stabilt i mitten och något till höger i den ekonomiska politiken, och att man inte var överens med de andra partierna i regeringskoalitionen. Så att det var en väldigt besvärlig period, och framförallt då var det Centern som hela tiden var tvungen att utåt markera och agera opposition inom regeringen.
0: Maria Tyrk, vad tänker du när du hör det här? Då var det Rinne som var sonderare då 2019. Den här taktiken, skulle den gå att tillämpa på svensk politik? Att man försöker ge alla någonting riktigt saftigt och sen får man ihop en regering fast de som är med är tveksamma?
2: Alltså det skulle gå, men den här låter ju som en situation där det hade varit mycket bättre för Center att faktiskt göra det genom ett studieavtal. Så man behöver inte vara med på alla beslut som en regering fattar. Så det är ju verkligen någonting som vi ser. Regeringspartier måste rösta enhälligt. De röstar 99-100% med varandra, men ett stödparti, de kan vara med på 75% till exempel, som Sverigedemokraterna var bara med på 75% av alla omröstningar med regering under förra mandatperioden, men de kan avvika också inom ämnen som de verkligen inte står med regering.
0: Men vad är det som står på spel för ett parti när man ska bestämma om man vill ingå i en regering eller inte?
2: Det är en avvägning om man vill ha mycket inflytande om alla områden, ha en typ vetomakt. Då vill man vara med i regering. Men om man också kanske redan vet att några beslut, de kommer göra ont för en. Man vill inte vara med på alla beslut som regeringen fattar. Då är det kanske bättre att stanna utanför, ha ett stödavtal där man får verkligen några eftergifter i sina kärnfrågor, sakpolitiska kärnfrågor, och annars kan stanna utanför och säga vi arbetar tillsammans om de här områden, men här, det är inte oss, vi har inget att göra med. Så kanske är det bättre för nästa valet, att man inte tappar för många röster.
0: Åsa von Scholz, hur brukar finska partier resonera när det då gäller om man ska ingå i regeringen, rösta för en regering ibland, ha ett formaliserat stödavtal som Sverigedemokraterna hade nu här, Tidöavtalet, eller om man ska vara i opposition? Hur brukar det gå till?
1: Ja, det är helt enkelt så att den dominerande kulturen är att, och traditionen är att man försöker bilda majoritetsregeringar, och det har Finland haft under väldigt lång tid. Och därför så finns inte alla de där alternativen på bordet. Det är inte möjligt att välja, för att alla utgår ifrån att det är en majoritetsregering som ska bildas. Så går det till i praktiken. Sen är det naturligtvis så att alla vet att de här möjligheterna på något sätt teoretiskt plan finns. Men det är inte en del av hur man går tillväga.
0: Men samtidigt så undrar jag om Finland och Sverige kanske håller på att bli lite mer lika varandra. För just nu så har ju Finland en regering med partier bara från högersidan. Den är väldigt lik faktiskt den här Tidöregeringen som precis har avgått, med den skillnaden att sannfinländarna sitter i regeringen istället för att vara ett stödparti som Sverigedemokraterna var. Vad tänker du om det, Åsa von Scholz?
1: Ja, finländsk regeringsbildning håller på att förändras. Vi har ända sedan 2015 haft relativt ideologiskt homogena regeringar. Först en regering som låg höger-center ut och sedan en vänster-center-regering. Numera nu så har vi då en ganska tydligt eller en tydligt högerorienterad regering. Så någonting är på väg att hända, och det här kan man nog säga att har att göra med sannfinländarnas intåg på den finländska partikartan och det att man har etablerat sig som ett av de mellanstora partierna, brukar jag prata om. Finland har ju inte ett stort parti, utan man hade då traditionellt tre ungefär jämstarka partier kring 20%, och nu är de fyra och har lite lägre väljarstöd. Så sannfinländarna har skakat om sättet att bilda regering och logiken kring vilka som utgör regeringsbas.
0: Men vad tycker du, Maria Tyrk, har framväxten av partier som Sannfinländarna och Sverigedemokraterna gjort blocköverskridande regeringar mindre sannolika?
2: Nej, det skulle jag inte säga. De kanske inte ingår i de blocköverskridande regeringarna, men vi ser ju januariavtalet var ju nästan en blocköverskridande regering, eller i alla fall samarbete.
0: Alltså du tänker på Liberalerna, som, är det de som var nästan?
2: Ja. Alltså det är ju, det kan ju vara så att nu är de efter det här valet var de ju väldigt bestämda, men alltså Ebba Busch har ju inte sagt sig så klart ifrån en annan regeringsalternativ än Liberalerna har gjort det, till exempel. Så det är inte helt uteslutet, även om inte särskilt sannolikt.
0: Nej. Men alltså, vad tycker du om att, alltså vad tycker du, vad handlar regeringsfrågan i Sverige just nu om på ett djupare plan, om vi åker tillbaks lite mer till Sverige, på ett djupare plan, politiskt, filosofiskt, vad handlar det om?
2: Ja, jag skulle säga att vi kan verkligen se att vi har de här två olika dimensionerna som verkligen är viktiga för partier. Och att vi, Kristersson pratar ju hela tiden om den icke-socialistiska majoritet som finns i riksdagen. Och det är ju sant, det finns ju en ekonomisk höga majoritet i riksdagen. Men samtidigt finns en kulturell, sociokulturell vänstermajoritet, om man vill säga så, i riksdagen. Och det är ju verkligen någonting att man måste hitta en lösning där man verkligen kan ha en regering som återspeglar båda sidor.
0: Vad tycker du, Åsa von Schultz? Du är på andra sidan Östersjön. Vad tycker du den här regeringsbildningen i Sverige handlar om på ett djupare plan?
1: Jag tycker Maria sammanfattade det väldigt bra. Alltså det finns en del av den här problematiken är ju just det att vi inte längre bara pratar vänster och höger, utan vi har egentligen två viktiga dimensioner i politiken. Just den här sociokulturella dimensionen, vi pratar ofta om värdeliberalism kontra värdekonservatism, och sen vänster och höger som har dominerat politiken i Sverige under så lång tid. Och när det finns, när partierna placerar sig lite olika på de här skalorna och söker olika samarbetspartners beroende på vilken av de här dimensionerna som väger tyngst, så då blir det besvärligt helt enkelt.
0: Men vad skulle Sverige kunna lära sig av Finland när det handlar om att bilda regering?
1: Nu är det ju inte så att man bara kopierar en modell från grannarna.
0: Nej, för det, men nu får du säga något rappt här, det kan du.
1: All right, då ska jag säga som så här, att i Finland är det sakpolitiken och det att man får igenom mycket av det som man som parti strävar efter att förändra i samhället. Att det är det som avgör om man går in i en regering, snarare än låsningar och röda linjer. Och det tror jag att lite mer sånt skulle kanske lösa upp några av de låsningar som finns.
0: Alltså mer fokus på sakpolitiken.
1: Japp.
0: Trycka undan ideologin lite grann.
1: Ja, precis som man inför valet gav valfläsk till väljarna, så kanske nu Magdalena Andersson måste ge regeringsfläsk till de som hon vill ha med sig i sin regering.
0: Vi får se hur det här eventuella regeringsfläsket smakar. Tusen tack båda två, Åsa von Schultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet, och Maria Tyrk, biträdande lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Producent idag Olle Björkman. Skriv gärna till oss formiddag@sr.se. Imorgon är vi tillbaka igen, och då handlar det om Per Engdahl och den svenska fascismen.
3: Vi stannar för en stund kvar i förmiddagen. Då lät det också så här i P1.
4: Nu kommer en kortad repris av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Sven Blomqvist i Göteborg som ville ta bort personvalet.
5: Vi borde slopa personvalet i Sverige och återgå till det vi hade innan, nämligen att man röstar på olika partier och sen får partierna välja vem som ska företräda partiet i riksdagen.
4: Mm-hmm. Hur kommer det sig att du tror på den här varianten, återgången?
5: Ja, det har inte fått med sig någonting positivt. Vi har fått en massa politiska vildar som tar sig friheten och rätten att ändra på de beslut som ett parti tar. Mm. Jag tycker man måste ha lite mer ordning och reda i politiken inom partierna. Så att man ska stänga möjligheten för politiska vildar att bryta mot de partier som folk har valt. För de allra flesta röstar ju inte personval utan de röstar på partier.
4: Mm, just det. Varför tänker du att det är ett problem att vi också har möjlighet? Vi kan ju välja så att säga om vi inte vill kryssa någon eller om vi vill kryssa en specifik kandidat som vi kanske tror extra mycket på. Vad är det för problem du menar uppstår då?
5: Ja, det är ju ingen fördel, men problemet är ju att vi har bland annat politiska vildar som ändrar på politiska beslut genom att helt enkelt hoppa av mitt under en pågående riksdag.
4: Jag bara tänker att det kan de ju göra även om man inte har kryssat in dem. Alltså en kandidat som partiet har satt upp kan ju bli vilde längre fram under mandatperioden.
5: Nej, då är meningen att han inte ska kunna slippa ifrån, utan hoppar man av partiet mitt under pågående riksdag, då är man också av med sin riksdagsplats.
4: Jag förstår vad du menar.
5: Då ska han ersättas. Då ska han ersättas av någon som följer partilinjen.
4: Okej, ungefär nästa på listan får du hoppa in som ersättare för den här som har hoppat av partiet eller blivit utesluten, så du menar?
5: Ja.
4: Jag fattar. Ja, det kanske man skulle kunna tänka. Men då skulle man också kunna tänka att vi kan ju ha ett personvalssystem kvar, men fortfarande är det så att man behöver följa partiets linje och politik, och blir man, hoppar man av eller blir utesluten så ersätts man, eller?
5: Ja. Huvudsaken är att de inte får något inflytande om man hoppar av partiet.
4: Och om jag är rätt informerad så har vi väl lagstadgat det här med personval i grundlagen, va? Eller är jag ute och cyklar där?
5: Jajamensan.
4: Sen?
5: Ja, jag vet det. Då gäller det ju att börja nu och inte vänta.
4: Då behövs det två val, va? För att vi ska kunna ändra på det där.
5: Ja, tack. Mm. Det vill vi gärna ha.
4: Den här mandatperioden har det ju varit en del uppmärksammade fall med vildar, så det där kanske är någonting som fler funderar på.
5: Jag tycker att det är dags att slopa ett personval som inte har gjort någon större nytta utan snarare skada. Tack, adjö.
4: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Sven. Ha det så gott.
5: Ja,
4: fint.
5: Tack själv.
4: Gunnar Eriksson i Älvsbyn. Hej Gunnar.
6: Ja men hej, det är en demokratifråga här också egentligen. Det är inte så att demokrati och ekonomi håller ihop, va? Jag är en gammal prenumerant av Dagens Nyheter från 60-talet och jag bor här i Norrbotten. Mm. Och sen har jag prenumererat på Piteå-tidningen. Då bestämmer Piteå-tidningen att de ska bara dela ut sin tidning 3 dagar i veckan. Och det innebär att idag fick jag 3 dagens nyheter. Jag fick söndagens, måndagens och tisdagens Dagens Nyheter. Aha. Då är det ju inte Dagens Nyheter längre.
4: Nej, just det.
6: Det är ekonomin går för in verkligheten. Alltså man alltså anpassar sig efter ekonomin då, för att det skulle kosta extra då för DN att dela ut sin tidning när inte Piteå-tidningen är med och betalar utdelningen.
4: DN och Piteå-tidningen har båda två då dragit in antal dagar som de faktiskt kör ut tidningarna till brevlådan.
6: Ja, men Piteå-tidningen kommer med 3 nummer, alltså 3 nummer i veckan. Men Dagens Nyheter ger ut sin tidning varje dag.
4: Ja, just det. Men de delar bara ut om de dagarna även Piteå-tidningen kör ut.
6: Exakt. Och det är då, det här är intressant, va? Alltså ekonomin då går före demokratin. Vi har ju hela tiden runt om i världen såna här ledare som Trump och många av de här som kör den här ekonomi hela tiden. Och vi har i Sverige också ekonomi. Men demokratin, vad är det? Jo, det är att den enskilda människan ska vara med och påverka sin vardag. Och det gör, nu är det bara de som har gott om pengar som påverkar, om det är företag eller enskilda personer. Och den så kallade utomparlamentariska ekonomin ökar hela tiden gentemot den demokratiska.
4: Hur skulle du vilja att demokratin fick en större plats då istället för ekonomin, om jag förstår ditt resonemang rätt?
6: Ja, det är att man ser att det är den enskilda människan som är värdegrunden och inte kronan. Ja. Alltså, det är inte ekonomin som är värdegrunden utan det är människan, och så anpassar man ekonomin efter det. Idag är det tvärtom. Idag anpassar man människorna efter den ekonomiska vinsten. Det är dubbelmiljardärer, presidenter, rika som bestämmer villkoren. Och det. Så det blir att ekonomin kör över den enskilda människans vardag.
4: Men hur tänker du liksom lite konkret att den enskilda människan och demokratin skulle kunna få större plats gentemot ekonomin som du pratar om?
6: Ja, det är just det. Och jag ser att man använder det som föreställning och drivmedel, så skulle det komma fram automatiskt. Va? Jag menar, det kommer jag ihåg redan när jag gick i skolan på den tiden, att det här med demokratin i skolan fanns ju inte det heller, utan det var ju rektorn och lärarna som bestämde, och sen fick vi anpassa oss alla rätt. Ja. Men så tänkte jag, när man blir 21 år, då kan man vara med och påverka det här.
4: Ja, just det. 18 till och med är vi väl myndiga och kan påverka.
6: Man har sänkt nu.
4: Ja, just det. Du, Gunnar, det här är en stor och viktig fråga. Vi hinner inte mer i Ring P1 idag om den här stora viktiga frågan. Ha det så gott. Det händer ju saker på Ring P1s Facebook-sida. Idag var ju den första hummern för i år har då sålts efter att fisket började igår. Och igår då ringde Jörgen från Uddevalla och han tyckte att kraven för att få fiska hummer borde skärpas. Jörgen var bekymrad över konsekvenserna att burar försvinner och orsakar så kallat spökfiske, att redskap förloras i havet och blir långvariga fällor. Så vi frågade, vad tycker du om ett krav på licens eller utbildning för att få fiska hummer? Och Gunilla skriver då, jag håller med inringaren, kunskap behövs, så vore absolut bra med hans förslag. Och Helmut skriver, det borde vara krav på stålvajer och ett flöte som inte lossnar eller går sönder om en båt kör på flötet. Finns alldeles för många övergivna burar fulla med döda vattenlevande djur. Hej och välkommen, Roland Järv från Linköping.
7: God morgon, god morgon.
4: Vad har du på hjärtat?
7: Nej, vi har ju sån här beredskapsvecka den här veckan. Mm. Jag tänkte själv besöka ett föredrag i Linköping då på torsdag. Då. Jag säger det att som beredskapen är nu så är det rena rama skämtigt mot vad det borde vara. Vi har alltså i Sverige inte någon ordentlig datalista för samtliga grävmaskiner, lastbilar, dumpers, och caterpillars och så vidare som du kan rekvirera till de olika platserna där saker och ting kan hända. Mm. Om vi tar exempelvis den där grejen i Norrland här där du hade, väl det var utanför Gävle där hela banvallen spolades bort.
4: Mm. Just det, Sundsvallstrakten ja. Tror jag, men okej, okay, jag förstår.
7: Ja, just det. Mm. Vad man först och främst tänker på det är ju då försvaret, va? Försvaret borde ju givetvis kunna rycka in här. Det skulle bara behövas en enda order. Lasta samtliga lastbilar med makadam 150 mm och till detta Sollefteå.
4: Ja.
7: Och då samlar man ihop från hela landet. Då kan de ta en dag på sig och åka dit upp, fylla upp alltihop det där. Mm. Och sen så kom det folk från SJ och fixade järnvägen och sen kan man åka. Här höll man alltså på i, jag tror det var minst en vecka.
4: Du tänker alltså att vi skulle ha då, till exempel försvaret skulle kunna ha en stående flotta av de här olika typerna av lastbilar och grävare och övrigt som kan rycka ut när det händer någonting?
7: Ja, försvaret har det.
4: Okay.
7: Men det är frågan om ordergivningen. Jag som räddningsledare ska bara behöva lyfta telefonluren och ringa ett telefonnummer till någon central i Sverige som har dygnet runt jour när sådana här saker inträffar. Och där ska det finnas skickliga ingenjörer som kan avgöra saken och sen i sin tur rekvirera vad som de anser behövas. Mm. Om jag inte själv kan precisera det här.
4: Nej.
7: Och det ska alltså då kunna gå på mindre än ett dygn.
4: Det du pratar om är ju just det här med beredskap. Alltså att man ska ha så att säga stående resurser som ska kunna användas om det inträffar olika former av händelser, katastrofer och så vidare. Vad tror du det beror på att det inte riktigt ser ut så idag?
7: Därför att vi har bara teoretiker idag. Vi har inga som har varit med om det här i praktiken. Mm. Mer än några få undantag, och det är väl några av oss gamlingar förstås.
4: Ja.
7: Som vanligt. De här yngre, de tror jag att vi kan lösa allting med datorn. Ja. Det går bara inte.
4: Nej, jag tänker också att det handlar om resurser. Har vi resurserna, menar du, att kunna få det här att funka på det sätt som du efterlyser?
7: Ja, men det är ju registret du behöver och den där kommandocentralen. Mm. Och sen i såna här situationer så går ju allting går ju under ordet nöd. Och när det är nöd, då rycker alltså staten in och står för de kostnaderna som måste vara. Va? Mm. Teamkostnader, driftskostnader, materialkostnader och liknande saker. Just när det är nöd.
4: Ja. Roland, du har varit väldigt konkret i ditt förslag. Jag tackar dig för att du ringer in och är tydlig med vad du tycker behövs.
7: Ja, tack. Jag hoppas att någon politiker lyssnar på det också.
4: Ja, men det brukar de göra. Sen vad som händer, det får vi se en annan gång.
7: Ja.
4: Okej, ha det gott, Roland. Bra, hej hej. Du har hört en kortad version av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på onsdag förmiddag. Slussen öppnar klockan 9 och numret är som vanligt 020 22 10 10.
3: Och 10:10 är klockan just nu. Det betyder att vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
8: Ja, men god afton. Och här på SMHI har ni mig, Max Schildt. Ett lågtryck vandrar förbi ute på Norska havet och för med sig varm front över landet. Dess moln är täta på många håll, men regnet har fastnat i fjällkedjan. En högtrycksrygg över Finland sträcker sig samtidigt ner över södra Sverige och det innebär att natten här kan bli klar och kylig med markfrost på flera håll i Götaland och Svealand. Imorgon närmar sig ett nytt lågtryck västerifrån på Norska havet och molnen dominerar över landet även då, men i öster ger högtrycket Östersjölandskapen och Norrlandskusten en hel del sol under dagen. Och även Lapplandsfjällen och Malmfälten i nordväst ser ut att hinna få sig en hel del sol under dagen. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar ikväll med Västra Götaland och Västra Svealand. Molnen tätnar här under natten och i Västra Götaland breder dis och dimma ut sig på flera håll. Det är vindsvagt och blir rätt kyligt med 2-7 grader. Men kring Vänern och vid västkusten så är det mildare här runt 10 grader. Imorgon halvklart till mulet väder och lokalt förekommer eftermiddagsskurar. Då väntas runt 15 grader och fortsatt vindsvagt. Östra Götaland och Östra Svealand får klart till halvklart, vindsvagt och därför kyligt väder. Temperaturen i natt faller till mellan 1 och 6 grader. På Öland och Gotland väntas dock mellan 7 och 12 grader. Dis och dimma kan komma att bildas lokalt, men det lättar rätt så snabbt i morgonbitti och det blir en solig, vindsvag dag med 13-18 grader. Hela södra Norrland får halvklart till mulet och vindsvagt väder. Under natten allmänt 4-9 grader. Men i kustlandet där vädret är mestadels klart så blir det kyligare och här ner till bara ett par plusgrader på flera håll. Även imorgon så finns det mest plats för sol i kustlandet medan molnen i inland och fjäll ligger tätt. Lokalt kan det här också förekomma skurar. På dagen 11-16 grader i fjällen runt 10 och fortsatt vindsvagt. Hela norra Norrland får halvklart till mulet väder. Vinden blåser från syd och på kalfjället upp till frisk. I fjällen och inlandet så kan det också bli lite regn här under natten. Temperaturen väntas ligga mellan 4-9 grader, men i norra fjällens högre terräng ner till enstaka plusgrader. Imorgon avtar vinden sakta, molnen luckras upp över fjällen och malmfälten och här blir en solig dag. Över Västerbottenskusten ser ut att få sig en hel del sol. Men i övriga delar av området så är det mulet väder som gäller och södra Lappland får sig också lite regn. Temperatur där på dagen 9-14 grader men lägre på topparna i norra fjällen. Under torsdagen växer ett högtryck in västerifrån över landet. Varmare och torrare luft strömmar då in med nordliga vindar och skurarna över västra Sverige mattas sakta av under dagen. Molnen luckras efterhand upp och det ger ett soligt avslut på många håll i söder. Även fredagen ser ut att bjuda på uppehållsväder och åtminstone delvis sol. Ett lågtryck över Baltikum ligger dock och snurrar med skurar över Östersjön som kan nå in över Östersjölandskapen. Och ännu ett lågtryck närmar sig västerifrån ute på Norska havet. Och den här kampen mellan högtryck och lågtryck fortsätter in under veckoslutet. Då som sagt ett nytt lågtryck på Norska havet som drar in västerifrån. Och troligen innebär det regn och skurar i norra Sverige där under lördagen. För att sen under söndags bytas mot ännu ett högtryck. Luften torkar ur, det blir varmare. Och faktiskt mot mitten av nästa vecka ser det ut som att riktigt varm luft för den här tiden på året skulle kunna strömma upp och ge en släng av sensommar i början på oktober. Men med det sagt så kan det här också innebära riktigt ostadigt väder med skurar och åska. Vi går över till de högsta temperaturerna som noterats idag i Sverige. Stockholm noterade idag som högst 18 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona alla tre 19. Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats 15. Norrköping 18, Karlstad 16, Gävle 15. Mora 14, Sundsvall 16, Östersund och Storlien-Storvallen 10. Umeå 14, Vilhelmina 12, Luleå 14, Jokkmokk 13, Kiruna 10 och Kattejokk 12. Den allra högsta temperaturen noterades dock i Lund, 20 grader. Med det vänder vi blicken ut över Europa. Oslo noterade idag som högst 17 grader. Helsingfors och Riga 15, London 27. Paris 25, Nice 26. Berlin 20, Wien och Warszawa båda 17. Kiev 15, Moskva 17. Malaga och Rom 28, Belgrad 19 och Aten 22 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa hittar vi i sydligaste Spanien. Sevilla noterade 38 grader. Och då en sammanfattning av det gångna dygnets nederbörd här i Sverige. Ett torrt sånt har det varit och det är framförallt fjällkedjan som har fått sig lite lätt regn. I Götaland och Svealand så har det varit uppehållsväder. Bara Västerås har noterat 1,3 mm. Och på övriga av SMHIs mätstationer så har det bara noterats ringa mängder. Även i södra Norrland så har det bara noterats ringa mängder och främst är det i fjällen och i inlandet som vi har sett de här mängderna på under 1 mm. I norra Norrland så har bara Ritsem, norra Lapplandsfjällen, noterat mer än 1 mm och här kom 2,2 mm. Men det går vi över till en sjöväderprognos. En högtrycksrygg över Finland sträcker sig ner över södra Skandinavien och ett lågtryck drar in över Baltikum österifrån samtidigt som ännu ett lågtryck närmar sig västerifrån på Nordsjön. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Syd eller sydväst 2-7 meter per sekund, imorgon eftermiddag 7-12. Under kvällen omslag till nordväst och ökande till kuling 15-20. I natt finns det risk för dimma och imorgon eftermiddag väntas regn med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Skagerrak väst eller sydväst 3-8, imorgon eftermiddag syd och något ökande. God sikt blir det här, men i natt finns det risk för dimma och imorgon eftermiddag rör sig regn in med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Kattegat, omkring väst 1-6, imorgon kväll 5-10. God sikt, men nattetid finns det risk för dimma. Vänern växlande 1-5. God sikt, men nattetid risk för dimma. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Växlande 1-6, imorgon med början på de västra farvattnen vridande till väst och något ökande. Mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring nord 6-11. Vid svenska kusten 2-7. God sikt, men lokalt förekommer skurar. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordost 8-13. Imorgon kväll ost eller sydost 3-8. Här god sikt, men från i natt väntas regn med måttlig till dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Nord eller växlande 1-6 imorgon eftermiddag med början söderifrån ökande till nord eller nordost 3-8. Och mest god sikt, men nattetid risk för kustnära dimma. Bottenviken syd 3-8 meter per sekund. Imorgon eftermiddag något avtagande och på kvällen omkring ost. God sikt, men nattetid finns risk för kustnära dimma. Och då avslutar vi den här rapporten med några aktuella vindobservationer. Torsminde sydväst 3 meter per sekund. Oxy 4 sydväst 7. Skagen väst 4. Nordkoster syd 3. Väderöarna sydväst 5. Pålgrunden sydost 3. Naven sydost 2. Vinga och Nidingen väst 4. Anhalt sydväst 3. Hallands Väderö väst 3. Drogden nordväst 4. Falsterbo nord 3. Arkona nordväst 4. Skillinge väst 1. Hamrodde sydväst 3, Hanö nordväst 4. Utklippan nordost 2, Ölands södra udde nordväst 2. Ölands norra udde nord 3, Harstena nord 2, Hoburg nord 4. Östergarnsholm nord 6, Fårösund nord 7. Gotska Sanden nord 4 och Landsort rapporterar lugnt. Skarpö nord 2, Svenska Ögarna nord 5, Söderarm nordost 6. Finska Ute, nord 6. Nyhamn och Märket, båda nord 4. Örskär rapporterar lugnt. Äggegrund och Kuggören, båda syd 3. Brämön, sydväst 4. Skogsudde, sydväst 3. Jennesklubb och Holmen, syd 1. Bjureklubb, syd 4. Piterönskär, syd 7. Rödkallen, syd 6. Och Kemifyr och Storön, syd 3 meter per sekund. Det var allt från mig ikväll. Men imorgon bitti 5.55 får ni en färsk sjöväderprognos ifrån min kollega Lisa Frost. Godnatt från SMHI.
9: Först i Ekot klockan 10 ska vi till New York där president Trump varit i hetluften idag i samband med att FNs generalförsamling möts. Bland annat vände han sig återigen mot Iran. Och med oss nu är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som är i New York. Gina, vad sa han i det här talet?
10: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotar att utplåna Iran. Jag har två val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
9: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
10: Ja, det har ju kommit, det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
9: Efter Trumps tal då signerades det här uppmärksammade avtalet om Grönland. Vad vet vi om det här avtalet nu när det skrivits på?
10: Ja, det var ett trepartsmöte där Trump och Danmarks statsminister Mette Frederiksson deltog tillsammans med Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och tillsammans skrev de tre under det här nya avtalet. Och det sätter ju punkt för en period av dramatiska utspel från Vita husets sida. En period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande. Nu blir det ett avtal som inte innebär ägande utan som innebär att USA kommer att etablera två nya militärbaser på Grönland.
9: FNs generalförsamling har ju nu då är på plats i New York för att ha möte här några dagar. Vad väntas hända härnäst?
10: Ja, nu fortsätter det här högnivåmötet. Det är ju en lång rad världsledare som är på plats som håller varsitt anförande i plenisalen. Och de här förberedda talen, de är förstås viktiga. Men det som är kanske ännu viktigare, det är de här mötena som sker vid sidan av. Det är mängder av bilaterala möten i korridorer och konferensrum där vi har sett flera exempel idag. Bland annat har Trump träffat Ukrainas president Zelensky. Och senare ikväll så reser Donald Trump tillbaka till Washington för nästa internationella höjdarmöte. För där ska han ta emot Kinas högsta ledare Xi Jinping som kommer till USA imorgon.
9: Så vår korrespondent Gina Lindberg på plats i New York. Och ett längre samtal med henne det kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna av sporten. EU lyfter sanktioner mot två ryska oligarker i en kontroversiell kompromiss. De tas bort från EUs sanktionslista efter påtryckningar från bland annat Frankrike, som enligt uppgift krävt detta för att få till ett fångutbyte av franska medborgare som är fängslade i Azerbaijan. Beslutet fattades enhälligt, men efter långa diskussioner mellan EU-länderna. Idag inleddes huvudförhandling i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och han tror på en fällande dom.
11: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
12: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. Men först ska domstolen ta ställning till ifall den grupp som företräder barnen, den ukrainska Helsingforsgruppen för mänskliga rättigheter, har rätt att företräda barnen i domstolen. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig. Mark Klamberg menar att utgången i domstolen i första hand är symbolisk.
11: Egentligen det största problemet är att även om man i någon märks kan få rätt i Europadomstolen, så det är också hur man ska liksom verkställa det här och ge barnen i realitet rätt och förenas med sina familjer eller återvända till Ukraina. Och det kräver ju ryskt samarbete, och det, så som det ser ut nu, så ser inte det så sannolikt ut.
9: Så professorn i folkrätt Mark Klamberg och reporter det var Isak Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Idag kom beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. En av de som anmält det misstänkta valfusket berättar nu om vad han bevittnade.
13: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
14: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och 3 kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de 3 kvinnorna var hård.
13: Sen delade han ut 3 valsedlar till de 3. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
14: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
15: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
14: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot.
9: Ekot har utan framgång sökt Mohammed Ali för SVT. Tillbaka visar han anklagelser om valfusk. Reportrar, det var Mattias Plejel och Lisa Linder Lindberg. Det misstänkta valfusket i Dalarna, det skulle kunna leda till omval där. Det som krävs är att man kan bevisa fusk och som kan ha påverkat valresultatet. Så här beskriver statsvetaren Jan Theorell det misstänkta valfusket.
16: Ja, dels är det ju såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagit sig in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
17: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
16: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats med ledd av den nuvarande oppositionen.
17: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare 2 mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
18: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
9: Reporter Victoria Scott. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol. Men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur från 17 grader i söder till 10 i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. Jag heter Ola Jonaker Dunkers.
19: Och här är Radiosporten efter att Västervik och Dackarna gjort upp om guldet i den helt avgörande SM-finalen ikväll, där det krävdes 2 förlängningshit för att ta fram en vinnare.
20: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål! Dackarna är svenska mästare i speedway.
19: Per Karl var det som refererade när Dackarna blev svenska mästare i speedway ikväll, och reporter Johan Bengts fick korta på tag i Dackarnas lagledare Morgan Andersson som sa så här.
21: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
22: Sätt ord på hela den här kvällen.
21: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas ett par stycken sover dåligt i natt. Tack.
19: Morgan Andersson, numera lagledare i Dackarna alltså, men med ett förflutet i Västervik. Han vann ju SM-guld för 1 år sedan som lagledare i Västervik, men fick efter det lämna under dramatiska omständigheter. Vi fortsätter med fotboll, där Häckens damer inledde Champions League-ligaspelet med förlust ikväll. Italienska Inter vann på hemmaplan med 1-0, och vi hör här Häckens Anna Anvegård.
23: Jättetuff match. De får in ett mål där. Jag vet inte om det är första kvarten kanske. Så det är klart att det är tufft att få. Sen tycker jag att vi skapar ändå chanser att göra mål. Men jag tycker att vi behöver vara mer skarpa i sista tredjedelen.
19: Till simning, där Radiosporten ikväll kan berätta att det inte blir något kortbane-VM i Kina i december för superstjärnan Sara Sjöström. Mer om det här ämnet kan du höra i appen Sveriges Radio. Till sist, de 5 matcher i svenska hockeyligan har spelats ikväll med följande slutresultat. Frölunda Färjestad 3-2 efter straffar. Linköping Brynäs 2-9. Ja, 2-9. Rögle Djurgården slutade 2-1. Timrå Örebro 1-5. Växjö Malmö 4-3 efter förlängning.
24: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
25: Här är Studio 1 kväll. Ja, det var glada miner och applåder när avtalet om Grönland skrevs under i New York tidigare idag. Men vad innebär avtalet och vad händer nu? Det ska vi analysera, och vår korrespondent Gina Lindberg summerar också vad som händer på FN-mötet. Det handlar också om det misstänkta valfusket i Dalarna och om boken som rör upp känslor i brittiska kungahuset. För idag släppte prinsessan Dianas bror sin bok. Jag heter Annika Nordin. Välkomna! Och vi börjar i USA. Vid FNs högnivåmöte i New York har flera stora frågor diskuterats idag. Med direkt nu från New York är vår korrespondent Gina Lindberg. Hur skulle du vilja sammanfatta dagen så här långt?
10: Ja, det är president Donald Trump som har dominerat rubrikerna från mötet idag. Och en av de största nyheterna är ju avtalet med Grönland som skrevs under av bland andra Donald Trump. Men det är också annat som Trump tog upp i sitt tal från talarstolen som väcker uppmärksamhet. Han valde ju att i sitt tal komma med nya hot mot Iran. Hotade utplåna den islamska republiken om man inte når en deal, ett avtal. Så nya hotelser mot Iran alltså. Samtidigt som det har kommit uppgifter om att representanter för Vita huset, Trumps sändebud Steve Witkoff, nu på eftermiddagen amerikansk tid har haft möten med iranska delegationen här i New York. Trump har fått frågor om detta och beskriver det som produktiva samtal som nu pågår mellan Iran och USA. Och de har ytterligare möten inplanerade och ska träffas igen inom kort enligt Donald Trump.
25: Och sades det någonting om Ukraina?
10: Ja, när det gäller Ukraina så har Trump precis träffat den ukrainska presidenten Zelensky. Inga konkreta stora nyheter från det mötet som jag känner till nu. Men Zelensky kommer hålla sitt tal inför världspubliken i talarstolen här i FN imorgon.
25: Och idag när avtalet om Grönland skrevs under så sa president Trump bland annat detta.
0: I just want to say I want to thank the prime minister and the prime minister, Greenland, Denmark. And we're going to have a tremendous relationship.
25: Ja, Gina, har länderna en fantastisk relation nu då som Trump säger här?
10: Ja, nu är i alla fall avtalet signerat. Det var en kort ceremoni det här som hölls direkt efter Trumps tal. Ett trepartsmöte där Trump var med och Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och det här nya avtalet som alla tre alltså skrev under, det sätter ju punkt nu för en väldigt skakig period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande när han har kommit med sina hotelser. Så har det låtit hela det senaste året. Men nu har man ett avtal som inte innebär ägande från USAs sida, utan det här innebär att USA kommer etablera två nya militärbaser på Grönland. Så det är resultatet av den här väldigt, väldigt dramatiska perioden som just nu i alla fall verkar avslutad i med den här signeringen.
25: Och inför att det här skulle skrivas under så har ju både USA och Danmark beskrivit det här som en seger. Vem har vunnit på det här avtalet då?
10: Ja, alla tre hävdar nu att de har vunnit och att det här är en framgång. Men om man tittar på vad Donald Trump har sagt och hur utfallet nu blev så är det ju väldigt stor skillnad. Han har tidigare talat gång på gång på gång om behovet av att äga ön, det ägarskap som gäller. Och det var, han svarade inte på några frågor på presskonferensen, men det var en dansk reporter som ropade ut en fråga och skrek, är det slut på diskussionen om ägarskap nu? Och Trump stod med pokeransikte och tittade rakt fram, svarade inte på detta. Men Mette Frederiksen och danske utrikesministern Lars Løkke Rasmussen, som har varit väldigt inblandad i förhandlingarna, de såg påtagligt nöjda ut när den där frågan kom. Och de kunde ju knappt dölja sina leenden. De ser det här som en framgång jämfört med vad det hade kunnat bli. Det extraordinära scenario som hade kunnat uppstå om Trump hade gjort allvar av sina hot.
25: Och vad som står i det här avtalet, är det om de här militärbaserna? Är det det som framgår just nu, eller?
10: Precis, det är två militärbaser som ska inrättas. Det är en på södra delen av Grönland och den andra på östsidan som beskrivs som en ganska isolerad utpost på den östra sidan med en flygplats idag. Så att där ska USA ha två militärbaser. Hur snabbt de här ska etableras, när de ska inrättas, det framgår inte vad jag har sett av avtalet. Och det är ju många Grönlands experter och bedömare som har följt den här frågan som säger att det här är egentligen någonting som Trump hade kunnat få ändå utan att komma med hotelser eller utan att ingå något nytt avtal, därför att det fanns ju redan ett avtal i botten mellan Danmark och USA om militärt samarbete, ett säkerhetsavtal som har varit sedan 50-talet. Men nu har man alltså det här nya avtalet som man utgår ifrån, och där står det, den konkreta förändringen där är att man talar om två framtida amerikanska militärbaser.
25: Och det är det som skiljer sig då helt enkelt jämfört med det som skrevs under 1951, eller?
10: Ja, precis. Och när Mette Frederiksen har fått frågor om detta, vad är skillnaden egentligen, så säger hon att det är ingen idé att diskutera det nu, utan nu har vi ett nytt avtal, och då är det de här två nya militärbaserna som alltså kommer att etableras. Men exakt när och hur, det framgår inte.
25: Säger USA-korrespondent Gina Lindberg med direkt från New York. Och tidigare ikväll så pratade jag med Jan Hallenberg som är USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Och så här sa han om det nya avtalets betydelse.
1: Det är ett viktigt avtal därför att det får enligt min uppfattning slut på den största krisen i NATO. Krisen för NATOs hela sammanhållning som har förekommit på decennier om inte ens. Så NATO bildades 1949. Det faktum att USA hotade att ockupera NATO med militärt våld, ockupera Grönland med militärt våld, var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad efter det här avtalet, enligt min uppfattning.
25: På vilket sätt då, menar du?
1: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrd.

0: frihet så att säga. Utan slut, som Trump uttryckte. Och det fick Trump igenom.
1: Och vad innebär avtalet annars då konkret?
0: Ja, det innebär att USA i första hand ska bygga två nya militära baser. Och Trump säger att de ska bli stora, det vet vi inte än. Och det finns möjligheter att bygga ytterligare baser om parterna kan komma överens om det. Och USA har stora sådana här överflygningsmöjligheter över Grönland. Den kan röra sig över det grönländska territoriet. Men det står också när det gäller de här militära angelägenheterna att när USA gör sina olika manövrar och när de flyttar sina trupper så ska de hela tiden respektera det grönländska folkets sätt att leva. Så att det är en tydlig respekt för Grönlands ställning och för kopplingen till Danmark.
1: Och vem har mest att vinna på det här då?
0: Ja, jag tycker att det är framförallt Danmark som vinner på det här. Danmark och Grönland, det blir då som sagt ingen invasion. USA kräver inte längre att Danmark ska lämna över Grönland till USA. Det sa ju Trump många gånger att vi måste ha hela Grönland. Det måste tillhöra oss för vår säkerhet och för världens säkerhet. Men nu säger han att det räcker med det här avtalet. Det är inte något problem längre, utan nu får USA tillgodosett de säkerhetspolitiska önskemål som de har haft. Det finns en punkt här som jag tycker ändå att det är en viss eftergift från dansk och grönländsk sida, och det gäller olika investeringar, alltså vanliga ekonomiska investeringar. Där har USA en rätt att också lägga in förbud mot de här investeringarna. Men det gäller bara länder som inte tillhör NATO eller EU eller associerade med EU. Så i praktiken är det en ganska liten reservation. Men ändå är det en liten inskränkning i den grönländska och den danska självständigheten här, att amerikanerna har den här rätten att inte bara så att säga ha en stor roll på den säkerhetspolitiska sidan, utan också när det gäller utländska investeringar.
1: Varför var det viktigt för USA att få med den punkten då?
0: Ja, de vill utesluta möjligheten att stater som är fientliga mot USA får ekonomiskt inflytande där. Och de vill ha väldigt stark ställning själva att kunna investera för att utvinna alla de mineraler och de här särskilda mineralerna som är så känsliga, som är så dyra att få tag i, att det ska USA ligga främst. Men återigen, det här undantaget gäller ju bara stater utanför NATO eller EU-kretsen. Så i praktiken blir den här vetot väldigt begränsat.
1: Och USAs president Donald Trump fattade sig ju väldigt kort när avtalet skrevs under och sa att det här har tagit lång tid. Det blir ett fantastiskt och långsiktigt förhållande nu mellan USA, Danmark och Grönland. Hur tolkar du den kommentaren?
0: Ja, jag tolkar det nog som ett lite förtäckt erkännande att det i alla fall inte blev 100% som han ville ha det. Men han har accepterat att han kommer inte längre. Och återigen, hans acceptans av att drömmen om att Grönland skulle ingå i USA, den var totalt orealistisk. Att han nu accepterar det är ju en eftergift från hans sida. Och jag vet att flera kommentatorer i Danmark har dragit hårdare på det här än vad jag gör. Men det finns på amerikansk sida så ser man att de som hittills har kommenterat, som den republikanska tidningen Wall Street Journal, tycker det här är ett bra avtal ändå. Och för USAs intressen och för NATOs intressen.
1: Och du var ju inne på det lite här tidigare, men kan man säga att han har ändrat inställning då jämfört med hur det lät innan han sa att USA behövde ha Grönland och skulle ta över?
0: Absolut. Det hotet som han hade, han framförde ju direkt, mer eller mindre direkt hotet om en militär intervention. Och det var ju en situation i början på detta år där danskarna fruktade att amerikanerna skulle invadera militärt. De skickade dit extra trupper till Nuuk, huvudstaden. De kallade dit olika europeiska trupper och de hade blodbanker om det skulle börja skjutas. Så att det var en riktig kris, och återigen, den krisen är vad jag kan bedöma helt avvärjd nu. Och det tycker jag är väldigt bra för NATOs sammanhållning.
1: Så vad kommer att hända på Grönland nu då, som du ser det?
0: Nu byggs det ut till en början två nya militära baser. Det finns ju bara 150-200 amerikanska soldater där nu, men det kommer bli två nya baser, förmodligen med väldigt många fler soldater, men vi vet inte exakt hur många. Och så tror jag att det ekonomiska samarbetet också kommer att öka, att amerikanska investeringar kommer att komma där man då letar efter de här sällsynta jordartsmetallerna och andra tillgångar. Men det kommer att ta lång tid. Men återigen, den här risken att USA skulle ta över Grönland är ju borta. Det har ju skickats dit en massa amerikanska representanter. Don Jr. Trump har varit där. Och han hade utsett en guvernör, Trump, som skulle övertala grönländerna att de borde tillhöra USA. andra människor.

0: från USA försökte övertala grönländska befolkningen, men det har inte funnits något intresse av betydelse, utan de allra flesta i Grönland vill inte tillhöra USA. Och återigen, den risken är nu undanröjd.
1: Det sa Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet, när jag pratade med honom tidigare angående det nya avtalet om Grönland som skrivs under idag. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program med Susanne Westergren och Ylva Lilja. Nu om det misstänkta valfusket i Dalarna. Korruptionsgruppen på polisens nationella operativa avdelning NOA utreder nu vad som hände i Borlänge i samband med valet där vänsterpartisten Mohammed Ali kryssades in i riksdagen med omkring 600 personröster.
2: Ali nekar till inblandning. Hittills finns inga uppgifter om att någon är deliven misstanke, och alldeles nyss meddelade Vänsterpartiet att han tar en time out ifrån politiken.
1: Fredrik Furtenbach, politisk kommentator på Ekot. Nu tar han en time out. Varför?
3: Ja, vi kanske ska säga först att det står att han kommer alltså inte tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början, och att Vänsterpartiet, om man kan hjälpa utredningen, kommer att göra det. Ja, nej, men det handlar ju såklart om det misstänkta valfusket. Jag har aldrig talat om en riksdagsledamot som börjar sin riksdagskarriär med en time out. Däremot är det ju inte ovanligt att politiker gör detta när man är mitt i jobbet, så att säga. Jag kan inte tolka det här som annat än att det här är en följd av kontakter som Vänsterpartiet har haft med Mohammed Ali. Sannolikt någon form av kompromiss. Han är ju trots allt invald i riksdagen. Han är inte dömd för något, inte ens delgiven misstanke så vitt vi vet. Men samtidigt är ju det som hänt väldigt besvärande för Vänsterpartiet. Och då har det då utmynnat i denna timeout så länge.
2: Mm. Vi har också med oss Oisin Cantwell som är politisk kommentator på Aftonbladet. Välkommen till Studio 1. Hur kommenterar du det faktum att han nu tar en timeout?
4: Jag är inte det minsta förvånad över det här beskedet. Det är närmast självklart. Möjligen är det en smula förvånande att det tog Vänsterpartiet över ett dygn att komma fram till det här. För han är ju just nu politiskt omöjlig. Även om det är som vi redan har hört påpekats här. Det finns ju ingen person delgiven misstanke om brott. Vi vet ännu väldigt lite. Men det är klart att redan det faktum att frågetecken nu finns gör att han helt enkelt var tvungen att kliva av tillfället.
1: Mm. Fredrik Furtenbach, har han tagit det här beslutet helt själv?
3: Det vet vi ju inte, men som sagt, jag tycker allt pekar på att det här har varit en dialog mellan honom och Vänsterpartiet, och att det är därför som det har varit så tyst från Vänsterpartiet. Annars är det ju normalt att man säger åtminstone någonting om vad som pågår, ett åtminstone ett skriftligt uttalande, men här har det ju varit knäpptyst. Mm.
1: Och vad är det vi vet så här långt om det misstänkta valfusket?
3: Ja, men det är ju då i grunden att en åklagare inledde förundersökning då om valfusk i Dalarna, och där finns det uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på Mohammed Ali. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men han säger ju själv då att de här påståendena är helt fel, och åklagaren säger väldigt lite, och han är själv inte heller misstänkt som sagt ännu i alla fall. Så därför så vet vi inte, så är det ju inte så mycket man kan slå fast.
2: Mm. I eftermiddag ska vi säga också kom nya uppgifter i Expressen om att ytterligare en vänsterpartist som kryssats in i dennes fall i kommunvalet i Borlänge förekommer i polisutredningen om valfusk. Fredrik Furtenbach, i förmiddag så lät ju som att partiledningen, alltså Vänsterpartiet, skulle komma med någon sorts uttalande. Hur har det blivit med det?
3: Ja, nu gjorde man ju det till slut, och det tog ju förvånansvärt länge. Det kom ju inte ens något sånt där till intet förpliktigande skriftligt. Och som sagt, det måste väl vara att man har väntat på någon form av uppgörelse med Mohammed Ali då.
1: Hur skulle du säga att hela den här historien har tagits emot bland övriga partier och politiker?
3: Ja, men på Tidösidan finns det en ny skadeglädje som man kan se till exempel på plattformen X. Tidösidan hoppas ju fortfarande på att en rödgrön regeringsbildning ska misslyckas så att Ulf Kristersson ska få chansen igen. Men även Centern och viss mån Socialdemokraterna har ju då fått nya argument för att hålla Vänsterpartiet utanför en kommande regering. Det är ju någonting de redan tyckte, men det här blir så att säga ett argument till.
2: Mm. Och Shin Cantwell, politisk kommentator från Aftonbladet, vad kan man säga om hur Vänsterpartiet har hanterat hela den här situationen?
4: Ja, alltså det är möjligen så att vi nu ser något slags förklaringens ljus, att det har, precis som Fortenbars påpekar, att det har pågått förhandlingar med den här personen. Men lite besynnerligt är det att det inte har kommit en skriftlig kommentar som säger någonting i stil med att vi ser mycket allvarligt på det här och vi följer utredningen noga. Det är viktigt att polisen får driva den här förundersökningen i botten så att vi får klart för oss vad som har hänt, men att det är ingen är skyldig tills motsatsen är bevisad. Någonting sånt där som inte egentligen betyder någonting, men som ändå innebär att de faktiskt har öppnat munnen.
5: Mm. Men varför har det tagit så lång tid? Vad är problemet här?
4: Sannoliken så har de väl först haft någon slags krismöte och kommit fram till att här gäller det att inte säga någonting förhastat som kan skada oss längre fram. Och sen har då någon form av förhandling inletts med den här politikern i Dalarna och så har det diskuterats fram och tillbaka vad är bäst. Han säger ju själv att han är fullständigt oskyldig och han ska än så länge betraktas som oskyldig. Det är möjligt att han har satt sig till något slags motvärn och inte velat gå med på det här till en början, men undan för undan i så fall måste det ha gått upp för honom att han just nu för närvarande faktiskt är politiskt omöjlig.
5: Mm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg är det som då skriver att det här handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Hon säger vidare: om vi kan bistå utredningen på något sätt så kommer vi att göra det. Jag kan inte understryka tillräckligt att vi tar detta på stort allvar. Välkomnar att det här nu utreds. Och så tar han då vänsterpolitiken från Borlänge time out. Morsin Cantwell, Aftonbladet. Vänsterpartiet kräver ju en tyngre roll i en socialdemokratiskt ledd regering. Hur påverkas den ambitionen nu?
4: Ja, det här var det ju sista som Nooshi Dadgostar behövde. De är ju redan skadade av diverse avslöjanden om olika kandidater på kommunlistor runt om i landet som har ägnat sig åt egendomligheter. Det har varit allt från förintelseförnekelser till Hamas-styrkande och så vidare. Men då ska man komma ihåg att de flesta av de här personerna har ju stått väldigt långt ner på de här vallistorna. Ofta har de ju knappt ens varit på valbar plats. Det här däremot handlar om en person som faktiskt är invald, inkryssad i riksdagen. Så det är en helt annan dignitet. Så ja, det här skadar Vänsterpartiet och det gör ju naturligtvis inte Socialdemokraterna och Centerpartiet mer benägna att vilja ha det här partiet i sin regering.
2: Mm. Fredrik Furtenbach, politisk kommentator, vad säger du om hur allvarligt det här är, läget för Vänsterpartiet?
3: Ja, men det ger ju ett nytt slagträ till motståndarna. Sen stör det Vänsterpartiets opinionsbildning. De vill ju just nu ha ut budskapet att de behövs i en regering. Sen har jag hört flera andra kommentatorer som tror att det minskar eller utraderar Vänsterpartiets chans att sitta i regering. Jag tror faktiskt inte att det har den effekten, därför att både Centern och Socialdemokraterna vill ju redan sedan länge slippa Vänsterpartiet i regering om det är möjligt. Särskilt Centern som har dragit en gräns där. Men matematiken efter valet är ju vad den är. Och det finns inget alternativ i sikte som inte inkluderar Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete som kan ge Magdalena Andersson statsministerposten. Det vill säga, Vänsterpartiet behövs fortfarande. Och det tror jag egentligen är det viktigaste.
2: Mm. Vad skulle du säga att de har för alternativ just nu för att hantera den här akuta krisen?
3: Vänsterpartiet?
2: Ja.
3: Ja, jag tror att de tycker att de har hanterat den med den här timeouten. Och det kan man väl säga att de har. Sen väcker det ju en massa följdfrågor såklart. Hur länge ska den vara och hur ska det fungera och så. Vi är ju ganska vana vid timeout från en politiker som är misstänkt för något som är mitt i jobbet. Men här startar ju den här nya riksdagsledamoten sitt riksdagsarbete med en timeout.
5: Och Kentwell, du var ju inne på det att det har varit många kontroverser kring Vänsterpartiets kandidater och deras vallistor. Och så nu kommer det här. Och vi pratar om då hur ska det bli nu med Vänsterpartiet som kräver att få sitta i en S-ledd regering. Men just förtroendet för partiet, hur påverkas det här?
4: Ja, det skadeskjuter Vänsterpartiet. Ytterligare nya frågor går på goda grunder att ställa om regeringsduglighet, även om vi förstås inte har hela bilden klar för oss än. Sen så, jag tror inte heller att det här eliminerar Vänsterpartiets möjligheter att vara med, sitta med i regeringen. För det är som sagt så att de har 20 mandat och de 20 mandaten behövs. Vi kommer inte runt den parlamentariska matematiken. Men
5: det behövs för att bilda en regering.
4: För att bilda en regering, ja, precis. Men bra för Vänsterpartiet är det här sannoliken inte. Och det har ju för sig inte att göra med regeringsbildningen, men det här kan ju dra ut på tiden. Å ena sidan kan det här vara nedlagt inom några dagar efter förhör, men det kan också vara så att förundersökningen pågår, att det sen väcks åtal, då blir det nya rubriker, och efter det så ska vi en vacker dag ha en rättegång som ju naturligtvis kommer att hårdbevakas, och efter det en dom. Så om sämsta tänkbara utveckling sett ur Vänsterpartiets perspektiv, det är att det här blir en väldigt långdragen historia.
2: Mm. Fredrik Furtenbach, när det gäller väljarnas syn på Vänsterpartiet och förtroendet efter att de ju gjorde ett succéval.
3: Ja visst, nej, men jag håller med Ocean Cantwell om att det är självklart är det här dåligt för Vänsterpartiet, därför att det blockerar ju sånt de vill prata om. Och som sagt, det ger motståndarna vatten på sin kvarn. Men vi har ju sett hur Vänsterpartiet har varit mer eller mindre immunt mot skandalerna kring deras kandidater i valrörelsen. Och det får man väl helt enkelt tolka som att många väljare uppfattar helt enkelt inte Vänsterpartiet som antisemitiskt till exempel. Utan man tror att det finns andra förklaringar, och dessutom har de många väljare som är för en starkt engagerade för Palestina, och till det så kommer den här vanliga mekanismen att folk tenderar att se mindre allvarligt på skandaler som sker i det egna lägret. Det är framförallt motståndarnas skandaler som man tycker är väldigt upprörande. Mm.
5: Men om det nu också skulle bli så att det leder till att flera i just den här valkretsen i Dalarna ska rösta igen, vad skulle det få för följder?
3: Rent teoretiskt så skulle det ju kunna bli ett nyval i just Dalarna. Det har aldrig hänt för ett omval i en, så vitt jag förstår i alla fall, i en riksdagsvalkrets på det sättet. Men vi är ju absolut inte där än. Och när det gäller omval generellt i en del av landet lokalt, då brukar man först undersöka vad är den matematiska sannolikheten för att det här har påverkat valresultatet. Och därefter tar man då ställning. Det är ju en väldigt stor apparat om man ska göra ett nytt val av den typen.
5: Tack Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, och Ocean Cantwell, politisk kommentator i Aftonbladet. Tack för att du kom till Studio 1. Vi ska säga att Ekot har sökt Mohammed Ali, och Vänsterpartiet vill vi också ha en kommentar ifrån, inte bara en skriftlig såklart. Vi lär återkomma om detta, och i en intervju med SVT så nekar ju Mohammed Ali till misstankarna.
2: Och så har vi en rättelse, därför tidigare i vår sändning så sades det att Vänsterpartiet har 20 mandat i riksdagen efter riksdagsvalet. Rätt är att de har 30 mandat. Så ska vi till kriget i Ukraina, för ända sedan Ryssland annekterade Krimhalvön 2014 så har de systematiskt kidnappat ukrainska barn och fört dem till Ryssland eller rysk ockuperade områden.
5: Och mörkertalet är stort, men det kan handla om tiotusentals barn. Och i morse inleddes förhandlingar i Europadomstolen för 10 av dem. Barn som försvann spårlöst 2014 när de var mellan 1 och 5 år gamla.
2: Lubna Elchanti är vår Ukraina-korrespondent. Välkommen in i studion, Lubna. De här 10 barnen som de börjar med, de allra första som försvann. Vad vet vi om vad som hände?
6: Ja, vi vet väldigt lite. Vi vet att de bodde på barnhem på Krim. kanske på olika barnhem, och strax efter Rysslands ockupation så togs de till Ryssland. Från början så fanns de på olika adoptionssajter, sen försvann de från adoptionssajterna. Så man vet inte ifall ryska myndigheter bara bytte identitet på dem eller ifall de faktiskt adopterades av ryska familjer. Sen dess så har ukrainska myndigheter vid flera tillfällen försökt få kontakt med ryska motsvarigheter utan resultat, och man vet idag inte var de är, hur de mår, vilka de är. Och det är bara ett exempel av många där Ryssland har på olika sätt fört bort barn som är ukrainska medborgare.
5: Och de var ju så små, mellan 1 och 5 år bara när de försvann. Så idag är de ju mellan 12 och 17. Ingen vet något om dem. Och då 2014, då skedde ju de här bortförandena i mindre skala. Det har ju trappats upp sedan det fullskaliga kriget började 2022. Vet man hur många det handlar om nu?
6: Nej, det är väldigt svårt att säga. Man antar från ukrainska myndigheters sida eller beräkningar så antar man att det är 20 000 barn ungefär. Det kan vara betydligt fler, det kan vara betydligt färre. Men det vi vet är att det här handlar alltså om barn som kanske vid bortföringstillfället var i en ukrainsk by eller samhälle som ockuperades. De kanske bodde på barnhem, de kanske inte har föräldrar som är i livet, men de är fortfarande ukrainska medborgare, och då är det den staten som ska ta hand om dem. Men här i det här fallet så har Ryssland ibland menat på att de evakuerats enligt ryska myndigheter. Många är idag har fostrats i ryska familjer eller bor på olika sätt i Ryssland.
2: Och idag så inledde alltså Europadomstolen förhandlingar om de här 10 barnen som försvann 2014. Varför just de här barnen?
6: Ja, det är ju Helsingforsgruppen som är en samlingsorganisation för flera ukrainska människorättsorganisationer som har väckt det här fallet. Och det är just för att visa på systematin i det här, att det här är det första fallet och det här fortsätter att hända. Och här är det också för att man har kunnat följa det här fallet över tid. Det finns dokumentation på att man har försökt få kontakt med Ryssland men utan att lyckas.
5: Mm. Men vad är det man vill med de bortförda barnen? Visst handlar det om någon slags omskolningsläger? Att de ska...
6: Det kan handla om olika saker. Det framförallt så handlar det om barn som försvinner. I vissa fall så hamnar de i ryska familjer, adopteras bort eller hamnar på ryska barnhem. I vissa fall finns det uppgifter om olika slags omskolningsläger. De barn som jag har träffat och pratat med som har kommit tillbaka till Ukraina, där har det varit framförallt att de har hamnat eller varit på sommarkollo till exempel i Ryssland. Helt normalt med sina föräldrars godkännande. Och sen har de inte kommit tillbaka från det här sommarkollot, utan det här sommarkollot har omvandlats eller förvandlats till ett slags omskolningsläger där de fostrades i rysk militär patriotisk liksom uppförning kan man säga. Och sedan har de med hjälp av ukrainska myndigheter och organisationer liksom kunnat komma tillbaka. Så många olika öden.
2: Vi har med oss Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Hur ovanligt är det här målet?
7: Alltså det är ovanligt på så sätt att det är då en muntlig förhandling, och det är inte ofta det blir det. Och det visar ju att domstolen på något sätt tar det här på allvar, och det ger också viss indikation på var det här kan landa. Det är också ovanligt på så sätt att det har tidigare varit ett uppmärksammat mål mellan Ukraina och Ryssland. Det var ju en stat som stämmer en annan stat inför Europadomstolen. Det här är ju då ett mål mellan i grund och botten barnen som är företrädda av den här organisationen mot Ryssland. Så det är också ett nytt sätt att pröva Rysslands ansvar på. Mm.
5: Men vad exakt är det Europadomstolen ska ta ställning till här?
7: Ja, alltså det är ju flera, åtminstone 3 olika saker. Så det första är ju, är domstolen överhuvudtaget behörig? För här är ju då en organisation som företräder barnen. Har den här organisationen rätt att företräda barnen? För de har inte varit i kontakt med varandra. Men det finns inte så många alternativ om man vill få deras sak prövad. Sen är det andra frågan är då om Ryssland har olagligt frihetsberövat dem. Och det tredje som man ska ta ställning till då, det är om man har då kränkt barnens privatliv och rätt till familjeliv genom att tvångspåföra dem ryskt medborgarskap och då möjliggjort adoption. Mm.
2: Ryssland uteslöts ju ur Europarådet 2022 och är alltså inte bundet av Europakonventionen längre. Är det självklart att Ryssland kan hållas ansvarigt, alltså i juridisk mening?
7: Det finns tidigare rättsfall som berör Ryssland och även andra länder och andra situationer. Det finns också tydlig regel att man kan fullfölja processer vid Europadomstolen om kränkningarna har skett före man lämnade Europarådet och Europakonventionen. Så det kan man.
5: Mm. Vad är det troliga utfallet här, tror du?
7: Ja, i och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt. Det som jag ser som knepigt är om den här organisationen kan företräda barnen, men det tror jag man kommer hantera också.
2: Mm. Och om man då kommer fram till att Ryssland kan hållas ansvaret, vad betyder det för alla de barnen som har förts bort senare?
7: Det är egentligen det största problemet. Det är att även om man i någon märks kan få rätt i Europadomstolen, så det är också hur man ska liksom verkställa det här och ge barnen i realitet rätt och förenas med sina familjer eller återvända till Ukraina. Och det kräver ju ryskt samarbete, och det, så som det ser ut nu, så ser inte det så sannolikt ut. Sen vill jag tillägga att det finns ju en annan process vid internationella brottmålsdomstolen där man har utfört arresteringsorder mot Putin och Rysslands barnrättskommissionär för samma handlingar. Så det är ju två olika processer som pågår samtidigt.
6: Intressant med den här barnrättskommissionären är faktiskt att hon har själv adopterat barn från Ukraina. Någonting som hon berättade för 3 år sedan väldigt öppet och var väldigt stolt över. Och berättade också hur svårt det var för den här ukrainske pojken som hon då adopterade. Hur svårt det var för honom att integrera sig, men att det gick till slut var hon väldigt nöjd med att berätta.
5: Mm. Men jag tänker om man landar i att Ryssland är ansvarigt, vad är det då Ryssland ska göra? Hitta alla barnen och de ska återförenas med sina...
7: Det är till början man måste identifiera barnen, men sen att de ges möjlighet att återvända och antingen att de ukrainska myndigheter eller deras familjer ska återförenas med sina barn helt enkelt.
5: Men de verkar ju inte vara speciellt lätta att hitta. Spelar det någon roll för barnen om Ryssland blir ansvariga här?
7: Nej, alltså det är ju för att uppmärksamma situationen, och det här är ju då 10 barn och det är tusentals fler barn som kan vara drabbade, så det blir ett viktigt prejudikat på det sättet. Och jag tycker även om barnet omedelbart kan liksom få sin rätt tillgodosedd, så det är viktigt att man uppmärksammar det här och inte glömmer bort dem.
2: Mm. Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent, hur går det där arbetet då med att hitta alla försvunna barn?
6: Ja, mycket sker ju i det dolda, där olika ukrainska barnrättsorganisationer har kontakt med olika ryska myndigheter för att försöka få information om var de här barnen är. Och man ska komma ihåg att det är faktiskt ändå flera tusen barn som har kommit tillbaka till Ukraina på grund av deras arbete. Man har kunnat lokalisera, man har fått kontakt med barnen. I vissa fall har man hjälpt barnen att fly Ryssland, där man har kanske betalat deras biljetter ut i Ryssland och sen har de kommit in i Ukraina liksom via Europa eller via något tredje, fjärde, femte land. Så det är så man gör, men det är ett väldigt svårt arbete för att det sker helt på ryska sidans villkor. När de känner för att de vill hjälpa till så gör de det, annars så gör de inte det i många fall.
5: Hur följer man det här nu i Ukraina?
6: Just det här följer man inte så noga. Det finns mycket annat som man måste följa också. Just det här fallet har inte uppmärksammats, men absolut att det kommer vara ett viktigt prejudikat. Men framförallt så väcker det också väldigt mycket känslor med tanke på att det handlar om barn som på olika sätt förs bort av fienden av Ryssland i det här fallet.
2: Hur mycket spelar de här förhandlingarna i Europadomstolen någon roll, skulle du säga? Är det mycket symbolik eller...
6: Det är framför allt visar ju på att alltså den advokaten som företräder de här barnen, den ukrainska advokaten, han är själv från Krim och lämnade Krim, alltså den annekterade ukrainska halvön. Så han har också drivit den här frågan väldigt mycket. Så det kommer vara en symboliskt viktigt ifall man vinner det här fallet. Men samtidigt så har man inte så stora förhoppningar att man kommer få tillbaka alla de barnen som är i Ryssland idag.
2: Säger Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Vi hörde också Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Tack båda två för att ni kom till Studio 1.
5: Det brittiska hovet nu. För idag har prinsessan Dianas bror Charles Spencer släppt en bok om sin syster. Svanesång, min syster Diana. Så det är inte hans memoarer som vi sa tidigare i sändningen.
2: Mm. Bokens innehåll hade redan innan den kommit ut startat ett ordkrig mellan honom och det brittiska hovet. Vi har med oss Nina Benner som är vår London-korrespondent. Nina, vad är det i boken som har rört upp känslor?
8: Ja, det var prinsessan Dianas bror Charles Spencer skriver om hur den nuvarande kungen reagerade direkt efter sin exfru Dianas död i en bilolycka för snart 30 år sedan. Enligt den här boken så ska prins Charles, som hans titel var då, ha varit väldigt okänslig i telefonsamtal direkt efter Dianas död. Han ska ha låtit närmast munter enligt Earl Spencer. Vi kan lyssna på en intervju som Spencer gav till BBC nu i helgen.
9: Then he said, we'll forget her soon enough. And I just, after a stunned silence, I said, I cannot believe you just said that. And I hung up on him.
8: Prins Charles sa att vi kommer ha glömt Diana inom kort, hävdar Earl Spencer här, som säger att han också sen la på luren i det samtalet.
5: Så vad säger kung Charles om det?
8: Ja, han säger ingenting offentligt, han uttalar sig inte. Det brittiska hovet brukar inte heller kommentera böcker som skrivs om kungahuset, för det kommer ju ut mängder av sådana böcker. Men den här gången så har de ändå gjort ett skriftligt uttalande som säger ungefär att sorgen över att ha förlorat ett syskon kan göra att minnet fördunklas och ens omdöme påverkas och att det finns olika bilder av det som skedde. Låter kanske inte jättehårt, men här tolkas det som en väldigt skarp markering som kommer direkt från kungen. Mm.
2: Och den här boken släpptes först idag. Har det varit någon uppståndelse kring släppet?
8: Ja, men absolut. Alltså ända sedan förra veckan när det här blev känt och utdrag ur den började publiceras, också intervjun som vi hörde en liten bit ur nyss, så har det skrivits väldigt mycket om det här i Storbritannien. Jag gick själv till en bokhandel idag som visade sig ha varit kunglig hovleverantör sedan flera hundra år tillbaks. Så där skyltade de inte med boken utan hade den under disk, och jag fick bära ut den i en brun papperspåse som en sorts skyddsomslag. Så de just den bokhandeln var verkligen inte sugna på den här boken. Men på annat håll så skyltar man upp med den rejält, och sen så får vi väl se hur det går med försäljningen. För det finns ju de som menar att det här är ett sätt för Charles Spencer att kunna få in pengar. Han har ett stort slott som han måste finansiera bland annat, och andra menar att det är ett sätt att hämnas. Och sen så finns det ju de som tänker att det här är en uppriktig uppgörelse. Men intresset för hans syster Diana är i alla fall väldigt levande fortfarande här många år efter hennes bortgång.
5: Och boken då som du smugglade ut i den bruna pappåsen, finns det några nya uppgifter där då förutom de redan kända?
8: Jag har bara hunnit börja bläddra i den. Det finns brittiska medier som läser den med lupp. Ingenting som egentligen så att säga, slår ut det som har varit den stora kontroversen, nämligen beskrivningen av hur dåvarande prins Charles reagerade direkt efter hennes död. Mm.
2: Vi har också med oss Ebba Kleberg från Sydow, hovexpert. Välkommen till Studio 1. Ebba, har du hunnit bläddra i den här boken?
10: Ja, men precis som Nina säger här, den har precis landat hemma hos mig också. Men jag har hunnit bläddra lite grann, ja.
2: Mm. Vad har du fastnat för?
10: Ja, men utöver det här som har verkligen slagit ner som en bomb och ju uppenbarligen skakat om brittiska kungahuset, för den här kommentaren som Nina citerade här, det är ju med kungliga mått mätt en ganska vass kommentar. Det fick ju mig nyfiken förstås, men utöver det så upplever jag att det tecknas ett ganska sorgligt porträtt av en person som tidvis då, prinsessan Diana, har varit deprimerad. Det skrivs om självmordstankar, hur hon har suttit i bilen och kört till en klippa och varit redo att hoppa, och det enda som stoppade henne var kärleken till sina två söner. Så det är ömsint, kärleksfullt men sorgligt.
5: Men den berättelsen då som tas fram i den boken på det sättet, bilden av prinsessan Diana, hur påverkas den då tror du av den här boken?
10: Du menar bilden av prinsessan Diana som man har haft hittills då? Mm. Ja, alltså det ger ju en annan dimension av hennes tragiska och allt för korta liv. Och här är det ju många böcker som har skrivits om den här kvinnan, men just den nionde Earl Spencer här har ju en alldeles unik inblick. Och det är nog ändå de flesta som har läst boken överens om att det här är en viktig bok på det viset. För det är en hel del privata uppgifter. Ja, men dels att hon då en månad innan bröllopet gick till sin pappa. Till deras pappa då bad om att kan vi inte blåsa av detta? Kan vi ställa in det här? Dels kring att Charles var ganska tydlig med att han inte älskade henne. Så det är ju väldigt privata uppgifter. Men också just en unik inblick i en värld som vi inte annars får se.
2: Mm. Och hur tungt väger hans ord som bror till den bortgångna?
10: Ja, han är ju historiker och han är en mediepersonlighet. Och ända sedan talet han höll på sin systers begravning 1997 så är han ju en väldigt känd person. Och släpper han en bok så pratas det om den. Men han är ju inte på något sätt neutral i den här frågan. Så det är ju så att det står ord mot ord.
5: Men kan man på något sätt misstänka att han överdriver för att få Dianas eftermäle att se ut på ett visst sätt?
10: Ja, precis som Nina är inne på här så finns det ju en kritik kring att han tjänar pengar på det här naturligtvis. Det är 4 äktenskap och 7 barn senast jag räknade. Och han har det här familjegodset Althorp att då driva vidare. Men samtidigt så är han också en person med en ganska unik position. Och han skulle nog inte liksom behöva berätta det här ändå. En ytterligare dimension som är intressant för oss som följer det här, det är ju just kring hovets kommentar att de faktiskt väljer att säga någonting om boken. Det kan också tolkas som ett visst tecken på en respekt också. För en annan väg som är mer kunglig att gå, det är ju att bara sticka näsan i vädret och strunta i det. Man markerar ändå från hovets håll att här är en person som står oss nära.
2: Mm-hmm. För det är ganska ovanligt att hovet uttalar sig.
10: Eller? Det är väldigt ovanligt. Och senast vi såg en sån här kommentar, det var egentligen när då prins Harry och hans fru Meghan hade suttit i Oprah Winfreys soffa. Och då fick vi ett ganska liknande citat. Då gick drottning Elisabeth ut och sa att recollections may vary. Minnesbilder kan gå isär. Och det är ganska likt det vi får höra nu. Torrt, brittiskt och kungligt.
5: Ja, för de uttalade sig inte när prins Harry kom med sin självbiografi. Det var ju kritik mot kungafamiljen där.
10: Ja, men precis. Och det är egentligen standard snarare när det gäller just skvaller, böcker, intervjuer, familjefejder. Att man väjer undan detta.
2: Mm. Hur har Charles Spencers relation till det brittiska hovet varit sedan hans syster gick bort?
10: Ja, nej, men han är ju mannen som blev den som förde sin systers talan då med det här fullständigt explosiva talet som han håller på hennes begravning där han kommer med en svidande kritik. Mot hovet, mot familjen och detta inför dem och inför miljoner tv-tittare. Många minns nog till och med när de såg det här talet som på efterhand har hyllats retoriskt och hur det är knäpptyst inne i kyrkan när han har talat färdigt och så hör man applåderna utifrån som sedan sprider sig in i kapellet. Och sen dess så är han ju en central person i det här som har fört sin systers talan. Men det har ständigt varit en kamp mellan Spencers och Windsors.
5: Mm. Och de anklagelserna som han då kommer nu, hur allvarliga är de för kung Charles? Kan det skada hovet?
10: Alltså det är ju ingen konstitutionell kris vi pratar om här. Det är snarare ett karaktärsmord på kung Charles. Och det är besvärande för att det här väcker till liv bilden som väldigt många, eller alla hade av honom på 90-talet som känslokall och egoistisk och lite egen. Sådär. Så var bilden av Charles då. Sen har han ägnat 30 år åt att försöka jobba på det här och tvätta bort det här och ge en mycket mer mänsklig image som en kulturintresserad person som vill vara nära folket. Och nu kommer det här som ett slag i ansiktet. Och det är också ett tecken på att han kommenterar här. Det här är jobbigt för kung Charles.
2: Mm. Nina Benner, vår London-korrespondent, om du är med oss fortfarande, vad tror du om efterspelet i den här boken? Alltså hur kommer det här prägla det brittiska hovet framöver?
8: Alltså jag tror svårt att tro att det kommer prägla hovet eller kungahuset. För även om monarkins popularitetssiffror har sjunkit en del på senare år, framförallt bland yngre britter, så är de flesta nöjda tydligt med själva kungens arbetsinsats. Och kungahuset vill ju också gärna framhålla kungens roll som diplomatiskt verktyg. Man pratar om diaradiplomati ibland. Alltså att, inte minst i kontakten med USA och Donald Trump så har ju regeringen här verkligen använt kungen och statsbesök.
10: Nina Benner, London-korrespondent, Ebba Kleberg von Sydow, hovexpert. Tack till er båda.
1: Och Studio 1 kväll är tillbaka igen efter nyheterna. Då handlar det bland annat om elever som var med om skoldådet i Fagersta som nu får otäcka klipp i sina flöden. Det hör vi mer om efter Ekot.
11: I ett tal inför FNs generalförsamling i New York idag vände sig USAs president Trump återigen mot Iran. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats i FN-skrapan i New York och lyssnade på talet.
12: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotar att utplåna Iran. Jag har två val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
11: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
12: Det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
11: Sa Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Donald Trump, han tycks nu backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in bolagen CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut om att stänga ute medierna. Här i Sverige kommer idag beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. Och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm enligt uppgifter till Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
13: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet. Och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Mohammed Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
14: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
13: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan, men har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
14: Skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
13: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
11: Sa Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén i samtal med Daniel Klar.
7: Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Inför påvens besök i Frankrike växer kritiken mot hur kyrkan ser på sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som hjälpt offren.
15: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
16: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
17: Et le fait qu'on arrête l'INIR, pour moi c'est choquant.
16: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
17: Solution, c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
16: Cecilia Blomberg, Paris.
7: Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol, men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur 15-17 grader i söder, 10-14 i norr, i fjällen knappt 10 grader. Ekot, Ola Jonoka Dunkus.
18: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Här är Studio 1 kvälls andra timme. Elever i Fagersta plågas av filmer som hyllar den misstänkte mördaren. Ungdomar som var med om skoldådet får otäcka videoklipp i sina flöden, hör reportage strax. 75 katter upptäcktes hos kvinna i en lägenhet i Paris. Hur kan det gå så långt att man hamnar i tvångsmässigt samlande av djur? Och med det lämnar vi över till eftermiddagens program med Susanne Westergren och Ylva Lilja.
5: Efter skolattacken i Fagersta för en dryg månad sedan så har många av de ungdomar som var med om skoldådet funderat mycket på de otäcka videoklipp som började dyka upp i deras flöden i sociala medier.
2: Ekots reporter Daniel Velasco har träffat några av eleverna i Fagersta som vittnar om en märkbar förändring i deras flöde på bland annat TikTok.
19: Jag kan visa några videos.
20: Jag sa det här är helt galet.
21: Malik El-Khatib och Walid Hadidi står böjda över sina mobiltelefoner. De är ofta inne på TikTok. Men någonting har hänt i flödet av bilder som flimrar förbi sen attacken på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti.
19: Det är sån här edit, det är sån här AI-skit.
21: Det dyker upp bilder och videoklipp som hyllar den misstänkte mördaren och kända gärningsmän från andra dåd. AI-genererade klipp där mördarna skildras dansande framför bilder på dåden. Och siffror som visar hur många de döda.
20: Och sen står det minus ett. Det ska stå för att han, alltså minus en person som han dödade.
21: Mm.
20: Det är sådana här videor folk hyllar mördare. Det är jättesjukt, jag förstår inte ens. Det finns massa sådana skit utan där nu.
21: Är ni mycket på TikTok liksom?
20: Ja, det är liksom...
19: Ja, det finns inte så mycket att göra.
0: Det är typ det man brukar göra nu.
21: Liam Nebel, som nu är misstänkt för mord och mordförsök, hade innan dådet spridit såna här videoklipp enligt en tidigare granskning från Ekot och P4. En flicka dog och tre pojkar skadades i svärdattacken i Fagersta. En av dem skadade en nära vän med Malik Kovalid.
0: Han är väldigt omtänksam och snäll och vi har känt varandra sedan vi var små. Kört fotboll och brottning och MMA tillsammans.
21: Enligt P3 Nyheter hyllas den misstänkte mördaren av högerextrema grupper som också sprider rasistiska och kvinnofientliga budskap. Och det är alltså inte bara i slutna grupper på nätet där de här klippen som hyllar mördare sprids.
20: Jag försöker alltid spela ifrån, men liksom, det är någonting liksom, man vill liksom stanna och se. Inte för att det är något bra, men jag vet inte hur man ska förklara det.
4: Och då ser den att du stannar och ser och så kommer det med sådana grejer.
20: Exakt, exakt.
0: Ja. Folk som hyllar och sånt där, de har säkert blivit mobbade. Så det är också ett bra exempel varför man inte ska mobba folk. Och sen att folk begår sånt här brott.
20: Poliser och sånt borde liksom försöka kolla in i de här kontorna som lägger upp sånt. För det kan stoppa ett sånt här dåd.
21: Valid var en av många elever som blev inrymda och fick gömma sig i sin skola när dådet skedde.
20: Vi kollade, liksom, försökte hålla oss uppdaterade på mobilen med nyheterna och sånt.
21: Redan när de satt där, barrikaderade i ett klassrum, såg de klipp om den nu misstänkte mördaren i sina mobiler.
20: Han hade lagt upp sjuka grejer och sånt. Och då tänkte man, så här, vad är fel på den här killen och sånt.
4: Så redan där i klassrummet, när ni satt där inrymda, så fick ni bilder från den här killen som nu är gripen?
0: Han hade hamnat i fel umgänge online och han hade hamnat med såna här folk som glorifierar och hyllar mördare som har gjort jättedåliga saker till folk. Men jag såg också att han hade repostat en video om Breivik.
21: Vid minnesplatsen nära Brinellskolan har skolelever lämnat hundratals gravljus, nallar, blommor och brev till den 17-åriga flicka som mördades. När vi träffas har Malek parkerat sin epa in till minnesplatsen. En ombyggd svart BMW E46 med glänsande fälgar.
20: Det är fullt med epor här. Man kan nästan säga att det är som en kultur. Nästan alla tonåringar har det.
21: Deras kompis som skadades allvarligt i dådet kunde snabbt komma till sjukhus tack vare att det fanns en epa i närheten.
20: Fattar om de inte hade funnits. Vem hade räddat vår vän?
0: Och nyligen så var det ett epatåg i Fagersta. Då samlades typ 100 bilar ungefär. Vi åkte runt Fagersta.
21: För att minnas flickan som dog hade de tejpat hälsningar som vila i frid på eporna, berättar Malik och Valid.
20: Det var jättefint att få se.
22: Vi satt i elevhallen vid en bänk.
21: Mohammed Ali Hussein går vård- och omsorgsprogrammet på Brinellskolan. Fredagen den 21 augusti satt han i skolan och pluggade med en kompis.
22: Jag ser en kille som bär en mask, hjälm och har en svärd i handen.
21: Han trodde först att det var någon som klätt ut sig för att skoja när han fick syn på den misstänkte mördaren.
22: Och liksom, han har svarta kläder.
21: Det var Mohammed Ali som hjälpte Malik och Valids kompis efter att han blev huggen med svärdet.
22: Så jag ser hur han blöder liksom jättemycket. Och då i stunden jag tänkte liksom, okej, om den här gärningsmannen kommer ut igen, den killen som är skadad kommer vara lättast offret. Så han måste iväg härifrån, han måste räddas.
21: Han tryckte sin luvtröja mot såren för att stoppa blödningen. Med hjälp av en annan killes epa tog de sig till sjukhuset. Först nu börjar Mohammed Ali förstå vad de varit med om.
22: I början var det liksom lite overkligt, man kunde inte tro på det. Man känner, det är någon film jag kollar på. Första typ så här veckan. Och nu börjar det liksom landa på något sätt att, nej vänta, det händer mig på riktigt. Man mår fortfarande liksom illa. Jag mår inte bra.
4: Det är jobbigt liksom.
22: Precis, alltså det tar tid. Mm. Det här kommer vara någonting, så här, någonting med oss för hela livet.
21: Han mår dåligt av alla bilder som dyker upp i flödet på sociala medier. Videofilmer som driver med offren och hyllar den misstänkte mördaren.
22: Det finns jättemånga som ser ut till han. Man ser en vanlig video om honom och så går man in på kommentarsfältet. Och så är liksom, det finns vissa som ser ut till honom och säger att han gjorde ett jättebra jobb. Jag vill bli som honom. Han hann före mig. Han hann göra det här före mig. Stod det sist jag läste.
4: Hur känner du inför det där? Liksom?
22: Alltså man blir jätteorolig och man blir osäker. på sin omgivning. Mm. För att liksom, det var en kille som gick med oss i skolan. Vi hade aldrig tänkt liksom att han skulle göra något sånt. Och nu vet jag inte liksom verkligen om det finns någon i min omgivning som tänker på samma sätt. Det är jätteläskigt. Man vet aldrig vad en person tänker. Man vet aldrig vad som pågår i andras huvud. Och det är jätteläskigt faktiskt.
4: Tror du att det kommer fortsätta så? Att det kommer förändra ditt, liksom, hur du använder sociala medier?
22: Absolut.
4: På vilket sätt då?
22: På jättemånga sätt. Jag använder dem mindre. Man känner inte sig säker. Liksom. Man vågar inte ens lägga ut en bild på sig själv. Man vet inte vad det är som finns där ute.
21: Förutom Liam Nebel, en 16-årig pojke som ska ha haft kontakt med honom innan dådet, misstänkt för medhjälp till mordet i Fagersta och för förberedelse till mord i Stockholmsområdet. I samband med polisens kartläggning har också flera andra barn som ska ha haft kontakt med Liam Nebel omhändertagits. Bland annat en 13-årig pojke från Göteborg och en 15-årig flicka från Sörmland som misstänks för egna mordplaner. Hon nekat till brott och 16-åringen nekat till de brott han är häktad för. Men enligt Ekot och P4s tidigare granskning ska den 15-åriga flickan ha återpublicerat bilder och videor kopplade till skoldåd. Och enligt handlingar som Ekot och P4 läst har hon sagt att hon levt ett dubbelliv. Att allt våldsamt hon uttryckt på sociala medier är fantasier och att hon är en annan person i verkligheten.
22: Alltså, vad som än händer, jag kommer aldrig lita på någon typ av sociala medier numera. Nu är det så att man kan inte lita på personen i verkligheten för att man vet inte vad de gör på sociala medier. Och man kan inte lita på personen på sociala medier för att man vet inte vad de gör alltså i verkligheten. Så det blir liksom som en krock. Det går inte att lita på någon numera. Det är jättesvårt.
3: Alltså jag och min vän stod vid fönstret. Vi tittade ut genom fönstret och då såg vi den killen.
21: Len Issa går också vård- och omsorgsprogrammet på Brinellskolan. Hon fick syn på en av de skadade killarna när hon satt och pluggade med en kompis.
3: Man såg ju att han hade ont och han blödde. Hans tröja bakifrån, den var helt blodig. Alltså jag var ju helt chockad. Alldeles skakig i hela kroppen.
21: Len berättar att hon och kompisen gick och varnade en annan klass. Och de fick sedan sitta inrymda i skolan.
3: Det var läskigt. Man ville vara ut därifrån.
21: Hon scrollar i sin mobil. Och visar alla klipp som dyker upp på den misstänkte mördaren.
3: Alltså det är ju fullt massor med videos.
21: Videoklippen som hyllar skolattacker dyker upp också i hennes flöde.
3: Som du ser här. Så det kommer ju upp massor med videos på honom. Jag satt faktiskt och snackade med en vän om det idag. Att det inte är lika roligt att vara inne på sociala medier längre.
4: Innan där, var det mycket på TikTok och så då?
3: Innan det hände, ja.
4: Hur ofta då liksom?
3: Alltså typ hela tiden.
4: Hela tiden?
3: Ja, typ.
4: Varför det?
3: Ja, men om man ligger ner i sängen så scrollar man på TikTok. Och sen även på rasten och så satt man och kollar TikTok.
4: Och nu då?
3: Alltså nu efter man får upp alla de här videosarna så vill ju man typ inte gå in på TikTok längre.
4: Det känns obehagligt, eller?
3: Ja, det gör det.
4: Nu har det gått lite tid här. Tänker du annorlunda nu med vad du gjorde då?
3: Det är fortfarande att man känner att man inte är säker. Alltså det finns ju ingen säkerhet. Men jag tror det kommer gå över med tiden.
2: Och sist här hörde vi Lenissa som bor i Fagersta. Rapport var Daniel Velasco.
5: Och vi ska säga att vi har sökt TikTok utan resultat och TikTok har tidigare sagt att citat, våld och våldsbejakande extremism har ingen plats på TikTok, slutcitat. Och att de arbetar intensivt för att hitta och ta bort innehåll och konton som bryter mot deras regler.
2: Liam Nebel som sitter häktad och misstänkt för mord och mordförsök medger att det finns sannolika skäl för häktning avseende misstanken om mord. Men det är enligt hans advokat inte samma sak som att han erkänner brott.
5: Och med oss nu Petter Törnberg, lektor i digital samhällsvetenskap vid Amsterdams universitet. Välkommen.
6: Tack så mycket.
5: Ja, vad tänker du när du hör eleverna här i reportaget?
8: Ja, alltså det är ju hemskt att höra. Och det låter ju nästan absurt att TikTok och Instagram liksom rekommenderar den här typen av videor. Men samtidigt så passar det ganska väl in faktiskt ett mönster av hur vi sett sociala medier fungera i relation till den här typen av våldsdåd. Där man ofta ser den här nätmiljöer online som hyllar skolskjutningar och massmördare. Och det beror ju egentligen på att den typen av innehåll sprids väldigt väl på plattformarna. De är ju designade för att fånga vår uppmärksamhet, för att visa innehåll som får oss att stanna upp och reagera. Och den här typen av innehåll är ju den här chockerande, provocerande innehåll är ju väldigt effektivt på det sättet. Så på det sättet så gör ju algoritmerna precis vad de är designade för att göra. De gör sitt jobb, men det har ju verkligen hemska konsekvenser. Och forskningen visar ju att utsättas för den här typen av bilder efter ett våldsdåd kan ju förstärka traumatiska symptom. Så det är ju inte bara osmakligt, utan det har ju verkligen verkliga konsekvenser för sårbara människor.
2: Mm. Och när en elev tittar på en våldsam video

0: det här är någonting som du reagerar på, så jag visar dig mer av det. Och som sagt, det har att göra med plattformarnas affärsmodell i grunden, att de tjänar ju pengar på reklam, så de har ett ekonomiskt intresse att försöka fånga vår uppmärksamhet, och då bygger de algoritmer som maximerar precis det. Och då blir det så här.
1: Men kan man skylla inom citattecken på algoritmerna, eller har man liksom ett eget ansvar när man scrollar, både unga som gamla användare?
0: Ja, så jag tycker på ett sätt att det känns ganska svårt att skylla det här på användarna, särskilt när det gäller barn och ungdomar, för det rör sig om liksom rent instinktiva beteenden när vi reagerar på någonting som känns hotfullt eller farligt. Alltså om du dyker upp en våldsam bild framför dig, så är det väldigt svårt att låta bli att titta. Det gäller ju ännu mer för barn. Så att skylla på barnet känns ju inte helt rimligt. För börja sätt kan man säga att algoritmen kan utnyttja att vi har de här instinktiva reaktionerna för att fånga vår uppmärksamhet. Och det andra är ju att det finns en väldigt stor maktbalans. För att på ena sidan så har vi en tonåring som håller på att scrolla på sin telefon. På andra sidan så har vi några av världens största teknikföretag som håller på att använda enorma mängder data och sofistikerad AI för att liksom manipulera vårt beteende. Så jag tycker absolut att huvudansvaret ligger på plattformarna och deras bredare affärsmodell som de använder. Mm.
2: Och när det gäller de här algoritmen, är det möjligt för dem att helt självständigt föra en användare från relativt harmlöst innehåll till allt mer våldsamt eller till och med extremistiskt innehåll?
0: Ja, alltså absolut. Man ser ju ofta att algoritmerna kan föra användarna att det blir mer och mer extremt innehåll utan att det är någonting man liksom medvetet söker. Men det blir ofta en typ av återkopplingseffekt mellan användare och algoritm. För algoritmen försöker visa oss någonting provocerande som den märker att vi reagerar på. Men efter ett tag så vänjer man sig med det. Det blir liksom normalt. Och man blir liksom avtrubbad. Och då blir det som algoritmen visar mer och mer chockerande, mer och mer extremt. Och då får man en slags spiral mellan användare och algoritm som kan leda till mer och mer extremt innehåll. Och samtidigt får man effekten av att den här extrema innehållet normaliseras och börjar ses som normalt.
1: Mm. Och du sa ju tidigare att en algoritm inte känner av vem mottagaren är eller användaren, så att säga. Om det är någon som är extra känslig för en viss typ av innehåll. Men skulle ändå det kunna gå åt det hållet att en algoritm upptäcker att en ung person är särskilt mottaglig för en viss typ av innehåll?
0: Ja, det vet ju inte nödvändigtvis. Det är liksom inte in hårdkodat att det är en ung person. Men det som algoritmen är gjord för att förutse är ju vad precis en viss person kommer reagera på. Vad en viss person kommer stanna upp på. Och baserat på ganska subtila signaler som att man kanske stannar bara några mindre sekunder extra eller att man har en reaktion. Och ålder är ju väldigt starkt korrelerat med vilken typ av innehåll en viss individ stannar upp vid. Man kan förutse ålder på personen baserat på vad de reagerar på. Och så i praktiken nu är ju det att vi lever i väldigt olika informationsvärldar, både vi vuxna och våra ungdomar, även om man är på samma plattform. Mm. Om jag öppnar Instagram så är det mest forskningspresentationer och matlagningstips, men vi vet från forskningen att en genomsnittlig 15-åring visar en helt annan värld än det. Att det ofta är ganska sexistiskt och extremt innehåll som de möts av. Det innebär att det är väldigt svårt för oss vuxna att veta vad våra unga faktiskt möter på de här plattformarna. Mm.
2: När det gäller ansvarsfrågan då, om vi ska återkomma till den. Regeringen gav ju tidigare i år mediemyndigheten i uppdrag att kartlägga hur sociala mediers algoritmer styr innehåll till barn och unga mellan 9 och 18 år. Vad tror du och hoppas kan komma ur den kartläggningen?
0: Ja, jag hoppas väl på att den här kartläggningen kan göra problemen väldigt konkreta och i en specifik svensk kontext att påvisa, att göra det tillräckligt konkret för att kunna se det politiska ansvaret, om man säger så. Att vi kan visa hur rekommendationsalgoritmen faktiskt påverkar många olika delar av ungas liv. Hur det är kopplat till både psykisk ohälsa, förmåga att koncentrera sig, men också till politiken och bild på samhället och så vidare. Så att det kan leda till en lite bredare diskussion om själva designen, där vi inte bara pratar om att använda sociala medier eller inte, utan att vi faktiskt förstår att de kan formas på olika sätt och att det är specifika sociala medier som kommer från de här affärsmodellerna. Men också att det, liksom, jag tycker vi måste komma bort från den här idén att det är någon form av underhållningsappar, för det här plattformen har ju verkligen blivit samhälleliga infrastrukturer nu. Det är den informationsmiljö där unga lär sig om världen och bygger sina identiteter och möter politiken. Så det är ju någonting som vi måste ta politiskt ansvar för.
1: Och samtidigt hörde vi då eleverna i rapportaget

0: Att säga att nu är det inte lika kul med TikTok när våldsfilmer, våldet tar över deras flöde. Kan det bli plattformens fall? Alltså det blir som en naturlig bortgallring. De flesta vill inte ha det där i sitt flöde.
1: Ja, precis. Jag har faktiskt ett pågående forskningsprojekt på precis den här frågan. Och det är just att, för algoritmerna är ju väldigt bra på att mäta våra omedelbara reaktioner, vad vi liksom reagerar på, vad vi stannar upp på. Men de är inte lika bra på att fånga hur vi känner efteråt. Det var ju någonting vi såg med så här clickbait-artiklar på Facebook där man blir liksom nästan lurad att klicka på en artikel. Och så klickar man ändå, men sen så känner man sig lurad, man känner sig irriterad. Och till slut så lär man sig faktiskt att man inte vill gå in på den typen av sidor mer. Så på det sättet så verkar det ändå som att plattformarna kan nästan optimera sönder sig själva. Att man liksom tröttnar på att bli manipulerad och att man väljer bort plattformarna. Och det finns mer och mer studier som pekar på det här fallet, att en majoritet av barn och ungdomar i många länder skulle föredra en värld utan sociala medier. Här i Nederländerna exempelvis är det nästan 70% av tonåringar som vill ha någon form av förbud för sociala medier för barn och unga. Så det är ju på ett sätt lite optimistiskt, för det skapar en möjlighet för en politisk handling, men också en möjlighet för att kanske försöka skapa plattformar som konkurrerar genom att faktiskt vara bra för sina användare och för samhället. Inte bara för att fånga vår uppmärksamhet. Så det är ju någonting vi kan hoppas på. Mm.
2: En pågående aktuell fråga, naturligtvis viktig för många. Tack Petter Törnberg, lektor i digital samhällsvetenskap vid Amsterdams universitet.
0: Vi ska prata om djursamlande nu. För i en lägenhet i Paris så hittades nyligen 75 katter vid en vräkning. Vissa av djuren var svårt sjuka. Det låg även döda kattungar i frysen.
2: Och här som i Sverige så finns flera liknande fall. I somras omhändertogs 27 katter från en man i Katrineholm. Ett annat fall handlar om 70 katter på en gård på södra Gotland, och det är bara några exempel.
0: Wåhlén Ivanov, psykolog och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Du är en av få i Sverige som forskar kring det här med samlarsyndrom. Välkommen till Studio 1.
3: Tack så mycket.
0: Hur reagerar du när du hör om det här fallet i Paris med 75 katter i en lägenhet?
3: Ja, men det är såklart väldigt lätt att bli otroligt orolig, både för såklart djuren som drabbas, men också som personen som utsätter djuren för det här, som ju uppenbarligen inte mår särskilt bra.
0: Hur skulle du säga att det här är för typ av diagnos, djursamlande?
3: Ja, men vi betraktar det ofta som en diagnos som vi vet väldigt lite om. Som ni sa här i början så är jag intresserad av att forska på en diagnos som vi vet mer och mer om, som vi kallar för samlarsyndrom, där man samlar på liksom vanliga objekt och föremål. Och vi förstår att det finns vissa likheter med det här djursamlandet, samtidigt som det finns en hel del som pekar på att det här är ett distinkt, ett skilt tillstånd från det vanliga samlandet.
2: Mm. Och på vilket sätt skiljer det sig från det vanliga samlandet?
3: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om vad man samlar på. I det här fallet blir det ju då djur, alltså levande varelser, vilket gör det lite mer annorlunda. Och man behöver ju någonstans, en person som samlar på vanliga föremål förstår ju ibland att, och ganska ofta, att det här kan föra med sig negativa konsekvenser för mig, för min omgivning. Men vi ser ofta en mycket mer bristande insikt hos personerna som samlar på djur, trots att det då är levande varelser som man samlar på. Så det är väl den största skillnaden, och sen återigen att vi vet väldigt lite om de här personerna, så vi vet inte riktigt vad det är för behandling eller stöd som vi från samhället ska ge dem.
0: Och just det där att man inte har någon sjukdomsinsikt, varför har man inte det?
3: Det är jättesvårt att säga, och det vi vet om vanligt så att säga samlarsyndrom är att det här med insikt är ganska komplicerat. Ibland så har man faktiskt en ganska god insikt i det man håller på med, men man är väldigt rädd för vad omgivningen ska säga om man blir upptäckt eller göra. Ibland är det ju väldigt svåra insikter att ta till sig, att man har ställt till med någonting som är så pass allvarligt som gör att man snarare undviker att tänka och kännas vid de här sakerna. Så det är väl ungefär så långt vi kommer i att förstå det här väldigt annorlunda beteendet. Och det här med insikt är ju någonting som man lite grann behöver förstå. Det kan ta ganska lång tid att göra det, men har man en sån här problematik så kan man ändå söka hjälp även om man inte förstår kanske fullt ut vad det kan innebära. Mm.
2: Och vad är det för incitament som ligger bakom? Alltså varför vill man ha så många djur? Handlar det om kärlek till djur eller handlar det om någonting annat?
3: Många som gör det här har till att börja med en, precis som du säger, en kärlek och en önskan om att skydda de här djuren och ta hand om dem. Och ibland så blir man helt enkelt överväldigad. Så småningom så tappar man kontrollen över det här. Det blir fler djur än man har tänkt sig från början. Och de avsikter man hade från början att ta hand om djuren blir väldigt svåra att fullfölja. Man förmår inte ta hand om djuren, men man ser sig ofta själv som en beskyddare av djuren, apropå det här med insikt och hur man ser på sig själv, vilket också blir lite svårt när man ska närma sig de här personerna eftersom de har då en helt annorlunda bild än vad kanske omgivningen har. Så många vill faktiskt hjälpa de här djuren och ta hand om dem från början.
0: Mm. Och just det där att när det upptäcks så tar man ju bort alla de här djuren från den personen. De omhändertas eller kanske måste få vård på något sätt. Finns det några risker för den personen att man tar bort alla djuren?
3: Det är en sån här fråga som vi inte vet helt enkelt. Troligtvis så är det otroligt jobbigt för personen som blir av med sina djur att bli av med djuren. Vi vet också att, om vi ska kalla det då för återfallsrisken, är väldigt stor. Men samtidigt så är det ju ett absolut någonting som man ofta fattar beslut om att göra från samhällets sida eftersom djuren far så illa. Mm. Men det är ju viktigt att komma in på det såklart, att det här är ju personer som lider på olika sätt även om vi då ser att de gör saker som kan skada de här djuren. Så vi tänker väl att de inte mår bra när man tar hand om deras djur, att de behöver någon slags hjälp, men att behålla djuren oftast inte är en lösning.
0: Såklart. Tack så mycket, Wollen Ivanov, psykolog och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.
4: Det vi hörde här, det var ju eftermiddagens program med Ylva Lilja och Susanne Westergren. Producent för studiet ikväll, Cecilia Ingvarsson. Tekniken sköttes av Olof Hansson Wallgren. Jag heter Annika Nordin. Vi säger tack för ikväll, och mer fördjupning och bitar ur kvällens program finns också att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och strax här i P1 är det dags för dagens Ekopodden.
5: Ring P1 är programmet där du som lyssnar bestämmer ämnet.
6: Våra främsta företrädare i landet, de som nu ska bilda regering, ägnar sig åt mobbing.
7: Som beredskapen är nu så är det rena rama skämtet mot vad det borde vara.
8: Det är ju inte så att man att tiga är guld, utan det är den som höjer rösten som får hjälp.
5: 020 22 10 10. Ring P1.
9: He threw a tantrum.
10: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
11: What he is proposing is unlawful.
12: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
13: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
10: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
14: Tina, hur ensam tror du att Ed Sheeran känner sig just nu?
15: Jag tror att han ifrågasätter sitt karriärsval, så ensam känner han sig.
16: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om Ed Sheeran, från världskänd snällis till utskälld och ensam.
17: I want those words to be loud and clear so the people all the way in Gaza to the occupied West
14: Det är den 4 september 2026. Läktarna på den stora utomhusarenan i New Jersey är fullsatta. På scenen står hiphopartisten Macklemore, som är Ed Sheerans förband. Runt halsen har han knutit en palestinasjal. Befria Palestina, säger han. Senare, när mörkret fallit, är det dags för huvudakten att ta över. Why Det politiska budskapet byts nu mot singer-songwritern med sin gitarr, röda hår och slitna t-shirt. En kavalkad av hitlåtar om kärlek och en avancerad ljusshow som dränker Ed Sheerans lite pojkaktiga ansikte i olika neonfärger. Men det få vet där och då är att i bakgrunden pågår ett infekterat bråk som först ska leda till att Macklemore kickas ut från turnén och sen att andra artister börjar hoppa av i protest. Så att Ed Sheeran till slut står där i stort sett ensam när turnén rullar vidare.
16: Gäst är Tina Merafzoon, musikexpert på P3.
14: Men ja, Tina, jag tänker, om vi börjar med liksom att sätta Ed Sheeran här som artist. För han är väl inte direkt någon man tänkt hamnar i kontroverser på det här sättet, eller?
18: Nej, han är en riktig snällis inom musikvärlden. When your legs don't work like they used to before. Han debuterar 2011. Sen dess har han genom sin karriär blivit en av de bäst säljande artisterna, både sett till album och turnéer. Hans låtar har liksom flera miljarder strömningar. En musik som inte retar upp någon egentligen.
14: Det är kärlek.
18: Ja, men liksom, ja. Det är så såsigt. Samtidigt som det funkar. Det funkar ju för en bred massa liksom. I'm in love with the shape of you. Han har alltid varit väldigt modest, anspråkslös. Han syns ofta i jeans och vit t-shirt och sneakers. Hans stil beskrivs som väldigt vardaglig och komfortabel. Han har också blivit ganska sågad för att han ser liksom lite så slapp ut för att vara en så, alltså för att vara den popartisten som är så framgångsrik som han är.
14: Du kan väl ändå ta på dig något.
18: Ja, men typ liksom att han inte har förfinat sin stil, att det inte syns på honom att han är så framgångsrik. Men och på scen till exempel så är han ju också väldigt blygsam. For those of you that have never seen a concert of mine before, this thing at my feet is called a loop station. Många av hans arenaturnéer har han ju också gjort bara att han står rakt upp och ner och har en loopmaskin. You press record like that and then you press play and it plays back and then you can loop on top of it like this. Det är en platta som man har på golvet och så spelar han en snutt, trycker på en knapp, det spelas in och så loopas den. Och så bygger han liksom låten som han ska framföra live och så börjar han spela den. Det hummas mycket, det stampas mycket och så är det de här väldigt långa uppförsbackarna tills man kommer till ett crescendo i en refräng. Han är en väldigt artig kille. Jag har själv intervjuat honom. Välformulerad, enkel.
19: The energy of my country shifted my decision because it was just I didn't want to put out something that was sad. I wanted to put out something that was upbeat.
18: Och sen så off air så är han ju också ganska avslappnad. Han berättade bland annat att han skulle spela innebandy med Max Martin och sen hänga i något sommarhus med dem, så väldigt chill.
14: Sånt världsstjärnor gör.
18: Tydligen. Han har också jättemycket kredibilitet. Och det kanske inte är konstigt att han har det i popvärlden, men han har det även i hiphopvärlden. För att han dels har lyssnat jättemycket på hiphop, men också har haft väldigt många samarbeten med stora namn från hiphopscenen. Den kommersiella hiphopscenen kanske man då ska säga. Till exempel brittiska rapparen Stormzy, amerikanska Eminem, Cardi B. Han gjorde liksom en hel samarbetsplatta där han bland annat hade med dem här. Kreddiga lite coolare hiphop-polarna som han också jobbar en del med.
14: Så om vi tar in en av de där hiphop-artisterna här då, Macklemore. Hur skulle du beskriva honom och hans relation till Ed Sheeran?
18: Han får ju en jättestor hit 2012 med en låt som heter Thrift Shop. This som spelades väldigt, väldigt mycket också här på radion i Sverige, i alla fall på P3. Sen har han fortsatt liksom släppa enstaka hits här och var. Men hans största framgångar var väl egentligen där på 2010-talet, där han på senare år inte har varit en rapper som man kanske pratar om som liksom den mest kända eller coolaste. Men han har en stadig karriär.
20: There's an artist that I really love from here, and I remember hearing for the first time when I was in Australia.
18: 2023 så berättade Sheeran själv på scen när Macklemore gästar honom att han upptäckte Macklemore på nätet och skrev direkt på sociala medier till den här rapparen, och på den vägen blev de vänner. Let's go! De har delat scen långt tillbaka.
21: Mm-hmm. Men vad är det som händer då sen när de här goda vännerna och artistkollegorna börjar turnera ihop den här gången i år? Ta oss igenom vad det är som leder fram här till en kontrovers.
20: Welcome to opening night. This is the first time I have ever opened a tour in New Zealand. This feels exciting.
18: Men det här är ju Loop-turnén. Ed Sheeran har hållit på med den sedan i januari. Det är hans sjätte turné.
20: Is everyone having a good Friday so far? Having fun?
18: Och naturligt är det också att när det är såna här jättelånga turnéer att man har olika förband på olika datum och på olika ställen i världen. Fjärde september 2026 så agerar då Macklemore förband på MetLife Stadium. Och han har en låt som heter Heinz Hall. Det här är en protestlåt som han släppte 2024. Titeln refererar till pro-palestinska aktivister på Columbia universitetet som i en akt döpte om Hamilton Hall där till Heinz Hall. Hind är ju namnet på Hindri Jab, en 5-årig flicka som sköts ihjäl av israeliska styrkor i Gaza. Och det här förfarandet och hennes långa telefonsamtal med Röda Korset blev ju väldigt omskrivet och filmatiserat. Och sådär. Och i samband med att han spelar den här låten så brukar han också hålla ett brandtal. Och i det här fallet så håller han brandtal då, och att han då specifikt riktar in sig på konflikten i Gaza. I efterhand har vi förstått att han får tydligen en tillsägelse efter det här brandtalet den 4 september. Varpå han då gör ytterligare ett uttalande på konserten den 5.
20: All of my Jewish brothers and sisters. Criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide, in no way is a criticism of you.
18: Det här börjar ju förstås cirkulera, videor på det här, hans tal, och också reaktioner följer ju.
22: Popstar Pink appears to have called out fellow artist Macklemore over his pro-Palestine comments.
18: Bland annat en annan artist, Pink, hon delar ett kritiskt inlägg från en organisation som heter Stop Antisemitism på sociala medier. Hon kritiserar Macklemores uppträdande och hon uppmanar också honom att be om ursäkt. Och så går det några dagar tills det att då Macklemore den 14 september meddelar på sin Instagram att han har tagits bort från resten av turnédatumen som han skulle ha medverkat på.
23: Macklemore is being dropped from Ed Sheeran's tour after shouting Free Palestine on stage at MetLife earlier this month.
18: Att Ed Sheeran då har berättat för honom att arenorna har ställt ultimatum gentemot dem och att de annars inte skulle fått tillåta att fortsätta med konserterna om det inte är så att Macklemore hoppar av eller får kicken då. Och sen så pekar han ju också ut en viss person, och det är Robert Kraft som ska ha varit den som samlat de andra arenaägarna också för att få igenom det här ultimatumet.
21: Och vem är det då? Robert Kraft som ska ha haft ett finger med i spelet här och bli av med Macklemore?
18: Miljardär och entreprenör. Han äger fotbollslaget New England Patriots och även Gillette Stadium, där ju kommande konsertdatum var planerad att det skulle ske där.
24: I believe we're the only fully private financed stadium without personal seat licenses in America.
18: Och han gör ett uttalande då där han skriver att Macklemore inte får uppträda på den här arenan, och hänvisar dels till Macklemores uttalande på den här konserten nu, men även tidigare citat antisemitisk retorik och bildspråk.
21: Mm-hmm. Och vad kan det handla om då?
18: Där tror man att det handlar om en händelse i maj 2014 när Macklemore på scen har på sig en utklädnad som är bland annat en svart peruk, lite skägg och även en väldigt stor lösnäsa.
21: En nidbild av judar.
18: Precis, som Macklemore sen också bad om ursäkt för att han hade gjort. Mm.
21: Men Ed Sheeran då? Vad säger han om allt i det läget? Jag menar, det är ju trots allt hans turné vi pratar om här. Mm.
18: Ja, men han följer ju upp Macklemores statement på sociala medier med ett eget dagen efter, där han säger att beslutet inte har varit hans, utan det har varit arrangörernas och arenaägarna, så att han har försökt bygga broar men inte lyckats. Att han själv också inte vill att hans konserter eller hans musik liksom ska vara en sorts politisk plattform, även om han respekterar Macklemores rätt att uttrycka sina åsikter, så är det viktigt för Ed Sheeran att det inte är politiskt. Och där trycker han på att jo, det är för att jag också har väldigt många unga fans på min konsert och för att konserterna ska vara en trygg och säker plats.
21: Så ungefär, jag är inte ansvarig för det här, men jag vill helst hålla politiken borta. Alltså, räcker det då, så att säga, för att lugna ner allt, stryka ett streck över det här och gå vidare?
18: Nej, det blir snarare ännu mer känslor.
0: Ed Sheeran's tour of North and South America has been plunged into chaos after four of his supporting acts quit in solidarity with the rapper Macklemore.
18: Det som händer därefter är då att fler förband väljer att hoppa av. Phineas, han väljer att hoppa av. Irländska Beoga, som också är Ed Sheerans band under den här turnén, hoppar av. Aaron Rowe hoppar av. Lucas Graham. Och alla de lämnar i solidaritet med Macklemore och i protest då till det som händer i den här konflikten.
21: Så här börjar det liksom bli tunt på folk, helt enkelt.
18: Det börjar bli tunt på folk, och desto fler också reagerar ju och hurrar på de här som hoppar av. Greta Thunberg till exempel, svenska aktivisten, hon är en av dem.
21: Så kritiken riktas allt mer mot Ed Sheeran själv, helt
18: absolut.
21: Enkelt.
18: Absolut. Mm.
21: Det är lördagkväll den 19 september. Ed Sheerans turné ska göra sitt första stopp efter Israel-Palestina-kontroversen. Och utanför arenan i Philadelphia blandas konsertbesökare med demonstranter.
1: This is not usually how I would open a show, but before I play some songs tonight, I hope it's okay if I say a few words about this last week.
21: Och när världsstjärnan kliver fram, ensam i strålkastarljuset i grå t-shirt och svarta byxor, så gör han det med en allvarlig min. Han ser ut att läsa från en prompter på scenen.
1: But this week the criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so sorry.
21: Lite tårögd erkänner han att han gjort misstag, och han ber publiken om ursäkt. Men säger att han står där nu helt själv för fansens skull. Ed Sheeran gör en poäng av att han aldrig velat vara en politisk artist eller aktivist, men att han ändå vill göra ett uttalande.
1: I am deeply worried about the idea that venues pre-approve consent performers.
21: Han säger att han är oroad över arenaägare som vill kontrollera vad som sägs på scenen. Och angående Israel-Palestina-konflikten tar han både avstånd från Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober och Israels krigföring i Gaza.
2: And these songs are about love, hope and unity.
21: Sen tar han upp gitarren, hänger den över axeln och börjar spela. Så jag, Tina, hur ensam var Ed Sheeran här nu i helgen i Philadelphia?
18: Ja, men i början av konserten så är det bara han och hans loopmaskin.
1: So when my friends dropped out of this show, I was thinking, how am I going to keep the show the same?
18: Men sen kommer det fram att han har ju faktiskt skaffat sig nya bandkompisar nu som står på scen med honom. Utan förband förstås, för det är inte hela stora ensemblen, och sen är det inte ett fullskaligt band som det han hade innan. Han berättar på den här konserten att han har ringt upp en tidigare turnébandskompis och frågat henne om hon kan tänka sig stå på scen med honom.
3: They said yes with the knowledge that the world may hate them too. We're standing on stage with me.
18: Han berättar också det väldigt så känslosamt att han är så, ingen i hela världen vill dela scen med mig nu, men hon väljer att göra det och hon ringde upp några av sina kompisar och nu har de haft 3 dagar på sig att repa och är nu på plats. Och han säger, de sa ja medvetna om att hela världen kommer hata dem för att de står på scen med mig.
21: Och när det nu blivit så här många olika liksom falanger som du beskrivit och utspel åt olika håll och så där, går det att på något sätt försöka sammanfatta här vem som egentligen går vinnande och förlorande ur alltihop?
18: Ja, men Ed Sheeran förlorar ju absolut. Han förlorar i anseende, en del i pengar också, för det har kommit rapporter om att biljettpriserna har dalat, att arenorna inte är fulla. Fansen också. Fansen är också förlorande, de som har köpt biljetter som nu inte får den upplevelsen de har förväntat sig. Nog för att de i första hand nog är där för att se Ed Sheeran, men 2 flugor i en smäll om de hade velat se Phineas också då, som de inte får se nu till exempel.
21: Men nu blir det ju verkligen den här vanliga killen med sin gitarr då, å andra sidan.
18: Det blir det, och ja, det behöver inte vara så dumt i en fanupplevelse egentligen heller. Alltså om man gillar Ed Sheeran så kommer man ju gilla den här konserten. Jag har sett honom live 2 gånger. Båda gångerna har varit med loopmaskin. Jag vill inte se det igen.
21: Okej, men det är din smak då?
18: Absolut. Men jag skulle säga att den allra största förloraren är ju faktiskt kulturen. Alltså kultur skapar gemenskap, kultur stärker demokratin på flera sätt. Och om vi då nu har miljardärer som säger du får stå på den scenen men bara om du säger si och inte så. Ja men vart är vi på väg egentligen?
21: Men säger hela den här historien någonting större också om vår tid, att en person då som Ed Sheeran som verkligen inte haft liksom ambitionen vad det verkar att vara någon politisk artist tvingas ta ställning här. Alltså det är svårt att bara vara den här nice guy sådär, även som en popartist, eller?
18: Den säger väl nog mer om den här frågan. Ska sägas att Ed Sheeran hade inga problem med att ta ställning i Rysslands invasion i Ukraina där han har poserat med Ukraina-flaggor utan några problem.
21: Okej.
18: Men Israels krigföring i Gaza, det är ju en dealbreaker för en jättestor skara människor. Den är en så infekterad fråga, båda sidorna. Och i den här frågan så går det ju inte att vara neutral om du är en känd person, för att alla kommer ställa dig till svars hela tiden. Och den här stressen och pressen erfar ju nu även opolitiska, inom citationstecken, artister som Ed Sheeran. Och i slutet av konserten så sätter han sig ner och faktiskt gråter jättemycket.
21: Alltså tårgråter.
18: Verkligen tårgråter och torkar sig runt ögonen och säger att han har varit så himla liksom stressad och pressad och att han funderar på liksom inte ens, att han inte ens ville vara artist nog mer. Så för mig säger det här mest av allt om att den här konflikten är liksom den absolut största dealbreakern, och den är det i poppen också.
21: Tack så mycket, Tina.
18: Tack.
21: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
16: Programledare var Robin Olin. Gäst var Tina Merravsson. Producerade gjorde Kim Hessius, Anna Ulfklo och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se. Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app och aktivera notiserna så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.
4: I veckans Kultur med Lisa och Roger försöker jag, Roger Wilson och Lisa Bergström och en gäst sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har stannat kvar hos oss? Vad har stannat kvar, Lisa?
6: AI-skräcken.
4: Ja.
6: Och Slacken.
4: Ja.
6: Och vad var det mer vi sa?
4: Ja, det var del av Donald Trump också, tror jag.
6: Jaha.
4: Lyssna på veckans Kultur med Lisa och Roger i Sveriges Radio-app.
7: Och odyssé-tema, det är det den här veckan i Dagens dikt.
8: Odysseus vid masten. Bind mig, ni krigare, vid fartygets mast. Dra till repen säkert och fast. Bud eller böner får ingen höra mer. Dödens frestelse åt mig, vaxet åt er. Vax i era öron, åran i hand. Er kan inga sånger nå från farornas land. Tills vi är förbi och ni löser mig igen har ni ingen hövding och jag inga män. Kung Agamemnon, Hellas hopp, skulle styrt med stum vink och fast öronpropp. Ajas skulle segla vid odjurens sång, järv bland sina järva mot undergång. Alla är de kungar så länge de kan. Ingen utom jag är en ensam man. Starkare än ära och makt och befäl lockar mig det vetande jag äventyrligt skäl. Knappast kan det nyttjas i vardagstarv. Knappast kan det skänkas bort och knappt ges i arv. Bind mig väl, ni krigare, men lämna mitt öra fritt. Allt som hörs och syns och känns ska bli mitt. Som klang av strängar i bränningsdån stiger en sång långt ifrån. Gott att jag lydde mitt hjärtas list. Lugnt kan jag lyssna, segervisst. Närmare, starkare, starkare, klarare. Klippor, vatten och rymd försvinner, lösta i kaskader av toner, tills jag känner skalvet av den innersta elden som brinner, mäktig lik ett hjärta i det levande alltet. Längre bort och längre, svagare, svagare. Något måste ske. Någon gud måste höra mig. Havsgud, gamle fiende, slå skeppet i spillror. Lyssna när jag tigger, det är tid att förgöra mig. Ännu en minut, så är allt hopp ute. Ännu en minut, så är eldporten sluten. Allt ska jag ha mist, som en stympad och bländad. Vilda förtvivlan i den sista minuten. Vinden friskar, brus och vin dränker den svävande fjärrmelodin. Bunden vid masten, skakande av gråt, hänger jag sanslös, febervåt.

0: Simon Reitner läste Odysseus vid masten av Karin Boye ur hennes postumt utgivna diktsamling De sju dödssynderna som kom ut samma år hon dog 1941. Efter dikten hörde vi slutet av augusti, början på september av och med artisten Fatin Kanan. Jag som producerar denna veckas Odysseen-tema heter Katarina Vikars och musiken är vald av Julia Sjöstedt.
1: Och det är midnatt, vi får nyheter.
2: Efter misstankarna om valfusk i Dalarna tar nu ytterligare en vänsterpartist paus från politiken. Det gäller Ahmed Abbas Omar som också fick flera hundra kryss i valet. Det gäller dock inte riksdagen utan kommunfullmäktige i Borlänge. Omar tar time out fram tills att utredningen är avslutad, skriver Borlänge tidning. Efter att det omtalade avtalet om Grönland skrevs under dagen så tycks nu de berörda länderna vara lättade. Och lättnaden är också mycket stor inom försvarsalliansen NATO, det säger forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.
3: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
4: På vilket sätt då menar du?
3: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
4: Och vad innebär avtalet annars då konkret?
3: Ja, det innebär att USA i första hand ska bygga två nya militära baser och USA har stora sådana här överflygningsmöjligheter över Grönland. Men det står också att när USA gör sina olika manövrar och när de flyttar sina trupper så ska de hela tiden respektera det grönländska folkets sätt att leva.
2: Det var Annika Nordin som intervjuade Jan Hallenberg. Det lilla landet Moldavien som ligger mellan Rumänien och Ukraina har utlyst ett 60 dagar långt nödläge efter ovanligt kraftig torka. Och bakgrunden är att vattenstånden i landets viktigaste floder är så låga att Moldaviens vattenförsörjning hotas. Till krisen hör också att priset på gas och el som Moldavien i hög grad importerar har stigit kraftigt. Ekot Mats Karlsson Lenart.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Välkommen in i onsdagen i sällskap med P1, ber jag Kristina Höglund att få hälsa. Och vi backar tillbaks direkt till tisdag eftermiddag. Då lät det så här i kanalen.
6: Vet du vilken äppelsort du har i trädgården?
7: Aroma.
6: Vilket proffs du är!

0: Det är David Mer och Katrin Zimmermann här i talkshow. Varmt välkomna.
1: Vet du, jag vet det.
0: Nej.
1: För att jag har planterat det själv.
0: Jaha.
1: Det är bara 7 år gammalt. Nej, det är, vänta, vad är det? Det var 5 år när vi köpte det. Och så har vi bara stått där kanske i 4 år.
0: Har du försökt göra äppelmos på de där aromaäpplena?
1: Nej, för att det kommer inga äpplen. Punkt. Nej, men det kommer typ 3 äpplen.
0: Och de mumsar ni er.
1: Jag hinner knappt innan en rådjur kommer och glufsar i sig det.
0: Vet du, du ska inte vara så ledsen för det. I alla fall om du hade tänkt göra äppelmos. För i morse var det en pomolog med i radion. Och då förstod jag som är nybörjare på det här med äpplen att det inte bara slänga ner vilka äpplen som helst när man vill göra äppelmos.
1: Jaså?
0: Nej, det finns ju olika sorter som passar bättre och sämre. Aroma ska du inte hålla på att göra mos på.
1: Det är för fint.
0: De ska du äta.
1: Ja.
0: Medan Sävstaholm däremot.
1: Det här är en riktig snobb.
0: Mm.
1: Jag är inte så petig, jag kör in allt som går att hitta. Pallar gärna lite också från grannens... vad heter de? De är väldigt fina, kommer ihåg vad de heter. Men, ja. Nej, jag tycker att man kan ha ett fint, en lyxigt äppelmos. Jag förstår inte för att man ska utesluta de finare.
0: Nej, men det kanske mer handlar om den mosiga konsistensen, färgen, lite sådana saker. Du kan inte ställa de här överkursfrågorna till mig nu, för jag lärde mig bara det mest grundläggande. Jag lärde mig också att vill man veta vilken sort man har, då kan man söka upp en pomolog som luktar på äpplet, tittar på äpplet, skär i tu äpplet för att titta på kärnhuset. Det är en hel vetenskap.
1: Eller så frågar man ChatGPT.
0: Ja, och så får man se om man får rätt svar eller inte. På den politiska fronten har ju väldigt mycket det senaste dygnet handlat om misstänkt valfusk i Dalarna.
1: Mm.
0: Det har gjorts en polisanmälan om att personer har fått valsedlar för Vänsterpartiet med förkryssade politiker. Det är ju en person som det har varit mest fokus på. Han nekar. Oavsett vad det är som har hänt, så just nu är ju den här personen inne i riksdagen genom personkryss.
1: Mm.
0: Han verkar typ okänd för resten av Vänsterpartiet.
1: Ja, hur var det? Det var någon där i kommunfullmäktige som först sa han vet jag inte vem det är, och sen ringde och ändrade sig till reportern och sa jo, jag vet förresten visst vem det är.
0: Ja, eller någon annan som jag har pratat med vet vem han är. Men om han får vara kvar i riksdagen, det blir ju ett speciellt läge när det är så jämnt mellan blocken. Om det blir så att Magdalena Andersson lyckas bilda en regering. Det finns ju en förväntan i vanliga fall om att de som sitter i riksdagen ska rösta med sina partier. Hur blir det här om man inte ens riktigt vet vad det är för person som har kommit in?
1: Nej, och jag menar förra var det inte så att det var 3 stycken vänsterpartister förra valet som blev politiska vildar. Så att det finns ju en, givet att det är 3 mandat som skiljer, det kommer in en person som de inte vet vem han är, kanske de vet nu, men de vet inte riktigt så mycket om hans bakgrund. Det är klart att det är, man undrar hur de ska hålla koll på att han håller sig i linje.
0: Det kan ju bli rafflande.
1: Mm.
0: Så. 600 drygt personkryss
1: krävdes
0: i Dalarna för att komma in.
1: Ja, jag blev förvånad över att det, jag tycker det låter väldigt lite. Men så kollade jag runt lite och såg att det var en person från Sörmland från Miljöpartiet, Mohammed Mohammed, som fick 484 kryssade sig in.
0: Man måste ju få 5% av rösterna som det egna partiet fick i en specifik valkrets. Så det kan ju naturligtvis variera.
1: Ja, men jag tänker ändå så här, om jag skulle engagera mig politiskt, gå med i ett parti i något distrikt där kanske inte är så här, jag tror att jag skulle kunna övertyga 500 personer om att jag är rätt person i riksdagen för dem.
0: Ja, du tror det.
1: Är det hybris?
0: Nej, alltså du har ju visat prov på någon form av ambition att vilja kampanja. I tid och otid.
1: Ja, du tänker på det här guldörat-nomineringen som du har råkat ut för.
0: Jag tycker att du ska dra lärdom av vad som kanske har hänt i Dalarna. Att det kan ha innebära risker att kampanja lite hur som helst. Det är inte roligt om du skulle få en anonym polisanmälan på dig.
1: Det är sant. Jag har faktiskt inte gjort en background check på dig. Jag vet inte vad du har gjort tidigare.
0: Nej, jag säger det.
1: Men jag känner mig mer trygg med att du ska bli årets programledare i Guldöret, som man för övrigt kan rösta på nu, än att David Ruiz skulle vinna det.
0: Tänk vad tråkigt om din mobilisering skulle klassas som röstfusk.
1: Mm, ja, vi får se.
0: Det är beredskapsvecka här i Sverige just nu. Har du noterat?
1: Jag
0: har
1: hört det.
0: Mm. Det rapporteras ju om skyddsrum, att man ska bli tjenis med sina grannar, att vi ska ha vatten och vevradiokonserver hemma.
1: Mm. Ja, jag har kvar faktiskt mina från coronapandemin.
0: Bra. Mm. Proffs är även i det avseendet.
1: Ja, fast...
0: Superviktigt såklart.
1: Ja.
0: Det jag saknar lite grann, det är de här mjukare värdena i beredskapsplanerna. Typ kultur och underhållning.
1: Okej. Okay. Du tänker att man ska vara... Vad är...
0: Ja, men om du sitter där i ett skyddsrum i händelse av kris eller krig, så kan du ju också behöva göra något. Och om det då saknas el till exempel, vad ska du ta det för?
1: Ja, det får ju vara en analogt. Det får vara en god bok. Kanske sticka lite, virka lite. Det här skulle ju kunna vara det som gör att läsningen skjuter höjden för män.
0: Ja, tänk om det är det.
1: Tänk om det är sidoeffekten av att ryssen kommer. Att den positiva spinnen är att ja, men läsningen har faktiskt ökat markant bland män.
0: Inte minst bland unga män. De här riktigt unga, alltså de som är i högstadieålder.
1: Exakt.
0: Pojkarna.
1: Ja, men även bland möparna. De läser jättemycket nu.
0: Inget ont som inte har något gott med sig.
1: Nej.
0: Jag som var lite mer inne på att jag kanske äntligen skulle orka spela ett brädspel, Monopol eller Risk eller något annat som tar flera timmar.
1: Mm.
0: Och som jag i vanliga fall ratar.
1: Ja, det tar du med dig in?
0: Ja. Mm. Och jag tycker att de kanske någonstans, jag vet att det nämns kanske kortlek eller Yatzy och så, men jag vill slå ett slag för annan kultur. Kanske att man också, du vet, inte vet jag, dammar av sin gamla iPod eller bärbara CD-spelare
1: som går på batteri. Ja, för hur är det med det där? Kan man ta för givet att man har nät?
0: Nej, utan det är ju därför du får ta de här andra apparaterna som går på vanliga batterier.
1: Just det.
0: Och lägga ner i din låda.
1: Just det.
0: Sist ska vi blicka ut i världen. Ledare samlas i New York just nu, FNs generalförsamling. Och det är många tunga frågor som ligger på bordet.
1: Och många tunga namn där. Irans president och USAs president.
0: Mm. Zelensky är på plats. Det spekuleras ju också i dagarna om vem som ska bli ny generalsekreterare när Antonio Guterres kliver av i slutet av året.
1: Mm.
0: Några av namnen som är uppe är Rafael Grossi,
1: okay.
0: Rebecca Grünspan,
1: pass.
0: Maria Fernanda Espinosa.
1: Pass.
0: Många är från Latinamerika, det verkar vara deras tur.
1: De en kvinna i alla fall.
0: Ja, de har inte haft någon generalsekreterare från Latinamerika på länge.
1: Mm.
0: Men jag håller med dig. Jag kände inte igen några av de här namnen heller när jag läste den här listan. Och tänkte lite grann så här, det finns ju ändå de som beskriver FN som att FN befinner sig lite i någon form av kris. Ständigt återkommande det här med säkerhetsrådet till exempel, där man inte får igenom några resolutioner för att olika länder blockerar varandra.
1: Mm.
0: Borde de kanske tänka i termer av lite mer kända namn?
1: Men är det det man behöver i en sån position? Är liksom tidig, alltså känd inom vad är väl frågan då? Hollywood-regissören, numera FNs generalsekreterare. Typ Ronald Reagan. Han var ju både skådis och president.
0: Ja.
1: Jag vet inte om, men det hjälpte väl honom på något sätt kanske.
0: I hans presidentämbete, det kanske ändå hjälpte honom i kommunikationen med väljare och så. Trump föreslog FIFA-bossen Infantino.
1: Skräll.
0: Mm. Och du låter inte positiv utifrån hur dina tankar går.
1: Nej, jag är inte så imponerad av hans renommé för att bli generalsekreterare. Om man vill ha ett lugn och stabil till FN.
0: Om man skulle
1: stormar i FIFA redan.
0: Om man skulle gå åt rakt motsatt håll då. Tänka Bono eller Malala. Malala har ju ändå fått fredspriset.
1: Ja, det är sant. Men är inte där typ en av de mest största och mest komplicerade organisationerna att driva, och det känns som att det är i sig en spetskunskap att man har ett namn. Ja, visst, man kan komma in i slutet och signa någonting, men det känns som att det är ganska mycket kompetens för att kunna driva en sån bred organisation.
0: Mm. En amerikan då? Med tanke på att Trump bland många har varit kritisk, extra kritisk till FN.
1: Ja, ska man göra det därför?
0: Mm. Och det är klart, vem ska överbrygga polariseringen där? Du gillar inte kändisar. Dolly Parton var ju en sån som liksom alla kunde älska och
1: hon var ett
0: uppskatta.
1: Namn som var uppe på agendan?
0: Nej, det var hon ju naturligtvis inte. Men jag tänker någon som ändå förenar över partigränser.
1: Just det.
0: Vi släpper det här och så vänder vi oss mot Göteborg. Tänk dig att vara konstnär ett helt liv. Och först när du ska fylla 90 år så är det ett stort galleri som plockar upp dig och ställer ut dina verk. Så är det för Bengt Falk som har skapat färgstarka broderier sedan 60-talet hemma i tvårummaren i Göteborg. Han har så många tavlor där att hans fru har flyttat till en lägenhet i huset bredvid. Nu har vi med oss Bengt Falk. Välkommen till Talkshow, Bengt.
2: Tack ska du ha.
0: Hur känns det att så här sent i livet ställa ut på ett väldigt stort galleri, att de nu visar ett sånt intresse för din konst?
2: Det känns inte särskilt mycket om man ska vara ärlig. Jag ligger ganska lågt här och tar det på rätt sätt.
0: Och vad är rätt sätt då?
2: Det är att ta det lugnt här och man ser vad som händer sedan.
0: Om vi backar tillbaka...
2: Jag är så pass gammal nu så det kan ju inte hända så mycket.
0: Du skulle kunna få ett enormt kändisskap.
2: Ja, det vill jag inte ha.
0: Nej.
1: Men du skulle kunna bygga upp en enorm längtan efter att få visa det här.
2: Ja, men så är det inte riktigt. Men jag hade ju gett upp den biten naturligtvis när han kommer in här, Mikael. Så det blir en stor överraskning naturligtvis. För att jag hade ju inte trott det. Men jag hade ju accepterat att det inte skulle bli mer än arbete.
0: Och Mikael är då han som kommer från galleriet?
2: Ja, det är han
0: galleriet.
2: Som galleriet, ja. Så det var ju tillfälligt det här att han... Det var ju en vän till honom som hade upptäckt dem här. Och meddelat honom att de fanns och hade han hört av sig. Och så kom han ner till mig och... blev intresserad och fotograferade verken och nu har han ställt ut dem. Mm. Det är vad som har hänt.
0: Men ska vi backa tillbaka då till nästan början? När du var 14 år så började du arbeta på fabrik. Hur hittade du till konsten?
2: Ja, det var jag köpte ju en kamera när jag var 18 år och det var ju väl det som... hände egentligen. Jag var väldigt fotointresserad och filmintresserad. Och köpte då mörkrumsutrustning med förstoringsapparat och så vidare och jobbade. Så det var väl tanken då att jag kunde sluta det jobbet jag hade och ägna mig åt fotografering istället. Men det blev ju inte så utan konsten kom in i bilden där.
0: Och hur gjorde den det då?
2: Ja, den gjorde väl det att jag gick upp. Jag lovades hjälp av en ordförande för Göteborgsfotograferna. Han lovade hjälpa mig. Och då fick jag ett par saker jag skulle besöka. Det var ju ett företag som hette VZ Melin som jag gick till. Och kom in i en jättestor studio, mörklagd, med ett dukat bord, det fanns inga människor där. Men så kom det två, vad vi pratade om, det minns jag inte. Men när jag gick därifrån så var fotograferingen över och då blev det konsten istället. Det kände jag tydligt. Nu ska jag bli konstnär istället, tänkte jag.
0: Och hur upptäckte du broderiet då?
2: Ja, det var ju att familjen cyklade till Spanien och på vägen dit så i Sydfrankrike när vi tog rast under ett olivträd. Vi lagade mat, jag hade en grabb med oss på 2 år. Och då kände jag plötsligt att nu har jag hittat mig själv. Vilket jag sa till min hustru, men det försvann ju snart sedan. Men när jag kom hem och vi var 63 det här. Och året efter 64, då kom den här spanska lantarbetaren. Och det var så att min hustru hade en bärkasse med garner, överblivna garner, och hon hade stickat tröjor åt oss. Då gick jag plötsligt och hämtade den och en stoppnål. Och så hade vi ett draperi som avdelade ett rum. Och det började jag brodera på helt plötsligt. Så det var en ingivelse helt enkelt bara. Så det fanns ingen tanke innan. Och då växte den spanska lantarbetaren upp och sedan har det fortsatt.
1: Har din, apropå längtan då som jag ställde för, har din fru längtat tror du eller uppmuntrat dig att ställa ut din konst?
2: Ja, hon har, nej, det, jag har inte kunnat ställa ut för det. Jag har ju ingen som har velat ställa ut dem. Inga gallerier. Men de har ju visat sig i Trollhättans konsthall till exempel. Så det är inte så att de inte visas. Men på något galleri har jag inte varit intresserad.
0: Du jobbar hemma i tvårummaren i Göteborg. Hur kommer det sig att du jobbar hemifrån?
2: Jag har alltid gillat att jobba hemma, så jag har alltid gjort det. Jag trivs med det. Man kan gå upp när som helst på natten och sätta sig en stund. Och det första jag upp på morgonen och kommit upp, det är att sätta mig vid arbetet. Och det är väldigt fin avkoppling har det varit. Och det hade man inte kunnat göra om man hade varit ett. Man skulle åka till en ateljé. Så jag trivs väldigt bra med att jobba hemma.
1: Men händer det att du går upp mitt i natten och börjar brodera?
2: Ja, det har hänt många gånger. Inga konstigheter med. Man sitter en timme där och trivas lite.
1: Och sen kan du somna om?
2: Ja, det är klart.
0: Och hur går det till när du sätter igång med ett verk? Alltså när du har spänt upp en duk på en spännram. Vad händer sen?
2: Ja, det händer ju att man går och tittar på den ett par dagar där innan man kan börja. Och då har man ju födslovåndor. Det är ju alltid så man ska börja på något. Det är inte så enkelt. Man vet ju inte vad man ska göra. Men plötsligt så ser man istället där nålen ska sättas in. Och då sätter man in nålen där och sedan har du börjat det hela. Och det är ofta så att det växer fram om det är människa, det är ett öga till exempel, det är ett bra ställe att börja på. För sen blir det ett öga till och sen näsa och så vidare och sen växer det runt omkring.
1: Men 60 år av konstskapande, du måste ha väldigt mycket verk i alla de hemma i tvåan.
2: Ja, det är nog en 600 skulle jag tro. Att...
1: Får ni plats där allihopa?
2: Nej, vi får inte plats, vi har varsin lägenhet. Hon bor 50-60 meter ifrån mig.
1: Var hon tvungen att flytta ut för att hon inte fick plats? Med...
2: Nej, ja, det var väl det. Och så behövde hon lite mer ro också. Så att...

0: adress som du plockar fram?
1: Nej, jag har en säng nu mer.
0: Ja. Men vad har hon betytt för dig, din hustru?
1: Allt. Ja. Ja, hon har betytt allt. För utan henne så hade jag inte funnits och inget annat heller.
0: På vilket sätt då? Har hon spelat hon försörjde, en stor roll?
1: Hon försörjde jättestor roll hela vägen. Men hon försörjde familjen i början. Och vi gjorde, fick jag en chans att bli människa och komma igång.
0: Så hon har jobbat som lärare har jag förstått. Och du
1: ja, hon
0: har
1: jobbat som lärare ett antal år där i början.
2: Och har du levt då på konsten eller?
1: Nej, jag har levt på henne. Det är såklart.
2: För det har inte kunnat...
1: jag har jobbat omväxlande. Jag jobbar ju mellan 84 och 85. Och jag 95 var jag anställd i 11 år. För att försörja familjen. Så vi har ju växlat där.
2: Men konsten som du skapade, det fanns inte en möjlighet att sälja den?
1: För att nej, det, inte broderierna. De har inte sålt så många. Det har de inte gjort. Men ja... Så är det ju.
0: Vad tror du att det har betytt för dig att du ändå har kunnat skapa ostört då ändå i ja, det är väldigt, 60
1: det är väldigt
0: år?
1: Viktigt, det är väldigt viktigt. Det är ett ensamjobb. Det är ingen snack om den saken. Så är det bara. Man får vara ensam och sen får man... Jag har inte varit så ensam med att spela fotboll och annat. Så att, det är inte helt så instängt.
2: Men har du tvivlat på värdet i det?
1: Aldrig. Jag vet hur bra de är. Det vet jag sedan 66 i alla fall. 1966.
0: Men har det också funnits en frihet i att det inte har kommit, inte vet jag, konstkritiker eller att du har haft det där yttre ögat på din konst som har kommit med synpunkter?
1: Jag tror inte på det, för jag har inte ändrat mig någonting ändå. Som jag sa där när vi cyklade i Sydfrankrike, jag hade hittat mig själv och sen dess har jag varit mig själv. Så det har inte ändrat något.
2: Så vad var det som fick dig att vilja ställa ut nu på det här galleriet?
1: Det var detta att jag har inte gjort dem för mig själv, jag har gjort dem för mänskligheten och för människorna. Det är det enda som avgör alltihopa, att de ska visa som är gjorda för andra människor. Och då är det bra att de visas och ställs ut och säljs. Det är enda skälet.
2: Trodde du att du skulle hinna få se dem utställa? Har du alltid trott på det?
1: Nej, inte i mitt liv.
0: Och att det nu är då samlare, museifolk och jättemånga andra människor som har sett dina tavlor på det här galleriet, CF Hill. Har du inga känslor kring det?
1: Inte särskilt många. Det kommer nog lite senare. Just nu så tar det så lugnt och stilla som möjligt.
0: Inte ens att det kan trilla in lite pengar?
1: Jag har ingen användning för pengar. Jag kan ju inte använda dem för något.
2: Ni skulle kunna skaffa en större lägenhet så kan ni bo ihop igen.
1: Jag är 90 år snart, jag har mig ett par veckor.
2: Det är för sent att flytta ihop igen.
1: Ja. Det är för sent är det inte. Vi får se vad som händer.
0: Det var väldigt fint att ha med dig i talkshow, Bengt Falk. Varmt tack.
1: Tack ska du ha själv. Hej så länge.
0: Hej så länge. Den spanska lantarbetaren är ju då det första verket han gjorde, inspirerat av, som han sa, resan till Spanien, som är då en spansk lantarbetare i en enormt, enormt stor broderi.
2: Mm.
0: Jag var och tittade på de här igår. Väldigt färgstarka. Mm. Vi närmar oss en stökig tid även inom modet.
2: Okay.
0: Enligt brittiska Vogue, som har skrivit om en av trenderna på årets modevecka i London som har precis avslutats. Den här trenden kallas för messy girl.
2: Mm. Du nämnde den tidigare, så jag var ute och kollade lite på... Det var stökigt. Det är riktigt stökigt.
0: Man kombinerar det i olika mönster. Man kan ha en röd kjol med blommor på och så kan man para det med en turkos topp som har prickar och kanske något tryck på magen med seriefigurer.
2: Jag tänkte att det var lite som att någon har liksom klivit upp ur sängen och satt på sig allt som ligger på golvet innan den kommit till ytterdörren.
0: Ja, det var nog.

0: on outfit där som liknade ganska mycket en randig pyjamas.
1: Ja, det var benvärmare på armarna och det var liksom en litet gosedjur under armen och sen var det en hund på det och så var det ett par öronmuffar. Och...
0: ja, kan ju förmodligen vara en reaktion på det här mer strama modet som vi har haft ett tag.
1: Just det, ja.
0: Clean girl eller quiet luxury.
1: Mm.
0: Där man har typ en kashmirtröja, gärna beige, enkelt snitt, dyr.
1: Mm. Ja, men det är fascinerande att folk ändå, om det nu är så att vanligt så här kommer anamma det här messy girl, att det finns en... alltså jag vet inte, man kan inte kalla det en brist på fåfänga för att de tycker säkert att det är snyggt, men att man ändå är bekväm i att klä ut sig på det sättet.
0: Det här talar inte till dig på något enda sätt.
1: Nej. Jag har ju börjat få väldigt långt hår. Jag känner att det går liksom, det börjar ju nå en gräns där jag känner att det, jag har känt mig att jag varit på rätt sida av gränsen hela tiden. Och nu börjar jag känna att jag börjar liksom närma mig fel sida. Och så undrar jag, är det någon som kommer säga till mig, nej nu David, nu är det dags att klippa dig. Nu är du på fel sida gränsen.
0: Titta på mitt hår och gissa en gång om jag är den personen.
1: Ja, nej, jag vet inte.
0: Men då kanske du ligger helt rätt, att du kan kombinera ett lite stökigare hår med en i övrigt ganska proper klädstil.
1: Ja, och ganska liksom fyrkantig personlighet. Jag känner liksom att det måste vara någonting, något skav måste ju finnas. Man kan liksom inte, jag kan inte vara för preppy, jag måste ha någon typ av liten... asterix på mig.
0: För det är ju ändå, tycker jag, inte bara i modet som det här ganska kontrollerade uttrycket har funnits. Är det inte så också att vi lever i en tid där människor, man ska träna, man ska äta rätt, man ska gå i terapi, lära sig sätta gränser som vi pratade om igår. Att det kanske också finns en reaktion på det i det här stökiga modet, att uttrycka mer av sin personlighet.
1: Att man klär ut sig till sitt psykiska mående.
0: Ja, men någonting. Finns det någonting förutom ditt hår som du skulle kunna tänka dig att uppa när det gäller oordning?
1: Ja, men alltså jag är ju så ordningsam att jag tröttnar på mig själv. Så att jag uppmuntrar egentligen allt för min egen skull. I mitt eget välmående som gör att jag inte känner mig för fyrkantig.
0: Mm. Då ser jag fram emot att se dig i pyjamas inom den närmsta veckan.
1: Mysigt.
0: Du kanske tänkte att vi hade pratat klart om inrikespolitik för idag.
1: Nej, det vet
0: idag.
1: Jag inte har.
0: Nej, vi ska knyta an till snacket igår om småpartier som beskriver att det kan vara tufft att förhandla med Socialdemokraterna. Tidigare språkröret Maria Wetterstrand sa så här i senaste Agenda.
2: Socialdemokraterna efter valet då kom till oss och sa att det blir inget tal om att ni ska vara med i regeringen. Och om ni fortsätter kräva det så kommer vi inte att samarbeta med er någonstans i hela Sverige. Det får man ju kalla något av ett hot då.
0: Det här var efter valet 2002. Vi har bjudit in två socialdemokrater som har varit med om en del förhandlingar i sina dagar. Mona Sahlin, före detta partiledare. Hej.
3: Hejsan.
0: Vi har också med oss Lars Stjernkvist som har varit partisekreterare i Socialdemokraterna. Hallå.
4: Hallå, hallå.
0: Mona, när du hör Maria Wetterstrand här, vad tänker du?
3: Jag skrattar lite och känner igen det. Alla kanske har varit med om när man tittar sig själv i spegeln. Så är det någon annan än vad man själv tycker att man ser ut. Mitt parti har liksom bilden av att vi är 48% alltid. Och vi beter oss därefter. Allt annat är bara jobbigheter. Flugor som surrar runt och bara irriterande. Så tror jag att vi uppfattas. Och är i viss mån.
0: Småpartierna är alltså att jämställa med lite besvärliga flugor.
3: Ja, eller som Magdalena sa, hon sa det var lite olika strössel. Det är ett annat sätt att uttrycka.
0: Det är ännu mindre än flugor.
1: Men vad var det du skrattade åt då? När du hörde det?
3: Ja, vad ska man göra? Det är liksom den bilden som jag tror alla utom de som verkligen sitter inne i förhandlingsrummen. De tror att allt det där är hemligt, att man inte alls uppfattas som så stora och kaxiga som vi ändå tror och viss mån är. Så då skrattar jag åt det. Hemligheten är ute nu.
0: Lars, du var väl partisekreterare när det här hotet framfördes till Miljöpartiet. Var det du till och med som levererade?
5: Nej, det var det inte. Jag minns det väldigt väl. Nej, det var några andra som tog en första kontakt efter valet och Det där ledde ju sen till att vi förstod att miljöpartisterna de hade surnat till med all rätt riktigt ordentligt och det var snarare vi som hamnade på poddkanten, för det där innebar ju att de började också fundera på om det fanns andra alternativ att samarbeta med.
1: Men när kommer man med ett sånt definitivt hot som det där ändå är? Är det liksom det sista man kommer med?
5: Nej, men man ska aldrig komma med det. Som Mona är inne på, alltså, är man stor ska man dessutom alltid vara snäll. Det underlättar i en förhandling. Sen ledde det där till att jag var ju partisekreterare som sagt och därför skulle jag ju hålla mig på armslängds avstånd till förhandlingarna. Min uppgift var att sköta partiet. Men på ett sammanträde där vi diskuterade den där, för det var om jag förstod det rätt liksom nästan den första kontakten efter valet där vi uppträdde enligt miljöpartisterna på ett väldigt stöddigt.
3: Ja, men det var ju så sätt. Lars, första mötet så kom det där beskedet.
5: Ja, så är det. Det gjorde det.
0: Mm. Alltså det är en otroligt hård öppning.
5: Ja, det var en väldigt hård öppning och det där ledde då till att vi förde ett resonemang om hur vi skulle komma tillbaka till någon slags samtal och då frågade Göran Persson, som var statsminister och partiledare, om kunde inte du, Lasse, som har goda relationer med din kollega inom Miljöpartiet och en del andra miljöpartister, kan inte du ta kontakt med dem? Och då tvekade jag och sa, ja, men som partisekreterare ska jag inte ge mig in i förhandlingar, då blir det ännu rörigare och stökigare. Men då sa han det som jag fortfarande kan skratta åt, att ja, men gör det, du ser till och med ut som en miljöpartist. Och det där kanske säger någonting om förhandlingar. Inte så att man behöver se ut som varandra för att förstå varandra, men det är viktigt att man, när man ska förhandla, att man visar att man faktiskt har respekt för den man pratar med.
0: Men Socialdemokraterna har ju ändå suttit vid makten väldigt många av de senaste 50-100 åren. Och ni måste ju ändå ha förvärvat väldigt mycket kunskap. Vad är det specifikt som socialdemokrater går in med i förhandlingar, Mona?
3: Alltså den allra längsta perioden så har ju vi varit beroende bara av Vänsterpartiet. Och som på den tiden inte ställde så mycket krav eller tänkte sig in i att överhuvudtaget någonsin sitta i en regering. Utan de fick något och sen så röstade de för. Och det tycker vi är normaliteten fortfarande. Nu är det ju annorlunda. Vi är inte lika stora. De senaste fem valen så har vi fått 30, 28, 30, 28, 28. Det är nya normala. Och vi är också ett parti som har varit så stora, eller är stora, så att vi har liksom vant oss vid också att förhandla internt. En socialdemokrat förhandlar liksom från det man går med i SSU. Vi går på kurs och lär oss vad kontrapropositionsvoteringsordning är. Kan ni tänka er? Det vet vi från vi är 14 år. Och vi förhandlar med yttersidor i vårt eget parti. Vi är en förhandlande organisation. Och det tappar man ibland behovet av, att vara en politisk driven organisation samtidigt. Det borde vi kanske hitta tillbaka till.
0: Lars, du säger att när man är stor så ska man vara snäll. Men jag menar, det är väl ändå så att Socialdemokraterna, vi hörde ju det, kan vara tuffa. Var kommer det ifrån då, den här lite kaxigare förhandlingstekniken ifrån?
5: Men dels kommer det ju av den självbild som Mona väl beskrev, att vi ibland har en uppfattning att vi är större än vad vi numera är. Men sen finns det också en lite mer smickrande sida av det här. Och det är ju att vi är sprungna ur en facklig rörelse där förhandlingen är det självklara sättet att nå resultat. Och där man också i en facklig förhandling kan vara väldigt tuff och man kan vara väldigt hård, men man vet i slutändan att när förhandlingen väl är klar och man tar varandra i hand, då förlåter man de hårda orden. Och tar man med sig samma typ av pedagogik in i en politisk förhandling så kan det bli lite galet, därför att det finns ju inte liksom riktigt samma dynamik. Dessutom finns inte samma tvång att man måste bli överens om en facklig förhandling. Men jag tror att en del av vårt uppträdande beror just på det här att vi har en tradition av facklig förhandling, och vi lär oss på de här kurserna som Mona beskriver, så en hel del av kunskapen och erfarenheten hämtar ifrån den fackliga världen.
1: Vi snackade igår när vi pratade om det lite om att, hörde i Aftonbladets podd att de pratade om att nu kallar sossarna in förhandlingsgardet. Alltså sossar som är inte kända för gemene man, men som är jätteerfarna förhandlare. Vad är det här för människor och vilka roller har de annars i partiet, Mona?
3: Ja, de är ju tjänstemän i partiorganisationen. En del jobbar med budgetar och kan allt om det. Andra kan socialförsäkringssystemen och jobbar med det. Det är liksom ett gäng experter med sossehattar. Och det är de lite jag hörde Aron Etzler pratade om, att det var som Space Invaders ibland. Man sitter som ensam Vänsterpartiet och så kommer den ena vågen efter den andra med socialdemokrater. Och sen när de är trötta, då kommer Magdalena Andersson.
1: Och vad är det de kommer? Kommer de med sakkunskap då, eller kommer de med liksom förhandlingsargument?
3: Ja, det är väl lite både och. Kan säga, men hur kan ni föreslå det där? Har ni inte tänkt på att det kostar x miljarder? Då måste vi ta det från budgetposition 4 och då blir de och de arga. Det här är liksom en kombination av att kunna politisk förhandling och ha till uppdrag också att stöka till det för andra, så att det vi tycker sossarna blir den mjuka lösningen efter ett tag. Och det funkar mindre idag eftersom de andra partierna också är mer, de är vana, de vill till regering, de jobbar också på ett helt annat sätt än vad vi kanske är vana vid. Att Space Invaders funkar inte längre.
0: Men om vi bara skulle hoppa till nuet lite grann, då vi pratade om Vänsterpartiet i början här av programmet och anklagelser om valfusk. Är det, Lars, tror du positivt eller negativt för Magdalena Andersson just nu när hon ska försöka bilda en regering, att Vänsterpartiet måste förhålla sig till de här anklagelserna?
5: Nej, men om man ska se väldigt krasst på det, och det, politiken är inte bara krass, men det är klart att om man ska försöka lösa upp ett väldigt, väldigt låst läge, så är det ju ingen fördel om alla har ett oerhört stort självförtroende. Det är lättare att lösa upp en låst situation om någon är lite försvagad. Och det är klart att det som kom fram igår gör ju inte att Vänsterpartiets position blir enklare eller starkare. Så alltså att i den meningen är det ju en fördel. Sen är klart är det en nackdel på det viset att eftersom alla vet att alla måste hitta någon form där vi kan samarbeta framöver, då är det på det viset är det ju en nackdel att det på något sätt ändå skvätter på alla partier som ingår i samarbetet när sådana här pinsamheter avslöjas. Eller sådana här pinsamheter, det är väldigt allvarligt.
0: Ja, inklusive Magdalena Andersson och Socialdemokraterna då?
5: Ja, inklusive vi som ju ändå är beroende av Vänsterpartiet för att kunna regera.
0: Vill ni ge er på att sia om hur nästa regering kommer att se ut, Mona?
3: Nej. Jag vet ju att Magdalena Andersson måste få ihop de fyra partierna om det ska bli en ny regering. Och det svåra kommer inte vara att få ihop regeringen, utan sen ska man fungera ihop i 4 år i alla beslut, i alla budgetar, i alla propositioner. Så på det viset är det inte bra om någon är svagare än den andra. Så att jag hoppas på en S-röd regering.
0: Lars Stjernkvist, vill du säga en bokstavskombination på hur du tror att nästa regering ser ut?
5: Ja. Alltså, skulle du tvinga mig att gissa idag, så tror jag att det närmaste jag kommer en gissning, det är väl att det blir en SMP med stöd av de andra partierna. För det är jättesvårt att gissa. Det enda jag är säker på är att det kommer inte vara någon som Maria Wetterstrand, som efter den här förhandlingen säger att Socialdemokraterna uppträdde väldigt okänsligt och stöddigt. Jag tror vi har lärt oss en hel del under de här 25 åren nästan sen Maria Wetterstrand beskrev oss.
3: Alla SSU-are kommer att leta efter Space Invaders i antika affärer. Ja.
0: Och jag upprepar att det är två socialdemokrater vi har med här i talkshow som ger den här mjukare bilden av partiet. Tusen tack, Lars Stjernkvist och Mona Sahlin.
5: Tack.
1: Det var verkligen en message track på att vi är nya, mjuka, snälla. Bamsepartiet. Är man stor ska man vara snäll.
0: Verkligen. Och vi ska alla komma ihåg att det pågår förhandlingar kanske överallt och hela tiden just nu.
1: Så är det.
0: Årets första hummer såldes i morse på Göteborgs fiskauktion. 53 000 kronor kilot.
1: Ja, det var jättedyrt.
0: Och då ligger ändå rekordet på 100 000 kronor kilot.
1: Är det här liksom motsvarigheten till att typ köpa en tavla med hög proveniens? Att säga, det här är den första hummern. Det är matens proveniens, att det är den första. Typ som färskpotatisen.
0: Vet du, vi har två gäster. Du kan ställa den frågan. Rickard Tellström, måltidshistoriker. Hallå?
6: Hejsan, hejsan.
0: Välkommen också Ulf Wagner, krögare från Göteborg som har drivit flera kända fisk- och skaldjursställen, bland annat Sjömagasinet.
7: Tack snälla.
1: Men du Ulf, jag tänker att det är som ofta man hör om där första räkan, första hummen, första av någonting, första kantarellen, första tryffen. Vad är det med den första som är så värdefullt?
7: Ja, alltså det är inte så att den blir godare eller att den går att sälja i motsvarande grad på en restaurang eller så. Men det handlar ju mycket om att man gör en grej av det hela. Och pengarna här går till välgörenhet. Så att det är inte så att det är någon fiskhandlare eller fiskare som får de här 53 000 i fickan, utan det här går till ren välgörenhet.
0: Rickard, vad tycker du? Hur stor mathändelse är hummerpremiären?
6: Den har blivit en stor händelse i 1900-talets senare del och kanske sedan 90-talet. Och jag skulle vilja koppla ihop den med ett annat ord som uppstår i den tiden. Och det är begreppet hummersafari. Alltså att man åker ut och fiskar hummern och så sen åker man tillbaka och ser det middag. Och det är alltså ett event. Så påtagligt postmoderna, ja, sådana här event och snackisar helt enkelt sedan en 30-40 år tillbaks i tiden.
0: Det här kanske är som att svära i kyrkan, men jag kan ju inte fatta den här, att det förknippas så mycket med lyx. Det är klart att de här pengarna brukar inte folk lägga, men ändå, i vanliga fall är det ju också lite smådyrt med hummer. Hur har det blivit så, Rickard?
6: Ja, men den kom att hamna på borgerskapets och adelns bord egentligen redan från 1600-talet och framåt. Och det som är så speciellt med hummern, det är ju det att den är svart från början när den lever och sen när den är kokt så är den röd. Och den är väldigt sådär illande röd och den bär också en åtråvärdhet genom att den är svårfångad, den finns inte hur mycket som helst. Och därmed så har den alltid egentligen haft ett högre pris hos borgerskapet än hos gemene man. För det är ju ingen vanlig maträtt tillbaka i tiden.
0: Ulf, vad är det som gör att du tycker att den är lyxig? Jag bara utgår från att du tycker det.
7: Ja, men det är ju absolut en av de här 4-5 superlyxmat ingredienserna som finns i världen. Svarta korn från en stör, gåslever, anklevel och så vidare. Men hummern är ju så häftig för att det går att göra så mycket med den. Sen är den ju framförallt här i Sverige oerhört begränsad. För yrkesfiskarna så är det från och med idag och fram till sista december den får fiskas. Och för de som är amatörfiskare, eller man ska säga fritidsfiskare, så är det fram till den sista november. Och däremellan finns bara den här. Sen kommer den här då. Amerikanska hummer finns ju nästan hela året, men det är en sån enorm skillnad på de två i smak och i konsistens och användningsområde tycker jag. Så hummer är verkligen en, tycker jag, en riktigt härlig, bra och ändå inte för dyr delikatess.
0: Finns det platser där den inte är förknippad med lyx, Rickard?
6: Nej, det skulle jag väl inte säga, förutom kanske då i de amerikanska hummerdistrikten i Maine och liknande, där man tar upp väldigt mycket hummer och där är det väl nästan ett mellanmål eller en lunch eller ja, betydligt enklare än hos oss.
1: Man käkar den i typ korvbröd, eller hur?
6: Ja, den kan ätas i väldigt enkla former. Och jag tittade på inför vårt samtal här hur många gånger har den varit med på Nobelfesten. 18 gånger på Nobelfesten sedan 1901 med en övervikt på 1990-tal och tidigt 00-tal. Där är liksom hummern jättestor. Annars bara var 10-15 år. Men där kunde han komma liksom varje år under 90-talet och 00-talet. Så det är liksom vår tid med hummersafari och liknande. Så den har en hype just nu.
0: Ulf, du lät ju nästan lite längtansfull när du pratade om hur gott det kan vara. Hur tycker du att den avnjuts bäst av hummern?
7: Ja, det är det som är så härligt. Det är ju att det finns inget givet svar på den. Det går att göra så otroligt många sköna grejer med hummer. Men jag måste säga att det här klassiska, en halv hummer au naturel med bara en liten majonnäs till eller egentligen ingenting, kokat i saltat vatten, vill man ha dill i så har man det och så vidare. Men jag älskar ju den i sallad. Jag gör ju en hummersallad med massa sköna tillbehör till och där tycker jag man lyfter smaken av hummern. Och du kan ju göra så mycket med hummern som sagt. Du använder skalen till att koka soppa på eller skrovet. Du använder klorna till en sallad och du använder stjärten kanske i en varmrätt. Eller, ja. Den är så oerhört mångsidig och fantastisk att använda. Om man inte förstör den.
0: Vad är det som ingår i den salladen om du gör en hummersallad?
7: Ja, men det är ju så här, jag tror mycket på det med holistik. Och för mig ska alla smaker finnas i en rätt. Och den här hummersalladen har sälta, det är ju hummern själv, plus lite knaperstekt bacon. Den har sötma i form av russin, nämligen sultanrussin. Och sen kan hummern vara lite söt om man inte kokar den tillräckligt saltat. Pinjenötter, pistagenötter som bär smaker och sallad som har bäska. Och sen då umami, det här odefinierbara nästan, för det är så svårt att sätta fingret på vad umami är. Men det är ju ett salt i protein som gör att smakerna liksom bara förstärks.
1: Men det är ändå surf and turf du vågar på med bacon och...
7: Ja, det är inte jättemycket bacon. Det är bara för att ge den här lilla knaprigheten och sältan.
1: Hur gör man när man förstör den då, som du sa att man inte får göra?
7: Till att börja med läser man en gammal kokbok där det står att den ska koka i 20 minuter. Man ska aldrig koka en hummer. Den ska max sjuda, det vill säga runt 95 grader. För om du tittar på när du kokar en hummer så kommer allt det här goda smöret, det kommer att komma ut i kastrullen som är vit skum eller en vit hinna ovanpå. Jag brukar göra så att jag lägger hummern i kokande vatten.
1: Är den levande då eller är den inte levande?
7: Jag brukar sticka den i huvudet så att den inte lever. Det är ingen som gillar att simma i kokande vatten, så att det är rätt bra att göra. Nej, men och sen max 5 minuter sjuda och sen låter jag den faktiskt svalna i spadet och så 2 dagar tycker jag den ska ligga för att ge konsistens och smak och allt det här som du vill ha i en god hummer.
0: Rickard, till sist, har hummern fått konkurrens från andra skaldjur i den här i lyxsegmentet?
6: Ja, överlag skulle jag säga att vi äter mycket mer skaldjur idag än vad vi gjorde tidigare i historien. Och det, man kan säga att det går en hype igenom 1980-talet. Skaldjursplatåer blir jättepopulära då. Och vi äter idag också mycket såna här vanmejräkor och andra skaldjur från Asien och liknande. Så betydligt mer skaldjur nu för tiden än längre tillbaka i historien.
0: Tusen tack Rickard Tellström och Ulf Wagner för att ni berättade om hummer och kanske också inspirerade delvis till nya sätt att tillaga den.
7: Tack själv, vad roligt att vara med.
6: Tack så mycket.
0: Jag ska säga innan vi lämnar vidare till Kulturnytt att den här vänsterpartisten i Dalarna som har kopplats till det här misstänkta valfusket tar time out. Kommer höra mer om det i nyheterna och studiet, tror jag. Men nu Mattias Lindén, Kulturnytt.
8: Och jag börjar med att säga Kiev eller Kyiv. Ja, stavningen av ukrainska orter splittrar svenska medier när public service nu byter stavning till det senare då. Lotta Edert är språkvårdare på Sveriges Radio.
9: Det har varit ovanligt att ändra på den här typen av namn. Men det känns som att det är läge för att göra den här konsekventa övergången.
8: Tillsammans med SVT, Utbildningsradion och Svenska Yle övergår man även till att skriva Odessa och Donbass med ett S och Tjernobyl istället för Tjernobyl. Former som ligger närmare det ukrainska än det ryska språket, säger hon.
9: Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns.
10: Ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier. Men i den så kallade mediespråksgruppen, där svenskspråkiga medier oftast kunnat enas om ett konsekvent språkbruk, ser man här olika på saken. Viktor Olsson, redaktionschef för nyhetsbyrån TT, säger att Kiev hetat just Kiev i svenskan i flera hundra år och att man därför inte anammar de nya stavningarna.
11: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma och som vi säger Tyskland istället för Deutschland, så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud.
10: Lotta Edert på Sveriges Radio igen.
9: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet.
8: Reporter här var Anton Bennebrandt. Wallanderböckerna får en fortsättning drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut till våren. Och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare, medan Kurt Wallander själv är svårt märkt av demens. Och filmmakarna bakom omdiskuterade dokumentären NASA med anonyma vittnesmål om Israels agerande i Gaza möts inte bara av kritik från officiellt håll i Israel utan även av protester och hot från aktivister. Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterar om reaktionerna.
12: Ja, enorma reaktioner. Den israeliska militären har avvisat de här uppgifterna i filmen, beskrivit dem som förvanskade. Och man försöker nu identifiera de anonyma soldater och underrättelseofficerare som medverkar i den här filmen. Och så har det hållits protester från högerextrema aktivister som har stått utanför filmskaparnas föräldrars hem och skanderat dödsstraff åt förrädarna.
13: Men har den bara mötts av negativa reaktioner?
12: Nej, det har den inte. Det finns ju de israeler som backar den här filmen. 45 israeliska människorättsgrupper har skrivit på ett gemensamt uttalande till stöd för filmskaparna. Och journalistförbundet i Israel står också bakom filmen. Vi har också sett israeliska filmskapare, över 1000, som har gått ut med ett gemensamt uttalande där man fördömde kraven på att återkalla filmskaparnas medborgarskap. Och där man också underströk vikten av att berätta om det som händer och hände i Gaza.
8: Samar Hadros i samtal med P1 Kulturs, Saman Bakhtiari. Och hälften av Sveriges elever saknar en skolbibliotekarie med biblioteksexamen, det visar statistik för 2025 från Kungliga biblioteket. Sen förra sommaren så är det ju lag på att skolbibliotek ska vara bemannade i någon form. Nu har Kungliga biblioteket gått igenom elevers tillgång till bibliotekarier och något fler har fått ett bemannat bibliotek, 88% jämfört med 80% året innan. Men många av de här saknar då en examen inom biblioteks- och information. Vetenskap. Och så ska vi till teater. I Riksteaterns Football Dramatics så flyttar världens största sport in på scenen.
14: Ja, men det är en interaktiv, fotbollseuforisk hyllning till en av världens största sporter. Ett ösigt möte mellan konst och fotboll.
15: Skådespelaren Erik Rosales har just stigit av scenen på ett genrep när vi träffar honom. Och publikens respons betyder mycket för honom och skådespelarkollegan Anna Stanisic.
14: Jag kommer ju inte från fotbollsvärlden, men det här känns ju som att vi liksom har vunnit ett världsmästerskap. Man kände direkt att vi hade med oss publiken.
16: Vi har haft en process där det verkligen varit roligt under vägen, haft sina utmaningar och att resultatet har varit en fest med publiken.
15: Det här är en intensiv och publiknära föreställning som bjuder på närkamper, supportersång och måljubel. Efter premiär i Norrköping följer en turné med uppåt 40 föreställningar runt om i landet. Och även om det inte är en fotbollsmatch på riktigt ställer turnén sina krav på en samben, säger Aron Hakala.
17: Nu gäller det bara njuta och hålla hela turnén. Liksom.
15: Så. Inte minst din roll känns ganska fysiskt ansträngande. Är det så jobbigt som det ser ut?
17: Om du frågar mina vader så ja.
15: Hur ska du klara den här hösten och vintern?
17: Det är bara bita ihop. Sova mycket, äta mycket protein. Det blir super.
8: Och reporter här, det var Max Colliander.
0: Tack så mycket för det, Mattias Lindén. Jag frågade ju inte dig, tycker du att hummer är lyxigt?
1: Jag tycker nog att, jag tycker tvärtom mot Ulf Wagner att hummen är som bäst när den förfulas lite. Alltså typ i en lobster roll som de käkar mycket i Maine. Och i, alltså att man tar hummen och så är det liksom majonnäs och lite selleri och lite grejer. Och sen in i ett liksom smörstekt briochebröd.
0: Jo.
1: Ja, det är så gott.
0: Så äckligt.
1: Ja, det är så gott. Och det är
0: det
1: så...
0: där söta brödet ihop med hummen.
1: Det är så gott. Och det är... I motsats till hur alla tycker att hummen ska serveras som någon liten prinsessa på ärten. Men jag tycker att det bara ska smetas ner och smöras och fett och flott. Och...
0: Du är Messi, David!
1: Det är min nya, ja. Messi-mat.
0: Jag gillar det.
1: Nej.
0: Ja. Det var Fabian Assebäck som var producent idag. Tekniker Stina Fagerberg.
18: Och apropå mat och innan nyheterna så hinner jag tipsa om kommande meny. Här är ett klipp.
19: Den italienska matkulturen är fascinerande. Maten är lätt att älska och lätt att laga. Men det finns också en väldig massa regler. Så här ska det göras för att det ska vara äkta och så här gör man aldrig. Aldrig ost till fisk och skaldjur. Och så var jag en gång på Ischia, ön utanför Capri i Neapelbukten, och där var det parmesan och pecorino till fisk och skaldjur hela tiden. Och det var gott. Aldrig cappuccino efter 11, men italienarna tar gärna en espresso macchiato med så mycket mjölk att det blir en cappuccino. Och så finns det olika konsortier. Ett gäng personer som menar att de vet, som bestämt exakt på millimetern och graden hur olika rätter ska göras. Napolitansk pizza, carbonara och ragù bolognese. Men de här reglerna och den stränga tonen, det är något ganska nytt.
20: Ja, men det är just det där. Det har väl funnits en väldigt konservativ vind någonstans 90-tal och... 80-90.
21: Det är så pass sent då?
20: Ja, tittar man på carbonara i Rom på 50-talet så fanns det ju 100 olika sätt att göra carbonara på. Medan det nu idag då är extremt så strikt de här ingredienserna. Det är ju samma med bolognese, just det. Du måste ha, 6 mm på tagliatellen innan den är kokad. Sen ska du ta upp den när det är 8 mm bredd. Så det är svårt att föreställa sig att de som gjorde ragu i Bologna för 100 år sedan stod mätte. Nej, men det är jättelustigt att tänka på det, om man sätter det i tidsperspektiv, att italienare som under extrem fattigdom skulle hålla sig till en speciell ingredienslista, eller att man skulle ha den inställning som man har idag. Och det märker man ju också när man träffar lite äldre italienare, så berättar de ju så här: nej, men min mormor, hon lagar aldrig carbonara. Jag vet det för jag har pratat med henne. Så de vet ju att det här är en felaktig bild, och det är ju väldigt intressant hur hela landet har gått på det.
21: Det är en ganska sen konstruktion.
20: Verkligen så.
19: Andreas Kjell har tillsammans med sin kompis skrivit en bok om den komplicerade italienska matkulturen. Om hur man kan värna det historiska samtidigt som man bejakar det nya.
18: Om myter och nyheter i det italienska köket. Det hör vi i veckans meny imorgon torsdag. Nu är klockan 1.
22: Årets val och valrörelse blev en dimridå av spel, slogans och splittrade flöden. Så skriver 5 medieforskare på DN Debatt. De 5 forskarna har låtit över 100 andra ledande forskare sammanfatta sina intryck. Och det som framträder tydligast är att det har varit otydligt vad partierna egentligen gick till val på. Och att en lång rad viktiga frågor osynliggjordes, bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Forskarna riktar också skarp kritik mot nyhetsmedierna som de menar under valrörelsen ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. I USA tycks nu president Trump backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset. Trump säger att han troligen kommer att släppa in de nu portade bolagen, CNN bland annat, igen om högsta domstolen går emot hans beslut att stänga ute medierna. Så sport, speedway, Dackarna från Målilla blev under kvällen svenska mästare för 8:e gången i speedwayens slutspel. Besegrade Dackarna på bortaplan ett annat småländskt lag, nämligen Västervik.
2: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Det här är ju så jävla vackert. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Ah, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
22: Och reporter här var Per Karl, Radiosporten. Det här var allt från Ekot just nu. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
18: Det handlar bland annat om att drivas av rädsla för att misslyckas. I senaste söndagsintervjun när Martin Wiklin möter tidigare toppolitiken moderaten Anna Kinberg Batra, som också för första gången ger sin syn på vad som hände när hon för 2 år sedan tvingades lämna landshövdingerollen i Stockholm under uppmärksammade former.
1: Hur känns det att sitta så här i en studio? Du har ju gjort en del intervjuer så, även efter att du lämnade, men det är inte så många.
23: Nej, ganska lite.
1: Ja.
23: Och jag är inte liksom en offentlig person som är ute och pratar och avger budskap varje dag. När man håller på med det, nej, blir man ju...
1: Hur känns det att sitta
23: van,
1: så här i en
23: nästan
1: studio?
23: Nästan för van, så där, så man bara, sa jag precis det där?
1: Ja.
23: Eller? Så lite ovant är det.
1: Och
23: lite...
1: Du känns ju ganska bekväm ändå.
23: Ja, det är väl. Det är väl. När man har gått några ronder på något sätt så är man tryggare. Mm. Eller jag i alla fall.
1: Just det.
23: Men det är lite pirrigt och lite ovant.

0: Ja, flera ronder har hon verkligen gått genom åren. Hon som en gång var Moderaternas och svensk politiks kronprinsessa. Anna Kinberg Batra tog över efter Fredrik Reinfeldt 2015 och siktade på att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men den drottningpositionen fick hon aldrig. År 2017 tvingades hon lämna partiledarposten utan att ha blivit prövad i ett val. Några år senare fick hon en ny topproll som landshövding i Stockholm. Också det slutade med att hon fick gå efter allvarlig kritik om vänskapskorruption. Det har gått 2 år sedan den sortin, och trots att Anna Kinberg Batra börjat leta sig in i paneler och morgonsoffor igen har hon inte pratat ut om den tiden förrän nu. Men vi börjar i valresultatet där hennes efterträdare på Moderaternas tron nu avgått även han, men då från rollen som statsminister.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Anna Kinberg Batra.
2: Tack så mycket.
1: Vi är ju nu i efterspelet på valrörelsen och valet 2026. Du sa redan i somras, hörde jag, att det skulle bli jämnt och att Liberalerna skulle klara sig kvar. Och du sa det när inte många trodde det och inte mycket tydde på det. Nästan alla hade fel, men du fick rätt.
2: Mm, ibland så.
1: Ja.
2: Men det är väl den här, man ska ju våga känna efter lite vad som faktiskt händer. Inte bara liksom jagas med av mätningar och media. Det är ju något jag verkligen lärde mig i politiken. Och de senaste 10 åren ungefär, sedan sociala medier slog igenom framför allt, så har det blivit sensationssökande. Och konflikterna som alltid finns i politiken blir ännu större i medierna. Och så jagar alla upp sig. Och så rusar man ganska mycket i flocken, jag tycker, åt ett visst håll.
1: Mm.
2: Och i somras så var det ju inne att mobba Ulf Kristersson och döma ut honom. Och mobba Liberalerna ännu hårdare och döma ut framförallt Simona Mohansson. Men om man tittar på fakta och hur det faktiskt brukar vara och hur det faktiskt funkar och kommer ihåg vad som brukar hända i valrörelser, då är det ju framförallt så att hälften av väljarna bestämmer sig på slutet. Väldigt många allra sista veckan när de verkligen funderar på vad handlar det här om.
1: Mm.
2: Och då handlar det ju inte bara om vem är inne som person, eller vem har fått en dålig rubrik, eller vad är det inne att tycka, utan då handlar det faktiskt om hur landet ska styras och vad man tycker. Och det brukar ju bli jämnt, det har det ju blivit de senaste gångerna också. Det blev det ju 22 och 18 och 14 och till och med 2006. I efterhand är man ju jättestolt över det valet, som särskilt då man har bakgrund i Moderaterna, för att Alliansen vann. Men det var inte klart förrän sent på valnatten, och det var inte över 50%, utan det var när mandaten var räknades.
1: Vi ska komma tillbaka till det.
2: I en mogen demokrati ska det bli jämnt.
1: Det ska bli jämnt.
2: Ja,
1: valrörelsen har ju stuckit ut på det sättet att det har varit extremt fokus på partiledarna med olika format där deras personlighet ska komma fram. Det har varit mycket trams och underlivsfrågor.
2: Verkligen.
1: Vad tänker du om det?
2: Jag tror inte väljarna är jätteimponerade. Det är klart man ska våga bjuda på sig själv, om man vill ju se vad är det för personer de här som gör anspråk på ledarlandet. Men de ungdomar jag har liksom runt omkring mig har inte, de tycker ju mest att politikerna är pinsamma när de ormar sig på TikTok och försöker liksom slå knut på sig själva för att vara lite hejsan. Alltså, politiker är oftast vuxna som inte är så trendiga och coola. Och det är väl skönt det, för det här är liksom ett jobb. De ska kunna leda ett land, och då ska man ta det på allvar och berätta vad man tycker och gör. Och det tror jag, till slut kom ju det fram i slutdebatterna, och då avgjorde det valet.
1: Varför tror du att det blir så då, liksom att partiledarna väljer att vara med i de här formaten?
2: Ja, lite för att ni gillar det. Ni är då medierna. Ni är medierna i vid mening i största allmänhet. Det finns någon slags skifte för typ 10 år sedan. Jag var partiledare i någon slags övergång, tror jag, mellan den gamla och den nya tiden. Alltså fram till 2014 så då hade man block, man hade budgetramverk och alla politiker var ganska tråkiga och seriösa. Och sen 2016... Först röstar britterna för att lämna EU, påhejade av Boris Johnson, som är så härlig som person, så han fick bli premiärminister sen, och så blev det kaos. Trump vann i USA, också 2016, och i den vevan så ändrade också Twitter, som det hette då, sina algoritmer, så att det som väcker mest känslor rankas högst, inte det som kom senast. Och sen hade liksom alla smartphones, det kom ju också efter att Fredrik Reinfeldt blev statsminister faktiskt. 2006 fanns liksom inte iPhone. Mm. Så det har ju kommit i modern tid. 10-15 år tillbaka någonting då. Och det har ju piskat upp då att den som är snabbast på att väcka starkast känslor får störst uppmärksamhet, i alla fall på kort sikt. Mm. Och sen har alla försökt spela med det, både medier och politiker. Och det är bedrövligt. Och i bästa fall så kommer det lite eftertanke nu då.
1: Efter det här.
2: Jag hoppas det.
1: Du hade ju en helt annan framtoning, mycket mer stram och lite tråkig.
2: Jag fick ju kritik för det.
1: Du fick ju mycket kritik för det. Hur hade du klarat dig i den här valrörelsen?
2: Det var skönt att slippa vara med i den. Vi försökte väl på den tiden också. Liksom hade ett Instagram-konto och försökte göra lite grejer. Jag hade säkert ryckts med i det, skulle jag tro. Men i efterhand är jag ganska stolt över att kritiken mest handlade om att jag var stabil och seriös och sånt. Och det är väl inte så tokigt egentligen i längden. Jag tror att det vinner i längden, men det är svårt att vinna på det på kort sikt. Jag fick ju inte sitta så länge.
1: Det är lite extra intressant att prata om det här med dig, eftersom du tidigt i din karriär var en pionjär inom det här lite mer personliga tilltalet och lite lättsammare. Jag tänker på dina två första personvalskampanjer 1998 och 2002, där du försökte kryssa dig in i riksdagen. 1998 så är du 28 år och har en ganska kaxig, lite frispråkig kampanj där du liksom bubblar av skratt rätt ofta och fäller det här mytomspunna uttalandet att stockholmare är smartare än lantisar.
2: Och allt i syfte att väcka uppmärksamhet och gärna och skoja och hålla på. Mm. Och det tog hus i helvete, får man säga det i radion.
1: Det har ju förföljt genom decennierna det där.
2: Ja.
1: Men jag tänker, har du inte bett lite för mycket om ursäkt för det? Var det så farligt, tycker du?
2: I längden bleknar väl allt. Där och då var det chockartat. Det var ju också mitt första mediedrev, och det är väldigt obehagligt att vara med om det. Särskilt om man är ung och inte har en aning och allt bara har varit skoj. Då blir det ganska chockartat och ganska stort.
1: Du hade dels den kampanjen vi pratade om, men också valrörelsen efter så var det den här, flörtade du mycket med, det var sex och hjärtan och
2: din rosa hemsida hade jag och sånt.
1: Ja, om man mejlade dig så skulle man få sex fantasier och
2: det var sex stycken. Men det hände något med dig, som har problem med särskrivning. Hela livet förändrades 2006. På många sätt. Så efter valet 2002, där gick det dåligt för Moderaterna. Jag hade suttit i riksdagen en sväng. Jag kom in första gången 2000. Ulf Kristersson ringde en kväll faktiskt och sa att han skulle lämna riksdagen. Och då gick de ner ett hack på listan och där stod jag då. För jag hade varit ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm och stod liksom ganska väl placerad där då. Och då hade jag suttit ett varv. Och så åkte jag ut 2002 och tänkte kanske att det var väl lika bra. Jag hade träffat mitt livskärlek. Det är min äkta man idag. Mm. Vi försökte få barn. Resten av livet skulle börja. Jag skulle inte hålla på med det där egentligen. Jag skulle lämna politiken. Jag fick jobb på Stockholms handelskammare som informationschef. Apropå seriöst vuxenansvar. Och sen våren 2006 har jag äntligen lyckats bli med barn efter 3 års fruktlösa försök. Och är på en Finlandsbåt. När jag får jätteont i ena benet under natten och så småningom tas av den här båten, tas in på sjukhus. Och då är jag gravid. Mm. Det är ju det som är grejen. Jag har äntligen lyckats bli gravid. Tas av den här båten in på sjukhus i väldigt allvarligt tillstånd. Och har fått en blodpropp och sen får jag fler. Och blir liggande på sjukhus och är jättedålig, jättesjuk. I 3 månader. Jag håller på att stryka med.
1: Och oj, det är så
2: ja, och när det inte hände mig så är jag orolig för att förlora det här barnet då. Mm. Och det gick ju bra till slut. Så hon föddes så småningom och mådde prima. Och då var det valrörelse och den brydde jag mig ganska lite om. Men jag stod då på riksdagslistan på gamla meriter egentligen.
1: På plats 10 i Stockholms län.
2: Ja, något sånt. Mm. Och då när valnatten kommer och alliansen vinner så tänker jag, oj då, vad roligt. Men det funkar inte för mig nu i livet. Om man ligger 3 månader på sjukhus och är gravid, i alla fall i mitt fall, så kan man inte gå efteråt. Det kunde inte jag. Så jag liksom låg bokstavligen hemma och ammade lilla bebisen och hade mycket annat att tänka på än politik då. Så när Fredrik Reinfeldt frågade mig om jag kunde ta tunga uppdrag så sa jag nej först. Men sen så tackade jag ja till att vara ordförande för riksdagens EU-nämnd med start 2007. Mm. Med bebis. Och då hade jag börjat, då gick jag på kryckor och tänkte att om jag ska göra det här, då får jag ta det på jättestort allvar och inte massa annat trams. Alltså hela livet blev allvar. Mm. Och sen blev det liksom familj och politik bara, och det är inte så bara, men det blev hela livet i 12 år just på raken.
1: Och därmed också en lite stramare och seriösare politiker.
2: Ja, och hela jag var nog det också. Jag höll på, alltså mitt liv hade, jag hade varit nere för räkning och kom upp igen, och då satte det fart. Mm. Och då måste jag fokusera på det. Och då åker all annat, allt trams åker bort då på något sätt. Just och då gick ju det också bra. Och då tänker man att ja, då jobbar jag på så går det bra.
1: Anna Kinberg Batra, jag tänkte skulle backa bandet till en annan tid då du är långt ner, kan man väl säga. Morgonen den 25 augusti 2017. Klockan 9:30 ska du ha pressträff och meddela din avgång som partiledare för Moderaterna. Och i din bok så beskriver du hur det känns. Och det känns som att du ska falla i bitar när som helst. Och du skriver så här: nu gäller det bara att försöka ta sig levande dit och försöka ta mig igenom pressträffen utan att bryta ihop. För du tänker, fan inte, de ska fan inte få se dig och gråta. Mm. Kan du ta med mig till den där morgonen?
2: Nu blir jag lite så här, jag vet inte om du ser det, jag får lite ståpäls. Mm. När jag tänker på det, den var ju absolut känslosam. Mm. Så jag hade kommit fram till då att jag hade, ja, det hade stormat hela sommaren. Jag valde januari 15 och hade kämpat i det här liksom övergångsklimatet i riksdagen och hur ska vi göra med Sverigedemokraterna och allting. Och jag hade kommit fram till sluta demonisera ett riksdagsparti, prata med alla, regera med alliansen, inte med Sverigedemokraterna. Och så hade vi liksom landat det. Och så sa jag det offentligt, och då blev jag också farlig för mina politiska motståndare, och då ökar trycket. Det är liksom vad som händer politiskt. Och personligt då så krigar jag ju på. Det är ju det enda jag kan vid det här laget. Jag kämpar på, och det var någon som sa på insidan då. Jag bara, det är inte så roligt vad är det då? Nej, vem fan har sagt att det ska vara roligt, var det någon som sa. Man, det blir en sån där stämning. Man kämpar och kämpar och kämpar. Mm. Och till slut så går inte det i alla fall då. Då kommer det olika avgångskrav inifrån partiet. Inte utifrån egentligen då. Så vi som i ledningen tänkte vi fortfarande att nu ska vi ta oss igenom det här. Och det hade kommit, börjat komma enstaka mätningar som tittade uppåt lite. Men det räckte inte. Och året, hösten före valet är det ju också så här i partier att då ska man bestämma hur listorna ska se ut till nästa gång. Mm. Och de som är rädda för att bli av med jobbet krävde min avgång då, för de tyckte det gick för dåligt. Och då kom jag till slut fram till kvällen före den 25 augusti. Ja. Att nej, nu får det vara.
1: Det är då din dotter hittar dig i hallen.
2: Sitter jag på hallgolvet och gråter. Mm. Det är också då hunden äter upp en hel rulle Mentos och får bli väldigt, väldigt dålig i magen. Mm. Så det finns alltid humor i vardagen i vår familj. Mm. Men inte hos mig då. Jag var jätteledsen. Och
1: varför var du så ledsen? Jag blev nyfiken för att det är så mycket tårar de här dagarna.
2: Absolut.
1: Dagen innan och den här morgonen.
2: Ja.
1: Vad är det som driver tårarna?
2: Sorg. Det hade ju misslyckats. Det hade liksom, jag tyckte det var orättvist, tycker man då. Vi kämpade och höll på. Vi hade mycket av det bästa de gjorde nu i regeringsställning hade vi börjat med då.
1: Just det, men du sa,
2: och då var jag jätte, ja, det är klart. Varför ska man inte vara ledsen då, tänker du?
1: Men du sa sorg. Du kände sorg. Sorg över vad?
2: Ja, hela projektet var ju att bli statsminister 2018. Alltså vinna och sen bli statsminister. Det är ju ganska tydligt. Jag tror både S och M framförallt så funkar det så på toppen. Att då ska man ska vara statsministerkandidat och kunna bli statsminister. Annars har man misslyckats. Mm. Och då har jag misslyckats rejält. Det var till och med någon sån här partihistoriker som kollade då om det hade hänt förut att någon hade tvingats gå före som inte hade fått prövas i val överhuvudtaget. För det hade jag börjat se fram emot. Vi hade börjat bygga valkampanj och sånt där. Och nej, det hade inte hänt. Inte sedan 1907. För då var det en som dog före valet då. Annars så är det, annars så ska man ju få chansen i val. Och det ville jag, tyckte var orättvist att jag inte fick. Och att det var surt, att det var så dålig kultur. Att ingenting hjälpte liksom. Det är kände klart man blir ledsen, det är klart det är en sorg.
1: Kände du att du hade misslyckats för dig själv?
2: Ja, absolut.
1: För du var ju kronprinsessan som skulle bli drottning.
2: Det var ju tanken egentligen. Det är väldigt stora och konstiga ord. Men det var ju till, liksom, det var ju till Rosenbad som vi skulle. Mm. Och jag var inte ensam om att slita väldigt, väldigt hårt. Alltså det är ju... Man är några stycken, särskilt i den allra mest förtrogna toppen. Mm. Man är inte jättemånga faktiskt. Men man är många. Alltså, på det stora hela är man flera tusen personer som sliter hårt. Och Stefan Löfven var inte särskilt populär heller. Så vi var ganska många som kände att det här ska nog gå. Mm. Och vi gör bra grejer. Och då är det väl klart man blir ledsen när det misslyckas. Och jag absolut är ju min egen hårdaste kritiker alltid.
1: Men var det liksom för ditt eget misslyckande inför dig själv du grät, eller för att det var det här offentliga misslyckandet?
2: Både och. Det har ju flera sidor, det offentliga, och det negativa är det stora. Det enda positiva är att man inte behöver liksom ringa runt och berätta för folk vad som har hänt. För det kan de se på tv när det är riktigt dramatiskt då, så alla vet. Men det är också den enda fördelen. Nackdelarna är ju enorma. Och i början var ju liksom... Ja men, rädd vet jag inte, men det känns obekvämt att gå ut. Och man bara, vad ska jag möta? Är jag förnedrad inför svenska folket och vad ska hända? Där någonstans var jag.
1: Det är fascinerande, tycker jag, att ta del av din beskrivning av hur det är att vara där uppe på den politiska toppen. Hur hårt det är och knivar som slipas. Och... Hur fungerar du i den miljön? För jag tänker, du beskriver de här 997 dagarna som partiledare som de mest intressanta och mest fruktansvärda dagarna i ditt
2: och
1: liv.
2: Och roligaste, många av dem.
1: Men,
2: det är fantastiskt.
1: Men också de mest fruktansvärda.
2: Skriva det.
1: Och du har också sagt liksom att det handlar...
2: Det är jättejobbigt ju.
1: Att det är liksom machiavellisk miljö och Game of Thrones har du jämfört med. Man kapar huvudarna på sina fiender och lurpassar på varandra.
2: Och den delen saknar jag ju inte.
1: Men hur fungerar du i den världen?
2: Det som är knepigt är att man blir lite snävare på något sätt. Jag tycker det är rätt kul att skoja eller tänka högt. Eller jag är ganska spontan till vardags och så. Och det är ganska kostsamt att vara det i den där miljön.
1: Blir man paranoid? Blir du paranoid?
2: Ja, lite. Och man får inte bli helt paranoid. Då

0: i Dagens Nyheter i våras där han bland annat skriver att han uppfattade dig som enormt självsäker i din position.
1: Ja, det var roligt.
0: Och du svarar, men bakom den ytan fanns inte mycket självsäkerhet, mest en stark rädsla för att misslyckas.
1: Verkligen. Det är helt sant. Det är roligt, jag kan märka ibland, det kanske har att göra med att jag är lång också, att ibland utstrålar jag större självförtroende än vad jag har, tror jag. Man kan märka på andras reaktioner och sådär.
0: Ja.
1: Men absolut, ja. Så var det.
0: Men bakom ytan fanns inte mycket självsäkerhet. Det låter, och en stark rädsla för att misslyckas. Det låter som att det är en svår cocktail om man ska vara i toppolitiken.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Du har också skrivit att din bakgrund gjorde att det fanns en bra grund för att bli en typiskt duktig flicka.
1: Mm.
0: På vilket sätt?
1: Osäkerhet och svårt att passa in, tror jag. Jag är född i Skärholmen, har bott utomlands och kommer till Djursholm när jag är 10 år. Där alla ska vara på ett visst sätt och det ska vara tjusigt. Det är ju en tjusig kommundel, så att säga. Och jag funkar inte alls. Jag var ganska ute i skolan. Och ja, ganska duktig i skolan, men det var ju töntigt när man var ung.
0: Även i Djursholm?
1: Ja, absolut. Mm. Och sen skulle man säkert vara duktig i skolan i smyg.
0: Den här rädslan för att misslyckas, vad kommer den ifrån?
1: De flesta duktiga flickor har väl det, tror jag. Ja, men det kommer väl därifrån. Att prestation är det jag kan bidra med här. Mm. Annars är jag inte med. Om man inte blir bjuden på fest får man väl ordna fest. Och då funkar det. Prestation var ju det jag hade och då funkade det. Att fixa grejer och hålla ihop det och blev även så här, ordförande för studentkår och sånt där. Och när de andra gick på fest så det gjorde jag också. Men var också den som fixade. Det var jag ganska bra på.
0: Just det. Var det de här sakerna, den här inre osäkerheten och viljan att inte misslyckas, rädslan för att misslyckas. Var det det som tog extra hårt för dig den där morgonen 25 augusti när du ska berätta att du avgår?
1: Ja, det tror jag. Och det var viktigt då, in i det allra, allra sista egentligen. När du påminner mig om hur jag skrev så var det viktigt att just det skulle inte läcka. Jag ville kontrollera liksom information.
0: Så du presterade in i det sista?
1: Ja, exakt. Mm. Det skulle göras liksom på ett bra sätt. Och det blev ganska omskrivet sen så småningom. Och det där talet fick vingar och sådär. Och, det var nog säkert lite nöjd med mitt i allt elände på något sätt.
0: Tårarna.
1: Jättefånigt egentligen när man ser tillbaka på det utifrån. Men absolut, prestation in i det sista.
0: Du ler ändå.
1: Ja.
0: Beskriver det. Jag tänkte spela upp ett litet klipp från 13 april i år från P4 Sörmland.
2: Liberalerna i Gnesta kandiderar inte i höstens kommunval. De har inga namn att sätta på kommunlistan.
3: Hon är död. Han är död. Han är en bra bit, han är 85. Han är 86 tror jag och hon är också 86 och jag är 82.
2: Sara Kinberg, ordförande i Liberalerna Gnesta och ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
0: Hur är du att höra?
1: Mamma.
0: Mm. Mamma Sara var folkpartist fram tills nyligen.
1: Mm.
0: Var det därifrån det politiska intresset kom?
1: Lite. Hon var inte så aktiv när jag var liten. Så när jag var barn visste jag nog inte om det ens en gång. Men vi har ju alltid debatterat och diskuterat vid köksbordet. Och morfar var också aktiv folkpartist och satt i fullmäktige i Eskilstuna. Mm. Så därifrån, om jag har några rötter på något sätt så är det nästan i liberala värderingar och Sörmland faktiskt som jag kommer ifrån. Pappa var mer högerman men inte aktiv. Och så. Men därifrån kommer det. Och därifrån kommer framförallt också att man fick inte bara gnälla. Man skulle engagera sig i samhället och om man tycker något var fel, försök göra någonting åt det. Och inte bara klaga. Det får man absolut inte göra för mamma.
0: Mm. Du nämnde ju det här med Sverigedemokraterna och det här utspelet i januari som du har 2017. Att samarbeta med, att det utlöser på något sätt.
1: Inte den här samarbeta egentligen ju.
0: Nej, men prata med, att det utlöser den här fallet som kommer då lite senare. Idag så har ju Moderaterna en ännu mer

0: säga, samarbetar ju på riktigt då med Sverigedemokraterna.
1: Det får man väl säga.
0: Och partiet har genomgått en mer, det finns en större tyngd på det konservativa benet i Moderaterna jämfört med den liberala sidan. Hur ser du på den förskjutningen?
1: Det speglar ju en förändring i hela samhället också. Jag läste på lite när vi skulle, ja, förra året var det 10 år sedan jag valdes, och då hade vi ett litet seminarium när man tittar tillbaka på vad som har hänt på de här 10 åren. En stor sak som har hänt är att dubbelt så många identifierar sig som konservativa nu. Alltså våren 2014, det var val till Europaparlamentet då, då blev Miljöpartiet större än Moderaterna. Och Gustav Fridolin, som var språkrör då, dansade i en fontän i Stockholms innerstad och var så lycklig. Det var helt andra värderingar då. Så det har verkligen förändrats.
0: Men för både du och Ulf Kristersson, om man säger att du är den första som inleder den här förändringen i Moderaterna, så har Ulf Kristersson tagit ett steg längre.
1: Verkligen.
0: Minst sagt. Mm. Och båda ni kommer ju från mer den liberala sidan när ni pratade om fri invandring. Och...
1: Absolut. Så är det ju verkligen.
0: Är ni bara liksom realpolitiker och ser en förändring, en möjlighet att bedriva politik på ett annat sätt framgångsrikt? Eller?
1: Det är alltid vanligt. Jag vill inte liksom recensera min efterträdare, det ska man ju inte göra. Men det har ju varit mycket realpolitik, absolut. Om Sverigedemokraterna har varit så stora i riksdagen och det har varit vägen till regeringsmakten, så har Ulf Kristersson försökt med det. Och det gick väl ganska bra de här 4 åren. Men nu är det väl dags för något annat.
0: Ja,
1: och
0: intressant.
1: Jag tror vi är ganska många. Vi är ju ganska många som inte hade velat ha sverigedemokratiska ministrar. Absolut inte, som till exempel, tänk utrikesminister i en värld som ser ut som den gör.
0: Men du vill se liberala vindar istället?
1: Jag hoppas på det och vill det. Och om man tittar på var Sverige befinner sig, vi är ju fortfarande en stabil demokrati. I en värld med krig, klimatkatastrofer, AI-utveckling som bara skenar, och då behövs det ledarskap och internationellt samarbete. Gärna på liberala grundvärderingar, tycker jag, det vill säga att ta hand om skydda fri- och rättigheter i AI-förändring till exempel. Möjliggöra att nästa storföretag, nästa Ericsson och Spotify också kan starta och växa i Sverige. Det är ju sån politik som skulle behövas nu. Mm. Och det får ju regeringsbildarna fundera på om det är möjligt.
0: Mm. Du, Anna Kinberg Batra, det är ju nu snart exakt 2 år sedan faktiskt du fick sparken av regeringen som landshövding.
1: Inte sparken, man ska vara riktigt teknisk då.
0: Nej.
1: Det kommer flyttades.
0: Du flyttades?
1: Ja.
0: Är det en stor skillnad för dig?
1: Nej, inte jätte. Men regeringen utnämner den på 6 år för att man ska kunna göra det de ber en. Och
0: man säga att du tvingades avgå?
1: Inte. Ja, det får man ju säga.
0: Det får man säga.
1: Absolut. Mm.
0: Och du har inte pratat om det efteråt. Och jag är lite nyfiken på, hur ser du på det som hände så här med 2 års perspektiv på det?
1: Jag fick ju regeringens förtroende att leda att bli landshövding i Stockholm då. Med ett mandat att också se till att man kan samordna olika statliga intressen, med ett mandat att spara och förändra. Och sen så ger man på det och tycker att det är himla kul. Det är en väldigt rolig position. Man får 6 års förordnande. Och man kan väl enkelt säga att den rollen har 3 delar. Man är lite inrikesambassadör och ansiktet utåt och träffar massa olika externa kommuner och ambassadörer från andra länder och ordnar ett kungligt jubileum. Den delen var jättekul och gick jättebra. Man är civilförsvarschef i NATO-inträde. Superintressant, och där hann vi göra väldigt mycket också som också gick bra. Och sen så ska man också, den tredje rollen är att leda en förvaltningsmyndighet med 500 medarbetare där alla inte ville driva förändring. Och kanske hade jag lite för bråttom att göra det. Och då var det några som ville bli av med mig och som fick också media med sig.
0: Just det.
1: Och då stormade det rejält.
0: Men, det stormade rejält där, och justitieombudsmannen var ju väldigt hård. Jag läste JO skriver så här: landshövdingens agerande vittnar om nonchalans och en bristande respekt för de grundläggande bestämmelser som finns för att bevara allmänhetens förtroende för offentlig verksamhet.
1: Det är väldigt hårda ord som jag tyckte var ett orättvisa också. Jag har ingen som helst bristande respekt för det alls. Det stämmer ju att jag gjorde några misstag, absolut. Den som driver förändring kan möta motstånd, man kan också göra misstag.
0: Vilka var misstagen?
1: Det första var väl då när jag var ny i mars 2023. Då hade Stockholms länsstyrelse inte något länsledningskansli som håller ordning på alla ärenden som ska till landshövdingen på det sätt som de har i Västra Götaland och Skåne till exempel, de andra stora länsstyrelserna. Det här är stora organisationer, ungefär 500 medarbetare och 70 000 liksom beslut per år som påverkar väldigt mycket. Och då rekryterades inrättade jag ett sånt och rekryterade en chef för det och bad seniora medarbetare om hjälp för att allting skulle bli rätt. Och det är klart det är mitt ansvar om det ändå blev fel. Mm. Och det fel som det handlade om då var att inte gå ut digitalt och annonsera den tjänsten. Det var generaldirektören för Statskontoret och ett antal andra myndighetschefer har gjort liknande fel utan att behöva avgå. Men det är klart att det är ju väldigt onödigt att göra misstag som också gör att man blir ifrågasatt. Mm. Så är det.
0: Det handlar ju om tre rekryteringar. Mm. Bland annat så är det en planeringschef,
1: det är den,
0: vars barn du är gudmor till.
1: Och det sa jag också. Absolut.
0: Och hon är ensamsökande till det där jobbet som utlyses via... Det var ju en diskussion, om man ska kalla det annons eller lapp som sitter i receptionen.
1: Det är väl ganska viktigt att det faktiskt är en annons. Och det finns en förordning om rekryteringar i statliga myndigheter.
0: Men var du inte förvånad över att det bara var en enda sökande till tjänsten som planeringschef?
1: Det hade jag väl på känn att det kanske skulle kunna vara. Så är det ju. Och återigen, sånt där har ju hänt. Det har ju hänt att även regeringen har anställt personer utan att det har annonserats brett. Men det är väl onödigt och det försvagar ju ens mandat både som chef och för den som kommer in när det blir så ifrågasatt. Varför? Visst är det så?
0: Jag blir så nyfiken eftersom du kunde väl, tänker jag, hur lagarna ser ut och reglerna för rekrytering ser ut.
1: Det följer ju faktiskt den förordningen och lagen om man blir riktigt precis. Och jag frågade som sagt, jag bad verkligen om hjälp för att det skulle bli rätt. Det var ju jätteviktigt, såklart.
0: För JO är ju stenhård i den här texten.
1: Ja, absolut. Och efter ett mediedrev som också har, tror jag, politiska inslag. Det tror jag. Nej, så är det ju. Men jag har ingen som helst nonchalans mot statliga regler. Jag försökte göra rätt. Jag försökte få ordning på och driva förändring i den här myndigheten så väl som möjligt enligt det uppdrag jag hade fått av regeringen. Och sen är det några personer som inte håller med och som vill bli av med mig. Och det sätter nog igång med det här. Det är något år efter den här rekryteringen drevet börjar. Det händer ju inte när den rekryteringen görs.
0: Nej, men när jag hör på det så låter det som att du lägger ansvaret på medierna och på andra.
1: Nej, det är mitt. Visst är det så. Och sen är det ju roligare när andra generaldirektörer eller myndighetschefer har gjort liknande misstag, vilket tyvärr händer. Eftersom de är människor de också, så har de ju inte fått i närheten av lika hårda mediebataljer omkring sig. Och ett skäl till det är nog att jag är kändis, höger och har varit partiledare, skulle jag tro. För då blir det ju mer politiserat. Mm. Och då blir det också, då kommer de ju att ställa frågor till statsministern om landshövdingen i Stockholm. Och det brukar de ju inte göra särskilt ofta.
0: Hur mycket tror du handlar om sättet du liksom tog dig an kritiken då när den kom?
1: Säkert
0: du kände ju inte så mycket misstag då och du liksom skulle sitta kvar och hade en ganska så hård attityd.
1: Och då bjuder man väl upp till dans på något sätt.
0: Vad tänker du om det?
1: Så är det ju. Och i efterhand kanske det var onödigt då.
0: Men det var ju ändå också kritik om vänskapskorruption.
1: Mm. Och den är ju hård och tycker jag också är orättvis. Jag har ju såklart att förhålla mig till justitieombudsmannens uttalande, så är det ju. Men det var inte det var frågan om alls, utan det var en mycket kompetent person som sist jag kollade också är kvar Det gäller även då chefen för beredskapsavdelningen, som det inte fanns någon, som byggdes upp då.
0: Men även om den personen är kompetent, så är den personen kan det ju vara vänskapskorruption.
1: Kvar. Ja,
0: och eftersom då, du var gudmor till barnet och
1: ja, och om man i... Så är det ju. Ja. Och då är frågan om man ska utesluta en sån från att kunna vara... Om en sån då är mycket väl kvalificerad.
0: Nej, nej, men det är väl inte det som är frågan, utan...
1: Då ska man ju se till att...
0: Man ska se till att så många som möjligt kan söka tjänsten.
1: Ja, absolut.
0: Och nu det kan var man ju göra,
1: därför ska den annonseras. Och då hade det klart det hade varit bättre om man tittar tillbaka att annonsera så brett som möjligt, för då hade man sluppit den kritiken. Man ser ju alltid mönster väldigt tydligt i efterhand. Så är det ju. I det här fallet vill jag komma igång och sköta det här så bra så fort som möjligt och bad om råd för att göra rätt. Och sen är det mitt ansvar när det blir fel. Ja.
0: Du sa att du hade för bråttom där i början.
1: Ja, men kanske då.
0: Var du, tror du, också förfärgad av partipolitiken och toppolitiken när du tog dig an den här myndigheten?
1: Ja, det är inte omöjligt. För det, då hade jag varit utanför. Jag lämnade ju riksdagen 2018 och det här är 2023. Men det är klart att jag hade säkert det i mig. Mm. Och i toppolitiken är det alltid bråttom och alltid konflikt. Mm.
0: För du sa så att det fanns personer i myndigheten som inte ville vara med på den här förändringen. Du hade säkert politiska motståndare. Det fanns säkert massa olika... Mm. anledningar till kritiken som kom inifrån. Men det kom ju också efter ett halvår en arbetsmiljökartläggning om just ditt ledarskap som är väldigt hård. Mm. Där det är 37 anställda som intervjuas och det pratas om en toxisk ledarskap, ointresse och nonchalans och så. Hur var det att läsa?
1: Det är ju jättetråkigt. Och samtidigt så mötte bara häromdagen senast så mötte jag en gammal medarbetare ute på, när jag var ute på, gick med hunden eller vad det var. Som frågade hur det var och saknade mig och tyckte det var synd att jag slutade. Så det finns ju både och. Och när man, om man väcker starka känslor och gör och driver förändring, så är det klart att alla gillar inte det. Mm. Så är det ju. Och det måste jag ju ta till mig i efterhand. Jag hade säkert behövt, det är nog absolut så att skillnaden mellan att leda oppositionsparti och leda förvaltningsmyndighet var kanske större än vad jag kände då. Så kan det absolut ha varit.
0: Hur reagerade den duktiga flickan som vi pratade om tidigare när sånt hände?
1: Ja, men hårt.
0: Rädslan för att misslyckas.
1: Ja, och sen så duktiga flickan är vid det här laget 54 år gammal och ser lite mönster när man tittar tillbaka och tänker att kanske skulle ha tagit det lite lugnare då. Så är det ju färre som blir jättearga. Det är väl också en reflektion man får göra. Mm. Visst är det så. Å andra sidan så ångrar jag inte särskilt mycket. Jag ångrar ju några misstag. Det är ju dumt. Och det är också andra personer som kommer i kläm då. Det är ju några... Jag är ju van vid att bli... Ja, att fula bilder publiceras och blir hånad och får elaka meddelanden och så. Det är inte alls skönt eller kul, men jag har varit med om det förut. Och det här kastar ju ut några andra personer i offentligheten som inte har bett om det alls. Det tycker jag var, det är värre. Mm.
0: Hur var mycket det här, värre. Var det här hårdare att bli utskjuten på det här sättet från landshövdingen? Var det värre, en värre upplevelse än att avgå som partiledare?
1: Nej. Nej, inget kommer i närheten av partiledargrejen. Mm. Och det gör mig kanske också, det gör mig ganska tålig. Inte okänslig alls, men det gör att jag tål. Jag har ju tränat i att ta väldigt mycket kritik. Mm. Och då, jag har gått vidare för länge sedan på något sätt efter det där då. Mm. Men det värsta är ju vad det utsätter andra för, tycker jag. Det är ju onödigt. Och så blir jag lite sur på mig själv också.
0: Lite bara.
1: Ja, men lite. Därför att slutsatsen blir ju ändå, så här, var det fel? Man kan ju välja stil som landshövding eller chef överhuvudtaget. Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig? Eller ska man försöka få saker att hända? Ja, jag kan inte välja alternativ ett. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat. Och därför ångrar jag inte att jag försökte göra det. Civilförsvarsjobbet är kvar. Det är fler medarbetare där som gör väldigt viktiga saker och skyddar hela länet. Det är ju jättebra. Och det är jag stolt över att jag var med och fick på plats. Mm.
0: Men det är kanske egenskaper som är väldigt bra för att driva förändring och politik, men kanske inte passar så bra på en myndighet.
1: Ja, men så kan det väl vara. Mm. Så kan det absolut vara. Nu jobbar jag med entreprenörer. Och det, ja, då är det jag som tycker att de springer fort.
0: Just det.
1: Och säger, men tänk, har du tänkt på det här? Och politiken kräver det där. Och regelverket säger så här. Det kanske är bättre. Och det är väldigt roligt. Och där vi får absolut saker att hända.
0: Mm. En sak som jag är nyfiken på, Anna Kinberg Batra, det är när man har gått igenom så här stora saker som du har gjort. Stora livskriser kan man säga. Mm. Det är också stenhård kritik i offentligheten. Att ha misslyckats, som du själv beskrev det som, och sen komma ut på andra sidan. Vad gör det med dig?
1: Jag är övertygad om att jag är starkare. Det betyder inte att jag vill gå igenom och liknande igen. Det är bedrövligt och jättejobbigt när det pågår. Men jag tror på det här med att det som inte dödar härdar. Och dels, på så sätt ska man ju ta sådana här kriser på allvar. Alltså enorma mediedrev, det händer ju faktiskt att folk tar sitt liv. Eller blir sjuka så att man inte kommer igen. Fysiskt eller psykiskt eller både och. Jag har gudslov inte hamnat där då. Och då blir man jätteglad på något sätt. Alltså först, det tog väl ett tag att ja, man vill ligga, behöver ligga lågt ett tag och må ganska dåligt i både kropp och själ. Och det hände även då efter den här stormen när jag fick sluta som landshövding. Men efter det så känns det som livet blir bättre. Mm. Får tillbaka livet, privatlivet, och det, familjen var ju kvar och de som är ens riktiga vänner är ju kvar. Mm. Det prövas ju i såna här lägen. De här som ville åka med i tjänsten, de försvinner ju. Mm. I värsta fall får man några nya fiender. Men de som är ens riktiga vänner finns ju kvar, och så hinner man träffa dem och göra något annat med alla de erfarenheter man har skaffat sig. Och på så sätt är ju kriser och misslyckanden mer användbara, tror jag, än framgångar. Mm.
0: Hur, jag tänker liksom att man, det är lätt att säga det där, det man inte dör blir man starkare av.
1: Det låter så fånigt, men jag tror att det är, jag tror faktiskt
0: är det
1: att det är sant.
0: Så här, är det ingenting som dör inuti en?
1: Man kan ju tappa tron på lite på enskildheter eller på saker eller på personer kanske.
0: Har du gjort det?
1: Ganska lite. Mm. Och sen har jag grubblat jättemycket, även med professionell hjälp, över så här, vad hände? Egentligen är det alltid tre steg i en kris. Vad hände? Vad tycker vi om det? Vad ska vi göra? Vad är slutsatsen och lärdomarna av det här? Och det måste man ta sig igenom, tror jag, för att komma till det tredje steget. Hur går jag vidare? Och det gör jag gärna. Mm.
0: Kan du sammanfatta de lärdomarna? Vad har du lärt dig och vad vill du använda det till?
1: Inte på 10 sekunder, tror jag. Jag tror man lär sig hela livet. Utan man får ge, men en viktig lärdom av att ha provat många olika saker. Jag har drivit småbolag också. Och det är klart att det är ledarskap i olika i småbolag och förvaltningsmyndighet och parti och studentkår. Men det har ju det gemensamt att det är väldigt, väldigt roligt när man har en plan och tror på en gemensam uppgift och är några stycken som är väldigt olika men som har gemensamt att man kan lösa det här. Det är då det liksom kickar in och blir roligt och ger bra resultat. Och då måste ju en lärdom vara att lära sig själv också. Att hitta till sådana sammanhang. Mm. Och de kanske finns på lite oväntade ställen eller där du inte visste att de fanns. Och någonstans kanske du trodde att det var så, men det inte var det. Och då är inte det hela livet.
0: Nej. Och hur är det med den här rädslan att misslyckas? Börjar den blekna med åren också? Eller?
1: Ja, men jag tror det också. Den finns nog. Alltså ska jag göra något vill jag göra bra. Men jag har också lärt mig att man dör inte om det blir fel. Eller om det, man förlorar en konflikt. Det hör ju livet till, annars händer det ju ingenting.
0: Mm. Just det. Ja, Anna Kinberg Batra. Ska vi säga så?
1: Ja, vi får göra det.
0: Ja. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
1: Tack ska du ha.
2: Och det var allt från veckans intervju så här i valtider med den tidigare politikern Anna Kinberg Batra. Vi som arbetar med söndagsintervjun är programledare Martin Wiklin, ljudmix Fredrik Nilsson, research Tilda Evertsson och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Innan andakten, nattens musik. Och oftast så brukar jag spela någon som fyller år just denna dag. Till exempel den här mannen.
4: Mais c'est tellement nouvelle cette chanson française qu'il faut que je lis toutes les paroles parce que elle vient de la fête il y a trois jours. Elle a seulement trois jours. Et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, elle va être très populaire en France. Vous voyez. Je pense.
5: La mer qu'on voit danser des langues d'air.

83 år idag, Julio Iglesias. En gång fotbollsmålvakt i Real Madrid. Men en skada gjorde att han var tvungen att lägga drömmarna om att fortsätta som fotbollsspelare på hyllan. Istället så blev han sångare. Och han delar födelsedatum denna dag, 23 september, med många. Bruce Springsteen och Ray Charles. Och inte minst John Coltrane, som föddes för exakt 100 år sedan. Nu, en stunds andakt i P1.

Överlämna det som ömmar. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Stilla musik omger mig och en behaglig doft fyller rummet. Massörens varma händer arbetar längs min rygg och jag märker hur mina andetag blir långsammare och djupare. Plötsligt träffar massören en öm punkt vid min skuldra och blixtsnabbt spänner jag hela kroppen. Aj, hör jag min egen röst brista ut och blir lite förvånad hur ont det gör. Ja, här bär du på något, säger massören mjukt. Försök att andas och slappna av, så jobbar vi igenom det här. Massörens lugn lugnar ner mig och trots smärtan lyckas jag sänka axlarna och andas lugnt igen.

När någon annan träffar mina ömma punkter så reagerar jag snabbt. Det blir någon sorts skyddsreaktion. Vare sig det gäller det ömma i kroppen eller det ömma i själen. För att bli trygg igen behöver jag oftast inse att det inte är någon fara med mig. Trots att det känns och gör ont. Och när jag förstår att den som träffat min ömma punkt inte är ute efter att skada mig, utan tvärtom bemöta mig och finnas till för mig, då kan jag släppa skyddet och även ta emot hjälp. Det som händer i massage är helande. Någon ger sin fulla närvaro för mig, hjälper mig att släppa taget, släppa spänningar och bara ta emot. De ömma punkter som jag kanske inte ens visste fanns blir omhändertagna med värme och omsorg. På massagebänken inser jag ofta att jag har på något sätt gått i otakt med mig själv och med livet. Jag har hållit fast, hållit undan, samlat på mig och skjutit framför mig. Jag behöver hjälp att hitta tillbaka till mig själv och överlämna det som blivit en börda. När jag ligger där på massagebänken så tänker jag plötsligt på bibelberättelsen där en förlamad man ligger på en bår och blir buren av sina vänner fram till Jesus. Vägen fram är inte enkel, men vännerna ger inte upp. De litar på att bara de kommer tillräckligt nära Jesus, på beröringsavstånd, så kan han hela deras vän. Jag ligger där på massagebänken, som förvandlas till en bår. Och jag tillåter mig att bli buren.

Jag läser ur Lukas evangeliet. En dag då Jesus höll på att undervisa kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. De försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår, mitt framför Jesus. När han såg deras tro, sade han: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Stig upp, ta din bår och gå hem." Genast reste mannen sig mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Gud, tack för att det sårbara och sårade i mig får finnas nära dig. Jag överlämnar mig åt din omsorg. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Och nyheter får vi nu i P1, klockan är 2.
2: I Borlänge är många förvånade över att det utreds valfusk i stan. Flera personer i stadsdelarna Kärna Ängar och Jakobsgårdarna som P4 Dalarna pratat med har inte hört talas om hur det misstänkta fusket har gått till. Och de tror inte att något sånt kan hända i Sverige. En av dem är Halima.
3: Absolut, Borlänge inte gör så. Ingen gör så. Nej, nej, absolut.
4: Utredningen kring valfusk är kopplad till 2 lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Borlänge som har en stark koppling hit till stadens västra delar. Misstankarna om valfusk ska enligt uppgifter till olika medier handla om att valsedlar för partiet blivit ikryssade i förväg och också att det ska ha skett någon form av betalning för att rösta. En annan boende vi träffar på Kärna Ängar berättar att han vet många som fått hjälp med att ta sig till vallokalen. Något som i sig inte är olagligt eller valfusk.
5: Många har fått skjuts för att de kan inte ta sig dit själva.
2: Reporter Erik Gardén, P4 Dalarna. Det måste skapa säkerhet kring det svenska stödet till Ukraina. Det skriver den tidigare moderata Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark på Svenska Dagbladets debattsida. Trots den politiskt osäkra höst som Sverige står inför måste stödet till Ukraina öka för att landet ska kunna möta den kommande vinterns kyla och den ryska terrorismens förstörelse, skriver Hökmark. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att han ska kunna tala inför FN i New York senare idag onsdag. Abdar Fattah al-Burhan är chef över Sudans armé och en av parterna i det inbördeskrig som rasar i landet. FN-chefen Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda ett visum så att generalen